0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við heyrum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta er speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað tómar íbúður í Hafnarfirði, en við byrjum á málsókn ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samninginn evrópska efnahagssvæðið. Málinu var vísað til EFTA-dómstólsins í Luxemborg í morgun og Björn Malmquist ræddi að því tilefni við Árna Pál Árnason, stjórnarmann í ESA.
2: Þetta eitt af þeim málum sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram nú þegar á þinginu. Hvers vegna stíguði þið þetta skref núna?
3: Þetta mál á rætur að rekja til ásins 2012 og við höfum á síðustu árum sýnt mikla biðlund vegna þess að ólíkar ríkisstjórnir hafa á ýmsum tímum gefið fyrir heitum að þetta mál verði leyst með breytingum á löggjöf. Það hefur ekki gerst og við höfum verið afskaplega skýr í samskiptum við stjórnvöld og við ég var það við þingmenn allra flokka þegar að við áttum fund í vor á Íslandi það að ef að þetta yrði ekki að lögum á síðasta löggjafa þingi að þá væri okkur nauðugur eitt sá kostur að vera máli fyrir eftirlitsdómstólinn. Það eru liðin 4 ár frá því að við fengum fyrst fyrir heitum að þetta yrði leyst með löggjöf innanlands og við þurfum að gæta því að ganga fram með eðlilegum hætti og eðlilegum málshra.
2: En ég spyrði aftur, máli liggur fyrir Alþingi, það eru á þingmálaskrá og það verður tekið fyrir á næstum vikum. Hvers vegna ákveðið þið að stíga þetta skref á þessum tímapunkti?
3: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að verulega þrátturir ítrekkaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk er að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir? Það ekki okkar höndum.
2: Nýlegu dómur hæstaréttar varðandi bætur konu sem að sótti þær í Danmörku og á Íslandi féll bara fyrir nokkrum dögum. Hefur sá dómur áhrif á þessa tímasetningu?
3: Hann hefur ekki áhrif á tímasetninguna, við vorum búin að undirbúa þetta áður en hann hins vegar staðfestir hversu mikilvægt það er að breyta löggjöfinni þannig að tryggt sé að einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi njóti sama réttar og fólk í öðrum EES ríkjum.
2: Þetta er umdeilt mál á Íslandi eins og þú veist og þeir sem að eru andstæðingar þess að bókun 35 verði innleitt í lög, þeir benda til dæmis á að lögskýringin sem að sett var inn í samningin 1994 hafi dugað vel hingað til, faraðu ekki sé þetta í rauninni andstætt stjórnarskrá Íslands að innleiða þetta. Hvað segirðu við því?
3: Ég held að hæstiréttur Íslands hafi tekið á vel tvímæli það að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það er alveg ljóst líka af tveimur dómum hæstaréttar að mínu viti að það er engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að hæstiréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati hæstaréttar landsins.
2: Hver næstu skref?
3: Við höfum nú þegar sendt þetta til EFTA-dómstólsins, það í höndum EFTA-dómstólsins að ákveða framgang málsins hérna í frá. Við höfum upplýst íslensk stjórnvöldum að þetta sé að koma og nú framhaldið ekki okkar höndum heldur í höndum EFTA-dómstólsins.
2: En farið svo að frumvarpið verði afgreitt á næstu vikum áður en að dómstólinn tekur þetta mál fyrir, þá fellur það væntanlega niður þar?
3: Já, við skulum bara sjá hvað gerist. Málið núna ekki okkar höndum lengur. Við höfum sent það til EFTA-dómstólsins. Hvað íslensk stjórnvöld kjósa að gera, hvað allt ekki Íslendinga kýsa að gera, í þeirra höndum. Og við munum bara horfa á þær aðstæður sem skapast ef að eitthvað breytist.
1: Þetta sagði Árni Páll Árnason í viðtali við Björn Malmquist. Hingaði kominn Gunnar Þór Pétursson, lögfræðiprófessor við Háskólann í Reykjavík. Velkominn.
4: Takk.
1: Segðu mér, hvaða áhrif hefur þetta, þessi ákvörðun að senda þetta til EFTA-dómstólsins?
4: Já, þetta er sem sagt svo kallað samningsbrotamál sem að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hóf fyrir nokkuð mörgum árum síðan og var sem sagt komið að þetta lokastig fyrir held ég 4 árum að það ætti bara eftir að senda það fyrir dómstólinn og það var það leiti sem að frumvarp bókun 35 að fyrst lagt fyrir Alþingi. Síðan hefur eftirlitsstofnun verið á bremsunni getum að sagt og sýnt svona, myndi ég segja, eðlilegt langlundar geð með það fyrir augum að íslensku löggjafinn myndi laga þetta til sjálfur en núna verðist sú þolinmæði að þrótum komin og þetta er þá farið fyrir dómstólinn en eins og ég segi þetta er það sem kallað er samningsbrotamál og eftirlitsstofnunin hefur ákveðið forræði á þessu máli og skildi verða leyst úr þessu af hálfu löggjafans þá hefur eftirlitsstofnunin þann möguleika að draga máli til baka en auðvitað ekki enda laust.
1: Ef við tökum þessa bókun sem slíka sem er deilt og að leggja fram frumvarp í þrígang og þetta er í fjórðasinn sem þetta verður lagt fram núna. Andstæðingar þessara bókunar fullir að þetta stangist á við stjórnarskrá að þessu fyrst ólögmætt framsal að löggjafa valdi til Evrópusambandsins. Þessi bókun kveður á það að það skulle vera meginregla reglur evrópska efnahagssvæðisins EES sem eru þá yfirleitt eitthvað sem kemur frá Evrópusambandinu. Að slíka reglur sem búið er að innleiða íslenska rétt skuli njóta forgangs vera rétt hærri en íslensk lög um sama efni sem líka er í gildi. Hvernig má vera þetta sé ekki í bága við stjórnarskrána?
4: Já, það er þetta smá flækjustig stundum að útskýra þetta að þetta eru svona þessa réttar heimildir EES sem að þarna eru í grunninn en þetta er fyrst og síðast aðeins þar aðstæður þegar að íslensk lög rekast saman. Vissulega er þetta þá í öðru tilvikinu löggjöf sem á sér uppruna í EES-samningnum og hins vegar önnur löggjöf. En þetta er allt saman spurningin hvernig leysum við úr þeim áldefnum þegar að lög rekast saman eða þegar að reglugerðir rekast saman og þetta er þá hlutverk dómstóla. Þannig að þetta er eins konar leysagna regla fyrir dómstóla hvernig skuli leysa úr því.
1: Ég hættu þá sagðir að þetta eru kortvekja íslensk lög.
4: Já.
1: Þetta eru þá EES löggjöf eða reglugerðir sem búið er að innleiða akkurat. Á Alþingi sem rekast á einhver önnur lög að einhverju leiti sem að líka eru íslensk lög.
4: Einmitt.
1: Þetta þannig að þetta er ekki ESB-lög sem að Nei. Yfirtaka íslensk lög, heldur Nei. Íslensk lög sem að...
4: Akkurat, þetta er stóri miskilingurinn sem að ég heyri oft í umræðinni, að þetta sé ykkur flóðgátt sem að verið að opna fyrir ESB-löggjöf og hún muni hérna flæða inn öll göttur og stræti. Þetta er ekki þannig, þetta snýst bara það í þeim sérstöku tilvikum sem að fyrir sér yrðu mjög fá. Að lög rekast á, það að segja jafnsett, lagaákvæði, rekist á, það þarf að leysa úr því og þá höfum við haft þessar ólögfestu reglur og lögfestu og svo kemur það þessi regla sem segir ef að þannig að ræða skuldbindingu sem að grundvallast á EES-samningnum, þá á hún að njóta forgangs í þessum sérstöku tilvikum sem hún rækist saman við aðra löggjöf.
1: Þau sem eru mótfallin þessu, þau segja líka að þetta sé raun óþarfa innleiða þessa bókun því að lögskýringin sem gerð varð hana þegar EES-samningurinn var gerður og innleiddur í upphafi það dugir bara til. Í hverju felst sú lögskýring og af hverju dugir hún ekki til?
4: Sko upphaflega var sett lögskýringaregla í 3. grein EES-laganna þegar EES-samningurinn var innleiddur á sínum tíma og þá var það tilgangurinn að ná fram þessum réttar áhrifum sem framkoma í bókun 35. Þannig að það var sannarlega tilgangur íslenska löggjafans frá upphafi 1994 að standa við skuldbindingar það sem framkoma í EES-samningnum meðal annars þá sem að framkemur í bókun 35. Og Hæstiréttur tók undir þetta í máli Harðar Einarssonar til að byrja með getum við sagt að þessi lögskýringaregla myndi duga enda stóði lögskýringagögnum að líta ætti á EES-reglur sem sérreglur. En þegar að dóma framkvæmd Hæstaréttar vindu svo fram næstu árin, þá hættir Hæstiréttur, getum við sagt, að taka mið af þessu og kemst að þeirri niðurstöðu að þessi lögskýringaregla, hún sé bara svona lögskýringaregla, hún leysi ekki úr þeim tilvikum þegar að lög rekast á og þannig að þetta gerist smá saman í dómaframkvæmd og svo er að málið sem var núna fyrir tveimur árum síðan, þetta fæðingar Ólafsmál, mál Önnu Bryndísar, það sem Hæstiréttur í raun og veru fer mjög ítarlega yfir þessa sögu, fer yfir þessa dómaframkvæmd og kveður úr það að bókun 35, eins og hún er innleitt með þriðugrein EES-lagana, sé ekki nægjanleg til þess að uppfylla þessa skuldbindingu sem fram kemur í bókuninni. Þannig að það er þá réttastaðan sem að Hæstiréttur þegar búin að kveða úr
1: Þú sagðir í viðtali í þættinum þetta helst núna á dögunum og þú sagðir ekki þörfin á því að fara með bókun 35 fyrir eftir dómstólun sem á að gera núna. Það sem að Hæstiréttur væri búin að lýsa því yfir að þurfa að innleiða þessa bókun betur íslensk lög og að vera eðlilegast að fylgja bara þeirri niðurstöðu og það kom í rauninni svolítið fram í máli Árna Páls líka. Útskýrðu þetta aðeins.
4: Já, ég var nú kannski fyrst og fremst þar að svara þeim sem að hafa haldið fram að það var ykkur óvissa sem að leki enn þetta mál og við ættum bara að bíða eftir því að heyra hvað eftardómstóllinn segir. Það var það sem að ég geri athugasemd við vegna þess að við eigum að hlusta það sem Hæstiréttur Íslands er búin að segja og hann er búin að segja að bókunin sé ekki nægilega vel innleitt í íslenska rétt. Og þess vegna sagði ég að ég segi ekki að dómur eftir dómstólsins myndi bæta neinu við það.
1: Telur þá felast í þessari niðurstöðu Hæstaréttar núna? Ég rauninni bara óbein fyrirmæli til stjórnvalda að innleiða þessa bókun 35.
4: Já, eins og ég les þennan dóm sem að var kveðin upp fyrir tveimur árum og svo var það sem að segja lokin af þeirri sögu sem voru núna í vikunni síðustu sem að kvaða á bótaskilduna. Þá segir hann einmitt þetta án þess að auðvitað segja það beinum orðum vegna þess að Hæstiréttur virðir valdmörkin en hann í raun og veru bendir á að þetta er ekki nægilega vel innleitt í íslensk lög og þá er það löggjafans að bregðast við því. Í stað þess að einstaklingar og lögaðilar og fólkjafbel í veikri stöðu þurfum við að fara í mál til þess að fá bætur eða annað slíkt, sko.
1: Að sækja sinn rétt.
4: Einmitt.
5: Eins og fram hefur komið í speglinum ríkir mikið ójafnvægi á byggingamarkaði. Í nýlegri skýrslu HMS kom fram að á landinu eru 1900 íbúðir sem eru fullbúnar en hafa ekki selst og standa tómar. Margar þeirra hafa staðið tómar í meir en eitt ár og slíkar íbúðir eru hvergi fleiri enn í Hafnarfirði að 213. Næst flestar eru þær í Árborg rétt 100. Samkvæmt upplýsingu frá HMS eru nú alls tæplega 460 íbúðir til sölu í Hafnarfirði, töluvert fleiri enn í Kópavogi og Garðabæ, en þó ekki eins margar og í Reykjavík þar sem 630 íbúðir eru á söluskrá. Orri Björnsson, formaður bæjaráðs Hafnarfjarðar, segir að skýringin á þessari stöðu í bænum sé meðal annars sú að á árunum 2024 og 5 hafi verið loki við 1100 íbúðir í Hafnarfirði. Margar þeirra eru í Hamraneskverfi en þar er gert ráð fyrir tæplega 1900 íbúðum þegar hverfið verður fullbyggt.
6: Vandinn sem er við að glíma er held ég að miklu leiti sá að vextir eru of háir, lántökuskilir eru ströng og fólk sem er að fara inn á markaðin kemst ekki inn og við erum að byggja nýtt hverfi þar sem eru tiltölulega ódýrar íbúður, allavega miklu ódýrar heldur en á þéttingarreitunum, þannig að þetta snýst ekki það að við séum að bjóða eingöngu dýrar íbúður, við erum að bjóða þarna í raun og veru íbúður sem henta fyrir fyrstu kaupendur ef að þeir hafa bólmann til að kaupa.
5: Þannig ástæðan fyrir því að þetta selst ekki snýst ekki hverfi sjálft eða skipulag þess heldur markaðsaðstæður.
6: Hamraneskverfi er ágætis hverfi og við erum kannski með bara hreinlega ómikið framboð. Ég var samt að kíkja á tölur í morgun, hann búið að fjölga meira í Hafnarfirði á þessu ári heldur en í öðrum sveitafélögum á landinu, Reykjavík meðtalin, þannig að við erum með það með gríðarlega íbúa fjölgun. En framboðið hefur verið mikið og við erum mögulega í þeirri stöðu að fólk getur ekki keyft.
5: Orri segist bjartsýrn á að íbúðina muni seljast leið og vextir lækjum eitthvað sem muni eða 2 eða 3 prósentustig. Í könnun HMS í vor kom fram að þau sem vilja búa í fjölbýli vilji í flestum tilfellum búa í litlum fjölbýlishúsum. Langmest af þeim fjölbýlishúsum sem hafa verið reist á höfuðborgarsvæðinu er á hinn búinn stór með 16 íbúðum eða meira. Og í Hafnarfirði hefur einmitt verið mikið byggt af stóru fjölbýli. Þessar íbúðir sem eru til sölu eru helst í stóru fjölbýli.
6: Já.
5: Var þetta gert þangat forskrift bæjarins að byggja svona stór fjölbýlishús á þessum stað?
6: Já, sko, þannig, þannig með Hamranesi að þar voru svo kallaði þróunareitir og við gengundir samstarfs við verktaka að þróa hverfið og niðurstaða verktakana var yfirleitt svo að byggja stór fjölbýlishús. Enginn vildi byggja sérbýlis eða ráðhúsa eða lítil fjölbýli, þannig að Þetta var nú niðurstaða verktakan á þeim tíma að byggja Hamranesið eins og það er og þetta leiðu við það, það við byrjum alveg fulla ábyrgð á því, en þetta var ekki, hvað að segja, pólitísk ákvörðinu það að byggja Hamranesið eins og það var, það var pólitískt samþykki fyrir því að það yrði eins og það varð.
5: Verktakar ánum stundu bent á að þeir geta ekki annað en byggt svona stór hús því að byggingaréttur er svo dýr, átti það ekki við Hamranesið?
6: Nei, við erum með lægst að vera byggingarétti á höfuðborgarsvæðinu og við lítum þannig á að við verðum að selja byggingaréttin og rukka innheimta gatnagerðargjöld til þess að eiga peninga fyrir þeim innviðum sem fylgja nýjum íbúðum. Við þurfum að byggja skóla, við þurfum að byggja leikskóla, við þurfum að byggja íþróttamannvirki og auðvitað þurfum að ganga frá hverfunum og gera þetta snirtilegt og fínt og hafa útivistina góða og göngu og hjólastíga. Þetta kostar allt peninga, þeir koma inn til okkar í gegnum sölu á byggingarétti og gatnagerðargjöld.
5: Þannig að byggingarétturinn var ekki það dýr að, að verktöku var nöðurinn kostur að, að hérna, byggja stórt?
6: Nei. Það er engin þvingun í því. Það var ekki þannig að við værum að selja lóður á uppboði, við vorum bara að selja lóður á föstu verði og það var engin þvingun í það að byggja bara stórt. En þetta er það sem að verktakan er völdu.
5: Hvað ný verkefni, ný byggingarverkefni? Eru þau að fara að stað þannig í þessu hverfi?
6: Já, hverfið er nú alveg að klárast. Mér held að sé í raun og veru bara eitt reitur eftir sem er ekki byrjað að byggja á. Þannig að það er verið að byggja þar ennþá kannski 300-400-500 íbúður af tæplega 1900. En við erum með Ásland 4 sem er sérbýlishverfi. Það hefur gengið bara glettilega vel. Við erum að fá mikið af raðhúsum þar og fólk er að byggja sér einbýlishús þar. Við erum líka að klára Skarðshlíðina sem er einbýlishúsahverfi. Við erum með þéttingarreiti, þeir eru með mörg hundruð íbúður í byggingu núna og svo erum við að fara að skipuleggja í Vatnshlíð sem er svona síðasti stóri reiturinn okkar. Þar erum við að fara að skipuleggja sérbýli og lítil fjölbýli, þar er að segja kannski 4 eða 6 íbúður í húsi. Við erum ekki að fara að byggja stór fjölbýlishús þar, það er alls ekki á dagskránni hjá okkur. Það verður lágreist og mjög flott byggð. Svo erum við með núna í samstarfið Stólpa að búa til smá íbúðakverfi fyrir verkamenn sem koma hingað til lands að vinna tímabundið. Þar erum við í raun og verið að létta eftirspurn eftir litlum íbúðum.
5: Í Áslandi 4 sé verið að breyta skipulagi og minnka einingarnar þannig að þær verði ódýrari.
6: Við teljum að sérbýlið hafi verið kannski vanrækt svolítið á höfuðborgarsvæðinu. Það er þannig að það er gríðarlega mikið á þéttingarreitum. Það er augljóst að það er ekki verið að byggja sérbýli á þéttingarreitum þar sem er að rífa eldra húsnæði burtu til að koma fyrir nýju. En á okkar ónotaða landi þar getum við skipulagt sérbýlishverfi og það er eitthvað sem við erum að vinna að og höfum verið að vinna síðustu árin.
5: Nokkuð hefur verið rætt að rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en í þeim er mælt fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út. Sú hugmynd er þó umdeilt. Orri segist lengi hafa verið þeirra skoðunar að afnema ætti vaxtarmörkin með öllu.
6: Ég sé ekki nauðsynin á þeim og ég sé ekki að það hafi hjálpað okkur, þannig ég held að best væri bara að vera ekki með neinn vaxtarmörk og sveitarfélögin réðu þá sjálf hvernig þau skipuleggja sig.
5: Á það verið bent að ef að vaxtarmörkin þenjast út að þá aukist umferðin, hefur engar ágjöf að því?
6: Það fer eftir í hvernig við byggjum. Við höfum verið hérna fyrir að byggja gríðarlega mikið atvinnuhúsna og ætlum að gera það áfram. Það er þannig að við erum á morgnana að fá mikla umferð úr bænum og svo inn í bæinn seinnipartinn. Ef við aukum enn á fjölda atvinnutækifæra í Hafnarfirði, þá jöfnum við umferðina í báðar áttir og það léttir á kerfinu til lengri tíma og svo erum við auðvitað að vonast til þess að þeir sem vinna í Hafnarfirði vilji búa í Hafnarfirði. Eins og hefur auðvitað sýnt sig í gegnum tíðina, fólk vill helst búa svolítið nálægt atvinnunni. Það vill lengin endilega búa í Mosfellsbæ og vinna í Hafnarfirði eða öfugt, þannig að þú vilt búa nálægt vinnustað. Og það er eitthvað sem við erum að reyna að bjóða upp á, að við á endanum verðum með mörg störf í Hafnarfirði eins og starfandi Hafnarfirðingar eru.
5: Er langt í land með það?
6: Já, það er vantar væntalega, já, sennilega kringum 10.000 störf til þess að við náum því, en við erum bjartsýn og ætlum að halda áfram að vinna með atvinnulífinni í því að byggja upp og búa til fleiri störf í Hafnarfirði.
1: Sagði Orri Björnsson Rúnar Pálmason talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

0: Hér endaði speilin, viðsjá tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.
1: Góða kvöldið. Góða kvöldið. Má ég taka eins upp hljóð á meðan hann er að spóla?
2: Hljóð?
1: Já.
2: Já, örgulega. Þetta fastlega rofin í.
1: Allt pikk fast. Og svo skal ég hjálpa ykkur ef það virkar ekki.
3: I'm going to try to go a little bit ahead.
4: Okay, cool.

0: Í myrkri skamdegis verða útigangshross oft sem tákn einmanaleikans eða eigum við að segja umkomuleysis þar sem þeir standa í höfum í köldum næfingi að leita snöpum í frosinni jörð. Reyndar þarf ekki hesta til þó þeir séu sterk mynd og áleitin. Við hugsum til baka til horfin sumars og fram á veg til komandi vors og sú hugsun von okkar.
1: If you're gonna park for long, I would probably put it closer to the side.
2: Kona segla blessuð. Víðsjá tekin við af kviksjá og máli dagsins hér á Rás 1. Listalífið í landinu verður viðfangsefni okkar en einnig líf hverskins hugmynda og þá ekki síst þeirra sem snerta ýmsar undirstöðu þjóðlífsins.
3: Komið í sæl. Hér í höfuborginni hefur verið helst til dumbungslegt til himins að líta í dag þrátt fyrir 3/4 sól á spákorti sjónvarsins í gærkvöldi. Það var jafnvel heldur dumbungslegt hljóð í Brabra niður á tjörn fyrir í dag.
4: Blessaður og sælir hlustendur góðir. Í dag fimmtudagur.
5: Sælir aftur hlustendur góðir.
6: Gott kvöld, góður hlustendur. Eins og rekorn á skúltúrasýningu. Ég innan skýjakljúana í Chicago.
5: Komiði sæl og blessuð. Sólin farin að skína í höfuðstaðnum. Það að koma löng helgi og víðsjá komin í loftið. Það sem sagt ekki verið miklu að kvarta á þessum fallega degi.
3: Komiði sæl og blessuð.
5: Sælir aftur hlustendur góðir.
7: Komiði sæl og blessuð víðsjá heilsar ágætu hlustendur miðvikudaginn 9. desember.
8: Komið sæl og blessuð. Úff, hvað þetta slæm hugmynd í víðsjá í dag.
9: Heil og sæl.
5: Heil og sæl. Víðsjá komin í loftið.
9: Hver veit?
5: Komið sæl.
10: Veröld ný og góð, gjöfinanar Ami Engilbert, hegningarhúsið og fallegasta hús Íslands.
11: Komið sæl.
5: Víðsjá komin í loftið.
11: Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsaði ykkur miðvikudaginn 30. september árið 2026.
5: Hér á undan bárust einnig kveðjur eða allu heldur innkynningar frá ótal stjórnendum Víðsjár í árana rás að því stóra tilefni að í dag fagnar Víðsjá 30 ára afmæli.
11: En af því tilefni höfum við hér í þættinum verið í einskonar naflaskoðun. Við höfum grafið okkur á kaf í safnkost RÚV og hlustað á hinar ýmsu útgáfur af þessum þætti og spurt okkur síðan stóru og tilvistalegu spurningana þennan langlífa menningaþátt. Hvaða hlutverki átti hann upphaflega að gegna, á hvern var hann miðaður og hvaða samtal vildi hann eiga við samfélagið?
5: Við veltum líka fyrir okkur hvernig Víðsjá hefur þróast í gegnum tíðina með góðæri og hruni, næsta góðæri og kannski komandi hruni, hver veit. Hvernig breytust áherslur hans með tilkomu samfélagsmiðla í kjölfar COVID og MeToo og þar fremur til göttunum.
11: Og að sjálfsögðu týndu við okkur í hugleðingum hvað Víðsjá orðin og hvernig hún mun verða. Hvert verður hlutverkennar næstu 30 árin? Mun hún yfirleitt hafa eitthvað hlutverk í íslenskum fjölmiðla heimi svo langt fram í tíman?
5: Við munum því að þessu 30. aldurs ári leita svara við þessum spurningum. Á næstu vikum munum við heyra í uppfinningamönnum þáttar og eldri stjórnendum til að henda reiður á þættinum. Okkur langar einnig að ræða stef þáttar, gömul og vonandi lenda nýju stefi fyrir Víðsjá. En við viljum einnig opna umræðuna út í samfélagið og bjóða til okkar hugsuðum sem geta varpa ljósi á framtíð Víðsjár.
11: Við viljum kannski allra helst heyra frá ykkur hlustendur góðir. Ykkur sem hafið verið með okkur í gegnum árin og áratugina. Ykkur sem eruð að heyra ykkar fyrsta Víðsjár þátt fyrr og síðar. Sendið okkur línu. Heyrið í okkur. Stoppið okkur út á götu og segið okkur hver ykkar Víðsjá. Hvernig getur Víðsjá breyst fyrir ykkur? Hvernig Víðsjáar Víðsjá? Línan til okkar opin. Við erum að hlusta eða öllu heldur lesa á víðsjá@ruv.is.
12: Já, ég væri til í meiri átök í Víðsjá. Ég væri til í að heyra fólk rífast um menning.
13: Mér finnst að Víðsjá ætti að spila meira þungarokk og meira punktónlist og taka framfara skref og verða eini útastátturinn með leysersjó.
14: Mér finnst að Víðsjá ætti að taka viðtal í smæri rýmum.
15: Mér finnst Víðsjá frábæri eins og hún er og vil engu breyta.
4: Mér finnst Víðsjá vera staðnaða þáttur og barnsins tíma. Ég skil ekki af hverju að vera fjall myndlist í útvarpi þegar þetta miðlinni á svo margar annan hátt.
16: Mér finnst þau tækið vítt, allt og þröngt, skilgreint. Af hverju þarf alltaf að vera svona vítt?
17: Víðsjá er vítt þáttur en ég verð hins vegar að viðurkenna ég á ennþá eftir öll þessi ár pindi erfitt með að hérna átta mig á muninum á Víðsjá og þættinum sem kemur á eftir.
18: Og Víðsjá, ég hef náttúrulega aldrei hlustað á þennan þátt. Er þetta ekki bara eitthvað svona vesturbega paks, eitthvað svona sem að finnst þið betur en allir aðrir?
12: Ég vil fleiri svipmyndir í Víðsjá.
11: Einmitt, endilega, sendið okkur línum á víðsjá@ruv.is.
5: En nóg um það í bili. Í dag ætlum við að halda upp á afmælið með fléttuþætti. Eftir að hafa gramsað í kistu og spurt gamla kollega ráða höfum við haft upp á nokkrum erindum eftir kempur Víðsjár og ætlum að leifa þeim að hljóma í þætti dagsins. Allt eru þetta erindi þar sem að stjórnendur þáttar hafa orðið. Við ætlum að hlýða raddir Víðsjár gegnum tíðina og við byrjum á höfuðpörnum stofnanda þáttarins sjálfum Ævari Kjartanssyni í pistli frá árinu 2004.
19: En þetta auðvitað gerist víða. Að það verða svona umræðu hólf, hólf sem fyllast af umræðu já, mikilvægum mál, getur við sagt. Þannig var einmitt í hinni stóru Ameríku, þar hafa menn rætt reyfara Dan Browns, Da Vinci líkilinn, menn hafa rætt hennan reyfara fram og tilbaka í kannski ár, en núna bá síðkastið, þá... hafa menn færið að tala um bókina eiginlega eða rétt og sagt bækurnar sem hafa fyllt í kjölfar bókarinnar Da Vinci líkilinn það má segja kannski að í hinni stóru Ameríku þá hafi menn nóga vandamálum til að glíma við eins og reyndar flestir vandamálum sem snerta heimsbyðina meira minna leti en kannski af því að forseti þeirra opinberlega endurborin til kristina trúar og undirbýr endurkomu krist af miklum dugnaði Þá ef til vill ekki skrítið að bók sem hefur ákveðna skoðanir, eða býður upp ákveðna skoðanir á uppruna kristindómsins, jafnum þótt þetta sé reyfari, þá ekkit skrítið að slík bók fylli hugskot þeirra miljóna lesenda bókarinnar, en bókahillurnar eru einnig að fyllast að rítum fræðimanna af ýmsum stigum og gerðum sem fjalla fram og aftur sannleikan í þessari umdeildu en feikilega vinsælu bók Dan Browns. Hann greinlega færri töfundur og fer þá limsku fullu leið að rugla lesandan í rýmunu, láta hann velkjast í vafum hvað séu raunverulegar heimildir og hvað upptýktaðar heimildir. Í bókahillum í Ameríku er því núna ár eftir að Da Vinci líkillinn kom út, þá var að finna þar fullt af leiðbeiningaritum fyrir lesendur bókarinnar. Flestar eru leiðarvísað fyrir guðrættarsálir svo þær geti varað sig á blekkingunum, séð í gegnum þessar limsku fullu gerfi staðrendir höfundarins Dan Browns. Höfundarnir þessara fræði leiðbeininga eru ýmist grípendar á vegum kristilegra samtaka eins og tagi eða virðulegir háskólakennarar í guðfræði. En í inni fjölskrúðugu Ameríku og okkar postmodernisku tímum myndin ekki svona einföld. Það eru ekki allir hlöfnir í vörn fyrir hefðbunna biblíufasta söguskoðun. Blaða og businessmaðurinn Dan Burstein sendi frá sér bóki síðasta mánuði þar sem hann safna saman greinum og viðtölum úr bandarískum fjölmiðlum og á netinu sem allar fjallum Da Vinci líkilinn og má þar finna ími sjónamið. Engin sjónamið halda því fram þar að Dan Brown feti í bóksinni slóð sannleikarsmennlins en sumir benda á að tilvísanir hans í Guðspjall Maríu og fleiri Guðspjall og fleiri rit sem fundust í Nakamati í Egyptalandi árið 1945 veiti nýjum straumum inn í umræðuna uppruna Kristins Dóms. Það sé ekki spurning það að ráðast á söguskoðun kirkjunar heldur finna þar fleiri hliðar. Í formála þessa nýja yfirlitsrits umræðuna Da Vinci líkilinn segir Dan Burstein
2: að almenningur í Bandaríkjunum og kannski víðar sé óvenjulega móttækilegur fyrir samsæriskenningum af ýmsu tagi vegna uppljóstrana upp á síðkastið eins og til dæmis að forsendur Íraksstríðsins hafi byggst á blekkingum.

0: Heil og sæl öll sömul. Margt hefur breyst í Berlínarborg frá því ég kom þangað síðast fyrir langa löngu. Annar hefur ekki breyst hætishót. Eins og til dæmis fuglasöngur á vorin í bland við umferðarniðin með tilherandi sírenum lögreglubílana sem heyrist í öfugt við sírenurnar sem blómstra og blómstra hljóðlátar í þykku stórborgarloftinu þar sem allt íðar af fyrirheitum. Svo staðrenda fæst þessara fyrirheitana á fyllingu eitthvað sem gestir í borginni hrista af sér eins og hundaskítin af skónum. Hér eitthvað að gerast. Leiksýningi að sín. Í Prater, pínulitlum skemmtigarði á milli gamalla húsa austast í Berlín, þar sem kirkjaverslanirnar eru opnar langt fram á kvöld, leynist nefnilega leikhús. Gestir eru ekkert sérstaklega prúðbúnir. Virðast koma beint inn á götunni. Enda leikhús engin tískusýning leikhúsgesta eða hvað. Aðsóknin gríðarleg. Nauðsynlegt að panta miða og sækja það á réttum tíma.
1: Du für Rollar müsste eine Zugticket.
2: Es ist 19:30 für Abholung. Entschieden zu spät, tut mir leid.
1: Gibt's noch irgendwelche Karten?
2: Es gibt noch ein paar Presse.
0: Roland sótti miðana sína ekki tæka tíð. Hvað búið að selja þá öðrum?
1: Dann geht es genau. Okay.
0: Leiksýningin tekur 1,5 tíma. Blaðamenn með að koma setna, þeirra með að bíða prúður í hafgreistustúlkunni sem vill fá 8 evrur. Nú eru allir miðar uppseldir. Furðulegt leikhús. Á upphækkuðum pöllum greinilega ekki ætlast til að sé setið. Með fram hliðaveggjunum tveimur og endaveggnum hinum megin eru í rúmlega mannhæð nokkurs konar sýningakassar, stórir, heilt herbergi með húsbúnaði í hverjum. Leikararnir eru þegar eitthvað að athafna sig. Þeir á gólfin eru tugir, kannski 100 skrifstofustóla fyrir áhorfendum. Þegar engi stólar eru eftir, áhorfendum boðið að setjast á stól eða sófa í leikmyndinni. Út af þessari skrifstofu, langt út í heim.

0: Velkomin heim, löng var þessi ferð. Erfiðir eru tímarnir.
1: Ó.
0: Leikritið byrjað.

0: Jórunn Sigurðardóttir fór hér í leikhús í Berlín en þar á undan ræddi Ævar Kjartansson Da Vinci leikilinn. Og við tökum það fram að þetta voru aðeins brot úr lengri umfjöllunum og við höldum áfram á þeim nótum.
1: Já, næstur á mælendaskrá Eiríkur Guðmundsson heitinn en hann hitti William Faulkner fyrir utan Melabúðina árið 2009 skilst okkur.
2: Hann stóð fyrir utan búðina við hliðina á útigrillunum og var að reykja pípu eins og venjulega. Þetta var í mars en samt var maðurinn sólbrún eins og hann hefði sofnað á einu af þessum risastóru útigrillum sem stundum eru fyrir utan melabúðina. Hvað voru útigrillin að gera þarna í miðjum marsmánuði? Ég hef enn ekki átt að mig á því þau hlutu að hafa gleymst. Annarkvort það eða þá að þeim hafði verið komið fyrir þarna til að minna á vorið. Yfirvofandi vor, kannski voru þetta vorboðar. William Faulkner hélt á bók, bók sem hann lyktaði af og hann tautaði án afláts smells good, lyktin góð. Mér þótti ólíklegt að William Faulkner hefði keypt þessa bók í Melabúðinni. Í Melabúðinni eru ekki seldar bækur, Melabúðin er ekki Shakespeare and Company og Melabúðin er ekki Barnes and Noble, Melabúðin er ekki Fnac og ekki heldur Amundsson, Melabúðin er bara Melabúðin. Mér fannst líklegt að Faulkner hefði haft bókina með sér að heiman allaleið frá Suðurríkjunum en þarna stóð hann innan útigrill á Íslandi fyrir utan Melabúðina í miðjum marsmánuði og ég vissi ekki hvort ég ætti að heilsa honum dansa eða arka af stað með tvo plastpoka og láta eins og ekkert væri. Ég stóðst auðvitað ekki mátið, nam staðar á gangstéttinni og spurði manninn, ert þú William Faulkner? Og William Faulkner svaraði, já, ég William Faulkner. Hvað ert þú að gera hér? Spurði ég William Faulkner. Og William Faulkner svaraði að bragði, ég að bíða eftir konunni sem þýðir bækunar mínar á íslensku. Í fljótu bragði mundi ég ekki eftir annari konu sem hafði þýtt verk eftir William Faulkner en Guðrúnu Helgadóttur sem þýtti skáldsöguna Griðastað. Þetta var áður en ljós í ágúst í íslenskri þýðingu Rúnars Helga Vignissonar kom út. Og Kristján Karlsson, þýðandi smásagna Faulkners og ljóðskáld, hann verður seint kallaður kona. Guðrúnu Helgadóttur hef ég aldrei séð í Melabúðinni, Kristján Karlsson raunar ekki heldur. Svo að svar Faulkners olli mér nokkrum heilabrotum, ég hef enn ekki fengið neitt botn í það. 15 árum síðar, ágetur hlustendur, var ég aftur staddur fyrir utan Melabúðina og hvern hitti ég þá annan en William Faulkner. Ert þú William Faulkner, spurði ég William Faulkner og William Faulkner svaraði að bragði, já, ég William Faulkner. Þá var hann með hatt en pípulaus. Ég spurði hann hvað hann væri að gera á Íslandi og hvort hann væri ekki löngu dauður og hann svaraði, jú, í vissum skilningi það rétt en hér ég engu að síður. Hann vildi ekki tala við mig bækurnar sínar en myndist þessi stað á verðlagið í Melabúðinni sem ekki Barnes and Noble og á línu sem hann hafði lesið í íslenskri skáldsögu og hljómar einhvern veginn svona, ég lofthræddur en ef það ætti að skjóta þér til tunglsins á morgun myndi ég koma með. Hver skrifaði þetta, spurði hann, en ég vissi ekki svarið. Þetta var í mars, það var örlítil snjókoma og Guðmundur í Melabúðinni var enn og aftur búin að stilla útigrillunum upp á gangstéttinni, allt of snemma, margar vikur til vors og stormur í aðsigi. Það var þá sem ég sá að það rauk upp úr einu þeirra.

0: Þorgerður E. Sigurðardóttir fór einnig á völlin á þessu herrans ári 2009 með föður sínum.
1: Þú verður skara utan við núna, hvernig?
2: Hvað segir þið?
1: Þú verður skara utan við.
2: Nei, sjáum bara til. Það var að segja hvernig veðri verður.
3: Ég hef aldrei haft áhuga á íþróttum og ég hef aldrei stundað íþróttir.
1: Hvað með kaffisopa, Erika?
2: Hvað segir þið?
1: Hvað með kaffisopa?
3: Fyrir það bil 10 árum byrjaði ég hins vegar að fara með pappa mínum á Káruvöllin. Góðsagan hljómar einhvern veginn svona. Ég fór fyrir tilviljun að fylgjast með KR-leik í sjónvarpinu heima hjá foreldrum mínum. Í lok leiksins stóð ég upp úr sófanum og sagði ég er orðin KR-ingur. Raunveruleikinn var ekki alveg svona tilþrifamikill og skýr, en þessi útskýring er bæði einfaldari og betri.
2: Sjáðu þér með þetta pening? Hvað kostar það við?
3: Á hverju sumri förum við feðginin saman á flesta heimaleiki KR, en hins vegar förum við nánast aldrei á útileiki. Eins og þið heyrið er leikurinn þegar byrjaður, en við mætum aldrei fyrir en leikurinn er hafin. Aldrei. Sem er athyglisvert í sjálfu sér vegna þess að pappi minn mætir aldrei of seint. Hann er stundvísin uppmáluð. En hann mætir alltaf of seint á völlinn og þess vegna hef ég mjög óljósar hugmyndir það hvernig fótboltaleikur byrjar. Ég er búin að fara á völlinn á hverju sumri í áratug, en samt veit ég óskaplega lítið fótbolta. Ég átta mér til dæmis ekki ennþá á því hvenær og af hverju leikmenn eru stundum rangstæðir. Pappi minn heldur hins vegar að ég viti miklu meira fótbolta en ég geri og ég hef kosið að viðhalda þeirri blekkingu. Ég þykist vita miklu meira en ég geri í rauninni og þess vegna talar pappi við mig eins og hann talar við alla innvígðu káringana sem mæta á völlin ár eftir ár. Pappi minn ólst upp í Vesturbænum. Hann hefur þekkt suma fastagestina síðan hann var lítill strákur. Ég er káringur, en samt er ég ekki alveg jafn mikill káringur og pappi minn. Ef að káir gengur illa, á pappi oft erfitt með að fara á völlin. Hann getur varla afborið og horfa upp á ósigrana. Ég gleymi ósigrunum hins vegar fljótt og ég velti stundum fyrir mér hvort mér standi í raun á sama úrslitin. Í hálfleik drekkum við kaffi hjá KR-klúbnum. Þeim sem er í KR-klúbnum er hleypt inn í sal í KR-heimilinu og þar fær maður ókeypis kaffi.
4: Já, við erum að sjá þetta bandu.
2: Það er þessi?
5: Já, það er leikvæður. Já,
2: þetta er bara. Kíkja þess.
3: Ef maður er með gullkort, má maður fara á næstu hæð. Þá fær maður líka samlokur og fínerí. Eða svo er mér sagt, við erum nefnilega ekki með gullkort.
6: Þetta var aðeins.

0: Árið 2007 var góðæri. Táknmynd þess mátti finna á Reykjavíkur flugvelli. Guðni Tómasson tekur nú við.
1: 25 ríkustu eiga 1390 miljarða. Svona hljómaði fyrirsögnin sem blasti við á forsíðu fréttablaðsins í morgun á meðan kortflexið var maulað. Og í örstutta stund hugsaði maður svefdrukkin nú eiga 25 ríkustu Íslendingarnir bara 1390 miljardar króna og ég sem hélt að þetta væri meira. Svo hugsun var reyndar fljóta þurkast út og aðrar myrkari leituðu á hugan eins og hvern anskotan varðar mig það. Mikil deilingastarfsemi fór fljótlega í ganga meðan morgunkornið línaðist upp í skálinni 1390 miljardum dreift til 300.000 landsmanna. Það gera rúmar 4,6 miljónir á kjaft, já, á hverja einustu sál í landinu. Auðveldara var að setja yfirdráttin og húsnæðisláninn í samhengi við þessa tölu og í smá stund eftir slíka útreikninga rauk illilega í huganum. En auðvitað áttaði maður þessu fljótlega á því að þarna var öfundin illa að verki. Nei, öfundin ekki góð og hún meira að segja frá fornu fari álítin ein af dauðasyndunum sjö. Ekki var því annað hægt en að halda bara til vinnu út í grá bölvaðan mækuldan og hrista neikvæðnina úr sér í leiðinni. Þegar út í strætóskýli kom, tók hvít og skínandi engaþóta á loft frá Reykjavíkurflugvelli en þeim hefur fjölgað þar nokkuð undanfarið. Þarna eflaust einhver á leið í vinnuna, í fallegum jakkafötum og vel bólstruðum leðurstól var næsta hugsun. Og aftur kom peningalyktin af miljardunum 1390 fyrir vitin. Enga þóttu hjörðin á Reykjavíkurflugvelli glæsileg sýn, táknum vel með hún landsmanna. Hér allt í skínandi góðu lagi og ekki ástæða til að velta þín eitt nánar fyrir sér, eða hvað. Allavega hefur heyrst af einkennilegri og nýrri stjættskiptingu hér í okkar ágæta landi. Í vissum hverfum borgarinnar, aðalega 101 og 107, virðist þessi stjættskipting einkennilega mikið á skjön við það sem við flest köllum í daglegu tali íslenskan veruleika. Á meðan eitt strákur á grunnskóla aldri iðar í skinnunu eftir að komast með pappa í veiði austu fyrir fjall eða í sumafrí með fjölskyldunni, kannski helgaferð í Tívoli í Kaupmannahafnar, er það öðrum ungum pilti orðið sjálfsagt og eðlilegt að ná að skjótast á völlin í Englandi með reglulegu millibili á þotunni. Já, tákngervingar góðarísins einkaþoturnar á Reykjavíkurflugvelli virðast stórar og glæsilegar á jörðunniðri. En það okkur öllum hinum nokkuð holt að fylgjast nokkuð náið með þeim eftir að þær takast á loft. Margir kunna jú að öfundast slík flottheit en í norðan nepjunni á mótnana þessa dagana meðan byðir eftir gulum strætisvagni í máttvana almenningssamgöngukerfi borgarinnar verður manni það ljóst hve allt þetta skiptir litlu máli þegar horft er á eftir einni slíkri vél á leiðinni upp í himinin. Þegar hvít engaþotan rennur saman við himinin virðist hún nefnilega svo agnar smá, tínist þegar hún rennur saman við hvít skýin. Og allt í einu hún horfin og leið verða miljardarnir 1390 að sandi sem rennur milli 250 ríkustu fingra landsins. En í engaþótunum kunna jú að vera stórir kallar sem í öllu sínu mikilvægi þurfa að komast á stuttum tíma með þessum óumhverfisvæna hætti á milli landa á enn mikilvægari fundi til að gera risastóra samninga. En eftir sem áður erum við öll jafn agnar smá undir himninum hvað sem öllum viðskiptatengslum líður og öllum leðurklæddum sófasettum í engaþótum. Hinir hvítu álfuglar góðarisins á Reykjavíkurflugvelli eru eftir sem allt smáfuglar og verða jafn skyndilega slegnir niður skildu himnarnir taka upp á því á morgun að hrynja.
2: Böðullinn skal taka til starfa.
3: Á leiðinni hugsaði ég tíma.

0: tímann. Tók tímann meðan ég hugsaði tímann. Settist á leður sófa og hugsaði holdið, útkverfu þess og innkverfu. Ég hugsaði tímann og holdið, útkverfu og innkverfu, annars konar sælu hvernig.
1: Áfram í djöfuls nafni maður!
0: Ég lá á ljósabekk, hugsaði þurrkað höfuð á stjaka eldinn, hvernig hann étur sjálfa mig ég ét. Hugsaði ást, hún étur. Hugsaði ástarsambönd, þau brenna. Annars konar sæla, hvernig?
1: Ég sæla hann!
0: Steig út úr vagninum, gekk yfir brú, hugsaði ókunnuga, hólfin þeirra, munina, tómarúm, milli efna, hvort hægt væri að fylla, hvort allt sé þegar fullt. Hugsaði líkamlegan sársauka, hvernig hugurinn lamast dýrin, ég hugsaði dýrin í dýragarðinum. Þau eru öll með eins augu, þau eru loðin umgjörð sama augað, eitt auga, annars konar sæla, hvernig?
2: Já, þetta var hressilegt. Við kveðjum Bangsa og komum nú að búrinu þar sem nánustu frændur okkar í dýraríkinu hafa aðsetur. Það eru auðvitað aparnir. Þótt við teljum okkur hafa flest fram yfir þá mættum við þó öfunda þá af lipurinni og viðbragðsflýtinum. Þeir eru alltaf eitthvað að bardúsa, þjóta upp ofan trjástofna, hendast í loftköstum milli greina og láta alls konar skringilegum abakattar látum. Kolbrún leikur nú lagið apann.

0: hljóðverk eftir Hauk Ingvarsson frá árinu 2009. En hér það Elísabet Indra Ragnarsdóttir sem ræðir Marínu Abramovits árið 2015.
1: Ég sé þetta fyrir mér. Í rýminu verða þrjár líkistur sem hafa að geyma þrjár Marínur. Ein þeirra hinn raunverulega Marína. Þær verða grafnar í þremur borgum sem ég hef bundið hvað mest að tryggð við, Belgrad, Amsterdam og í New York. En engin veit hvar hinn raunverulega Marína grafin. Gestirnir verða að vera klættir í litskrúðug föt, helst bleik en aðrir skærir litir koma þó til greina, þótt einkennislitur minn sé kakkalakka svartur, vil ég hafa viðstata gesti í litum. Anthony Hegarty syngur I Did It My Way. Hann veit ekki að því ennþá, en ég viss að þegar að því kemur, verður hann svo meir og sorgmætur yfir döðdaga mínum, að hann felst á að gera þetta fyrir mig.
2: I did it my way.
1: Það mjög mikilvægt fyrir listamenn að hugað öllum smáatriðum á þessari mikilvægu stundu í lífi sínu. Ég líti á þetta sem gjörning, minn síðasta gjörning. Marínan sem hér talar, vinkona Anthony Hegarty úr Anthony and the Johnsons, íklædd kakkalakka svörtum kjól með kolsvart slegið hár, 67 ára gömul, hefur vakið heimsathygli fyrir gjörningalist sína í áratugi og leggur á ráðinum sinn síðasta gjörning. Hann verður kannski ekki fyrirsjáanlegri framtíð, engin veit sína ævina og svo framvegis, en hvenær getur gjörningalistin náð meiri hæðum en innmitt í dauðanum sjálfum? Konan sem hefur margsinnis gengið nær sér en flestir aðrir í list sinni, svelt sig og stungið, sagði frá því hvernig hún sagði síðasta gjörningin fyrir sér í listamannaspjalli í Sydney í Ástralíu á dögunum. En þar hún nú stödd og meðan stendur yfir 12 daga gjörningur hennar við höfnina í Sydney, rétt hjá óperuhúsinu fræga. Gjörningur sem hófst 24. júni og stendur yfir til 5. júli. Við þekkjum Marínu Abramovits til dæmis úr nýlegri mynd sem sýnd var hér á Rúf og heitir Listamaðurinn til staðar. The artist is present. Heimildamynd sem fangaði gjörning Marínu Abramovits í MoMA í New York. Þar sat hún hreyfingalaus í stól í 2.5 mánuð á vordögum árið 2010. Í auðan stól á mótinni setti svo hver gesturinn á fætur öðrum og horfði í augu listakonunnar. Við sáum hvernig gjörningurinn hafði ótrúlegustu áhrif á fólk, margir brustu í grát. Það var á köflum svolítið eins og að horfa á trúar samkundu í sértrúasöfniði. En Marína Abramovits hefur undanfæri verið að færa sig ænær þáttöku gjörningum, þar sem áhorfendur ganga inn í list hennar með beinum hætti. Það á til dæmis við gjörningin 512 í Serpentine Galleríun í London síðasta sumar, þar sem gestum, sem urðu þegar upp var staðið vel á annað 100.000, var boðið að skilja töskur, síma og úr eftir við innganginn, ganga inn, en þar tók listakonan á móti sýningagestunum og hvíslaði fyrirmælum í eira þeirra. Fyrirmæli sem fólu til dæmis í sér að telja hrísgrjón, horfa á vegg, ganga hægt, í því skyni að auka gjörhygli og næmi fyrir augnablikinu. Marína í hlutverki nokkurs konar andlegs leiðtoga. Við höfum svo mikla þörf fyrir að láta skemmt okkur, sækja í örfun og innblástur utan við okkur sjálf, án þess að taka beinan þátt, segir Marína Abramovits. Við gefum okkur ekki tóm til að komast í tengsl við okkur sjálf, okkar innra sjálf. Mér langar til að sýna hvað áhorfendur, þáttakendur í gjörningum mínum, geta gert til að tengjast sínu innra sjálfi. Ég áttaði mig á því að til að hafa raunveruleg áhrif á fólk, yrði ég að virka það til beinni þáttöku. Marína nefnir þetta Abramovits aðferðina, og í Sydney í Ástralíu geta gestir tekið þátt í æfingum sem lagðar eru fyrir þá, í því skyni að breyta skynjun og upplifun á list og fagufræði. Listin breytir vissulega ekki heiminum, segir gjörningalistakonan, svo sannlega ekki, en hún getur kveikt og vakið spurningar. Núna hreinlega allt á heljar þröm, dauði og drepsótir, spilling og kúun, og við, listamennirnir, verðum að gerast bardagamenn til að leggja heiminum lið, finna leiðir til að vekja.

0: Elísabet Indra um Marínu Abramovits og nokkrum árum síðar var Jóhannes Ólafsson að velta fyrir sér fuglum.
1: Það vakti sérstakan áhuga minn í byrjun þessa árs að bandaríska vísindatímaritið National Geographic lagði sérstaka áherslu á fugla í janúar blaði sínu. Fyrir nákvæmlega 100 árum voru sett tímamóta lög í bandaríkjunum sem varða fuglavernd. En þar kveður sérstaklega á að friða farfugla sem ferðast yfir Atlantshafið. Í tilefni af 100 ára afmæli þessa laga ákvæðis ákvað þetta gamal gróna tímarit National Geographic að velta fyrir sér fuglum og lýsti því yfir að 2018 væri ár fuglsins. En blaði sjálft á þar að auki 130 ára útgáfu afmæli í haust. Í upphafi fyrsta fuglablaðs ársins er tilvitnun í líffræðingin Thomas Lovejoy. Ef þú hlúir að fuglum, hlúir þú að stærstu vandamálum heims. Aðalgrein janúarblaðsins er eftir bandaríska metsöluhöfundin og fuglaáhugamanninn Jonathan Franzen og heitir einfaldlega Af hverju fuglar skipta máli. Franzen er þekktur fyrir fuglaáhuga sinn og það sýnir sig í bókum hans en þar má nefna að í einni af þekktustu bókum hans Freedom eða Frelsi frá 2010 koma fuglar mikið við sögu, nána tiltekið blámaskríkjan. Í grein Franzens í National Geographic gerir hann tilraun til að svara stóru spurningunni. Af hverju skipta fuglar máli? Franzen leggur út frá eigin reynslu og hugmyndum og byrjar á því að benda á einfalda staðreynd. Fuglar eru allstaðar. Fugla má finna í öllum tegundum loftslags og umhverfis, rúmlega 10.000 tegundir þeirra. Þeir þrífast á úthöfum, í harðneskju suðurskautslandsins og í þurrustu eyðimörkum. Og þeir eru fulltrúar jarðar. Ef þú getur séð alla fugla heims, segir Franzen, getur þú séð allan heiminn. Til þess að ná þessari miklu útbreiðslu hafa fuglar þróast á ótrúlega fjölbreyttan hátt. Allt frá 30 metra háum strútum í Afríku niður í smæstu kólibrí fugla á Kúbu. Fuglar eru ekki loðnir og krútlegir, segir Franzen, en að mörguleiti eru þeir líkari okkur mönnum en nokkurt annað spendýr. Og það er eiginlega þar sem Franzen fer á áhugaverðar slóðir. Fuglar og menn eru tvær af valdamestu tegundum jarðar og þær hegða sér að mörguleiti eins. Hegðun fugla er stórkostlega fjölbreytt eins og okkar. Margir fuglar eru miklar félagsverur, aðrir sína andfélagslega hegðun. Þeir byggja oft á tíðum tæknilega flókin heimili eins og við og ala fjölskyldur sínar þar. Þeir fara í löng frí á veturna, skreppa á heitari slóðir eins og við. Fuglar finna sér afþreyingu og eða leysa gátur og Franzen bendir á myndband á netinu þar sem kráka skemmti sér við að renna sér niður snæviþakið húsþak á plastloki, bara að því bara.
2: Jonathan Haas segist fyllast örvæntingafullri skelfingu þegar hann virði fyrir sér yfirstandandi styrjaldir og átök í öllum heimshornum. Þá sé líka auðvelt að tilengja sér þá bitru sýn að stríð séu óumflýjanleg og okkar tegund bóstalega meðfætt. Enda hafi þessi hryllingur og dauði plagað mannkynum alla jörð í þúsundir ára með slíkum árangri að á 17. öld komst enski heimspekingurinn Thomas Hobbes meðan annars að því í stjórnmála heimspeki sinni að í náttúrunni einkenndust samskipti einstaklinga af stöðugum erjum. Þessa niðurstöðu birti Hobbes með öðrum í riti sínu Leviathan. Erki heitin eftir erki óskapnaði Hebrea úr Gamla testamentinu og segir það eiginlega flestum niðurstöður Hobbes að öðru leiti. en bandaríski fornleifafræðingurinn Jonathan Haas tekur hreint ekki undir þá skoðun. Segir rætur hernaðar og stríða líka í þeim breytingum sem urðu á félagsgerð, verkaskiptingu og hag þeirra hópa manna sem reikuðu jörðina á nýsteinöld og hafi bóstalega ekkert með mannlegt eðli að gera. Haas segir skráða sögu mannsins vissulega fulla af hernaði og styrjöldum en hún nái bara yfir nokkur þúsund ár af þeim nokkur hundrað þúsund sem maðurinn hafi eigrað jörðina. Fornleifafræðingar finni sára fá og ákaflega dreifmerki styrjaldir. Það skipulegar hóp athafnir til varnar eða sóknar, mestan part þessa tíma. Þeir leiti til dæmis að merkjum virkjasmíð og víkirðingar í eldfornum byggðum, hugjað staðsetningu byggðana með tilliti til útsýnis og varna. Fjöldagrafir segir líka sitt átök og hvort einhvers konar vopn hafi verið lögð með hinum látnu. Áverkar á beinum, enganlega handleggjum og höfði, aldur hinna látnu og kyn að sjálfsögðu, svo ekki sé nú talaðu merkjum skipulagða eyðileggingu á byggð, bruna og niðurrif. Að síðustu nefnir Haas svo birtingamynd styrjalda í list, á hellaveggjum, leirkerjum og veggleðslum, svo nokkuð sé nefnt. En hann viðurkenni líka að merki friðartíma séu vandfundin. Hvernig lítur friður út, spyr Jonathan Haas. Hann segir fornleifafræðinga merkja forna friðsæld helst með því að leggja mat á margt í senn, búsetu, fjölda beinagrinda, samtóla og verkfæra og auðvitað listsköpun. Bandaríski fornleifafræðingurinn Jonathan Haas segir styrjaldir ekki gera vart við sig á forsögulegum tíma fyrir en á nýsteinöld, fyrir alltaf 10.000 árum, svolítið breytilegt eftir heimshlutum. Með tilkomu akureyrkjunar, fjölgun manna henni samfara og kyrrseti þeirra í kjölfarið, hafi mótað fyrir ástæðum til stríðsrekstrar, það hafi ekkert með eðli mannskepnunar að gera, eigi sér bara stað, frekar laumulega vill aðsmeina á ákveðnum tíma í sögunni og af ákveðnum ástæðum. Þær eru fyrst og fremst, segir Haas, hinn veraldlegu lífsgæði. Þegar á nýsteinöld ójafnaðar verður fyrst vart, sjúkdómar geisa, hungursneyð ríkir og efnahagur ótraustur í samfélagsgerðum manna, já, þá myndast einhvers konar samfélagslegt stress og til að létta því af samfélaginu og mönnunum til dæmis hægt að fara í stríð. Í grein sinni í bandaríska mannfræðitímaritinu hvetur fornleifafræðingurinn Jonathan Haas því mannfræðinga á þessum síðustu og vestu stríðs, óréttar, hungursneið og kúunartímum til að stúdera nú af offorsi hvernig snúa megi á stríð og eyða þeim ástæðum sem leiða til þess. Valdasjúkir herrar, ólíkir kynþættir og trúabrögð íti mun minna undir stríðslöngunina en misskipting auðsins og gæðanna, umhverfisþættir, fjölskyldu ógn og mannleg reist og reisting.

0: Ragnheiður Gyða Jónsdóttir sagði frá hugmyndum fornlega fræðingsins Jonathan Haas stríðsrekstur manneskjunar.
1: Við höfum grafið okkur á kafi í gömlu vísi á hér þessum afmælisþætti en munum horfa fram að veginn á næstu vikum með góðum gestum.
0: Við endum á kannski ögn stríðslegum nótum með drottningunni. Hér er lag sem var líklega í mikilli spilun á stofnunar ári Viðsjár. Hinn eina sanna Björk og Army of Me.
1: Takk fyrir að hlusta og verið sæl.

Risaskref, Giant Steps, titilaga fyrstu plötu John Coltrane fyrir Atlantic útgáfuna sem kom út 1960 en hún var hljóðrituð í fjórum mismunandi sessjónum árið 1959 með þremur ólíkum rytmasveitum. Leitin að hinum fullkomnu förusveinum var í fullum gangi. Það var Tommy Flanagan sem fekk Giant Steps í piano hendur sínar og átti fullt í fangi með að henda reyður á þessu lagi sem átti eftir að koma í ljós að jazzlista menn myndu kljást við ókomna tíð. Flanagan var að sögna ekki sérstaklega ánægður með útkomuna en átti eftir að sættast við þetta lag þegar framliði stundir og gera fallegar útgáfur af því með tríói sínu.

Meðspilararnir í þessu lagi voru Art Taylor og trommur, en hann var vinsæll meðspilari bebopara eins og Bud Powell og Jackie McLean og hafði líka lagt Coltrane lið á Soul Train plötunni árið 1958. Taylor flutti síðan eins og svo margir af hans kynslu til Evrópu og bjóð þar áratuga skeið. En það önnur saga. Auk þeirra lék með í Giant Steps bassaleikarinn Paul Chambers sem var velkunnur Coltrane úr hljónsveitum Miles Davis. Og Chambers spilaði líka með í fallegri ballöðu Coltrane sem hann tilengaði konu sinni, Naimu.

næma af Giant Steps plötu Coltrane's. Rytmasveitin úr flokki samverkamanna hans á plani Miles Davis, Paul Chambers, Wynton Kelly og Jimmy Cobb. Atlantic var ólíkt Prestige og Blue Note útgáfunum sem hýst höfðu fyrir sóloplötur Coltrane's þannig að Atlantic var ekki bundin við jazztónlistina eina. Þar var þess freistað að vera með puttan á púlsi dægur tónlistarinnar líka, ekki síst sálartónlistarinnar sem var í mikill uppsveiflu á þessum árum. Síðan átti breska bylgjan eftir að finna hljómgrunn hjá Atlantic alveg inn í rock og roll hljómsveita á borðið Led Zeppelin. En þá var Coltrane löngu horfin úr katalóg þessarar útgáfu. Það vill svo til að platan sem ég upplifði Coltrane í gegnum var gefin út í óþakk hans ári 1964 og hefur að geyma tökur sem ekki komist á blötu sem hann hljóðritaði 1960 og heitir My Favorite Things. Og til að undirstrika tækniframfærir á LP-plötum þessa tíma byrjum við í mono en skiptum yfir í stereo þegar Coltrane spila laglínuna aftur.

Lagið eftir Rodgers og Hammerstein, My Favorite Things af samnefndir plötu sem hljóðrutu var í þremur mismunandi sessjónum í mars árið 1960. Hér voru komnir til liðs við saxofónleikaran þeir McCoy Tyner á piano og Elvin Jones á trommur. Bassaleikarin var Steve Davis en leitina rétta bassaleikarinu fyrir kvartettin sem kom að skildi hélt áfram. Það var til mikið af músík í þessum sessjónum fyrir Atlantic útgáfuna og sumu var raðað á plötur síðar meðal annars á Coltrane Sound sem var gefin út af Atlantic eftir að Coltrane var komin með samning við Impulse útgáfuna. Þau gernýttu allt sem til var með listamönnum sínum þessi fyrirtæki sem hefði ekki endilega fyrir listamannana að leiðarljósi þessar minniháttar útgáfur tónlistarinnar. Þetta leiðir líka hugann að því hvernig tónlist sest að hjá manni. Coltrane Sound er ennþá mín uppáhaldsplata með Coltrane. Aðeins vegna þess að hún hjálpaði mér að uppgötva hann og ekki síður að uppgötva Elvin Jones, trommaran sem trommaði hvaða trúverðugasta tengingu Coltranes við jörðina. Og það er kannski einmitt það sem er mikilvægast í tengslum áhugafólks við tónlist listamanna á borði Coltrane. Að upplifa hana fyrir sjálfan sig. Það er ekki hægt að lesa eða láta segja sér hver eru mikilvægustu verk listamanns. Það er nánast útilokað að komast yfir allt þó maður reyni. En það er engin ástæða til þess, það er á nóg að taka.

Leit Coltrane sagði rétt að bassarleikarunum hélt áfram og stóð meðal annars yfir þegar hann hélt til í Village Vanguard klubnum í New York í nokkrar vikur í nóvember árið 1961. Þar átti hann til að tepla saman tveimur bassarleikurum í sömu hljómsveit eins og þegar hann spilaði India með Art Davis og Reggie Workman. Þar kom líka við sögu annar góður blásari, Eric Dolphy, sem átti sterka innkomu á bassaklarinu.

kontrabassar, Art Davis og Reggie Workman og bassaklarinetta Eric Stolfi með kurteislegu píanóspili McCoy Tyner og kröftugum trommuleik Elvin Jones. Lagið India og áheyrendur og Willis Vanguard vissu ekki hvaðan á sig stóð veðrið. Þó hafði Eric Dolphy þegar komið við sögu Coltrane á fyrstu plötu hans fyrir Impulse þegar hann lagði til útsetningu fyrir afríska svítu Coltrane á plötunni Afrika Brass sem hljóðritu var tveimur mánuðum áður en residensian á Village Vanguard hófst.

Það fer ekkit á milli mála að áhrifa frá útsetningum Gil Evans gætir í þessari meðferð Eric Stolfi á tónlist Coltrane's enda var Gil Evans fyrirmynd margra í þessum bransa eftir samstarf sitt við Miles Davis. Og þó að ýmislegt væri prófað í hljóðvörum, þá var lifibrauðið auðvitað fyrst og fremst að finna á vegum úti og þar var það kvartettinn sem var hið hagstæða hljómsveitarform. Eftir mikla leitað rétt að kontrabassaleikaranum var hann loks kominn til sögunar og þurfti eins og aðri hljóðfaraleikarar í sveit Coltrane's að feta sína braut eftir óræðum stígum þar sem fyrir voru aðrir bassaleikarar, stundum fleiri en einn í einu. En Jimmy Garrison féll eins og flýsað hinn harðsvingandi rassi þessa magnaða kvartets.

Sigurs fullskipaður kvartett sem átti eftir að hasla sér völd sem einhverju magnaðast í kvartett jazzsögunar. John Coltrane á saxofón, McCoy Tyner á piano, Elvin Jones á trommur og Jimmy Garrison á kontrabassa. Það passar vel líka að lagið eftir Harold Arlen heitir Out of This World, enda hefur þessi kvartett löngum þótt sem af öðrum heimi. Við þetta sama tækifæri í hljóðveri Rudy van Gelder í New Jersey sumari 1962 var líka frumflutt lag eftir Coltrane sem hann tilningaði einni af saxofón fyrirmyndum sínum, George Walker Nicholas eða Big Nick eins og hann var kallaður, saxofónleikara sem brúaði bilið á milli Coltrane og Coleman Hawkins. Þetta lag hafði Coltrane líka með sér í hljóðver ári síðar þegar hann fór á fund Duke Ellingtons.

Ellington og John Coltrane með rithmasveinum Coltranes, Jimmy Garrison og Elvin Jones sem voru nú í fullri vinnu hjá sassofónleikaranum við reynfestu og jartengingu fjölbreyttra hljómaganga og módulu mantra á víxl. Yfir þessu öllu flaug meistarinn með tenor eða sopranað vopni og fór sífellt hærra og víðar á sínum hljómrænu skýjum. McCoy Tyner var svo pianistinn sem fullkomnaði þennan kvartett og fór jafnær færum höndum abstraktsjónir allskunar og þekktari ópusa sem impulsútgáfan kallaði eftir í jafnum hlutföllum við allt hitt. Úr þeim pælingum urðu til fallegar ballöðuplötur og svo má ekki heldur gleyma samstarfinu við söngvaran Johnny Hartmann.

Johnny Hartman söng með kvartetti Coltrane's lag eftir Guy Wood og Robert Mellin, My One and Only Love. Það sem færi vitað þessar nafnkunnu hljóðritanir að Coltrane lættist inn í hljóðver eftir þær og bætti við auka röddum til að halda betur utanum söngvaran. Úr því var til sá miskilningur að til væri tvö sett af hljóðritunum, það var ekki mikið tekið fjölrásatækninu á þessum árum. Samstarf þeirra Hartmann og Coltrane's hefnaðist gríðarlega vel og færði þeim báðum nýja hlustendur. Coltrane átti svo sem eftir að færa staðins meira út á kant tilraunamennskunar en ferill Hartmann snaut góðs af þeim trúverðuleika sem fylgdi því að vera eini söngvarinn sem átti svona náið samstarf við John Coltrane. En á meðan stóð þessum kemtilugu uppátækjum í upptöku sögu saxofónleikarans var hann á fullu sjálfur að semja nýja tónlist. Tónlist sem átti eftir að reynast hans stóra framlag. Þakkar gjörðin til lífsins og almættisins að Love Supreme var hljóðrituð í desember árið 1964.

Love Supreme hafði slík áhrif á samtíma sinn að meðal þeirra sem heyrðu sjálfgefan tónleikaflutning á þessu verki var fólk sem síðar stofnaði kirkju í San Francisco þar sem Coltrane var tilbeðin sem guð. Síðar þótti það og mikið og hann hefur verið tilbeðin sem dýrlingur síðustu áratugi. Við heyrðum fyrsta þáttina fjórum, Acknowledgement. Verk Coltrane urðu sífælt tilruna kendar í hinn síðari ár, margt mjög forvitnilegt en margt daldið fráhrindandi líka. Það er eins og hann hafi verið í annari atrinu að einhverju nýju og ekki náða að klára. Það var rétt eins og hann byði rólegur eftir því að það kæmi til hans ný stefna í tónlist. Og á meðan sauð á kvartettunum góða sem hélt áfram að senda frá sér góðar plötur eins og Crescent.

Crescent var hljóðrituð í apríl og júní 1964 og kom út í júli það ár. Það má segja að þetta leiti hafi kvartettin góði verið á hápunkti samspilsins. Kontrabassaleikarinn Jimmy Garrison orðinn fastur meðlumur og sagan segir að hann hafi sjálfur haft mikið dálæti á tveimur plötum sínum með Coltrane, A Love Supreme og þessari, Crescent.

0: John Coltrane átti sviðið í Jazzlandi Péturs Grétarssonar. Áfram ræður tónlistin ríkjum í næturútvarpi Rásar 1. Kristján Kristjánsson tekur nú við.
1: Komið í sæl, velkomin og rek með Kákao.

Jimmy Reed söng og spilaði lagið sitt Bright Lights Big City frá 1961. Lagið fór í þriða sæti á blues vinsældalistanum og hefur síðan orðið sígilt blueslag og hafa margir tekið upp og má þar nefna Johnny Winter, Neil Young og Bob Dylan.

Hljómsveitin Steely Dan með lagi Pretzel Logic af samnefndri plötu frá 1974. Þetta var þriða plata þeirra félaga Walter Specker og Donald Fagen. En það voru þeir tveir sem að sömdu öll lögin og réðu svo til sín ýmsa hljófarleikara til hjálpa þeim að flytja lögin.

James Hunter flutti lagi sitt People Gonna Talk af samnefndri breiðskífu frá 2006. Platan var tilnefnd til Grammy-verðlauna.

Omar Kent Dykes flutti sígilt blústónverk eftir tónskáldi Jimmy Reed sem við heyrðum í hér á undan. Lagið Upside Your Head er að finna á plötu Omar Kent Dykes sem heitir Big Town Playboy.

söng sextettin Take Six söng lag um móðir Jesu, Maríu May. Söngsveitin syngur aðalega trúarlega tónlist, svo kallaða gospel tónlist. Þeir hafa unnið með mörgum af þeim þekktustu í tónlistaheiminum, meðal annarra Ray Charles, Whitney Houston, Al Jarreau, Quincy Jones og Stevie Wonder, bara til þess að nefna nokkra. Og þeir hafa einnig unnið til ótal verðlauna og meðal annars hafa þeir hlotið 10 grammi verðlaun.

Elvis Costello og hljómsveitans The Attractions og með lagið Fish and Chips Paper sem að finna á breiðskífunni Trust frá 1981.

The Beatles, Beatlesarnir, með lag frá 1964 sem að John Lennon samdi. I Feel Fine. Þetta var fyrsta af sex lögum í röð sem fór í fyrsta sæti á bandaríska vinsældalistunum. Annað eins hafði aldrei heyrst. Lögin sem fylgdu eftir I Feel Fine voru 8 Days a Week, Ticket to Ride, Help, Yesterday og We Can Work It Out sem kom út 1965.

The Statesman Quartetin söngum frábæran dag, Great Day, hljóðritun frá 1960.

Mark Knopfler frá Glasgow í Skotlandi söng lagið Who's Your Baby Now sem að finna á sóloplötunni hans Sailing to Philadelphia frá árinu 2000. Mark Knopfler í dag 77 ára og í fullu fjöri. Hann kom síðast út með plötuna One Deep River fyrir tveimur ári síðan, 2024. En það komið að kveðjustund hjá okkur í dag. Lítja Grétarsdóttir stjórna upptökunum. Og við ljúkum þessu í dag með bresku rockhljómsveitinni Led Zeppelin. Þeir flytja lagið Ramble On sem að finna á Led Zeppelin 2-plötunni frá 1972 og við kveðjum í guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK. Næst á dagskrá næturútvarps Rásar 1 er hljóðvarps útgáfa fréttaskýringaþáttarins Kveiks.
1: Stór hluti íbúa hjúkrunarheimila á sterkum geðlyfjum.
2: Það var ekkert að honum fyrir bara allt í einu eftir þetta, hann bara farin út úr heiminum.
1: Oft eru lyfin gefin án greiningar á geðsjúkdómi.
3: Hún var algjörlega út úr korti og hálf lág í stólnum.
4: Það má ekki gefa fólki geðlyf nema með samþykki þess.
5: Þetta eru einu lyfin sem við höfum og ég vildi óska þess að við ættum betri lyf.
6: Og ég spyr hérna hvort að pabbi hefur dóttur og hún sagði nei, hann á mjög sterkum geðlyfjum.

0: Við hittum Pál Finnbóðsson á vindasumum degi á Barðaströnd.
1: Geturðu sagt mér hans frá hann mannaðinum? Hvernig, hérna, hvern típa var?
2: Hann var ákveðinn, metnaðarfullur, en bara, já, kærleiksríkur, gagvart okkur börnunum, okkur hérna, barnabörnunum, við náttúrulega byggum hérna ólust upp bara við hliðin á þeim og heimilið þeirra var alltaf opið fyrir okkur, voru bara okkur sem svona, sem maður í foreldrar. Nei, hérna.
1: Þannig að þeir hlupu hérna yfir
2: bara? Hlupu bara, já, hlupum bara sokkunum hérna yfir og
1: já.
2: Fá kökur hjá ömmu og afið að hann lagði alltaf mikið upp úr hérna menntun og kendi mér að lesa. Ég var hann flugulæs bara 5 ára held ég sko, láta mig lesa á blöðunum og
0: Kristján Pétur Þórðarson bóndi var oddviti í Barðastrandarhreppi á Vestfjörðum í 16 ár. Hann kom meðal annars að stofnun skóla í hreppnum ásamt 2 öðrum bændum.
2: Þeir áttu 21 barn til samans, þannig að þeir ákvaða að hérna, nú er það að fara að gera eitthvað í skólamálunum.
3: Það var ekkit auðvelt að stoppa hann í einhverjum hugmyndum þegar hann vildi koma einhverjum umbótum á.
0: Þetta er Erla Bryndís, dóttir Kristjáns.
3: Hann var mjög hraustur líkamlega og hann gleymdi því yfirleitt að hann væri orðin gamall. Var til dæmis bara að mála hús

0: eftir nýrætt.
1: Framtaksemi Kristjáns var meðal annars til umfjöllunar í Landanum fyrir nokkrum árum.
2: Þegar við byrjuðum á byggjalaugina, þá var það ákveðið af íþróttafulltrúa á Þorsteini Einarssyni að við byggjum yfir lindina. En það var ekki hægt vegna þess að sjávarföllin, hún varð að vera í þessari hæð sem hún núna, vegna þess að sjávar annars hefði fallið inn í hana. Þess vegna færðum við laugina frá lindinni og grófum hana, þetta var allt grafið með handafli.
1: Kristján var á tíræðisaldri þegar hann flutti með eiginkonu sinni Valgerði Kristjánsdóttur til Reykjavíkur. Þau fóru fyrst í þjónustuíbúð en svo á hjúkrunarheimili Grund. Kristjáni leið vel þar til að byrja með en haustið 2021 rakaði heilsu hans og hann var færður deild. Páll heimsótti afa sinn reglulega.
3: En þú ert ekki búin að kjósa, er það?
4: Jú.
3: Er það?
4: Ég var að kjósa.
3: Fékkst að kjósa utan kjörfundar?
4: Hæ?
3: Fékkst að kjósa utan kjörstaðar?
4: Já.
0: Daginn eftir eða bara mjög fljótlega fer hann að kvarta yfir framkominni. Og hann fer að hringja í okkur oft og er bara hræddur. Hann talaði vel marga starfsmenn, en það voru þarna starfsmenn sem hefðu ekki átt að vinna á svona stað, sem voru komu bara mjög illa fram við hann. Hann fyrir kjallaraherbyggi með glugga mjög hátt uppi og svona sá alla til sólar þar inni. Þannig að hann byrja strax að snúa sólarhringnum við af því að hérna, hann sér ekki mun á nótt og degi.
1: Ástvinir Kristjáns lýsa því að engin áform hafi verið að fara með heimilisfólkið út. Það hafi verið aðstandenda að sjá sem þýtti að þeir hlupu til og fóru með Kristján út eftir sinn vinnudag eftir að tekið var að dimma. Það hjálpaði ekki í dægursveiflunni.
0: Hann gamall bóndi og bændur þurfa að setja dýrin út. Það bannaði að hafa þau inni alltaf. En það má á hjúkrunarheimilum sem sagt.
5: Það er kannski ekkert skrítið að maður verði eitthvað ringlegar við þessar aðstæður.
0: Ég held að flestir yrðu það. Þó þess ég ekki að verða 100 ára. Að þá held ég að þetta voru aðstæður sem maður kannski ekki boðlega neinum. Maður var bara virkilega hræddur, leið mjög illa og maður fann aldrei að það væri verið að ekki, svona, reyna að huga að því hvað væri að, á hverju líður hann svona illa.
1: Miðað við skráningar starfsfólks talaði Kristján Pétur að upplifa sig sem fanga á hjúkrunarheimilinu. Hann sló frá sér og svaf á tímapunkti með skæri undir koddanum. Ættingjar hans tóku eftir því á svipuðum tíma að hann væri farin að sljókast.
0: Þetta er maður sem við þekkjum ekki og það er kannski eitthvað sem maður líka bara skrifar á það að hann sé vera gamall.
1: Í desember árið 2022 breyttist allt.
3: Þá heldur hann að fengi heilablóðfall, þá liggur hann bara upp í rúmi. Og er bara alveg slið, hann liggur mjög opinn augun, sko, ég held að hann væri bara að fara, sko. Og ég hef samband við föðursystur mínar og hérna spyrðar út í þetta hvað sé ég gangi og þá fara þeir að skoða þetta.
0: Það var ekkit að honum fyrir bara allt í einu er þetta að hann er bara farin út úr heiminum.
1: Þannig liðu dagar, vika, fleiri dagar. Þar til einn daginn að Steinun systir Erlu hringdi á deildina.
6: Og þá tala ég við hana, starfstúlku sem er bara ekki hjúkrunarfræðingur heldur bara Sara Síman hana, og ég spyr hana, hvort að pappa hefur dóttir, hvort hún getur kýtt í skýrsluna og hún gerir það og hún sagði nei, hann er á mjög sterkum geðlifjum.
1: Systurnar sýna okkur mynd sem var tekin á Grund. Þrír heimilismenn sitja við borð. Eitt þeirra uppréttur, annar að mála með vatnsleitum á blað. Sá þriðji í hjólastól. Það Kristján Pétur. Hann liggur á grúfu fram á borðið. Sofandi.
3: Það var, virtist það verið bara einfaldara að hafa hann bara út úr dópaðan heldur en að vera sinnunum, sko.
6: Ég spurði líka bara af hverju er þetta? Af hverju er hann á þessu, af því hann var ekki meina geðgreiningu og hversu lengi og þá sagði læknirinn að starfsfólkin hafi fundist hann erfiður.
1: Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, sérfræðingur í öldrunarhjúkrun, þekkir slíkar áskorunir af eigin raun.
5: Hvað þýðir það að vera erfiður heimilsmaður á hjúkrunarheimili?
7: Að mínu mati þýðir það í næstum því 100% tilvika að viðkomandi líður illa.
1: 37% íbúa á hjúkrunarheimilum landsins fekk ekki fyrir að geðrófslif. Lif eins og Kristján Pétur fekk. Þau ganga líka undir heitinu sterk geðlif og eru fyrst og fremst ætluð fólki með geðklofa og geðhvörf. Þau eru þó notuð í ýmsum öðrum tilvikum á hjúkrunarheimilum.
7: Óróleiki, æsingur, allt sem var hægt að skilgreina sem aggressíva hegðun var bara sko sjálfkrafa ávísun á meðferð.
1: Thomas Britten, öldrunargeðlæknir, tekur í sama streng.
8: 90-95% of these medications are not given for what they have been made for.
1: Thomas telur að alltaf 95% lyfjana séu í raun ekki gefin í þeim tilgangi sem þau eru hönnu fyrir, heldur vegna aukaverkananna. Þær róa, draga úr árásargirni og slæfa.
8: People tired.
1: En fyrir hvern eru þá lyfin í raun?
8: I can't blame anyone. I think everybody who has been working with mentally sick people, people with dementia, or has been working in a nursing home knows about the challenges.
1: Hann segist ekki lá þeim sem grípa til lyfjana. Allir þeir sem unnið hafi með andlega veikum einstaklingum, fólki með heilabilun eða á hjúkrunarheimilum, þekki áskoranirnar sem því fylgja.
8: There never is enough stuff for everything.
1: Undirmönnun sé viðvarandi og enginn vilji þurfa að eiga við árásagjarnan sjúklingum miðja nótt.
8: Maybe it's a little bit provocative what I say now, but my experience is that most of these medications are used to make the lives of the caring persons easier, not to do anything good for the patient.
1: Kannski þetta eldfim staðhæfing, segir Thomas. En að hans reynsla sé svo að lyfin séu síður notuð í þágu velferðar skjólstæðingsins heldur frekar til að létta undir með umönnunaraðilum.
5: Er mönnunin í dag, er hún vandamál?
9: Mönnun á hjúkrunarheimilum er gaman að segja frá hefur þróast í mjög jákvæða átt á undanförnum árum.
1: Sigurjón Norberg Kjærnested er framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.
9: En það þýru þetta ekki að við viljum gera enn betur þar að við viljum til dæmis fjölga fagfólki á hjúkrunarheimilunum og þróa áfram fræðst á hjúkrunarheimilunum.
5: Það er ekki virðist vera alltaf sjúkdómsgreiningar sem allavega passa við það sem lyfin eru sköpuð fyrir, geðklofa og geðhvörf. Af hverju eru þau stundum notuð þegar slíkar sjúkdómsgreiningar eru ekki fyrir hendi?
9: Ég held að í öllum tilfellum að þá sé samt vera að nota lyfin í eitthvað sem er almennt faglega viðurkennt að megi nota því. Það er ekki þannig að læknar séu að nota því eitthvað sem er ekki almennt faglega viðurkennt og algengt í heilbrigðiskerfinu að lyf séu notuð í annað á endanum heldur en var kannski upphaflegi þróunatilgangurinn með þeim.
5: Sko, ég veit ekki til þess að það sé eitthvað sem er kerfislegt vandamál hér að mönnunni sé þannig að það sé gripi til þessara lyfja sem fyrsta vals og nú er ég bara að tala út frá minni reynslu.
1: Steinunn Þórðardóttir, öldrunarlæknir.
5: Það er bara töluvert algengt á vissum stigum heilabilunarsjúkdóma að fólk geti upplifað geðrófsenginni sem eru bara sambarilega á margan hátt eins og enginni í geðklofa eða geðhvörfum. Það er náttúrulega mjög óþægilegt að vera með erfiðar ranghugmyndir til dæmis að fólki í kringum mann vilji manni illt eða þá að maður að sjá eitthvað mjög ógnanlegt sem að ógna manni sem er ekki til staðar. En við bara stöndum fram fyrir því að verða aðstoða fólki í þessum bráðu einkennum sem það er með og þetta eru einu lyfin sem við höfum. Og ég vildi óska þess að við ættum betri lyf.
1: Kveikur ræddi við fleiri aðstandendur fólk sem var á nokkrum mismunandi hjúkrunarheimilum og telja að það hafi verið lyfjað fram úr hófi með sterkum geðlyfjum. Þetta fólk var að sögn aðstandenda ekki með greiningu á viðeigandi geðsjúkdómi. Sigurleif Sigurþórsdóttir er einn af þessum aðstandendum. Móðir hennar hétt Guðrún Laufey Magnúsdóttir og var bóndi á Suðurlandi.
10: Hún bara hörkudugleg og mikill karakter ef ég orðaði það sem svo. Var svona mikið búkona í sér og elskaði dýrin, mjög ósérlífin og hún lét ekki ráðskast með sig.
11: Þetta er bara mín ræktun sem ég hef ræktað upp því ég fór ræktað kollótafjöð. Mér finnst það fallegri heldur neðri eindu.
12: Guðrún Laufey Magnúsdóttir með 134 í Kaldárholti.
1: Við erum í Kaldárholti á Suðurlandi í kringum aldamót. Guðrún Laufey ræðir með Magnús Hlyn, fréttamann Stöðvar 2.
13: Þú ert með mikið af flottum litum.
11: Já, þetta er bara svona kryddi tilveruna á fjárhjörðinni.
10: Hún var með ansi mikið að kindum þarna undir lok og það stemdi það að hún yrði ein yfir sláturtíman og það var ekki hægt. Þar að leiðandi leggjum við hart að því að komin inn á í hvíldarinnlögn sem hún síðan fær inn á grund.
1: Guðrún Laufey var 76 ára gömul þegar hún fluttist á Grund haustið 2021. Hún var fljótlega flutt á deild fyrir heilabilaða.
10: En þegar að ég náði hana til að flytja hana yfir, að þá var auðsjálega búið að gefa henni mjög mikið af einhvernig lyfjum. Því að hún var algjörlega út úr korti og hálf lá í stólnum og síðan spyr ég hvað aðeins út í þetta síðar. Og þá með tjá það að það er ekki þýtt annað því að hún hefði ekki sem sagt látið af stjórn og þeir hafa bara komið harkalega að henni eða þau eða hver sem það voru. Og ég tel líklegt að hún hafi bara verið sprautu niður. Mm-hmm. Og eftir það fer henni bara mjög hrakandi.
1: Sigurleif sýnir okkur myndband. Guðrún situr hokin í hjólastól. Þreytuleg, jafnvel sljóð til augnana.
10: Það er ekki gott að hún sé svona pínu slöpp bara.
1: Þú hafðir aldrei séð hana svona áður?
10: Aldrei nokkuð tíma. Aldrei, hún gat labbað. Hún gat alveg talað skýrt við mann. En þannig er hún bara fann að muldra og rugla. Og síðan eftir hún kemur yfir á Alzheimersdeildina, þá var bara mjög stutt í hjólastólinn. Mm-hmm. Hún er búin að vera í rétt rúman mánuð þegar að ég kem að henni á göngu eða að vera að styðja hana. Og hún öll skökk, titrar mjög mikið og mjög stíf og mér bregður og segir bara hvað kom eiginlega fyrir, ég held að hún hefði bara fengið heilablóðfall eða eitthvað slíkt. Og þá segir starfsmannskja við mig, já þetta er örgulega lyfin, geðlyfin sem verið að gefa henni. Og ég hvái og segi, hvað er geðlyf?
1: Samkvæmt tölvupósti frá hjúkrunarfræðingi var Guðrún Laufey á sterku geðlyfi. Geðrofslyfinu Quetiapin. Að auki var henni gefið þunglindislyfið Esopram. Áður en hún fór inn á Grund, vissir þá til þess að hún væri þunglind?
10: Nei. Engi, ekki þunglind í henni.
1: Uh-huh. En geðhvörf var það?
10: Engin geðhvörf. Ég tjáði mig það að hérna, mér þætti þetta nú ekki vera sniðugt eða bara gott því að þessi kona hefði nú bara aldrei nokkuð tíma hann tekið sterkara heldur en kannski íbúfen eða panodil.
1: Kjarnin í reynslu flestra aðstandenda sem Kveikur rætti við var svipaður. Ástvinir þeirra voru manneskjur sem pössuðu illa inn í ramma hjúkrunarheimilis og voru líklegir til að mótmæla fyrirmælum. Eftir að hafa sýnt að sér hegðun sem var skilgreind sem erfið eða aggressív voru þeim gefin sterk geðlif.
8: We see all kinds of aggressiveness, especially in the people with a dementia.
1: Thomas segir hvers konar árásarkirtni algenga meðal fólks með heilabilun, sem oftast orsakist að því að þau séu ringluð eða óörugg í umhverfi sínu.
8: Where am I? Who is the person entering my room?
1: Oftast þurfi ekki lyfjagjöf til, heldur meiri meðvitund hvernig með gera aðstæður þægilegri eða auðskiljanlegri fyrir einstaklingin.
8: The situation more comfortable or more understandable for the patient.
1: Berglind Indriðadóttir iðjuþjálfi hefur unnið með öldruðum frá aldamótum, meðal annars á þremur mismunandi hjúkrunarheimilum. Hún rifjar upp atvik þegar starfsmaður reyndi að setja gervitennur upp í konu sem bjó á hjúkrunarheimili. Konan brást illa við, reddi höndina til högs og hrópaði ókvæðisorð að starfsmanninum. Berglind steig inn í og fór í augnhæð við gömlukonuna.
14: Og ég fór síðan að spyrja hana að því hvort hún vildi ekki fatta henni, þannig hún svona jánkaði því og þannig að ég bauð henni val það hvort hún vildi að ég aðstöða hana við að setja sér tennurnar eða hvort hún vildi gera það sjálf. Og hún segist vilja sjálf setja upp í sér tennurnar. Hún nær sér í pappírsþurrku sem var í svona boxi á borðinu og hún sérst fer að þurrka tanngóminn og gerir það mjög vandlega. Og svo prófar hún að setja upp í sér tennurnar og við það að þá hryllir hún sig alveg á sér. Og svona segir með orðum hvað henni klýi við þessu. Og svo heldur hún áfram að þurrka tanngóminn og eftir að hafa gert það svona þannig að hún var sátt með það að þá sett hún sjálf upp í sér tennurnar. En ég sé alveg fyrir mér hvernig síðan þetta hefði verið lagt upp sagt, í samskiptum starfsmannana að þarna væri kona sem væri orðin mjög aggressív, hún slægi frá sér, hún væri reið og orðljót og þarna þyrfti að grípa inn í með því einhvern veginn að deppa hennar atferli. Að kannski setja fólk á sterk líf í öðru skyni en til er ætlast, að það getur haft mjög mjög afleiðingar bara á líðan einstaklingsins og viðkomandi konu myndi klýja alveg jafn mikið við tönnunum eftir sem áður.
1: Berglind segir aukaverkanir lyfjanna einnig geta verið átakanlegar.
14: Fólk fer að eiga erfiðar með að jafnvel sitja upprétt og jafnvel halda, erfitt með að halda höfði eða halda munnvatni. Þannig að þetta sést alveg að þeirra slappleikinu er það mikill að fólk er erfitt með að stjórna streyfingu sínum.
15: Það er ekkit erfitt að horfa upp á það?
14: Jú, það er mjög erfitt. Þegar maður veit líka að það væri mögulega hægt að fara aðra leiðir. Mm. Og það er kannski þessuna sem ég er ekki starfandi á hjúknuheimili. Ég gat kannski bara ekki, hérna, ég held það ekki út að horfa upp á það. Mm-hmm. Mannaklan er kannski gentilega að það skorti fólk, heldur bara það að fólk geti hugsa sér að vinna við þessar aðstæður. Að horfa kannski upp á það dag eftir dag að það er verið að gera hluti sem eru ekki hagfelldir í búanum. Mm-hmm. Þegar þú veist að það er hægt að gera hlutinu öðruvísi.
1: Kristján Pétur fekk hinn ýmsu geðlif á meðan hann var á hjúkrunaheimili. Haustið 2021 fekk hann róandi lyfið Sobril við og við og var settur á þunglyndislyf. Í október það sama ár byrjaði hann einnig að fá geðrofslyfið Rísson. Erla og Steinun sem voru á sínum tíma ekki meðvitaður lyfjagjöfina rifja upp þennan tíma.
0: Hamar hafði alltaf séð lyfin sín sjálfur og fylgdist mjög vel með lyfjánum sínum, passaði upp á mæri ekki að taka vitlaus lyf og strax þarna á þessu nýju deild byrjar hann að segja ég er ekki að fá rétt lyf. Ég fekk svona margar töflur en ég á bara að fá svona og eitthvað.
6: Og alltaf þegar við hringdum og þá alltaf neini, hann er bara elliær og það er bara rugl.
1: Í ágúst 2022 var rísunskamtur Kristjáns tvöfaldaður eftir að starfsmaður hafði sagt hann ofbeldisneiðan og reiðan. Hann fekk á svipuðum tíma líka kvíðalif og róandi lif við og við. Hann fór á næstu mánuðum að slappast, tafsa mikið á orðum og átti erfiðara með gang. Í byrjun desember ákvað læknir að minka rísunskamtin og bæta öðru lifi við, geðrófslifinu kvetjapín. Það þýtti að Kristján Pétur var komin á tvenn geðrófslif, auk tilfallandi róandi lifja. Starfsmenn tóku eftir breytinga á honum. Skráðu að hann svæfi nánast allan daginn, væri þreyttur og ofslufgaður. Tæki ekki eftir því sem var að gerast í kringum hann og ekki næðist að skilja það sem hann segði. Samt var ekki gripið inn í fyrir fjölskyldan léti sér heyra. Tveimur vikum eftir að hann byrjaði að fá kvetjapín. Karl Óttar Einarsson, forstjóri grundarheimilana, afþakkaði viðtalsbeðni Kveiks. Í skriflegu svari segir hann miður að heyra af þeirri upplifun sem aðstandendur lýsa en notkun lyfjanna á grund sé fullkomlega í samræmi við viðurkenda notkun þeirra. Þá sé það almennt þekkt og viðurkend í ákveðnum tilfellum að gefa geðlif án þess að greining á geðsjúkdómi liggi fyrir. Til dæmis þegar einstaklingar eru í bráðu eða öfgakendu ástandi þar sem hætta er til staðar. Karl segir að lagt sér upp með að hafa samráði aðstandendur lyfjagjöf. En því miður er slíkur samráði ekki alltaf komið við þó að slíkt sé reynt. Miðað við frásagnir aðstandenda Kristjáns Péturs og dóttur Guðrúnar Laufeyjar voru aðstandendur ekki látnir vita því að fólki þeirra ætti að fá sterk geðlif. Grundarheimilin svara ekki spurningum þeirra mál sérstaklega og vísa til viðkvæmra persónuupplýsinga. Tilviljun réði því að fólki sem var tilbúið að deila sinni reynslu opinberlega átti í báðum tilvikum ástvinni sem voru á grund. Kveikur ræddi við aðstandendur fólks á nokkrum öðrum hjúkrunarheimilum sem sagði frá svipaðri reynslu því notkun sterkra geðlifja talsverð á flestum hjúkrunarheimilum landsins. Embætti landlæknis mælist til þess að hlutfall íbúa sem fái sterk geðlif í öðrum tilfellum en mælt er með fari ekki yfir 31%. Landsmeðaltalið tæp 30% og meira en helmingur hjúkrunarheimila eru yfir mörkum meðan við síðustu þrjár mælingar sem birtar voru opinberlega. Embættið segir sjálft að tölfræðin gefi ekki rétt að mynd af notkunni. Hún telur alla sem fá sterk geðlif og eru ekki greindir með geðklofa, höndingtónsjúkdóm eða ofskynjanir. En lifin eru til dæmis líka notuð við alvarlegu þunglindi og geðhvörfum. Tölfræðin er engu að síður svo eina sem var birt opinberlega notkun lyfjanna í öðrum tilfellum en mælt er með og hún varpar ljósi á verulegan mun á milli heimila. Hlutfallið er allt frá 0%, þar sem slík notkun er engin, og upp í 40% íbúa. Tölfræðin var tekin úr opinberri birtingu eftir að Kveikur spurðist fyrir málið.
16: Er mælt með því opinberlega að sé verið að nota þessi lyf á fólk með heilabilun?
17: Sko, það eru því miður bara ekki til nægilega mikið á rannsóknum á þessum lyfjum í elsta aldurshópnum, ekki frekar en bara gríðarlega mörgum öðrum lyfjum. Þannig að vantar svolítið fókus á þessi vandamál, þar að segja geðrofseinkenni, svona erfiðar breytingar á hegðun og atferli hjá fólki með heilabilunarsjúkdóma. Það bara einfaldlega vantar lyfjarannsóknir og rannsóknir á bara annars konar meðferð á þessum vanda. Þannig að sko, ef fólk klárlega með geðrofseinkenni, þar að segja ofskynjanir eða ranghugmyndir, að þá þetta algjörlega viðurkennt í dag að nota þessi lyf bara að minnstakosti til reynslu og þá aldrei í langan tíma til þess að reyna að ná tökum á þessum einkennum hjá þessum hópi.
1: Því sterku geðlyfin eru sannarlega ekki fullkomin. Thomas segir að ef horft sé til þeirra margvíslegu aukaverkana sem lyfin geta valdið, þá geti þau skert lífsgæði fólks.
8: Especially with medications like antipsychotics. Because if you read the letter which is in every box of these medications, I would think twice before I start a medication like this.
7: Sko, eitt er að lyf hafa aukaverkanir.
1: Sigrún Huld, sérfræðingur í öldrunarhjúkrun aftur.
7: Annað er hvað gagn það gerir, af því það þarf að vega á móti. Og það var náttúrulega stutt af mörgu sem ég las, en ekki síst stutt af því sem ég sá í starfi mínu. Þá efaði ég stórlega að þessi lyf væru að hafa neitt mjög góð áhrif á það sem þau áttu að hafa.
1: Sigrún starfaði með öldruðum í áraraðir, bæði á Landspítala og hjúkrunarheimilum. Hún er nú komin á eftirlaun.
7: Ég man eftir konu sem alltaf var að kalla á hjálp og það var hérna, komdu hérna, vertu hjá mér, komdu hérna, vertu hjá mér. Svo náttúrulega var hún bundin nýr í hjólastólinn og gefið eitthvað sæmilega af geðlyfjum og róandi eða svona eitthvað kokteil. Og það heyrðist ekki, það var ekkit mikið ónæði að henni, en svo fór ég alveg að henni og þá heyrði ég hana, komdu hérna, vertu hjá mér, komdu hérna, vertu hjá mér. Þannig ég hugsaði, þessari konu henni líður ekki nokkuð skapaðan hlut betur. Ef nokkuð þá líður henni verð því hún hefur ekki lengur rödd. Við höfum bara tekið af henni röddina.
1: Steinunn Þórðardóttir segir mikilvægt að fylgjast sérstaklega vel með svörun þeirra sem fá sterk geðlyf og bakka ef óþægilegar aukaverkanir koma fram.
17: Eins og til dæmis svimi, óstöðuleiki, mikill sljóleiki. Það er enginn sem leikur sér að þessum lyfjum, allir taka sér lyf alvarlega, það er mín upplifun og það er mikil umræða með að lækna með hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarheimilum að fara varlega með þau og það sem mikilvægt fyrir okkur að endurskoða þau reglulega, passa að fólk festist ekki á þeim.
16: En meðaltalið yfir heildina verið samt vera svona aðeins og uppleið.
17: Það er aðeins að skriðu.
16: Hver heldur að sé ástæðan fyrir því? Er eldra fólkið okkar að verða oftar, er það oftar með svona einkenni heldur en áður eða erum við frekar að grípa til lyfjanna?
17: Ég myndi halda að þetta væri kannski fyrst og fremst vegna þess að eins og við vita allir, það er löng bið að komast á hjúkrunarheimili. Fólk eru oft orðið mjög veikt á að það kemst í varanlegt rými, búið að vera lengi, jafnvel að flakka á milli stofnana sem getur valdið mjög miklum óráleika og vanlíðan og einmitt svona einkennum hjá fólki með heilabilun.
1: Heyrum aftur í nöfnu Steinunnar. Dóttur Kristjáns Péturs.
6: Við kröfumst þess að þessu yrði hætt. Þessu var hætt og pabbi vaknaði aftur eftir þetta var, tók langan tíma að ná þessu út sér og ég man eftir hann sagði þegar hann vaknaði ég held ég væri að deyja og myndi nú ekkert eftir þessu.
17: Flestir sem eru komnir með heilabilunarsjúkdóm og eru á þeim stað að vera komnir á hjúkrunarheimili þeir skilja ekki heldur hinlifin sín. Þannig að það er mjög erfitt að útskýra hvað maður er að gera þannig að fólk skilji og muni. Þannig að okkur auðvitað ber skilda til að upplýsa fólk ef það er nokkur möguleiki á það því að það geti tekið við upplýsingunum. En annars aðstandendur. Og að mínum að þetta á það að vera reglan þegar maður setur inn svona lyf að aðstandendur eigi að minnstakosti að vita af því að það sé verið að prófa ykkur svona meðferð.
7: Það má ekki læsa fólk inni, það má ekki fjötra fólk, það má ekki gefa fólki geðlinum með samþykki þess. En þetta er allt saman gert, þetta er allt, fellur allt undir nauðung.
16: En hvers vegna gerum við þetta þá?
7: Fólk þekkir ekki eða treystir ekki öðrum aðferðum. Það heldur að sé ekki hægt að gera neitt annað en þetta.
1: Eftir að Kristján Pétur vaknaði kröfðust börnin hans breytinga. Hann var færður á aðra deild og segja systurnar að starfsmaður sem þær töldu að hefði komið illa fram við hann hafi jafnframt verið sendur í leyfi. Kveikur spurði forstjóra grundarheimilina út í þetta í skriflegri fyrirspurn, en hann vísaði til þess að hann gæti ekki tjáð sig einstaka mál.
16: En fenguðu einhverja skýringar á því hversu hann var settur á þessu lyf?
0: Nei, ég man ekki eftir að hafa fengið neina skýringar, nema að við vorum alltaf að fá að vita það að hann væri elliær og hundleiðilegur og klikkaður. Og maður skilur það alveg að það er ekkit gott ef að starfsmenn eru með eitthvað sem er kólklikkaður og hundleiðilegur og eitthvað. En maður velti fyrir sér var ekki til ykkur önnur leið.
7: Er sko besta meðferðarúræðið? Hva? Bara sko óumdeilanlega. Það er bara akkurat svona sem við erum núna. Maður á mann. Ein manneskja með einu manneskju. Að tala saman eða kannski bara sitja saman. Gefa hérna, nærveru. Virka hlustun eins og við kallum í hjúkrun því er það að þú hlustar á viðkomandi og reynir að setja þig inn í það sem að er í gangi. Þetta er úrræði númer eitt. Verði eðlilegt að prófa fyrst af öllu. En ef þú veist ekki að það hafi þýðingu, hvernig er þá að detta í hug að nota það?
8: Hospitals and nursing homes live from rules to make, I have to be very clear, to make the life of the people working there easy.
1: Reglur hjúkrunarheimila og spítala miða að því að einfalda líf þeirra sem þar starfa, segir Thomas. En fólk með heilabilun á sín eigin líf, sem ekki hægt að þröngva í staðlaða ramma.
8: And if you try to press them into a frame, like a nursing home, you will fail.
9: Okkar mat hjá samtökum fyrirtæki í velferðarþjónustu er að þróun hjúkrunar heimila heilbrigðiskerfisins framóðið fel í sér að við þurfum að vera með fleiri sérstakar þjónustu lausnir til þess að við getum laga þjónustuna sem besta þörfum hvers einstaklings fyrir sig.
16: Mm-hmm. Þannig að það vantar svolítið upp á það í dag?
9: Það er bara klárlega eitthvað sem vantar og við erum í virku samtali við stjórnvöld um hvernig er hægt að bæta í þar og nota benni bara góður vilji sem við séð hjá stjórnvöldum þar.
16: Og sér það þá ekki sem eitthvað svona sérstakt markmið að ná þessari lyfjagjöf niður?
17: Klárlega, jú. Og ég held að við getum það alveg. Ég held að það getum við fyrst og fremst gert með því að efla þjónustuna við fólk með heilabilun sem er komið á þennan stað að þurfa að vera í sólarhringsþjónustu eins og inn á hjúkrunarheimilum. Að bjóða upp og sér hafa deildir sérstaklega fyrir fólk sem með erfið einkenni. Að það getur verið mjög erfitt að vera upplifa rangrumyndi geðrósenkenni, vera ekki alveg raunveruleika tengdur og finnast að manni vegið á manns eigin heimili og er innan annað fólk sem er að upplifa mann ógnandi og er hrætt við mann. Að þetta getur einhvern veginn espað upp manns eigin einkenni, þetta getur jafnvel orðið þess valdandi aðrir íbúar fara líka að upplifa svona vanlíðan, auðvitað kostar þetta eitthvað en þetta sparar okkur líka á móti. Mm-hmm. Bæði auðvitað vanlíðan íbúa aðstandenda en líka lífakostnað, það hefur líka verið talað heilabilun á þorpið í Hollandi og það eitthvað sem við sem vinnum í öldrunargeiranum hefur verið meðutuð mjög lengi.
1: Heilabilun á þorp, við þurfum að vita meira.
18: We're doing normal here, normal daily life and somehow in care, in dementia care, doing normal became really complicated.
1: Venjulegt. Þetta orð kemur ítrekkað upp þegar við hittum Írisi von Slúthen, ráðgjafa sem lóðsar okkur þorpið, Hokkavæk. Það er staðsett stutt frá borginni Amsterdam. Í þorpinu búa 188 manns með langt gengna heilabilun, sjö saman í hverju húsi. Íbúarnir taka þátt í heimilisaldinu eins og þeir geta, sem elda, aðrileggja borð eða fara með starfsmönnum í búðina. Eins og Íris segir er líkil atriði í hugmyndafræði þorpsins að heimilisfólk geti lifað þar eðlilegu lífi.
18: I think safety is a big discussion we need to have now and moving into the future.
1: Íris segir að þegar litið til þess hvernig stuðningi við fólk með heilabilunar háttað sé mikilvægt að eiga samtal öryggi. Því líklega helgist algengustu umönnunar aðferðir samtímans að því að fólk með heilabilun sé álitið veikburða og í viðleitni til að vernda það sé það ofvendað. Slíkt öryggi kosti fólk lífsgæði.
18: That comes from that we look at people living with dementia as frail people and we need to protect, overly protect. We take away a lot of life too.
1: Íbúarnir geta gengið út af heimilum sínum þegar þeim sýnist. Fyrir utan taka við götur, torg og garðar. Þar er matvörubúð, veitingastaður, kaffihús, bar, hárgreiðslustofa og leikhús. Innan þorpsins eru íbúarnir frjálsir. En þorpið lokað og fæstir mega fara einir út fyrir það. Engin dagur eins og sumir óvenjulegri en aðrir, eins og hjá fyrfirandi bariðanda sem bjó síðustu árin sinni í Hókavegg. Konan svaf gjarnan til hádegis og fór ekki rúmið fyrir þrjú eftir miðnætti.
18: We didn't tell her you have to be at home at 9 because you have to...
1: Konan var ekki þvinguð til að halda sig við hefðbundin útivistar eða háttatíma, segir Ann von der Brink sem starfar við ummönnun í þorpinu. Konan gat rölt fengi sér nætursnarl, haga lífinu eftir sínu höfði.
18: But she lived her own life here and that was okay.
17: And it did not make your life or your job more difficult?
18: No. No. She made it even more special.
1: Á ferð okkur þorpið sjáum við mörg dæmi það rými sem heimilisfólk fær. Eldri kona tók mikið reiðiskast inn í húsinu sínu og sló til starfsmanns. Svo gekk hún út úr húsinu. Nokkrum mínútum síðar mætum við henni aftur. Hún var syngjandi, búin að ganga reiðin af sér. Annar þorpsbúi gekk allt með miða frá sinni sínum sem ástóð. Ég kem klukkan 4. Hvað þýðir þetta? Spurði maðurinn ítrekað. Átti hann sjálfur að fara einhverjast eða kæmi sonurinn til hans? Allir sem hann ræddi við sýndu samtalinu áhuga og sögðu hann að líklega væri strákurinn á leiðinni. Kæmi eftir 3 tíma. Hann þyrfti ekki hafa neinar áhyggjur. Og maðurinn hélt á kátur göngutúrnum áfram. Sú þriðja gekk úti í einum skó. Þar til starfsmaður benti henni vinsamlega á að kannski ættu þær að fara inn og ná í skóin saman. Það þótti henni ágætishugmynd og þær fikruðu sig saman inn. Jan, fyrrverandi íþróttakennari, flutti í þorpið fyrir 5 mánuðum síðan. Eiginkona hans heimsækir hann nánast daglega.
19: My husband is the love of my life, really.
1: Hjónin hafa verið saman í 55 ár. Jan er nokkuð eldri en Mikke sem var nemandi hans þegar þú kynntust fyrst.
19: When I saw him first time, I thought, that's my man.
1: Fyrstu heilabilunareinkenni Jans voru smávægileg. Atviki sem var til þess að þau leituðu til læknis snerist ekki einungis gleymskuna. Jan vildi elda kjúklingasúpu, súpu sem hann var vanur að elda. Þegar komið var í búðina, kefti hann kolranga hluti.
19: That you don't use that with making chicken soup. And he went very angry.
1: Hann brást illa við leiðréttingu Mikke og svo fór að hjónin nakkrifust í hátt í heilan sólarhring.
19: And we fought for now maybe 24 hours.
1: Mikke þekkti til hjúkrunarheimila starfsins vegna og segist ekki hafa verið hrifin af mörgum öðrum hefðbundnari hjúkrunarheimilum.
19: Yeah, because I'm a nursing teacher. I have to visit my students and I saw.
1: Hún afar glöð að Jan geti búið í Hókavegg.
19: They were so glad that Hókavegg is in my life, our life.
1: Þó að geðlif séu samkvæmt verklagi síðasta úrræði í Hókavegg eftir að búið er að prófa aðrar aðferðis til þess að láta fólkinu líða betur er stundum gripið til þeirra. Jan fékk róandilif á einum tímapunkti.
19: It worked, but after a while it wasn't done anymore. He was...
1: Mikke segir að þó lifin hafi virkað í fyrstu hafi þau haft neikvæð áhrif á líðan Jan. Hann hafi ekki verið með sjálfum sér. Þau hafi rætt málið og hann vildi hætta á lifjunum. Ákveðið var að breyta nálgun til að veita honum stöðuleika, setjast við hlið hans, fara með hann í göngutúra eða skilja hann eftir í næði með bókunum sínum.
19: To take him for a walk to I just left him with his books.
18: If someone gets mad, well, walk it off, go outside.
1: Ann segir góðan göngutúr geta lagt öldurnar þegar einhver reiðist. Stundum hjálpi það og stundum hjálpi einfaldlega að láta við komandi friði.
18: To let it be. Be angry, it's okay, I'm angry sometimes.
1: Stundum hjálpi geðli fólki að eiga við allra erfiðasta hjallan, svo hægt sé að takast á við það sem býr undir niðri.
18: And then you get the answers that you're looking for. In a lot of places in the world, the focus in dementia care is still really medically focused.
1: Víða einblínir ummönnun fólks með heilabilun á sjúkdóminn, lyfjagjöf og sjúklingin, segir Íris. Í þorpinu sé aftur á móti leitið til möguleikana á mennskunar. Sjúkdómurinn eigi ekki að skilgreina einstaklingin.
18: He was a human being and yes, you're living with dementia and that causes a lot of challenges. That's the reason why I live here, but it should not define you.
1: Á síðustu árum hafa heimsóknir íslenskra heilbrigðisstarfsmanna verið reglulegur viðburður í Hókavegg. Íris segir að þeir séu ólmir í að koma á áþekkri nálgun hér á landi en að margar vörður séu í veginum, þá helst regluverkið.
20: My first thought was this must be really expensive, but what's the truth?
18: I don't like to talk about money first because it's about
1: Írisi finnst nálgunin þó fyrst og fremst snúast hugarfar. Sú breyting hefjist ekki með peningum og raunar sé Hókavæk rekið fyrir sömu upphæð og önnur hjúkurnarheimil í Hollandi.
18: Run this from exactly the same budget as any other nursing home here in the Netherlands.
1: Síðan þorpið opnaði fyrir 17 árum síðan hafa fleiri sambarleg þorp verið opnuð. Til dæmis í Noregi og Frakklandi. En Íris segir að markmiðið sé ekki að allir opna eins þorp. Jafnvel sé hægt að heimfara nálgun Hókavæk á hefðbundnari hjúkurnarheimili.
18: It's much more about driving a movement that humanizes the support and care for people living with dementia, that increases quality of life for people living with dementia.
1: Thomas Britten tekur undir þetta sjónarmið. Að með minni stjórnun á dagskipan fólks með heilabilun mætti auðvelda umönnun þeirra.
8: If we take a little bit of that, of allow people with a dementia to not follow our rules, to accept that they would like to stay in bed until 10 o'clock in the morning, that to accept they don't want to have a breakfast, to accept they want to have a coffee at 3 at night, would make things easier. But we have to change our thinking about this.
1: Erla og Steinun Kristjánsdætur segja að þó faðir þeirra hafi ekki jafnað sig alveg eftir lyfjagjöfuna í desembermánuði árið 2022, þá hafi honum liðið mun betur á deildinni sem hann var færður á að lokum. Þar fekk hann persónulegri þjónustu.
0: Einhvern tímann kom deildastjórinn til mín þegar ég var hann í heimsókn og spurði, var að segja mér hann rosalega erfiður í skapinu, hún virðist líða mjög illa, hann reiður og eitthvað svona, veist þú eitthvað hvað þetta gæti verið, þetta eitthvað sem þú þekkir og sérst, spurja mig eitthvað svona og leita lausna, hún sagði að við erum búin að vera að prófa að mæla alls konar blóðþrýsting og við erum að reyna að finna hvað að og þá hefum tugsaði bara, vau, svona, þetta einmitt það sem á að gera og bæði spurja mig hvað heldur þetta sé, hvað heldur að við getum gert.
1: Kristján Pétur Þórðarson lést á Grund í febrúar árið 2024, tæplega 99 ára gamall. Erla og Steinun reyndu á meðan hann lifði að tilkynna lyfjagjöfuna til landlæknis, en kvörtunin var ekki tekin til meðferðar á þeim grundvelli að Kristján þyrfti að veita umboð fyrir kvörtuninni. Eftir andlát föður síns óskuðu systurnar eftir að fá að sjá sjúkraskrána hans en fengu neitun frá Grund. Í skriflegu svari Grundar til Kveiks segir að ströng lög gildi aðgang að sjúkraskrám. Systrunum var í staðinn búðin fundur með læknunum sem hafði skrifað upp á lifin. Þar var farið yfir lyfjagjöfina sem reyndist vera talsvert meiri en þær höfðu áður haldið.
6: Við vissum bara að vissu eftir að maður dáin sko.
1: Förum aftur í sveitina, þar sem minningin Kristján Pétur lifir enn.
21: Og hvað svona brölluðu þið saman?
22: Við afi?
21: Já.
22: Það var bara allt milli himins og jarðar.
1: Á Barðaströnd gönguðu með Páli, sona sinni hans, í áttina sjónum. Páll og Kristján fóru stundum saman út að róa. Páll rifjar upp einkennandi augnablik með afa sínum.
22: Áður fórum að róa saman þá sagði afi mig að hérna, ef myndum ykkur lendi í einhvern sjávarháska eða báturinn sökkva eða eitthvað þá mætti ég ekki hugsa hann eða hugsa að bjarga mér. Hann væri búinn að lifa góð ár og færi bara ánægður. Þannig að hérna. Að þetta var svona, já, mér fannst að þetta vera hugsunin hjá honum að hérna, að hugsum aðra fyrst.
1: Þá þættinum lokið að sinni. Kveikur að sjálfsögðu aðgengilegur í mynd á sjónvarpsspilara RÚF, auk þess sem finna má frekari umfjöllun á rúf.is/kveikur. Við heyrumst aftur eftir tvær vikur.

Ragnhildur Þrastardóttir og Árni Þór Theodórsson höfðu umsjón með hljóðvarps útgáfu fréttaskýringaþáttarins Kveiks. Viðmælendur í þættinum voru Steinunn J. Kristjánsdóttir, Erla Bryndís Kristjánsdóttir, Páll Finnbogason, Tómas Bríten, Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, Berglind Indriðadóttir, Steinunn Þórðardóttir, Sigurjón Norberg Kjarnistedt, Íris van Slúten, Míke Krótsi og Ann Fandenbrink. Næst stígum við um borð í lestina í næturútvarpi Rásar 1.

Hugsi hver er heiti lítt þekktrar galdrabókar frá 1859. Hinn fjölkunnugi bóndi Þorsteinn Guðmundsson skrifaði bókina á sínum tíma en nú hún fáanlega á ensku í öllum helstu bókabúðum. Við ræðum við þýðendurna, Kára Pálsson og Giorgio Sottotetti, rúnir og galdra. Svo fáum við glænýjan pistil engarímið eftir Birgittu Björgu Guðmarsdóttur rithöfund en að þessu sinni beinir hún sjónum sínum að byltingakendri uppfinningu heyrnartólunum. Og fyrir þá hlustendur sem hafa saknað Lóu Bjarkar sem hefur verið fjarri góðu gamni undanfarið ætlum við að spila innslag úr tengivagninum frá því í sumar þar sem hún kíkti í hundagöngutúr á Hólmsheiði með rithöfundinum Ófeigi Sigurðssyni. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir og þetta lestin miðvikudaginn 30. september.

0: Já, þau eru komin hingað í stúdíóið Kári Pálsson og Georgia Sottotetti, ég vona að ég sé að segja rétt.
1: Já, mikið rétt.
0: Já, en þau ætla að ræða við mig um nýútkomna bók sem að heitir Hexe hver. Kári, þú ert búin að vera að gefa út eða senda frá þér einhverjum svona galdrabækur eða þýðingar á þessum gömlu íslensku galdrabókum. Ertu búin að vera lengi að pæla í galdrum?
2: Já, ekkert kannski sérstaklega lengi, jú, maður hefur haft auga á þessu síðan maður var úlingur, sko, en maður, hérna, kynntist þessu kannski nokkuð betur því ég fór í þjóðfræðinám. Þar fór maður aðeins að kanna þetta svona með háða spotti, sko, en það var ekki fyrir svona tveimur, þreimur áru sem eftir ég útskrifast að meistranámi sem ég fór virkilega að kanna þetta nánar og góðir vinur okkar sem eru úr akademiðinni þau eru að reka bókaútgáfi og höfðu sambandi við okkur að gefa út svona nokkrar þessar helstu galdrabækur á Íslandi sem eru til og þetta er í raunni þriða bókin en þetta er í raunni þetta er þriðja handritið sem við gefum út.
0: Já, neða þú ert, eru þið búin að vera saman í þessu allan tíman eða? Þetta er sem sagt, þið eru bæði að þýða úr íslensku, úr sem gömlu handritum yfir á ensku.
2: Já, og við samt pössum að hafa frumtextan alltaf með, sko.
0: Já, og þetta er sem sagt forlagið Hildir og þetta er, það er í Bandaríkjunum, ekki satt?
2: Jú, Olympia í Bandaríkjunum.
0: Akkurat.
2: Góður Íslandsvinir, þau koma oft til Íslands og ég er marga vinni hér.
0: Já, og nú er komin út Hexe hver eftir Þorstein Guðmundsson, ég verð nú að viðkjöna, ég hef aldrei heyrt þennan mann eða þessa bók, hvar fundu þið þetta?
2: Já, þannig að saga segja bara því. Sko, ég nú góður vinur þeirra í bókinu á hverfiskötu og viðskiptavinur og þeir hafa nú hatt spurnir að því að við erum að gefa út svona galdrabækur og hann Eiríkur, hann hafði sambandið okkur og sagði nú var ég að fá svolítið sérsta tétna til mín. Viltu ekki kíkja á þetta og athuga hvað þetta er og kannski viltu kaupa þetta? Og ég ég kíki til hans og svo að því ég seti svona lítil bók og með öllu þessum galdrastöfum, göldrum, galdn og rúnum og slíku, þannig að varð ég mjög spenntur og kefti þetta undir eins með það markmið að gefa þetta út, sko.
1: Og rannsaka fyrst.
2: Og rannsaka.
0: Hafðu eitthvað tímann heyrt þetta rit áður?
2: Aldrei.
1: Nei,
0: ég meitt fann engar upplýsingar þetta á netinu, en þú ert hérna, þeir eru komin með handriti sjálft frá 1859 hérna í stúdíói og þetta er mjög lítil bók, þið ákveðið að halda stærðinni bara eins í ykkar útgáfu, en 1859 var þetta einhver tími þar sem fólk var mikið að pæla í göldrum, maður hugsa kannski að þessi íslensku galdrar sé aðeins eldri?
2: Þeir eru vissulega eldri, svona elstu handritin eru frá kringu 1500, en Íslendingar eru að afrita og skrifa galdrastafi og galdra alveg fram yfir 20. öld. Á seinni hluta 19. aldar verður smá svona endurvakning, það er náttúrulega romantiska tímabilið, þannig að menn líta svolítið til hérna fornum frægðar og fara mikið að grúska í gömlu efni, sko.
1: Já, og safna efni líka.
2: Já, safna.
1: Því akkurat. Þú sér alveg munur á milli svona eldri efni frá 1500, 1600, 1700 og meira þá emitt 800. Það er meira eins og fólk er meira að safna saman. Það er pínu öðruvísi hvernig efni er líka skrifað og hvernig er í handritinu. Þá, já.
0: Já, og Þorsteinn kannski ekki þarna í hættu að vera brenndur á báli.
1: Akkurat.
0: Á þessum tíma.
2: En til gamans maður geta, eins og þú segir, sko, ég hafði aldrei heyrt þetta og enginn í kringum mig, sko, og hérna, þetta fannst í gömlu blaðarusli sem átti að henda.
1: Já, pælti því.
0: Það er sláandi staðarind.
2: Það er sláandi.
0: Ímyndið ykkur allt sem er mögulega bara að við erum að hérna, missa. Í pappir skámana, sko. En þið eru sem sagt bara að draga hérna fram í dagsljósið eitthvað sem í rauninni engin mögulega hefur pælt í, bara í rosalega langan tíma. Eða við erum eitthvað sem hefur verið að pæla í þessu handriti.
2: Já, reyndar.
0: Já.
2: Við komist að því að hann Jónas á Hrafnagili, sem skrifaði íslenski þjóðhættir, hann safnaði saman galdra handritum og var að afrita galdra handrit.
1: Mm-hmm.
2: Og hann skrifaði eitt handrit þá setni hluti að 19. aldar og þá segir hann hér eru þrír galdrastafir úr Þorsteins hveri og það eru akkurat þeir galdrastafir sem er að finna í þessari bók sem er hvergi annars þar að finna þannig að og það handrit er geymt á landsbókasafninu en þetta er einni þetta litla hver sem hann er að nefna en ástæðan okkur við nefndum þetta hexe hver er svo að Þorstein Guðmundsson sem skrifaði þetta hver hann nefnir þetta sjálfur hexekver. Þessu nákvæðu að halda upprunarninu.
0: Já, þannig titillin er ekki aðlagur að ensku á neitt nátt. Þetta er bara,
2: Nei.
0: Og hex er náttúrulega svona þetta nornna orð já. Sem við þekkjum og svo hver bara sem er bók.
1: Já, hverið.
0: Einmitt, en sko, útgáfan ykkar er, þetta er mest magnis ljósmyndir af eiginlega handritinu.
1: Já, hver er næsta blasiða?
0: Einmitt, þannig að þá getur fólk bara séð í rauninni nákvæmlega hvernig þetta leit út hérna í hans skrift þetta eru alls konar sko, það texti en það eru líka alls konar galdrastafir og tákn og svona eru leiðbeiningar hvernig maður á að nota bókina eða
2: já það við skrifum inngang á bókinni en einnig er góðu svona fræðilegur inngangu frá góðri vinkun okkar sem er kennari í háskólanum að Alicia Bauer hún er einn helsti sérfræðingur í svona galdraða handritum á Íslandi
1: og líka rúnafræði
2: hún skrifaði doktorsritgerðina sína íslensk galdraða handrit frá þessum tíma þannig að hún hoppaði með okkur á þetta sko
0: já, þannig að það hlýtur að vera góður fræðilegur inngangur hérna í svona fyrir samhengið
2: já,
1: okkur þykir vænt bara alltaf bæta við smá efni sem segir frá og alltaf setja í samhengi og svo þýða á ensku vita líka En hvað við erum líka að reyna að gera er að gefa út efni sem, þú veist, jújú, það er frá okkar akademísk bakgrunn, en samt af að þetta ekki óflóki líka fyrir almennt fólk sem hefur áhuga á efni, svo þau geta svona lesi og skilið og vera enn meira áhugasum. Og svo kemur alltaf svona bibliografi í áhendunum, þá er fólk vil lesa enn meira og fara aðeins dýpri, þá þau geta líka þess.
0: Já, einmitt, þannig að þetta er ekki þannig útgáfa að þú þurfir að vera alveg bara á kafi í fræðunum til þess að skilja hvað gengur á.
2: Nei, við reynum að brúa bili milli akademíunar og allra, sko.
1: Já.
2: Og leiða saman ólíka áttir þess að listamenn og þannig að við erum alveg móti allri öllum gervigreinda sófaskap í okkar bókum og slíku sko.
0: Það sjálfsögðu. En vitið þið eitthvað við vorum að ræða á hann sko með Þorstein þessi típa sem hann var hann, það getur verið að hann hafi verið að safna þessu eins og bara hérna, eins og þjóðsögum að safna eða eitthvað slíkt
2: Já.
0: Er það hann var sagt, ekki kannski sjálfur að nota þessa galdra að trúa á þessa galdra, hvað haldið þið?
1: Það er pínu erfitt að segja kannski
2: hann var
1: líka
2: Já. Og erfitt að svara henni en náttúrulega með ekki gleyma því að meðja 19. öld var alveg ógrinni af alls konar krettum og hindruvitni og menn trúðu á hitt og þetta eins og náttúru steina en menn höfðu samanskapi mikið áhuga á fornum fræðin sko. Þannig að þetta er svona sambland af hverju tveggja myndi halda svo er líka nokkuð mikið af svona alþýðu fræðin af svona plöntum og ykkur slíku sko. Svona sem var nót til af á sinni tíma.
0: Já, þetta var í rauninni svona kannski upplýsingin var svona komin til Íslands á þessum tíma og fólk var aðeins byrja að hérna, reyna að taka saman svona það sem hafði verið áður.
1: Mér finnst líka gaman að sjá efni hvað hann er að safna sjálfur af því þetta er líka persónuleg þá hann er að nota alls konar bókum, hann er líka að segja, hann er að lesa alls konar og safna saman og mér finnst líka gaman að sjá hvað hann velur sjálfur að skrifa nýður og geyma. Fyrir sig að lesa og það er alls konar líka mjög marga galdur líka svona ást eða hvernig að fá sér konu og bara hvernig að skilja fuglamál til dæmis, mér finnst mjög skemmtileg og
2: eitt fjallar hvernig að þetta glíma við drauga
1: já, líka það sett,
2: og svo aftast skrifar hann skuldir þannig að þessi bók inni heldur hvernig hún glímir við drauga og hvernig hún borgar skuldir þetta gerist ekki persónulega
0: Já, það hljómar eins og ótrúlega skemmtilegt rit til þess að grúska þeins í
1: Jú,
0: og bara það sakar ekki að reyna að rista nokkra rúnir, ég meina hver veit hvað getur gerst.
1: Já.
0: Er þetta ekki þannig sem þetta gert? Maður ristir þær á kannski hluti sem einhver á eða hvernig...
2: Jú, eða blað eða íkarspjaldi eða eitthvað þannig og berða á þér. Já. Oft er þetta svona varnar innsigli og varnar stafir sko, til varnar ykkurs eða þá... stafir til að magna vind eða eitthvað slíkt sko.
0: Mm-hmm. Já, einmitt, það eru greinilega margar mismunandi leiðir til þess að skoða þessa bók og nota hana eftir bara hverju maður hefur áhuga og kannski hverju maður trúir.
2: Já.
0: En Kári og Georgia, takk kærlega fyrir að koma og segja mig frá þessari áhuga fyrir bók.
1: Takk sem leiðis.
2: Takk fyrir okkur.

hreyfing, þú sækir litla hnúða úr boxi, stingur þeim inn í eyrnagöngin, rétt nógu langt til að tilla þeim svo að þeir rökkvi ekki úr, en ekki nógu langt til að þeir valdi skaða. Ef til vill eru þeir tengdir snúrum sem þú lætur hanga eða leiðir í gegnum flíkurnar þínar og tengir síðan í spilaran. Kannski notar þú stór heyrnartól með spöng sem leggst yfir höfuðið og púðum sem þrýsta á mjúkt brjósk eyrnanna. Það ekki ykja langt síðan við komumst að því að hægt væri að leiða tónlist inn í eyrun með snúrum. Heyrnartól komu fyrst fram á sjónarsviði í kringum 1880 í kjölfar Símans og voru lengi vel langmest notuð af fólki sem vann við skiptiborðin. 10 árum síðar var í Lundunaborg boðið upp á þjónustu þar sem íbúar gátu hlustað á leikhús eða óperur í gegnum símalínurnar. Flutningurinn leittur inn í gríðarstór heyrnartól sem stóðu á þar til gerðum staur. Lengi vel voru heyrnartól mest notuð af fólki í bransanum, upptökufólk, útvarpsfólk, flugumenn notuðu heyrnartól og það var líklega ekki fyrr en á 7. áratugnum í tengslum við transistor útvarp að almenningur fór að nota þau í auknum mæli. Síðan hefur þróunin verið hröð. Walkman kassettuspilarinn frægi fyrir dreifingu árið 1979 og síðan hafa verið fundnir upp geislaspilarar, MP3 spilarar, iPodar, mini, shuffle, touch, snjallsímar. Allt græjur sem spila upptökur fyrir einn áheyranda eða í mestalagi 2. Þegar heyrnartól eru sett upp, gerist ýmislegt. Í fyrsta lagi dempa þau utan að koma til hljóð. Í öðru lagi þessi dempun nú sýnileg. Fólk sem sér heyrnartólin veit að þú heyrir ekki endilega til þeirra og að þau þurfi að leita annarra leiða til að ná til þín, veifa eða pikka í öxl. Þessu fylgir friður. Í þriðja lagi, tónlistin. Það nautt að fá að hlusta einkalega á tónlist, að loka þig af frá rýminu sem þú ert staddur í og búa þér til nýtt, bara fyrir þig, í gegnum þessa einföldu græju, heyrnartólin. Um leið og tónlistin spilast verður hún að einhvers konar vegg eða hjúp sem liggur í kringum okkur. Skjöldur eða hlíf utanum einbeitinguna. Lag af hljóði milli þín og annara. Það svolítið eins og að stúka sig af einhverstaðar. Loka að sér. Að þegar þú setur upp heyrnartólin, lokir þú hurð. Ef þú ert í almennu rými, getur reytt þig á það að heyrnartólin veiti þér vernd frá truflunum, óhljóðum, ókunnugum, kunningjum sem vilja spjalla þegar þú ert ekki alveg í skapi til þess. Þess vert að spyrja hvort það sé tónlistin sjálf sem býr til einkarýmið eða hvort það séu heyrnartólin. Ef þú spilaðir tónlist upphátt, næði það fram sumu á hreyfum. Þyrfti tónlistin ekki að vera nokkuð hátt stillt til að útiloka önnur hljóð. Og eins ef heyrnartólin eru léleg og smita frá sér hljóði, trufla jafnvel aðra, hvað verður einkarýmið þegar það blæðir út frá sér? Tónlist ekki einungis nýtt til sköpunar einkarýma, þess þó heldur ef til vill algengra hún sé spiluð í almannarýmum. Hún spiluð í fataverslunum, á börum og skemmtistöðum, veitingastöðum, kaffihúsum, súpermörkuðum. Henni jafnvel varpað út á göngugötur í tilraun til þess að skapa ákveðna stemningu fyrir þá sem ganga hjá. Það fer að sjálfsögðu eftir því hvar tónlistin spiluð, hvaða hlutverki hún gegnir. Það að dilla sér yfir matarinnkaupunum, taka nokkur dansspor með innkaupakörfuna, kannski ekki alveg sama athöfn og að dansa sveittur með miklum tilþrifum á skemmtistað. Lágstemmd ambient tónlist á kaffihúsi sem leggur upp með að viðskiptavinum líði vel.

vel og vilja koma aftur. Sinnir heldur ekki sömu þörfum og hávær tónlist á veitingastað. Það sem markmiðið að fólk tali minna og borði hraðar, svo borðin losni eftir tilteknum takti. Þá líka spurningum hvort máli skipti hvaða tónlist sé spiluð. Nóg að bara eitthvað sé á fóninum? Nógu óþekkt til að rjúfa ekki athyglina frá tilætliðri stemningu? Eða betra að spila aðeins mjög þekkt lög svo allir séu sáttir? Það óvænt ánægja að heyra skyndilega lag sem þú hefur ekki heyrt lengi. Aftur á móti getur verið óbærilegt að vera komið fyrir undir hátalara á veitingastað, sérstaklega ef þú kannt ekki við það sem í spilun. Sambærilega getur léleg hljóðvist eyðilagt kvöldstund. Glamur í borðbúnaði og kleður í röddum stundum erfitt að hundsa og kannski tónlist ódýrasta verkfærið til að bæta úr því. Að borga stef gjöld í stað þess að fjárfesta í betri veggjum, kaupa nokkra hátalara í stað stálullar, í stað þess að loka staðnum og fóðra upp á nýtt. Gerir þetta tónlist hluta af arkitektúr? Hvar leggja mörkin milli þess þegar tónlist í almenningsrými þægileg og þegar hún truflandi? Það svo lítið heillandi að allir fari út úr matarinnkaupunum með sama lagið á heilanum, söngleða jafnvel á leiðinni heim. En sjarminn hverfur fljótt ef tónlist yfirgnæfir samtalið þannig að þú þurfir að hækka róminn og kannski ónýtur í röddinni daginn eftir. Viljir þú setjast niður á kaffihúsi en ekki hlusta á tónlistina sem búið þeir upp á, grípur þá til heyrnartóla? Býrð þú þér til lítið engarými í miðju almannarými? Ég velti því fyrir mér hvort að sé okkur til bóta að geta sífellt hent upp okkur veggi. Það gott að geta peppa sig í gang með uppáhaldslagi og leiða mikilvægan fund eða stressandi félagsaðstæður. Það gott að geta róa sér niður eftir átakanlegt samtal. Gott að geta veitt sjálfum sér skjól frá umferðaniðinum. Frá vjeldrunum, frá bílflautum, í skrýbremsum, núningi, nagladekkja við malbyggið. Það ágetur flótti að geta lokað fyrir eyrun þegar eitthvað segir eitthvað sem hún vilt ekki heyra, eitthvað rífst hástöfum í síman eða grætur. Það ýmislegt sem við missum af í leiðinni. Við heyrum ekki í móður sem syngur Fimm litlir apar sátu upp í tré í vonum að róa barni sitt. Við heyrum ekki í ferðamönnum á næsta borði mistakast að bera fram götuheiti. Við heyrum ekki í 10 ára strákum sem kýta það hvor þeir að skilja betur hvaða leið þeir að fara. Við finnum ekki fyrir kátínunni við að heyra furðulegt samtal í strætó. Við heyrum ekki þegar einhver dettur og svifaseinni að bregðast við. Hvað það sem við sækjumst eftir þegar við leiðum tónlist inn í eyrun á þennan hátt? Það hljómgæði, öryggi, næði? Þegar við mætum á tónleika, göngum við inn í rými þar sem ákveðin berskjöldun fer fram. Samningur milli tónlistamanns og áheyranda, þar sem hvor fyrir sig gefur upp stjórn. Tónlistar fólkið berskjaldar sig með flutningi sínum, þú berskjaldar þig með því að hlusta. Ef vel tekst verður til eitthvað stórkostlegt. Ef til vill það þessi tenging sem við leitum að þegar við sitjum í strætó þreytt á mánudagsmorgni og stingum litlu hnúðunum inn í eyrun.

Þetta var lagið Blade Bird með frönsku tónlistakonunni OK Lou. Þar á undan heyrðum við pistil eftir Birgitu Björgu. En nú ætlum við að bakka aðeins og spila innslag sem að kom fyrst í tengivagninum í sumar. En þar rætti Lóa Björk Björnsdóttir við Ófeig Sigurðsson besta vinn mannsins.

0: fullkomið.
1: Hann heitir Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafnfara hefur, hann haldist á honum. Hann er, hann er að verða 8 mánada. Hann er hún 7,5 mánada.
2: Ok, þú? Ég er að vona að ég sé ekki skemma mækinn í þessari rigningu. Er þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta er hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan sefer sem að hétt Kolur og hann var dói fyrra. Hann var 13 og hálsás, var svolítið gamall og svona... En maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu þannig það var náttúrulega gríðalegt reiðarslag og hérna og það oft erfitt að tala það og þetta svona sko sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag en þetta náttúrulega bara eru verur sem að fylgja manni hvert sem og það var dóldið svona eins og maður hafi mist skuggan þegar hann fór
2: Var það fyrsti hundurinn,
1: já,
2: Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur. Og hann var svona alveg...
2: Og fekkstu ráð að hérna að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já, og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í hennu bara ég fór svona aðeins að þreyja fyrir mér og það var allt í hennu bara eitt sem beið og það var bara ekki aftur snúið og hérna, ég sé ekki eftir því Hann mjög skemmtilegur.
2: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já, ég fekk hann þegar hann var 2 mánada og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og ég tók hann hvert sem var og hann og hérna þá var nú ekkert mjög vinsælt að fara inn á kaffihús. Eða veitingastæði, það náttúrulega breyst allt mikið núna.
2: En það ekki ennþá svolítið þannig að maður ekki að taka hundin inn í búð? Nær þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf. Og hérna, og ef ég ekki nút að það náttúrulega veist leið ekki neitt. En ég tók, náttúrulega maturubúður eru undanskildar, sko.
2: Já.
1: En hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur fluttum til Berlínar. Og tókum að með þangað og það náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem komin mikið lengra á veg og ég taldi Kol svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land.
2: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi, eitthvað en það ekki, fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, þeir ganga bara, vappa bara lausir fyrir aftan eigandann. Og skipta sér ekki einu en einu.
2: En þessi sjeffer, þetta þýskur hundur, hægi?
1: Jú, þýskur fjárhundur. Og... Já, hann var rauðið svona... Þannig sagt hann hafi verið búin til... Þannig á 19. öld sem vinnuhundur. Og... Þannig... Honum með vorkun, sko, það gerð svo krafa á sjefferina... Þannig að ég geta gert allt. Þannig að geta verið leitarhundur, auðvitað lögregluhundur, þess að hann alræmdu fyrir, og fjölskylduhundur, varðhundur, fjárhundur. Man finnur svolítið til með honum hvað að gera mikla kröfur.
2: Já.
1: Og hérna, en hann stendur alveg fyllilega undir því.
2: Eru þau ekki búin að... Venjast, heldur þessi ekki búin að venjast hvort þau eru núna?
1: Jú. Sem ég kert.
2: Já, sko, ég endaði svona einhvern veginn að tilvílun með minn hund. Var það ekki svolítið eins með þig? Þú bara varst ekki endilega að velja þér sjöfer eða?
1: Nei, það bara, þetta bara einhvern veginn gerist. Og maður, svo sem, það nú oft sagt að hérna, hundar og hundaeigendur líkist.
2: Já.
1: En það þá oftast kannski í útlendi, ég nú ekki að segja lítum þess að sé fyrir en það svona, ég held hvernig það gerist að það oft bara, ok.
2: Hérna þess.
1: Já. það eru oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
2: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leita í sérferin undan því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera. Uh-huh. Og hann hjálpa mér að halda aga og reglusemi og hérna rútínu. Og það hjálpar svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi
2: Já, sko ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur en það eruglega alveg hægt, sko, hérna, auðvitað er það gert, en þetta svona, eða þið langar í rútínu og þið langar að, þarna, að þú þarft þetta, hérna, auka púst til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig, þá er hundurinn, þú varst að hugsa hundin og þarft ekki að hugsa, þú kannski, maður eru lélegur að hugsa sér en maður getur að hugsa hundin.
1: Já, já, og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran er svona veitir innblástur líka, sko.
2: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ferðu, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Og hérna, að það er bara nærveran og það er svona bara dýrseðlið, horf í augun og hvernig allt háttalagið er. Og þá svona tengist maður kannski einhverju svona smá frumeðli innra með sér.
2: Hugsar ekki stundum út í að bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur?
1: Já, það er ýmsa kenningar það. Ég man þegar ég fekk mér fyrst hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur, sko. Og þetta var haust, sko, í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við, sko, bókunum sem voru kom út að ég las bara hundabækur. Þannig ég sökti mér alveg inn í það. En það er svona bara ýmsar kenningar um það. Það er bara sennilega til þess að hjálpa manninum að halda villi dýrum í skefin. Og þá hafi úlfurinn verið einhvern veginn taminn.
2: En það er svo fallegt að, sko, að hundurinn kannski hefur eitthvað svona, eitthvað notagildi En svo er þessi vinátta. Hún er ekkert endilega sjálfsögð.
1: Nei, og hérna, það er náttúrulega, það myndast svo sterk bönd þegar maður er alltaf með hundinu sínum, af því ég vinn heima og hann er sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og er náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, maður er alltaf með meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins en til dæmis eins og séfirinn, hann er alltaf með þig í siktinu, hann veit alltaf hvar þú ert hann veit alltaf hvar hérna flokkunin sinn er þar að segja fjölskyldan og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni sér alla hverjir að koma inn og hverjir að fara út og hérna þannig að það er gaman að fylgjast með því og hérna það er ekkit þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann er ákveðin spegilmynd að það líka
2: En nú ertu með kvolf
1: Já
2: Það er svolítið annað heldur hún að vera með fullorinn hund, eða ekki?
1: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta er svakalegt vesinn að vera með hvolp. Og hérna, og þeir breytast sko á gelgiskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og, uh-huh. og þeir reyna að taka stjórnina og þetta er alveg, það er alveg heilmikið að hérna, að ala upp hvolp. og maður er inni sko gleymir í þegar hundurinn orðið fullorðinn
2: Já.
1: Og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna þá er svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðið
2: Ég, hérna, ég var að skoða þetta svolítið senst það sumar þegar Tína var kolpur, hún 2 ára núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki hérna, kolpa, sorg eða eitthvað sem bara, þú veist þeir eru örgulega svona örgulega, ég veit ekki, líkt fæðingafunglindi þetta Já. Bara, hérna þetta svona erfitt og maður verður svona viss að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út þegar hann svo örglaður.
1: Já, já. Ég kannast nú alveg við það. Og hérna og þá svona náttúrulega það svona þar maður að taka þú veist, stokka aðeins spilin og, og hérna byrja svolítið upp á nýtt og fara á námskeið og gera það allt sko. Og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
2: Nei.
1: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfðist og hérna hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítið lók en síðan hérna Já, ég ætla að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum tíska hundakultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum við til Belgíu með hann og hérna og þar allt annar kultúr og þar allir hundarnir miklu óþekkari og þar var, þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur þetta því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldir þannig að það var ágætt. Og hérna, hann gerði nú svolítið víðrist, sko, hann var nú svolítið, sko, svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann, svona, og við fórum með hann á ferðalag, sko, alla Evrópu og hann kleif alpana og synti á frönsku rivjérin í Miðjarðarhafinu og var í París og fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna, og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja kvolpunum að þurfa að feta í fótspor svona
2: legend
1: já, svona legend sko þannig að það verður að hafa sinn gang
2: ég með sko hérna ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur
1: já.
2: Og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir en bara já, 15 árum setna
1: já
2: og það alveg klikkað út af því að hérna, maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk, það bara svona hljómar eins og maður sé íkja eða maður hljóta að vera íkja eða vera svona dramatískur en það raunverulega svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér allar minningarnar með hinum hundinum og ég fór að sjá einmitt hvernig þeir eru ólík og því að þess óttinn minn var sko maður myndi ekkert geta elskað einn annan hund eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn
1: það nefnilega það sko en það svona áhrif sko að þegar börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsliðinni ég ólst upp með hundum fram til 9-10 ára aldurs og það aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir ég hef komið nefið þrítugt og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði form að geðviki og hérna sem það vissuleiti sko og hérna þannig að en síðan bara allt í hennu þá bara blómstraði eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsa sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund
2: Já.
1: Hvernig gat maður að vera án hundar
2: Já, öll þessu ár sem að sóaði að vera hundslaus.
1: Já,
2: ég
1: veit það. Já, þannig að... En svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár og þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
2: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði. Já. Hefur sorgin eitthvað mingað?
1: Mingað? Já, ég ekki frá því og hérna þetta var náttúrulega sko ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hundaeigenda en ekki nema þeir sem að þekkja til þess og að því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina þetta var bara hundurinn og bara vinur og förunautur og það ennþá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga sefur við hliðin á þér og fylgir þér hvers sem og svo fellur hann frá og það bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár eða svo erum maður, þú veist svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar og hérna þannig að þetta bara svona ákveð ferli sem að fyrir í gegnum
2: Þetta nefnilega sko þetta það sem maður nú eru þeir aðeins að leika sér, hundar þeir okkar kannski hver er þín afstaða til svona þessarar hegðunar?
1: Þetta bara alveg eðlilegasta mál, sko. Hún hefur stjórnina, hann hvolpur og hún seður hann til. Hún róa sig niður og þá lærir hann að róa sig niður. Og hún setur hann að mörk eins og núna. Hann setur hann að mörk, svona já. Og hann bakkar, lætir heyri í sér. Og þetta bara alveg besta mál, sko. Og sjefferinn kannski svona, hann kannski dálítið, eða þegar mann með stóran svona vinnuhund og þú veist, hann verður stanslust að hafa eitthvað hlutverk, hann verður að hafa eitthvað að gera og þegar að til dæmis ég fekk mér fyrst hund og maður sá að hann þyrfti svona miklu meiri hreyfingu heldur en að ég var vanur og þú veist að þá var ég allir nú komin á gönguskíði og maður var farin að veist, hjóla með hundin og gera alls konar hluti og náttúrulega sækja á svona okkur hundastaði sem maður hafði aldrei komið á og
2: hitta hundafólk
1: svona já.
2: Hvernig finnst þér þarna sú hlið á þessu hérna hundalífi allt í einu er göngutúrar og útivera geta orðið bara svona miklu maður er í miklu meiri félagslegum samskiptum ég veit ekki, nú ert þú kannski náttúrulega búin að vera hundaeigandi lengur en ég þannig að þú ert kannski hérna gerir ekki að mikið af þessum, það bara eitthvað hvað tegund þetta, hvað hann gama alltaf hvað fekst hann og rakkiða tík og svo getur það orðið spjall og meðar hittast og okkur svona og allt í nema bara eitthvað miklu meira hérna að eiga miklu meira samskipti við bara eitthvað fólk á förnum vegi heldur en aður
1: Nákvæmlega og í görðum við förum mikið í hljónskólagarðin og klambratúnið Og hérna, já, það er eins og eitthvað svona óskrifuð regla eða ekki, eða svona, það er eins og eitthvað svona kúltúr að það sé alveg sjálfsagt að hundaeigandi tali saman.
2: Finnst það gott eða slæmt?
1: Mér finnst það svona bæði og, út af því að við erum oft á svona bara á miklu strunsi og hérna, og kannski meiri svona einfarar og við reynum að, veist, þetta hann... Þeir þurfa að fá þessa sko, félagslegu mótun og hérna og maður þarf í rauninni á því líka sjálfur sko, að því maður vinnur einn allan daginn og eitthvað svona. Þannig að ég reyni svona eftir bestu getu og hérna og maður reynir þá bara að hafa kurteislegt og stutt og laggott.
2: Ég mitt fór með vinkonum minn daginn í göngutúr og henni fannst þetta svo stórkostlegt en hérna maður verður og það er stórkostlegt svona fyrst þegar maður er með hvolpin og maður hefur meiri áhuga á honum heldur en er bara maður er bara mestan áhuga á þessu dýri í heiminum en hérna svo verður þessu spurningar svo maður bara alltaf eiga samtali aftur og aftur kannski
1: já og það eru þessu spurningar og, en það er náttúrulega bara til þess að brjóta ísinn hérna þegar maður er að lendur að spjalla við ókunnugt fólk og þá eru bara svona það eru þessar spurningar og það er alltaf að tala í gegnum hundin
2: Já.
1: Þannig að hérna maður er að tala við fólk í gegnum sko dýrin
2: En þetta opna mann smá gagvast heiminum eða já, ég veit ekki mjög að ég aldrei hafa mikla svona leið inn í eitthvað svona samskipti fyrir en að hundurinn er komin þá getur maður alltaf einu bara svona þægilega einmitt hérna þægilega smáltókað hérna og það ekki að mikið svona það ekki að mikið í húfi það bara svona hverstaslegt og en hérna allt í hennu hefur fólk svona ástæði til að brydda upp að samtala við mann og maður hefur líka ástæði til að brydda upp að samtala við eitthvað annað fólk og þú veist og maður, já, þetta hjálpa manni að algjörlega eitthvað neina eitthvað svona hverstasleg
1: svona notalega samskipti bara svona, þetta bara hjálpa manni að eiga þessi litlu samskipti þetta hjálpa manni í bara svona bara varandi geðsla og þú veist og opinheita, mann sé ekki bara að því maður þannig sé, þú veist í þessu starfi sem þögull allan daginn og hérna og mér var einu sinni ráðulagt sko að sérfræðingi að hérna æfa mig í að tala bara svona hversdagslega hluti og sjálfsögumál maður þarf ekki alltaf að vera á dýftinni og hérna og það veitir manni bara ánægju og hérna þannig að það er líka hluti af þessu sko.
2: Þetta er náttúrulega hundurinn er núna bara það er verið að já, það er bara að vera að þjálfa hunda til þess að svona þjónustu hunda skilur bara fyrir fólk sem með þunglindi eða kvíða eða já, er á einhverrófinu og hérna út af því að ég meina pottet bara út af þessu
1: já
2: og þann hann róar þig, hann opnar þig
1: já
2: gefur þér eitthvað ramma gefur þér eitthvað til að hugsa
1: já Mér nú alltaf langa til þess að fá hundin skráðan sem svona hjálparhunda því þá getur þú tekið hann með þér í flugil og hann situr bara í sætinu við liðina þér.
2: Já, ég veit það. Það er alltaf erfitt að ferðast með hunda núna.
1: Já, það er svolítið erfitt. Og það er best að hugsa ekkert það. Þeir bara, þeir jafna sig hljótt á því.
2: Já.
1: Og hérna, við fórum náttúrulega, við keyrðum út og ef þessi við fórum með Norrænu og það er fínt að ferðast með hundin þannig, en það er erfiðar að taka hann heim. Fyrir að hvað það er bara rosalega dýrt að flytja hund á milli landa. Miklu dýrara heldur en að færa sjálfur.
2: Og já, hérna, það er farlega
1: dýrt. Og bara mjög flóki ferli, sko. Varandi bólusetningar og sprautur og það allt, sko.
2: Svona.
1: Það er orðin besti vinir.
2: Já, það ekki.
1: Jú.

Já, þarna heyrðum við Cat Stevens sem að þrátt fyrir nafnið elskar hunda. I Love My Dog frá 1967. En lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag miðvikudagur, 30. september.
1: Já, við ætlum að fræðast í dag stafræna heilsu, þar að segja miðstöð sem var stofnuð í upphafi árs og hefur það hlutverk að skapa heilbrigðiskerfi framtíðarinnar. Guðmundur Jóhannsson, samskiptastjóri stafrænar heilsu, hann ætlar að segja okkur hér á eftir frá þeim markmiðum sem eru þar í gangi og horfa með okkur lengra fram í tíman á það hver þróunin í heilbrigðistækni til dæmis, eitthvað sem kallar stafrænir tvíburar, skammtatölfur, nanoörflugur og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann er mikill tækni maður, var hérna til dæmis lengi að koma einu sinni viku á Rástu og segja frá nýjustu tæknimálum en nú hann komin í heilbrigðismálun að við sjáum hvað að gerast.
0: Já, svo ætlum við að heyra af lykkjum í leyfi á Húsavík en það verður prjóna viðburður, svo kallu prjóna helgi undir því nafni, lykkjur í leyfi, bara svona. Síðast tóku 50 manns þátt og núna seldist upp á innan við viku. Það mikil prjóna menning í gangi. Þarna saminast í þessu prjón, ferðalag, matur, kvöldvökur, samvera og ýmislegt fleira. Við ætlum að heyri þeim Nönnu Einarsdóttur og Telmu Steiman sem standa að þessari helgi og ætla að segja okkur betur frá henni.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur. Í dag ætlar hún að segja eitthvað frá rannsóknum efnið úralíþín sem að getur mögulega verið notað til að meðhöndla erfið tilfelli hjartabilunar og hún auðvitað miklu betri en ég að útskýra þetta fyrir okkur.
0: Já og við ætlum að segja ykkur það að lögin í þættinum í dag þau eru öll instrumental.
1: Já það að segja engin söngur.
0: Já, ekki sungin. Og við bara byrjum á þessu fyrsta, vals númer eitt eftir Magnús Eiríksson.
1: Já, sem var auðvitað sérstaklega frægt fyrir að hafa verið í sjónvarsþáttunum Hildur dönsku kennslan hér.

0: Já, þetta var lagið sem við heldum að héti Hildur og vorum heilengi að finna það en auðvitað heitir þetta Vals nummer 1 eftir Magnús Eiríksson og Já. Þetta vissi nú viðmælandi okkar.
1: Já, Guðmundur Jóhannsson sem hingað kominn við hérna, já, fyrsta sem kemur upp í hugann hjá mér þegar ég heyri þetta lag, þá það einmitt nafnið Hildur já. Með dönskum hreim. Hildur! Já,
0: það var mjög... Lilja, hvað stóttir?
1: Lilja Þórisdóttir, leikona.
0: Sem leik aðalhlutverkið.
1: Já, en þetta voru þetta, ég meina, mjög sniðugt að kenna tungumáli gegnum eitthvað bara spennandi þætti.
0: Já.
1: Já, að þetta var fyrst og fremst í rauninni dönsku kennsla. En við ætlum að læra annað hér næstu mínútunar aðeins stafræna heilsu og heilbrigðistækni og alls konar sem bara að gerast núna. Þú ert samskiptastjóri stafrænar heilsu, Guðmundur, og velkominn í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
0: Guðmundur Jóhannsson.
1: Já, hvað er stafræn heilsa? Stafræn heilsa, hvað er það bara?
2: Stafræn heilsa er skrifstofa í heilbrigðisráðuneytinu sem var stofnuð í upphafi árs eftir að starfshópur sem hefði starfaði 3 ár og alls konar skýrslur innan og utan hins opinbera bentu til þess að það þyrtirunur eina svona miðlega framkvæmdar einingu til að stýra stafrænum verkefnum innan heilbrigðiskerfisins. Mm-hmm. Að því að bara eins og allstaðar þá er svona, hvað maður segja, tækniskuld sem kallast eða innviðaskuld. Kerfin eru flókin, þau eru mörg, þau tala ekki saman og mörg kerfi sem við reiðum okkur á í innan heilbrigðiskerfisins eru gömul. Þannig að þarfinu er bara einn aðla sem að tekur svona stjórn á þessum hlutum og við reynum að þróa saman einhvers konar heilbrigðiskerfi framtíðarinnar.
0: Já, sem talar saman, sem sagt.
2: Það er líkilega atriðið mitt að kerfin tali saman og að gögn flæði á milli staða og til, ekki bara á milli heilbrigðistofnun, heldur líka þannig að almenningur hafi bara sínar upplýsingar á tæru af því að þetta eru upplýsingar sem að snúa að okkur öllum,
0: Já.
2: okkar upplýsingar.
0: Já, okkar heilsa.
2: Já, og það kannski þá í bæði nýtist þannig, ef að gögnin flæða á milli kerfa, þá er starfsfólk heilbrigðiskerfisins ekki upptekið endalaust til það að slá og pikka á lyklaborðin í alls konar kerfi og að við sem... notendur kerfisins, þurfum ekki alltaf að vera að endursegja sömu söguna þegar við förum á milli staða sem við þekkjum öll.
1: Akkurat það sem ég ætlaði að segja. Já, að því þau veist að það er alltaf að byrja alveg frá 0. aftur, maður búin að segja það kannski 20 sinnum, sko.
2: Já, og svo kannski gleymur einhverju.
1: Þannig að má reikna með því að við erum kannski ekki komin alveg á þann stað ennþá en að þetta heyri sögunni til að þá bara allar þessar upplýsingar verði þá mjög aðgengilegar alveg sama hvar maður í heilbrigðiskerfinu.
2: Þannig á það að vera klárlega og það bara svona líkil stef í öllu sem við erum að gera og huga að bara þetta orð samfella í þjónustu. Það hljómar leðilega þetta orð en það segir samt svo mikið að því þetta snýst bara að þjónustan og gögnin elt okkur hvar sem við erum. Af því að það til svo mikils að vinna, ekki bara fyrir okkur sem notendur, heldur líka fyrir starfsfólkið.
1: Já.
2: Að letta álæginu af því góða fólkið sem að vinna innan heilbrigðiskerfisins að tæknin sé að hjálpa þeim og aðstoða þau frekar en að flækjast fyrir.
0: Já.
1: Því nú er búið að vera í gangi í talsveit mörg ár, heilsuvera.is, það sem hefur þjónusta og alls konar upplýsingar og annað sem þar inni, hérna lyfjagáttin og ég veit ekki hvað og hvað, hérna, það er einhver breytingar þar framundan eða ekki?
2: Jú, framundan er að, þjónustu vefur heilsuveru, síðan sem tekur við þegar við erum búin að skrá okkur inn, aukin okkur með rafrænu skilríkjum, að það er bara mjög stutt í að hún flytist öll yfir á mínar síður á Ísland.is, bara í sama umhverfi og er þar. Og þá bæðir verið að færa öll þessi gögn, af því þau koma frá mismunandi stofnunum, það er ekki einhver einn aðli sem á öll þessi gögn, það er heilsugæslan og það eru spítalarnir og það eru sjúkratryggingar og það er blóðbankinn og fullt af öðrum stofnunum innan heilbrigðiskerfisins. Þannig að öll þessi gögn fara þau yfir á mínar síður á Ísland.is sem þýðir bæði að það er svona nútímulegra viðmót, það er aðgengilegra viðmót til dæmis fyrir sjóndabra sem þurfa að nota tæknina til að hjálpa sér og annað, þannig að þetta er svona aðgengismálin eru líka betri, en það býður þá líka upp á að við getum sýnt fleiri gagnabúnda sem á Ísland.is var með fyrir en voru ekki ná heilsuveru og það getur þá líka bara svona bætt þjónustuna til leitið að við getum notað Ísland.is appið og ég búin að vera að prófa þetta og mér veist til mér miklu þægilega bara fyrir grasónamið mitt að ég þarf að endurnýja ónamistöfluna mín, þá bara gerir ég með tveimur smellum í appinu og máli list, sko.
1: Það, já, sko, en þú ert mjög tæknivæddur, eins og kom hérna fram. Ég meina að því nú, maður veltir alltaf fyrir sér, þú veist, kostar sér einhver hluti þjóðarina sem að verði aðeins eftir, kost, ég veit ekki endilega, en samt eins og eldra fólk og annað sem er ekki alveg jafn mikið inn í allri nútíma tækninni.
2: Það er alveg rétt.
0: Já.
2: Og bara alltaf þarf svona að vera á hreinu og það kannski svona af leiðarstefum fólksins hjá stafrænu Íslandi á Ísland.is, þau, þar notandinn alltaf við fyrsta sæti. Þannig að aðgengismálin og svona einfaldleiki og skýrleiki hlutana á alltaf að vera númer 1, 2 og 3.
1: Já.
2: Þannig að ég veit að það vel hugsað þetta og ég veit að það búið að fara í umfangsmiklar notendaprófanir, þar sem við tekið svona þverskurður samfélagsins, sem komið útrúlega vel út, þannig að ég held ég getur bara verið nokkuð betn í baki að segja að við erum ekki reyna, að það ætti enginn að verða þarna eftir. En svo er það auðvitað þannig að það eru margar aðra leiðir auðvitað til að einmitt endur nýja lífsýl, það þarf svo sem ekki að sækja það rafrænt, það hægt að gera það með öðrum leiðum þó að séu þetta best að hvert okkar reyni að hvað, taka ábyrð á einn heilsu og við nýtum sjálfsafgreiðslu eins mikið og hægt er því það bara sparar okkur sporin en það ætti enginn að verða skilin eftir við svona þróun en svo eru svo sem önnur svona spennandi verkefni í farvatninu sem að er snúa öll að því að bæta flæði upplýsinga og mér svona uppáhaldsdæmi mitt er eiginlega hinn frábæra setning rafræn skráning sjúkraflutninga sem að er sem sagt hérna verkefni sem stafræn helsa er með og er núna komin langt í innleiðingu um all land
1: Segðu þetta einu svona rafræn
2: skráning sjúkraflutninga
1: Já, ekki mjög þjált en
2: Nei, en samt Það sem sagt snýstum það að ef að sjúklingur flutur í sjúkrabíl og sjúkraflutningamennir er að sinna viðkomandi og gera hluti og það verið að gefa lif og það verið að mæla lífsmörk og aðra hluti þetta hefur alltaf verið skráð á blað með blað og penna þetta er alltaf gömlu tækni en rafræn skráning snýst bara það að núna eru spjaldtölvur í sjúkrabílum og þetta er allt bara skráð rafrænt í jafnóðum og upplýsingarnar flæða beint á spítalann þar sem er verið að færa eða stofnunina þar sem er verið að flytja viðkomandi þannig að segjum maður líki mikið við þá er stofnunin bara viðbúin lífsmörkin eru þessi, það búið að gefa viðkomandi þetta og þau geta undirbúið sig í staðar fyrir að þurfa að bíða eftir einhverju blaði
1: Já.
2: Sem kemur með sjúklingnum og getur þess vegna bara verið krumpað eða týnst í einhverjum asar eða
1: Þarna geta sparast dýrmætar mínútur og sekundur
2: Það getur gert það
0: Já.
2: Svo er annað sem er líka spennandi og er framundan það sem sagt að heilbrigðisupplýsingar flæði milli landamæri að við sem notendur að ég er að fara til Spánar og þá get ég farið inn á Ísland.is þegar þetta komið í loftið og ekki langt í það heldur og sagt, herðu, spænska heilbrigðiskerfið má fá að sjá mínar upplýsingar
1: Já, þú tókst að gefa þetta leyfi sjálfur.
2: Að sjálfsögðu, og ég get sagt þá gildi í tvær vikur. Og þá bara gildir það í tvær vikur.
1: Já, ef þú ert að fara í tvær vikur til Spánar, þá er það sniðið að gera það til þess að því að kannski ef eitthvað kæmi upp á sem þú gætir ekki gefið samstekki, þá ertu búin að gefa það.
2: Akkurát, og þetta er svona sama evrópskt verkefni, þannig að upplýsingarnar allar einsamilli landa og það er sama að það getur svo Spánverji gefið íslenska heilbrigðiskerfinu aðgang að sínum upplýsingum. Og þetta er náttúrulega bara til að við fáum betri þjónustu og okkur sinnt betur því þá veit viðkomandi heilbrigðiskerfi hvaða lyfi að taka af því að það geta verið tungumál örðuleikar og annað.
1: Já, já.
2: En ef upplýsingarnar koma bara úr sannreyndum kerfum þá bara sjáðu, heyrðu, þannig er búin að fá þetta eru hans greiningar, þetta eru lyfin sem hann tekur eða hann fekk nýja mjöðum eða hvað sem það er. Þá bara er það á hreinu og þá ætti upplifunum mín alltaf að vera betri.
0: En er þetta á spænsku þá? Eða er þetta bara, sem sagt,
2: Já, sko, þetta eru upplýsingar...
0: bara gervigreindi sem þýðir fyrir okkur þá?
2: Já, sko, reyndar að við tölum gervigreind, það nú reyndar kannski annað sem við ættum líka nefna, að því að kom mér á óvart, að því að minn bakgrunn, ég er ekki heilbrigðismenntaður og minn bakgrunnur er bara í engageiranum í tækni. Svo kem ég þarna í vor... Það komið svo óvart hvað er mikið nýsköpun í heilbrigðiskerfinu. Að því ég sem hérna bara meðaldra kallmaður heyri bara alltaf í fjölmiðlum og allt sé að brenna innan heilbrigðiskerfisins. Það er ekki þannig, það komið ótrúlega óvart hvað er mikil nýsköpun og þau til dæmis verið að nota gervigreind mikið í sko klínísku umhverfi hjá bara innan heilbrigðiskerfisins. Bæði til að spara tíma eins og bara að talgreina að sem sagt, í staðin fyrir að læknir þurfa að færa allar nótunar sínar inn í sjúkraskrárkerfi þá getur gervigreind gert það, hún bara mjög góð í því en svo eru líka nótuð til dæmis bara við röntgenmyndir greiningu á röntgenmyndum skimanir á bæði brjósta og leghálskrabbameini og við hérna geislameðferðir og sparar ótrúlega mikinn tíma og flýtir fyrir þjónustunni og þetta finnst mér til mjög spennandi og flott nýting á tækni.
0: Já.
2: Og mér finnst mikilvægt að hlustendur átti sig á þegar við tölum gervigreind í klínísku umhverfi. Við erum ekki að tala ChatGPT eða eitthvað svona
0: spjallmenni.
2: Við erum ekki að tala spjallmenni. Við erum að tala svona sérhæfð gervigreindamódel sem eru sér þróuð og hönnuð bara til að lesa svona tegund af mynd eða svona tegund af greiningu eða einhverju, hún kann ekki neitt annað hún getur ekki spurt hana hverju höfuborgin í Nepal hún veit það ekki, hún kann bara lesa röntgenmynd
1: og allt þetta sem að við höfum áhyggjur af í sambandi við gervigreind í sambandi við öryggismál á netun og stafrænt öryggi það er nú verið að passa alveg vel upp á þessa hluti vonandi innan heilbrigðisgeirans
2: algjörlega og netöryggi líka bara svona eitt að lykil stefum stafrænar heilsu og kannski mikilvægast þar að samhæfa að netöryggi sé eins allstaðar en svo kannski sérstaklega þegar við tölum gervigreind og í klínísku umhverfi það sem sagt gervigreind má aldrei koma í staðin fyrir dómgreind fagfólks loka orðið alltaf hjá fagfólkinu ekki tölvukerfinu mér finnst það svona vera lykilatriði og svona bara svona komur að segja svona norðurljós sem má aldrei gleymast að dómgreind er ekki tekin af vélum
1: En bara aðeins í lokin af því að það svo áhugavert verandi með þig svona tækni gúrú það einhvers konar svona framtíðar tónlist í hérna í helfríðismálum hvað er stafrænir tvíburar, hvað eru skamtatölfur og hvað eru nanoörflögur svaraði nú
2: Já sko, það nefnilega mjög spennandi bara ég sem tölvunörd og mikill áhugamaður tækni eins og þú segir það mjög spennandi svona skoða og þetta gerði ég alveg áður en ég kom til stafrænnar heilsu en sem sagt, að fylgjast með hvað verið að skoða í bæði fyrirtækjum út í heimi og rannsóknastofum að því að svona heilbrigðistækni er almennt svona, hvað maður að segja, hún er heitt viðfangsefni hjá mörgum og stafrænni tvíburar er ennur bara þessi búin til stafrænni tvíburi af þérgunnar sem er bara nákvæmlega eins og þú nema hann býr í tölvu þá er hægt að prófa eins og oftum að vill, að valda þér mögulegum skaða, hvað gerist fyrir Gunnar ef við gefum hann þetta lifið, ekki þetta lifið að þessi þrjú lif saman segjum líka að það bara finnist í þér eitthvað sem að þarf að skera upp að þá getur skurlæknirinn æft sig á stafræna tvíburanu þínum áður að þarf að skera upp
1: Þetta hljómar næstu eins og það væri bara til klóna mér
0: Þetta vísindaskálsa
2: Þetta nefnilega margt af þessu hljómar eins og úr vísindaskálsa Ég sammála því, svo eru svona nanorobótar Það eru svona örsmáar örflugur sem að raunverulega bara synda líkamann okkar og þetta eru raunverulegir hlutir sem er verið að þróa og skoða Hvort þetta virki og muni gerast það kemur svo bara í ljós, en einhverstað þurfum við að byrja Og þær geta raunverulega bæði fylst bara með lífsmörkum og efnaskiptum í líkamannu þínum og með þeir synda þarnum En þær getur líka greint sjúkdóma áður, sko árum eða áratugum áður en við fáum einkenni eða bara að synda þarnum æðakerfið þitt og þau sjá einhvers konar upphaf af blóðtappa þau geta bæði þá látið vita á honum eða mjögulega bara lestan áður en að verðu vandamál
0: Já, ég
1: þetta hljóma nú vel En hvað skammtatölvur bara á sko örfáum sér?
2: Já, skammtatölvur eru næsta kynslu bara tækninar, bara tölvunar og skammtatölvur byggja á allt öðrum vísindum heldur en venjulegar tölvur byggja á skammtafræði einmitt og þeim þarf að halda við alkul og þær eru gullhúðar það líta út eins og hönnunarljósakrónur og okkur flottu bútíkhóteli út í heimi en reikni geta þær svo margfalt meiri heldur en tölvurnar, bestu tölvur sem við höfum í dag eða ofur tölvur. Þannig að ef við náum að þróa skammtatölvur, þá erum við þýðir að við getum leyst öll vandamál sem við þurfum að leysa og rekna og þá oft sagt að veðurspár hætt að vera veðurspár, það verða bara sannleikur, að því að tölvan getur reknað svo hratt og mikið að hún bara veit hvernig veður verður og þá getur hún líka fundið upp alls konan í lið.
1: Það er sem sagt fullt af jákvæðu og áhugaverðu.
0: En aðeins bara því það eru ekki allir svona tæknilega sinnaðir. Ég er ekki að segja ég sé í þeim hópi, ég ætla ekki að láta það uppi, en sko ég bara hugsa ég bara þá sem eru eldri og eru ekki svona fættir inn í þetta stafræna umhverfi, þetta sko er bara oft bara mjög flókið og erfitt. Munið þið einhvern veginn, já, ég veit ekki halda námskeiði eða svona bara auðvelda fólki að læra á þetta
2: Læra á hvað þá nákvæmlega?
0: Já, bara allt þetta sem úr að tala
1: já, Öll okkar heilsa er komin inn á Ísland.is
0: og svona hvernig við leitum og allt
2: já,
0: þetta
2: ég meina, mikilvægast eru þetta að þetta sé að viðmóti sjálft sé bara skýrt, einfalt og aðgengilegt þá svona ætti eftir flest að geta svona leist út úr þessu sjálf en þetta verður líka að vera svona hjálp þannig að hvernig endur nýja lífsýl eða hvernig sé ég þessar upplýsingar það sjálfsög verður það aðgengilegt svona einhvers konar hvað maður segja, spurt og svarað
0: Já.
2: Algengar spurningar og svör við þeim
1: Kennslumyndbönd eða eitthvað
0: Já, þetta Sálega. Gerist bara oft svo hratt
2: það
0: er nú það
2: Alveg rétt, en ég held reyndar að hérna, það verði allt gert til að reyna að tryggja að fólk lendi ekki í vandræð
1: Fólk verði ekki skilið eftir
0: Nei. Það bannað Já, það bara mjög mikilvægt
1: Guðmundur Jóhannsson, samskiptastjóri, stafrænar heilsu og framtíðar tækni gúrú Takk fyrir að segja okkur frá þessu stafrænni heilsu hér í mannlega þættinum
2: Takk fyrir mig

0: Já. Hér er heldur betur spilað á harmoniku. Þetta lag er nú, sagði ég vitlaust orð, er ekki harmonika?
1: Jú.
0: Jú, bá, allt innum fannst mér eins og ég var að segja.
1: Munnharpa.
0: Jú, þetta er svona eitt af þeim lögum sem maður tengi hvað sterkast við Frakkland og aðalega París. Og annað lagið í rauði þættinu sem maður er án söngs.
1: Nei,
0: bara undirleikur.
1: Já.
0: Ég ætla að gera tilraun til að bera fram nafnið á því. Sous les fjells de Paris.
1: Já. Eða á dönsku. Unir París himmel?
0: Yeah, að þetta var sko Søren Briggs sem að spilaði þarna, já. Mm-hmm. En lagið er eftir Hubert Giraud.
1: Já, þetta er mjög vel gert.
0: Sko, en við ætlum að tala hér næstu mínútur um prjón, mm-hmm. prjóna helgi sem að verður haldin á Húsavík. Hingaði komin í hljóður hjá okkur Nanna Einarsdóttir og á línunni er Telma Stæman. Sagði ég þetta rétt, Telma?
2: Já.
0: Hæ.
2: Svo
0: vitt. Hæ. Þú ert sætt í Kaupmannahöfn eða ekki, eða í Danmörku?
2: Jú, ég er í Kaupmann.
0: Já, og Nanna er hér hjá okkur. Velkomin. Segið okkur frá þessari prjóna helgi og lykkjum í leyfi.
3: Já, þetta er svona konsept sem við telmaðurum búin að vera að leggja upp með saman. Og samstarfið okkar byrjaði kannski... þegar við tókum okkur saman og skipulegum bara heilan prjóna dag sem var haldin hérna í Reykjavík og þá vantað okkur eitthvað svona nafn, við vildum að þetta héti eitthvað og við vorum með kvöldvöku kvöldið og fórum svona fram og tilbaka en enduðum á að kalla það lykkjur og lögg svona svolítið í stíl við strikk og drikk
0: lykkjur og lögg
3: já. Og svo hérna langaði okkur til að stækka hugmyndina og Íslandshótel heyrði í okkur með svona prjónahelgi
0: Já.
3: Og þá fannst okkur það þurfa að hérna, vera samhljómur í þessu og enduðum á lykkjur í leyfi bara því að þetta er bara hérna, við erum í leyfi, lykkjurna er utan prjón og hekla, það eru allir velkomni sko, hvers konar lykkjur sem það eru
0: Það má hekla,
3: það verður kannski svolítið talað prjón en það er sko velkomið
0: Þetta er ekki eins og saumaklúpar hafa kannski þróast svolítið að það er ekkit sauma, það heldur bara að vera að spjalla og fá sér að borða, það er raunverulega verið að prjóna.
3: Mikið rétt, já.
0: Telma, hérna, hver er, og að ég mun spurði sér að nönnu líka, hver er ykkar aðkoma að prjónik, af hverju eru þið að standa fyrir þessu?
2: Ég er náttúrulega menntaður fatahönnur og hef svo bara verið að sérhafa mig í prjóni. Og hef ákveð til dæmis ekki að vinna eftir þessum klassísku aðferðum þar sem að ég myndi prjóna og senda, þú veist, í vélarprjón eitthvað staðar að því að ég trúi svo innilega á, þú veist, hvað þetta er heilandi að vinna með jóka og mikil hugleiðsla og hvað það er ógeðslega gaman að skapa eitthvað sjálfur með höndunum þannig sem fata hennur þá er ég að vinna út frá þessum punktum að ég í rauninu voru hann eitthvað og svo skrifa ég uppskrift fyrir svo þannig sem ég fyrir áhuga að þú veist getur svo sér hann að flíkina svolítið bara í málum hann út frá sínu eigin valið efni eða þú veist í þessu samingi þá er það náttúrulega gafn mm-hmm. en þú veist til að gera hlutina af sínu eigin af því að það er í raun og veru lykillinn að hægari framleiðslu og

0: hægari, þú veist, og setja meiri hjarta í fatnað en því að við erum svolítið búin að tapa þessari tengingu. Þannig það svona svolítið það sem ég kem inn og hvað ég búin að vera að gera í gegnum árin.
1: Já, en þú, Nanna? Já, ætli mín leið sé kannski ekki svolítið óvenjuleg. Ég rafmagnsverkfræðingur og prjónari og hef bara frá því að ég fekk prjónaflugunni heilan bara örglega prjónað næstu því hvert dag síðan.
2: Já.
1: En svo ákvað ég að prófa sameina, ég vinn sér satt bara í hugbúnaðaþróun og ég ákvað að sameina þetta í svona startup fyrirtæki sem ég með sem heiti Nittaból og þá var eiginlega ekki aftur snúið að þá ekkert neginn opnaðist ennþá dýpra inn í allt brjóna samfélagið, allar tengingar eru svo verðmætar og lífið mitt fór svona svolítið að snúast þetta bara. Og við kynnumst við Telma þegar ég fer og kynni þetta fyrirtæki á prjónaháttíð í Danmörku þar sem hún var að sína vörna sínar.
2: Já, og það kostar að vera forritari þegar maður að búa til uppskriftir og...
1: Já... Já, sko, þetta kýtlar einhvern veginn saman hluta í heilanum á mér. Ég get allavega sagt það. Og svo sérstaklega þegar ég fór, að því að ég fer svona aðeins út af sporunum, ég strósa gaman að útfara mínar eigin hugmyndir og þá sérstaklega kom það sér vel. Ég byrjaði svona með Excel-skjalið til þess að hérna, mótela hvernig ég vildi sjá hlutina fyrir mér og það var fljótt að verða að kóða og þannig spratt þetta svona upp.
3: En þegar þú segir út af spórinu, hvernig þá út af spórinu, hvernig gerirðu, hvað þinn vegur?
1: Já, einmitt, góð spurning. Það svona, kannski, svona ólíkt því sem að er almennt gert, sem að verða ástfangin af hönnun hjá prjóna hönnuði, kaupa uppskrift og garn og prjóna svo og eins og Telma segir, útfara kannski sinna einn lit, breyta einhverju smá eða bæta við minnstri. Og þannig byrjaði þetta hjá mér, aðeins að breyta, en sem sagt, út á spórun hjá mér eiginlega bara að ég byrjaði bara frá grunni að gera mínar eigin flýgur.
3: Já.
1: Og Nittaból mitt svona snýst að kannski færa tólin sem ég bjó til fyrir mig til annara.
3: Og Telma, að því þú talaðir að hérna, verandi fatahönnur, þetta lítur að vera þá svolítið öðruvísi pæling að vera hanna prjóna, það sé að prjóna hönnuður, því að svo það bara viðskiptavinninn sem að búa sjálfu það ekki til flíkina það er svolítið öðruvísi en fatahönnuður sem vinna á annan hátt
0: Já, mér fannst nefnilega því að þegar ég byrjaði á sínum tíma, þá var ég með eitthvað svona virkilega, þú veist kannski svona barnalegar hugmyndir hvaða í raun að vera fatahönnur að því í raun að vera þegar þú vinnur sem fatahönnur í dag þá eyðir meiri part af tímanum fyrir frá 12 og þú veist, þú ert ekki jafn mikið með efnin aðsklippa, aðskera og allt þetta og fyrir 10 árum þegar ég útskrifaðist þá var náttúrulega mikið verið að tala hvað við vorum að keyra hratt og ganga á auðlindirnar og fata iðnaðarinn virkilega stór partur af því og síðan þú veist og þetta var umræðan og mér langaði að gera betur og mér fannst á þeim tíma tækifærin vera svo lítil fyrir því að því að kunnin ennþá ótrúlega drifin af því að kaupa ódýrt og þetta var hratt og enda stutt og svo er það bara farið eitthvað dröða krossin eða eitthvað. Þannig að ég vildi bæta við eitthvað öðrum gildum og fara þessu óhefðbundu leið og þú veist, nú eru komin 10 ár og ég loksins að ná svona eitthvaðum hring og hringra á síðu að kunnin með og skilur hann sé að kaupa hönnun og þó hann búin að til sjálfur. Ég get gefið innblástur, þú getur alveg lesið mig, þú veist, línu til línu og fyllt 100% það sem ég segir að gera. En þetta býr til ákveðið svona hægara umhverfi og meiri kærleik í því sem úrst að búa til ofan að það, þetta ógeislega gefandi. Já.
3: Og þú ert að handlita garn, ertu þá líka bara að selja garn þá sem fólk getur nota til að gera peysur eftir þinni uppskrift?
0: Já, þetta var eitthvað svona, þetta var annað teik því ég ákvað, ég hátti sjálf svo erfitt með að finna gæði sem ég vildi og geta rakið sjálf, þú veist, bara kolvetusfósporin, allt, ég vildi vita allt, þannig að mér fannst eitthvað þægilega að taka sjálf yfir og ofan að það voru þetta búin að opna svona þvílíka gáttir sem hönnur, það sem ég kannski bý til liti sem eru hugsað fyrir eitthvað ákveðina flík eða eitthvað effekt. Þannig er ógæslega skemmtilegt að hafa þetta með og geta þá bara styrkt ferlinu algjörlega og borið ábyrgð á því sem ég að setja út og þú veist, hvað auðlindi ég að nýta og hvað hráfni ég að velja í því sem ég að gera.
2: Já.
0: En það... Það heldur ekki hægt að lifa af því engungunum að selja uppskriftir. Nei, það leðilegt að það er.
2: Já, það
0: Þannig að gatni gefi mér, þú veist, power til að halda áfram.
2: Já, akkurat. Nanna, segðu okkur hans bara frá þessari prjóna, eða þessum prjóna viðburði á Húsavík og við sögum aðeins vitlust frá, ætla ég að segja, í upphafi þegar við sögum að vera uppselt á hennar viðburðum. Það er ekki. Það er enn laust. Pláss.
1: Akkurat, það passar. Það ennþá hægt að kaupa sér pláss í þessa brjónahelgi sem við verðum með og við erum alveg ofboðslega spenntar fyrir að vera þarna á Húsavík af því að bara mjög fallegur bær og skemmtilegur og ég segi svona í gríni en samt alvöru að það hefur alltaf verið gott veður þegar ég hef komið til Húsavíkur en ég reikna bara með að það haldi og þá getum við líka einlega sjóböðin í helgina. Við ætlum að vera þarna bara hópur saman á hótelinu og við leggjum upp með bara þetta svona svolítið eins og prjóna hátíð, svona eins og að fara tónlistarhátíð, maður getur verið í allri dagskráni, bara komið bara einstaklingur þess vegna og tekið þátt í öllu eða maður getur valið sér og bara slappað af og eða færið göngutúrin á milli en við verðum svona blöndum saman, við verðum með svona stutt örnámskeið til að bæta fræðslu við og svona auðgæðins áhugamálið og svo erum við með kvöldvökur, bæði kvöldin og góðan mat og þetta hefur bara, þetta alveg einstakt í raun og veru finnst mér að fara í svona degur helgi af því að þú færið ekki bara allan lúksusinn sem fylgir því að fara á hótel, heldur færið líka viðfangsefni, þannig að þú ert ekki að hugsa vinnuna eða húsverkin þú ert með, hérna, þú ert að einbytta að einhverju, þú ert það sameilegt með öllum sem eru í ferðinni og það, mér finnst það ekki gerast betri slökun heldur en þetta þú Já. Ert bara þarna í núinu og bara talandi stafræna helsu þetta svona analóg helsa
2: og þið prjónandi bara öllum stundum nánast
1: helst, það eru líka jóka tímar, telmallar að vera með jókastundir svona til þess að liðka þessi í öxlunum en já, almennt séð er gert ráð fyrir að fólk getur bara alltaf gripið í prjónana og tekið nokkra líkur.
2: Já.
3: Þetta er helgin sem sagt 16. til 18. oktober, það er rúmar tvær vikur í þetta, en þú segir fólk, eru kallmenn að koma í þetta? Eru þið að fá nóg af þeim?
1: Já, maður getur bara vonað, síðast voru bara konur með okkur, en það væri óskup gaman. Það Já. Eru alltaf fleiri og fleiri karlmenn að prjóna.
3: Já, ég þekki alveg talsvert að þeim sko.
1: Já, segðu þeim að kíkja til Húsavíkum.
2: Og þú ert sjálf í ofboðslega fallegri grænni prjónapesu.
1: Já, þakkaði fyrir.
2: Sem þú prjónaði þá sjálf.
1: Já, jú, wow. Þetta. Ég fór mitt fínasta púsi fyrir.
2: Já, hún mjög falleg.
1: Já.
3: Þetta bara æði og bara gangi ykkur vel. Sex, hvar þetta skrási ef að maður, fyrst að eru laus pláss?
1: Já, það þetta leita að annarkvort brjóna helgi innan á Telma eða líkjur í leifi. Þetta inn á síðun hjá Íslands Hótel, en svo alltaf velkomið líka að finna mig og Telmu bara inn á samfélagsmiðlum eða einhverja spurningar sem vakna.
2: Líkjur í leifi.
3: Nanna Einarsdóttir og Telma Stæman, takk kærlega fyrir að segja okkur frá þessu. Hér brjóna helgin á Húsavík 16. til 18. oktober. Takk.
1: Takk kærlega. Thank you.

0: Já, enn eitt lagið án söngs í þættinum í dag, Love is Blue heitir þetta. Þetta var Paul Moriart og hljómsveit hans og já, ég man ekkert hvaðan ég þekki það, en ég þekki það.
1: Já.
0: Var það ekki í einhverju bíómynd?
1: Jú, alveg öruglega, já. Einmitt, já. Við höfum verið að spila instrumental tónlist hér í, hérna, í þættinum, eitthvað sem við höfum aldrei gert áður. Engin söngur.
0: Já, ekki, það ekki eitt orð sungið í þættinum í dag.
1: Nei, en ef það væri bara söngur og engin undirleikur, þá myndi það heita a cappella.
0: Já, við kannski gerum það einhvern tíma
1: já.
0: Á móti. Til að jafna svona út þetta hlutfall, sko. En það kom að vísindaspjallinu, hingaði komin að þetta, Olgu dóttir, velkomin.
1: Takk kærlega fyrir. Í dag ætlar að segja okkur frá rannsóknum efnið úralíþín.
2: A, úralíþín A.
1: Úralíþín A. Sem getur verið, já, mögulega nota til að meðhöndla erfið tilfelli hjartabilunar.
2: Já, einmitt. Sko, hjarta er náttúrulega, það þekkja rosa margir þetta líffæri, sko. Og hérna, en við kannski áttum okkur ekki alveg á hvað þetta mikið svona miðja líkamann, sko. Þó, þetta náttúrulega fyrsta lagi staðsett í miðjunni, en hlutverk hjartans að taka, hérna, að dæla blóðinu á mitt sko lungnana þar sem að blóðið fyllist af súrefni og svo út í líkamann þar sem að súrefnið notað. Þannig að hérna blóðrásin að við þurfum að hérna, ná að koma blóðinu út allt með því að pumpa því eins og hjarta gerir þegar það slær. Það slær og pumpar blóðinu út og þá taka æðarna við og þær pumpa líka með púlsinum.
0: Mm.
2: Og blóðið að fer fyrst, sko, það þetta súrefni snauða blóð sem að fer fram hjá lungunum og sækir þar allt súrefnið, þannig að það kemur súrefnis ríkt blóð inn í hjartað sem að hjarta dælir svo út í líkamann. Þannig að þetta mjög mikilvæg hringrás til þess að við getum viðhaldið öllum vefjum líkamanns.
1: Yeah.
2: Og blóðið ekki bara að dæla, sem sagt, súrefni út allt heldur það líka taka við úrgangsefnum til að mynda koltvíoxíði sem að hérna, við öndum svo frá okkur þegar að hérna, þegar blóðið búið að bera það upp í hjartað og út í lungna blóðrásina aftur þá öndum við frá okkur koltvíoxíðinu og þetta bara mjög mikilvægt kerfi. Þið sjáu að þetta hérna, talar við öll önnur kerfi í líkamanum og við heldur þeim kerfum þannig að þú veist það ekki sko okkar líffæri get ekki viðhaldið sér nema að hafi réttu tólin og tækin til þess sem að meðal annars eru súrefni og það að hérna, hjarta og æða sjúkdómar eru sem sagt svolítið svona sjúkdómar sem hafa geta haft áhrif á allt og þeir eru náttúrulega eitthvað sem er að aukast með svona lífstílstengdum kvillum eins og við erum að upplifa hérna í Vesturlöndum hvað við borðum mikið af sykri til dæmis, hvað við drekkum mikið af áfengi hefur mjög mikil áhrif, hversu þung við erum hefur líka mjög mikil áhrif og sykursýki hefur gríðarlega mikil áhrif á hjarta og æðakerfið. Og þegar að eitthvað fer úrskeiðis, eins og til dæmis að við fáum háan blóðþrýsting eða eitthvað slíkt og við getum verið með alls konar svona kvilla í hjarta og æðakerfinu í lengri tíma en það veldur yfirleitt á endanum því sem að kallast hjartabilun.
0: Mm.
2: Og kannski ég að svona ígja þegar ég segi það veldur því yfirleitt vegna svo oft hægt að halda þessum kvillum niðri en það sem að gerist á endanum og í raun og veru dregur frá okkur, dregur okkur til dauða er hjartabilun. En hjartabilun er samt eitthvað sem að við getum lifa með í ákveðið langan tíma en vegna þess að þetta bara svo ótrúlega mikil miðja að þá þú veist, þá mjög erfitt fyrir líkamann að starfa í lengri tíma þegar hjartabilun hefur komið fram. Og hjartabilun bara, hérna, þú veist, hún flokkuð alveg frá því að vera bara væg í að vera mjög alvarleg og væg hjartabilun getur til dæmis bara verið þegar við mæðumst við litla áreinslu. En svo þegar hún mjög alvarleg að þá erum við farin að mæðast bara við enga áreinslu, jafnvel bara við að liggja kyrr. Af því að hjartað bara ræður ekki við það að dæla blóðinu út og þannig að við erum ekki að ná að koma súrefninu á rétta staði. Mm. Það er í raun og verið það sem veldur þessari mæði. Og það er til nokkra típur af hjartabilunum en þessi sem að ég ætla aðeins svona að varpa ljósi á í dag hún er kölluð sko á hérna hjartalíf sá ég hún var kölluð hlébilstruflun og það sem að þetta orð á að reyna að lýsa það það að hérna hjarta sem sagt dælir út blóðinu það dregst, vöðvinn dregst saman og við það í, undir eðlilegum kringumstæðum þá á hjarta að dæla út yfir 50% af því rúmmáli sem er í hjarta hérna sleglinum á þeim tímapunkti. Og þessi hjartabilun, hún virkar þannig að við náum að dæla semst yfir 50% af rúmmáli slegilsins þegar að hjarta dregst saman eða slegillin dregst saman en þegar að hins vegar slegillin á að fyllast aftur af blóði að þá nær hann ekki að slaka á. Og þess vegna þetta kalla sko hlébilstruflun vegna þess að það þetta hlé sem að kemur þegar við erum að reyna að fylla hjarta, það það sem að að klikka. Og þetta frekar erfitt tilfelli aðalega vegna þess að ég held að þetta sé bara vangreint. Vegna þess að það miklu auðveldara að mæla sko hvað mikið rúmmál í hjartanu og hvað fer mikið út og sjá afbreiðileg heit þar heldur en að mæla í raun og vera hvað á mikið að fara inn. Vegna þess að það bara getur verið mismunandi milli einstaklinga eða mismunandi milli dagsforma eða hvað er og það einhvern veginn bara erum bara ekki með tækjabúnaðin til þess að mæla þetta. Þannig að þetta hugsa ég vangreint og hérna á hjartalíf sá ég að þetta var sko talið hérna vera 33% hjartabiluna tilfella en í rannsóknir sem ég að fara að tala að þar var talað þetta væri alltaf 50% og það getur auðvitað skýrst bara á því að það mismunandi eftir löndum. Mm. En svo svolítið áhugavert að svona típa hjartabilunum er algengari í konum. En það sem að þessi hérna rannsókn sem ég ætla að tala núna var að skoða þau eru nefnilega að skoða efni sem að heitir úrólíþín A og til að mynda efni sem að myndast þegar við borðum granatepli eða valhnetur eða ber, alls konar típur og í raun og veru flokkast þetta efni bara undir þennan risastóra poll af efnum sem við köllum andoxunarefni. Aha. Og hérna það var ekki mjög skýrt í greininni hvernig þetta myndast af því það ekki talað þetta sé hluti af granateplum eða hérna berjum heldur að þetta myndast þegar við borðum það þannig að ég svona giska á að þetta sé efni sem bundið við eitthvað annað og svo brotnar það niður þegar að hérna kemur í meltinguna og þá verður úrólíþín að til.
1: Og nú vonandi þetta í fræjunum af því það nú ekkert annað sem við borðum af granateplum.
2: Nei, einmitt. Það var reyndar talað einmitt granatepla safa þannig að ég hugsa þetta sé einmitt í granateplunum nei, í fræjunum segi ég og hérna, og þetta líka hérna, það rýmar mjög vel við sko hérna þumalputtareglunum að borða það sem er með dökkan lit þegar vitið, af því að það er svo mikið af andoxunarefnum og eitthvað svo leiðis þannig að ég hugsa til dæmis
1: og valhneturnar
2: Já, og valhnetur, þær eru náttúrulega ekki kannski endilega með hérna dökkan berjalit, en þær voru allavega taldar þarna upp.
1: Já.
2: Og það sem að þau voru að skoða, þau eru bara í raun og veru með þetta, þau eru bara að skoða alls konar svona lífvirk efni sem að finnast í matvælum og þetta efni verður svolítið ofan á, bara vegna þess að þegar þau eru að svona byrja sína rannsóknir þá virkar það mjög vel. Og þau prófa sem sagt, eru með hérna æðaþelsvef úr rottum sem að þau prófa að virkja með þessu efni og þá sjá þau að þetta efni binst við prótín sem að heitir PKGI-alfa og ég kynnti mér ekki einu sinni hvað þessi skammstöfun þýðir eiginlega en það sem að skiptir máli er þetta prótín til staðar í æðaþelsfrumunum og þegar að hérna úrólíþín A binst við þetta prótín að þá slaka frumurnar á. Þá ferast að ferli sem að lætur vöðvavefin sleppa spennunni. Og það er náttúrulega það sem að við viljum að gerist þegar við erum með þessa hlébilstruflun vegna þess að þá vantar hjartanu að sleppa spennunni sem að vöðvin er að halda í.
0: Til að geta hleypt blóðinu inn.
2: Einmitt, til þess að geta hleypt blóðinu inn vegna þess að hann nær að íta blóðinu út. Hann nær bara ekki að fá jafn mikið blóð inn. Og þau skoðuðu þetta í þessum æðaþelsfrumum í rottum og svo gerðu líka tilraun á músum þar sem þau raun og veru hermdu eftir háum blóðþrýstingi í músum og skoðuðu svo hvort það hefði áhrif á þann músahóp sem annars vegar háþrýstingsmís og hins vegar hérna, svona lifleysu meðhöndlaðar mís hvort að þær slökuðu þá betur á hjartavöðunum þegar þær fengu úralýþín A og það var bara gert í sko hérna fenguða bara í fæðu og það sú rannsók gaf líka mjög góða raun og það sem þau gerðu svo tóku skrefið aðeins lengra til þess að reyna svona tengita við mannafrumur að þá voru þau með sko í raun og veru bara svona mini hjartavef sem að þau bjuggu til úr vefja sérhæðum stofnfrumum úr hjarta, úr manni eða mannafrumum og búa til svona pínulítinn hjartavef og prófa að skoða hvaða áhrif þetta efni hefur þar og þar voru líka, sáðu líka mjög góð áhrif að það úralýþín A er að hafa áhrif á PKG í alfa og þar að leiðandi að hérna örfa frumunar til þess að slaka á.
1: Þannig að það held ég hún eigi eftir að seljast að hérna granadeflatjúsi og valnetum á næstu tökum.
0: Og bláberjum og eitthvað.
2: Svo er náttúrulega líka tekið fram að þetta þýðir ekki að við getum farið að meðhandla hjartabilanir með hérna granadeflum eða neitt slíkt og það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að ef ykkur er með hjartabiluna að hérna viðkomandi leiti sér læknis og hlýði þeim fyrirmælum sem viðkomandi fær þar, en mögulega gæti þetta efni verið þá svona viðbót við meðferð og þar að ekki bara alveg eins og er alltaf að þá er mjög mikilvægt að borða fjölbreytt og fá inn öll þessi snefilefni og vítamín og allt það, þannig að við gætum mögulega hugsanlega verið að koma í veg fyrir einhvers konar hérna einhverja sjúkdóma í hjarta- og æðakerfinu með því einmitt að fá okkur granatepla saman.
1: En aðeins bara, er þetta líf til?
2: Nei, það er ekki til. En þetta er náttúrulega efni sem kemur fyrir í náttúrunni og við erum hérna innbyrðum það. Þannig að þetta hefur ekki neikvæð áhrif á okkur í raun og veru.
1: Nei.
0: Edda Olgudóttir, takk er innilega fyrir að fræða okkur enn og aftur áhugaverða hluti í vísindunum og læknavísindunum.
2: Takk fyrir mig.

0: Stranger on the Shores, akkar bilk og félagar, eins og hann bara sagt, eða flokkurinn.
1: Já.
0: Þetta var síðasta lagið okkar í dag og við vorum að gera svona smá, já, til tilbreytingar að vera bara með instrumentalög eða sem sagt lög án söngs og ég held að við gerum þetta bara aftur einhver tíma.
1: Já, dásamlega lög.
0: Já.
1: Já, við ég ætla alltaf einu svona að gefa út plötu þar sem ætla að búa til texta og öll þessi lög sem glemdist að semja texta við.
0: Já, ég myndi bara að sleppa því.
1: Já, þau eru bara góð eins og þau eru. En við þökkum innlega fyrir samfylgdin í dag og verðum hér sama tíma auðvitað á morgun.
0: Verði sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Íris Björk Gunnarsdóttir óperusöngkona. Velkomin þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig var að labba laugaveginn í mótvindi með konunniðinni?
1: Já, það var erfiðara heldur en að labba í meðvindi.
0: Jú, jú.
1: það virtist lengra heldur en þessi 55 kilometrar.
0: Já. En þegar maður fer í gegnum svona, þú veist, þetta er erfitt.
1: Mm.
0: Hvernig gekk þetta hjá okkur?
1: Þetta gekk mjög vel hjá okkur.
0: Já.
1: Við sönnuðum algjörlega, við eigum mjög vel saman. Skiptumst svona á að vera meirar og stappa í stálinn í hver aðra sko.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Þetta var svolítið svona, þið eru komin niður hjá, já, heyrðu þetta bara,
1: já.
0: Þetta verður allt í góðu.
1: Algjörlega og ég var alltaf, sko hún hafði gert þetta áður en ekki ég.
0: Já.
1: Og svo komið ljós eftir og henni langaði helst að fara hotstrandirnar. En að því að mjög langaði svo fara laugaveginn, að þá var hún ekki að segja mér það fyrir eftir að við ætlum hotstrandirnar næsta sumar sko.
0: Já.
1: En ég var að segja allan tíma bara, já, næstur gerum það, næstur gerum það. Líka þegar var, þú veist, við vorum blautar og kaldar, þá var ég samt bara, já, næstur gerum það, þá skulle við vera með meira súkulaði.
0: Já.
1: Þannig að, já.
0: og klæða ykkur aðeins betur.
1: Já.
0: Já. Hvar hittirðu kona þín, Íris?
1: Heyrðu, við búum bara í Oslo, við búum bara í Íslandskar. Og svo kom Ævör Pálsdóttir með tónleika og þar náttúrulega eru allavega rúmlega helmingur en Íslendingar og svo ykkur færi engar þetta líka.
0: Já.
1: Og ég sit fyrir utan hérna, tónleikastaðin að drekka bjór með íslenskri vinkonu minni og Tinna heyrir okkur tala íslensku og settist bara hjá okkur.
0: Já.
1: Hafði óvart keypt tvo drykki og segir, hvað, hérna, viljið þið kannski fá annan þeirra?
0: Já.
1: Og ég veit ekki alveg, hún staði mjög svona til svarfræðin, sko, hvort hún hafi óvart keypt á drykki eða hvort hún hafi keypt
0: já, fyrir
1: annan fyrir mig.
0: Já.
1: Ég veit það ekki alveg. En við höfum verið saman bara síðan.
0: Já, nákvæmlega.
1: Mm-hmm.
0: Já. Veitú, akkur búið í Noregi?
1: Tinna bara fekk vinnu í Noregi fyrir 5 árum og hérna hjá með stóru forritunarfélagi eða fyrirtæki og er sérst forritari og ég fór líka út fyrir 5 árum í nám. En við kynntumst ekki sem fyrir henni í fyrra bara.
0: Já.
1: En já, ég fór út í mastisnum í hérna óperuháskólanum í Oslo og bara já, búin að vera síðan.
0: Mm. Mm-hmm. Sko, þegar þú tilkynnti fjölskyldinni þinni, Íris Björk, þú ætlar að fara í óperu með sko lækni og verkfræðing
1: já.
0: Sem fóreldra.
1: Mm-hmm.
0: Og sískinni þín er það ekki, læknir og...
1: Jú, þau eru undar yngri en ég sko.
0: Þau eru yngri, já. En þú veist, hvaða viðbrögð fyrstu?
1: Já, það var kannski smá svona ertu viss.
0: Já. þetta er mjög óörugt vinnuumhverfi.
1: Já, já, já, klálega. Og ég var í verkfræðinámi þegar ég tók upp eina og var alveg að ganga að lega. Var hálni með bakkalarnámið í sýstaðarskólanum. Já, þannig að það var svona ertu viss. og það kom kannski líka smá úr heiðskýru lofta ykkur leiti. Vist, ég hef alltaf verið í tónlist og sett á blokkflutu 3-5 ára.
0: Já, já. Þannig að þetta eru fóldur hinn að kenna.
1: Algjörlega. Já, já, já, já, já. Hérna, skipti svo yfir á þærflutu og spila á hana bara þangað til ég fór í söngtíma 21 ás til völuguðina og lagði flautuna svolítið á hilluna.
0: Mm.
1: Sorry. Það bara.
0: Já.
1: Ég tek hann upp einstakar sinnum. En ég skipti bara algjörlega. Og svo fór ég og sá Ragnheiði í íslensku óperunni.
0: Já. Ásamleg ópera.
1: Já. Og bara, þú veist, með ekka svo og gekk út með svona tár bara yfir allan kjólinn. Ég grét svo mikið og bara að horfa á Þóru Einarsdóttur syngja þetta hlutverk og ég labbaði út með bara þetta ætla ég að gera við lífið mitt. Að fá fólk til þess að finna svona sterka tilfinningar með óperusöng. Þetta ætla ég að gera.
0: Já, en hvað fílíkt, ég segi bara Íris Björk, fílíkt hugur ekki, þú veist, að því hitt hefði verið þægilega, ef þú veist, búið með helmingin af verksvæðinni,
1: já.
0: Og svo kemur bara þetta allt í inn.
1: Mm. Já, eða fíbldirska.
0: Eða það.
1: Já, þú veist, það
0: er spurgið. Eða kæruleysi.
1: Já, akkurat, það var bara hver dagar mínir. Já, nei, það kallaði bara svo sterkt á mig. Og ég ákvað það...
0: Já, svo... en vissirðu að þú gæti sungið vel?
1: Já, ég hafði alltaf verið í kór.
0: Mm.
1: Ég er alveg upp í Gautaborg og var í barnakór íslensku kirkjunar þar. Mm. Hann er stofnar óperusöngunar sem flytur fyrir tilvinin út með mannum sínum og stofnar barnakórin. Og hérna, og ég fyrir þann kór bara þegar hann er stofnaður. Og það var sko frá 7 ára, en ég var 5 ára og bara, maður, please, vera með. Takk að vera með. Þannig að, jú, ég var alltaf sungið. Og hún alltaf áhuga á klassískri tónlisti gegnum flautuna og Pamela DeSensi var að kenna mér og hérna alltaf svo mikill karakter og svo dásamlega og svo mikill stuðningur og hún kynnti okkur fyrir töfraflautinu og hún alltaf að spila duett á töfraflautinu, ég og vinkona mín. Þannig ég svona eitthvað, já, ég fór hann að, já, kynnist þessu aðeins núlingsaldri.
0: Já.
1: Samt smáur heiskirlofti líka að taka þessa styrluðu okkur. Já.
0: En hefurðu einhvern tímann á þessu tímabili séð eftir þessu?
1: Nei, ég get ekki sagt það. Auðvitað koma tímabil þar sem að maður bara, ó nei, ég ekki að gera neitt í þessa vikuna.
0: Núna var ég að vinna á verkfræðistofu.
1: Já, já, en svo hugsa ég bara, ó nei, nú var ég að vinna á verkfræðistofu, þú veist, það bara...
0: Þessum tón.
1: Já, það sátótt, sko.
0: Já,
1: þannig, nei, auðvitað koma efasemdir þú veist, þegar maður að fara ykkur að prjóa, maður fær allir sinni nei og allt þetta.
0: Já.
1: En, nei, veist, ég get ekki sagt ég að sé eftir þessu. Og ég ákvæmst, ég byrja sérst í bakkalarnáminu 25 ára, upp í listaskóla, í klassískum sveng. Og ég gaf sjálfur mér til þrítugs. Ég bara, ef ég ekki búin að fá neitt hlutverk fyrir þrítugt, þá fer ég bara aftur í verkfræðina. Þá var þetta bara ekki fyrir mig. En svo fannst mér líka svo mikilvægt, það svo áhugavert að hugsa tilbaka, ég hafi verið með þessa hugsun fyrir 10 árum síðan. Og það frekar ung þannig séð að vinskapirnir sem að maður skapa sem við tvítugs og þrítugs og bara svona heilsan sem að maður hvernig manni líður maður tekur það með sér inn í ævina og ég fann bara verkfræðingarnir, já, náttúrulega fyllt að verkfræði vinum en þú veist, það var ekki mitt fólk en leiðu ég fer inn í tónlistina og í kringum sko og líka leikara og bara listamenn að þetta fólki mitt
0: já.
1: Og þá Já, það var svo sterkt í mér bara, já, já.
0: En hvað, þú ferð svo til Noregs
1: já.
0: Í skóla?
1: Mm-hmm.
0: Af hverju Noregur?
1: Ég fór í skiptinám til Stokkhólms, að því alveg upp í Svíþjóð,
0: já, já, já.
1: Og það langaði mig að prófa að vera í Svíþjóð. Fyrir til Stokkhólms og Próska háskólan þar í skiptinám og þá vorum við með samstarfsverkefni með nemendunum frá Oslo og þau voru öll ótrúlega flott
0: já.
1: Og ég var bara, ok, þetta er flott skóli. Og það var einu ekkert mastersnám í Svíþjóð sem kom til greina að lögða niður í Stokkhólmi og það var svona aðeins eitthvað öðruvísi. Þannig að, og þetta bara flott skóli í Oslo, sérst Kíó. Það bara, þetta sko næst dýrasta nám Noregs.
0: Já.
1: Fyrir utan það að verða sko herflugmaður.
0: það er herflugmaðurinn og
1: óbúrsökunar. Það ókipist fyrir nemendur.
0: Já.
1: En það bara óbúrslega mikið lagt upp úr þessu mikil einkakennsla og bara mikil svona production, við erum að setja upp sýningar og það var bara mjög svona hands on.
0: Og en ég meina það skila sér þegar fólk hugsa svona.
1: Já, og mér bara, hérna, þetta voru ekki skemmtilegt 2 ár, þetta var mjög skemmtilegt, þú veist, það var gaman að vinna í þessu, en þetta var alveg erfitt og að vera eini útlendingurinn í bekknum og
0: já.
1: Það var margt sem var svolítið áskorun við það, það getur verið svolítið svona olboga.
0: Kefni?
1: Já, þetta er það.
0: Og hvernig, fannst þið það erfitt eða?
1: Já, það var, mér langar ekki að nálgast lífið þannig. Ég held bara að við getum öll blómstræði í sama pottinum, sko, mér svona þetta blóm.
0: Já. Maður bara hefur alltaf heyrt í sambandi við óperuheiminn akkurat þetta, þú veist, þetta er svo mikil keppni að fá bestu hlutverkin og...
1: Jú, auðvitað, en svo held ég samt líka, veist, því svo leið ég klára námið og fer upp í óperu og fekk sérst svona ár þar, var fastur hann í 1 ár í svona... þjálfun en samt líka bara í vinnu
0: mm-hmm.
1: að þá þetta er ekki þannig þar
0: nei.
1: Þar og bara tekið svo hlýlega á móti mér og bara verið að passa upp á mig og sérstaklega því ég var aftur einu útlendingurinn
0: oh.
1: Þú veist og náttúrulega tala tungumálið en samt ekki ég var ekki reybrennandi á norskun eftir 2 ár þú veist ég orðin það núna allavega nærði því þar bara hlýja og bara þessi sameili svona kraftur og einbindinga því að við erum að skapa listaverk saman við erum leikhópur alveg sama hverjum stórum hlutverkum það skiptir ekki allir máli við erum bara við erum saman í þessu rými að gefa frá okkur góða ork eða hvort annað og að þetta er erfitt veist, og, þetta er ekki alltaf dansa rósum og svo maður illa upp lagður og að mæta hljónsadræfingu og þú veist bara peppa hvort annað þannig að já, mín upplifun var að námi var svolítið samkeppni og svona leðaleg samkeppni en ekki endilega síðan ég fór að vinna við það
0: Þú ert fastráðin 1 ár semst í Noregi,
1: þar
0: sem er bara þjóðaróperan eru Marmara
1: Já,
0: skulum,
1: já,
0: höldu því
1: akkurat Marmara frá hérna Toskana
0: Akkurat, bara eins og þetta á að vera
1: Já, akkurat
0: Og svo þannig að núna ertu frílans
1: Já
0: Og það er náttúrulega bara öðruvísi líf
1: já, það er það En ég hef verið mjög heppin og hef mest unnið áfram upp í óperu í Oslo
0: Já
1: Og hef hérna, já, ég hef verið með svona eitt hlutverk á hverju leikari Já. Ég hefur rauninni verið ráðin hjá þeim hálft árið undanfarin fjör ár.
0: Þarf það að taka nefringin þegar þú ert að sækja um eitthvað? Að þú ert með nefring?
1: Nei, já, ég tek hann ekki úr þegar ég sækja um eitthvað.
0: Nei.
1: Nei, en ég þarf að taka hann út stundum á sýningum.
0: Já, væntanlega.
1: Já, ekki alltaf.
0: Nú það ekki?
1: Nei, það fer, stundum finnst fólki sko, hérna, hönnuðunum bara cool.
0: Já.
1: Bara já, nei, vertu með það.
0: Vertu með það.
1: Já. En oft ekki, en þá tekja bara úr
0: þetta
1: nátt rík.
0: Bara skil að ég tekja nú þá.
1: Já, en þannig bara líka mér sem eyrn að lokka eða hvað sem þú veist, já, en það ekkert mál.
0: Nei, það líka þið saman, eyra og nef.
1: Já, veist það. En og líka, ég held að við séum að verða frjálslegri bara almennt náttúrulega í samfélaginu út um allt, en líka bara þessi svona ímynd um það hvað ópersönguna á að vera.
0: Nákvæmlega.
1: Við erum líka bara listakonur og erum alls konar.
0: Sem er best.
1: Já. Og mér finnst ég fá, það var líka ástand fyrir því að mér langaði að læra á Norðurlöndunum og ég fann svo sterkt hvað þessi söngvara sem ég var að hlusta sem höfðu, sem voru norrænir, voru mikið karakter. Já. Fengu að vera og sérstaklega söngkonurnar sem það sem ég leit upp til, sóprunurnar bara þær voru þær sjálfar Já. Fengu að vera þær sjálfar og dramatískar og þú veist, og maður syngur ekkit endla fallega þegar maður alveg að deyja eða, þú veist, og bara það var það sem ég langaði til að gera
0: Já.
1: Vera svolítið dramatísk
0: En sko, svo kannski þú veist, það oft talað það og óperurnar eru svona eða söguþráðurinn svona frekar einsleipur
1: mm-hmm.
0: en alltaf æðislegur
1: já, já.
0: Og það kemur mann alltaf hjá mikið óvart þegar einhver deyr og allt þetta
1: já.
0: Og ástin og þetta það alltaf verið að tala ástina
1: já.
0: En sko, eru fyrst þær óperur leiðilegar
1: Nei,
0: einsleitar?
1: Ég myndi ekki geta segja það séu leiðilegar en ég fór samt að finna mjög fljótlega eftir ég byrjaði bakkalárnáminu hvaðar voru einsleitar
0: já.
1: Og hvað ég sá ekki sjálfa mig heldur bara sem hins einn kona og bara Já, þú veist, ég myndi alveg segja eitt draumahluturkunum mínum er Mimi og Labo Hem,
0: Já.
1: Sem að deyr úr berklum í fangin á tenórnum,
0: þú veist stórkostlegt.
1: Ekki stórkostlegt og þannig að minnst það ekki leiðilegar en mér lang, ég var farin að spyrja mig á ég heima í þessum heimi þú veist, eða er ég bara að segja sögur sem eru bara sögur annara og hvar eru mínar sögur og átti smá svona hérna, moment þarna var, og þá var miður mín alveg úr sig eitt daginn og þá segir Þóra Einarsdóttir sem var kennara minn farðu og fyndu þær þú veist, þær eru þarna og ég var svona byrjuð að hugsa hvað ég ætti að skrifa í ritgerinni minni og hún bara, þú þort að skrifa þetta er þitt,
0: Já.
1: Þetta er þitt efni Já. Og ég sækjum í þetta var í COVID og þá var sett auka fjármagn inn í hérna, nýsköpuna sér námsmanna og við kvött til að sækjum þannig ég sækjum og fæ útlitað, þannig að allt sumari 2020 sit ég við töluna að rannsaka sýnileika hinsinn einstaklinga í óprusjóni bara frá upphafi og þar til dagsins í dag eða sérst 2020
0: Já.
1: Og fann 40 óprur með mjög sýnilegan hinsinleika og fleiri sem eru með þetta milli línuna
0: Já, kannski flestar þannig.
1: Já, algjörlega þannig alltaf fyrir eftir koma að við lesa líka.
0: Jú.
1: Veist, það hægt að segja að Don Giovanni sé tvíkinneður og leiporel og sískotin Jón. Fyrst það getur alveg, þú veist.
0: Já, já.
1: Og það var kannski, það alveg áhuga mér umræði út af fyrir sig og bara hvað sko listamennin á bak við tjöldin, leikstjórinn, búningahönnurinn, sviðshönnurinn, hvað eru þeir, hvað sögur þeir að segja að þau versus hvað var Mozart að gera. Sem kannski minna áhuga veist ég þetta ekki en mér fannst mér, ég var að leita sögunum sem eru bara hinsinn einstaklinga
0: Já.
1: Og bara lesbíu hlutverk Já. Það var það sem mér langaði til þess að finna
0: lesbían
1: Já, akkurat, og ég fann þær heldur betur
0: Nú, já, já.
1: Og fann síðan þessa óperu 27 eftir Rikian Gordon og Rois Vavreg sem að við erum að setja upp borgarleiksunum núna
0: En og hvað, er þetta ný ópera eða?
1: Hún frá 2014
0: Já
1: var frumsýnd í St. Louis og var sérst pöntið af óperunni í St. Louis af Rikian Gordon og hérna pöntu ópera eftir hann og með Stephanie Blythe í aðalutverki og hún alveg svona legendir í amerísk söngkona sko. Og hann var bara, ég ætla að skrifa Gertrude Stein
0: þá kemur svo hugmynd
1: já.
0: Og þá Gertrude Stein og Alice
1: já, sem var konan hennar Alice B. Tocqueville
0: Nei, þær voru bara vinkonur
1: Já, þær voru vinkonur voru svo sæta vinkonur, já. Alltaf saman og,
0: Svo við saman rúmi
1: Já, pössu svo vel upp á hendana sína saman Já, nei, þær voru dásamlegt par
0: Já
1: Og áhugaverðar manneskjur og bara já, sé ópera fjallar Rikki, sko, tónskaldi, hann segir sjálfur að þetta sé the greatest love story of the 20th century.
2: Já.
1: Hvorki meira en ég minna. Og mér það líka segja svo mikið hvernig hann skrifaði óperuna. Það er kjarnin.
0: Það er ástin.
1: Já, ástin, heimilið og öryggið bara í fangi hvori annar og bara líka veist, og við þekkjum þetta alveg sem höfum verið að veist, maður ástfangin og það ekkert, manni líður bara betur þegar manneskjan manns í sama herbyggju alveg sama hvort það sé hönd í hönd eða bara hinum einu í herbygginu og þeim leiði bara best þannig og það svo augljóst og þær fara út og gera alls konar hluti og bjóða mikið af fólki heim og en svo finnum við alltaf það fara alltaf tilbaka inn í kjarnan sem bara þær já. Og hérna já, Grilsson var áhugaverð típa
0: en það náttúrulega sko fólki sem var alltaf heimsækja þau
1: Þetta byrjar þannig að hún sko Grilsson flyttur til Parísar þau, sískinin búa saman í París, þau mistu fóruldra sinna frekar ung og sérst, elsti bróðurinn hann hvernig var þetta, hann finnur eitthvað frábæra hugmynd til þess að fjárfesta í lestarkerfinu í San Francisco og þau enda því að fá arf sem kemur bara mannálega og vex bara vex, þannig að þau áttu nóga peningum og hún þau flytta til Parísar og sérst, Leo Stein bróðurinn hérna hafði farið á undan henni og hún kemur og flytur bara inn til hans að Rue de Fleurus númer 27 sem heitir óperan 27 og þau fóru að safna listaverkum og höfðu mikinn áhuga á svona þessum þálifandi og kynnast hérna listaverkum Matisse og fara að kaupa svona lítil verk eftir Matisse sem kostuði bara lítið
0: bara eina máltið líka
1: já, einmitt, og Matisse var ekkert frægur þarna hann verði það ekkert fyrir seinna og svo faraðu á haustsýninguna ég held að vera 1905 eða 6 og sjá þarna verkiðan sem heitir Femme au Chapeau sem að við þekkjum öll konan með hattinn og þetta málverk af konans og hún græn í framan
0: svo stórkostlega mynd
1: já og risa stór og ofboðslega falleg
0: græn
1: og hún græn í framan og fólk fór að sá þessa mynd þarna innan við öll hinn svona freka klassísku listaverkin sem var bara það sem er í gangi á svona tíma bara. Og þetta ótrúlega öðruvísi verk eftir hann og fólk var að kroppa málninguna af lirittinu, eða af í stregunum og Gertrude stendur hann fyrir framhansa mynd og segir og mér finnst þetta bara perfectly natural bara þetta bara útrúlega falleg mynd og við verum að kaupa þessa mynd og sem mynd var miklu dýrari heldur en þau hefðu nokt mann keipt þetta á þér þannig að þau svona sammálast með þetta en samt Gertrude er ákveðin bróðurinnar var ekki alveg sammála sko. Þau voru yfirleitt sammála en þarna var hún að maður eitthvað óviss okay? og hún hengi myndin upp á vegg og þar eftir fór fólk að frétta því að myndin sem hengi upp á vegg heima hjá henni og fór að mæta til að sjá hana. Og úr verður þessi hefð að hverjum laugardegi var veistla. Alice eldaði og snillingarnir mættu með konurnar sínar og Matisse mætti, Picasso mættur og alls konar aðrir bara stórkostlegi listamenn og Gertrude spjallaði við snillingarna og Alice spjallaði við konurnar.
0: Já. Og eldaði alltaf allan matinn.
1: Já, það voru líka með kokk, sko.
0: Jú.
1: Þannig að Alice gerði þetta, þú veist, hún var mikil kokkur, hún var að gera þetta einmitt, sko, af yndisauka.
0: Já.
1: En já, ég held að það sé hérna líka áhugavert að vera með kokk en gera þetta samt að því maður hefur svo gána þessi.
0: Já. En hugsaður þessi partí í Rísbjörg á laugardögum, þetta náttúrulega stórkostlegt.
1: Já, og sitja með Picasso og Matisse og svo einu sinni sko, þá býður hún þeim í mat og þeir voru, þetta eru ungir listamenn, brothættir og bara óöryggir og í samkeppni við hvort annan og, já, algjörlega og eru svona að finna upp kúbismann Picasso finnur upp kúbismann þarna og Gertrude er bara, já, þetta er flott, gerðu þetta áfram fer svo til spánara að heimsækja hann og svo horfir hún yfir spænska náttúru og segir, já, spænska náttúra er kúbisk.
0: Já.
1: Hún er svona með réttum hornum.
0: Já, einmitt.
1: Ótrúlega áhugavert hvernig hausinn hennar virkaði.
0: Já.
1: En einu sinni býðum þeim í mat og það er búið að elda hann að Alice örgla og með aðstof kokkarins búin að elda hann að frábæran mat og eftir rétt og svo er hún duglega að skynkja sterku víni. Drakk ekkert endla sjálf, vildum hún hafa haft smá gaman af því að fylgjast með þeim verða smá svona svo sér.
0: Já, losa
1: Já, akkurat. Já. En hún var búin að færa myndirnar til þannig að þeir sá, veist, og ákveður síðan hvar þeir að sitja, þannig að þeir sá þetta og horfði á sína mynd heldu allir að þeir væru sko aðal því hún var svo upptekin sjálf á því að fá að vera aðal
0: já, já, já.
1: Og mér svo fallegt þá einmitt áttur hún sér á því að þeir eru það náttúrulega líka og svo komst upp um þetta þegar Matís stendur upp og fyrir að horfa kringu sig að hérna, hann var ekki í miðinni hann var bara beint á móti sjálfum sér sko, veist
0: en svo náttúrulega til fólk sem kannski þekkir það að Picasso málar stórkostlegt verk semst mynd af henni
1: já.
0: Af Gertrúðstæðin
1: Akkurat.
0: Sem að hangir einhvers staðar í Bandaríkjunum
1: já það hangir í New York já. Á hérna á Met
0: svo í fallegum litum og einhvern
1: veginn já, svona,
0: en brúnt
1: alveg brúnt sem var, öðru, svolítið, var aðeins, hann var aðeins farin að vera meiri litrikur sko. En þetta er algjörlega brúnt verk og hann sko hún hann stingur, ég man ekki hvort stakk upp að því Nú líklegt að hún hafi stungi upp á því að hann myndi mála portrétt af sér.
0: Já, hún málar mig.
1: Já, nú kom með mér. Þannig að hún labbar, hún bjó í Montmartre, þannig að bara hérna, Rúti Flörús kem er gata sem liggur bara út frá hérna Luxemburgagarinum, bara, maður bara 5 minútur að labba í garinn. Og labbar allar leið upp í hérna Montparnasse sem er aðna við Sacré Cœur, þannig að þetta klukkutíma ganga upp í móti, þú veist. Og hún labbaði hverjum degi að hennar sögn í 80 eða 90 daga í röð. Og svo lögðum þá labbaði hann menni tilbaka í partín, sko.
0: Já, já, já.
1: Og svo situr hún hana á lélegum stól sem var hálfbrotin í þessum, þú veist, hann átti náttúrulega enga peninga.
0: Nei, nei.
1: Og hann málar sem mynd af hann og hún situr á með hann og hugsar og hún svona hugsaði setningar sem hún síðan skrifaði niður og skrifaði alltaf á nætuna, alltaf rithöfundu fyrst framist.
0: Já, já.
1: Og svo hann búin að mála hana þarna, já, tæpa 3 mánuði og allt í hennu bara gefst hann upp og hann strekar yfir andlitinnar. Bara með brúnu, bara ég sé þig ekki lengur. Ja. Og hún bara, hvað, ok, allir góðu, fyrir heim. Og svo skilja leiðir bara yfir sumarið, þú veist, þau fara bara sitt sumafrí.
0: Þannig andliti farið af
1: málverkinu. Andliti farið, já. Og, hérna, og þau kom ekki saman aftur fyrir bara um haustum, mörgum mánuðum setna og þá mætir hann til hérna og segir, ég búin með málverkið. Mm-hmm. Þá hafði hann sko, eftir að hafa ekki séð hana, við vorum alltaf, það er eitthvað myndir eða þannig á þessum tíma, að þá sá hann allir þennar. Ja. Og svo afhjúpar hann þetta í veislu, sem er mitt, er í óperunni, sem við erum að setja upp, og, hérna, og þá segja allir aðrir bara, þetta er ekkit Gertrúð, en þá segir hann, it will look like you. Bara þú mynd lítið svona út í daginn og það er svo, þetta er svo djúp pæling að því þegar við hugsum Gertrúð í dag, þá sjáum við þetta portrétt.
0: Já, nokkulega.
1: Þó hún hafi aldrei náttúrulega litið út eitt augastar en hitt.
0: Já, já, já.
1: Þú veist þú, þetta er svona fyrsta kúbíska andliti sem hann málar.
0: Já.
1: En þetta er alveg rétt hjá honum. Við hugsum andliti hennar sem portrétti sem hann málar.
0: Já. En Íris, er þetta sko, þú ert ekki framleiðandi af þessari óperu?
1: Jú.
0: Og framkvæmtastjóri allt saman, ertu með fleiri titla? Svo syngur
1: Já, svo ég náttúrulega að syngja aðhlutverki líka.
0: Já, að sjálfsög, annar væri fárónleg.
1: Já.
0: Segðu okkur aðeins bara, hverjir eru með þér í þessu verki?
1: Já, heyrðu, hann Bjarni Snæbjörnsson er að leikstýra stórkostlega elsku besti, bara hlýjasti, frábærasti Bjarni. Og við erum með hann Friðþjóf Þorsteinsson með okkur í hérna lýsingu og sviðsmynd svo Andri Unnarsson hann á búninga og Matthildur hann að Gísladóttir pjánuleikari er tónlistastjóri og mun leika með okkur á flygilinn í hérna á sýningum við erum að láta flytja inn flygil á morgun inn í Borgarleikhús og svo heldum við pröfur í vor að koma það væri partur á þessu að svona að skipta svo miklu máli hverja maður velur og við mig sem Gertrúð, þú veist?
0: Já, akkurat.
1: Þannig að við ákveðum að halda prufur og gera þetta bara almennlega og við valdum bara besta söngur hann að ég er hlutverkin, þannig að þetta er svakalegt heimi. Þannig að ég er með Herdísi Önnu Jónasdóttur sem Alice og svo er að Gerð Reginn Kjartansson, syngur Picasso og fleiri og Áslagur Ingvason syngur Leo Stein og fleiri og svo Bjarni Thor Kristinsson syngur Ernest Hemingway og fleiri.
0: Já.
1: Þannig að strákanir eru allir sko í, þeir eru með svona megamikil hlutverk í þessum listamönnum sem við þekkjum öll og svo eru þeir líka sögumenn grískur kór, samviskan hennar Gertrúð og svona taka þátt í framvindu dramasins.
0: Já, þannig að erum við að fá að vita þeirra samband, þeirra ást?
1: Eða, já.
0: Er óperan það eða?
1: Já, það er alveg klálega kjarni verksins. Það er bara málið ofbúslega falleg mynd af þeirra sambandi. Mm. En svo eru veislurnar, náttúrulega. Þetta er forleikur og fimm þættir og þannig að það eru tvær heimstyrjaldir og það eru partí og hérna sem þessi gestur mættir.
0: Sterkt vín.
1: Já, sterkt vín, algjörlega. Mm. Og hérna þeirra ásakana að þú ert alltaf að fylla á glösin okkar.
0: Já, það er því það.
1: Alls ekki og bara elskjaðu meira. Þannig að það er húmur í þessu, það er drama í þessu. Mm. Og hún er ekkert máli upp sem ykkur engill hann heldur, hún var alveg að gera hluti sem voru ekki alveg frábærir, ég menna hún er lesbía og gyðingur í París sem að nasistarnir tóku yfir og hérna lifir af og listaverkin hengu öll uppi, þannig að það er svona spurning hvar, af hverju,
0: hvernig... Í á heimilinu
1: er? Já, og bara lúfrar tæmt, þú veist.
0: Jú, akkurat.
1: En listaverkin hengi alltaf hjá þeim, þannig að það er örugglega og það er eftirsjá líka örugglega. Já. Af því að hérna, sjá sem hvað varð bara fyrir fólkinnar í seinni heimstyrjöldinni og að hafa geta bara flúið út í frönsku sveitina og lifað af og bara lifa góðu lífi.
0: Já, þær fóru þangað, er það ekki?
1: Mm-hmm. Já, þær fóru alltaf á sumrin í frönsku sveitina og gerðu það líka í stríðinu.
0: Já, já. Mm-hmm. Alice fóru alltaf á... og kefti hjá slátrarunum
1: já, akkurat svo voru það með hundin með sér og einhvern tímann eru það út í garðu það eru með ykkur að gesti sko. Og Alice er að þú hundin það er svona stóran svona ég kann ekki þá hundategundir hundir svona einhver stór fluffy púðli hundir já. Svo voru líka með lítinn chihuahua en hérna stóri hvíti hann var aðal, hann hétt Basket og svo dó hann og þá fengið það sinn annan sem hétt Basket 2 og svo bara Basket 3 og það er að, hún er Alice er að þú honum og Gertrude situr upp að eru henni að skrifa á, svo er hundurinn að hleypa og það er sábútum allt og það stendur Gertrude

0: XX, Ricky, þú veist.
1: Þannig hann er lífi, er hann,
0: já.
1: Hvað, þetta ungu maður?
0: Hann er 70, hann ætlar að mæta frumsýningu.
1: Hann ætlar að koma?
0: Já, við hérna, já, skyndi. Hann kemur og er ótrúlega spenntur. Og bara, þetta fyrsta skipt sem ópera eftir hann flutt í Evrópu. Og hann, sko, inspirasjónin, sko, fyrir hann til að skrifa óperuna kemur eftir að lesa bókin Charmed Circle, sem eftir Gertrude og fjallar þennan vinahóp hennar og fólki í kringum hann á þessum árum. Og hann sér þarna með þetta bara, eins og þú ertu að segja, bara pældi í þessum veistlum og þessum fólki sem var þarna og hann bara varð svo inspiraður af því að hann endur á því að skrifa þessu óperu.
1: Það er svoleiðis. Það er eins gott að fletta bókum og fara maður hugmyndir.
0: Akkurat. Allir að lesa Gertrude Stein.
1: Allir að lesa hana, sko. En hérna, þýðir þá að því þetta í fyrsta skipti sem þetta sýnt í Evrópu, ertu þá, þú veist, getur þú þá farið út allt og sett upp ykkar sýningu eða?
0: Vonandi.
1: Já.
0: Þannig að það er náttúrulega draumur.
1: Já.
0: Ég svona aðeins fann að tala við ykkur á. Kannski sjálf til hvað gerist.
1: Já.
0: Það var að miða hátt bara.
1: Já.
0: En jú, það væri náttúrulega geggja. Og við syngjum þetta líka á ennsku. Og við ákveðum að það væri náttúrulega Gertrude Stein og þessum mikið orðin hennar.
1: Já.
0: Og svona setningarnar sem hún sjálf bjóð til að við værum ekki að þýða. Svo þetta líka bara aðgengilegt fyrir öðrum hóp á Íslandi.
1: Algjörlega.
0: Þannig að við getum farið með þetta.
1: Þannig að orðin eru kannski orð sem hún hefur safnað.
0: Yep.
1: Þannig að hann notar hennar texta.
0: Yes. Mikið.
1: Og eins og þú sagðir, þú veist, hún alltaf safna einhverjum orðum og raða þeim saman og maður skildi eiginlega ekki neitt.
0: Nei, það er eiginlega ólesanlegt, best eftir hana. Og þetta er svona skap, þú veist, maður skilur ekki endilega setningarnir að innihaldi bein. En þetta er svona einhver tilfinning.
1: Já.
0: Og ég heyrði ykkur starf sko maður ætti að lesa þetta upphátt.
1: Já.
0: Þannig ég búin að vera að lesa þetta upphátt aumingja tinna. Það fyrst að við lesa Gertrude Stein.
1: Og þetta er alveg frábært.
0: Já, emmitt bara þetta endilega lestu meira. Nei, hún hlustar af athygli. Þetta er áhugaverst, þetta er skrítið, þetta er áhugaverst og það er oft eitthvað svona á milli línana sem að maður á að vera að pikka upp sem að maður kannski fattar ekki alltaf með stundum. Hún skrifar heila ljóðabók um mat. Sem hann alltaf tengist því að Alice elska að elda.
1: Já.
0: Og svo bók fjallar bara, veist, á milli línana, fjallar þetta bara kynlíf.
1: Já.
0: En, og maður finnur það ekki alltaf. En stundum les maður eitthvað, já, þetta er alveg fínu heitt. Já, þú veist, þá er hún að fjallar.
1: Það er eins og tómata.
0: Já, einhvern aspas eða eitthvað smjör, veist, þetta meikar engan
1: já,
0: sens
1: nei.
0: Á hver íslensku. En, en þetta er á milli línana.
1: Já. Maður það bara kunna lesa á milli línana.
0: Akkurat.
1: Kúpismann og veggjum, það verður að skilja.
0: Akkurat, ég held að það sé engin tilviljun að það tengist og hún tekur þátti því að skapa kúpismann í myndlistinni líka. Hún sá bara eitthvað sem aðri sáu ekki og stutti við þá og hérna, og bjó til sambundi við fyrir þá. Og, en svo er hún að berjast alla ævirunni við það að verða fræg. Já, að verða veist. Eins mikilvæg hún upplifði sig vera. Og það kannski svolítið góð með sjálfa sig en svo líka mitt, þú veist þegar konur eru góða með sjálfa sig að við segjum það ekki endla um kallmenn það eru bara sjálfsöryggir konurnar
1: svo lestu góð með þig
0: já, akkurat,
1: já,
0: bara vissi hvað hún var
1: já.
0: Og hún skrifar síðan sjálfs ævisögu Alice B. Toklas
1: já, mitt
0: kannski eina manneskjan sem hefur skrifað sjálfsævisögu annarar manneskju, ekki beint, þannig sem það virkar, en skrifar raunni sjálfa sig með orðum konum sinnar og það er verða svolítið frægar eftir það og ferðast bandaríkin með bókinu og ykkur viðtölum og svona eitthvað. Það er svolítið það sem situr hana á kortið og sú bók er auðlesanleg.
1: Já, það er alveg, við skiljum
0: hana. Hún er dásamleg og einmitt ef manni langar að kynna sér betur Gertrude og bara þennan vina hóp og þetta líf sem það er lifið að þá er það bókin sem maður á að lesa.
1: Hún og svo náttúrulega, að því þær voru svo, þær elskuðu hvora þeirra svo mikið og voru alltaf saman og þá var það náttúrulega planið, þær ætluðu ekki að, ég er ekki að segja að deyja saman, en þær voru búin að, þær sá ekki fyrir að önnur yrði veik.
0: Nei, og Gertrude deyr úr magakrabbameini tilturlega, hún var ekki komin við 70, minni mig, og einmitt þær til, formáli að matreislubók Alice, sem að með tertið svona komið á æfingum daginn og að sína okkur svona gamalt og trú fallegt prent og þá stendur bara anything but this hann að tala hvernig hún fór og Alice lifði í 20 ára eftir Gertrude og segir sko ég sá alltaf fyrir mér að við myndum deyja saman í bílslysi eða í sprengingu eða bara anything but this og lifði bara þarna
1: 20 ári viðbót
0: æ, maður getur ekki ímynda sig

0: Ég var bara, já. Og hún helgaði lífi sinni því að koma að skrifa Gertrude á framfæri og líka eftir hún farin.
1: Já, við ætlum að heyra í lokin, þetta sko með lengri lögum, þetta átta mínútur, en ég held samt að við ættum að hlusta á þetta, hlusta á þetta allt.
0: Já.
1: Og já, þetta að fara að byrja. Íris Björk Gunnarsdóttir, hvað að fara að hlusta á?
0: Við erum að fara að hlusta á aríunana Gertrude Stein sem kemur í síðasta þættinum, heitir I've Been Called Many Things, þar sem hún er lítur aftur bara á líf sitt, hvað hún búin að gera og hvað hún búin að upplifa og að lifa.
1: Já, þetta, já. Þetta aría sem þú syngur?
0: Já.
1: Er ekki?
0: Jú, aríunana Gertrude.
1: Já. Það skulum við bara leggja við hlustir. Íris Björk Gunnarsdóttir, óperusönguna, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig, takk.

0: Thank you very much.
1: Íris Björk Gunnarsdóttir, óperusöngkona, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Í lok þáttarins hljómaði aría Gertrúd Stein, I've been called many things úr óperunu 27, eftir Rikki Ian Gordon og Royce Vavrek. Hér sungu Elisabeth Futral, sopran, Stephanie Blythe, mezzosopran, Theo Lebov, tenor, Tobias Greenhalg, baritón og Daniel Breivik, bassabaritón.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þetta er tónbil. Laufey söng til fortíðar sjálfsíns í þessu lagi, Letter to my 13-year-old self. Við heyrum nú sonatínu eftir Jón Þórarinsson frá 1945. Rögnvaldur Sigurjónsson leikur innleik á piano í hljóðritun frá 1948. Sonatínan í þremur köflum, miðlungi hratt, hægt og tjáningarfullt og létt og leikandi.

Rögnvaldur Sigurjónsson lék á píanó sónatínu eftir Jón Þórarinsson í hljóðritun frá 1948. Heyrum næst söngvaskáldið Carole King sem flytur eigið lag Goodbye Don't Mean I'm Gone. Lagið af plötunni Rhymes and Reasons frá 1972.

Þetta var Carole King, hún flutti lag sitt Goodbye, Don't Mean I'm Gone. Við ljúkum tónbilinu að sinni á lagi Guðrúnar Írar Eyfjörð og Tómasar R. Einarssonar. Það heitir Ég þig og af nýútkominni plötu þeirra GTRN og Tómas R. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
1: Þetta speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað tómar íbúðir í Hafnarfirði, en við byrjum á málsókn ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samninginn evrópska efnahagssvæðið. Málinu var vísað til EFTA-dómstólsins í Luxemborg í morgun og Björn Malmquist ræddi að því tilefni við Árna Pál Árnason, stjórnarmann í ESA.
2: Þetta eitt af þeim málum sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram nú þegar á þinginu. Hvers vegna stíguði þið þetta skref núna?
3: Þetta mál á rætur að rekja til ásins 2012 og við höfum á síðustu árum sýnt mikla biðlund vegna þess að ólíkar ríkisstjórnir hafa á ýmsum tímum gefið fyrir heitum að þetta mál verði leyst með breytingum á löggjöf. Það hefur ekki gerst og við höfum verið afskaplega skýr í samskiptum við stjórnvöld og við ég var það við þingmenn allra flokka þegar við áttum fund í vor á Íslandi það að ef að þetta yrði ekki að lögum á síðasta löggjafa þingi að þá væri okkur nauðugur eitt sá kostur að vera máli fyrir eftirlitsdómstólinn. Það eru liðin 4 ár frá því að við fengum fyrst fyrir heitum að þetta yrði leyst með löggjöf innanlands og við þurfum að gæta því að ganga fram með eðlilegum hætti og eðlilegum málshraða.
2: En ég spyrði aftur, máli liggur fyrir Alþingi, það eru á þingmálaskrá og það verður tekið fyrir á næstum vikum. Hvers vegna ákveðið þið að stíga þetta skref á þessum tímapunkti?
3: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að verulega þráttur er ítrekkað tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk er að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir? Það ekki okkar höndum.
2: Nýlegu dómur hæstaréttar varðandi bætur konu sem að sótti þær í Danmörku og á Íslandi féll bara fyrir nokkrum dögum. Hefur sá dómur áhrif á þessa tímasetningu?
3: Hann hefur ekki áhrif á tímasetninguna, við vorum búin að undirbúa þetta áður en hann hins vegar staðfestir hversu mikilvægt það er að breyta löggjöfinni þannig að tryggt sé að einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi njóti sama réttar og fólk í öðrum EES ríkjum.
2: Þetta er umdeilt mál á Íslandi eins og þú veist og þeir sem að eru andstæðingar þess að bókun 35 verði innleitt í lög þeir benda til dæmis á að lögskýringin sem að sett var inn í samningin 1994 hafi dugað vel hingað til faraðu ekki sé þetta í rauninni andstætt stjórnarskrá Íslands að innleiða þetta. Hvað segirðu við því?
3: Ég held að hæstiréttur Íslands hafi tekið það vel tvímæli það að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það alveg ljóst líka af tveimur dómum hæstaréttar að mínu viti að það engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að hæstiréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að þessi rétt að una mati hæstaréttar landsins.
2: Hver næstu skref?
3: Við höfum nú þegar sendt þetta til eftirdómstólsins, það í höndum eftirdómstólsins að ákveða framgang málsins hérna í frá. Við höfum upplýst íslensk stjórnvöldum að þetta sé að koma og nú framhaldið ekki okkar höndum heldur í höndum eftirdómstólsins.
2: En farið svo að frumvarpið verði afgreitt á næstu vikum áður en að dómstólinn tekur þetta mál fyrir, þá fellur það væntanlega niður þar?
3: Já, við skulum bara sjá hvað gerist. Málið núna ekki okkar höndum lengur. Við höfum sent það til eftirlitsdómstólsins. Hvað íslensk stjórnvöld kjósa að gera, hvað Alþingi Íslendinga kýs að gera, í þeirra höndum. Og við munum bara horfa á þær aðstæður sem skapast ef að eitthvað breytist.
1: Þetta sagði Árni Páll Árnason í viðtali við Björn Malmquist. Hingað kominn Gunnar Þór Pétursson, lögfræðiprófessor við Háskólann í Reykjavík. Velkominn.
4: Takk.
1: Segðu mér, hvaða áhrif hefur þetta, þessi ákvörðun að senda þetta til EFTA-dómstólsins?
4: Já, þetta er sem sagt svo kallað samningsbrotamál sem að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hóf fyrir nokkuð mörgum árum síðan og var sem sagt komið að þetta lokastig fyrir held ég 4 árum að það ætti bara eftir að senda það fyrir dómstólinn og það var það leiti sem að frumvarp bókun 35 að fyrst lagt fyrir Alþingi. Síðan hefur eftirstofnunum verið á bremsunu getum að sagt og sýnt svona, myndi ég segja, eðlilegt langlundar geð með það fyrir augum að íslensku löggjafin myndi laga þetta til sjálfur. En núna verðist sú þolinmæði að þrótum komin og þetta þá farið fyrir dómstólinn. En eins og ég segi, þetta það sem kallað samningsbrotamál og eftirlitsstofnunin hefur ákveðið forræði á þessu máli og skildi verða leyst úr þessu af hálfu löggjafans, þá hefur eftirlitsstofnunin þann möguleika að draga máli til baka en auðvitað ekki enda laust.
1: Ef við tökum þessa bókun sem slíka sem er deilt og búið að leggja fram frumvarp í þrígang og þetta í fjórðasinn sem þetta verður lagt fram núna. Andstæðingar þessara bókunar fullir að þetta stangist á við stjórnarskrá, að því sem fyrirst ólögmætt framsal á löggjafarvaldi til Evrópusambandsins. Þessi bókun kveður á það að það skulle vera meginregla reglur evrópska efnahagssvæðisins EES sem eru þá yfirleitt eitthvað sem kemur frá Evrópusambandinu. Að slíka reglu sem búið að innleiða íslenska rétt skuli njóta forgangs vera rétt hærri en íslensk lög um sama efni sem líka í gildi. Hvernig má vera þetta sé ekki í bága við stjórnarskrána?
4: Já, það þetta smá flækjustig stundum að útskýra þetta, að þetta eru svona þessar réttar heimildir EES sem að þarna eru í grunninn, en þetta fyrst og síðast aðeins þar aðstæður þegar að íslensk lög rekast saman. Vissulega þetta þá í öðru tilvikinu löggjöf sem á sér uppruna í EES-samningnum og hins vegar önnur löggjöf. En þetta allt saman spurningin hvernig leysum við úr þeim áldefnum þegar að lög rekast saman eða þegar að reglugerðir rekast saman og þetta þá hlutverk dómstóla. Þannig að þetta eins konar leysagna regla fyrir dómstóla hvernig skuli leysa úr því.
1: Ég hnautu þá að sagði að þetta eru kortvekja íslensk lög.
4: Já.
1: Þetta eru þá EES löggjöf eða reglugerðir sem búið að innleiða akkurat. Á Alþingi sem rekast á einhver önnur lög að einhverju leiti sem að líka eru íslensk lög.
4: Einmitt.
1: Þetta þannig að þetta ekki ESB-lög sem að Nei. Yfirtaka íslensk lög, heldur Nei. Íslensk lög sem að...
4: Akkurat, þetta stóri miskilingurinn sem að ég heyri oft í umræðinni, að þetta sé ykkur flóðgátt sem að verið að opna fyrir ESB-löggjöf og hún muni hérna flæða inn öll göttur og stræti. Þetta ekki þannig. Þetta snýst bara það í þeim sérstöku tilvikum sem að fyrir sér yrðu mjög fá. Að lög rekast á, það að segja jafnsett, lagaákvæði, rekist á, það þarf að leysa úr því og þá höfum við haft þessar ólögfestu reglur og lögfestu og svo kemur það þessi regla sem segir ef að þannig að ræða skuldbindingu sem að grundallast á EES-samningnum, þá á hún að njóta forgangs í þessum sérstöku tilvikum sem hún rækist saman við aðra löggjöf.
1: Þau sem eru mótfallin þessu, þau segja líka að þetta sé raun óþarfa innleiða þessa bókun því að lögskýringin sem gerð varð hana þegar EES-samningurinn var gerður og innleiddur í upphafi það dugi bara til. Í hverju felst sú lögskýring og af hverju dugir hún ekki til?
4: Sko upphaflega var sett lögskýringaregla í 3. grein EES-laganna þegar EES-samningurinn var innleiddur á sínum tíma og þá var það tilgangurinn að ná fram þessum réttar áhrifum sem framkoma í bókun 35. Þannig að það var sannarlega tilgangur íslenska löggjafans frá upphafi 1994 að standa við skuldbindingar það sem framkoma í EES-samningnum meðal annars þá sem að framkemur í bókun 35. Og Hæstiréttur tók undir þetta í máli Harðar Einarssonar til að byrja með getum við sagt að þessi lögskýringaregla myndi duga enda stóði lögskýringagögnum að líta ætti á EES-reglur sem sérreglur. En þegar að dómaframkvæmd Hæstaréttar vindur svo fram næstu árin, þá hættir Hæstiréttur, getum við sagt, að taka mið af þessu og kemst að þeirri niðurstöðu að þessi lögskýringaregla, hún sé bara svona lögskýringaregla, hún leysi ekki úr þeim tilvikum þegar að lög rekast á og þannig að þetta gerist smá saman í dómaframkvæmd og svo að málið sem var núna fyrir tveimur árum síðan, þetta fæðingar Ólafsmál, mál Önnu Bryndísar, það sem Hæstiréttur í raun og veru fer mjög ítarlega yfir þessa sögu, fer yfir þessa dómaframkvæmd og kveður úr það að bókun 35, eins og hún er innleitt með þriðugrein ES-lagana, sé ekki nægjanleg til þess að uppfylla þessa skuldbindingu sem fram kemur í bókunni. Þannig að það er þá réttastaðan sem að Hæstiréttur þegar búin að kveða úr
1: Þú sagðir í viðtali í þættinum þetta helst núna á dögunum og þú sagðir ekki þörfin á því að fara með bókun 35 fyrir eftir dómstólun sem á að gera núna. Það sem að Hæstiréttur væri búin að lýsa því yfir að þurfi að innleiða þessa bókun betur íslensk lög og að vera eðlilegast að fylgja bara þeirri niðurstöðu og það kom í rauninni svolítið fram í máli Árna Páls líka. Útskýrðu þetta aðeins.
4: Já, ég var nú kannski fyrst og fremst þar að svara þeim sem að hafa haldið fram að það var ykkur óvissa sem að leki enn þetta mál og við ættum bara að bíða eftir því að heyra hvað eftardómstóllinn segir. Það það sem að ég geri athugasemd við vegna þess að við eigum að hlusta það sem Hæstiréttur Íslands er búin að segja. Hann er búin að segja að bókunin sé ekki nægilega vel innleitt í íslenska rétt og þess vegna sagði ég að ég segi ekki að dómur eftardómstólsins myndi bæta neinu við það.
1: Telur þá felast í þessari niðurstöðu Hæstaréttar núna? Ég raunin bara óbein fyrirmæli til stjórnvalda að innleiða þessa bókun 35.
4: Já, eins og ég les þennan dóm sem að var kveðin upp fyrir tveimur árum og svo var það sem að segja lokin af þeirri sögu sem voru núna í vikunni síðustu sem að kvaða á bótaskilduna. Þá segir hann einmitt þetta án þess að auðvitað segja það beinum orðum vegna þess að Hæstiréttur virðir valdmörkin en hann í raun og veru bendir á að þetta er ekki nægilega vel innleitt í íslensk lög og þá er það löggjáðans að bregðast við því. Í stað þess að einstaklingar og lögaðilar og fólkjafbel í veikri stöðu þurfum við að fara í mál til þess að fá bætur eða annað slíkt, sko.
1: Að sækja sinn rétt.
4: Einmitt.
5: Eins og fram hefur komið í speglinum ríkir mikið ójafnvægi á byggingamarkaði. Í nýlegri skýrslu HMS kom fram að á landinu eru 1900 íbúðir sem eru fullbúnar en hafa ekki selst og standa tómar. Margar þeirra hafa staðið tómar í meir en eitt ár og slíkar íbúðir eru hvergi fleiri en í Hafnarfirði að 213. Næst flestar eru þær í Árborg rétt 100. Samkvæmt upplýsingu frá HMS eru nú alls tæplega 460 íbúðir til sölu í Hafnarfirði, töluvert fleiri en í Kópavogi og Garðabæ, en þó ekki eins margar og í Reykjavík þar sem 630 íbúðir eru á söluskrá. Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, segir að skýringin á þessari stöðu í bænum sé meðal annars sú að á árunum 2024 og 5 hafi verið lokið við 1100 íbúðir í Hafnarfirði. Margar þeirra eru í Hamraneskverfi en þar er gert ráð fyrir tæplega 1900 íbúðum þegar hverfið verður fullbyggt.
6: Vandinn sem er við að glíma er held ég að miklu leiti sá að vextir eru of háir, lántökuskilir eru ströng og fólk sem er að fara inn á markaðin kemst ekki inn og við erum að byggja nýtt hverfi þar sem eru tiltölulega ódýrar íbúðir, allavega miklu ódýrar heldur en á þéttingarreitunum, þannig að þetta snýst ekki það að við séum að bjóða eingöngu dýrar íbúðir, við erum að bjóða þarna í raun og veru íbúðir sem henta fyrir fyrstu kaupendur ef að þeir hafa bólmagn til að kaupa.
5: Þannig ástæðan fyrir því að þetta selst ekki snýst ekki um hverfi sjálft eða skipulag þess heldur markaðsaðstæður.
6: Hamraneskverfi er ágætis hverfi og við erum kannski með bara hreinlega ómikið framboð. Ég var samt að kíkja á tölur í morgun, hann búið að fjölga meira í Hafnarfjörð á þessu ári heldur en í öðrum sveitafélögum á landinu, Reykjavík meðtalin, þannig að við erum með þá með gríðarlega íbúa fjölgun. En framboðið hefur verið mikið og við erum mögulega í þeirri stöðu að fólk getur ekki keif.
5: Orri segist bjart sín á að íbúðina muni seljast leið og vextir lækjum eitthvað sem muni eða 2 eða 3 prósentustig. Í könnun HMS í vor kom fram að þau sem vilja búa í fjölbýli vilji í flestum tilfellum búa í litlum fjölbýlishúsum. Langmest af þeim fjölbýlishúsum sem hafa verið reist á höfuðborgarsvæðinu er á hinn búinn stór með 16 íbúðum eða meira. Og í Hafnarfirði hefur einmitt verið mikið byggt af stóru fjölbýli. Þessar íbúðir sem eru til sölu eru helst í stóru fjölbýli.
6: Já.
5: Var þetta gert samkvæmt forskrift bæjarins að byggja svona stór fjölbýlishús á þessum stað?
6: Já, sko, þannig með Hamranesi að þar voru svo kallaði þróunarreitir og við gengundir samstarfs við verktaka að þróa hverfið og niðurstaða verktakana var yfirleitt svo að byggja stór fjölbýlishús. Enginn vildi byggja sérbýlis eða ráðhúsa eða lítil fjölbýli, þannig að Þetta var nú niðurstaða verktakan á þeim tíma að byggja Hamranesið eins og það er og þetta leiðu við það, það við byrjum alveg fulla ábyrgð á því, en þetta var ekki, hvað að segja, pólitísk ákvörðinu það að byggja Hamranesið eins og það var, það var pólitískt samþykki fyrir því að það yrði eins og það varð.
5: Verktakar annars stundu bent á að þeir geta ekki annað en byggt svona stór hús því að byggingaréttur er svo dýr, átti það ekki við Hamranesið?
6: Nei, við erum með lægsta verð á byggingarétti á höfuðborgarsvæðinu og við lítum þannig á að við verðum að selja byggingaréttin og rukka innheimta gatnagerðargjöld til þess að eiga peninga fyrir þeim innviðum sem fylgja nýjum íbúðum. Við þurfum að byggja skóla, við þurfum að byggja leikskóla, við þurfum að byggja íþróttamannvirki og auðvitað þurfum að ganga frá hverfunum og gera þetta snyrtilegt og fínt og hafa útivistina góða og göngu og hjólastíga. Þetta kostar allt peninga, þeir koma inn til okkar í gegnum sölu á byggingarétti og gatnagerðargjöld.
5: Þannig að byggingarétturinn var ekki það dýr að verktöku var nauðurinn kostur að byggja stórt?
6: Nei. Það engin þvingun í því. Það var ekki þannig að við værum að selja lóður á uppboði, við vorum bara að selja lóður á föstu verði og það var engin þvingun í það að byggja bara stórt. En þetta er það sem að verktakarnir völdu.
5: Hvað ný verkefni, ný byggingarverkefni? Eru þau að fara að stað þannig í þessu hverfi?
6: Já, hverfið er nú alveg að klárast. Mér held að sé í raun og veru bara eitt reitur eftir sem er ekki byrjað að byggja á. Þannig að það er verið að byggja þar ennþá kannski 300-400-500 íbúður af tæplega 1900, en við erum með Ásland 4 sem er sérbýlishverfi. Það hefur gengið bara glettilega vel. Við erum að fá mikið af raðhúsum þar og fólk er að byggja sér einbýlishús þar. Við erum líka að klára Skarðshlíðina sem er einbýlishúsahverfi. Við erum með þéttingarreiti, þeir eru með mörg hundruð íbúður í byggingu núna og svo erum við að fara að skipuleggja í Vatnshlíð sem er svona síðasti stóri reiturinn okkar. Þar erum við að fara að skipuleggja sérbýli og lítil fjölbýli, þar er að segja kannski 4 eða 6 íbúður í húsi. Við erum ekki að fara að byggja stór fjölbýlishús þar, það er alls ekki á dagskránni hjá okkur. Það verður lágreist og mjög flott byggð. Svo erum við með núna í samstarfi Stólpa að búa til smá íbúðahverfi fyrir verkamenn sem koma hingað til lands að vinna tímabundið. Þar erum við í raun og vera að létta eftirspurn eftir litlum íbúðum.
5: Í Áslandi 4 sé verið að breyta skipulagi og minnka einingarnar þannig að þær verði ódýrari.
6: Við teljum að sérbýlið hafi verið kannski vanrækt svolítið á höfuðborgarsvæðinu. Það er þannig að það er gríðarlega mikið á þéttingarreitum. Það er augljóst að það er ekki verið að byggja sérbýli á þéttingarreitum þar sem er að rífa eldra húsnæði burtu til að koma fyrir nýju. En á okkar ónotaða landi þar getum við skipulagt sérbýlishverfi og það er eitthvað sem við erum að vinna að og höfum verið að vinna síðustu árin.
5: Nokkuð hefur verið rætt að rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en í þeim er mælt fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út. Sú hugmynd er þó umdeild. Orri segist lengi hafa verið þeirra skoðunar að afnema ætti vaxtarmörkin með öllu.
6: Ég sé ekki nöðsynin á þeim og ég sé ekki að það hafi hjálpað okkur, þannig ég held að best væri bara að vera ekki með neinn vaxtarmörk og sveitafélögin réðu þá sjálf hvernig þau skipuleggja sig.
5: Á það verið bent að ef að vaxtarmörkin þenjast út að þá aukist umferðin, hefur engar ágjur af því?
6: Það fer eftir í hvernig við byggjum. Við höfum verið í hafna fyrir að byggja gríðarlega mikið atvinnuhúsnæði og ætlum að gera það áfram. Það er þannig að við erum á morgnana að fá mikla umferð úr bænum og svo inn í bæinn seinnipartinn. Ef við aukum enn á fjölda atvinnutækifæra í Hafnarfirði þá jöfnum við umferðinni báðar áttir og það léttir á kerfinu til lengri tíma og svo erum við auðvitað vonast til þess að þeir sem vinna í Hafnarfirði vilji búa í Hafnarfirði eins og hefur auðvitað sýnt sig í gennum tíðina. Fólk vill helst búa svolítið nálægt atvinnunni. Það vill lengin endilega búa í Mosfellsbæ og vinna í Hafnarfirði eða öfugt. Þannig að þú vilt búa nálægt vinnustað. Og það er eitthvað sem við erum að reyna að bjóða upp á, að við á endanum verðum með mörg störf í Hafnarfirði eins og starfandi Hafnarfirðingar eru.
5: Er langt í land með það?
6: Já, það er vantar væntalega, já, sennilega kringum 10.000 störf til þess að við náum því, en við erum bjartsýn og ætlum að halda áfram að vinna með atvinnulífinni í því að byggja upp og búa til fleiri störf í Hafnarfirði.
1: sagði Orri Björnsson Rúnar Pálmason talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

It Never Entered My Mind, lag eftir Richard Rodgers, hljómaði hér í flutningi The Carnegie Hall Jazz Band sem trompetleikarinn John Faddis stjórnaði. Garnett Brown útsetti. Hljóðritunin var gerð árið 1996.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er 5. dagur, 1. oktober. Nú flytur séra Stefán Már Gunnlaugsson, Morgunbæn og Orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Jesús, ég kalla þig. Jesús, vek af svefni mig. Jesús, hreinsa hjarta mitt, svo heiðrað fái ég nafni þitt. Í Rómverjabréfinu standa þessu orð. Að vilja veitist mér auðvelt, en mig skortir alla getu til góðs. Hið góða sem ég vil geri ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það geri ég. Fyrir nokkrum árum las ég ræðu friðarverluna hafa Nobels, Dennis Mukwege frá Kongo, sem hefur áratuga skeið barist gegn ofbeldi í stríði gegn konum. Hann sagði að helsta ástæð þess að ofbeldi og óréttlæti væri látið viðgangast, sé hrun hefðbundina gilda og afskiptaleysi fólks. Og þau sem sitja valdastólum ganga oft því miður ekki fram með góðu fordæmi. Gæta gjarnan hagsmuna fara í stað þess að takast á í raunverulega vandamál sem steðja að fólki. Og afskiptaleysi kemur líka fram hjá öðrum þjóðum sem þor ekki að láta sig ástandið varða af ótta við að raska valdajafnvægi sem getur haft áhrif á viðskipti milli landa og verð á góðmálmum sem meðal annars eru notuð til að búa til að vinsala snjallsíma, tölvur eða aðra hátækni vörur. Þetta afskiptaleysi orsakaði misskipting og ójöfnuð sem verið að eyðileggja samfélög í Afríku að innan. Því miður hefur fátt breysti batnaðar frá því að þessi orð voru töluð. Tómhyggja og afskiptaleysi á rætur rekja til uppgjafar mannsins anspænis flóknum verkefnum og smæðar hans í hinn stóru veröld. Það liggur fyrir að það verður að bjarga jörðinni. Það liggur fyrir að við viljum að allir njóti lífs og gæða, en þurfa ekki að búa við fátækt og allsleysi og jafnvel hungur. Það vill engin stríð eða ofbeldi, en samt gerast þau. Það er ekki Guð að kenna, en er á valdi mannsins með öllu sinni viti og allir sinni þekkingu, en er það viljinn til verka sem skortir. Það er hægt að breyta þessu, og það gerum við með því að láta okkur hlutina varða. Þegar við stöndum saman og hlúum að gildum sem byggja á samvinnu, góðvild og trusti, þá endurreisum við það sem hefur hrunið. Því þrátt fyrir einstaklingshyggju og sjálfselsku sem oft setur mark sitt á samfélagið, þá er mannúðin enn svo sterk. Hún lifir í því að finna til með öðrum, setja sig í spor annara og að hjálpa stað. Páll Postuli lýsir innri baráttu mannsins að vilja hið góða en gera hið illa. Þetta er einn sístæða baráttu mannsins að velja milli góðs og ills. En svo baráttu er ekki múlus. Hún er áminning um að við þurfum leiðarljós og það er trúin. Hún dregur upp myndir af því sem er rétt og gott, satt og fagurt og Guð kallar okkur til að velja hið góða, jafnvel þegar það er erfitt. Lífshamingi og velferð mannsins er fólkinni að elska, treysta og vona. Að byggja upp samfélag það sem ríkir góðvild, mannúð og samvinna. Við skulum í dag leggja okkur fram að finna til með öðrum, setja okkur í spor hvers annars og hjálpa stað. Því að þegar við veljum ástin og kærleikan, þá breytum við veröldinni. Við skulum biðja. Algóði Guð veki hjarta okkar vilja til góðra verka, svo að kærleikin verði leið okkar í dag. Gef okkur hugrekki og djörfung að standa með þeim sem þjást, biðja fyrir þeim sem eigum sárt að binda og láta von þín að lyfta okkur upp þegar verkefnan virðja stór. Gerð okkur að verkfærum friðar, samstöðu og mannúðar í Jesu nafni. Drottinn blessi þig þennan dag og gefi þér ró í hjarta, ljós og kærleik.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 1. október. Klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkja forseti hefur rætt við forsætis ráðherra Ísraels banatilræði flugmanns gegn flugstjóra þotu á leið frá Dubai til Tel Aviv í gærmorgun. Málið er rannsakað sem hryðjuverk.
1: Flestir farþeganna voru Ísraelsmenn og þarlend stjórnvöld líta á hnífa árás annars flugmannsins gegn hinum sem tilraun til að granda vélinu og þar með hryðjuverk. Donald Trump sagði við blaðamenn á forsetaskrifstofunni í gærkvöld að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur. Hann stakk flugstjóran, sagði Trump, og bætti við að enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Benjamin Netanyahu tekur undir það og vill ekkert staðhæfa meinta aðild Írana. Þotan var á leið frá Dubai til Tel Aviv í gær morgun og var að flugi yfir Jórdaníu þegar flugmaðurinn lagði til atlögu. Farþegar yfirbuguðu árásarmanninn sem talin hafa ætlað að brotlenda þotunni á ísraelsku landsvæði. Mikil skelfing greip sig um borð í vélinni sem flutt 150 farþega enda varð hún stjórnlaus tíma. Þotan féll 17.000 fet meðan á árásinni stóð og tveir flugmenn Fly Dubai sem voru meðal farþega tóku við stjórninni og lentu henni í Saudi-Arabíu. Benjamin Netanyahu hefur hrósað hugrekki flugstjórnans og allra farþega þotunnar.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Í greiningunni er til að mynda bent á að á meðan framleiðinni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meiri áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keppt á alþjóða vettvangi. Og íþróttir Valur og Haukar hófu keppni í bónusdeild kvenna í körfubolta í gærkvöld á Sigri. Valur lagði Njarðvík 77-64 en Haukar unnu stórsigur á Fjölni 96-65. FH hófleik í Evrópudeild Karla í handbolta í gærkvöld með tveggja marka tapi á útivelli á móti spænska liðinu Írún Bíta Sóa. Leiknum lauk 39-37. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á 50. morgni. Oktober runnin upp, 1. oktober í dag og umsjón með þættinum hafa Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl. Góðan dag. Gleðilegan oktober. Lítum á hitamælana og sjáum að það 13 stiga hiti á nokkrum stöðum og allt að 13 stigum víða annar staðar. 13 stig til dæmis á Siglufirði, líka á Skjaldingsstöðum og á Egilsstöðum. 10 gráður í Reykjavík, norðan 5. 10 stig líka Stafoldsey og Stykkishólmi, 11 stiga hiti á Patreksfirði, 9 gráður í Bolungarvík, 10 stig á Hólmavík, norðaustan 15 þar, 12 stig á Akureyri og Húsavík, 10 gráður á Raufarhöfn, 11 á Kollaleiru í Reyðarfirði og 11 stig með suðurströndinni og suðausturströndinni og 10 stig að hiti bæði á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og í Árnesi. Já, hlýtt á landinu í dag.
0: Já, og verður hlýtt í dag áfram. Nú í morgunsárið djúp lagð yfir Suðvesturlandi. Við erum farin að venjast því að heyra þetta. Það sé lagð einhver stöðar. Ég mista fjarlægast eða færast nær. Hún veldur suðaustan hvassviðri eða stormi á austanverðurlandinu en vindur öllu hægari vestan til. Lægðin grinnist í dag og hreyfist í norðvestur. Það dregur því smám saman úr vindi. Rigning eða skúrir en að mestu þurrt á Norðurlandi og bjart með köflum og þar verður líka hlýjast í dag og yfir 15 stig þegar best lætur. Og það eru viðvaranir í gildi vegna hvassviðris storms og þessar viðvaranir gilda ég til klukkan 1 eftir hádegi á hálendinu til 12 á Norðurlandi eystra og svo á Austurlandi og fellur úr gildi klukkan 11. En svo segir í hugleðingum veðurfræðings rólegra veður á morgun, sunnan kaldi og skúrir en lengst af þurrt á Norðaustur og Austurlandi og hitinn á morgun 7 til 12 stig. Og næsta lægð væntanlega á laugardag. Þá fer aftur að rigna í strekkings suðaustanátt fyrst suðvestanlands. Lægðin fer síðan norðaustur yfir landið og á sunnudag spáð norðlægri eða breytilegri átt með rigningu eða skúrum en úrkomu litlu suðaustanlands. Og já, svo heldur kólnandi veður í næstu viku.
1: En meira haustið og haustlægðir setna í þættinum. Nú Bogi Ágústsson verður hjá okkur og eftir, hann sest við heimsklukkan upp úr 7:30. Og við ætlum að fara aðeins yfir stöðuna í stjórnmálunum í Svíþjóð, en myndun ríkisstjórnar eftir kosningarnar 13. september virðist í augnablikinu ómöguleg. Aðalmálið í heimsklukkanum er hins vegar ástand mála á Norður Írlandi. Þar hefur spenna milli kaþólika og mótmælenda magnast á ný og Bogi ræðir málið við Sólvigu Jónsdóttur, stjórnmálafræðing og rithöfund.
0: Og við Háskóla Íslands nú unnið að forvitnilegri rannsókn á skýri, en ekki út frá hollustu eða næringarinnihaldi. Nei, þau vilja vita hvort almenningur í landinu á skýr sögur, minningar skýr. Hvenær var það borðað? Með hverjum og hvernig var það á bragðið? Hefur það breyst? Og við spjöllum skýr fyrr og nú í síðasta hluta þáttarins með tveimur af rannsakandunum.
1: Ég þekki menn sem geti borðað skýr í öllmál.
0: Ég líka.
1: Hlustum á fallegan píanuleik.

0: haustvísa. Við heyrðum hann að sungna hér í þættinum í síðustu viku en hér lék Gunnar Gunnarsson á píanóið. Morgunblaði fjallar á forsíðu um tíðindi sem bárust okkur í gær um stefnu ESA vegna bókunar 35 og farið yfir þetta hér á forsíðu og inni í blaðinu er líka fjallaði menntaskólinni Reykjavík sem á ámali í dag, hann er 180 ára. Og rætt við rektor Sólvegu Hannesdóttur, skólin er fyrst og síðast samfélag, segir hún. Og það verður hátíð í dag í skólanum. Meira um MR, því að skólan skrifar Hrafn Sveinbjarnarsson sagnfræðingur grein í Morgunblaði í dag, aðsenda grein. Á 180 ára afmæli latínuskólan, segir hann, skrifar hann. Já, á afmæli menntaskólans í Reykjavík ætti að stór efla latínunám þar og prenta nýjar námsbækur í latínu og grísku. Niðurlagið er svona mjög væri við hæði á 180 ára afmælinu að auka nú latínukennslu við MR með 30 ára latínunámi á fornmálabraut eins og verið hefur, það verið að breyta því, 2 árum á nýmálabraut og 1 ári á öðrum brautum skólans. Öllum yrði nemendum það til gags og gleði. Ennfremur væri við hæfi að fá latínu kennendum MR það verkefni að semja nýjar latínu og grísku kennslubækur sem gefnar yrðu út á vegum skólans. Þá yrði aftur hægt að syngja Gaudeamus kynróða laust í MR. Skólanum er árnað heilla á þessum tímamótum. Hrafn Sveinbjarnarsson í Morgunblaðinu. Það er hér líka aðsend grein eftir Sigur Ágúst Sigursson, hann er formaður félags eldriborgara í Reykjavík og varaformaður landsambands eldriborgara og hann vekur athygli á því að alþjóðadagur eldrafólks er í dag en það var 1990 sem að sameinuðu þjóðirnar ákváðu að 1. október ár hvert yrði alþjóðlegur dagur eldrafólks og hann var fyrst haldin 1. október 1991. Og ég gríp hér niður í grein Sigurðar. Eldri borgarar okkar eru leiðtogar og umönunar aðilar sem gegna mikilvægu hlutverki í fjölskyldum, samfélögum og efnahag þjóða. Á þessum alþjóðlega degi skulum við skuldbinda okkur til kynslóða samstöðum. Saman getum við hannað stefnu sem tryggir að lengra líf verði einnig gott og lifað við öryggi og með reisn. Og í niðurlagi á þessum hátíðadegi eigum við að þakka eldra fólki fyrir framlagðis. Besta þakklætið felst þó í verkum, sanngjörnum, kjörum, aðgengilegri þjónustu og raunverulegu frelsi til að njóta lífsins. Við viljum ekki aðeins fleiri ár í lífið, við viljum líka meira líf í árin. Nú eru öðrum áttum, bæjarins besta segir frá skuldastöðu Reykhólahrepps en sveitafélagið það skuldar óvenjulega lítið en heildar skuldir Reykhólahrepps voru í lok síðasta árs 228 milljónir lækkuðu 48 milljónir frá árinu áður 18%. Nú í feiki er fjalluðum löfskálarétt sem framfórum síðustu helgi á laugardaginn og við töluðum réttirnar í aðdragandanum og skrifin hefja svona þegar blaðamaður leit út á laugardagsmorguninn var þétt rigning í Blönduhlíðinni og í bókstaflegri merkingu ekki hundi út sigandi því hundstíkin á heimilinu aftók með öllu að fara út í suddann. Blaðamaður klætti sig þá í regnúlpu og tókst að fá tíkargreyið með sér út svo hún geti gert sín nauðsynlegustu stykki. Þá rann það upp fyrir undirrituðum að það væri réttadagur í laufskálarétt og þangað hafði hann stemt í erindum fyrir feiki. Já, réttirnar, það var blautt, en gott. Nú, akureyri.net segir frá því að Grunnur sem er félag fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum sveitafélaga. Grunnur lýsir yfir þungum áhyggjum af því að ekki sé gert ráð fyrir áframhaldandi framlegum til sveitafélaga vegna farsældarþjónustu í fjárlagafrumvarpinu. Og í yfirlýsingu er bent á að leik- og grunnskólar hafi gegnt lykil hlutverki í uppbyggingu samþættrar og snemmtækrar þjónustu við börn og fjölskyldur frá því lögin tóku gildi. Það var byrjun árs 2022 Og samkvæmt lögunum þá eiga öll börn og foreldrar að hafa aðgang að tengilið farsældar í nærþjónustu og fyrir börn á leik- og grunnskóla aldri tengiliður starfsmaður þess skóla sem barnið sækir og þetta var rætt hér í þættinum fyrir vikunni. Nú, vikublaðið segir frá því að Samherji hefur selt skipið sitt Margréti EA710 kaupandinn færisk útgerð og mun það fá í færiðum nýttnafn Ísborg og austurfrétt segir frá því að skáli ferðafélags Fljótsdalshéraðs í Breiðuvík á meðal bestu fjallaskála í Evrópu samkvæmt grein í Guardian hann teki fram að skálin í Breiðuvík hann nú ekki fjallaskáli en þarna engu að síður og Þórhallur Þorsteinsson framkvæmdastjóri ferðafélags Fljótsdalshéraðs hann staðfestir að bresku blaðamaður hafi dvalið í Breiðuvík í sumar og að svo kemur hér fram að í umsögn þessa blaðamanns í Guardian segir á Austurlandi má finna töluverðan fjölda frábæra gistiskála eins og þessi Breiðuvík Breiðuvík reyndar við ströndina en þar má finna hefðbundin sveppokaplás og vel útbúið eldhús staðsetningin mesta aðdrátturaflið með fram hrikalegri og eyðilegri strönd með dökkum sandfjörum og yfirgefnum bæjum meira má lesa um þetta í austurfrétt þetta það sem að við tínum til hér af innlendum vettvangi í bíljallefa
1: og lítum það aðeins út fyrir landsteinana það sagt frá því víða nú í morgunsárið að nýjar mælingar sína að á bara 5 árum þá hafa svissneskir jöklar hopað 20% samkvæmt nýjum rannsóknum, já, miklar breytingar að verða á landslaginu þar og hér í frétt til dæmis frá Guardian haft eftir vísindamönnum að stóru hvítu jöklarnir hafi breyst í eiginlega svona eitthvað sem að líkist eyðimörk á tunglinu, svona einhverjum steinum þannig. Bara á fyrstu 8 mánuðum þessa árs þá hafa þeir dregist saman 5,5% jöklarnir í Sviss eftir sumarið þar sem að hver hitabylgjan rak aðra og þetta svona dregið allt saman og líka sem sagt í ásíðustu árin eins og áður sagði og haft eftir eftir jöklafræðingi í Zürich sem að fór fyrir þessari rannsókn að margir gerir sér alls ekki grein fyrir því hversu hratt þetta gerist og eða því að bara fyrir einni kynslóð hafi þetta verið með allt öðrum hætti og margir smærri jöklar sem að hafa horfið með öllu það sé ekki þó búið að taka það endanlega saman og þetta breytir landslaginu og hefur miklar afleiðingar í för með sér og auðvitað svo tekið fram það sem oft hefur verið sagt í undanförnu sem það að samkvæmt rannsóknum þá hlýnar Evrópa tvöfalt hraðar en aðrar heimsálfur að meðaltali þannig að verða einhverjar aðstæður sem að hafa þessar afleiðingar og þetta eru einhverjar þær dramatískustu þarna í Ölpunum og þetta já á forsíðum og í fjölmiðlum víða hræðilegt ár segir á vef Breska ríkisútvarpsins og þar dregið fram í fyrirsögn sá þáttu málsum sem snýr að vatni því að þetta ógni vatnsbúskap á svæðinu ekki góðar fréttir og svo ýmislegt fleira auðvitað þetta svona ein af stóru fréttunum í morgunsárið og sömuleiðis mjög víða fjallað þetta atvik tilraun til flugráns og þú á í vél sem að var að fljúga frá Dubai til Aviv í Ísrael og við heyrðum af þessu í fréttatímanum hér áðan það eru að koma ýmiss konar upplýsingar um þetta mál en Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísrael segir of snemmt að segja til það hver hafi verið hver hafi staðið á bak við þetta það að reynt hafi verið að granda vélinni annar flugmannanna sem gerði það og farþegar og þeir sem voru þarna borð hildir sem hetjur við komuna aftur til Ísrael og ef við skoðum nokkrar forsíður blaða sem að koma út þá sagt frá því á forsíðun á Jyllandsposten að ég það sagt frá landbúnaðamálum mynd af ungum bónda í Víðubekk á Jótlandi sem að hefur verið að leigja land um einhver áraskeið nú allar eigandi landsins að selja það til þýsks risa sem að hefur á 8 árum orðið fjórði stærsti landeigandi í Danmörku segir þér sangað að sér jörðum og hann tala við þennan unga bónda Tobias Kristjansson sem að vildi gjarnan kaupa landið halda áfram í búskap en hann hefur ekki efnað því og hann spyr á forsíðunni hvað ætlaði að gera í framtíðinni, hvað á framtíðar búskapur að vera og landnótkun og þetta já, eins og aður sagði kannski kemur á óvart einn þýskur risi orðin fjórði stærsti enga eigandi bújarða í Danmörku Nú að fórsýðuna politíkan fjallað þessa stóru jökla myndir sem að sína lækkun á nokkrum árum sami vísindamaðurinn sem fer þarna með svona prik og á hverju ári undanfarin 5 ár og þetta mál sem sagt já, fórsýðu efni þar og í Svíþjóð áfram talað stöðu mála í pólitíkinni þar og við komum inn á það með Boga Ágústssyni í heimsklukanum hér eftir nokkra mínútur og á forsíðun og dagens nýhettir í Svíþjóð líka þar svona umfullun og kort skuggastríð rússa eins og það kallað sem að breiðist út yfir Evrópu tala við sérfræðinga sem segja að rússar vilja sína að það sem að Evrópa að gera fyrir Úkraínu það hefur afleiðingar og í Noregi á forsíðunum aðal umfjöldunar efnið þessar vitnaleðslur eða yfirheyrslur varðandi Epstein skjölin og tengsl norðmanna við þau og á forsíðum blaða myndir af fyrirverandi utanríkisráðherranum Börje Brende sem að kom fyrir nefnd í gær og sagði ég sýndi slæma dómgreind og biðst afsökunar mjög leiður yfir því átti í miklum samskiptum við Epstein, einn af þó nokkrum norðmönnum sem að hafa leiðið undir ámæli fyrir þetta og í bandarískum blöðum ég meðal annars fjallað áfram þetta að sem við nefndum fyrir vikunni að bandarískir hermenn eru farnir frá Írak mynd frá Írak í gær af íröskum hermönnum og Írakar skildir eftir til þess að grípa eigin framtíð, segir í fyrirsögninni. Og meðan á forsíðun á Washington Post mynd, svona teikning af öllum breytingunum sem að Bandaríkja forsíði að gera á Washington DC borg og sérstaklega hérna af hvítahúsinu og það sérst á þessum 12 teikningum að hversu umfangsmiklar breytingarnar eru og þessi salur sem að verið að reisa tvöfalt stærri að minnstakosti heldur en hvíta húsið sjálft Og rétt að lokum breskublöðin þar talað á fjölmörgum forsíðum það að ég bæði Andy Burnham forsætisráðherra segi að það séu töluverðar vísbendingar að þetta skrýtna atvik þarna við flugvöllin herstöðina í Englandi þar sem að menn voru handtekni fyrir vikunni það hafi og séu tengsl við Íran og líka það að það sé verið að safna saman gögnum möguleikan á því að Bretar gangi aftur í Evrópusambandið eða haldin verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla málið.
0: Gunnar Gunnarsson leik á píanóði hjá okkur áðan og hann hér aftur kominn og leikur nú Moon River eftir Henry Mancini, þetta úr kvikmyndinni Breakfast at Tiffany's.

0: Freyvill hvetur ökumenn til að sýna tillitsemi í umferðinni Ökum örugg heim. Freyvill. Raunfærni mat iðan fræðslusetur.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
3: me. Sem greinandi sem ég auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja upp hagkerfi sem styður við nýsköpun. KFA tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifæri verði fyrir hagfræðinga.
4: KFA, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. kjarafélag.is
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti hefur rætt við forsætisráðherra Ísraels bana tilræði flugmanns gegn flugstjóra þotu á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun, gærmorgun. Málið rannsakað sem hryðjuverk. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kalda stríðsins. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið, heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

0: og nýja og góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Það fimmtudagur 1. október, klukkan réttliðlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir. Nú veður, horfur, hugleiðingar, veðurfræðings eru svo hljóðandi. Nú í morgunsárið djúp lægð yfir Suðvesturlandi. Hún veldur suðaustan hvassviðri eða stormi á austanverðurlandinu. En vindur eru öllu hægari vestan til. Lægðin grinnist í dag og hreyfist í norðvestur. Það dregur því smá saman úr vindi. Rigning eða skúrir en að mestu þurrt á Norðurlandi og bjart með köflum og þar verður líka hlýjast í dag og yfir 15 stig þegar best lætur. Það verður rólegra veður á morgun, sunnan kaldi og skúrir en lengst af þurrt á norðaustur og austurlandi og hittin á morgun 7-12 stig. En næsta lægð væntanlega á laugardag, þá fer aftur að regna í strekkings suðaustanátt fyrst suðvestanlands og lægðin fer síðan norðaustur yfir landið. Á sunnudagi spáð norðlægri eða breytilegri átt með rigningu eða skúrum en úrkomu litlu suðaustanlands.
1: Bói Ágúrsson kominn til okkar sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Við ætlum aðalega að heyra Norður Írland.
2: Jóhá.
1: En við ætlum að reyna að tala aðeins líka Svíþjóð.
2: Já.
1: Hvor erum við að byrja á?
2: Ef við ekki að byrja á Norður Írlandi. Fólk á mínum aldri, það ólst upp við fréttir af stöðum átökum á Norður Írlandi sem hófust þetta rétt fyrir 1970. Réttinda bara alltaf katholika sem þá voru í talsverðu minni hluta í landshlutanum. Hún leiddi til þess að það verði mjög harkalega deilur þarna og mikil hefndaverk, mörg þúsund manns fjellu, voðaverk, grimdaverk sem að voru framin bæði á Norður Írlandi, Írlandi og á Bretlandi. En það tókst að semja frið rétt fyrir aldamótin 1998 með friðarsamkomulagi sem kemt var við föstudaginn langa. Það hefur nú ekki alltaf gengið alveg svona eins og menn ætluðu en það hefur að langmestu leiti verið friður og ekkert í líkingu við þau átök sem að voru áður. Það svona með Brexit að þá kom smá spenna í þetta vegna sem meiri hluti á Norður Írlandi vildi vera áfram í Evrópusambandinu og írska lýðveldið sem hinn hluti Írlands er auðvitað áfram í Evrópusambandinu. Síðan gerist það núna að það er samþykkt að mótmælendur megi fara í göngu sko eitt af því sem að hleyfti hlutum oft í bál og brand voru göngur mótmælenda sem að yðurlega fóru hverfi kaþólika sem voru svona bara beinlýst til þess að espa upp og ein sérstök ganga sem hefur verið kennt við drömkrí í bænum Portadown í Armagsíslu hefur verið bönnuð í næstum 30 ár. Nú allt í einu þá leifir þessi nefnd sem að fjallar þetta, þessa göngu. Ég rætti þetta í gær við Sólveig Jónsdóttur, stjórnmálafræðing og rithöfund. Hún þekkir mjög vel til málefna á Írlandi og ég spurði hana sem sagt það hvort að þessi ganga sem er kennt við því að Dörmkirkjuna illi meiri spennu heldur en aðrar göngur.
1: Já, hún gerir það vissulega af því að þarna eru bara mjög djúpar og sárar sögulegar ástæður sem liggja baki. Portadown er að meiri hluta til mótmælanda bær. Þetta er lítill bær, 22.000 manna bæjarfélag og samsetningin hefur verið að mótmælendur hafa kannski verið svona 70% og kaþólikkar 30%. En samsetningin breytist svo eftir því sem maður líður á. Og núna er svo komið að þessar göngur sem að mótmælendur óraníu reglunar vilja fara í, að hún liggur þarna í gegn og á að liggja þarna í gegn en hefur verið bönnuð núna síðustu 30 ár, síðustu 28 árin og það er núna sem að skyndilega að hún hefur verið leyfð aftur út frá úrskurði sem sagt, nefnda sem var komið á fót í kjölfar friðarsamkomulagsins 1998 nefnd sem að metur það hvort að göngur megi fara og hvar þar megi fara og nú hefur þessi ganga skyndilega verið leyfð og á að fá að fara í gegnum Garvahi Road sem að er hverfi kaþólika.
2: Þessar göngur mótmælanda kaþólikkar hafa venjulega lítið á þetta sem ákveðna ögrun við sig að mótmælindu séu að segja við þá hér ráðum við.
1: Algjörlega og réttilega svo vegna þessa þessar göngur koma til og eiga sig mjög langa sögu. Og það sem að í rauninni er verið að svona sína yfir burði sína og bara ganga í gegnum hverfi fólksins sem að þeir eru að kúa. Og þá eðlilega þegar það aftur að gerast svona á þennan hátt og þá vekur þetta upp mjög erfiðar og sára minningar fyrir utan það hvað það hefur oft verið mikið ofbeldi og ofbeldisverk og hótanir tengdar þessum tíma og þessum göngum. Þetta á sér eins og ég segi, þetta á sér verulega langa sögu.
2: Fyrsta... Við erum að tala um allt fram á 17. öld þegar að mótmælendur flytja að megninni til frá Skotlandi.
1: Já, fyrsta gangan er óraníu reglan er stofnuð skammt frá Drumcree 1795. Þannig að þessi staður og þessi, þetta svæði er svona svolítið heima völlur, óraníu reglan er svona leggur sig. Fyrsta gangan er svo farin árið eftir og fer þessa leið frá kirkjunni, það sem fyrst haldin messa og endar í bænum. Málið bara á þeim tíma að þá var þetta bara sveitavegir sem að ganga var farin en alltaf sömu leið. Svo breytast tímarnir og hverfin byggjast upp og fljótlega var hún farin að fara í gegnum þessi hverfi kaþólika sem voru á þessum tíma undir valdi mótmælenda kúaðir og beittir miklu misrétti í samfélaginu þannig að það svona kannski ekkit skrítið en jú, auðvitað kannski skrítið að það sé að blossa upp í dag eitthvað sem á sér rætur alveg síðan 1795
2: Þessi ákvörðun nefndarinnar sem að leifir eða bannar göngur, hún hefur verið mjög umdeild og fólk hefur að spyrja sig af hverju núna?
1: Já, verulega umdeild og það verður bara eiginlega að segjast að þetta er bara Í besta falli svolítið fáránlega ákvörðin vegna þess að þarna er verið að leifa gönguna undir mjög svona knöppum skilurðum að hérna það mega ekki fleiri en 35 manns fara í hana og göngu sem að vanalega eru fleiri þúsund manns. Mega ekki fleiri en 35 manns fara í hana, það mega engir fánar fara á loft, það má ekki vera sagt, tónlist eða svona skrúgöngu hljómsveit með. Hún átti að fara af stað 8. sunnudagsmótni og vera búin 9.30. Þannig að það að hún skuli yfir höfu vera leifð er verulega sérstakt en það sem að óraníu reglan hafði verið að benda á er að hún hafi bara svona nokkurnu einn ekki einu svona tekið til greina að skoða málið síðustu 28 ár hún hafi bara svona ósjálfrátt afskrifað þessa göngu en að ný gögn hafi komið til og hættumatið hafi verið álitið svo að nú mætti hún sagt, undir þessum skilurðum fara fram.
2: En svo gerist það að kaþólikar eða mjög satt þeir sem að vilja samina Norður Írland og Írska lýðveldið, þeir fjölmenna þarna til þess að koma í veg fyrir að þessi ganga geti farið fram að síðastliðin sunnudag Og þar eru fremst í flokki fyrsti ráðherra Norður Írlands, Michael O'Neill og Marilu MacDonald sem er leiðtogi í sinn feina á öllu Írlandi. Þetta er nú valla mikið friðartákn af þeirra hálfu.
1: Þetta er mjög sérstök ákvörðin þeirra beggja vegna þess að þarna er komin nefnd sem er búin að ákvarða þetta og þetta er, þær eru í rauninni og þessi mótmæli og það að meina þeim að ganga þarna er lögbrot þannig að þær eru á verulega gráu svæði þær hafa talað fyrir því að þær séu bara að standa með samfélaginu eins og það leggja sig vegna þess að þetta sé svo klárt merki það að það sé verið að fara aftur til fortíðar aftur til þessara átaka og þessara sáru minninga og þær séu að standa vörðum réttindi fólksins á Garvahírót til að fá að lifa í friði, því þau hafa ekki beðið þetta, þessu hafa verið þröngvað upp á þau. En þetta er enn og aftur, hún er fyrsti ráðherra og það má alveg spyrja sér því hvort að þetta sé svona stjórnskipunarlega rétt múf af hennar hálfu og þeirra.
2: Og stjórnskipanin á Norður Írlandi er þannig eftir friðarsamkomulagi 1998 að stærstu flokkar, stærstu fylkingana, mótmælenda og kaþólika, ef við einföldum málið, Sinn Féin og DUP líðræðislegi sambandsflokkurinn þeir verða að vinna saman annars bara gengur ekki upp í stjórn Norður Írlands
1: Nei, Í fyrsta sinn er Sinn Féin með fyrsta ráðherra og DUP með annan ráðherra en það alveg rétt. Þeir verða að vinna saman til að þingið Stormont geti virkað. Og ef að annar flokkurinn dregur sig út, þá ósjálflátt er hinn óstarfhæfur og við höfum séð það núna á þeim árum sem hafa liðið frá því að Stormont hefur starfað að það hafa komið í lengri að skemmri tíma mörg hlé, allt í allt held ég alveg eitthvað 10 ár, þar sem að þingið hefur ekki geta starfað út af stjórnarkreppu sem að hefur verið sérstaklega út af því að DUP hefur dregið sig út úr samstarfinu og það er þá með öllu óstarfhæft og þá gerist ekki neitt.
2: BBC fjallaði ítarlega um þessa deilu núna fyrir nokkrum dögum í útvarpinu World Service og þar var viðtal við konu sem að heitir Susan McKay og hún sagði meðal annars að æ fleiri teldu að það sé þess virði að velta fyrir sér á Norður Írlandi hvort ekki sé betra að Írland verði samina og sambandsýna líti margir á þetta sem mikla ógn við sig.
3: And increasingly nationalists and quite a growing number of Protestants, unionists, people of a unionist background, have started talking about how it might be better to have a united Ireland. Mm. And that conversation has become more persuasive among a lot of people, including Protestant people, because of Brexit, which has made the division of Ireland much more visible again. And a lot of people are saying, you know, maybe it might be worthwhile just looking at reunification of Ireland. And that is profoundly threatening to traditional unionists.
1: Já, þeir sjá það sem mögulega þá mikla ógn við bara þeirra tilveru og þeirra trúabrögð. Að þeir verið þá komnir í minnihluta og að Írland sem á meiri hluta kaþólst muni þá taka yfir og að þeirra hefðir, þeirra trú og bara þeirra samfélag komi til með að líða fyrir það. Það að breytast myndi ég halda svona þetta viðhorf til sameinaðs Írlands. Sinn Féin hefur náttúrulega verið mjög hávært það að beggja vegna landamæruna og skoðanakannanir benda til það að eru aðeins fleiri núna sem að vilja vera áfram í sambandinu en þeim fer fjölgandi þeir sem að íhuga það að sameinað Írland væri besti kosturinn og sá hópur sem kannski sem að fer mest stækkandi sá sem að telur sig ekki að tengi sig ekki við að vera mótmælandi eða kaþólikki heldur að taka ákvörðun þetta út frá svona kannski rökrænni hlið heldur en tilfinningalegri eða sögulegri út frá efnahag, út frá heilbrigðiskerfinu og út frá ESB aðild sem að kæmi þá sjálfkrafa með því að vera sameinað Írlandi.
2: Og það var náttúrulega meiri hluti á Norður Írlandi fyrir því að vera áfram í ESB í Brexit-kosningunni.
1: Já.
2: Og Brexit hefur verið einn af þessum hlutum sem að hefur valdi verilegum vandræðum þarna vegna þess að fyrir Brexit að þá var valla hægt að sjá nokkurt mun, það voru eiginlega engin sjáanleg landamæri á milli Norður Írlands og írska lýðveldisins.
1: Já, bæði og líka svona kannski þetta svona í hugum fólks, að það sé verið að gera að svona skilja enn lengra frá að kaþólikkar sem álíta sig íra, það sé verið að íta þeim enn lengra frá lýðveldinu Írlandi með þessum hætti. Og það alveg skiljanlegt, en þarna aftur líka koma þessi sterku tilfinningalegu rök inn að fólk sem að var búið að upplifa og mér finnst alltaf svo mikið svona, mér finnst alltaf svolítið léttvægt að kalla þetta The Troubles, þessa óöld sem var á Írlandi, þetta stríð
2: Já.
1: Í 30 ár
2: mm-hmm.
1: og það kannski svona þessi tilfinningalegi kostnaður sem að þjóðin ennþá að kljást við og sérst líka núna meira segja hjá þeirri kynslu sem að upplifið ekki átökin sjálf, eru fætt eftir friðarsamkomulagið 98 en þau eru ennþá svona að þurfa að vinna úr þessu sem að einhvern veginn, það kom friður og svo áttu allir einhvern veginn að halda áfram en þessi hlutir eins og við erum að sjá núna þessi stað á Garvahí Rót og þessi svona bara yfirvóðandi stjórnarkreppa bara afleiðing af því.
2: Og það virðist vera mjög stutt í þessar tilfinningar þó það sé búið að ríkja friður meir og minna á Norður Írlandi eða alla þessa öld.
1: Já, það er það og það eru hlutir eins og þessi, eins og svona kannski sem fyrir sumum virka léttvægir að leifa 35 ræðum að labbi gegnum hverfið eitt átt á sunnudagsmótni. En það má heldur ekki gleyma því að áður en þessar göngur voru bannaðar í Drumcree á þessu svæði, Galvahí Rót, að ofbeldið sem að blossaði upp í kjölfarið á þeim. Það var hrikalegt og það, þetta var svo mikið kveikjan að voðaverkum allt Norður Írland. Þar sem að vopnaðir hópar mótmælanda frömdu morð og ofbeldisverk og þá voru sprengingar og það svo stutt síðan.
2: Kveikjan að þessum því sem að þeir kallaði The Troubles er rétt fyrir 1970 og hefndaverka aldan sem að þar kemur á eftir, það eru náttúrulega aðalega samtök kathólika, þeirra sem vilja saminast íska liðvildinu, IRA, eða provisional IRA sem eru þá, og þetta verður til þess að báðir hóparnir verða róttækari.
1: Já, mun róttækari og mun herskari af því að til höfus IRA var Ulster Defense Association, UDA og Ulster Volunteer Force sem að voru á engan hátt minni þegar að koma ofbeldisverkum og glæpum. En það sem að líka svolítið sem að að koma upp á yfirborði núna í samfélaginu bara voðaverk beggja hópa innan sinna eigin samfélaga. Þetta var algjör óöld á alla kanta og svo einhvern veginn bara sem ég held að þurfi svolítið mikið að horfa til bæði bara út frá pólitíska samhenginu en líka bara svona félagslegu og bara heilbrigðiskerfi þarf að taka svolítið betur utanum hvað fólk ekki stakk búið til að setjast niður endilega og ræða málin eins og núna með þessari deilu það Chris Bryant í Norður Írlandsmálaráðherra hann sest niður með báðum fylkingum í dag og að reyna að finna lausn á þessu Garvahi Road máli en fylkingarna sjálfar hittast ekki það var með herkjum að það náðist að koma þeim í sama hús en það hitta hann í sitt hvori lagi og við erum ennþá þarna
2: Það 30 árum, næri 30 árum eftir að samkomlega sem við kennt við föstudaginn langa var gert.
1: Já.
2: Eitt sem ég langar að spyrja þeim svolum við líka þessa líffræðilegu breytinga sem að hafa orðið á Norður Írlandi. Nú eru kaþólikar orðnir, tæplega 46% þeirra sem að búa af þeim tæplega 2 miljón sem að búa á Norður Írlandi. En þeir sem að játa mótmælata trú eru í kringu 44%. Og þetta eru hlutvöld sem að hafa breyst frá því að ógnaröldin byrjaði í kringum 1970 þetta líta mótmælendur líka á sem ógn við sig.
1: Já, og kannski réttilega svo vegna þess að í friðarsamkomulaginu ég kveðið á það að ef að það vilji fólks á Norður Írlandi til að saminast Írlandi að þá þarf að búa það til þjóðaratkvæðagreiðslu Þannig að þessi svona líðfræðilega breyting, hún ríktir náttúrulega verulega í þessum stóðum Já. Sem að mótmælendur hafa svona haft verið nokkuð tryggjur sína stöðu en svolítið hratt farið mótmælendahópurinn eldri, það eldra fólk, kaþólikkar eru yngri, þeir eignast fleiri börn og þannig að skekkjan það að verða meira bil á milli. Þessar að hópa.
2: En hver ákveður það hvort eigi efna til þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Það er Norður Írlandsmálaráðherra og það þarf að líka fyrir samþykki báðu megin bæði á Írlandi og Norður Írlandi fyrir því að ganga til atkvæðagreiðslu um þetta mál.
2: Hafa yfirlýsingar Bandaríkjaforseta þegar hann var í heimsókn á Írlandi það að hann sagði ekki það því að Írland sameinaðist, hafa þær haft einhver áhrif?
1: Ég get ekki sagt það svona stjórnmála öfl hafa og ráðamenn hafa talað að það þurfi nú bara virða reglur og ákvæði friðarsamkomulagsins en þetta var kannski ákveðin skellur fyrir mótmælenda arminn vegna þess að hann vill svona frekar skilgreina sig hægra megin og DUP þar bara ansi mikið á jaðrinum og hafa kannski svona hingað tilhaldið að þeir ættu meiri bandamann í Trump, heldur en að hann komi svo með þessa neglu, en það kannski svona klassist hans taktík að segja eitthvað út í bláinn og halla sig svo aftur og horfa allt vera vitlaust á eftir.
2: Heldurðu að þetta, þessi deila núna um þessa göngu í Port of Down í Drum Cree, heldurðu þetta sé stormur sem að lægi eða hefur þetta einhver varanlegri áhrif?
1: Ég svolítið hrætt að þetta eigi eftir að vera kornið sem að fyllir mælinn þegar að kemur að stjórnarsamstarfinu í Stormont. Og ég ansi hrætt að þar eigi fara eftir að hrykta verulega í stoðum og þessu samstarfi.
2: Þannig við fáum enn eitt tímabilið þar sem að breska stjórnin verður að stjórna beint.
1: Ég svolítið rætt að það verði niðurstaðan í þessu, vegna þess að það ekki í sjónmáli auksinn hvoru fylkinga allar að bakka. Það verið að tala að fá inn einhverja alþjóðlega aðila inn í þetta. En því miður, þá held ég að það verði og þá sjáum við aftur fram og kannski lengra eða skemmra tímabil það sem að voðalega lítið gerist í málefnum Norður-Írlands.
2: Og þetta bitnar náttúrulega á þjóðinni vegna þess að það verður engin stefnumörkun, breska stjórnin vill helst ekki vera að gera einhverjar svona breytingar.
1: Nei.
2: Þau vilja að það sé fólk á Norður-Írlandi sem að taka ákvörðun það, þannig að ef það engin stjórn á Norður-Írlandi að þá gerist í raunin ekki neitt.
1: Nei, þá gerist ekki neitt og við sáum það sérstaklega í síðustu kreppu sem að var talin í árum að heilbrigðiskerfið í lamasessi þarna geðheilbrigðiskerfið sérstaklega og ef það einhver staður í Bretlandi sem hefur verulega þörf fyrir bætt aðgengi að svoleiðis úrræðum þá það þarna menntamálin og innviðir þetta eru hlutir sem allt sem að það gerist ekki neitt og það ekki gott fyrir neitt
2: Sólveig Jónsdóttir, kæra þakki fyrir komuna
1: Takk
2: Sólveig ekki mjög bjartsýn það takist að leysa þessa deilu í bráð.
4: Nei, og það ríkir ekki mikil bjartsýni heldur um myndun ríkistjórnar í Svíþjóð.
2: Það þráttefli af öðru tagi en ekki síður erfitt sem að við eiga þar. Hlustendur munna náttúrulega, það var kosið þar fyrir tveimur ári viku og niðurstöðuna voru þær að stjórnarandstaðan þá og fékk 176 þingsæti stjórnarflokkarnir gamlu 173 Magdalena Andersson leitaði jafnaðamanna, fekk umboð til þess að reyna stjórnarmyndun það tekst henni ekki og tókst henni ekki henni hún skilaði umboðinu núna helgina og henni tókst það ekki vegna þess að þeir stuðningsflokkar sem að já, þeir flokkar sem að voru stjórnarandstöð gátu ekki komið sér saman það hverju mættu sitja í stjórn þannig annars vegar miðflokkurinn eða Centerpartiet sem á ekkert skilt í íslenska miðflokkin svo að það sé tekið skýrt fram sáflokkur neitar að styðja flokka sem eru yst til hægri

0: Hann segir, látum þingið kjósa það hvort að Magdalena Andersson hafi meiri hluta sem forsætisráðherra og hún á hinn búinn vill láta kjósa hvort að Kristinsson hafi meiri hluta á þingið þannig að og það sérstaklega vegna þess að Venstrepartiet tók upp á því að styðja Andreas Norlin frambjóðanda hægri flokksins, moderatana í áframhaldandi starf sem þing forsæti þegar þingið kom saman og það finnst jafnaðamönnum vera bara að segja einn svik við sig. Það allt í hnútana, það verður mjög erfitt að sjá hvenar, eða hvernig þetta getur leist. Það voru einhverja fregnir það í gær af jafnaðamenn hefðu sagt við Venstrepartiet, þið geti fengið ráðherra eftir 2 ár. Hugsanlega felst Venstrepartiet á það hugsanlega verður einhver lust en við getum örugglega að tala þetta eitthvað fram eftir hausti
1: Já, en við komumst ekki lengra í dag Takk fyrir Bogi Ágústsson
0: Takk sem liðis

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg. Kask öryggishjálmarnir fást hjá okkur í Dynjanda. Komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is. Allt fyrir öryggið. Ljósadagar, paff.is. Bílastæðasópun, Garðlist. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu í dag, öbi.is. Almenna bílaverstaðið vill byggja ökumenna sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim. Almenna bílaverstaðið. Verkfæri fyrir börn og fullorna, KB Borgarnesi. Saltdreifarar og snjótennur, Vendel, Tangarhöfða 1. Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Bleik miðnæturopnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og jens.is.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
6: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu garni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
7: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
8: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
10: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
11: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
14: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
15: It's oh so quiet.
16: Kringlukastið byrjar í...

0: gíralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1. til 5. október. Kringlan. Inni er ævintýri.
1: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
2: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
3: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir liggja á að finna lausn í kjaramálum áður en frestur rennur út til að segja upp kjarasamningum eftir slétta viku.
4: Kjarasamningar eru sem sagt hérna með forsendu brest í augnablikinu og við erum að ræða viðbragð og að hálfu atvinnurekenda þá erum við að segja við skulum ekki hella olíu og eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálinu.
3: Sagði Bjarni í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir nýleg dæmi þess að starfsstéttir geri kröfur launahækkanir sem séu í engum takti við stöðuna í hagkerfinu. Vísaði hann þar til verkfallsboðunar flugvirkja.
4: Ég veit að sú starfstjætt telur rétt að hún geti miðað sig við ykkur aðra. En ef við ætlum að láta hlutin að þróast með þessum hætti, það komur bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan sú að við búum við mun herra vaxtastig og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
3: Segir Bjarni Benediktsson. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina.
5: Í greiningunni er bent á að Norðurlöndin séu meðal samkeppnishæfustu svæða heims. Þar sé framleiðni almennt mikil og nýsköpunar geta sömuleiðis töluverð. Þá sé trausti stofnana verulegt. Engu að síður hafi hægt á vexti. Í því samhengi eru til að mynda bent á að á meðan framleiðni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Hlutfall fyrirtækja sem eru í örum vexti á Norðurlöndum hærra en meðaltalið í öðrum Evrópusambandslöndum. Hins vegar eru þar helmingi færri einhyrningsfyrirtæki meða við höfðatölu en í Bandaríkjunum. Fyrirtæki eru þó rótgrónari en meðalaldur stærstu 15 fyrirtæki á Norðurlöndunum 120 ár, samanborið við 50 ár í Bandaríkjunum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meira áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keft á alþjóðavettvangi.
3: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kalda stríðsins.
6: Æfingin sem gengur undir heitinu Blátönn tekur til heimavarnaliða tengdum öllum deildum hersins og stendur fram á sunnudag. Samkvæmt nýju áhættumati danskra leyniþjónusta munu rússar auka enn á fjölþátta árásir á Vesturlönd og ríki Atlantshafsbandalagsins og það eykur mikilvægi æfingana að mati Gunnar Arpe Nielsen undir hershöfðingja og yfirmanns heimavarnaliðsins. Hann segir í samtali við danska ríkisútvarpið að tilgangur æfingarinnar sem meðal annars að auka getu sjálfboða liðana til að takast á við fjöl þátta ógnir. Verkefni heimavarnaliða líkist sífellt meira því sem þjálfaðir hermenn hafa sinnt hinga til sem skapi auknar kröfur menntun og þjálfun þeirra. Heimavarnaliðið hefur orðið æ mikilvægri þáttur í hervörnum landsins síðustu 2 áratugi og hlutverk þess breyst mikið að mati Espen Saling Larsen hernaðagreininga hjá konunglega danska herskólanum. Styrkur liðsins líki í fjöldanum og hversu hratt það geti brugðist við.
3: Markus Þórhallsson sagði frá. Næturvaktin var róleg hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins en dagarnir geta boðið upp á fjölbreytt verkefni. Það sannaðist í Fossvogi í Reykjavík í fyrradag þegar vegfarandi þurfti á hjálp að halda.
7: Já, við fengum hann bara tilkynningum kött fastan í tré og við áttum að kíkja á það og já, svona aðstóðan að koma niður og já, þetta gekk nú bara vel fyrir sig. Við fórum upp hana og hérna, það var nú ekki svona voðalega samvinni þýður í fyrstu og síðan ákvað hann bara að fara niður sjálfur.
8: Sko, er algengt að kettir festist í trjám?
7: Jú, það passar. Það yfirleitt eitthvað svona sem ógnaði mér veldur því að þeir hlaupu upp. Þetta er svona hræðsliðið mjög yfirleitt. Og svona á Eiga mjög oft erfitt með að koma niður sjálfur allavega.
8: Og eru þið oft kallaði til þegar eitthvað svona gerist?
7: Það kemur alveg fyrir, sko.
3: Sagði Fannar Logi Þórarinsson, Ragnhildur Helgadóttir rætti við hann. Og veður snýst í sunnan og suðaustan 8-15 metra á sekundu en 15-23 norðaustan til fram að hádegi, rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi. Hiti 8-15 stig hlýjast norðanlands. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl á nýju og góðan dag, þetta morgunvaktin. Klukkan farin að ganga nýju þennan fimmtudags morgun, fyrsta dag október mánaðar. Björn Þór og Þórun Elisabeth sitja við hljóðnýmana. Bói Ágústsson var með okkur hér áðan, ræddi við Sólveigu Jónsdóttur, rithöfund og stjórnmálafræðingum stöðumála á Norður Írlandi og við töluðum svo aðeins í hnútin sem að sænsk stjórnmál eru í eftir kostningarnar þar. En við skulum líta aðeins nánar til veðurs, það eru í gildi viðvaranir vegna veðurs á Norðurlandi Eystra, Austurlandi og Miðhálendinu. Það falla úr gildi svona rétt fyrir og eftir hádegi. Það djúp lagð yfir Suðvesturlandi sem að veldur suðaustan hvassviðri eða stormi á austanverðu landinu. Vindurinn hægari vestan til. Og þessi lagð grinnist í dag og hreyfist í norðvestur og það dregur smám saman úr vindi. Rigning eða skúrir víða land en að mestu þurft á Norðurlandi og bjart með köflum. Þar verður líka hlýjast í dag og yfir 15 stig þegar að best lætur. Það verður til dæmis 15 stig að hiti og glampandi sól á Akureyri klukkan 11. En á morgun verður rólegra veður landið sunnan kaldi og skúrir en lengst af þurft á norðaustur og austurlandi og næsta lægð svo væntanlega á laugardag. Þá fer aftur að rigna strekkings suðaustanátt á landinu fyrst suðvestanlands og svo norðaustur yfir landið. Og það svo norðlega eða breytilega átt á sunnudaginn svo við klárum bara helgar veðrið. Og á mánudag þá fer að kólna.
1: Haustið komið. Það misjamt hvenar haustið hefst í hugum fólks. Sumir segja 1. september, aðrir 1. október. Sumir miða við haust jafndægur, þau voru á miðvikudaginn í síðustu viku. Og svo hægt að miða við 1. dag haust mánaðar, samkvæmt gamla mánaðatalinu, hann var á 5. daginn í síðustu viku. Nú svo hægt að hugsa sér að miða við fyrstu haustlægðina hún gekk yfir fyrir nokkru og það hafa nú komið nokkrar síðan og þessi sem stýrir veðrinu í dag verður nú ekki svo síðasta við gefum haustinu lausan tauminn hlýðum á kaplan haustið í árstíðunum fjórum eftir Antonio Vivaldi og hér í flutningi Nigel Kennedy og Fílharmoníusveitar Berlínar

Haustin líst með tónum. Þetta var sem sagt haustið úr ástuðunum fjórum eftir Antonio Vivaldi. Fílharmoníu hljónsveit Berlínar flutti Nigel Kennedy lék á fyluna. Nú vill maður fjalla skýr á eftir, skýr sögur. Það nokkuð verið skrifað skýr í gömlu blöð sem við skoðum stundum. Og einu sinni var skrifað, það trú allmargra meðal almennings að súrt skýr súrt smjör og gömul síra verji mann fyrir kulda í miklum hörkum og skal ég engan vegi neita að svo muni vera. Og setna var skrifað, það var grein þar sem að lagðar voru til, lagt var til að ýmsar innfluttar vörur yrðu tollaðar meira en gert var og meðal annars kaffi og sykur. Ég göngum að því sem vísu þegar þetta nefnt að þá muni koma hljóð úr hverju horni að kaffi og sykur sé nauðsynja vara og fyrir því megi ekki leggja tolla þær vörutugundir. Við skulum að vísu ekki mótmæla því að kaffi og sykur geti verið og sé nauðsynja vara fyrir sjófólk sem ekki hefur aðra vökun en fyrir allan þorra landsbúa er það hrein og bein munaðar og ónauðsynja vara eins og til dæmis tóbak og fleira. Hver getur með sanni sagt að við þurfum að drekka kaffi, ost til sölunar og hressingar, við sem höfum mestu nægtir af mjólk, skýri og sýru sem flestar þjóðir myndu öfunda oss af og fúsar skipta við sinn kaffi kork ef kostur væri á. Já, hefur ýmislegt fyrir sagt skýrið í gegnum árin og aldinnar. Í dag fyrsti október. Og það eru nokkrir dagar rétt vika í að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða þegar þeir hittust Reagan og Gorbachev. Fundur þeirra var dagana 11. og 12. október. Og fréttin spurðist 30. september þetta 1986, sagt frá auðvitað fyrst í útvarpi og svo í sjónvarpi og í blöðunum daginn eftir 1. október. Og tíminn sagði á fyrirsögn og vitnaði í Steingrím Hermannsson forsætisráðherra heiður fyrir Íslendinga að fá að halda þennan fund. Nú, það var líka sagt frá á forsíðu Alþýðublaðsins, reyndar ekkit mjög stór rétt á forsíðunni þar, Reagan og Gorbachev ræðast við í Reykjavík. Og morgunblaðið, Gorbachev bauð tvær borgir, Reagan valdi Reykjavík. Risaveldin í Reykjavík, sagði þjóðviljinn. Og rætti við Steingrím forsætisráðherra Hermannsson sem að sagði þetta þýðir auðvitað hér mun ríkja hernaðar ástand næstu tvær vikurnar. Og strax var farið að tala þann mikla fjölda sem myndi koma til landsins auðvitað föruneyti leiðtogana og svo blaðamenn hérðan og þaðan úr heiminum. Og undir þessari frétt þjóðviljans, Risaveldin í Reykjavík, var mynd þar sem að mátti sjá tvær starfstúlkur á Hótel Sögu, Fríðu og Guðrúnu, sem að hafði ekki undan við að svara símtölum og segja þeim sem hringdu að það væri ekkert herbergi að hafa á Sögu. Hóteli væri full bókað og önnur þeirra Fríða líklega að hún vera að tala í tvö símtæki í einu símtól. Og já, það kemur fram í þessari umfjöllun þjóðilands þarna frá oktober byrjun 1986 að þá voru 800 hótelherbergi í Reykjavík. Í dag eru á höfuðborgarsvæðinu 5700 hótelherbergi. Það eru aldeilis fjölga hótelunum og herbergjunum. Og Deva fjallaði þetta líka á sinni forsíðu og velti fyrir sér hvort að skemmtiferðaskip myndu leysa hótelvandan að skemmtiferðaskipum er silt hingað og fólk geti hafstar við að nættulega á meðan á þessum fundi stæði en sem sagt 40 ár frá leiðtúa fundinum og eitthvað á náttúrulega fjallan það

0: Heimur íslenskrar tónlistar, ný upplifun í hörpu, miðar á harpa.is. Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, skeifunni 17.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
2: Degraðu við bræðlaukana Hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Austurvöll.
3: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
4: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
5: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
6: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
6: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir liggja á að finna lausn í kjaramálum áður en frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir slétta viku. Norðurlöndin þurfa að spýti lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kaldastríðsins. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið. Heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Áframöldu morgunvaktin á Rás 1, klukkan rúmlega 8:30. Og það lægð yfir Suðvesturlandi og lægðin veldur hvassviðri eða stormi á austanverðu landinu en öllu hægari vindur vestan til. Það dregur svo smám saman úr vindinum eftir því sem líður á daginn og það má búast við rigningum eða skúrum víða á landinu en að mestu þurft á Norðurlandi og eins og við nefndum áðan bjart með köflum og hlýtt sól og blíða á norðaustur hluta landsins hluta dags að minnsta kosti í dag en við leikum hér tónlist áðan og sögðum aðeins frá skýri, það eru það þekki allir skýr ég fór að fletta upp í safni Ríkisútvarpsins og þar kom oftar en einu sinni fram þjóðaréttur Íslendinga skýr og nú verður rætt um skýr við Háskóla Íslands er nefnilega unnið að forvitnilegri rannsókn á skýri ekki út frá hollustu eða næringar innihaldi þau vilja vita hvort almenningur í landinu á skýr sögu minningar um skýr og þetta hluti af stærri rannsók sem við ætlum að forvitnast næstu mínúturnar og hér eru tveir rannsakendana Auður Viðarsdóttir, nýdoktor í þjóðfræði við Háskóla Íslands og Vilborg Bjarkadóttir, doktorsnemi í þjóðfræði við Háskólan líka. Velkomnar báða tvær.
1: Takk hérna.
0: Hvernig kom þessi rannsók til?
1: Hún kom til af því það var byrjað að rannsaka svona samlífi örvera og manna. Önnur rannsókn sem er í rauninni fyrirrennari skýrsins var mjög stór rannsókn, þverfarleg, þannig að, og kannski komið þetta dóldi til að því að COVID lét okkur fara að hugsa hans meir örverur, þannig að allir voru pæli í góðum og slæmum örverum og saman tíma fólk var að reyna að losna við örverur, óæskilegar örverur með spritt og öðru slíku, þá var fólk aldrei sem fyrir að baka súrdeigsbrauð.
0: Já.
1: Þannig að það var að vinna megin mæður á sama tíma. Þannig að ég held að þetta hafi verið, þannig að það var svona þverfarlega rannsók, þar sem að unni var með matís og þjóðfræðingum og næringafræðingum. Þannig að skýri rannsóknin sem svolítið afspringi að þessari rannsók, þar sem að skýri sérstaklega tekið fyrir sem menningalegt fyrirbæri, af því að við rannsökum þetta meira út frá þannig.
2: Í raunni skýr sem líffræðilegur menningararfur.
0: Já.
2: Þannig að þetta saminar þessi svið líffræði og þjóðfræði til dæmis.
0: Já. Og hvað er líffræðilegur menningararfur?
2: Það er einmitt. Við getum hugsa okkur sem svo að skýrið í rauninni felur í sér samband tveggja ólíkra lífvera, manneskja og örverur. Og í gegnum tíðina á Íslandi til dæmis allt frá fornöld við landnám allar götur síðan hefur fólk haldið lífi í skýrgerlunum og skýrgerlunir haldið lífi í fólkinu. Þannig að og við skoðum þetta samlífi og við þjóðfræðingarnir kannski sérstaklega svona út frá menningalegur þáttum og hverstagslífi. Og þess vegna erum við einmitt að byggja skýrsögur, leita til almennings þeirra minningar og reynslu og upplifun af skýri í gegnum tíðina. Þá bæði bara bragðið af því hvernig það hefur breyst mikið núna hérna á síðustu öld, upp úr miður í síðustu öld, eftir þegar hérna framleiðslu hættir tók að breytast með iðnvæðingu. Bæði upplifun af því hvernig bragðið hefur breyst en líka einmitt svona umgjörðin. Með hverjum borða eru skýr í gamla daga, hvernig er það núna og á hvað manneski minnir skýr þig, þannig að við erum svona að setja þetta aðeins svona víðara.
1: Já, setja þetta svolítið í félagslegt samingi, af því að skýrgerðin, hún breyttist rosalega mikið með tilkomi iðnvæðingar, eins og bara mjög margir hlutir og iðnvæðingin á Íslandi, hún kom seint, en hún gerðist mjög hratt, eins og hlutin eru ofta á Íslandi, gerast mjög hratt þegar það gerast. Fyrir þennan tíma, þá var það svo að hver bær, hver kona, að því að skýrgerðin var þannig og hún fjall á hlut konunnar. Konunnar voru meira með heimilistörfin, að meðan kallmenninni sáu almennt séð, meira um útistörfin. Þannig að kona átti sitt skýr. Og það þýtti að hún átti sína örveruflóru og hérna, hún mótaðist meðal annars af því bara hvernig hún umgengst bara alveg sem maður á sína súrdeigsmóður, þannig að hún bara hvernig hún sumar til dæmis settu rjóma í sína skýrmóður. Þannig að þetta er svona samlífi manna og örvera. Þannig að sumar töpuðu sínum skýrmæðrum yfir veturinn og þá fengu við lánaðar gjarnan skýrmæðarnar frá öðrum bæ. Þannig að þetta var líka svona fæðuöryggi á milli kvenna og svona samtrygging. Þannig að oft voru örveru flórunar mjög líkar á milli bæja sem lágu nálægt. Og svo líka áhugavert að hugsa til þess að örveru þekki ekkert landamæri og flokkunarkerfi eins og maðurinn oft að setja upp. Þannig að við handmjólkun þá gat að gerst að þannig að bara örverur frá höndum konuna fóru í mjólkinu og svo framvist. Þannig að við þessa skýrmæður þá voru örverur frá konunni, kunni, þannig að þetta blandaðist allt saman.
0: Já, einmitt. Og þetta er, eins og ég segi, sko, þetta er svona þverfaglegt stórt rannsóknarverkefni. Og Matís kemur þarna inn líka, eins og Já. Hún nefndir áðan Ulborg með fyrri rannsóknina og þjóðminnasafnið.
2: Já.
0: Og helgast þetta af einmitt þessu, bara að skýrið er á sér þessa löngu sögu, það þarf að fá þjóðminnasafni með og svo er það þetta örverur, sá hluti þess að þetta þarf að vera svona með þessum
1: hætti. Já, alltaf.
2: Og það, hérna, einmitt, það er það sem er svo skemmtilegt, að mætast þessar ólíku greinar í skýrinu. En að því að nefnilega hluti af verkefninu er að búa til tilgátu skýr, að því við... skýr hefur fundist í fornminjum eins og margir þekkja Bergþóru skýrið svo það oft kalla og það hefur tekist að einangra örverur úr því sem þótti nú ekki líklegt að myndi takast því það er eins og að finna nál í heistakki en það sem svo tókst og byggt á því er hægt að svona búa til það sem að við gætum kalla tilgátu hvernig fornskýr var
1: Já, svona svo einhvers konar eftirlíking já. Eða stargingi þannig að við nýtum okkur að vinna þverfælega vegna þess að þetta er já, bara stór arfur í raun og veru, en líka ég held að við séum bara þannig að stofnanir og fræðimenn og annarslíkt og oftur í listamenn líka farnar að vinna með fræðimennum og þvert og greinar, að ég held að við fáum bara margbreytilega sjónarhorn við erum að reyna að fá mörg sjónarhorn á sama hluti og við erum til dæmis með því að vinna með Matís þá vinna með okkur örverufræðingar sem raðgreina þessa gömlu skýrstofna hafa meðal annars verið að raðgreina þessa fornleifar að líka hafa farið inn í gömul fjós og fundið ykkur örverur þar þannig að þetta er svolítið leynilögreglu stemming bara að vera út allt með allar klær úti höfum líka leitað í gamlar frásagnir til dæmis frá Hallgerði Gíslasdóttir þjóðfræðing og hún hefur verið að tala hún talaði þar að það hefði gamla þetta verið sett svona undarrennu skálar út til að veiða örverur það hefur líka verið gert en við þjóðfræðingarnir erum nú eiginlega oft að vinna eins og á bjargbrúnni, við erum svona skjalaverðir á vettvangi þannig að við erum að svona hefð sem er á undanhaldi eða er við að deyja, við höfum þegar tapað örveruflórum fyrri aldar, það væri náttúrulega mjög gaman ef við ættum örveruflórur frá þessu mörgu skýr þessu öllu skýri sem að gert í fortíðinni frá öllum mismunandi bæjum en við eigum það ekki
0: Nei.
1: En það er eitthvað til að elsta skýrmóðurinn held ég að segja frá Hólum þar sem að tvær mæðgur halda lífi í sinni örveruflóru með bara skýrgerð sem er ástundu þar aftur og aftur þannig að já
2: ég held að sé svona þremur bæjum sem skýrir en þá gert með þessu gamla lagi sem sagt það sem að skýr sletta úr eldra skýri er sett í undrennu og þannig verður skýri til en þetta er allt öðruvísi en er gert í hvernig iðnvætt skýr er framleitt
0: já. Sem er skýri sem við flest borðum í dag
1: já. Og það stuðst við frósin geril þannig var lifandi geril lifandi örveru menning, það er frósin geril og hann er staðlaður ástæðan af hverju þau er náttúrulega stiðjast við frósin geril af því að þau vilja örugt bragð stöðlun, hraða og það er orðið útflutningur á skýri þannig að þú veist þetta þarf að duga lengur vegna þess að ef þú ert með lifandi örverur þá er það svo að bragðið gat vera ólíkt bara frá einu skýri til annars hjá sömu sama heimilinu og sömu konni Þannig að með því að staðleita svona, þá ertu bara, já, bóa svolítið til bara skýr McDonalds. Þú veist alltaf hvernig það bræðast. Já.
2: En það eru svona svolítið kröfin nútíman, svo neytandinn veita hvernig gengur.
0: Já, já. Sko, og þá vil að koma með þessum hluta sem að þið eruð í núna, sem er þetta að safna þessum skýr sögum. Byðja fólk, almenning, um að segja ykkur frá skýr upplifunum, skýr minningum. Segja okkur aðeins frá þessari, þessum hluta rannsóknarinnar.
2: Já, þetta er sem sagt í samstarfi við þjóðminjasafnið og spurningaskráin birtist þarna á Sarpi. En þetta er rannsóknarhefð sem nær mjög langt aftur alveg svona upp úr mér í síðustu öld þegar þjóðfræðingar voru að safna hérna, upplýsingum frá almenningi um hvern, þá var það oft hvernig lífi var í gamla daga þannig að þá var leita til heimildamanna sem var þá eldra fólk og þá voru þessar spurningaskrár sendar út á pappír og þær eru geymdar í þjóðminjasafninu mitt svo hefur þetta breyst og með tímanum þá var farið að leita til ekkit endilega eldra fólks um lífið í gamla daga heldur bara fólks nú á dögum um lífið núna og það eru ótal spurningaskrár sem snúað ýmsu bara ein af þeim nýjustu um sólmyrkvan upplifun fólks bæði af sólmyrkvanum sem var hann að 50 eitthvað og svo líka sólmyrkvanum sem var bara núna og það ein spurningaskrá einmitt gömul sem að hét að koma mjólk í mat sem var svolítið mikið skýr og það var spurt svolítið á annan hátt en við erum að spyrja núna að ég var mikið spurt svona áhöld og tól og tækja því þá var náttúrulega meira að fólk væri að gera skýr heima hjá sér en við erum með spurningu við erum samt með eina spurningu skýrgerð og við vonum að við náum til fólk sem ennþá að búa til skýr eða að prófa sig áfram með að búa til skýr heima eða eina mann eftir skýrgerð úr æsku hjá ömmu sinni eða eitthvað svo les þannig að ein spurning það en svo eru líka bara spurningar einmitt æskuminningar af skýri, hvernig skýr var borða með hverjum og líka auðvitað hvort fólk man eftir hvernig, og þá kannski helst eldra fólk, hvernig bræði breyttist.
1: Það breyttist nefnilega mjög mikið eftir 1960. Þá verður meiri stöðlun í skýrgerðinni og verður þessi bara eini gerill sem við erum raunum að borða þannig að við erum að leita eftir breytingum þess vegna heitir spurningaskrárin skýr fyrir nú þannig að við erum að leita eftir því hvernig hefðin breytist og eins og við tölum aðeins áður og við byrjum viðtalið hvað við erum meira að borða skýr á hlaupum við erum að borða skýrskvísur bara þess að fullornir eru farin að borða skýrskvísur ekki bara börnin og hérna það breytt hefur þetta breyst rosalega mikið og jafnvel við sem erum yngri, ég meina ég man sjálf eftir að hafa borða skýr og þá var ein skýrskála á heimilinu sett á borðið og svo var það hræst út og sett fullt að sigri það og mann eftir sigurstöðunum sem voru þetta náttúrulega kannski ekki eins mikið í gangi núna við erum kannski meira að borða skýrskvísur eða einstaklingsskamta eða fjölskylduskamta sem eru með þegar bræði þannig að þetta hefur og svo er það svo áhugavert sko að skýr núna það áhugleikil neinn landamæri að því leiti að ég meina það er til skýr með týra með súbræði sko þannig að það eru bara þjóðar eftir hjá öðrum þjóðum farnar að koma bara inn í skýrið
0: og líka á ekki neinn landamæri að því leiti að þú getur farið í maturubúð mjög víða í landarum í kringum okkur og séð og keft skýr
1: já og það er líka ótrúlega skemmtilegt að sjá að skýrið bara er vinsælt það er próteinríkt fitul lítið þannig að fólk finnst þetta svona ofurfæða og hefur höfða til fólks bara allstæðar að og áauðið er svona svolítið frængur ég meina við erum með kvark í Þýskalandi við erum með gríska jógurtið þannig að skýrið, það var bara alltaf tímaspursmál held ég hvenær það myndi leita mér á út af við
0: Já. Það er hægt að skoða spurningarnar áður maður svara spurningalistanum og það er mjög margt svona mjög forvitnilegt og maður þarf svolítið að hugsa til dæmis hérna sko hvernig myndir þú lýsa skýri fyrir einhverjum sem hefur aldrei smakkað það?
2: Já,
1: ég held að þetta er góð spurning.
2: Ég er svolítið spennt fyrir þessar spurning.
0: Hafið þið velt þessu fyrir ykkur sjálf?
1: Já, ég held að það sé út af því að við höfum verið tekið viðtöl við fólk. Ég hef tekið viðtöl við skýrgerðarkonur. sem þekkja þess að hefð miklu betur heldur flestir. Mm. Það voru að fræða mig skýr á þann hátt sem ég þekki ekki. Svo voru við líka á vettfangi þar sem við vorum með skýrsmak, láta eldri kynsluðu smaka skýr. Þannig að ég held að það sé að verða mjög mismunandi hvernig fólk þekkir skýr og ólíkar kynsluðu þekkir skýr á mjög ólíka vegu. Mm. Með því að spyrja svona, erum við líka að gera skýr í pínu framand af því að þetta hverstasmenning þannig að við fengum rosalega mikið á vettvangi svona já, byrju, af hverju skýr, af hverju að rannsaka skýr skýr bara skýr og við erum kannski að vonast eftir að fólk sjáu betur, nei, skýr kannski ekki bara skýr, skýr heil Íslandssaga því að það hægt að rekja Íslandssöguna í gegnum þessa afurð, eins og auðsæði, þá kom skýr með landnáminu bara fjárhundurinn kom og dýrin og svo var skýrið með fólkinu í bátnum. Þannig að þetta löng saga.
2: Já. Mm. Og líka þessi saga kvenna sem ótrúlega merkileg sem að býr í skýrinu og þessi viðsnúningur sem varð þegar verkþekkingin fluttist í mjólkubúin og það varð svona áður fyrir voru það bara konur sem höfðu þessa sérþekkingu. Já. Mér svona líkamnið sérþekkinga því það vissu með líkamannum sínum hversu heit undan hennan þurft að vera. Og það var sérst konirnar sem kendu fyrstu mjólkufræðingunum að búa til skýr sem komið þá frá Danmörku og síðan fóru kallmenn og menntuðu sig í Danmörku og komið svo og unnu í mjólkubúnum og þessi saga er svolítið falin, ég veit ekki hversu mikið fólk kannast við þessa sögu.
1: Nei. Já, hún er svolítið falin.
2: Og svo er það náttúrulega líka bara hverstags menningin sem að þjóðfræðingar hafa margir hverjir sérstakana áhuga og þá er svo gamla nálgast þetta í gegnum sögur að því gegnum sögurnar fáum við svona samhengið og svona heilan heim
1: að því að skýrsögur eru sko við fáum með mitt gamalda sporthald og hérna, þegar fólk fer ofta að rifja upp skýr þá minnir, það er ein spurningin á hvern minnið þið skýrði á.
3: Já.
1: Oft er þetta bara, eins og í fortíðinni þegar við vorum á vettfangi, þá myndi gerna skýrði á móðurina því hún rærði út skýrðið og skengdi skamtana. Þannig að oft er þetta að því matur tengir fólk saman. Þetta er matartengsl. Matur er ekki bara einhver næring sem við kúfum í okkur. Heldur er þetta það sem tengir saman kynnslóðir, tengir fólk saman, tengir örverur og menn. Mm-hmm. Þannig að það er fullt að tengsla við þarna og talið kvennasöguna sem kannski búin að vera hingað til dálítið falin, en hefur talsvist breyst vegna þess að stórfyrirtækin bæði Arla og Mjólkusamsalan á sama tíma og við erum að tapa líffræðilegum fjölbreytileika í gerlum, þar sem að það er búið að staðala gerilinn og fristan og klónan og allt þetta þá notaði arfleðina sem auðlýsingaherferð þar sem er vísa til kvenna og kvenna sem hefðaberi og hefðaberi orðið er sá sem flytur hefðina frá kynnslóð til kynnslóðar af því að þetta var sem þetta fór yfirleitt frá móður til dóttur og þannig hélst lífið í skýrgerlinum með að flytja hefðina á milli kynnslóða.
3: Já.
2: Þannig að núna er unni í staðum fyrir að konur séu þar sem búa til skýrið þá er það núna helsti neytendahópurinn þessar sérst, ofurfæði.
1: Já, og markhópurinn.
2: Þannig að þetta er svona áhugaverði viðsnúningur þarna.
3: Já, einmitt. Og þið spyrðið fólk líka um þetta sko, um efnismenningu skýrsins og, mm-hmm. og umbúðirnar og fleira og fleira.
1: Mm-hmm.
3: Getum heila að lesa upp allar spurningarnar, þær eru allar áhugaverðar. Og sko, hvað verður gert með þetta? Getur fólk síðan nálgast niðurstöðurnar og sögurnar?
1: Já,
2: sko,
1: það verður náttúrulega mjög gaman.
2: Hérna, svörin í þjóðþáttasafninu, sem sagt í sarpinum, þau eru aðgengileg sko ekki strax þessar nýju spurningaskrár fá að standa opnar einhver tíma
3: mm-hmm.
2: en eftir það eru þær aðgengilegar rannsakendum og ég held almenningi
1: já,
2: að einhverju leiti þannig að fólk getur bara að fara beint í þessi frum gögn ja. En svo munum við vinna með þetta eins og við vinnum með okkar gögn að greina ja. Og finna þræði og hérna, skapa einhverja sögu úr allum þessum sögum.
1: Sjá mennstur í sögunum af því það eru endurtekningar. Það er kannski gaman að sjá, bæði eru skýr sögunar, getur verið mjög persónulegar, en þar sem að við erum félagsverur, þá er þetta líka félagslegt mennstur. Að við borðum skýrið yfirleitt í líkt fyrir 20 árum en við erum núna að borða skýrskvísur á hlaupum flestir.
2: Já, þannig að svona þetta er svona minnstur sem við getum
1: lesið í.
2: En já, svo bara spurning að verða að skrifa greinar væntanlega en líka bara hérna já, það ýmislegt í bígerð.
1: Já, alveg ýmislegt. Við erum búin að vera á vettvangi að fara á dvalarheimili og tala við eldra fólk og hérna vera með svona skýrsmak.
3: Já, einmitt. Og það að finna þessa könnun fyrir fólk sem að er að hlusta og hefur fengið upp í hugann minningar skýr inn á sarpur.is.
1: Já, já, og undir þjóðhættir og svo birtist bara skýr skráin og þá er náttúrulega bara best að vera með skýr og meðan maður er að svara bara að borra smá skýr.
2: Það er gott samt að benda fólki á, þetta eru allt opna spurningar sem fólk kannski minna vant nú á dögum, svona frekar vant svona meginlegum spurningakönnunum en þetta er allt opnar spurningar og það má sleppa spurningum sem að þú tengir ekki við og svo bara endilega gefa sér góðan tíma, ég mitt kannski renni yfir þetta og leifu sem alla aðeins og kannski spjalla við fjölskyldina eða mafa eða eitthvað svo les
1: Það er þetta vist hana þannig að maður þarf ekki að klára hann alla einu og koma svo aftur að henni og það er ekkit rétt eða rámt af því að við erum að leita eftir mismunandi röddum og tilfinningum og minningum við erum ekki að leita eftir allir svar eins þannig að það er ekki svo
3: Gangi ykkur vel, það verður spennandi að heyra meira af þessu og takk fyrir komuna Auður Viðarsdóttir og Vilborg Bjarkadóttir
1: Takk
2: hella fyrir
4: Hey, hér hvaða hallægis græju þetta sem var með þetta grínari

0: sungið um súrmjólk, ekki skýr en aldeilis menningararfur líka í þessu lagi Bjarni Guðlaugsson og Laddi sem Eiríkur Fjalar og leikum þetta eftir spjallum skýr það verið að leita sögum skýr þjóðfræðingar sem að koma hérna til okkar Auðviðarsdóttir og Vilborg Bjarkadóttir og gaman að tala skýr
1: Já, gott að borða það líka
0: Já Svona líka morgunvaktin í dag, við höfum verið hér frá klukkan 7 Björn Þór og Þórun Elisabeth og verðum það aftur í fyrramáli, þá verðum komin föstudagur.
1: Þakkar samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

0: Nei, wow, hann tókst, wow, heyrir í dag, ha, ég klikka ekki núna, sko. Þetta aldrei tekið stafur, wow.
1: Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Miðnætur opnun í Timberland í Smáralind, 25% afsláttur af öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag. Gæða ullarjakkar, Laxdalski pólti. Jóla, jóla, jóla útsala, þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun, jólagarðurinn. Bleik miðnætur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og jens.is.
2: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti

0: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gesi. Járn og gler skútói. Járngler.is.
1: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu garni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á dix.is.
3: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
4: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Nýjó stærri heimilstækjadeild opnar 5. fyrsta oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
6: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
7: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
8: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
12: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
13: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
14: EA.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
15: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórn Rúf klofnaði í afstöðu sinni til þess hvort sniðganga eigi

0: Eurovision söngvakeppnina eða ekki. Meiri hluti stjórnar greiddi atkvæði með tilmælum til útvarpstjóra slíka sniðgöngu annað árið í röð. Þrír af níu stjórnarmönnum bókuðu andstöðu sína. Það eru þau Eiríkur Svavarsson, Ingvar Smári Birgisson og Unnur Brá Konráðsdóttir. Þau segja að keppnin eigi ekki að vera vettvangur fyrir pólitísk skilaboð. EBU hafi ákveðið að víkja ekki Ísrael úr keppni rétt eins og alþjóðleg íþróttasamtök hafi ákveðið þáttökur rétt Ísraels í íþróttamótum. Þá hafi mikill meiri hluti þjóða Evrópu þegar tilkynntum þáttöku sinna ríkja. Þremenningarnir segja jafnframt að RÚV beri samkvæmt lögum að stuðla að menningarlegri fjölbreytni í starfsemi sinni og metfjöldi laga hafi þegar borist í íslenska hluta söngvakeppninar. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið. Heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins.
1: Heilbrigðis yfirvöld í Lancaster sýslu í Pennsylvania í Bandaríkjunum staðfesti í gær 5. andlátið þar í landi tengt mislingum. Alls hafa verið skráð tæplega 3500 tilfelli mislinga í 47 ríkjum samkvæmt tölum sóttvarnastofnunar Bandaríkjana. Í þessum versta mislingafaraldir 35 ára skeið. Í Pennsylvania eru skrásett 943 tilfelli. Yfirvöld segja hinn látna hafa verið óbólusettan án þess að tíunda það frekar. Bandarísk heilbrigðis yfirvöld lístu því yfir aldamót að mislingum hefði verið útrýmt eftir umfangsmiklar bólusetningar herferðir. Þeir urðu hundruðum barna að 40 áður en bóluefni var þróað á 7. áratugnum. Efasemdir gildi bólusetninga og vantraust á heilbrigðis yfirvöld hafa vaxið verulega á undanförnum árum. Heilbrigðisráðherrann Robert Kennedy yngri hefur ítrekkað dreift röngum upplýsingum mislinga bóluefnið og gert lítið úr alvarleika sjúkdómsins. Hann hefur einnig dregið í efa að nýleg dauðsföll hafi raunverulega verið að völdum sjúkdómsins án þess að leggja fram sannanir þess efnis.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins hefur óskað eftir sérstakri umræði og alþingi umfang og þarfir fyrir lyfjagjöf á hjúkrunarheimilum. Hún óskar eftir umræðum við heilbrigðisráðherra og býður svara. Tilefnið þáttur Kveiks á þriðjudag þar sem fjallað var lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum. Halla Hrund segir í færslu á Facebook að Kveiks þátturinn sitji í sér og þá sérstaklega tölfræðin sem fjallað hafi verðum. Hún hafi því óskað eftir umræðu og býði svara. Fréttalestri lokið.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar úr hljóðstofu Þular að morgni 5. dagsins 1. oktober. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10 og það komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Rögnvaldur Ólafsson, aðstoðar yfirlögreglu þjónn. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig slær hjartað þitt?
1: Það slær mjög vel í dag.
0: Já. Það kom smá pípi í símaðinn, ráðum við löppuðum henni inn og þá þurftur að opna dós af töflum og taka töflur. Af hverju?
1: Já, ég þarf að taka hérna lyf, náttúrulega búin að vera sérst, hjartveikur eða við vita af hjartveiki sem ég var með í síðustu 12 ár. Já. En svo fyrir tæpa ári síðan þá fekk ég nýtt hjarta og tek núna önnur lyf en er sérst bara nýtt líf fyrir mig.
0: Já, en sko þegar maður hugsar þetta bara að þú ert komið með nýtt hjarta, veist, það er alltaf, ég veit að þú farður upplega þessa spurning alltaf, veistu hver átti hjartað veist, og langar því að vita það?
1: Nei, ég veit ekki hvað það kemur en þetta er mjög skrítin tilfinning að vita að, hérna, að þú ert komið að stað bara með hjartveiki að það brákveð að núna bara sé ekki þannig stöðuna að fá nýtt hjarta og þá maður fer maður gegnum alls konar rannsóknir til að sjá hvort að maður þóli það að fá nýtt hjarta líka minn. Og það er svona mikil spenna og svona alls konum tilfinningar sem fylgja því, veist, bæði það kemst maður gegnum síðina og síðan sko þegar maður kemst á listan eins og minn tilviki að hérna nú ert þú bara að bíða eftir einhver degi.
0: Já.
1: Til þess að þú getur ekki nýtt hjarta og hérna.
0: Bara hvernig er svo tilfinning?
1: Það er svona svolítið rússipanni. Það er hérna bæði náttúrulega ofsaleg svona gleði, spenna því að þetta er náttúrulega von að hérna þú getur haldi áfram að lifa lífinu af því að eins og mín hjartveiki var að þróast að væri reyna bara að deyja hægt og rólega og hérna alltaf svona allt var erfiðar og erfiðar og ég var komin nýr í eitthvaðan 10-12% hérna sem sagt dælu getu undir að síðasta sem alltaf orðið frekar dapurt þannig að það er svona já og svo líka þetta svona hafandi verið í þessum bransan sem ég er í að það vera að hjálpa fólki og lífsbergandi og við erum allt inni komin á stað að já, nú er ég að bíða eftir einhver degi svo ég get fengið nýtt líf og hérna það er eiginlega ekki hægt að lýsa með góðum móti svona þessum tilfinningu sem að fylgja þessu, þetta er svona upp og niður, svona rússipanni.
0: En svo náttúrulega, þú veist, við viljum að lifa.
1: Já,
0: það
1: er rosalega sterkt innbyggt í okkur þetta að vilja lifa og þannig að það var það sem fyrst að fremsta hugsum og eins og fyrir börnin mín og svona en já, líka er henni búin að bara að því ég þurft að horfa stegu við að ég var að deyja hérna. Það er svona, þú veist, taka því svona, hvað það sé, stöðuna á lífinu og ég er bara mjög sáttur, bara, ég er búin að lifa bara frábær lífi, ég er búin að gera alveg ótrúlega og skemmtilega hluti, upplifa margt sem að, svona, margt að þessum pínlítið svona Forrest Gump finnst mér svona, það sem ég fengi að sjá og upplifa þér viðstættur og hérna, og svona, og ef ég færa morgun, það er allt í lagi. Það er hérna, er ekki alveg skemmtilega stað og vildi sjálfsögðu halda áfram en ef við dey að þá er það bara, það er alltaf leið.
0: Já, þú varst sáttur.
1: Já, sáttur. Já. Og hérna og náttúrulega búin að taka alls konar svona samtöl eins og við kona mér þurfti að taka svona praktísk samtöl. Við erum þetta að tala um þetta er í dyrknum daginn og í hennar minningu er þetta ekki alveg svona hérna einfalt en já, mér var þannig bara ok, sem sagt, jarðaförin hérna fjármál, hérna, svona kemst inn í símaminn til svo heimabankan þetta er alltaf myndirna mínar og svona allt þetta praktíska og hérna, og svo er þetta áhugavert með þess að ég er uppnir jarðaförin að hérna, þegar maður oft verið jarðaför og hugsa já, beti, mín jarðaför, ég ætla að hafa svona hins einn, og svo þetta kom að því hugsa, veistu, mér er bara alveg sama. Gera bara sem viljið, ég verði ekki þarna,
0: þannig að bara þú bara ræður hvað
1: að lögðu að það gerir, bara, hafi bara gaman, þetta var ekki leiðinlegt.
0: Já.
1: Og hérna bara, veist, rifið bara skemmtilega og bara hafa gaman.
0: Mm-hmm. Bara hérna, þakka fyrir
1: þitt líf. Bara, þakka fyrir lífið, þetta til þess að fagna lífi, ekki dauða og hérna bara, já.
0: En ég meina á þessu tímabili, þú veist, svona samtal við einkonu þín er náttúrulega, þú veist, það er töf. En sko, fórstu og talaður einhverja sálfræðinga, þú veist, í tengslu við þessa bið og þetta saman, hvernig passaður upp á þína svona andlegu hlið?
1: Já, ég fór náttúrulega, sem sagt, í mínu starfi, þá eru kött til að leita til sálfræðinga reglulega.
0: Já, já.
1: Bara mjög gott svona til að taka bara stöðuna, bara hvar er ég í lífinu og hvernig líður mér með allt þetta sem ég þurft að horfast á, upp á og takast á við og svona.
0: Já.
1: Og ég fór alveg sérstaklega þegar ég var greindur úr sinn tíma þegar ég kom í ljós þessi galli sem ég með og hérna fyrir einhvern 12 ára síðan og þá hugsaði ok, nú á ég að tala við sálfræðing og fór að hitti sálfræðing að það var svona praktíst að gera það og bara hjálpaði mig mjög vel og svo er það partur af ferlinu þegar maður er að fara á hjartaþæðlista að maður hitti sálfræðingum til þess að svona einhver til þess að meta hvort að maður muni höndla þetta líka vandalega andlega og hérna, þannig að það var alveg svona hald í hendina á mönnum með það.
0: Já, en það er einmitt, sko, akkurat þessi andlega hlið og í þinni vinnu, Rögnvaldur, eins og þú talar sko, vera í svona lífsbjargandi vinnu, sko, af hverju ákvæðast að fara í lögguna?
1: Þetta svona, hvað sé, röð tilvíðlega, ég hérna var náttúrulega mjög leitandi svona sem ungu maður og hérna og fór í menntaskóla eins og allir aðrir bara því að maður átti að gera það, en hérna
0: og bara hlítið með muni?
1: Já, já, og hérna og bara því sem maður ætlast að til og vissi ekkit hvað maður langar til að gera og hérna, þannig að maður fór í bara menntaskóla því ég hugsa að þegar ég loksins veit hvað ég vil gera þá eru örugglega krafið menntaskóla prófi eða stúdentsprófi eða eitthvað, hann er best að gera þetta. Og var að deyja og leiðindum náttúrulega, hérna, af því að þeim var ekki takmark og er bara að gera þetta að því bara og fekk hrikalega námslega, fór sem skiptinum til Bandaríkjana til að brjóta þetta upp og kom svo aftur og flakka á milli deilda í menntaskólanum og var svo endan komin í iðnskólan. Það sé alltaf var í grunndeild rafinn og það er enda var ég að finna mig ágætlega. En hérna, mágur minn hafði svona verið sumarlögga, hann er hérna 5 árum eldri og hérna og svona og hún er svona, já, þetta var bara, þú veist, einhvern veginn löggan var einhvern veginn aldrei svona starf sem einhver ætla að gera, ekki nema að maður er 5 ára, skilur, það er svona, ég veist, maður ekki þekkti engan kringu sem ætla að vera löggan.
0: En bara þú hérna, ert 5 ára.
1: Já, og hérna, en hugsaði, þú veist, já, kannski er gaman að prófa þetta svona sömalögga, en ég hugsaði að því, nú er maður svo praktísku, sko, svo mjög farlega rafmagnin, þá þarf ég örgulega að fara vinna við, já, komast á samning einhver staðar og fara vinna við rafmagnin sem eftir uppeir, þannig ég, kannski næsta sömur þá síðast þið sjænast til þess að prófa eitthvað svona. Þannig ég fór og talaði við yfirlögluna á Ísafirna, Jónmund Kjartarsson á þeim tíma og spurði svona, ef ég ætla, þetta var svona haustið þetta 92 og hérna spyr, ef ég ætla, veist, sækjum í sömurálýsingar næsta ári, hvað hérna, veist, er þetta eitthvað flókið, þannig að gera eitthvað, hann sagði, veistu, við erum sennilega ekkert að ráða nýtt næsta sömur, það er hérna, við erum búin að ræða með sama mannskap núna og það tala allir að koma aftur, þannig að ég heldur þurfum ekki að ráða nýtt fólk, þannig að, en bara takk fyrir áhugan, þannig að ég bara, ok, bless, en þegar ég er að svona að leiða nú dyrna og segja, heyrðu, býta þess, hérna, en ertu til að vinna eitthvað núna í vetur, okkur vantar stundum helgar svona eitthvað auka mannskap, ertu til í það? Þannig ég bara, já, bara, og var eiginlega bara, þannig ráðin í alveg staðnum, sko. Bara sendur heim með, hérna, búning, fara í lækniskoðun, skila vottarði og svo bara...
0: Svo bara stimpaði inn?
1: Svo bara byrjaði þetta og ég hérna fór að vinna þarna um helgar, svona, við vant aflýsingar og svona mikið álag oft um helgar, náttúrulega þetta var einn tíma sem voru svona alvöru djem og...
0: Alvöru böl?
1: Tógarar í höfn og hérna, allt á kvolfi. Og svona, var líka svolítið súreilíst að vera hérna, síðan það eru afskipt af skólafélugum sínum, sko, það er menntaskólan,
0: náttúrulega. Var það ekki alveg þannig, Rögnvaldur, að hafa bara, sko, bara þegið þú, Rögnvaldur?
1: Já, sko, maður er alltaf smá óttablandi vinning, hann maður komið svona með þessa hvítu, stóru hú og hausinn, sko,
0: jú,
1: og hérna og með einhverja svona, hérna, að þið maður aldrei eitt, sko, svona, hérna, byrjandi alltaf með einhver svona þungbúna reynslubolta hérna við hliðin á sér.
0: Þannig að það var engin móðreikur.
1: Nei, og síðan axlast hann, ég fekk síðan aflýsingu vinnum um sumarið og þá eitthvað var ekki eftir snúið. Það svona, bara þegar sumarið búið, þá svona, og líka kannski dassa námslega því ég sá být í nú og ég þá eftir 4 ár eftir rafmagninu, eða ef ég kemst til lögaskólan, það er bara ár.
0: Já.
1: Það er bara... Herði, þetta hérna, en það var samt drullu erfitt að komast inn í lögregluskólana því að þú þurfti fyrst alveg að vera með stöðu, vera ráðningstöðar til að geta að senda í skólan, en til að geta að fengi stöðu þá þurftur að skólaugengin.
0: Já, og hvað gerði Rögnvaldur þá?
1: Þannig að maður til að býða vona að myndi engin skólaugengin sækja
0: Já,
1: og þá opnaði skluggi og það sem betur gerist að vísa ekki þetta sumar að gerist árið eftir, það var 94. Og þá hélt ég skólan og já og hérna og þá hérna var bara framtíð ráðin einhvern veginn.
0: Já.
1: Þetta hérna.
0: Já, sko, þú ert náttúrulega alinn upp í Bólungavík eða ekki, Rögnvaldur? Mamma þín tekur ykkur bara þar upp og
1: Já, mamma
0: hérna,
1: hansi hugra konu, hún fór með mig og hérna elstu systir mína, bara ein og fór vestur að hérna bara vinni fiski og svo kynntist hún hérna manni þar og hérna stofna alltaf nýja fjölskyldu og bara og er það enn.
0: Já, Og þú lítur á það sem bólvíkingar?
1: Já, já, ég hérna...
0: En bólvíkingar, lítar þeir á þig sem bólvíking?
1: Ég held það, þetta er ekki með... Bólvíkingar eru, sko, stundu þröngsinni líka mjög víðsinni. Mm. Og hérna, það að vera með hjarta í Bólingavík, já, að hérna, og að vera alastar upp, það er nóg, sko.
0: Mm, já, já.
1: Og jarnir, bara þó staldra stutt við, sko, það er hérna, menn mjög duglegir að munstra fólk sem bólvíkinga.
0: Já, einmitt.
1: Hérna og líka fólk sem að sko sem kannski fóreldarnir eru bólvíkingar og þú út kannski fætur samt annars þegar þú getur samt eru bólvíkingar.
0: Já, það er nú svo sem ágætt.
1: Já, það er þess að eru bólvíkingar svona margir.
0: Sko. Já, akkurat. En sko, þegar maður er ný komin í lögguna og þú ert semst, það eru þegar snjóflóðnir. Er það ekki? Eða lærðu því?
1: Já, ég hérna, já, því ég erum eitt í komin í lögregluskólan þegar hérna 95.
0: Já.
1: Og byrja að fer þarna 94, hausti 94 og sendur sinni starfsnám vestur þarna áramótin og er þar leiðandi svona hálf skólaður á milli skólaður í starfsnámi þegar hérna snjóflóðin falla.
0: En sko þvílíkt og annað eins?
1: Já.
0: Sú reynsla, hvað ertu gamall hana til
1: dæmis? Þarna er ég 22 ára.
0: Já.
1: Þannig að hérna og bara krakki raunni sko og hérna... Og kannski svona eins og sem hjálpaði manni mörgur leiti líka, maður var ekkit endilega að skilja þetta allt saman, þetta var svo stórt einhvern veginn og hérna, og svona, já, bara gríðarlega stór pakki, ég held að veist, það eiga allir svona sem voru lifandi á þessum tíma held ég sem að tengja einhvern veginn, tengja sig við þetta og muna hvar þið voru þetta var og svona og eiga þátt í þessari sögu. Og það var raunni, mér langar að segja, kannski forréttindi, þrátt fyrir allt að hafa fengið að fara á staðin og hafa fengið og geta lagt sitt lóð og ofaskala að hjálpa til. Af því að ég þekki marga félagi mín eins og lögreglumenn sem að komist ekki og bara fastir að heima þessu út af ófærð og annað að þeir stundum ég upplega þeir eftir raunni erfiðara lífsenslu af snjóflóðum af því þeir komist ekki til þess að hjálpa og hérna þannig að því leitum til sko já og náttúrulega ég vonum fleiri hérna, ég og félagi minn, hérna Jón Svanberg Kjartarsson sem er núna framkvæmdastjóri Neyðarlínu hann hérna flatteiningur mikill hann náttúrulega var á flatteiri þegar það var líka við svona báðir í sama starfsnámanu fengum þetta svolítið svona stert í æð og stundum svona tala um þetta verið svona svæstnasta starfsnám sem að hérna lögreglunum hefur verið boðið upp á en þetta móta mann gríðarlega mikið þó ég upplifði ekki sjálfur mér fannst ég bara vera sami Rögvaldur og ég var bara áður en
0: þú varst það ekki
1: nei fólk sem að þekki mig hefur sagt mér svona eftir og ég og svona hvað sé ætli ekki fullorðnas bara 1 og 10 ég hérna sagt ég var svona alvarlegri og ekki verið svona hættur að svona verið svona aðeins minni galgopi og hérna og svona grínari þannig að þetta kannski svona aðeins jarðtengmann hérna meira og svona var ég pappi líka á sama tíma þannig að elsta dóttir mín er hérna nýfætt hún fæðist í desember 94 þannig að hún bara mánaða gömul þegar þetta gerist og hérna
0: og horfa á nýtt líf og sjá
1: já og einmitt þegar kom heim hérna, það var alltaf nokkra sólar hingað hérna, í Súðavík og hérna þegar ég kem heim hérna, miðja nótt og hérna allir sofandi og sé litli stelpunum mína hérna og básmáðum mína hérna, steinsofandi og svona og líka fekk svona flashbacka því alltaf að vera að sinna hérna já, erfiðan störðum hérna í Súðavík og sjá síðan litla hendina hennar hérna liggja út undan sengin og hann þurfti að horfa aðra litla hendi aðra í öðrum aðstæðum sem að hérna þetta var svolítið svona smá svona gildur í magan
0: Já, mikil reynsla
1: Já, já alveg sannlega sko en hérna en svo náttúrulega bara margt annað í hérna og það er ekki alltaf stóra hluti þeim, þú veist, í svona starfi sem að sitja með manni hérna, sem líka fari í svona minni verkefni en gæsalappa sem að líka fylgja manni og eru hérna svona, já og svo sem fara aldrei neitt sko þannig að þetta er hérna en þetta er bara þessi þetta er tækifæri til að koma inn og hjálpa og það er svona fyrst og fremst það sem að ég upplýði alltaf í lögreglustarfinu þetta tækjöld þess að hjálpa fólki það er hérna rosalega eiginlega haldi mér svona svolítið við efni það er bara mjög gefandi að geta komið inn og svona hjálpað ég er við mæsta
0: En þú er sjálfur lent í snjóflóði
1: Já, Rögaldur. Já það hérna
0: Fyrir vestan
1: þetta, það var svolítið mikil svona snjóflóðasaga þegar ég var í löggunni í vestan það hérna bara hittist hann, já, og hérna og snjóflóð voru sjálfsir bara daglegt brauð náttúrulega, allan, þegar maður erst upp í Bólingveð eitthvað sem að óslíðin er mikill, var mikill faratalmi og veturnar náttúrulega endalur snjóflóð þar, oft talin í tugum snjóflóð eftir nóttina og svo var maður keirað þarna á milli og mann hérna einn tíma var að leiðin í skólan með svona hérna með bíl sem að keiri þarna á milli svona hérna og var leiðin heim Já, sérst ég heim úr skólanum, ég mitt og hérna og keri fram á snjóflóð húsliðinni og hún náttúrulega stoppum og hérna og bílstjórn hann lúli og sagði, ég ætla aðeins að bakka hérna, erum á mitt á snjóflóðstað núna fara aðeins hérna lengra og þegar við allan bakka þá komið annað snjóflóð fyrir aftan okkur og maður var svo hérna einhvern veginn dóðin fyrir þessu, ég mann þú veist, maður alltaf úlingur hérna að reyna að bara sofa í bílnum svona, þetta kort er sem að tók hér hérna, var svona rétt svona bara leit, já ok
0: og
1: maður getur ekkert upp en mann fannst þetta ekki reynt mál, þetta var bara snjóflóð við erum bíl, meðan hvað getur gerst og svo bara, jú, við erum að gerna sennlega leiðinni, annar við býðum bara róleg og svo alltaf bara stungi ekki hérna flóðun og við kerum heim og hérna, þetta var já, bara áslegin var bara partur á lífinu og einhvern veginn mann var svona, já, var svolítið svona dóðin hérna, fyrir þessari hættu sem að
0: og bara hættur að vera hrættur einhvern veginn við snjóflóð
1: já, eins astanlegt að
0: það er nú sko. Það er bara mjög hættulegt
1: það er bara stór hættulegt sko, og hérna og líka alltaf, í löggun það varst ofta að fara inn í aðstæðar sem alltaf, var snjóflóð og fólk við vandræðum og alltaf fóru við bara inn í aðstæðarnar gerðum við hérna lífi snjóflóð til að komast að fólki til að hjálpa þeim og hérna og síðan einmitt í mannsko þegar einmitt snjóflóðum fellið hérna og súðveika hérna, þegar maður vakin upp hérna nóttina og sagt frá snjóflóðum fellið og ég sagði, já, fjöll á byggju þó, ok, hann var alltaf leið
0: Já.
1: Og fólk var í húsunum svona, sko. En þarna sérst hérna já, einu sem oftar að vera hérna, einmitt að fara á staða sem hafa fellið snjóflóð og hérna það var snjóflóð sem fjöld hérna við flugvöllum Ísafirði og ég var fjörlega minn fór að hanga til að kíkja aðstæðar þar og hérna og þegar við erum að vinna á staðanum þá raunni, kemur annað snjóflóð sem að er þá raunni öll hlíðin að koma niður þetta man ekki hvað það var nokkur hendur með þetta breytt snjóflóð og við vorum inn í farvinnrunni og hérna og ætlum að við hafa raunni engin flóttaleið út úr í sjálfu sér og þá var yfirast upp fyrir mér hérna ég hafði farið í hérna umferðslis, dóslíð nokkur áður þar sem að leigubílstjóra hefði lent í því að kom hérna vindkvið á bílinn og við staðan fyrir að slást í bílinn og fara eitthvað stjórnlaust út af veginu og þá beygði hann bara og keyrði bílinn út af það sem var okkur, ég man ekki 50 metrar niður
0: bara keyrði niður
1: og bara snarbratta hlíðina til þess að halda bílinn svona á réttum kíli og myndi ekki kútveltast niður og einhvern veginn var laust þessu niður í hausinum á þessum sekundu brotum sem við höfðum hérna til þess að svona vega með þetta aðstæður og þá hugsaði ég vil ekki fá hérna snjóflóð á hlíðina bílnum því þá munum við kútveltast hérna út í sjó og hérna og ráði ekki neitt í neitt og þannig ég skellti í bakkirinn og náði að snúa bílnum upp í snjóflóðu bara það liti sem skellur á okkur það dugði til þess að hann var rétt kili spólaðist með þess aðeins upp á snjóflóðu og endur með það lengst út í sjó en á snjó, upp á snjóflóðinu og í heilu lagi eina sem að það skektist út af snjóflóðið á bílnum og það kom sprunga í eitt afturljósi þannig að það var svo sem allt og semt sem að hérna
0: Býtu sko, þegar þið, Rökkvöldur, þegar bílinn stoppar
1: Já.
0: Hvað, horfðu á hvernig annan og öskruðu eða hvað gerðu þið?
1: Ég við horfum á hvernig annan og bara svona býtu, þú veist, er alltaf lagið með okkur Já. Og svo alltaf, það var allt hvítt hérna, allt fullt af hérna, snjó allstaðar og hérna á bílnum hann við sáum ekkert, sko,
0: nei, nei.
1: Við byrjum að skrúna eða rúðuna bara, hvar eru við?
0: Já.
1: Bara, já, ok, við erum hér og við erum ekki inn í snjóflóðinu og þá vorum við bara að sjá hvernig kemist út úr bílnum að því að alltaf snjóflóðum var upp á hurðar og svona hann, en við gáttum komast út og svo fór restina degin í það að ná bílnum upp úr sjónum og upp á veg aftur
0: En er þetta þá, sko, eins og þú lýsið þér hana ertu og maður hefur séð það í gegnum sko sjónvarpið þegar þú í tengslum við COVID náttúrulega og eldsumbrotin og allt þetta þá ertu svo rosalega yfirvegaður og rólegur Ertu það eða er þetta bara svona eitthvað Ertu að plata okkur?
1: Er þetta fake?
0: Er þetta fake?
1: Já, ég hérna ég með svona heyrti þetta áður og hérna fyrir fólk er svona er að tala mig eða segja lýsa mér að segja ég sé svona mjög rólegur og yfirvegaður og hérna mér finnst ég að hausnum er alltaf að vera fleygiferð og hérna og svona ég stund mikið alveg vita hvað ég er að gera en hérna En mér líður bara mjög vel í svona aðstæðum sem er svona allt á kólfi og þrýfst mjög vel í svona aðstæðum eins og verið í svo stjórnstöðunni í kringum þarna í almannavarninu og allt þetta. Og ég svona stundum grínast með það, ég með svona sjálfgreint ADHD eins og hérna, allir eins og margir aðrir og hérna
0: Öll þjóðin
1: og svona mér líður best ef það mikið rugl í gangi hérna, og svona bara nóg að gera. Þá hérna, þá líður mér best, erum nóg margir boltar í, á lofti.
0: Já, þá snýttu inn í meiri COVID.
1: Já.
0: Það er svo gott.
1: Já, einmitt og hérna... Já, þannig að jú, trúlega, hérna, er eitthvað þannig, en ég var ekki alltaf svona, ég, hérna, mamma hennar stundum tala með ég hafa verið býsna erfiður, sko, sem krakki og, hérna, og ég held ekki að vera vondur endilega per se, sko, ég bara var uppbótakjasamur og orkumikill og, hérna, og ég hugsa ekki alltaf afleðingar.
0: Nei.
1: Þannig að, hérna, það var alltaf á tímabili, hérna, sem að var ef eitthvað fór úrskeiðis, hérna, í grendi það sem ég bjó og þá var mér kennt það. Sumt átti ég örugglega en margt átti ég ekki, mjög margt átti ég ekki, mannu hvaðan hannst ósangjant sko hérna einhver rúðubrot eða eitthvað íkveikjur sem að hérna var að kenna mér sem ég átti ekki sko.
0: Það er alveg, já, örugglega rökkvaldur.
1: Já, það var svolítið þannig sko og líka með þessi á tíðanbili sem að hérna ég var læstur úti heima hjá mér alltaf þegar mamma fór í vinnunni og pabbi rótt að sjóa hérna þá var bara læst húsinu og mamma hengdi bara nesti í póka á hurðahóninn Það því að mér var ekki treystandi einu vinni.
0: Til sem vera einu
1: vinni. Nei, ég var alltaf svo fyrtin og alltaf gramsjöll og svona og bara, já, örgulega bara bílins hættulegu, sko. En, hérna, og en svo upplýði svona að það tók svolítið tíma hérna, að vinna þetta orð af mér.
0: Já, þú ert bara fullorðin.
1: Já, reyndar svona og líka sem úlingur svona þá svona held ég hefði dottið hingin að vera að reyna að vera ofur góður, sko. Og hérna og kannski enda lögguna til því að ég var með samanskapitt hérna þetta finnst ég þurfa að vinna fyrir, svona bæta fyrir
0: strókapörin
1: og svona hérna þetta orðspór sem ég var búin að ná mér í og svo fyndi í dag að sem, það var allir búin að gleyma þessu og hérna að mun allir bara eftir mér sem hérna bara mjög prúðum og góðum manni bara hérna einhverju sem sundkappa hérna
0: Já, og svo bara, svo ertu með þetta litla leyndamál.
1: Já, litla leyndamál, en ég held ég að tekið út svo snemma, sko, ég sé bara hérna
0: og Þú er búin að vera stiltur og prúðu síðan, sko.
1: Já, ég vil meina það, sko,
0: já.
1: Svona eins og hægt er, sko.
0: En sko, mér þetta alveg frábær lýsing að þú veist að mamma er bara, og bara nesti þá.
1: Já.
0: Þú ert ekki vera fyrir inn fyrir nýjum heim.
1: Nei, nákvæmlega, það er bara svona praktísk lausn og hérna og praktísku vandamáli.
0: Sko, þegar maður fylgdist með þeirri mitt, alltaf í sjónvarpinu, alltaf að lýsa, þú veist og segja okkur, bara svona slakið á eða, þú veist, verið þið róleg. Trúður þið alltaf, það sem þú varst að segja?
1: Já. Ég er svona, þú veist, þetta reddast hérna, mottó, það hérna, ég trúi því alveg og náttúrulega lengi vel þá var þetta, svona nálgun Íslendinga á hamfarir
0: já,
1: að bara hérna, þetta reddast menn vildi ekki endilega að ég var í mörg ára hérna, að búti viðbræðsáallanir og það var oft mjög erfitt að fólk til að setja sniður og gera viðbræðsáallanir því að hérna, við nú þarf ég að hugsa um þetta núna og ekki bara hugsa um þetta gerist það svona, veist, þetta reddast
0: þú veist, eins og við Íslendingar, þú veist, já, við verum með svona kassa og maður bara, nei
1: já, einmitt
0: ég þarf ekki, það er vatn í grænanum, sko
1: já,
0: ég fer bara út í búð þannig að við eigum svona, þetta er glöður rétt hjá þér, þetta er bara, þú veist, þegar þetta gerist þá munum við sjá þetta
1: en hérna, en svo líka hérna, bara trúið þessi, að maður svona heldur haus og hérna gefur sér bara tíma, þá réttast hlutinir, sko, en það réttast ekki ef maður fer, hérna, í eitthvað panik og svona fyrir ykkur vitleysu og svo hlóður miklu erfiðar í dag hérna hvað að segja, svona stýra hérna réttu upplýsingaflæði það var eiginlega stóra áskorun í COVID og það var kannski ástæð fyrir þessum daglu upplýsingfundum af því að ef að þeir voru ekki að þá var upplýsingagat sem að alls konar hérna sérfræðingar, sófasérfræðingar og aðrir samsæðiskenningarsmiðir bara fylltu bara mjög vel.
0: Já. Fékkst þú hatturspóst eins og þrið ekkið?
1: Nei, ég veit ekki hvað það var. Það var ekkert áreiti og hérna ég sildi svona milli skers og bára eitthvað neginn. Ég hérna, ég held að sé hérna annakvægt að því ég var svona, með svona hérna, því sumir segi ég með, með hérna, resting bitch face ég hef með líst þannig að hérna, ég sé svo grimmur á svipin, hérna að fólk sé hrætt um mig og ég með segi, fengi að heyra frá fleiri en einu vinnifélag þau byrja að vinna með mér að hérna, það eru skít hrætt um mig
0: já, það
1: já, bara hérna, og mér stof, svo fyndi og skemmtilegt en, hérna, þannig að kannski er það að fólk er bara hrætt um mig þú eru ekki að senda mér hérna svona
0: einhver tattuskóst og ógeð sem þeir fengu því ekki fekk
1: já, eða þá ég með svona andlit sem að hérna, fólk mann ekki eftir ég, hérna veit ég ekki alveg hvort það er sko.
0: Það er annarkvort, við getum valið en að þú talar einmitt um þetta sko, þessa yfirvegun og að taka bara hlutina og gera vel notar það kannski líka í þínum veikindum með þínu nýja hjarta
1: Já, það hérna það verið svona, hvað sé, algjört mótt og mér hérna mjög lengi, svona að maður komið til vitsára hérna að maður lendir í alls konar og maður alltaf komið inn í aðstæri fólki að sem er alls konar aðstæður og hérna og þú stýrir ekkert alltaf því sem hann lendir í hérna, sem kemur fyrir þig eða þínu nánustu eða veikindi eða hvað sem er margt aðeins bara þú er enga stjórnaði það eina sem þú stjórna á er viðþorf og veistu, viltu vera fórnalamb viltu vera eitthvað þólandi ætlar að velta þér upp úr þessu veist, hérna endalaust eða veist, ætlar að reyna að finna jákvæðlutina við þetta eða hérna eða sætta við þetta veist, þú getur stýrt því
0: En ég meina þetta er nú eitt að stærsta þú veist, að fá nýtt hjarta þetta er ekkit, þú veist, þetta er rosalegt
1: Nei, Já, já, og hérna en, það að fá nýtt hjarta er eiginlega svona það besta í þessu, það er eiginlega aðdragandi sem var alltaf miklu erfiðaðir sko,
0: hérna, Já, akkurat
1: veist, Veikindin í sjálfu sér og hérna alltaf liði sjálfu sér bara góðu lífi hérna lengst af með þessi veikindi, ég fekk bara líf sem að var að hjálpa mér að tímabili og svo komið dýfur og hérna og upp og svo var ég komið, ég veist þessi var bjargráð líka og var enda hérna dót í svar en hérna
0: Býttu, ha? Gerður það?
1: Já Já, var ekki maður að segja frá því?
0: Nei
1: Já, hérna
0: Við höfum alveg smá tíma
1: Já, ég hérna Já, ég sést fekk bjargráð því að hérna ég alltaf var svo lélegt og hérna og svo var ringt að upp í landmannlögum í fjölskyldinu og kom svona aðeins að lappa smá hring og svona þegar við alveg að klára hringin þá fæði svona aðsvif og svona dett út og ég held að þetta og greinja sjálfur sem hérna ég fengið sigurfall konu mín var nú ekki alveg samfært en ég allavega bara veist, missið aðeins meðutund og svo bara stendi ég upp aftur og heldum áfram og hérna Það er aðeins stoppaði og fyrir maður að borða og svona og svo heldur áfram. Og svo komið ljós tveimur eða þremur ykkur setna þegar tækið það sem nettengt og dælir úr sér upplýsingum einu sinni í mánuði. Og þá var alltaf hringt frá landspítalum, heyrðu hérna, þú veist, þennan dag í júli, hérna fannstu fyrir ykkur. Bara býttu það, býttu nú við. Heyrðu þá er uppið, jú, herri, jú, það getur passað.
0: Ég fekk
1: sigurfall. Ég fekk sigurfall Bara, já, ok, hefur þetta maður að hérna komið að kíkja á þeim, hérna komið að kíkja á okkur og hérna, hann ég mátti ekki keira bíl í 3 mánuði og hérna, og bara dóntu þessum hans mér en það sem ég ætla tók frá því var bara, ok, ef ég dey, það sem þetta svona, ég finn ekki tyrninu
0: Nei, já
1: Þannig að bara, úff, það var sem þetta léttir, sko en síðan dó ég aftur í, hérna, býtu hvernig var ég fyrra, februari fyrra líklega
0: Já, hvernig ættir að muna það?
1: Já, ég mani þetta ekki alveg, en hérna, þannig að þá var ég bara heima og vaknaði með náttur að fara á klósettið og hérna og var eitthvað slappir og kom með einhverju flensu og eitthvað hérna og nýsestur á klósettið og þá bara finn ég að eitthvað gerast og svo bara eru svo hestur svona sparki hérna í bringuna með, bara fengar bilmingshögg og hérna og svo, þá var ég aftur að fá stuð og var ég sem bara besikli degi og ég var samt að hugsa að býtu, er ég fara að degi hérna á klósettinu? Og veist, ætla ég alvöruna að fara svona á klósettinu með buksetunum á hælunum og hérna bara nei.
0: Nei, Rögnvaldur ætla ekki að gera
1: nei,
0: það.
1: Nei, ég ætla ekki að gera það. Þannig að ég svona bara, svona, og, en þá hugsa ég, ok, verandi vakandi og að deyja, það er ekki gott. Að, hérna, þannig að veist, þá misti ég ekki með þetta enda og hérna, en þá var líka svona aðeins var ástandi og aðeins verra og hérna, og svona já, hann ég alveg verið í nokkra daga og en að því að þetta var komið orðin veikur sem fekk flensu og eitthvað RS-vírus og hann í það líka og hérna og að því náttúrulega með þessi hjartaveikindi þá að þá, já, fór flensan ekki vel í mig.
0: Nei. Sko, þegar maður þarf að byggja sig upp aftur og þú ert ekki byrjar að vinna aftur eða hvað?
1: Nei, en vonandi það bara gerast bara núna, bara allar næstu dögum.
0: Já, þannig það er ný tilfinning.
1: Það er ný tilfinning og ég bara geti ekki byrjuð eftir að hérna geta komist eftir í vinna.
0: Að fara að vinna hvað, á fjarskipta miðstöðin eða ekki?
1: Já, ég með fjarskipta miðstöð ríkislögreglustjóra í dag og svo reyndar mig að slatta öðrum verkefni líka en hérna, en já, það sérst mitt aðalstarf.
0: Já. Þegar varst í endurhæfingu, þá fórstu á Reykjalund eða ekki?
1: Jú, mér fór Reykjalund fyrst 2002 eftir að ég fekk hérna bjargráðina því að þá hérna hafði það verið verstin hjá mér, veikindunum. Og það var rosalega gott að komast þar inn að hérna að svona fá stuðning við að svona aðeins finna sig aftur hvað maður getur gert og svona og geta aðeins byrja að byggja sig upp að því að maður er ekkert búin að fá þeir skilop og bara þú ert bara búin og getur ekkert gert og mátti ekkert gera en svo kom ég ljósa að maður gat alveg gert ýmislegt og mátti gera alveg alls konar og hérna var rosalega gott að komast svona þar inn þetta er svona maður getur ekki líst þessu nema að vera þannig að komast hún einhvern veginn svona á svona stað þar sem að maður getur leift sér að svona bara slaka á og bara hugsa sjálfan sig og fá stuðning við það og svona og geta einbett sér bara að sér og í svona stað þar sem að starfsmennir snúast allir þetta og aðrir eru í sömu erindagjörnum sem eru þarna að hérna það er rosalega gott og svo fyrir alltaf afturangað í vor og fara alltaf líka á gríðalega minna því að þá er ég ekki bara reyna að haldi í horfunni en að reyna svona lappa upp á bygglega bíl
0: Nei.
1: Og reyna að halda hann gangandi held ég var ég komin á nýja bíl sem að ég gat sko bara að gefa í og hérna veist, þannig að ég var að byggja mig bara upp bara, þannig að þetta var líka rosalega gott tilfinning.
0: Já. Gamla, hérna, náttúrulega bootcamp dúttin, vaknaði
1: já,
0: þarna aðeins.
1: Já, aftur að finna, veist, ég get lappið, ég get hlaupið, ég get lappað upp stiga og hérna, já. Og annars að vera í andnauð og hérna, ég get hjólað og já, hlaupið, skokkað, sínt, bara lift.
0: Já.
1: Bara, og svo gott að gera því svona undir handleiðslu og svona fólk að fylgjast með manni og mældur reglulega og allt svona það er líka svona bara gott fyrir sálina því að maður er pínur svona brotin og svona pínur svona viðkamur svona sálættetirinu og hrættur
0: að
1: hérna geta
0: gert það þú varst svolítið hrættur
1: já, svona já, það var komið alveg hérna þó maður sé búin að sætta sig við orðin hluta að hérna þá maður samt var hrættur og getur hrættur að því að hérna, þetta er óþægilegt
0: Og það er náttúrulega, sko, villum við vera með söfnun á Reykjalundi á morgun í sjónvarpinu safna fyrir því maður er búin að koma þarna og sjá að svo sem ekki góða aðstæða og þú kannski upplifa það er náttúrulega miklan og allt þetta
1: Já, þetta er frábær vinna sem er þarna og frábær starfsfólk sem er náttúrulega kertin í en það þarf að vera skilin það líka verið lægi og maður sér að húsakostin þarna er náttúrulega orðin aðeins dapur og hérna og ástæð til þess að grípa henninni og líka því að tengist Reykjalundur er svona óbeint áður en ég fættist í rauninni því að mamma og pabbi kynntust í stanna á Reykjalundi.
0: Aha.
1: Mamma var að vinna þarna, hann er að ég var sannlega ekki til nema
0: Reykjalund. Þú voru að horfa á söfnuninu
1: Já, ég þarf að gera það sko. Hérna og pabbi sótti í stanna því að hann var bestu partíin.
0: Hérna. Já, er það?
1: Já, minn skilst það.
0: Já. Þetta er skemmtilegt. Næ,
1: hérna, já,
0: þú eru reyni mjög mikla tengingu við
1: Reykjalund. Já, þannig já, Reykjalund er líf mitt að þakka bókstaflega.
0: Þannig að, sko, þú ert í rauninni, þú labba beinn í baki, þú ert einhvern veginn bara tilbúin að þú fekkst annað tækifæri.
1: Já, það er bara nýtt líf.
0: En ertu, þegar þú vaknar á mótana, ertu þá bara alltaf að hugsa um nýja hjarta þitt?
1: Nei, en maður samt gerir það alltaf leðu ég stíð fram úr og fyrir að klósta best hennunar þá sé ég sko, ég með alltaf stórt ör hérna já, eftir bringunni endaling og svo farið eftir bjargráðin hérna líka og svona, þannig ég alltaf myndur á þetta hverjum einsta degi
0: já, einmitt.
1: Og mjög þakkláttu fyrir þetta þessa merkilega gjöf sem að líffara gjöf er já. Og hérna, hvað þetta er henni stórkostlegt alveg stórkostlegt að, hérna, að sé þetta bjarga lífi með svona og líka þakkláttu fyrir fólki sem að þorir og getur tekið þessa ákvörðun bara yfir ástinni sem er að deyja ég get ekki ímynda mér að vera í þessum aðstæðum en hafa samt höfri ekki til þess að segja jú, við ætlum að gefa líffærin úr hérna
0: Veistu hvað hjartað þetta er gamalt?
1: Mér sagt það sem milli 20 og 30
0: Svo kannski eitt sem er svolítið fallegt þegar að þú ferði í þessa aðgerð og þitt gamla hjarta tekið, þá ertu spurði hvort þú megi hvort það geti notað einhvern smá part af hjartanum.
1: Já, það var svolítið skemmtilegt moment að hérna, einmitt, þegar var að vera trillað mér inn á skurðstofun og spurt hvort að hérna, þeir mættu nota hjartalókunar úr hjartanum mína, því þær eru í lagi. Og ég maður sér að skrifa upp á því að skrifa undir, ég bara fannst það svo sjálfsagt og bara spurði mér, akkur að spyrja mér, takk ég bara.
0: Ég að fá nýtt hjarta.
1: Ég að fá nýtt hjarta, það bara endilega. En ég var samt mjög glaður svona, geta ok, ég gat gefið smá tilbaka líka, þegar nú eru einhverja núti vonandi með mína hjartalókur og fengir sitt nýja líf fyrir mitt, þannig að það er líka svona góð tilfinning.
0: Hvaða lag valdirðu fyrir hlustendur, Rögnvaldur Ólafsson?
1: Ég hef aldrei lífið yndislegt, af því að lífið yndislegt og svona, líka svona vestmannaeilag, af því við kynntist konu mín út í vestmanni, vísa ekki á hérna þjóðatíð, heldur á flugsleysæfingu.
0: Auðvitað hittir þú sjálf,
1: segir sig sjálf,
0: hjúkan.
1: Auðvitað, og hérna, og bara finnst þetta mjög hæfið, þetta lífið yndislegt og maður bara þarf að þakka fyrir það hverjum degi, það ekki sjálfsagt.
0: Rögnvaldur Ólafsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn, takk fyrir að koma.

0: Rögguvaldur Ólafsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur að þessu sinni í Segðu mér. Hann sett á fóninn lagið Lífið yndislegt í lok þáttar, þjóðhátíðarlag ársins 2001 sem Hreimur Örn Heimisson samdi. Ásamt Hreimi sungu Bergsveinn Arilíusson, Magni Ásgeirsson og Grettiskórinn.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

Komið sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á tábergiðu. Og við sígum niður á hælana og göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stígum þungt í jarðar, stöppum niður fæti í hverju skrefi. Og nú stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi, spennum kviðin og höldum bakinu beinu. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við liðkum og styrkjum kálfa og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bíla milli fóta, höfum líkamann alveg beinan, horfum beint fram og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp Sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Þetta gott og við hristum aðeins kálfana, en svo breytum æfingunar lítið, stígum í hægri fótinn, höldum vinstri fæturum á lofti, höfum líkamann alveg beinan og þeir sem vilja geta stutt sér við vegga eða stólbak, en nú lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og hægri fæti og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Og við skiptum, stígum í vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á lofti. Líkaminn alveg beinn og við horfum beint fram og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið. Og sígum rólega niður. Og svo stígum við í báðafætur og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og vendu tökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og við lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og einu sinni enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og slökum á og hristum fætur vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum teygja á kálfanum eftir þessa æfingu. Og við stiðum okkur við vegga eða stólbak, byrjum að það standa alveg bein með fætu saman, stígum síðan eitt skref aftur bak með hægri fæti og setjum hægri hælinn í gólf. Hægri fóturinn áfram alveg bein, réttum vel úr hnénu, en við beygjum vinstri hné, ítum því fram og þrýstum mjöðmanum aðeins niður og finnum hvernig við teygjum á hægri kálfa. Við höldum teyjunni og draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Komum síðan í upphafstöðu
og gerum alveg eins vinstra megin. Stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf og tætna vísa beint fram. Vinstri fótinn alveg beint réttum hún hennu en við beygjum núna hægra hné, þrýstuðum fram og mjöðum hún niður. Finnum hvernig við tegjum að vinstri kálfa og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan. Og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp af stöðu og svo hristum við kálfana vel og losum Og í næsta æfingu þá stiðum við okkur við veggja stólpa og við stöndum alveg bein, fætu saman og við spennum raskinnana þétt saman og mikilvægt að halda þeirri spennum með við gerum æfinguna og einnig mikilvægt að halda efri hluta líkamans alveg beinum að gerum. En við færum beinin hægri fótinn út í hliðar eins vel og við getum og síðan rólega tilbaka. Og við færum beinin hægri fótinn út í hliðar og rólega tilbaka. Og við færum beinin hægri fótinn út í hliðar og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum beinin hægri fótinn út í hliðar og rólega tilbaka. Og einu sinni enn út í hliðar og rólega að. Síðan gerum við alveg eins vinstra megin, en við byrjum á því að standa alveg bein, spennum raskinnana þétt saman og svo færum við beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega að. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega að. Og einu sinni enn, út í hliðar með vinstri fótinn og rólega tilbaka. Síðan færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum, mikilvægt að spenna raskinnana þétt saman og rólega að. Og endurtökum, færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og einu sinni enn vel aftur með hægri fótinn og rólega tilbaka síðan gerum við alveg eins vinstra megin færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega að og vendutökum færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega að og einu sinni enn vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka síðan setjum við hægri fótinn fyrir framan okkur með hælinn í gólf höfum ökla kreftan og réttum vel úr hægran hennu síðan færum við beinan hægri fótinn yfir til vinstri yfir miðlínu og rólega tilbaka við reyna að styrkja vöðvana og innanverðu lærunum og við endurtökum færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka og við færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega að og einu sinni enn færum beinan vinstri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka þetta gott og við hristum aðeins hægri fótinn en gerum síðan alveg eins vinstra megin Náttum við vinstri fótinn í gólf fyrir framan okkur, hælinn í gólf, höfum öklan kreftan og réttum vel og vinstran hennu og nú færum við beinin vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka. Og vendutökum, færum beinan vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka. Og við færum beinin vinstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka og tvisvar viðbót. Færum beina minnstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka og einu sinni enn. Færum beina minnstri fótinn yfir til hægri og rólega tilbaka og slökum á og hristum hans fótinn. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við gerum eina æfingu til viðbótar í þessari æfingalotu. Við stöndum alveg bein með fætur saman og spennum raskinnana þétt saman. Og nú færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum, en um leið þá teygjum við vinstri höndina eins hátt upp yfir höfuð.

höldum og slökum á. Síðan færum beina vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð. Þetta gott og slökum á. Síðan endum við leikum því að ganga á staðnum létt og leikandi. Við göngum áfram að meðan lagið hljómar en ég kveð ykkur að sinni verið sæl.

0: Ragnar Bjarnason söng með hljómsveit Svavars Gests, lagbræðranna Jóns Múla og Jónasar Árnasona undir Stóra Steini. Svavar Gests leka á trommur, Reynir Sigurðsson á bassa, víbrafón og sílófón, Garðar Karlsson á gítar, Magnús Ingimarsson á píanó, orgel og melódiku, Grettir Björnsson á harmoníku og Jón Sigurðsson á trompet. Hljóðritunin var gerð árið 1965.
1: Og 5-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg. Fimmtudagstilboð Laxasteikur, Melabúðin. Stórleikonan María de Medeiros er heiðusgestur Riff og mætir á sýningu myndarna tveir bræður og systir í kvöld. Miðasalan er á riff.is.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir stöðuna þrönga fyrir alla sem koma að kjarasamningum. Vika er til stefnu til að bregðast við forsendubresti.
3: Kjarasamningar eru sem sagt hérna með forsendubresti í augnablikinu og við erum að ræða viðbragðið. Og að hálfu atvinnurekenda þá erum við að segja við skulum ekki hella olíu og eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálunum.
2: Sagði Bjarni Benediktsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Þver Árfellsvegur lokaðist fyrir allri umferð rétt fyrir ofan Sauðárkrók til móts við bæinn Skarð þegar mjólkurbíll valt á veginum. Bíllinn ofagn sem hann dró á eftir sér þvera vegin. Bílstjórinn

0: Stjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar en óvíst er hvort hann hafi slasast. Lögreglan á Norðurlandi vestara bendir fólki á að fara þjóðveg 1 Vatnsskarð meðan vegurinn lokaður. Höskuldur B. Erlingsson, aðalvarðstjóri, segir við búið að langur tími líði áður en vegurinn opnast. Öflugtæki þurfi til að fjarlæga bíl og aftan í vagn. Gistinóttum á hótelum fækkaði 2,5% milli ára í ágúst, kínverskum hótelgestum fjölgaði og hátt hlutfall gesta bandaríkjamenn. Íslendingar dvöldu minna á hótelum enn í fyrra.
1: Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands voru gistinætturnar rúmlega 653.000 á landsvísu, samanborið við tæplega 670.000 á sama tíma í fyrra. Fyrstu 8 mánuði ársins voru gistinætur samanlagt 0,3% færri en á sama tíma 2025. Fækkunin var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 5,3%, 3,6% á Austurlandi og 3,2% á Suðurlandi. Gistinóttum fjölgaðum tæp 700 á Suðurnesjum og 3,3 á Vesturlandi og Vestfjörðum, auk þess sem lítilsháttaraukning varð á Norðurlandi. Það bil 607.000 gistinótt á hótelum á rétja til útlendinga og rúmlega 226.000 þeirra voru bandaríkjamenn. Bandaríkjamennum fjölgaðum rúmlega 10 af 100, heldur fjölgaði líka í hópi kínverskra ferðamanna á hótelum landsins eða 6,5%. Á sama tíma og þjóðverjum og ítölum fækkaðum tæp 10 og rúmlega 11%. Íslendingar nýttu sér hótelgistingu 10% minna í liðinum ágúst en fyrir ári.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands svo heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les minni Sigurðardóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan 5-10 metr á sekundu og rigning með köflum og hiti 8-12 stig. Skúrir á morgun og heldur svalara. Suðurland, sunnan 8-13 og rigning að skúrir, hiti 8-12 stig. Dregur vindi kvöld, sunnan á suðvestan 5-10 á morgun og skúrir og heldur svalara. Faxaflói, sunnan 8-13 og rigning með köflum, hiti 8-12 stig. Heldur svalar á morgun og dregur vindi annað kvöld. Breiðafjörður, sunnan 8-15 og rigning með köflum, hiti 7-12 stig. Heldur hægari suðvestanátt seint á morgun. Vestfjörður, snýst í suðaustan 8-15, rigning með köflum og hiti 6-12 stig. Dregur hægt og vindi síðdegis, sunnan 5-13 á morgun og dálítið rigning eða skúrir. Strandir á Norðurland vestra, sunnan á suðaustan 10-18 og sumstar dálítil væta. Dregur vindi síðdegis, hiti 7-15 stig, suðlæg 8-13 á morgun og stöku skúrir og kólnar heldur. Norðurland eystra, suðaustan 15-23 og bjart með köflum en dregur vindi eftir hádegi. Hiti 8-15 stig. Suðlæg 8-13 á morgun og stöku skúrir en hægari og þurft að mestu síðdegis. Hiti 6-11 stig. Austurlanda glettingi, suðaustan 15-23 og dálítið væta en dregur vindi eftir hádegi. Sunnan 8-13 á morgun og bjart með köflum, hiti 8-13 stig. Hægari annað kvöld og kólnar. Austfjörðir, suðaustan 10-18 rigninga súld en suðlægari seinnipartinn. Sunnan 8-13 á morgun og stöku skúrir en þurft norðan til, hiti 8-13 stig. Suðausturland, sunnan 8-15 á rigning með köflum en 5-10 á morgun og skúrir, hiti 8-12 stig. Miðhálendi, suðaustan 18-25 á rigning en úrkomi minna norðan jökla. Dregur vindi seinnipartinn, sunnan 10-18 í kvöld, hiti 5-10 stig. Sunnan 8-13 á morgun og skúrir engum sunnan til og kólnar heldur. En gula veðurviðvanir eru gildi til klukkan 11 í dag á Norðurlandi eystra og Austurlanda glettingi vegna suðaustan storms og til klukkan 1 í dag á miðhálandinu vegna suðaustan storms og talsverðar rigningar. Lesa má nánar á veður.is. Veður horfur landinu næstu daga. Á laugardag suðaustan og sunnan 3-10 metra á sekundu og dálitla skúrir en 5-13 og fyrir að regna síðdegis. Þurrt norðaustalands fram á kvöld og hiti víða 7-12 stig. Á sunnudag vestlægða breytilega 8-13 og regnum í köflum en lengst af þurrt suðaustalands. Hiti 6-12 stig, mildast suðaustan til. Á mánudag, norðan og norðvestan 5-13 en hægari austalands. Rigninga slita með köflum en dálitla skúri sunnan til, kólnar í veðri. Á þriðjudag, norðlega 8 dálitla skúrir eða jél en þurft að mestu vestalands. Hiti 0-8 stig að deginum, mildast syðst. Á miðvikudag, breytilega 8 stöku skúrir eða jél og áfram svalt. Minnstur hiti Reykjavík nótt voru 8,9 stig, í Reykjavík mældist 3,6 mm úrkoma í nótt og sólskinum gær mældist 0 klukkustundir og 30 mínútur. Minnstur hiti á landin nótt voru 1,9 stig á Ísafirði, mesta úrkoma landinu síðasta sólarhringin voru 56 mm á Gilsá og mesti vindraði klukka 9 voru 23 metra sekundu á Fondi. Veðri klukka 9, Reykjavík, sunnan 4, súld, hiti 11 stig, loftþrýstingur 971 millibar stigandi. Stafholtsey, suðsuðaustan 13, hiti 12 stig, Bláfeldur, norðnorðaustan 8, hiti 10 stig. Gufuskálar, norðaustan 8, hiti 9 stig, Stykkishólmur, suðsuðaustan 8, skýjað, hiti 11 stig. Ásgarður, suðsuðaustan 6, hiti 12 stig. Reykhólar, norðaustan 13, hiti 10 stig, Lambavatn, suðaustan 9, hiti 10 stig, Bjargtangar, suðaustan 13, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 6, hiti 10 stig, Bolungavík, norðaustan 8, hiti 9 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Æðey, norðaustan 15, hiti 10 stig, Hórbergsviti, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðaustan 10, allskýjað, allmikill sjór, hiti 10 stig. Hólmavík, austnorðaustan 11, hiti 11 stig, Reykir í Hrútafirði, suðaustan 9, hiti 13 stig, Blönduós, suðaustan 13, hiti 13 stig. Hveravellir, suðaustan 20, hiti 7 stig, Skagatá, austan 11, hiti 10 stig, Nautabú, suðaustan 14, hiti 13 stig. Sveiðanesviti, vestnorðvestan 4, allskýjað, allmikill sjór, hiti 14 stig, Akureyri, suðaustan 5, hiti 14 stig, Grímsey, suðaustan 12, hiti 11 stig. Mývatn, suðaustan 13, hiti 12 stig, Staðarhóll, suðaustan 8, hiti 14 stig, Mánarbakki, suðaustan 16, hiti 13 stig. Ásbyrgi, suðaustan 9, hiti 13 stig, Grímstaðir, suðaustan 15, skýjað, hiti 11 stig, Raufarhöfn, suðaustan 11, hiti 10 stig. Fondur, suðaustan 23, hiti 10 stig, Miðfjarðarnes, suðaustan 11, hiti 11 stig, Skeltingstaðir, suðaustan 7, hiti 14 stig. Bjarnari, suðaustan 18, hiti 11 stig, Káranhnjúkar, suðaustan 19, hiti 8 stig, Hallormsstaðir, suðaustan 7, hiti 12 stig, Dalatangi, sunnan 20, rigning, skegni 3 kilometrar, allmikill sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 987 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðafirði, austan 9, hiti 12 stig, Seley, suðaustan 14, hiti 10 stig, Vattarnes, suðaustan 10, hiti 10 stig, Kampanes, suðaustan 12, hiti 10 stig. Papey, suðaustan 15, hiti 11 stig, Höfni Hornafirði, suðaustan 12, hiti 11 stig, Fagrólsmýri, suðaustan 7, hiti 11 stig. Skaftafell, suðaustan 10, hiti 10 stig, Kirkjubæjarklaustur, sunnan 12 hiti 11 stig, Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 7 hiti 11 stig. Vaskarshólar, suðsuðaustan 11, rigning, skyggni 6 km, mikill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðsuðaustan 16, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 4, hiti 11 stig. Hella, suðsuðaustan 11, hiti 11 stig. Árnes, sunnan 8, hiti 10 stig. Hjarðaraland, suðsuðaustan 11, hiti 11 stig. Þingvellir, suðsuðaustan 9, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 9, hiti 11 stig. Grindavík, sunnan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, sunnan 4, hiti 9 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, sunnan 5, skýjað, hiti 9 stig. Næst verða við fregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 kvöld. Veriði sæl.

0: Klukkan er 13 mínútur gengin í 11. Hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er í gildi. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað laust eftir klukkan 11 í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Sindri Freysson, handritshöfundur nýrar heimildarmyndar leiðtogafund Reagan og Gorbatsjóf í Reykjavík árið 1986 verður meðal gesta þeirra í dag. En einnig líta við Matthildur Yrsa Sigurðardóttir og Þórun Rakel Gylfadóttir sem á dögunum hlutu Sólfaxa, íslensku barnabókaverlunin árið 2026 fyrir bókina síðasta daginn. En þar segir Matthildur Yrsa sögu sína en hún var 11 ára þegar náttúruhamfararnar í Grindavík hófust. Svo má minna á beina útsendingu í kvöld frá tónleikum Sinfoníu hljómsveitar Íslands í Eldborg Hörpu sem hefjast klukkan 7:30. Á efnisskrá er Dun Matin du Printemps eða Á vormorni eftir Lili Boulanger og cellokonsert eftir Robert Schumann. En það er kanadíski celloleikarin Brian Cheng sem skotist hefur hratt upp á stjörnuhimininn sem leikur hinn innilega og ljóðræna cellokonsert Roberts Schumann. Einnig verður leikinn Leonora, forleikur númer 3 eftir Ludwig van Beethoven og sinfónía í sísmól eftir Charlotte Zoe. Hljómsveitarstjóri tónleikana er hinn unga Bar Avni. Hún var sigurvegari La Maestra hljómsveitarstjórakeppninar árið 2024 og hefur fyrir hennar verið á hraðri uppleið síðustu misserin. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið þið sæl, velkomin og rek með Káká.

Blandaðu kór Hábæðakirkju söng lag Jóns Lagsdal viljóð Hannes Hafstein oft um ljúfar ljósar sumarnætur. Hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Sigrún Jónsdóttir og KK Sextett fluttu lag Valdimars Auðunssonar við ljóðateksta Eiríks Karls Eiríkssonar erfileikana sem geta fyllt ástinni. Ástatöfrar heitir lagið sem fyrst kom út á 78 snúninga hljómplötu sem íslenskir tónar gáfu út 1953. Í KK Sextettinum voru auk hljómsveitarstjórans Kristjánssonar saxofónleikara, þeir Gunnar Ormsleif á saxofón, Kristján Magnússon á píanó, Einar Jónsson trommuleikari, Björn Ingþórsson lék á bassa og Ólafur Gaukur lék á gítar og útsetti lagið.

Soffía Karlsdóttir söng texta Lofts Guðmundssonar Það sést ekki sætari mei frá 1954 með henni lék hljónsveit Auguste Laurence. Lagið sem eftir Irving Berlin heitir á frummálinu You Can't Get a Man with a Gun og að finna í söngleiknum Annie Get Your Gun. Söngleikurinn byggir svolítið á alvöru konu sem hét Annie Oakley. Hún var afbragðs skytta og ferðaðist Norður-Ameríku og Evrópu með sýningu sem hét Buffalo Bill's Wild West í lok 19. aldarinnar og byrjun 20. aldarinnar.

Erlingur Ágústsson söng eigin texta við erlend lag Þú ert ungur enn með honum lék hljónsveit Eyþórs Þorlaugssonar sem í voru auk Eyþórs sem lék á gítar Reynir Jónasson á saxofón og röddun Guðjón Pálsson á píanó Hrafn Pálsson á bassa Guðmundur Steingjursson lék á trommur Anna María Jóhannsdóttir raddaði og Sigrún Ragnarsdóttir raddaði Hljóðritunin frá 1959

Man ég ein af mjúku hjarta. Kjartan Ólafsson kvað vísur úr Jómsvíkingarímum Sigurðar Breiðfjörð frá Arnarvatni.

Hittumst heil, tígulkvartettin söng, Ágúst Pétursson samdi lagið við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor, Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa og með þeim lék tríó Jans Moravec, hljóðritunin frá 1953.

Adda Örnólfs og hljómsveit Hauks Mortens með lagið Sway. Hljóðuritunin kemur úr útvarpsþætti Jónasar Jónassonar og Hauks Mortens frá 8. janúar 1956.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir og með þeim lék tríó Jans Moravec. Og þau fluttu lag Þórhalls Stefánssonar við texta hjónana Guðnýjar og Reinholds Richter Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu sem íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Hinir ásælu spaðarsungu og léku frænkuvísur. Lagi gyðinga þjóðlag, en Guðmundur Andri Thorsson og Aðalgeir Arason ortu textan.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlent lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagi er að finna á blötunni oft spurði mömmu sem kom út 2008.

Bjartmar Guðlaugsson söng eigi lag Viti menn nóttin í nótt. Lag er að finna á breiðskifunni Engisprettu faraldur Haraldur frá 1992. Bjartmar er margt til listalagt og hefur hann meðal annars lagt stund á málaralist og haldið þó nokkrar vel lukkaðar málverkasýningar.

Magnús Eriksson söng eigi lag við ljóð Steins Steinar, Eldur. Með honum lék hljómsveitin Mannakorn. Og lagi að finna á Mannakornsplötunni í ljúfum leik sem útgáfu fyrirtækið Fálkinn gaf út 1985.

Hljómsveitin Hjálmar með lagið Eilíf auðn sem að gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Þorsteinn Einarsson samdi og er lagið að finna á breiðskifinni Órum frá 2011. Þetta var fimmta plata þeirra. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum og ýmsu öðru. Gítarleikarin Earl Clue fylgir okkur í höfn og leikur fyrir okkur og nælónstrengja gítarinn sinn lagið Ocean Blue, hafið bláa hafið. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék lög úr ýmsum áttum í þætti sínum á reki með KK.
1: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsíklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá er Horntríó Jóhannes Abrams, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri, Rás 1. Kringlukast í Timberland, 25% af öllum skóm, auksér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Ekki missa bókamarkaðunum fiskislóð, loka helgin forlagið. Gerfi Vambir og Sláturgarn, KB Borganesi. Bleik, miðnættur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Smáralind og Jens.is.

Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þverárfellsvegur er lokaður fyrir allri umferð rétt fyrir ofan Sauðárkrók til móts við bæinn Skarð vegna þess að mjólkurbíll valt og þverar veginn. Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar en óvíst hvort hann hafi slasast. Lögreglan á Norðurlandi vestra bendir fólki á að fara þjóðveg 1 Vatnsskarð meðan vegurinn lokaður. Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri segir viðbúið að langur tími leiði áður en vegurinn opnast, öflugtæki þarf til að fjarlægja bíl og aftan í vagn hans. Ekki vitað hvers vegna bíllinn valt og tildrög þess eru í rannsókn. Ísland fjallum 2 sæti í ný útgefinni nýsköpunar vísitölu alþjóða hugverkastofnunarinnar og hefur fallið 9 sæti á 5 árum. Ísland í 20. og 7. sæti en var í 17. sæti árið 2021. Í tilkynningu hugverkastofunar segir að Ísland haldi stöðu sinni nokkuð vel á milli ára þegar litið til aðstæðina til nýsköpunar en falli þar 1 sæti úr 20. í 20. og 1. Fallið meira þegar horft til afraksturs nýsköpunar þar sem Ísland hefur farið úr 16. sæti 2021 í 20. og 9. sæti í fyrra og í 30. og 3. sæti í ár. Ísland hefur aldrei verið neðar á lista yfir afrakstur nýsköpunar. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins hefur óskað eftir sérstakri umræðu á

0: þingi um umfang og þarfir fyrir lyfjagjöf á hjúkrunarheimilum. Hún óskar eftir umræðum við heilbrigðisráðherra. Tilefnið þáttur Kveiks á þriðjudag þar sem fjallað var lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum. Rætt var við aðstandendur fólk sem hafði verið gefin geðlyf og gagnrýndu þeir hvernig að henni var staðið. Halla Hrund segir í færslu á Facebook að þátturinn sitji í sér og þá sérstaklega tölfræðin sem fjallað hafi verið í þættinum. 50 bandarísk kona á dauðadeild öryggisfangelsis í Tennessee lifði af tvær aftöku tilraunir í gærkvöld. Alríkis dómstóll fyrirskipaði að aftökunni skildi frestað tímabundið í ljósi þess að Krista Gayle Pike var enn á lífi og andaði eftir að hún hafði tvisvar verið sprautuð með pent og barbitali, eitrinu sem notaði við aftökur í ríkinu. Hæstiréttur ógilti úrskurðin og ríkisstjórinn þvertók fyrir að náða Pike samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan 3:12. Það komið að mannlega þættinum. Honum stýra Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 1. október. Það nú alltaf svona hátíð þegar nýr mánuður gengur í garð, finnst þér ekki?
1: Jú. Þetta bara líður svo hratt. Jú, og svo...
0: Ekki tala jólin.
1: Nei, en það þú veist hvað þetta þýðir líka, því að Einar Sveinbjörn segir alltaf að september sé hluti af sumrinu.
0: Já.
1: Þá það búið nú. Já. Það október hafin.
0: Já, en hann fallegur.
1: Já, hann fallegur. Það gríðalega fallegi litinir.
0: Já.
1: Og sjá rauða og gula og græna litin saman. Já, við lítum á bjartar hliðar í þessu.
0: Já.
1: En það svolítil nostalgía í dag. Stríð og friður í Reykjavík heimildamynd í þremur hlutum leiðtogafund Reagan og Gorbachev í Reykjavík árið 1986. Það eru 11. og 12. oktober verða 40 ár frá því að þeir komu hingað og með allri þeirri hersingu sem þeim fylgdi. Íslensk stjórnvöld höfðu aðeins 12 daga til stefnu þegar ljóst varð að Reykjavík ætti að hýsa fundin og Reykjavík bara umbreytist á örfáum dögum og það magnað hvað mikið hefur breyst á þessum 40 ára. Það var svo gaman að sjá þessar gömlu myndir eða gömlu bara, já, 40 ára myndir og Sindri Freysson, handritshöfundur og hugmyndasmiður myndarinnar, hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og Árni Þór Jónsson, leikstjóri myndarinnar verður á línunni og það verður nostalgía og upprifjarnir og annað við vorum allir á úlingsaldri á þessum tíma
0: Já, muni þetta örglega mjög vel
1: Já
0: Síðasti dagurinn eftir Matthildi Yrsu Sigurðardóttur Þórunni Rakel Gylfadóttur og Diddu Flýgering hlaut á dögunum Sólfaxa, íslensku barnabókaveluninn 2026. Matthildur Yrsa var 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík, heimabæ hennar, hófust. Og í bókinni síðasti dagurinn segir hún sögu sína í samstarfi við Þórunni Rakel Gylfadóttur og lýsir þessum síðasta degi í Grindavík tilraunum til að lifa eðlilegu lífi þrátt fyrir að jörðin skilfi undir fótum hennar. Hún lýsir þarna fyrirvaralausum flótta fjölskyldunar og afleiðingum þess að vera rifin upp með rótum á viðkvæmum aldri og þurfa að fóta sig í nýjum aðstæðum. Og við ætlum að ræða við Matthildi Yrsu og Þórunni hér á eftir.
1: Já, tónlistin nú svolítið bara frá 9. áratögnum eða áttunni eins og í anda leiðtogafundarins sem var hérna 1986 og þetta lag sem við byrjum á, þetta eru Siggumólarnir, lagið heitir Ammæli og skráð bara á alla hljómsveitina og það hljómar einmitt í fyrsta þætti, fyrsta hluta þessara heimildamyndar.

0: Já, þetta er nostalgía bak við þetta lag, þetta er hljónstinn Sigurmólnir og lagið heitir Ammæli og er bara skráð á alla hljónsveitina. Og þetta lag er ekki spilað bara út í lofti því að við verðum í smá nostalgíu hér næstu mínútunar. Stríð og friður í Reykjavík er heimildamynd í þremur hlutum leiðtogafund Reagan og Gorbachev í Reykjavík árið 1986. Og ég með á línunni hér Árna Þór Jónsson, leikstjóra myndarinnar, komdu sæll og blessaður.
1: Blessaður.
0: Gunnar. Gott að heyri þér.
1: Sömmulegis.
0: Eða Sindri Freysson ætlaði að vera með okkur en það eitthvað hefur klikkað hjá honum þannig að við tökum þetta hérna tveir. Sko, hvað varst þú gamall 86 þegar fundurum var?
1: Ég var 11 ára já. Og 11 ára gutti sem að hérna upplifið aðeins hérna, ég upplifið það þegar Reagan keyrði á limúsínunni bústæðavegin. Það voru nokkrir sem hópuðust þar saman til þess að berja hann augum.
0: Já.
1: Þannig að ég nefnilega ólst upp í fósói þannig að það var ekki það langt frá mér en að ég hérna bara hann augum hérna, í nokkra sekundur.
0: Ég sko stóð við miklubrautina þegar bílalestin keyrði framhjá og ég sá hann einmitt bara þú veist úr 2-3 metra fjallæð og ég man ég hugsaði hann með minna höfuð en ég held. Eftir að hafa séð hann í sjónvarpinu svona oft sko. En þetta auðvitað, þetta algjörlega magnað að sjá, ég fengi sem betur fyrir að sjá fyrsta hlutan af stríð og friði í Reykjavík, þessari heimildamynd. Og í rauninu, hún er gerð sem ein heildi það ekki, hann verður sýnd í þremur hlutum.
1: Já, það hugsunin og það reyndir á bara aðeins eftir að hérna, þétta hann alla saman og gera hann að heilli mynd.
0: Já.
1: En já, þetta var svo mikið efni og mikið að fjalla að við hérna þetta upprunan átti nú bara að vera í tveimur hlutum en þetta var bara alveg dópía af myndefni og sögum að við ákvaðum að skella þess í þrjá þætti, sko, ég held að þetta viðfáðsefni ég það alveg skilið, sko
0: Þetta var á sínum tíma, sko þegar allt í hennu kemur þessi frétt þá ekki nema, hvað, 11 eða 12 dagar þanga til að í rauninni að þeir eiga að mæta
1: Já, og það alveg magnað. Það náttúrulega saga af því og það aðeins rakið í fyrsta hérna, þættinum. En já, það var bara, voru 12 dagar og það má ekki gleyma því, sko, að Ísland var, sko, má sletta var infrastruktúrin á landinu, kannski ekki alveg tilbúin að, hérna, takast á við svona massívan, hérna, viðburð. Að, hérna, að það gerði þetta líklega jafnilega erfiðara en á þegar hérna á daginn kom þá náðum við einhvern veginn að halda þennan fund þrátt fyrir 12 daga fyrirvara sko.
0: Já, það þetta íslenska þetta rættast og bara, þú veist, allt að horfa á myndirnar, ég einmitt 15 ára á þessum tíma og ég man mjög vel eftir þessu, nema það sem kemur á óvart, af því að þetta eru vissulega 40 ár en þetta virðist vera þegar maður horfir á þessar gömlu myndir eins og þessi miklu, miklu, miklu lengra síðan það hefur breyst svo mikið
1: Já, heldur betur og það það sem að sko, þegar Sindri kom að mér á sínum tíma með þessu hugmynd og náttúrulega eðlilega það voru voru alltaf að stefna á að klára þessa mynd vegna 40 ára ammælisins en þegar hann kom að mér með þessa pælingu þá fór ég bara í eitthvað svona nostalgíu flip og fór að spóla tilbaka svolítið og eftir því sem að skoðar meira þetta tímabil þá, og ég líka tala við viðmælendur og fólk sem að voru kannski í svona áhrifastörfum á þeim tíma þá var mjög margt að gerast þarna á þessum tíma, Ísland var svolítið að opnast og alþjóðavæðast og ég meina það alveg skemmtileg tilvílun að þetta sama ár 1986 þá var útflutningsráð Íslands stofnað í rauninni mánuði áður en þetta gerðist
0: Já.
1: Og útflutningsráð Íslands var náttúrulega ætlað til það svona íta undir útflutning og svo kemur þetta upp í hendurnaðum þú veist með hérna í október og eðlilega stökkva fyrir á vagninn og hérna og það svolítið fjallað það í öðrum og þriðja þætti sem að verða akkurat sýndir sko 11. og 12. oktober þá daga sem að fundurinn akkurat 40 ár síðan sko það sem fundurinn var haldinn sko eða var hann, já, á þeim tjöfum.
0: Og fyrsti hlutin semst að 4. oktober sunnudaginn, núna næsta en eitt sem að því að sko manni finnst tíminn vera fljótur að líða og 40 ár, ég finnst að vá, ok, það eru alveg 40 ár en ef þú ferð ef við förum til ársins 1986, fyrir 40 árum, að þú spólar aftur 40 ár þá, þá erum við komin bara rétt, þá er bara rétt að klára seinni heimstyrjöldin, sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þannig bara til að setja það svona í samhengi, sko.
1: Já.
0: Þetta alveg, við erum að verða svo gamlir, það kannski það sem að við erum aftur okkur á. En þetta sko, það svo gaman að sjá til dæmis allar myndirnar. Hvar fenguðu allt þetta myndefni? Þetta alveg gríðalega mikið myndefni frá þessum tíma.
1: Já, það líka sagði frá því. Það nefnilega kom upp úr krassinu að það fundust 176 óyfirfarðar spólur upp í ríkisjónvarpinu. Og þetta var allt efni sem að vissulega sumtaði hafði verið fært yfir og notaði einhverja frétta hérna innslu á þeim tíma. En einnig fengu þá allt bara hráefni, það allt svona bak við tjöldin og áðurinn og svo náttúrulega, þú veist, er gerða nokkra tökur en bara ein taka en notuð en við gátum séð allar hinar tökurnar.
0: Já.
1: Þannig að við vorum alveg með 176 ný yfirfarðar spólur sem fundust í kjallarunum í Ríkisjónvarpinu og þar voru allar farðar yfir á stafrænt form og hérna við fengum aðgang á því til þess að hérna vinna með.
0: Já.
1: Og fyrir utan það var gert gríðarlega mikið hérna rannsóknar vinna á efni erlendis frá og það var skoðað og hérna aðkeypt og svo framvegis en það fannst mér alltaf vera líkið hluturinn sko í því hvernig maður svona setja fram ákveðin tíðanbila að maður verði einhvern veginn að toga áhrifundan tilbaka með þessum myndefni sko sem að hérna lýsir þessu alltaf best frekar heldur en eitthvað annað sko.
0: Já. Og það líka bara þannig að sjá allar þessar gömlu myndir af gömlu flugstöðinni og Íslendingar alveg brjálaðir að skuli að opna töskurna þeirra og eitthvað svona kíkja í þær. Þarna bara löppuðu við og allir þekktu alla og bara löppuðu í gegn eins og ekkit var fyrir þetta sko.
1: Já, já, akkurat. Og það má ekki glemma því við vorum með, þetta var svona lokaðara land heldur ennir í dag og gaman að skoða þessa hérna, eldri menn hérna, sem voru í útlendinga eftirlitinu og svo leið, þeir tóku sem ég alvarlega og allt það.
0: Já.
1: en já, það rétt. Infrastrukturinn, eins og ég segi aðan, infrastrukturinn var ekki sérstakur, sko. Keflavíkurflugvöllur var pingu lítill og svo kom dopi á fólki og alveg haugur að leiði til landsins allt í einu á sama tíma, sko.
0: Að því að þessi ákvörun bara taka, eins og Þorsteinn Pálsson segir mjög skemmtilega, verandi fjármálaráðherra þá, hann sagði hann nú yfirleitt í því að segja nei sem fjármálaráðherra, en þarna bara var ekki hægt að segja annað en já. En það virðist líka vera að bara stjórnvöld og engin áttaði sig í raun og veru hversu risa stór þessi viðburu var.
1: Já, nákvæmlega. Ég held nefnilega ekki, en það má líka annað, ef maður segja samt eitt, að þau hugsaðu nú svolítið svona framávið, sko, þessi ríkistjórn, og þeir réðu nefnilega almannatengsla fyrirtæki til þess að sjá þessi mál við útlendinga, við fréttamenn og fréttafólk og fjölmiðla. Það var nú svolítið svona, hvað maður að segja, svolítið, hérna...
0: Framsýni í því?
1: Já, smá, út af því að það margborgaði sig, sko, svona til lengri tíma litið. Það kemur líka ljóst í næstu þáttum, þannig að ég er bara svona að hérna, fari bara yfir það allt, sko. En það var ákveðið hérna, framsýni, absolutt, og, hérna, og það kom sér vel síðan með líka, sko.
0: Já, en þá sko, svo er gaman að það eru svo margar frægar myndir og myndskeið frá þessum tíma, það voru náttúrulega endalausar nærmyndir af hurðahúnunum í hérna, í höfða, en svo var að viðtalið sem að Tom Brokaw tók við Steingrím Hermannsson í Laugardalslauginni bara á skýlunni.
1: Já.
0: Það er sem Steingrímur var á skýlunni, forsætisráðherra Íslands.
1: Já, hann, þegar maður skoðar þetta myndefni og skoðar blaðagreinar og svo framvegist, þá finnst mér nú Steingrímur hafa svona, hann kom ágætlega út úr þessu apparatu og tók þessu með stóiskri ró og allt það, svona eftir að hyggja, sko. En já, hann fór bara í sundu, held ég bara, í hverju hádegi og hverjum degi núna. Það allavega segir aðstofa kona Steingríms, hún Helga Jónsdóttir frá því.
0: Já.
1: Og Jón Hákon sem var hérna innsti koppur í búri hérna af fréttamiðstöðinu sem var í Hagaskóla, hann í rauninni var alltaf bara að biðja Steingrím að fara í sund til þess að fréttamennir geti farið hérna og hitt
0: hann. Já, hann er síðan eitthvað PR í því.
1: Já, akkurat.
0: En svo hérna að því að sko í rauninni öryggiskæslan var þetta bara meiri en við höfum nokkuð tíman orðið og séð bara hér á landi og þarna sérsveitin, hún bara, það dásanlegt myndefni þegar þeir eru að setja á sig skotheld vesti og það eins og þeir hafa eiginlega aldrei gert það áður. Og kom ekki hjálpa sitt skáta eða skátar kom eitthvað að öryggiskæslinu og eitthvað slíkt?
1: Jú, það var björgunarsveitirnar, þar voru fengnar alveg í massavísana til þess að búa til svona, hvað maður að segja, svona öryggishring, svona varnarsvæði í kringum höfða og stóðu þarna í tvo daga í norðan Nebju.
0: Já, já, já. En þið tókuð heilmikið af nýjum viðtölum, hverja töluðu þið við?
1: Ég heldum við tala við hátt í 40 manns, við tölum við sakfræðinga sem hafa sér eftir svolítið í þessu og skrifað sem sagt, greinar þetta, tölum við fréttafólk og bæði frá Rúf og svo Helgum Thorsteins og fleiri. Við tölum náttúrulega við eina eftirlifandi meðlim ríkisstjórnarinnar, Þorstein Pálsson, á þeim tíma. Og svo aðstofa fólk og svo líka venjulegt fólk, venjulegt fólk til dæmis bara 15 ára gutta sem þurfti að á þeim tíma sem þurfti að hérna flytja úr herbygginu og að senda upp í sumarbústa til þess að hýsa einhvern einhverja blaðamenn því að fólk var að leigja út húsin sín á þessum tíma, það var ekki nóg mikið hótelplás og nemendur í hagaskóla til dæmis þeir fengu bara vinnu í staðinn fyrir að fá frí í skólanum þá fengu þeir sendla vinnu í fréttamiðstöðinni.
0: Já.
1: Og blaðamann frá Washington Post sem var hérna á landinu og fleiri, það var við tókum dálítið góða flóru, vildum það líka ekki bara taka fræðilega hlutin á þessu eða eitthvað svoleiðis, heldur bara líka mannlega hlutin sko.
0: Og það mjög gaman að sjá að þið komið með að því að í rauninni hvað tímanni breytast rátt þið komið með alls konar svona statistík eða tölfræði, til dæmis bara fólksfjöldin á Íslandi á þessum tíma og í dag og hvað mæltu eins og hversu mörg eða fá hótelherbyggi voru í Reykjavík á þessum tíma miðað við í dag ég meni þau að miklu meir en tífaldast eða ekki?
1: Já, örugglega meira það. Já. Ég meina að það voru cirka 750 herbyggi í Reykjavík á þessu tíma. Já. Fyrst laus eða fyrst til staðar. Fyrir utan kannski einhver gisti heimili og svo framvegis. En í dag er þetta örugglega meira en tífald, sko, myndi ég halda.
0: Og það fór að koma auðvitað mingill peningur hérna, inn með öll þessu fólki sem kom og það var svona smá gullgrafara æði sem fór í gang sem að við þekkjum kannski alveg í dag líka tengt ferðaðinaðinum en þarna bara þetta var smá springja.
1: Já, heldur betur. Og hérna, og það kemur líka ljósi síðar í þáttum aðeins meira um fjárhæðin í kringum þetta og allt það, en það var, jú, ákveðið gullgrafara æði eða stemning á þessum tíma og kannski ekki skrítið því að landið var eins og ég sagði án frekar lokað að þú veist, kann var nú ekki alveg skellt í lástar en þegar það kemur svona mikið inn þá hækkaði allt öll hótelverði upp úr öllu valdi og svo var bara ekki nóg og fólk fór að leiga húsin sín og hérna bjóða bílana sína og svo var líka bara fólk að hérna prjóna peysur á Nancy Reagan og svona og
0: já,
1: svo framvegist.
0: Já, það er náttúrulega komu Nancy og Ræsa komu með. Ræsa kom bara með í bekkin minn í æfingadeild Kennarháskóla Íslands við veistum að bíða í einhverja 3 klukkutíma og meðan öryggisverði voru að skanna allt og svo kom hún og heilsaði okkur í örfáum orðum.
1: Já, ok.
0: Já.
1: Það nefnilega er alveg hérna sena í einu þætti það, sko.
0: Nú, ok. Það er spennandi að sjá. Já. Kannski sést í mig maður. En þú hérna náttúrulega, þú varst mjög lengi með útvarstætti hér, tónlistar útvarstætti og það lítur að, og er alveg frábært allan að þessi fyrsti hluti sem ég sé að tónlist þessa tímabils, hún skipa nú svolítið sess í þessum þáttum.
1: Já, absolút. Ég fór í það svolítið að bara finna tónlist frá þessu ári sérstaklega.
0: Já.
1: Og líka svona árin í kring þannig að það er líka eins og með myndefni frá þessu tíma þá skipar tónlist stóran sessi í því að draga fólk svolítið tilbaka og setja sig í stemningu tímabilsins þannig að það var alveg stór hluti sko. Og ég hef mjög gaman að því að láta tónlistina svona skapa tilfinningar sko.
0: Já, það er nostalgía í bara hverju meinasta tóni þarna í þessum þáttum eða allan að það sem ég hef séð en þetta er gríðalega vel hefnað hvað hafið þið verið lengi að vinna að þessari seríu eða þessu?
1: Það sé ekki svona cirka 18 mánuði síðan það fór alltaf stað, en það fór svona almennilega stað fyrir svona ári síðan. Og hérna, þannig að þetta var unnið frekar hratt. En góðu hlutin að við byggjum þetta svolítið mikið af myndefni frá þessum tíma og eldra myndefni, þannig að það var kannski ekki mikið tekið upp, skilur við fyrir þáttinn. En fremur fór þá meiri tími að klippa þetta saman og svo framvegis. Þannig að, já, cirka 18 mánuðir síðan að við byrjuðum á þessu.
0: Og við minnum bara aftur á, fyrsti hlutin á núna sundaginn, 4. oktober, klukkan 20.45 og svo verða annar og þriði hlutin verða þessa tvo daga, 11. og 12. oktober, þegar það eru akkurat 40 ár frá leiðtogafundinum. En svona rétt í lokin að því við viljum að enda á hérna Moskó með strax. Því að það voru margir sem að nýttu sér aðeins þetta kastljós sem að koma á landið og þetta lag verður það ekki til þarna bara einhvers staðar alveg í kringum eða bara jafnvel var ekki bara hnoðað í það í flýti, veistu það?
1: Jú, það var þannig.
0: Já.
1: Jakob segir frá því einmitt í einu þættinum að þetta var bara í rauninni hnoðað saman í þessari viku og það má sjá í myndbandinu til dæmis að þau eru að taka upp bara á þeim stað þegar Gorbatsjóf keiri niður götuna hjá Dómkirkjunni og niður, nei ekki Dómkirkjunni, eða frá Landakotskirkju og niður götuna, þannig að Mýragötu heitir hún það ekki.
0: Já.
1: Og að skipinu í höfninu og þar eru þau, þú veist, hluta fréttamönunum og svo kamera hinum megin að taka upp fyrir myndbandi, sko, þannig að þetta var allt gert bara á, hérna, á sama tíma, sko.
0: Að vera að hamra játni með að það heitt. Og svo auðvitað gerði smekkleysa hérna, og ég rauninni var nánast til í kjölfarið af hérna, þessu póstkosti sem var búið til og selt. Heyrðu, Árni, hvað sér
1: ég? Ja, það seldi sem svo heita lömur og var þess valdandi að hérna, Sigmúlinn fór í stúdíu og tók upp ammali.
0: Já, við heyrðum ammali á þann. Nú ætlum við að heyra Moskó með hljónstinni strax. Árni Þór Jónsson, leikstjóri myndarinnar Stríð og friður í Reykjavík. Takk kjallaði fyrir að segja okkur aðeins betur frá henni og leifa okkur að upplifa nostalgíuna. Það verður mjög gaman að sjá alla þrjá hlutana.
1: Já, takk fyrir að hafa mig, Gunnar. Takk fyrir kjallaði.
0: Takk, bye-bye.

0: Moskó, Moskó með hljómsveitinni Strax eftir Jakob Frímann Magnússon. Út komin ný bók sem heitir Síðasti dagurinn og fjallar atburði sem eru greftir í minni þjóðarinnar en sjaldan fjallað frá sjónarhóli barna. Matthildur Issa Sigurðardóttir, hún var 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík hófust og í þessari bók segir hún frá reynslu sinni í samvinnu við Þórunni Rakel Gylfadóttur. Og það Didda Flýgarings sem teiknar eða myndlýsir eins og stendur hér og fyrir þessa bók þá hlutu þær Sólfaxa, Íslensku barnabókavelunin 2026 og ég bara byrjaði að óska ykkur til hamingi með það.
1: Takk fyrir.
0: Var það eitthvað sem var að stemt eða kom þetta mjög óvart?
1: Svona já og nei.
0: Já.
2: Já, maður gerir náttúrulega alltaf sitt besta eða við gerum okkar besta og það nú mjög erfitt að fá hérna bara yfirleitt gefnar út bækur þó maður sé með gott handrit þá erfitt að fá það útgefið því að 99% allra handrita hafnað af bókaforlögum.
0: Já.
2: Ég held ég fari alveg rétt með.
0: Já.
2: En við vorum búin að senda það inn á 2-3 forlög sem leist rosalega vel á en þau sögðu þá þarf að myndlýsa þessa bók til að hún verði að þeirri sögu sem að hún á skilið.
0: Já.
2: Og við höfum ekki fjármagn til þess. Og þá brugðum við á það ráð að senda handritið inn í þessa samkeppni og verðum bara himilíðandi glaðar þegar að bókin hlaut svo þessi velun.
0: Já, það magna, þannig að þið fáið engan útgefanda en sendi bara handritið inn og fáið velun.
2: Fá velun hjá útgefanda sem svo gefur.
0: Út bókina.
2: Bókina, já.
0: En svona bara ef við byrjum á ykkar samstarfi, hvernig þú Þórunn, þú skrifar þessa bók með Matthildi Issu og hvernig hófst ykkar samstarf?
1: Ég fór í Vona í Stórhúaskóla og Rakel var að gera verkefni í bekknum mínum og ég var að gera svona litla sögu og var að skrifa þetta og svo kemur hún til mín og við færa sjá blaði hjá mér og lesa það og svo eftir það þá byrjuðu bara hittast oftar og klára að skrifa bókina.
0: Já.
1: Svo gerist þetta, já.
0: Einmitt, þannig að þú hafðir ekkert skrifað þessa atburði. Við skulum taka fram að þetta eru sem sagt atburðirnir sem sagt þegar það þarf að rýma bæinn og þessir jarðskjálftar eru bara óbærilegir.
1: Já.
0: Þannig að þú hafðir ekkert skrifað þetta áður en Þórunn tala við þig.
1: Já, ég var bara að skrifa þarna í fyrsta sinn aðeins þetta og svo kemur hún og þá klára ég að skrifa meira og hún hjálpar.
0: Og fannst þér þetta að gera þér gott?
1: Já, það var alveg þægilegt, já. Svo, já, fá tilfinningarnar út og, já.
0: Já, einmitt. En svona förum kannski þá bara aftur að þessum atburðum. Þú vaknar þarna að mótni, hvað, 10. nóvember?
1: Já.
0: Lýstu þið hans bara fyrir okkur hvernig þetta var?
1: Það var bara skvítið þetta og magnaði og bara mikið á jarðskjálftum svona fleiri en vanalega og svo var maður í skólanum og komu nokkur jarðskjálftar hér og þar og svo var svo margir að tala þetta eitthvað í skólanum þannig að þá byrjum maður aðeins að stressa sig og þá fór ég bara pakkaði veltesku og fór svo æfingu og síðan þá þurftu að fara.
0: Bara eftir æfinguna?
1: Aðeins kvöldið reyndar.
0: Já.
1: Ég fór til vinkonu mínar og svo kom ég heim og þá ákveðu að fara.
0: Já. Og þetta voru engir eðlilegir jarðskjálftar.
1: Nei,
0: það var stóðis. Og getur þú lýst þessu að þú lýsir þið til dæmis í bókinu þegar þeir eru bara vinkonurnar.
1: Já.
0: Bara að leika heim og svo bara stoppið aðeins svona meðan það kemur skjálfti og svo haldið bara áfram að leika ykkur.
1: Já, það var svo óþægilegt eitthvað. Þetta voru svo miklu stærri jarðskjálftar en vanarlega og maður fekk bara svona í hjarta þegar kom jarðskjálftarnir.
0: Já. Og þá er gott að eiga góðar vinkonur.
1: Já, það var gott.
0: Já. Sko á þessari íþróttaæfingu þá eru þið, sko segiru í bókinni, þið eru sitja nánast á þessu svæði þar sem sprungan síðan kom.
1: Við vorum bara að gera æfingar og teygja og
0: bara sátu það?
1: Já, sátum þar og
0: já. Já, allt það hefur verið skrýtin tilfinning eftir á.
1: Já, það skrýta að sjá líka myndunar og alltaf.
0: Já. En síðan bara ferðu heim og þið byrjaði að pakka hann í tösku, segja okkur aðeins svona frá því var svona eitthvað, svona panik á heimilinu, eitthvað sem þið...
1: Svona, já og nei, ég var búin að setja í litlu tösku, svo ákveðið að þegar við ákveðum að fara, en svo ætlaði mamma og pappa að koma aftur eftir helgina, eða kvöldið, og þannig þá þurfti ég að færa allt yfir í stóru töskuna og svo allt einu þegar vorum ennþá að pakka þá þurfti bara að drífa okkur út í bíl og mamma og pabbi kláraði sér allt í töskunar.
0: Þannig að þið fóruð aldrei aftur tilbaka?
1: Nei.
0: Nei. Og mamma þín hérna. Já. Hún sagðist nú bara að vera bílstjóri að því hún var að keira ykkur frá Reykjanesinu. En segðu okkur aðeins bara svona frá þessu. Þetta voru rosalegir jarðskjálftar.
3: Jú, þetta var svona öðru vísi heldur hún hafði verið. Ég sem starf á leikskóla og þetta var alltaf búið að vera svo lengi. Þó að fólk að sér tala þennan atburð að það var alltaf búið að vera í marga, marga mánuði og nokkuð gos. Þannig að maður var orðið svolítið sjóaður, sko. Og þetta er ákvað föstudegi. Og hérna... Og sonur okkar, bróðurinn var að fara að keppa og held í körfuboltum út helgina. Þannig að okkar upplifun mæðgnanna aðeins öðruvísi. Að því ég var sentið þóttavel og uppþóttavel og við hjónir svo sem bara byðum eftir því að þetta myndi bara líða hjá eins og hafiði gert hingað til.
0: Já.
3: En svo þegar að fara að hrynja svona meir úr hillum og skápar og opnast og þá hérna ákveðu hjónin að heyri tengdafóldur mínum sem búa og sveita bara eftir kirkjubæðaklaustur. Og þá ætlum við bara að skutla þessast þrem yngstu, henni og yngri bræður minnar, austur og svo ætlum við ég og maður minn og elsta stelpun okkar að koma bara tilbaka á laugardeginum eða sunnudeginum. Og þau áttu bara að fá að vera í smá svona, eins og við kallum það skjálftafrí.
0: Já, einmitt.
3: En svo þegar við komum akkurat austur og þá var það tilkynnt að það ætti að ríma Grindavík.
0: Já, akkurat. Þannig að þið fóruðu á háréttum tíma, er þetta að segja?
3: Já, það voru mjög fleiri grindvíkingar á leiðinni úr bænum og við erum akkurat að fara þegar að kemur þess að fyrir sundu grindækavegurinn en hérna, við vorum hvort að fara suðustölda veginn þannig að það bitna ekki svo mikið okkur
0: Nei.
3: En svona sýnin að fara úr bænum þá var þetta svolítið svo að horfa bara að væri hrauna leika því þá sást bara rauði ljós eftir rauði ljós
0: Já,
3: út úr bænum
0: einmitt bara hlykkjaðast þarna umferðin
3: Já,
0: Já. Það ekki oft sem maður svona bara hefur heyrt í rauninni þessa sögu eða þessa upplifun frá sjónarhorni barnana. Við erum búin að vera eitthvað svo upptekin af því að tala um þetta bara við hinn fullorðnu. En hérna, svona þegar þú talar við þína vini, hvernig svona talið þið saman? Talið ennþá saman um þetta?
1: Ekki mikið, en gerum það fyrst bara og okkur saknaði og langaði aftur heim og við erum bara aftur fara út að leika og fara saman að fá okkur ís og sund og já, hvað já. Saknaði það og líka að vera alltaf saman svæðinu
0: Akkurat og síðan, sem sagt, þú ert hjá ömmu afa upp í sveit, þannig rétt að Víki Mýrdal og síðan hérna fóruði hvert
1: Svo fóru við í vona og þá fór ég í stóru vaskóla og þá hitt ég Rakeli
0: Já, og síðan fluttuði aftur
1: Já, þá fórum við í Keflæk.
0: Já, og erum það núna. Já. Og hvernig lífið í dag þar?
1: Bara æðislegt. Mér líka bara vel að vera í Keflæk og á fullt af einum þar og það fullt af grindvíkingum líka. Já.
0: Já, og svona gamli vini sem þú hittir aftur þar.
1: Já, já, já.
0: En eða staðið til bóða í dag, myndur vilja flytta aftur til Grindavíkur?
1: Já og nei. Mér myndi langa að fara aftur heim, en... Það myndi ekki vera eins, en að þeim líði svo vil Keflæk, ég veit ekki alveg.
0: Já, einmitt. Þetta er snúið. Ha, þetta er ekki einfalt. En Þóra, segja okkur bara svona hvernig þú upplifir þetta. Þú ert að, sem sagt, þarna að hvetja krakkana til þess að skrifa.
2: Já, ég hef verið að fara inn í skóla og hérna síðan ég fór að skrifa sjálf og hvetja krakka til að tjá sig á íslensku. Og finna réttu orðin fyrir upplifunir sínar og hérna, sköpunarkraft. Og líka hvetja kennara til að auka vægi ritunar í íslensku kennslu. Og þetta er að mörgu leiti mjög merkileg aðferðafræði sem að við bara eiginlega fundum við Matthildur. Að hún, þegar hún skrifaði sína sögu eða upphaf sína sögu sem ég sá, þá vissi ég að þetta... eða svona þá svift hún mér inn í sinn hugarheim og ég fann bara strax hvað þetta var mikilvægt fyrir hana að geta sagt frá þessu en ég sá líka hún fór mjög fljótt yfir sögu og fann kannski ekki réttu orðin til að lýsa líðan sinni þannig að við leittum má segja hvor aðra áfram
0: Já.
2: Ég spurði hvernig leiðir hvað gerðu svo hvað langaði að gera, hvað varst að hugsa og eru þetta réttu orðin, hvernig myndir orða það þannig að við gerðum þetta algjörlega samhliða og völdum hvert einasta orð í bókinni saman. Og yfirleitt var það Matthildur sem að skrifaði, þannig að hún þurfti alltaf að vera sátt við allt sem hún sagði og hvernig hún sagði það. En ég var kannski meiri að finna réttu orðin fyrir hugsanir hennar og tilfinningar. Mm. Og hún varð að vera svo sammálaðið.
0: Já.
2: Og hérna stundum greip ég einstakasinnum þegar hún var að alveg að bugast, þá greip ég tölvuna og lagaði kannski punta og svo lásum við aftur yfir og það var mjög tímafrægt og krefjandi en samanskapi ofsalega gefandi.
0: Já, og þú fengið þarna svona ég djúpa innsýn inn í ég líðan bara barna
2: algjörlega.
0: Á þessum tíma, þarna.
2: Algjörlega, ég held að sé svo mikilvægt fyrir börn sem að hafa gengið gegnum áfellsin þessi að geta orðað hugsanir sínar og líðan og þá er það við fullorðna fólkið sem höfum orðin á taktinunum sem eigum að kannski grípa inn í og hjálpa þeim að orða líðan sína því að því fylgir svo mikil vellíðan að geta sagt frá skoðun sínum já, tilfinningum en ekki vera innilokaður með orð sem að orðin eru einhver staðar en maður finnur ekki þau réttu.
0: Mm. Hvernig, ég valgjur, þú átt fjögur börn?
3: Jú, fymta á leiðinni.
0: Og fymta á leiðinni, það mikið með það.
3: Takk.
0: En svona, hefurðu fundið þetta eða hafa hinu krakkarnir líka reynt að svona skrifa þetta eða tjá sig?
3: Þau hafa öll reynt að tjá sig og við fóldrarnir reyndum eins og við gátum að sækjast eftir aðstof fyrir þau að þegar maður veit hvað þetta er gott að geta talað og skrifa niður þannig að þegar það var haft samband við okkur hvort að þær mættu halda áfram þessu samstarfi þá var ekki tíka okkur foreldrunum og fannst bara æðislegt og samstarfi þeirra á milli hefur bara verið mjög fallegt bara. En, hérna, en já, það var kannski aðeins öðru sig hjá strákunum þeir voru það ungir hvað þú ert 11 þannig að þeir eru 8 og 5 ára yngri bræðirnir en eldri systir hennar er hún var 19 ára þannig að kannski svona aðeins öðru sér þar þroskin en, hérna, en þeim hefur líka fundist mjög skemmtilegt að fá fylgjast með þessu verkefni og hún alltaf hefur verið að sína okkur í ferlinu og svo þurfa var að vera að lesa þetta og svona og við tengjum öll mjög við þetta.
0: Já, einmitt.
2: Já, mér langar líka bæta því við að þegar við vorum að skrifa þetta þá og fá að gefa svona bók út því fylgjum mikið þakklæti og við vonum líka að þessi bók sé hvatning fyrir önnur börn til að skrifa sína sögu þó hún sé ekki í tengslu við náttúruhamfarir þegar börn búa yfir svo mikli reynslu og svo miklum tilfinningum og miklu róti og sem vilja koma frá sér að segja frá þannig að foreldrar skilji börn betur og svo líka það að þetta er náttúrulega sorgleg saga og vegna náttúruhamfara en hún hefur líka mjög mikla hérna sterka skýrskotun til allra þeirra barna sem hafa þurft að flýja heimkynni sín allan heim og hafa kannski ekki einsinn tækifæri á að læra að lesa, læra að skrifa hvað þá að gefa út bók til að segja frá reynslu sinni.
0: Hvernig svona finnst þér þetta hafa breytt þér og svona þínum já, vinum, vinkonum?
1: Bara, mér líður sig að bara horta á hluti öðru í þessi núna og já, ég veit ekki alveg, spáð meira í hlutunum.
0: Já.
2: Það er kannski eins og getur hort meira kannski utanfrá á það sem gerðist.
1: Já.
0: Já. En hvernig svona bara innra með þér, ertu, sko, finnur þið fyrir svona hræðslu eða ótt eða er það bara farið?
1: Það er eiginlega bara farið smá hræðslu en annars bara við sem er alltaf eiginlega bara farið svona, þannig að segja
0: Akkurat ég var að spáði hvort ég mætti beðið um að lesa smá
1: Já
0: Er það ekki? Þú varst jú 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík hófust en núna ertu 14 ára.
1: Já.
0: Þetta er semst inn í hérna bókinni þegar þið eruð í rauninni að fara eða semst yfirgefa Grindavík.
1: Já.
0: Já. Þarna 10. nóvember.
1: Já. Kvöldi sátum við öll saman inn í stofu. Ég hjúfraði mig upp á mömmu. Hún tók blíðlega utan á mig. Ég er hrædd. Getum við ekki bara að fara í sveitina til ömmu Gunnu? Við skulum sjá teleskan, kannski hættir þetta. Bræði mínir Jökull og Rúnar leku sér í bíleik. Þeir voru 8 og 4 ára. Ég öfundaði þá að hafa ekki vit á því að hafa áhyggjur á öllu sem var í gangi. Að skilja ekki almennilega hættuna sem var sem ógnaði til við okkar. Emma stóra systir mín sat í sófanum og starði steinþegjandi fram fyrir sig. Pabbi gekk golf og talaði síman við vinnufélaga sína úr blálóninu. Einmitt þá komu nokkur stóri skjálftar í röð. Stór blómapottur skall í gólfið og möll brotnaði. Innan úr eldhúsi heyrðist hurðaskellir. Mamma tók andköf og greip með báðum höndum höfuðið. Skyndilega hættu bræður mínir að leika sér og litu skelvingu losnir á mömmu. Ég get svarið að hvar endar þetta, sagði hún og leit óttanslega á pabba sem gekk hraðar og hraðar gólf. Enn með símanu eirað. Bræður mínir hlupu í fangið á mömmu. Maldur, huggaði strákana, sagði mamma, losaði þá úr faðum með sér og gekk ákveðin til pabba. Mamma, getur ekki bara farið, þetta hættur ekki, bað Emma til titrandi röddu.
0: Og svo er það annar staður, svo svona þegar þau eru komin út í bíl, er það ekki?
1: Já. Við strákanir settumst í kalt aftursætið, þeir grétu báðir. Ég harkaði að mér, nú yrði ég að vera sterk stórsystir og hugga þá. Ég reyndi að finna réttu orðin á meðan ég starði á húsið og beið eftir að ljósin slöknu og mamma, pabbi og Emma kemum út. Beiðin virtist endalaus. Stráka mínir, þetta verður allt í lagi, sagði ég, en trúði því varla sjálf. Sennilega leið mömmu og pabba eins þegar þau voru að hughreysta okkur sískinum.
0: Takk fyrir þetta. Þessi bók, hún heitir Síðasti dagurinn og Þórunn, Rakel Gylfadóttir og Matthildur Rísa, bara til hamingju með að hafa fengið Íslensku barnabókavelunin.
1: Takk fyrir.
0: Sólfaxa fyrir og bókin ný komin út þannig hún á nú að vera til bara í öllum betri bókabúðum sem sagt í
1: já, já.
0: Eins og hvað það þýðir. Og Valgerður Jenjadóttir, hérna móðir þín, í lokin bara svona hvernig er lífið ykkar í dag?
3: Það er bara alltaf komast á rétt ról en hérna... En það er alltaf hugur heim, en þessi svona svo flest allir grindvíkar, við erum að reyna að koma okkur fyrir í nýjum veruleika, en horfum samt svolítið tilbaka.
0: Já, þetta er alltaf bara 3 ár sem eru liðin.
3: Jú, þannig að...
0: Og mikið rót.
3: Smá rót, já. En hérna, en já, eins og segja, okkur líður sem talað vel í Keflavíkinni, en það er aldrei að vita hvað framtíðin byrja skauti sér.
0: Þannig að þið fylgist vel með því sem er að gerast í Grindavík og...
3: Já.
0: Og svona því fólki sem er komið tilbaka.
3: Já, við gerum það. Og hérna, bræðrumennar langar mjög mikið að fara aftur tilbaka í skólan í Grindavík.
0: Já.
3: Þannig að við erum bara eftir að sjá næstu útspil.
0: Já, hvernig þetta gengur.
3: Hvernig þetta gengur allt.
0: Þannig að þið eignast Keflvíking þá, er það ekki? Eftir mánuð eða svo?
3: Nú veit ég hvort ég að segja þessum í útvarpið, en hérna, plan... A er að eigan heima, hún Matthildur er fætt í Grindavík og yngsti bróðurinn sem er núna er líka fættur í Grindavík.
0: Já.
3: Þannig að það er aldrei að vita hvort við fáum nýjan Grindvíking.
0: Akkurat. Já, hvað vitum við? Já, hvað mun gerast? Bara kæra þakki fyrir komin að Matthildur Issa Sigurðardóttir og Þórunn Rakel Gylfadóttir, höfundar bókarinnar og Valgerður Jenjadóttir, móðir Matthildar Issa sem kom hérna með og ætlaði hann bara að vera bílstjóri en ég sjanghæði hana í þetta viðtal með. Bara kæra þakki fyrir komin og gangi ykkur vel.
1: Takk.

0: Já, þetta var Linda Ronstadt. Lagið heitir Perfidia. Fidida. Fidia.
1: Já.
0: Perfidia.
1: Eða fíða.
0: Fíða.
1: Ég bara er ekki viss.
0: Já, ég fór alveg út í skurð með þetta. Jú, Perfidia.
1: Já, já, örugglega.
0: Já. Það er samið af Alberto Dominguez og þetta var loka lagið þetta í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina kæru hlustendur.
0: Verðum hér aftur á morgun með föstaskest og matarspjall og fleira og fleira og fleira.
1: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjær eiginkona mín, móður okkar, tengdamóður og amma, Valdís Friðriksdóttir, Smiðjugötu 9, Ísafirði, sem lést sunnudaginn 27. september, verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju, laugardaginn 10. október, klukkan 13. Gunnar Veturliðarsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Áskjær eiginmaður minn og faðir okkar, Flosi Kristinsson, bóndi í Höfða í Grýtubakkarhreppi, lésta á hjúkrunaheimilinu Grenilundi á Grenivík þann 24. september, útfarans verður gerð frá Grenivíkurkirkju, laugardaginn 3. október, klukkan 12, Þórdís Guðrún Þórhallsdóttir, Ásta Fönn Flosadóttir, Inga Hrönn Flosadóttir, barnabörn og langafa barn. Áskjær móðir mín, amma, langamma og langalangamma, Guðbjörg Þóra Steinsdóttir, lést mánudaginn 21. september á Hrafnistu í Hafnarfirði. Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju, miðvikudaginn 7. október, klukkan 13, Árni Finnbogason og fjölskylda.

þriðjudaginn 7. október klukkan 13 Málfríður, Jóhanna og Gunni. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi Gunnar Gunnarsson, fyrirverandi framkvæmdastjóri Vesturbergi 199, lést á Hrafnistu Kópavogi 24. september. Útför verður frá Bústaðakirkju föstudaginn 2. október klukkan 13. Blóm og kransar afþakkaðir, en okkur þætti væntum að þeir sem vilja minnast hans mæti, Rúna Laxdal, Gunnar Örn, Jafet Egill og Sveinn Ólafur Gunnarssynir. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og bróðir, Guðjón Herjólfsson, húsasmíðameistari frá Vestmanneyjum, til heimilis að Kópalinn 2 Kópavogi, lést hann 23. september. Hann verður jarðsunginn frá Lindakirkju mánudaginn 5. október klukkan 13. Valborg Ísleifsdóttir, Ásta Júlía, Guðbjört og Margrét Guðjónsdætur, tengdasynir og barnabörn, Guðbjartur Herjólfsson og fjölskylda. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Bæði formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllun Kveiks fyrir vikunni draga fram mönnunar vanda á hjúkrunarheimilum. Vitnaleiðslur í manndrápsmáli á Kársnesi klárast í héraðsdómi Reykjanes í dag. Samtal og samkennd er yfirskrift forvarnardagsins sem er í dag. Í ár er sjónum beint sérstaklega að nemendum í 9. bekk grunnskóla og öllum nemendum í framhaldsskóla. Milljónir barna í Jemen eru vannærðar og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breiðast út. Stjórnvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum ætlaði að rannsaka árás um borði í vél flugfélagsins Fly Dubai í gær. Flugmaður er grunaður um að hafa stungið kollega sinn tilstendur að rannsaka hvort þetta hafi verið tilraun til hryðjuverks og hver ásetningur árásarmannsins var. Sala á sýklalyfjum dróst saman á síðasta ári sem er jákvætt að mati Önnu Margrétar Halldórsdóttur yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma er fjölgun sýklalyfja ónæmra baktería áhyggjuefni.
1: Sýklalyfja ónæmi er þannig lítið hér með mörg Evrópulönd en við sjáum samt merkjum aukið ónæmi hjá ákveðnum bakteríum. Og þetta aukna ónæmi getur gert sýkingar erfiðar í meðferð og fækka þeim sýklalyfjum sem við getum notað.
0: Gisti nóttum á íslenskum hótelum fækkaði 2,5 af 100 í ágúst samanborið við sama tíma í fyrra samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands ferðaþjónustu á Íslandi. Fækkunin er mest á höfuðborgarsvæðinu. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherra nefndina. Bandarísk kona á dauðadeild fangelsis í Tennessee lifði af tvær aftöku tilraunir í gærkvöld. Hún var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára. Stjórn knattspyrnusambands Íslands vill aðkomu Reykjavíkurborgar að rekstri Laugardalsvallar. Rekstur þjóðar leikvangsins er ekki sjálfbær og knattspyrnuhreyfingin tekur tap rekstur á sig. Veðurhorfur sunnan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 23 norðaustan til

fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomulítið á Norðurlandi hiti 8 til 15 stig hlýjast norðanlands, sunnan 5 til 13 og skúrir á morguninn úrkomulítið landið norðaustanvert. Hiti 7 til 12 stig mildast fyrir norðan. Fréttalist afsakið, hádegisfréttir verða saða klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðaefni þessa dagana er menning. Ólafur Rastik, prófessor í þjóðfræði við Háskóla Íslands.
1: Orðið menning er notað með ýmsum hætti, en í grófum dráttum á greinar tvær megin merkingar þess. Annars vegar er það notað í víðum, lýsandi skilningi hverskins mannlega tjáningu, gjörðir og siði. Í þessum skilningi má líta á alla mannlega starfsemi sem menningarlega mótaða, en þið er erfitt að hugsa sér nokkuð mannlegt sem stendur alfarið utan menningarinnar. Hins vegar er menning gildisbundið hugtak. Þá vísar hún ekki til alls sem fólk gerir, heldur til þessum talið er vel gert, fagurt, fágað eða gott. Menning verður hér að mælikvarða sem notaður er til að greina hið verðmæta frá hinu lítifjörlega, góðan smekk frá vondum og fáun frá því sem er álitið gróft eða óheflað. Þegar talað er íslenska menningu, getur því verið óljóst hvort verður er að lýsa því sem tíðkast í íslensku samfélagi eða velja úr þar sem talið er eiga að einkenna þjóðina. Öðrum þræði er vísa til þeirra fjölbreyttu síða, gjörða og tjáningaforma sem finna má í íslensku samfélagi, en á hinn bóginn ber hugtakið með sér gildisdóma það sem er sérstaklega íslenskt, verðmætt og þess virði að varðveita. Íslensk menning er þá ekki einfallega allt sem gerist í íslensku samfélagi, heldur úrval menningarforma sem hlotið hafa viðurkenningu og talin eru sæmandi landi og þjóð. Með því að skilgreina hvað er óíslenskt, lágkúrlegt eða spillandi, er jafnframt verið að móta hugmynd það sem er íslenskt, verðmætt og heilbrigt. Það sem er sett utangarðs tekur einnig þátt í að skilgreina það sem er innangarðs. Það sem er talið bera vott skort á menningu, þekkingu, smekk eða siðgæði, eigum við forvitnilegt orð sem stundum að gripið til, ómenning. Orðið er notað háttsemi og menningaform sem dæmd eru óviðeigandi, léleg, lágkúrleg, spillandi eða jafnvel hættuleg samfélaginu. Í víðum lýsandi skilningi er ómenningin þó óhjákvæmlega líka menning, enda mannlega afurð. Í gildisbundnum skilningi er hennar aftur á móti vísað út fyrir mörk menningarinnar, vegna þess að hún samræmist ekki hugmyndum þeirra sem dæma þá menningu sem þeim þykir æskilegt að viðhalda og móta. En þessi mörk milli menningar og ómenningar er þó hvorki sjálfgefin í óbreytanleg. Þau mótast af smekk, gildismati og félagslegri stöðu þessum dæmir. Smekkur er ekki eingöngu spurningum persónulegt dálæti, heldur verður hann til í ákveðnu félagslegu og sögulegu samhengi. Íslensk menningasaga er enda fulla fyrirbærum sem á sínum tíma voru dæmd sem lágkúra, úrkynjun eða erlendur ófögnuður en þykja nú sjálfsagður hluti menningarlífsins. Langt fram eftir 2000 öld var til dæmis djass, músík og dönsum mætt af mikilli tortryggni. Þessi menningarfyrirbæri voru ýmist talin höfða til lægstu og frumstæðustu hvata fólks eða bera vött sálarleysi nútíma menningarinnar og ógna bæði siðferði þjóðarinnar og andlegri og líkamlegri heilsu. Heimsmynd og samfélagsleg staða þessum fellir gildistóma hefur áhrif á hvar markalína þess fagra og fága, gagnvart því grófa og óviðandi er dregin. Dómur ómenningu beinist ekki einungis að menningar fyrirbærinu sem dæmt er, heldur líka að fólkinu sem skapar það, tekur þátt í því eða kann að meta það. Að flokka ákveðin menningarform og tjáningarhætti sem ómenningu verður þá leið til félagslegrar aðgreiningar þeirra sem taldir eru búa yfir viðeigandi menningu og góðum smekk og þeirra sem sagðir eru skorta hvort tveggja. Menningarlegt gildismat getur með þeim hættið staðfest og viðhaldið félagslegu mun og stigveldi milli hópa samfélagsins. Ómenning er því ekki einfallega það sem tekur við þar sem menninguna þrýtur. Hún verður til þegar markalínur eru dregnar milli þess sem er viðurkennt sem góð og gild menning og þess sem er vísað út fyrir þau mörk. Í sjálfri athöfnin að flokka, hafna og útiloka. Það sem einum þykir óminningalegt getur nefnilega öðrum verið uppspretta ánægju, samkenndar og sjálfsmyndar og það sem ein kynslóð fordæmir getur svo næsta varðveitt sem menningararf. Saga hugtaksins ætti því að kenna okkur varfærni þegar sviðum, smekk og tjáningaformum er lýst sem ógn við íslenska menningu. Það merkir ekki að hætta ber eða fella dóma menningu eða að öll menningarleg tjáning sé jafn góð eða saklaus. Gagnrýnið mat er nauðsynlegt. En áður en eitthvað afgreitt sem ómenning gagnlegt að spyrja. Hvað það nákvæmlega sem okkur stendur ógn af? Hver hefur vald til að draga mörkin og í hvaða tilgangi? Hvaða fólk sett utangarðs með dómnum? Og hvaða mynd af okkur sjálfum erum við leið að reyna að varðveita? Tal okkar ómenningu segir að lokum ekki síður frá okkur sjálfum en því sem að við dæmum.

Hér hljómaði lagið Skewed Mindset eftir gítarleikaran Andrés Þór Gunnlaugsson af nýútkominni plötu hans Relocate. Með honum leiku Nico Moreau á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur.

0: Eddukórinn söng kvöldljóð, lag eftir Ingunni Bjarnadóttur, í raddsetningu eftir Hallgrím Helgason. Kolbeinn Högnason orti kvæðið. Stjórnandi var Friðrik Guðni Þorleifsson. Þetta var hljóðritað árið 1975.
1: Bleikur október í Bústaðakirkju verið hjartanlega velkomin Bústaðakirkja. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Jóla útsala, þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun, jólagarðurinn. Bókamarkaðurinn fiskislóð, það er opið til klukkan 6 alla daga, forlagið. Gæða ullarjakkar Laxdal Skipholti, gerfi vambir og sláturgarn KB Borganesi. Bleik miðnætur opnun í Jens Smáralind, 20% af sláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og jens.is.
2: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
3: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
8: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Það er miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
11: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
16: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
17: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
18: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
19: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
20: Formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkunarfræðinga telja umfjöllun Kveik sem að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkunarheimilum fái sterk geðlif draga fram mönnunarvanda á hjúkunarheimilum. Nágrannar mann sem fannst látin á heimili sínu í Kársnesi í nóvember eru einskis varir. Annar maður er grunaður að hafa banað honum. Síðasti dagur aðalmeðferðar er í dag. Fjóri karlar hafi verið úrskurðaðir í gæsluvarhald áfram vegna rannsóknar á flutningi á 5 kílóum af amfetamíni með hraðsendingu til landsins. Yfirskrift forvarnar dagsins í ár er samtal og samkennd, sjónum er sérstaklega beint að nemendum í níunda bekk og í framhaldsskólum. Sala á sýklalífum dróst saman á síðasta ári sem jákvætt að mati yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma fjölgun sýklalifja ónæmra baktería áhyggjuefni. Miljónir barna í Jemen svelta og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar eru farnir að breiðast út. Ákveðið hefur verið að blása af tónleika rapparans Kanye West sem átti að halda í Rússlandi síðar í október. Skipuleggjendur heita endurgreiðsla á miðum sem kostuð á bilinu 13 til 200.000 krónur. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg taki þátt í rekstri Laugardalsvallar. Knattspyrnuhreyfingin borgar með vellinum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Formaður heila hjálpar segir það lágmark að bera gjöf sterkra geðlifja undir aðstandendur fólks með heilabilun. Bæði hún og formaður félags íslenskra hjúknafræðinga segja ljóst að mönnunarvandi hrjái hjúknarheimil í landinu.
0: Fjallað var það í kveiki vikunni að hátt hlutfall eldra fólks á hjúknarheimilum fengi sterk geðlif. Í þættinum var rætt við aðstandendur sem töldu að ættingjar þeirra hefði verið lifjaðir fram úr hófi. Ragnheiður Ríkarsdóttir, formaður heilahjálpar, segir að sér sé brugðið eftir að hafa hort á þáttinn.
21: Við höfum sagt í heilahjálp að ekkert okkur án okkar og ef að starfsfólk eða læknar á hjúkunarheimili telja ástæðu til að gefa geðlif þeim sem ekki hefur fengið neina slíka greiningu og með heilabilun, þá lágmark að ræða við aðstandendur ef að sá sem með heilabiluna getur ekki svarað fyrir sig sjálfur.
0: Ragnheiður segir umfjöllunina að varpa ljósi á manneklu á hjúkrunarheimilum. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, tekur í svipaðan streng. Hún telur að það sem dátturinn drægi fram eigi rætu sínir að rekja til mönnunarvanda. Helga segir að það sem fagfólk sé að störfum sé gott starf unnið. Fólk sem kemur inn á hjúkrunarheimili í dag þó að hennar sögn mjög veikt. Það kalli á sterkan faglegan grunn til að sinna því vel.
21: Við hjá félagsleiska hjúkrunarfræðinga viljum við þetta sjá að það sé farið í almennlega vinnu við að það sé sett á bara lögbundin mönnunar viðmið. Að það eigi að vera skýrt að þegar að þú ert með svona marga veika einstaklinga að þá þarf að vera ákveðin fagmönnun sem að sinnir því fólki.
0: Helga Rósa segist hafa orðið leið við að horfa á umfjöllun Kveiks.
21: Bara ég trúi þeim og veit það að stundum fara hlutinir ekki eins og allast til. En þá er þetta bara mjög leitt að heyra af þessari reynslu, þessara einstaklinga.
20: Sagði Helga Rósa Másdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Yfirlæknir öldrunarlækninga og deildarstjóri á legudeild minnisraskana á Landspítalanum gagnrýna umfjöllun Kveiks í aðsendri grein á Vísi. Anna Björg Jónsdóttir og Hjördís Halldóra Sigurðardóttir segja að þar hafi verið fjallað geðlif með neikvæðum hætti. Mikilvægt sé að horfa til skammtastærða þegar rætt sé geðrofslif og það benda á að þegar slík lif séu gefin á hjúkrunarheimilum séu skammtarnir margfalt lægri en í tilfelli geðklofa eða geðhvarfa. Anna Björg og Hjördís segja jafnframt að notkun geðlifja sé almennt mikil á Íslandi og því ekki við öðra búast en að það fylgi inn á hjúkrunarheimilin. Nágrannar manns sem fannst látin á heimili sínu á Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra urðu einskisvarir. Anna maður er ákærður fyrir að orðið honum að bana. Síðasti dagur aðalmeðferðarmálsins er í héraðsdómi Reykjanes í dag og þar er Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður. Þorgerður aðalmeðferðin hún tafðist.
22: Já, það átti sem sagt ekki að vera aðalmeðferð í dag en vitnaleiðslum seinkaði fyrstu tvo dagana. Þannig að í dag hefur verið rætt við lögreglumenn, lyfjafræðing, konu sem var vinkona bæði hins látna og sakborningsmálinu og svo nágranna hins látna.
20: Og heyrði nágranninn eitthvað?
22: Nei, hann heyrði ekkert og það hefur verið þess að rætt við fleiri nágranna síðustu daga og þeir eru einski svarir þrátt fyrir að lögreglumenn hafi lýst því að vettvangurinn hafi litið út fyrir að það hefði farið fram einhver átök eða talsverð átök og eins og fram hefur komið þá var þar mikið blóð og ekki bara úr hinum látna heldur líka úr þeim sem er grunar að hafa bana honum.
20: Hver er málsverð sakbotningsins?
22: Sko varandi blóðið þá segir hann það hafa líklega hafa verið gamalt vegna þess að hann hafi verið með sár á fingrum vegna vinnu sinna sem kokkur. Hann hafi verið þess að aðstoða hinn látna við að gera upp eldhús og sárin hafi hugsanlega rifnað upp. En svo er líka sko í upphafi rannsóknar þá var eins og lögreglan teldi að maðurinn hefði geta veikt sér þess að áverka sjálfur. Og það kom líka fram í dag hjá lögreglumanni sem að handtók sakborning eftir að hann var eftirlýstur og hann var sérst eftirlýstur grunar fíknefnamisferli og handtekinn upprunalega vegna þess. Og svo kom á daginn að hann var grunar aðkomu á andátinu en honum var samt aftur sleppt og svo handtekinn aftur vegna þessara fjölmörgu lífsina úr honum á staðnum.
20: Liggur fyrir hvað þið færi fram á langa refsingu?
22: Nei, aðalmeð fyrir líkur sérsett í dag en á morgun er málflutningur bæði saksóknara og verjanda á dagskrá og þá kemur ljós hversu harða refsingu saksóknari fyrir fram á en hámarsrefsing fyrir manndráp er 16 ára fangelsi.
20: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Fjóri kallmenn eru grunaður að hafa flutt 5 kíló af amfetamíni til landsins með hraðsendingu frá Þýskalandi. Þrír þeirra voru handteknir í byrjun september, sá fjórði viku síðar. Mennirnir voru úrskurðaðir í fjögurra vikna áframhaldandi gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur gær til 28. október. Þeir eru jafnframt grunaður að veitt fleiri fíknefnasendingu viðtöku á undanförnum vikum við húsleit fundust fíknefni meðal annars 1 kíló af ketamíni. Í tilkynningu lögur Lögreglu segir að stemt sé að því að ljúka rannsókn fljótlega, málið verði í framhaldinu sendt til embættis héraðssaksóknara. Samtal og samkennd er yfirskrift forvarnadagsins og í ár er sérstök áhersla á nemendur í 9. bekk grunnskóla og alla nemendur í framhaldsskóla. Dagurum var formlega settur rétt fyrir hádegi með málþingi í Verslunarskóla Íslands. Þar er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla, ja, hvert er markmiðið?
1: Deginum er ætlað að við ekki athygli á mikilvægum vendandi þáttum sem getur aukið velliðan og lífheilsu ungmenna og það er það sem þetta snýst og þannig hvetja þau til umhugsunar og framtíð. En kannski til þess að segja okkar hans meira er hún Ingibjörg Guðmundsdóttir, hún er verkefnastjóri forvarnadagsins hjá embætti landlæknis. Ingibjörg, þetta er í 21. sinn sem þið haldið þennan dag. Af hverju er hann mikilvægur?
2: Hann er mikilvægur til að vekja athygli að til dæmis í dag þá eru áskorunnar aðrar heldur en það í gögnum okkar að ungmennum líður ekki eins vel og áður og því hafa kannski fókusin verið meira á að vinna með þá þætti heldurinn kannski áfengi og aðra þætti sem var hafið í upphafi þegar við byrjuðum þetta.
20: Já, við byrjumst afsökunar á því hvers litrótt sambandi hefur verið en Erla María Davíðsdóttir fréttamaður var þarna að tala við Ingibjörgu Guðmundsdóttur sem er verkefnastjóri forvarnadagsins sem er í dag og sérstök áhersla þar á samtal og samkennd. Sífellt fleiri börn í Jemen þjást af vannæringu. Eftir að stríðsátök brutust út á ný hafa 145.000 manns lagt á flótta. Alþjóða heilbrigðisstofnunin vara við því að heilbrigðiskerfi Jemen sé komið að þolmörkum.
3: Hörð átök brutust út milli húta og stjórnarhersins í Jemen í sumar og hútar náðu völdum yfir strönd landsins að Rauðahafi. Átökin bitna harkalega almennum borgurum. Áður en þessi átök brutust út var áætlaður rúmlega 2,2 miljónir barna yngri en 5 ára þjáðust af bráðri vannæringu. Fulltrúi UNICEF í landinu segir að vannæring barna hafi aukist mikið þar á meðal alvarleg vannæring.
23: We are seeing an uptick in acute malnutrition among children including the worst form which is severe acute malnutrition.
3: Ný tilfelli vannæringar barna eru greint daglega, segir Akil Ayer, landsfulltrúi UNICEF í Jemen. Verst er staðan í suðvesturhluta landsins. Talið er að 145.000 manns hafi lagt á flótta. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varaði við því í vikunni að heilbrigðiskerfi Jemens væri komið að þolmörkum. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breyttust út. Þá séu dæmi ónýta innviði, skort á lyfjum og að heilbrigðisstarfsmenn hafi verið meðal þeirra sem hafi lagt á flótta. Fólk búi við þröngan kost í tjöldum þar sem skortur sé á hreinlæti sem íti enn frekar undir útbreiðslu sjúkdóma.
20: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Stjórnvöld í sameinuðu arabísku furstadæmunum ætla rannsaka árás borði vélflugfélagsins Fly Dubai í gær. Flugmaður er grunaður að hafa stungið kollega sinn, rannsaka á hvort þetta hafi verið tilraun til hryðjuverks og hver ásetningur árásamannsins var. Stjórnvöld í Ísrael lýstu í gær yfir grunsemdum að flugmaðurinn hefði ætla að granda vélinni. Farþegum tókst að yfirbugamanninn og flugmönnum félagsins sem voru borð tókst hann á stjórn á vélinni. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst hafa rætt til ræðu við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Trump sagði við blaðamenn að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur.
4: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot.
20: Hann stakk flugstjórnan, sagði Trump og bætti við enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Flugstjórinn væri hetja, hann hefði afrekað eftir stunguna að opna flugstjórnaklefan og kalla á hjálp. Yfirlæknir á sviði sóttvarnalæknis segir slæmar og góðar fréttir að finna í árskýrslu landlæknis sýklalyfjanotkun á Íslandi fyrra. Góðu fréttinnar að sýklalyfja sala dróst saman 5%, þær slæmu að greiningum á sýklalyfja ónæmum bakteríum fjölgar.
5: Varandi sýklalyfja ónæmi þá það annað lítið hér með mörg Evrópulönd en við sjáum samt merkjum aukið ónæmi hjá ákveðnum bakteríum. Og þetta aukna ónæmi getur gert sýkingar erfiðari meðferð og fækka þeim sýklalyfjum sem við getum notað.
3: Segir Anna Margrét Halldórsdóttir yfirlæknir á sviði sóttvarnalæknis. Svokallar CPE-bakteríur sem eru sýklalyfja ónæmar greindust hjá 22 einstaklingum í fyrra, fleiri en nokkru sinni fyrr. Í fyrra fekk þriðjungur landsmanna sýklalyf. Skýrslan náði til sýklalyfjanotkunar hjá bæði mönnum og dýrum og lýsti MAST yfir áhyggjum þar sem heildarsala sýklalyfja fyrir dýr jókst 21,4% frá fyrra ári. Sýklalyfja ónæmi enn helsta heilbrigðisógn sem heimurinn stendur frammi fyrir að mati alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Anna Margrét segir að unnið sé samkvæmt aðgerða áætlun stjórnvalda varðandi sýklalyfja ónæmi sem undirrituð var 2024 og nær frá 2025 til 2029. Hún sé þá einungis fjármögnuð að hluta til.
5: Hingað til það hefur borð fjármagn til svo heilbrigðisráðuneytið fyrir hluta af kostnaðamati en það vantar enn upp á fulla fjármögnun bæði hvað var þar önnur ráðuneyti þá matvæla og atvinnuráðuneyti og umhverfisráðuneyti og frekara fjármagn til að geta fullnýtt aðgerða áætlunina.
20: Sagði Anna Margrét Halldórsdóttir, Erla María Markúsdóttir tók saman. Gistinóttum á íslenskum hótelum fækkaði 2,5% í ágúst samanborið við sama tíma í fyrra samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands ferðaþjónustu á Íslandi. Fyrstu 8 mánuði ársins voru gistinætur samanlagt 0,3% færri en á sama tíma í fyrra. Fækkunin var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 5,3%. Gistinóttum fjölgaði tæp 7% á Suðurnesjum og 4,3% á Vesturlandi og Vestfjörðum auk þess sem lítil sáttaraukning varð á Norðurlandi. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu sem var unnin fyrir norrænu ráðherranefndina.
6: Í greiningunni bent á að Norðurlöndin séu meðal samkeppnishæfustu svæða heims. Þar sé framleiðni almennt mikil og nýsköpunar geta sömuleiðis töluverð. Þá sé trausti stofnana verulegt. Engu að síður hafi hægt á vexti. Í því samhengi til að mynda bent á að á meðan framleiðni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Hlutfall fyrirtækja sem eru í örum vexti á Norðurlöndum hærra en meðaltalið í öðrum Evrópusambandslöndum. Hins vegar eru þar helmingi færri einhyrningsfyrirtæki meða við höfðatölu en í Bandaríkjunum. Fyrirtæki eru þó rótgrónari en meðalaldur stærstu 15 fyrirtækja á Norðurlöndunum 120 ár, samanborið við 50 ár í Bandaríkjunum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meira áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keft á alþjóðavettvangi.
20: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Það mistókst í tvígang að taka bandaríska konu af lífi í Tennessee í gærkvöld. Hún var sprautuð með fenobarbitóli og skammturinn hefði átt að vera banvænn en var það ekki. Konan var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára.
7: Krista Pike var dæmd til dauða fyrir manndráp á samt kærasta sínum í Knoxville í Tennessee árið 1995. Kærasti hennar var 17 ára og fekk hann því vægari dóm, lífstíðardóm með möguleika á skilorði. Þau voru sakfelld fyrir að bana hinni 19 ára Colleen Slemmer. Öll voru þau saman í þjálfunarbúðum fyrir ungmenni á 10. ára 2000. aldar. Parið beitti Slemmer grimmilegu ofbeldi. Pike hefur aldrei neitað að hafa orðið Slemmer að bana. Málið hefur vakið mikla umræðu allar götur síðan en hún hefur breyst nokkuð síðustu ár og spurningar hafa vaknað hvort svo ungt fólk eigi að fá þyngsta mögulega dóm. Aðgerðasinnar hafa síðustu misseri barist fyrir því að fá dauðarefsingu Pike mildaða í lífstíðardóm. Meðal annars á þeim forsendum að geðraskanir sem hún þjáist af og áfallastreita vegna ofbeldis sem hún var sjálf beitt í æsku hafi haft áhrif á gjörðir hennar. Móðir Slemmer hefur hins vegar lagst alfarið gegn því og á mánudag varð ljóst að Pike yrði tekin af lífi þegar ríkisstjóri Tennessee neitaði að beita sér fyrir breytingu dómsins. Því stóð til að Pike sem nú 50 ára yrði tekin af lífi í gær. Eftir tvær árangurslausar tilraunir var Pike flutt á sjúkrahús þar sem hún enn, samkvæmt umfjöllun fjölmiðla Vestanhafs. Ekki liggur fyrir hvers vegna aftakan mishefnaðist eða hver næstu skref verða. Pike hefði verið fyrsta konan sem yfirvöldi í ríkinu taka af lífi í 200 ár og svo 18. Í Bandaríkunum síðustu 50 ár.
20: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Hætt hefur verið við tvenna tónleika bandaríska rapparans Kanye West sem átti að halda 10. Og 11. Oktober í Rússlandi.
8: NTB fréttaveitan hefur þetta eftir skipuleggjendum sem hafa beðist afsökunar og heita miðakaupendum endurgreiðslu. Tilkynnt var í ágúst tónleika vest sem nú kalla sig ég í Sankti Pétursborg. Fljótlega var hætt við að halda þá á Gazprom leikvanginum. Aðgöngumiðar kostuðu þá jafnvirði 13.000 króna og upp í rúmlega 200.000. Ég hefur ekki enn tjá sig sjálfur málið en hann hefur lengi legið undir þungu ámæli fyrir yfirlýsingar og texta sem lýsa gyðingahandúð og hrifningu á nasisma. Rapparinn hefur reynt að hrista af sér slíðru orðið og kennt geðsjúkdómi og ótilgreindum heilaskaða hegðun sína. Ég hefði orðið þekktasti vestræni tónlistarmaðurinn til að koma fram í Rússlandi frá upphafi allsherjar innrásarinnar í Úkraínu. Hann hefur neyðst til að aflýsa fjölda tónleika í Evrópu, þar á meðal á Wireless tónlistarhátíðin í London, sem var aflýst eftir að bresk stjórnvöld bönnuð honum að koma til landsins.
20: Markus Þórhallsson sagði frá. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg komi að rekstri á Laugardalsvelli. Rekstur þjóðarleikvangsins ekki sjálfbær og knattspyrnuhreyfingin tekur tapið á sig.
9: Stjórn KSI lagði fram tillögu á síðasta stjórnarfundi að Reykjavíkuborg komi til borðsins varandi taprekstur Laugardalsvallar. KSI kallar eftir fundi og samningaviðræðum en síðasti samningur rann út í árslok 2025. Fjármunir knattspyrnuhreyfingarnar eru nýttir í taprekstur Laugardalsvallar sem ekki sjálfbær. Framkvæmdastjóri KSI, Eysteinn Pétur Lárusson, segir að viðræður séu hafnar milli borgarinnar og KSI. Viðræðunum þokar vel áfram og Hildur Björnsdóttir, nýr borgarstjóri Reykjavíkurborgar, að koma sér inn í málið. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSI, hefur átt í viðræðum með borgina og starfslið Hildar. Ljóst að það þarf að koma á nýjum þjónustu samningi. Forsendur rekstrar Laugardalsvallar eru breyttar eftir að komið var á hitakerfi undir vellinum. Miklar breytingar urðu á vellinum voru 2025 þar sem að það var meðal annars lagt blendigras á völlin. Eysteinn segir að KSI þurfa að hafa völl sem að hægt að reka á sjálfbæran hátt. Hann telur mikilvægt að ekki sé gengið á fé knattspyrnuhreyfingarinnar og að slíkur taprekstur gangi ekki til lengri tíma. KSI lagði áherslu á þetta mál á síðasta ársþingi sínu. Reykjavíkurborg eigandi Laugardalsvallar og KSI á þær tvær hæðir sem að skrifstofur sambandsins eru á. Völlurinn á undan þá eins og vegna afstöðumála líkt og klefaðastöðu. Framtíðasýnin svo að með tíð og tíma verið stúka öll hringin í kringum völlin. Næsta skref hins vegar að laga klefamál. Eysteinn leggur áherslu á að KSI þurfa að hafa knattspyrnuleikvang sem stenst kröfur UEFA. Viðtalið við Eysteinn má lesa rú.is.
20: Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður sunnan og suðaustan átt, 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 23 norðaustan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi, hiti 8 til 15 stig og hlýjast norðanlands. Á morgun verður sunnan átt 5 til 13 og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert, hiti 7 til 12 stig, mildast fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að formaður heilahjálpar og formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllum Kveiks sem að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlif drægi fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Nágranna mann sem fannst látin á heimilu sínu á Kársnesi í nóvember eruð einskisvarir, annar maður grunaður að hafa banað honum. Síðasti dagur aðalmeðferðar í dag. Fjórir karlar hafa verið úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald vegna rannsóknar á flutningi á 5 kílóum af amfetamíni með hraðsendingu til landsins. Sala á sýklalyfjum dróst saman á síðasta ári sem jákvætt að mati yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma fjölgun sýklalyfja ónæmra baktería áhyggjuefni. Milljónir barna í Jemen svelta og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breiðast út. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg taki þátt í rekstrinum á Laugardalsvelli. Knattspyrnu hreyfingin ber tapið. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, sendum á fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rú.is, fréttalestri lokið.
10: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
11: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
12: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
24: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
25: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
26: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
27: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
28: Hvamsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvamsvík.is
29: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugna Vestlun, Fagmennska í fókus.
30: Spennandi ævintýri að ferði til Grænhöfða í og Lissabon, nánar á ordnólfu.is. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Hörku, plánka, harparkett og lúksusvínilparkett, mikið úrval og gott verð byrgi svo nármúla. Verkfæralagarin, myndlistarvörur og góðu verði, verkfæralagarin Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unastett súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is.

0: Það er Ásta.
1: Já.
0: Það er Baldur.
1: Blessaður.
0: Já, þú sagði.
2: Við erum stödd í Austurbergi í Breiðholti. Hér býr Ásta María Jensen ásamt hundunum sínum tveimur. Við heyrum aðeins í þeim fyrir aftan okkur í þættinum og Ketti, en hann var ekki heima. Ásta María býr ein en það eru fjögur ár síðan sonurinnar flutti að heiman. Hann með þroskaskerðingu og einhverfu greiningu og býr í þjónustukjarna, eigin íbúð með stuðningi frá starfsfólki. Hann sjálfur á það og hefur rétt á því að taka eigin ákvarðanir daglegt líf.
1: Þegar að ég að tala að það ég að segja nei við hann þegar hann að byrja að fá að borða meira og þá má það ekki þú veist það má ekki segja nei vegna að það kalla nauðung
2: Þið eru að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst Ég heiti Baldvin Þór Bergson og í dag fjöllum við flókið mál hvar mörkin liggja á milli sjálfs ákvörðunaréttar fólks með þroskaskerðingu og hvernig bregðast eigi við þegar það tekur ákvarðanir sem geta stemt heilsu þeirra í voða. Í þessum þætti heyrum við sögu móður sem hefur áhyggjur af heilsu sonar síns og van getur kerfið síns til að koma í veg fyrir hegðun sem getur haft neikvæð áhrif á heilsu hans. Þetta fyrir þáttir af tveimur en á morgun heyrum við í öðrum meðal annars formanni þroskahjálpar.
1: Ég heiti Ásta María Jensen og ég á son sem heitir Aron Jens og hann með Down syndrom og einhverfu. Hann með mjög lágt þroskastig og það það sem að það þarf að tala við hann á vissan hátt. Það ekki að hann skilur ekki allt og maður nær stundum ekki til hans þegar maður ætlar að fá hann til að segja manni til dæmis frá deginum sínum það mjög erfitt ef ég spyr hann að því hvernig var í dag og hvernig var í vinnunni hann skilur ekki þessa spurningu og það eina sem hann segir mig kannski hvað var í matinn ég hef sem sagt alveg þennan drengu upp frá því að hann fæðist og var einstæð móður með þau og hann fer frá mér síðan á 2003. aldursári þá finnum við þessa íbúð sem hann núna í og þetta íbúðakjarna með sex öðrum ungmennum og þar hefur hann bara sjálfstætt líf býr þar með, í sinni eigin íbúð svo fólk niðri sem að vinnur að því að hjálpa þessu fólki og hann svona getur gert það sem hann vill inn á sínu heimili það náttúrulega hérna Ærfitt að vera með dreng sem er skilur en hann skilur ekki nógu vel og það ekki hægt að fá hann til að skilja hvað sem svo ofátt hættulegt. Hvað ef að maður fitnar og fær lífstilsjúkdóma að hann skilur ekkit svoleiðis. Það ekkit að það útskýrða þetta fyrir honum.
2: Hún segir að sonur sinn hafi lengi verið með áráttuhegðun sem brjótist meðal annars út í því að hann nægi ermar á peysum. Sóknin í mat geti þess vegna verið angi af þessari áráttu, þörfin fyrir að tyggja eitthvað, frekar en svengt eða græðgi.
1: Það er bara rosalega flókið að þegar maður að tala eða mannesku sem með þroskaskerðing og með einhverfu að reyna að útskýra fyrir honum hvað við að reyna að gera.
0: Það sem að flækir máli kannski það að hann bara fullorðinn einstaklingur, hann sjálfráða.
1: Já.
0: Hvaða svona, þegar þú ert að tala við starfsfólk að kannski takmarka möguleika hans á að velja bara að borða það sem hann vill borða, hvaða viðbrögð ferð?
1: Þau fá, ég fæ þau viðbrögð að þau eru alveg tilbúin til að gera allt. En þá verið að benda mér á alls konar reglur sem að velferðarkerfið hefur sett á eins og þetta að beita nauðung og það má ekki taka á hann sjálfstæðið og hann sjálfráða, hann má gera það sem hann vill og þau hafa verið að íta undir líka að hvetjandi sem vera sjálfstæðan við erum náttúrulega foreldrarnir og þetta alltaf barnið okkar og ég held að við komum þannig fram við að bara af einhverjum vana ég veit ekki hvort að það kallaði vani en bara að við stýrum þessu miklu meir heldur en til dæmis fólk sem að reyna þroskan í það að vera sjálfstæður og
2: Sjálfstæði og sjálfræði fatlaðs fólks er eitt af lykilatriðunum í samningi Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks sem Alþingi lögfesti í fyrra. Þar er kveðið á að fatlað fólk hafi frelsi til að taka eigin ákvarðanir. En þar segir líka að efla í þjálfun og þekkingu fagfólks og starfsfólks sem vinnur með fötluðu fólki á þeim réttindum sem eru viðurkennd með samningnum í því skyni að betrum bæta þá aðstoð og þjónustu sem þau réttindi tryggja. En hvernig gengur það þegar starfsmannavelta jafn mikil í þessum umönnunarstörfum og raunberi vitni?
1: Þetta sem að ég hef verið að fylgjast með sko vegna sem ég tók eftir í byrjun sem að hann bjóð þarna hérna, í þessum íbúðkjarna að ég tók eftir því að það var alltaf verið að fara með hann út á skyndibitastað. Ég held að það verið svona minnstakosti tvisa þrisar í viku og ég hef búin að vera eins og gilitraut sko að hamra á því sko að reyna að láta hann borða hollan mat og elda onían og vera ekki að láta hann borða stanslust pítsur og allt annað og það er búið að taka svolítið tíma vegna þess að það eru mannaskipti þarna upp frá og það hefur verið skipt fólk í vinnu þarna svona minnst okkurst einu svona ári sko sem að mannaskiptin verða.
0: Finnst þér svo svona, já, sá stuðningur og svo þjónusta sem hann fær, það sem hann býr, finnst þér hún fara eftir því hvaða starfsfólk er á hverjum tíma og finnst þér að breytast svona með nýju fólki?
1: Já, mér finnst það að breytast alveg helling með nýju fólki. Það er það sem að mér finnst rosalega erfitt að það er alltaf verið að tala demant sem er óslípaður og það þarf að slípa hennan demant. Og það eru 4 ár síðan hann flutti og mér finnst taka óralangan tíma að slípa þennan demant. Ég er búin að tala þetta svo mörgusunum og við marga aðila. Það er einn aðili sem er þarna og svo kemur næsti aðili sem sér að þetta er kannski formaðurinn og svo kemur kannski næsti formaður eftir einhvern 6 mánuði. Og svo fer hann í frí og hvað sem að það sé fæðingarorlof eða eitthvað svo leis og þá kemur annar formaður og ég er alltaf að tala við bara ólíka aðila.
0: Hlýtur að vera daldið flókið að vera foreldri einstakling sem að er með þroskaskerðingu og þessi mörk eins og þú ert að tala að annars vera eitthvað einn að sleppa takinu og leifa einstaklingnum að ráða sig sjálfur og síðan bara vera að vera foreldri, að vera bara mamma.
1: Já, ég er hérna, þú veist að reyna að sjá munin á því að vera ábyrða alveg gagnvart þroskahöflu dreng og fullorðnu manni og að fá að vera bara mamma sem að, þú veist, er búin að ljúka sínu verkefni og en þetta verkefni, það heldur alltaf áfram, sko vegna þess að hann þarf alltaf leiðsögn og hann er með þroskahömlun sem að miðast við 3 ára þó svo hans í orðin 26 ára þannig að maður verður alltaf að hafa það í huga og ég tala við hann sko bara eins og fullori mann ég tala ekkit við hann eitthvað barnamál en stundum þarf maður að tala við hann á einfaldan hátt til að hann skilji vegna þess að hann skilur ekki flóknar setningar ef ég er að segja eitthvað við hann sem er flókið að þá verða það að vera orð sem að hann tekir.
2: Ásta segir að starfsfólki hafi rætt ýmsar leiðir, til dæmis að setja hann á þyngdarstjórnunarlyf sem henni lítist ekki vel á. Einnig hafi verið rætt svo möguleiki að setja lás á ískápin.
1: Það er mestar áhyggjur sem ég hefa þetta að hérna, þeir reyna að finna lausn á því hvernig á að hjálpa honum að stýra þessari matarfíkt sinni á annan hátt heldur en að nota líf eða nota lás eða mér finnst þetta svolítið drastískar aðferðir. Hvernig upplifir drengurinn það þegar hann sé lás á ískápnum? Hvað hugsar hann? Þú veist, lás á ískápnum? Ég kenst ekki inn í það. Má ég það ekki? Þú veist, hann getur fara að hugsa ýmislegt. Má bara opna ískápnum þegar það er matur. Þannig að ég er, sko hann er með tilfinningar þessi drengur og ég vil ekki særa en ég held að sem minni sásöki að segja nei, nú komið nóg heldur hún að vera með lás Wish we didn't live Wish we didn't live so far from each other
2: Ásta tekur það fram að hún viti að starfsfólkið sé að gera sitt besta til að syni hennar líði vel. Þau þurfa að fara eftir reglum sem hafi verið settar.
1: Mér finnst sko eins og þau halda það að ég sé að koma með einhvers konar dóma á þá eða ég sé að dæma þá fyrir að vera ekki að standa sig eða en þau benda mér á það að þetta séu reglur sem að þau verða að fara eftir sem sagt þetta er einhvers konar reglur sem að eru búið að útpæla hjá hérna hjá velferðarsviði í sambandi við hvernig á að umgangast fullorna manneski sem er sjálfstæð en hefur kannski ekki hæfni að þá þarf að koma fram við hana með sömu virðingu og þau eru alltaf að reyna að passa sig að sýna þessa virðingu. Þau taka í stundum svolítið styrkt vegna þess að mér finnst eins og ég sé að ásaka þau en ég er ekkit að því, sko, ég er bara að reyna að hugsa minn svon.
0: Það sem kannski gera þetta líka flókið er að bara ég og þú, við megum taka ákvarðanir sem eru vondar fyrir okkur. Sonuðinn, má hann taka ákvörðun sem er vond fyrir hann?
1: Hvernig þá?
0: Það er ekkert sem bannar til dæmis mér og þér að borða of mikið eða drekka mikið vín eða hvað það er. Þannig að þá er það þessi spurning sko, af hverju mega einstaklingar með þroskahömlun eiga þeir að hafa sama rétt til að taka vondar ákvarðanir fyrir sig?
1: Já, það er spurning. Það er spurning ef að til dæmis að hann leti sér þetta í huga koma með sígarettubakka og rauðvínsflösku inn á staðinn hvort að þetta er því leift eða ekki. Nei, hann myndi ekki mega það. Hann myndi ekki mega sem sagt gera eitthvað sem er honum hættulegt eða það væri eiturlyf eða taka töflur sem hann má ekki borða og ég er að velta fyrir mér af hverju má ekki taka af honum þegar að hann er búin að borða nóg miða við kaloríur, miða við hvað hann er búin að fá yfir daginn, miða við hvað hann er búin að hreyfa sig.
0: Er þetta staðurinn sem hann er á núna, heldur það að þetta sé svona meðið við allt og allt besti staðurinn fyrir hann að vera?
1: Já, hann er besti staðurinn eins og er að vera á vegna þess að þetta er ekki beint sambýli, þetta er svona sjálfstæð búseta sem þýðir það að hann ræður sér sjálfur og hann er með sinni eigin ískáp, hann er með sinni eigin örbylgjófn, hann er með sína tölvu og hann er ekki bara inn í einu herbyggi, hann er með alla íbúðina og hann getur sagt, mér langar út á svalir, mér langar bara að horfa sjónarpið og hann fær að gera allt sem hann vil.

0: vegna þess að ég veit og ég finn það að honum er ekki sint eins og móðir myndi gera það er eða faðir
1: Má ég spurja það að lokum hvenær ertu stoltust á sinni þínum?
0: Ég alltaf stolt á hann ég sko sérstaklega stolt á hann þegar hann segir eitthvað sem enginn á von á það til dæmis ég kannski að segja hérna, við verum að flýta okkur við erum að fara hérna að missa strætó við þurfum að hérna, drífa okkur í búðina og þá kannski segir hann ertu rólegur og þá hérna þá var hann alltaf einhvern veginn að minna mig á það að ekki vera flýtar og mikið í lífinu og þetta einhvern veginn þetta fer svo djúpt inn í hjarta sko, að ekki mamma stressaði og mikið hann hefur þetta jafnvægi á mig sko, og það hefur haft rosalega góð áhrif á mig alan upp
1: Þetta helst á enda komið í dag en við höldum áfram með þessa umfjöllun á morgun. Þar til þá, verði sæl.

0: Góðan daginn, ég ætla að fá svona franska pilsu.
1: Já.
0: Hvað hérna, hvernig gott að fá sér svona franska pilsu?
1: Vinsalegast það að fá hamburgarsósu með þessu.
0: Hamburgarsósu?
1: Já.
0: Ok, hvaða fleiri sósur eru?
1: Kóktelsósur og sem að fá sér líka bernesósu.
0: Bernesósu eða kóktelsósu?
1: Já.
0: Ok, ég ætla að fá hamburgarsósu.
1: Já.
0: Er hægt að hafa ekki of mikið krydd, kartöflukrydd?
1: Já. Já.
0: Ok, stillt, þá erum komið.
1: Já.
2: Komið sæl. Víðsvegar búin að panta sér mat í lúu hér á Akureyri. Það var frönsk pilsa fyrir valinu sem er einn af þekktari svona sjoppur réttum Akureyringa. En þessi pilsa hefur samt ekkert með franska matargerð að gera. Heldur dregur hún nafnsitt af frönsku kartöflunum sem eru settar ofan á. Þetta sannsagt djúpstekt pilsa í pilsubrauði, sósu undir og franskar ofan á og svo ofan á frönskurnar sett fullt af brættum, osti og kryddi. Ég heiti Gía Holmgeirsdóttir og planið í dag í þessum anda. Við ætlum að flakka Akureyri og spjalla við fólk matarmenningu staðarins að fornu og nýju.
3: Já, ég heiti Inga Þöll, Þórgnýrsdóttir og ég bara innfættur Akureyringur.
0: Hvað það fyrsta sem dettur í hug þegar ég spyrði akureyriska matamenningu?
3: Sko, það fyrsta sem dettur í hug í rauninni veru hvað við vorum að framlega mikið sjálf hérna í gamla daga. Þegar kaupfélagið var með hérna, sín rekstur hérna. Mm-hmm. Það var svona gamall íslensku matur. Það voru pilsur og bjúu og smjörlíki og mjólkvörur. Og ýmislegt. Sko, mamma var húsmálaskóla gengin, þannig að það var tvírjættaði hátteginu, pappi kom heim, það var hérna kannski fiskur eða kjötbólur og svo var einhver grautur eða skrítin súpa í eftirrétt og svo var líka heitum matur kvöldin og ég var alveg fyrir þetta. Það er eitt réttur sem ég man alveg sérstaklega vel eftir sem var kaldur soðinn silungur með harsanum eggjum, tómatum og gúrku sem var bóru fram með reymulaði og það eiginlega ekki hægt að útbúa þennan rétt lengur nema maður fari bara og veiði sílung vegna þess að þetta var þverskurinn sílungur. Þetta var ekki sílungur flök. Þetta var sérst þverskurinn sílungur sem var soðinn og keldur. Síðan hérna breyttist þetta pínu. Mamma fór að taka, fór að ná

0: námskeið í húsmæðraskólanum að vera að læra nýja rétti sem voru oft svona einfaldari og já, kom margt nýttinn, spagetti og allskins en í upphafi þegar ég var lítil þá var það bara slátur og ljótaskvöldum og svo var svikin héri, það var kjötsúpa, kjötbólur með rababarasultu Æ, allt þetta bara venjulega Ég man eftir einu rétti sem bættist við, sem var algjörlega nýr. Það voru svona lambasneiðar, grilladar, með grillolíu og rósmarín og það var bernesósa með þessu. Þetta var algjörlega nýtt á okkar heimili. Okkur þótti þetta mjög gott.
1: Og þannig kemur bernesósa?
0: Já, þannig kemur bernesósa. En svo man ég líka þegar mamma byrjaði að gera spagetti rétti, þá harðsteikt hún hakk með lauk og það var algjörlega harðsteikt svo sett nú tómatsósu út í sauðpastað örugglega ríflega þannig að það var pínu svona blautt, feitt og svo hérna var þetta sett sama við hakkið og tómatsósuna
1: Fannst þið eitthvað þetta góð breyting? Var þetta, voru þetta réttir sem þið virkilega nutu þess að borða frá því að hafa verið í svona þessu meira gamaldagsmat?
0: Já, okkur fannst þetta mjög gott. Já, það var, voru spennandi réttir. Ég, allan bara viðurkenni það, ég borðaði ansi oft hamburgur og lúu með vinkonum mínum. Hann var framreytið þannig að það var bara hamburgari. Mm. Það var ekki heilmáltíð, það var ekki verið að bjóða upp á franska með eða salat eða eitthvað slíkt og hann var bara í brauði örugglega bara með tómatsósu og kannski remúlaðisósu og einhverju ég man það samt ekki svo glöggt en mann svona grunar að hann hafi verið hittaður í örbylgjófni jafnvel hann var frekar svona linur þessi hamborgari
1: en góður?
0: Já, hann var alltaf góður
1: Hvaða lúa var þá?
0: Sko, það var hafa bensinstöð að lúa á Krókarnöf þar sem að hérna mótrýlasafni er núna Og svo var ferðanusti og gengt flugullinum. Báðar þessar lúusjópur eru farnar í dag.
2: Ég heiti Baldvin Sigurðsson, matreiðslumeistari, fæddur og uppalinn hérna á Akureyri.
1: En ég hingað komið sérstaklega út af því að mér var bent á að þú gæti nú sagt mér aðeins bernesósu og kannski upphaf hennar hérna á Akureyri. Geturðu leitt mig allan sannleikunum bernesósuna?
2: Ég veit ýmislegt bernesósu. Þannig var að maturinn var frekar einfaldur fram eftir öldinni og svo þegar svo kom Sröter sem byggði kallinu rest og hann gaf út matreiðslubók með Jóninn á Goðafossi Og þar kenndi hann okkur að elda á hreinlegan hátt hollan mat, alþýðumat. Og ég meðlega busti ykkur tennan, þannig að gera ekki til og mætti líka. Og vera í hreinu föt og ekki hrækja á gólfi. Jæja, og maturinn var, já, þetta var á þessum veitingar sem voru hérna, það var kjöt og fiskur í raspi og reykt svínakjöt og léttreykt svínakjöt og lambalæri og hvað var þetta. Og Svo opnaði bauti hérna 1971 og það er grill og það eru steikur og það er bernisósa. Og þá fyrst fara nú akkurringur að kynna bernisósunni fyrir alvör. Samt hefur hún örugglega verið lög og ofta hótti kega líka í veslum og ég bara held það að hljóta að vera. Ég samt ekki viss. En bernisósan held ég hafi upphaflega verið fiskisósa eins og hollandisósa og ef þú prúfur að hafa bennisósa með steikt með fisk þá voru það óðalega gott líka nú svo var bennisósa með steikonum á bautanum en sko fyrstist það vildi fólk ekki bennisósa, það vildi heldur koktelsósa og fólk fekk sér sko tónnet og bennis og baðum stundum að sleppa bennisósa og fá bara koktelsósa með franskum kartöflum sem voru þá nýjar og allir vildu franska sem. En Svo þegar við sáum og bjöðtunum að bennisósa var að vera svolítið vinsæl og þá mátti fara að hafa sveppasósa og ýmislegt fleiri en koktelsósuna þá var búin til bautasneið og bautasneið var ofumóta vinsæl og hún bara nautafilja sem barið þundt út sett hún að rista brauð steiktu lökur og sveppir hún á og má vera spæleg, svo eru franska kartöfl og vela bernis, má ekki gleyma því og salat líka og þetta seldist í bílförmum á bautanum einhvern og það var sko maður bjó til bernisós oft á dag þannig að ef ég þarf að bú til bernisós fyrir 100 manns þá tekur það mjög svona 10 mínútur af því að ég svo van
1: já.
2: Þú veist ég helli öllu smjörni einu út í þess vegna sko.
1: En hvernig svona hefur hérna, skynjað þróunina í svona þessari matarmenningu hérna á Akureyri? Hefur verið þróun en hvernig svona skynjar þú hana? Svona hafandi verið svona lengi í þessum bransa?
2: Mér finnst svolítið sárt að sko hráefnið er orðið, kjöt er orðið svo dýrt. Mm. Ef þú ætlar að hafa lambafilið matinn þarf það að kosta á veitingahúsi bara næri 9000 krónur. Og nautakjöt og lambakjöt og rúndist þessum við fara og komin svona alls konar öðruvísi réttir í dag svona niður hakkað kjöt og nú hamborgarar og eitthvað svona en kannski það bara barnsins tím og matur og akkur eru góður og það eru góði kokkar hérna þegar ég var sko ungu kokkur að læra nýr og bauta þá kom bara bíl með eitt naut og hendi á borði og hérna og meistararnir mínir Jónas og Hallgrímur þeir kenndu mér svo bara úrbeina nauti og eftir það fekk ég bara beljuna þann inn og mátti úrbeina hana og fiskin þurftur á flaka og svona en við vorum svo heppin með pollin hérna sko í gamla daga hann var fullur af fiski hann var koli og það var þorskur það var silungur og kræðan, smásíldin kom hér vaðandi inn og við mokuðum henni upp og hérna hún var steikt á hverju heimil og þótti bara góð jafnvel þó að það væri í einu öll þessi miljón bein og já við vorum með heppin með að búa hérna við pollinu sem að segja og svo var dorkað hann að vitur fljótlega upp áramótum fraus pollurinn þá voru gerð gutt og svo var bara minna skæki og kom heim með aflan og hérna það var eldað en aftur á móti þar sem við vitum í fjörunni og á bryggjónum mömmunar settu það kurteislega í hérna rusladallin af því að klóekin voru það sko náli þær vissu það en þær keyptu það bara freka fisk og leta okkur halda að verðum að borða
1: það er nú sniðið tjá þeim
3: Þetta var á Karin sér
4: Já
3: Júran,
4: já
3: Við erum fylsu
4: Þannig að það verið fylsu
5: Rakel Elín Garðarsdóttir heiti ég og við erum stödd hérna í Leiru næsti við Leiru veg.
1: Þessi sósumenning Akureyringa, segðu mér aðeins svona, hver er vinsælasta sósan? Hvað svona sjáu þið?
5: Já, vinsælasta sósan er klálega hérna hamborgarasósa sem er náttúrulega á okkar hamborgurum, hvað sem er bara venjulegur ásborgari, hamborgurum sós, hérna frönskum á milli eða hvað það er og svo náttúrulega pilsur með frönskum og það er hamborgarasósan. Mjög vinsæl, en auðvitað er kokteilsósa, mjög vinsæl sósa á Akureyri eða meðal Akureyringa, þannig að það er oft sett og hérna á Akureyri á pilsur, en alls ekki fyrir sunnan í Reykjavík, þannig að Akureyringa byggði oft kokteilsósu auka á pilsurnar sínar.
1: En hvað með bernesósuna? Er hún ekkert vinsæl?
5: Jú, hún er það. Við erum líka með franskan á milli á bátum, þar er hérna bernesbátur eitt vinsælasta báturinn okkar og þar er bara kjöt. Sósa, ostur og hérna, og sósan er náttúrulega bernisósa þar og hann er mjög vinsæll.
1: Er mikið að ferðafólki að prófa þessa akureyrisku franskar á milli rétti?
5: Ó já, klárulega. Það er mjög vinsælt og það eru margir sem að koma hérna og einmitt vilja. Við erum með myndir að þessu hérna fram í borði og margir hafa séð þetta áður og eru klárulega að byggja þetta og verða sko yðurlega frekar hérna hissa að þetta komið því að þetta er nánast bara heil máltíð sko.
1: Það er einn rétti sem heitir Eiríksloka.
5: Mm-hmm.
1: Segðu mér hvaðan það kemur.
5: Það er nú sveitarstjóri hérna í hérna byggðum hér nálað sem heitir Eiríkur og hann eiginlega sko bjó bara til þessa samloku. Hann fannst að hann kefti þetta bara í, veit ekki hvort ég með að segja það, en hann ást á hverju degi og kemur ennþann dag í dag og hann er mikill svona einmitt þessi maður með frönskum á milli og mikið af sósu og finnst einmitt hamborgur og sósun okkar gríðalega góð. Þannig að hann heitir Eiríkur og við okkur fannst bara líka við að kalla þetta Eiríksloku og honum finnst það bara frábært og lögðum þetta náttúrulega undir hann. Hún finnst bara frábært.
1: En hvernig er Eiríksloka?
5: Heyrðu, hún er með skinkosti og pepperoni og frönskum á milli og hamborgur og sósu. Bara geggjað.
6: Glæsilegt.
7: Þetta er bréf.
6: Já, takk.
7: Já.
6: Æði, takk fyrir.
7: Já, takk.
8: Eru þetta svakalegt?

0: Ég heiti Brynja og vinn við Bakkarínu Brúna.
1: Hvað er svona sér akureyrist bakkelsi sem þið bjóðið upp á?
0: Það er soðibrauð. Og þetta er bara mjög vinsælt og fólk tekur þetta í förmu með sér suður. Því þetta er ekki til fyrir sunnan.
1: En hvað er yfirleitt sett á soðibrauð?
0: Heyrðu, það er hangikjöt. Og við erum líka hérna með hérna reiktan silung. Það er rosalega vinsælt líka. Fólk gerist að skinku en það nú eiginlega bara helgispjöll. En ostur er alltaf lagi, en skink er bara nóna hóðilega. Við segjum líku að koma svipar á okkur þegar við spurtum það.
1: Já, það er alveg spurtum
0: það. Já, það er svona að segja þetta því að okkur finnst þetta bara að vera helgispjöll, sko. Þetta skink og soðibrauð.
1: En hvað með, ég man eftir anistykkjum og ég man eftir umslagi sem var eitthvað svona vínabrauð?
0: Já, við erum með svo les, og, en anistykkjum þau voru í öðru bakkaríi. Við erum aldrei verið með þau, skils mér.
1: En hvað er svona burtséð frá hvað er akureyrist og hvað er ekki akureyrist svona með einhverjar matarhefðir? Hvað er vinsælast hérna í bakaríinu?
0: Guð minn góður, það er bara rosa margt sem er vinsælt. Ostaslaufa, kleinur og bungar er náttúrulega bara alltaf sígildir. Svo allt þetta smurða, það er rosa vinsælt líka, grípa með sér. En það er bara, ég get ekki bent á eitthvað eitt. Það er bara verður smekknum.
1: Ég sé að það er komin byrjuð. Ég ætla að hleypa þér aftur að störfu. Takk fyrir.
2: Heyrðu, ég heiti Þorgerður Jóhanna Guðlaugsdóttir. Það er náttúrulega bara ef maður horfir tilbaka að það er nú sennilega verið á hverju heimili þegar maður var að alast upp að alltaf á mánudum var fiskur. Annarkvort saltfiskur eða ísa og hérna og áfram. Nú þetta venjulega helgar var lambakjöt, hryggur eða læri. Og svo man ég eftir og hefur örugglega tengst akureyrarsvolti þegar ég man að við fengum oft smásíld frá hérna þegar Kristján Jónsson var með sína versmiðu þarna nýr á Tanganum, pabbi vann nú þarna við hlýðina hjútgerafélaginu, að þá kom hann oft heim með í poka smásíld, bara lítil síld og mamma velti þessari síld upp og hveiti og salt og pipar og þetta var steikt á pönnu, alveg herramass matur og þetta var snætt með beinum og öllu.
1: Já.
2: Mjög gott. Og öruglega líka bara það að hérna, það er nú öruglega oft í dag, menn fá heitt slátur. En ég man að sem krakki þá sneiddi mamma blómörskeppi sem voru búin að vera í, liggja í súr í sneiðar og þetta var hitað á pönnu. Hún reyndar hitað í vatni og svo fekk maður kartöflur og jafning með og setti svo sykur yfir slátrið. Og þetta var mjög oft á laugardagskvöldum, kvöldmatrauma hjá mér og okkur þótti þetta herramannsmatur. Sko, ég þekki soðið brauð úr minni eigin fjölskyldu. Mamma og systur hennar, þær voru fjórar, ættaðar frá Hrafnagili Eyjafirði og þær voru miklar húsmæður. Og mamma var alveg sérstaklega hérna góð í bakstri og hún gerði mjög gott soðið brauð og kleinur líka. Ég reyndar hef ekki gert kleinur, en ég sennilega eina af afkomendum þessara systra sem að gera soðið brauð. Og nú er ég að kenna hérna tengdadætrum mínum og barnabötnunum að gera þetta umtalað soðið brauð. Og hérna, og það eru svona svo litlar sérstakar serimónir í kringum það. Sumir hafa kallað þetta að gera parta, margir sem að hérna hnoða bara út degið og skera það niður í svona geira eða parta strax. En það ger ég ekki, ég held mig við það sem að mamma gerði og hún gerði alltaf kringlóttar kökur vegna þess að eins og hún sagði, þegar að maður er með veislu og langa til að hafa soðubrauð á borðum sem er í öllum veislum í minni fjölskyldu, þá þarf að nota kringlóttar kökur og skera þær í þarna sérstaka geira, því það raðast svo fallega á fat.
1: Já.
2: Með mjóa endan upp og svo raðar maður þessu í röð og þetta er mjög fallegt á veisluborði. Og það er svolítið gaman að hefði í minni fjölskyldu að þetta þarf að vera til á heimilum okkar jólin. Vegna þess að barnabörnin, þau vita ekki betra en jólin að taka sóðubrauðið, nei, já, sóðubrauðið með hangikjötunum sem búður að sjóða og borða ekki hangikjötu, heldur smyrja sér alltaf sóðubrauðið með hangikjötu yfir jólin. Já. Þegar verið að nasla eitthvað annarkort annan í jólum eða jóladag, þegar allir eru náttutunum og lesa bækur og eitthvað þá þetta maturinn sem þau vilja hafa að smyrja soðið brauð með hangikjöti, jóla hangikjötinu
1: mm-hmm. Að gera soðið brauð, hver er galdurinn? Hvernig vinnur þetta? Er þetta bara eins og að búti kleinur? Eða?
2: Já, þetta er svolítið líkt og búti kleinur nema að þú mátt ekki hnoða degið allt og mikið því að þá verður kakan seig og ekki nógu mjúk og það í raunin bara eins og mér gerti þú bara tekur það svona saman og reynir að hnoða þetta ekki of mikið og svo býja bara til langa og set blautt stykki yfir kvotn á meðan ég að búa til kökurnar og ég sker þar í sneiðar og já, ég skal viðkenna það ég vikta þær því að mér þykir skemmtilega að sé nú allar svona soltisvipar og stærð og svo sker ég niður svona fimm af langanum og set þannig aðeins breiðar út og setar í kveiti og meðan ég þarna breiði út með kefli hinar kökurnar og legg þær á hérna bökunarplötu og oftast finnst mér best að gera þetta með öðrum og reyna þá að þetta sé steikt í raunin mjög fljótlega. Það svolítið erfitt að gera þetta einn, það best að vera tveir, einn steikir og annar fletur út og hérna þannig gengur þetta best. Þannig vann ég þetta alltaf með mömmu, ég lærði þetta að mömmu og hún, þá var það hún sem var í deginu og ég að steikja, byrjaði þannig og svo eftir að hún var nú eldri og kraftarnir urðu minni, þá tók ég við deginu og hún steikti. Og ég að kenna núna barnabörnunum að gera þetta og ég var einmitt fyrir Reykjavík um daginn og þá sagði mér strákur sem er vinur einnar sem barnabarnið mitt næst þegar þú gerir soðubrauð þá langar mig til að fá hjálpa þér og læra þetta 20 strákur úr Reykjavík
1: Svona flytjast hefðirnar á milli
2: Já, svona flytjast hefðirnar á milli
1: Þarna sé ég að þær eru kringlóttar.
2: Og svo áður maður steikir þær, þá þarf maður að passa að gata þær til þess að feitin hérna sko geti svoðist upp sko. Svo þarf maður að snúa þeim og fá þennan fallega ljósbrúna lit á. Og þegar ég ætla að smyrja þær, þá vil ég hafa þær pínu þykkar. Svona örlítið þykkar. Ég man að mömmu þótti voðalega gott að hérna að fletja meira út og hafa, það svolítið þinnri líka fyrir sig, henni þótti það betra. Nú, eitt líka, það ekki bara að maður smyrja þetta, heldur þóttu mínum gaurum mjög gott að ila svona frósi sóðubröð í brauðristinni og hafa það volt og setja rabba bara svolítið á.
1: Já,
2: það er einn mati og kannski gera það einhver í dag en það, já, og þóttið það mjög gott
1: Finnst þér að maður megi setja bara allt á soðubröð?
2: Ostur mjög góður, smjörostur, lax, reyktur lax mjög góður og hangikjöt, ég hef svo sem ekki prófa fleira nema rabarsöltuna á volt soðubröð og þegar kökurnar eru nýsteiktar og nýjar þá taka strákarnir mínir þarna kökurnar og skerana niður og fá sér rabarsöltu á Þegar bautin kemur þá var það náttúrulega hjá okkur skólasískjörnum að fara á bautan og fá okkur franska karteflur með hérna kokteilsósu og þá, þetta voru ekki venjulega karteflur, þetta var eitthvað deig sem var snúið niður einhverju maskinu og þetta voru langir sniglar þetta þótti mikill herramast matur en það var sko svo var náttúrulega terjan að það var farið á terjun áttast náttúrulega bara seti með kaffi eða góðstrykk eða eitthvað, ég veit svo sem ekki hvað var á boðstólum þar það var auðvitað meira svona heimilismatur heldur en einhver fínnimatur en svo eftir að sjallin kom þá var oft farið á nýjársdag og út að borða í sjallanum þegar ég var úlingur. Ég veit ekki með foreldra mína hvort og þau hann oft sem fara út að borða nema þá í tengslu við ársátíðir eða eitthvað þvíinleitt. Og þá var það var nú svona ýmislegt, það var nú oft sko svona reykt svínakjöt sem að maður fekk þarna á nýjársdag í hérna sjálanum með öllu tilbehör og þvíinleitt.

0: matan menningin hefur verið alltaf flott hérna þú eru að gáa því að þegar sjallin opnar upp úr 60 þá hann á öllum líkindum bara flottasta veitingahús í Evróp það bara ekki dana
1: bara í allri Evróp
0: og fyrir utan alltaf þess að dýrindis hljómsveit sem klikkaði ekki á tóni alltaf full æfið og flott og fólk kom að sunna 60 til 70 þá kemur fólk að sunna með flugvél tekur sér leigubíl á Hotel K og konuna fóru með, já, kallandi mér í Amaru og vestliða því það var flottasta magasín á landinu líka gáða því og svo fóru þar ok, líka, það var komið rúllustígi æðislega flott jú, það var eitt komin í Reykjavík og undan kjörgarðurinn og svo kvöldin, það var opið á sömurinn alla daga nema fimmtudag, miðkudag, fimmtudag já, það var eitt þurru dagur og þá fóru þeir sjala og þar var borða og það var dinnimúsi og það var þjónar í flottum fötum hvítið dúkar á borðunum transerað á diskinin og bara mikið tilhaft merti diskar og glös og allt þetta úr Amaró Kristjáni Amaró hann var stæðisti seljandi á leirtu á landin og eldhúsavöld ég held bara einn 30 ár það var nokkið annað og það var þetta bara sumafríir og fólki var svo kannski tók að bílugubíli eða leigubíli í Vaglaskó og labbaði þar aðeins og svona
1: svo flugum við eftir suður
0: og um veturinn þá komuðu kannski aftur af því að það var svo gaman að akkurir og þá bygguðu upp í skíðahótel þar voru herbergi og þar var flottu matur og þú komið alveg hluti af því er ennþá eins og ég gamla þetta kálskinn á stólunum frá Valbjörg smíður á akkurir þú voru að gáði hérna á akkurir þá það var allt þú þurftir ekki að kaupa neitt annars staðar frá ekki málningu, ekki þvottavör ekki skó, ekki nærföt ekki úlpu, engan mat þetta var allt framleitt og akkurir og hinga komu kannski 4-5 kaupskip í viku 3 til að taka vörur og 2 með hráefni við þurftum smá hráefni, annað var framleitt og akkurir, við vorum alveg sjálfbær eiginlega bara með allt nema bensín og olíu og eitthvað svona þess en þetta var allt framleitt og akkurir og þess vegna vorum við svo hefnir að við höfðum vestmiðunar og kannski 1100 mann sem vinnu í OK sem var gott fyrirtæki og þetta fólk þurfti þá ekki að fara á veltið eins og allir aðrir við konum búið hérna allt ári mörgum sveitafélagunum í kring hörfu pappanir yfir vetunum þegar fóru á veltið og akkuriringar flestið til vestmannæja og þess vegna er nokkuð margir vestmanningar af akurískum ætt Ólafsfjörður og Siglufjörður fór til Keflavíkur og annar hver keflíkingur er ættaður frá Ólafsfjörður
1: en gaman hvað spjallum matarmenningu getur tekið mann víða og þegar við vorum að ræða rúllustíga þá er nú bara þannig staðan á akurir núna það er engin rúllustíga á akurir
0: þetta er synd og skömm fyrsta lyftan fyrir utan sjúkrahúslyftuna bara í Amaru og við fórum stundum stálust upp eina ferð upp á niður æðislega maður var eins og í útlandum
1: hún nú ennþá þegar ekki sama lyftan
0: högt ég svolítið orðina en það er hún 40 gömur

0: Veitingastaðir og matarmenning Akureyrar hefur með tímanum orðið fjölbreyttari og alþjóðlegri. Við heyrum núna í fólki frá tveimur mismunandi veitingastöðum í bænum. En fyrst eru það Systkini sem eru með veitingarekstur í hinnu sögufræga Hótel Kea.
1: Ingibjörg Bergmann heiti ég og ein af eigendum og veitingastjórum á Múlabergi og Týriunni.
2: Já, ég heiti Snæbjörg Bergmann, Brason og ég það líka.
0: Þannig, já, við saman titil.
2: Já, eiginlega, við erum bara svona búin að reka þetta bara svona saman frá 2020.
0: Já, segir mig frá staðnum, Múlaberg.
1: Já, Múlaberg er hérna veitingastaður á Hótel Kea og hérna við erum búin að vera að reka hann síðan 2020, tókum við í COVID og hérna og er svona allt múlíkt staður, þetta er svona casual fine dining veitingastaður en er líka, erum með hérna stóran svona veislusal eða ráðstefnusali þannig að við erum mikið í veislum og alls konar viðburum og en líka bara með hérna koktelbar og hérna og veitingastað þannig að það ýmislegt sem við gerum.
2: Við erum með líka bara veisluþjónustu sem við förum út úr húsi og erum þá með þjónustu þar eða já, eða fólk fær mann til okkur í veisluna.
1: Já, starfsfólki okkar grínast oft með það að nei sé ekki til í okkar orðabók.
2: Já, við fengið það svolítið oft.
0: Já. En eru ykkur sérstakar áherslu sem þið eru með í veitingum? Eru þið með eitthvað svona sérkenni sem að þið svona eru það að stílina?
1: Já, en ef þú værir að koma einmitt á Múlaberg út að borða bara, þá myndi ég að segja að við erum svolítið að sér af okkur í svona smáréttum og steikum og svo hefur við líka gert rosa mikið út á að hafa veganrétti svolítið spennandi og hérna og erum ofta endun í okkur í þeim efnum að reyna að hafa svona fjölbreytt fyrir græmitisfæði og vegan og svona en erum við þetta mest að vinna með fisk og kjöt sko.
0: Og kannski hráefni úr svona nær umhverfinu eða?
1: Já, klálega. Já. Reynum alltaf að skipta reglulega líka hérna matsela og vera með svona árstíðabundi ráfni. Þú veist að á sumrin erum við að vinna með ferska bláskel og hérna þegar nær dregur jólunum erum við kannski að vinna með íslenskt hreindýr og svona alls konar. Þannig að við erum að alltaf að einblýna á árstíðunar og ráfni úr heimabygg.
0: Talandi jólin, er það ekki núna, þú veist, það er já, september en þið eru strax komin í jólagýrin, eða ekki?
2: Jú, heldur betur. Ég heldur þetta að sé sko í fyrsta sinn bara núna í ár, síðan 2020, þar sem að við erum tilbúin og erum svolítið snemma í þessu, alltaf verið sko, hérna, kannski bara í oktober áðurum fara að auglýsa jólalabor og hérna, en núna fyrst þá ákveðu að koma ég veit ekki hvað af hverju við erum svona snemma í þessu.
1: Nei, ég held að við erum alltaf í samkeppni við sjálf okkur sko eða þú veist maður alltaf að reyna að vera skipulegur og á undan og við erum alltaf að grínast með það sko, við erum alltaf að reyna að vera á undan fyrstu fyrirspurninni í jólalaborn og það hefur aldrei tekist og tókst ekki í ár heldur
2: nei.
1: En það er alltaf, hún er alltaf fyrr og fyrr sko, þú veist, í fyrra þá kom fyrsta fyrirspurnin í ágúst og við vorum ekki tilbúin þá sko þannig að ég hugsaði að nú verðum við tilbúin í ágúst þannig að við erum klára áður en að fyrsta fyrirspurnin kom en hún kom í júní þannig að við vorum ekki tilbúin þá þannig að hérna
2: þetta er svo grilla, maður er eitthvað neginn bara júní, júli og ágúst náttúrulega bara hérna sumarið á hápunkti sko. Og maður er einhvern veginn bara í þeim gýr og svo kemur svoleiðis fyrirspurn og svo maður setja sig í stöður eða stellingar til að undirbúa jólahapur. Maður er bara, hausinn er ekki þar, sko.
0: Nei, ég
2: get þingur þar. Maður er einhver að temja sér það að vera að koma sér í þann gýr, sko. Svo er eitt líka svolítið skemmtilegt svona, sem við þróast út frá bara jólahapurum hjá okkur að við byggum til svona nýja stöðu bara innan fyrirtækisins í jólahapurum. Við erum með rosalega margt fólk sem vinnur hjá okkur að veist, hvað erum að taka marga meðaldal og kvöldi á jólabrun.
1: Þetta er
2: svona
1: 300
2: manns. Já.
1: Já, 300 plus. Við erum með stærsta kvöldi okkar hefur verið 500 manns sko.
2: Já.
1: Með út úr húsi og svona.
2: Já, en þá er sérst þessi staða og þetta er svolítið skemmtilegt og hérna að við byggum til stöðu sem kallast hlaðborstjóri.
0: Já.
2: Það er kannski forvinnilegt að við vorum ekki búin að fletta upp í hvort það sé til í orðabók en ég man að þau höfðu orðað að ég komu einhvern tíðan að fara á minjasafninu og voru að tala um þessa stöðu þessa nýju stöðu, hlaðbórstjóra og þetta er svo margt fólk sem er hjá okkur að hlaðbórstjórin labbar um á milli og býðum að gera svo vel í hlaðbóri þannig að þau eru ekki að býða í röð þannig að hlaðbórstjórinn allt kvöldi segir kynnir hlaðbórið og svo bara gjörið svo vel í forréttina svo bara býðið aðeins þið með núna komið í aðréttin og stjórna bara svolítið svona umferðarstjóri
0: einmitt, en sko aðeins að því þegar þið tóku við þarna í COVID segjum við með svona aðrandran að því að þið tóku við
1: ég var á þessum tímapunkti að vinna sem yfirþjónn á Múlabergi og hérna, við vorum lengi búin að pæli að fara í okkar einn rekstur og vorum reyndar lukkulega stoppuð af hérna í rauninni þegar þetta tækifæri kom upp í hendundar því við vorum alveg bara svona 90% klára frá að opna hérna skemmtist eða sko sem að hefði náttúrulega verið kannski ekki alveg rétti tíminn akkur að þetta að opna en það var svona það sem við ætluðum að gera en svo kom þetta tækifæri og við bara snerum
2: frá því Já, við hefum alveg þakklátt sko út að hann í COVID þá var sko þá voru skemmtistæðir eða barir þeir þurftu sko já, þeir þurftu að hafa lokað en veitingastæðir máttu að hafa opið
1: Þannig að við vorum bara gríðarlega heppin með þetta sko
2: Já, já og svo einmitt við vissum við ekkert hvernig þetta myndi vera og hérna og við ákveðum bara að reka því svona að við værum bara kannski alveg við tvö bara á vaktinni og maður vissi ekkert hvað myndi margir koma kannski eitt starfsmaður við vorum á syngvori vaktinni og eitt starfsmaður með okkur en svo náttúrulega var hún náttúrulega landið þannig sé lokað, það mátti ekki fara erlendis eða neitt, þannig að allir Íslendingarnir komu bara, reykvingarnir komu til Akureyrar og það var bara fínt að gera
1: Já, ég held að við erum ætlaði að byrja þannig að fyrst þegar við tókum við bara, þá vorum við að leggja upp bara með að þetta væri við og sex aðri starfsmenn þannig að átta starfsmenn í heldina
0: Já.
1: Það var bara sumarplanið okkar sem að snerist fljótt upp í hvað 40 starfsmenn það sama sumar og er í dag núna einhverju 70 starfsmenn sem við erum með
0: Já, en hverjir eru draumarnir ykkar varandi framtíðina?
1: Já, ég myndi nú alveg segja við segjum bara svolítið sátt það sem við erum sko
2: Já.
1: Og hérna erum kannski ekkert með einhverja svona stórflega drauma en að sjálfsögðu hérna er maður alltaf svona opinn fyrir og skoðar alltaf í kringum sig ef það er einhver tækifæri sem maður sér einhver staðar kannski að stækka við sér einhver tíma einhver
2: Nú, stærsti draumur minn er að geta byggt eitthvað yfir útisvæði og hérna nýta allan á sér sring sko
1: Já, það er eitthvað Það er eitthvað verið heillandi tilhugsun að geta fengið sér hérna æriskoffi eða ískaffi á Þorláksmessu kvöldi Já. Sitja úti og horfa jólljósin og snjóinn
0: Það hljómar ekki illa
1: Nei, en það þyrfti, við vitum það að það, hérna, það þyrfti örugglega að vera einhvers konar uppbyttun eða einhvers konar lokun
2: Já. Yfir Það rísa framkvæmt og líka bara með íslenskt veðurfar og
0: En þið fáið síðti sólina
1: Já,
2: það
1: ekki,
2: jú, við þetta svo ekki henni, sko.
1: Það
2: hva,
1: er nefnilega æðislegt
2: á pallinum hann Nei, sko, já, síðdegi sólin en við fáum hann eins og á happy hour og svona sólin mætir á pallinu hann tvö á þrjú og er svo alveg til eila átta
0: en hann mjög tillit sem við ykkur
1: já hún er það sko, hún er svolítið með okkur
0: hún er með ykkur í liði
2: já. Er mjög ánum með það.
0: Ég er aðeins búin að vera að kanna akureyriska matarmenningu Hvað dettur ykkur svona í hug þegar ég minnist á það?
2: Ég myndi segja að
1: Bernes.
2: Já, Bernes og það er ekki bara, já, nöyt og Benny og svo Susi, er ekki?
1: Susi pizza. Nei, pizza. Hérna, já, kóktelsósa.
2: Já.
1: Kóktelsósa alveg svækalega sterk. Það er eins og sósu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Sem er svo sem kannski.
2: Það er rosa svo mikið sósufólk.
1: Já.
0: Eru þið að vinna mikið með þessa arlið í ykkar, á ykkar stað?
1: Já, sko, ég myndi segja að það er manni verður eiginlega pínu flökurt, sko, einhvern tímann fekk ég tölfræðina frá yfirkokkinum, sko, hvað þeir væri að gera mikla bernis og svo á ári, á ársgrundvelli.
0: Já.
1: Og ég er leiðilegt að ég kom ekki með þá tölu með mér, en það varð eiginlega bara svona tilhugsun að hérna, það væri búið að framlega hérna einhver tonn af bernisósu.
2: Já.
1: Yfir árið var einhvern veginn svona, mér finnst bernisósu mjög góð, sko, en það má öllu ofgera sko
2: en svo er þetta líka bara nefnir við erum með íslenska hópa og líka munur á kannski aldri og svona og veit ég, þú veist hvort það sé munur á akureyriskum eða reykvískum eða hvað hann hefði að landinu en þá bara veist, þau eru að fá sér steik lambiða nöitt, þá er bara meiri sósa sett á borðið bara áður en að það er beðið því að við vitum að það verður beðið
0: Íslensku hóparnir já, og Íslendinga
2: borða bara,
0: bara
2: brún sósa, piparsósa bara á fyrir hvernig nú einn bara aukalega með nánast sko.
0: En hvað segir mér bara svona veitingahúsa senuna hérna á Akureyri núna, er eitthvað breyting eða hvernig svona metiði stöðuna?
2: Mér bara samkenni hefur svo sannarlega aukist sko.
1: Já, mér finnst bara veitinga hérna, bransinn hérna á Akureyri búin að vera svolítið bara vel að blómstra síðustu ár sko. Bara Já. Hérna mikið af flottu fólki og hérna í þessum bransa og já, það bara mikil, finnst mér uppbygging og mikil svona metnaður finnst já. Mér bara heilt yfir sko. Og það gaman að vinna í þannig umhverfi, þú veist auðvitað hérna, ég allavega hef alltaf sagt að samkeppni sé góð og það bara heldur okkur öllum á tánum
2: já, við erum alveg samanlega það, heldur mann á tánum og maður vill þá gera betur
1: já Þannig að ég held að við séum bara mjög svona með að við stærð og svona þá erum við með mjög flott, hérna, flott veitingahús og bara veitingarekstur víða, sko.
0: Í listigarðinum á Akureyri er rekið kaffihús og veitingastæður.
3: Ég heiti Reynir Grendarsson, fæddur í Danmörku en búin að vera búsettur á Akureyri, hérna, mest allt mitt líf. Við opnum listárið 2022 sem svona kaffihús sem var með samt alltaf ósla á mikinn mat stíka. Ég matvinnslumaður og þannig að það var alltaf svona meiri ósla á mat heldur en kannski endalega tertur og kökur. Og síðan á þessum hérna tæpum 5 árum sem við erum búin að vera til, það var að búin að þróast og hérna og við erum búin að bæta við okkur og núna komum meira matræslufólk og meiri hérna framleiðslufólk og hérna þannig að við erum orðin núna bara, við gerum ennþá mjög mikið kaffi, við erum ennþá kaffihús, er svona við daginn en í hádeginum erum við bara einn vinsælasti fiskur veitingastaðurinn í bænum Og svo núna fyrir sumari þá bættum við okkur og fórum að auka við okkur svona kvöldverðum og þannig á fimmtudögum, föstudögum og lögudögum þá í rauninni opnum við nýjan veitingastað sem við köllum dinner og list sem það bara inn á staðnum.
0: Síðan ertu á sko í listigarðinum og þaðan kemur nú svona nafnið. Hvernig að reka þennan stað í þessum svona sögufræga stað Akureyrar?
3: Mér finnst það æðislegt listigarðurinn er algjör perla og hefur bara alla tíð verið haldið mjög flott við og hérna og verið aðdráttarafl það samt skrítið að segja það sko þegar við vorum að byrja þá hérna þá var fólk sko sem að talaði við sko það var svona já, þú ert alveg svona út þetta er erfiðu staður sko þetta er hérna, þú ert ekki svona í miðbænum og hérna og þetta átti að vera rosa krefjandi sko að vera þarna en ég held að við séum búinu að snúa þið núna við að allir sjá að þetta er geggjaður staður til að vera með stað sko að auðvitað á kannski veturnar er þetta ekki niður í miðbæða sem flestir eru að labba og eitthvað svo leiðis að hérna en garðurinn sjálfur trekkir bara svo ótrúlega mikið fólk að við hérna, högnust á því.
0: Já, svo hafiði nú lagt svolítið áherslu á viðburðahald og svona samnýtt garðin þar líka. Segðu mér aðeins frá því?
3: Já, það var bara hérna, bara strax í upphafi þegar við tökum við þessu þá svona var hérna hræðsla við það, þú veist, til dæmis, það hafði aldrei verið opið við veturinn neitt í þessu húsi sem við erum. Að þetta var alltaf bara svona 3-4 mánaða sumar kaffihús og hérna en ég var harður af því að við vildum vera með opið allar veturinn og þá bara svona leið og fyrsti veturinn kom þá þurftum við að hugsa hvað getum við gert til að hérna, fá fólk til að koma í garðinn og láta fólk vita af okkur og hérna og það voru svolítið viðburðir og við urðum bara hérna bara mjög vinsæll svona hérna viðburðastaður við vorum með alls konar tónlist og hérna og en þetta var svona verkefni var að ná að auglýsa okkur yfir veturinn og láta fólk vera að koma í garðinn yfir veturinn og þannig byrjuðu viðburðirnir svona að hérna að teika hjá okkur
0: Og það er nú líka mikið á sumrin, ég sko er að hugsa það eru eitthvað bjórháttíð og tónleikaröð og þannig að þetta er farið að tegja sig viðburðarhaldið, ansi ég bara vel yfir allt árið.
3: Já, það stuðmur og bjóratíðin, það var svona hérna, það okkar svona stærsti viðburður, alltaf miðjan júlí. Það skeði svona eiginlega óvart, en það þetta ekki orðið þannig að það gerði ekkert óvart í þessu, þetta mikil skipulagning og mikil brass að koma því öllu í gang, en hefur gengið vel. En það byrjaði bara með því að ég var hérna, áður en að við opnum list, þá bý ég hérna fyrir sunnan og hérna leiga með félaga mínum hérna í einhver 3-4 ár og hann bruggmeistari hjá Borg og síðan ég komið nei, norður og hérna og við vorum eitthvað herri, við erum að gera eitthvað bara hvað, þú veist, fyrsta sumari bara hvað, fannst orðið leiðilegt að auglýsa bara opnum á tíma með að staða eitthvað svona fekk alltaf einhvern bara hvað það auglýsingar og já, það opið maður svona, hvað það að við auglýstum á sumarhátíð og hérna og hann ætlaði að koma og vera með sumar bjórana frá Borg og við ætlaðum að gera pitsur og þetta endaði bara í hérna röð bara langt út í garð og við vorum bara í ykkur hérna, fengum ykkur brjálaðan sumardag eins og vill gerast að eftir þetta þá vorum við svona við þurfum að gera þetta aftur og gera eitthvað meira og þá bauðum við fleiri brugghúsum næst og brugghúsum öll eitthvað svaka til í þetta og þetta hefur séð alltaf bara svona best við og best við þannig hérna hefur núna seinst í 2 ár þá höfum við myndin að vera með svona blotta kvöldtónleika eftir þetta Það vorum við Daða Frey núna og já, það var síðan hérna voru Jón Jónsson, Bríett, Rakel og Una í fyrra. Þannig að þetta hefur verið svona hérna nokkar stóri viðburður og hérna og svona svolítið að já, við svona reyna að fá akureyringa í garðinn.
0: Já, einmitt. Og þetta mikill ferðamannastaður og ferðamennir koma þarna en þetta hefur kannski... að hafa þessa vetraropnun og hafa svona virkan veitingastað og kaffihúsarna hefur opnað garðinn mögulega fyrir akureyringum aftur heimamönnum.
3: Já, ég held að það sé alveg bara mjög rétt mitt. Ég held og núna, þú veist, ég frá akureyri og ég sem barn, ég bjóreindar ekki í hverfinu, ég tengdi ekkert við garðinn. Ég hafði ekkert að sækja þú veist, auðvitað, maður uppgötar alveg, sko, hvað maður að segja, þetta þessa náttúru þegar maður erðarna sko en ég eitthvað megin fyrir list sko þá var ég, þá fattaði ég þetta ekkert sko en hérna við erum alveg að byrja að hérna held ég fá akureyringa á öllum aldri, það hérna alveg þú veist bara að koma líka krakkar og borða hjá okkur og skólafólk að læra hjá okkur og hérna þannig að við, ég held að við erum alveg staðið okkur mjög vel í því að akkur er eitthvað svona svolítið eignisgarðin aftur út og því að á sömurinn þá er semstaklega skemmtiðferðaskipin þau herrtaka svolítið enn að garð.
0: En svona aðeins bara veitingahúsa senuna á Akureyri, er hún eitthvað að breytast nú, er að koma nýr veitingastaður hérna á Abbalabbalá, þarna á nýja hótelinu, er ykkur svona uppsveifla í þessu sem að kallast svona út að borða menning, er ykkur breyting að þessu stað?
3: Sko, ég hefur nú veit búin að ræða þetta núna svolítið undir að fara út og núna erum við að fara að veta innir á listin í fyrsta veturinn okkar og hérna og hvernig þetta mun verða hjá okkur sko Ég vil allavega sko, núna mun ég alveg vera, maður getur verið hérna svona passive-aggressivur að hérna grínast í fólki að hérna, núna verði nú fólk að fara, bara döglegra að fara út að borða, að hérna, ég upplifði þessa breyting allan ekki byrja það, en mér langar að hún fara að byrja núna að hérna, að þú veist bara, ég var múið að tala um mömmu mínum daginn og hérna, og það var eitthvað meginn svona svo, lítið að út að borða svona eitthvað í kringum hana og þetta var alltaf bara svona það að núna er allir að bíða bara eftir því að jólahlaðbörðin byrji þannig að það kemur núna bara svona eitthvað rólegu tími og séðan fara allir á jólahlaðbörð en það er svo að megi ekki fara sko út að borða eitthvað hérna í kringum að sko degi svona, við veist því svona að vera kannski full svartsýtt sko en hérna en þetta er ekki alveg svona hérna en þetta er Við finnst sko að við okkur vanti svona smá að það bara megi fara meira casual út að borða bara, þú veist, ég segi við fólki sem kemur til okkar í þryggjarétta, við erum með þryggjarétta á 10.000 krónur sem er hérna bara, það er okkur koncept að það eigi að geta, þú eigi að geta komið tvisur í mánuð og það brjóti ekki í bankan, en hérna, en ég sé að líka segja þetta fólk sem er að koma til okkar að hérna, veist, svo er bara, kemur eitt fimmtudagur og þá að skýra og ber heima hjá okkur eitthvað og okkur langar að gíða, sko, þá bara er ekki bara að kíkja út og fá okkur pasta og eitt rauðvínsglas og fara síðan heim aftur, sko, tekur 45 mínútur og það þarf ekki að vera formlegra en það, sko, að hérna. Það svona, já, mér langar þetta að fara þangað og svona almenningur verði duglegri að fara út að borða þó að það sé ekki eitthvað geðvikt fínt og kannski ekki í skyndibita.
0: Einmitt, talandi skyndibitan, hann ansi sterkur hérna á Akureyri og bernisósan þykir einkenna matarmenningu Akureyringa töluvert. Hvað hefur ykkur að skoða hann á bernisós og skyndibitamenningunni?
3: Nei, ég tek eiginlega ekkert við þetta allan að hjá mér, sko, ég fæ mér ekki, hérna, ekki bernis mér einu skyndibita, en þetta svona einhver, hérna, þetta einhver, ég veit það ekki, einhver matarhefð sem hefur náð að haldast, hérna, og sko, kannski þetta núna, það engin í kringum mig sem að fá sér bernis á okkur skyndibita, en hérna.
0: Er þetta að deyja út kannski?
3: Ég held eitthvað með, núna ég að skjóta í lofti, sko, en kannski að ferðamaðurinn haldi þessu uppi, sko, að hérna, það sé auglýst sem eitthvað, hérna, eitthvað lokal dæmi og þá, hérna, tæki ferðamaðurinn og hann verða að smakka lokal og hérna, en ég veit það ekki, þetta ég sko, minn ekki mín núna á einhver svona hérna, skyndibita sem ég varst að hérna, það var alltaf gelgjufæði, sko, mér varst alltaf geggja, það var bara í Akin shoppunni, hérna, bara hamburgarabrauð og franskar ostur og hamburgarasósa, sko. Hérna, það var eitthvað svona, en ég veit ekki, þetta örugglega mjög mismunandi hjá öllu fólki. Og þegar ég vann nú á strikinu í gamla daga, eitthvað ekki 2010, þá var meiri bernismenning hjá mér en núna, sko. Það voru 2-4 lítrar bernis gerðir á hverjum degi, sko. Hérna, að þá ámakist eitthvað meira inn í bernisstemmingunni, sko. En ég veit það ekki.
0: Þetta allavega ekki einkennandi á list.
3: Nei, við erum eitthvað meginn. Ja, og ég held hún, sko, við erum gert hollandi svo hún þá verið í svona sprautu, hérna, svona rjómasprautubrúsa, sko. Það hefur verið hollandi í svoleiðis. En við erum ekki enda á farið. Núna mun ég byggjum að verði bernesk að skeiði svona í viku, held ég. Þið er kokkan að græja þetta.
0: Já, þið getið allavega að byrja að gera eitthvað bernesk tilraunir.
3: Já.
0: ef þið hafið áhuga.
3: En bara hvetja fólk til að fara út að borða og hjálpa okkur veit ekki að svo staða fólki að halda Akureyri lifandi yfir hérna vetramánuðina því að það er ekkert sjálfgefið.
0: Nei, bara takk fyrir spjallið, Reynir Grétarsson, matreiðslumaður á list og gangi ykkur vel.
3: Þúsund takkir, takk sem leðis.
0: Og þannig líkur Víðsvegar þessa vikuna. Ég minni á netfang þáttarins Víðsvegar hjá rúf.is. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir, takk fyrir að hlusta.

Viðmælendur Gígju Hólmgeirsdóttur í þessum þætti af Víðsvegar voru Inga Þöll Þórgnýrsdóttir, Baldvin Sigursson, Rakel Elín Garðarsdóttir, Þorgerður Jóhanna Guðlaugsdóttir, Ingibjörg Bergmann, Snæbjörn Bergmann og Reynir Grétarsson. Við heyrum nú nýtt lag með Teiti Magnússinni, eitt stef af væntanlegri plötu hans Askur. Lagið samt hann að beiðinni Bergs Ebba sem vildi fá að semja langan textabálk sem væri segfljótandi, svo vitnað sé í lýsingu verksins.

0: Teitur Magnússon söng og leik á gítar, eitt stef, lag eftir hann sjálfan en textin eftir Berg Ebba Benediktsson. Annan hljóðfærileik sá Hallberg Hallbergsson en Arnljótur Sigurðsson leik á flautur. Lagið að finna á væntanlegri plötu Teits sem ber heitið Askur.
1: En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða að götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þessum voru fangarnir voru ekki kallaðir fangar,

0: Tónleikarar á seitt, cellokonsert Schumanns og verkefni Boulanger, Zoë og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukkan 19.30 er á seitt. Verðlauna leikstjórinn og vonarstjarnan Amanda Kernel tekur þátt í meistaraspjalli og spjalli við áhorfendur dagskrá og miðasala á riff.is. Góð gleraugu á sanngjörnu verði í Gleraugnapétur Garðatorgi Garðabæ. Gerfi Vambir og Sláturgarð, KB Borganesi. Bleik miðnætturopnun Jens Smáralind, 20% afsláttur af öldum vörum, Jens Smáralind og jens.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2 á Sólbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkur málinu neituðu sök í dag við þingfestingu málsins fyrir Héraðsdómi Reykjanes. Nýju karlmenn, 6 erlendir og 3 íslenskir eru ákærðir í málinu. Ákæran er í 3 hlutum, þar eru 5 erlendir karlmenn ákærðir fyrir skipulögða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalaga brot með því að sammælast og framkvæma innflutning á rúmlega 106 kílóum af kókaini með súrálskipi. Íslendingarnir 3 eru ákærðir fyrir að taka á móti fíkniefnunum. 7. erlendimaðurinn er ákærður fyrir að hafa flutt inn kafarabúning sem notaður var til að sækja fíkniefnin í sjókistu súrálskips í Straumsvík. Formaður heilahjálpar og formaður félags íslenskra hjúkrunafræðinga telja umfjöllun Kveiks að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlyf draga fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunafræðinga, segir að fólk sem kemur inn á hjúkrunarheimil í dag sé mjög veikt. Það kalli á sterkan faglegan grunn til að sinna því vel og gott starf sé unnið þar sem fagfólk. Félagið hafi lagt áherslu á að sett verði lögbundin mönnunar viðmið.
2: Að það eigi að vera skýrt að þegar að þú ert með svona marga veika einstaklinga að þá þarf að vera ákveðin fagmönnum sem að sinnir því fólki. Mér erst mjög jákvætt að sjá uppbyggingu á fjöldanum öllum að hjúknarýmum bara síðasta veturinn en ég sakna þess að sjá ekki líka betri sýn og skipulag og áallunir og fjármögnun á því hvernig það eigi síðan að sinna þessu fólki, hver allar að sinna þeim að þess að við sjáum það, að þegar að það er þarna kannski óreint eða ófagmönta fólk, að þá fer ekki eins vel og þegar að við erum með fólk sem að hefur menntunina til að sinna veikum einstaklingum er til staðar. Og þetta sína bara fjöldamarkar rannsóknir.
1: Sagði Helga Rósa Másdóttir. Rigningar síðustu daga eru farnar að valda skemmtum á vegum á suðaustanverðu landinu. Þórsmerkur vegi var lokað fyrir umferð milli Nauthúsagils og Jökultungna rétt fyrir klukkan 1 í dag. Brotnað hafði upp úr veginum þar sem gróf undan honum. Er þar nú bara þunn rönd vegarins eftir á einum stað og þar kemst engin leiðarsinnar á bíl. Öldufells leið var lokað í morgun, þar er svo mikið vatn á veginum að hann er ófær. Frekari fregnir þetta er á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Næstur á dagskrá á fimmtudegi er þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Við endurflytjum í dag þátt frá því í febrúar.

0: Komið sæl. Hér á undan söng Kristinn Hallsson lagið Martröð eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Örn Arnarsson. Höfundurinn Skúli Halldórsson lék með á píanó. Það er martröð í skáldskap og tónum sem verður efni þessa þáttar. Á liðnu ári kom út ljóðabókin Mara kemur í heimsókn eftir Natasju S., sem er íslenskur höfundur af rússneskum uppruna. Í bókinni vísar Natasja til orðasambandsins sem liggur að baki orðinu martröð, að vera troðin möru. Ekki er víst að margt nútíma fólk geri sér grein fyrir því að á fyrriöldum trúði fólk víða lönd að til væri eins konar óvættur, mara, sem gæti lagst ofan á fólk í svefni. Upphaflega hugsaði fólk sér að mara illi svo þungum svefni að maðurinn ætti erfitt með að hreyfa sig eða anda. Með tímanum fór orðið martröð hins vegar að merkja vondan og óhugnanlegan draum. Óvætturinn mara kemur einkum fyrir hjá norrænum, germönskum og slavneskum þjóðum. Sumir ímynduðu sér að hún riði fólki í svefni og af því kemur danska orðið yfir martröð, mar rýtt eða mar reið. Hér á Íslandi hafa menn hins vegar haft þá hugmynd að hún træði á sofandi fólki og þess vegna er íslenska orðið mar tröð. Í ynglingasögu í Heimskringlu Snorra Sturlusonar er sagt frá Vanlanda sem kom til Finnlands og kvænti strífu, en faðir hennar var snjár inn gamli. Vanlandi fór svo burt og lofaði drífu að koma aftur eftir 3 ár, en svo liðu 10 ár að hann kom ekki. Drífa fékk þá seiðkonuna Huld í lið með sér. Í kaflabrotinu sem hér verður lesið kemur fyrir orðið síða sem merkir hér að seiða.
1: Drífa keypti að Huld seiðkonu að hún skildi síða Vanlanda til Finnlands eða deyða hann að öðrum kosti. En er seiður var framiður, var Vanlandi að uppsölum. Þá gerði hann fúsan að fara til Finnlands, en vinir hans og ráðamenn bönnuðu honum og sögðu að vera myndi fjölkingi finna í físi hans. Þá gerðist honum svefnhöfugt og lagðist hann til svefs. En er hann hafði líkt sofnað, kallaði hann og sagði að mara traf hann. Menn hans fóru til og vildu hjálpa honum, en er þeir tóku uppi til höfuðsins, þá traf hún fótleggina svo hann er brotnuðu. Þá tóku þið til fótana. Þá kafði hún höfuðið svo að þar dó hann.
0: Svo segir í 13. kafla ynglingasögu. Menn höfðu ýmsar hugmyndir útlit möru. Hún var stundum talin vera í konulíki, en einnig sáu menn hana fyrir sér í dýrslíki. Frægt er málverk sem Henry Fuseli málaði árið 1781 og heitir Martröðin. Hvítklædd stúlka liggur sofandi á rúmi, en ofan á henni situr eins konar ófreskja, og í bakgrunninum sést óhugnanlegur hestshaus tilvísun til skyldleika orðanna Mara og Meri. Stúlkan virðist magnvana og liggur í óeðlilegri stellingu þannig að höfuðið hefur runnið út af rúminu og vísar niður. Í Rússlandi var óvætturinn kölluð Kikimora og franska orðið yfir martröð, Cauchemar, er ekki ósvipað því orði. Á ensku er martröð einfaldlega kölluð nightmare eða næturmara. Við heyrum nú upphafsljóðið sem bók Natasju S. dregur nafnsitt af Mara kemur í heimsókn.
2: Mara kemur í heimsókn. Ég man ekki nákvæmlega hvenær hún kom. Hvort það var í snjóbylnum þegar enn ein réttlætisbaróttan tapaðist. Eða á sólríkum degi þegar sprengjum ringdi í nokkrum löndum. En ég held að það hafi verið þegar ég frétti að pabbi væri með meinvörp í beinunum. Hún reif í sundur draumafangaran, ruglaði í hárinu, settist á bringuna á mér og byrjaði að troða.
0: Í þættinum Víðsjá, í umsjá Höllu Harðardóttur og Melkorku Ólafsdóttur 18. desember á liðnu ári, sagði Natasha S. frá tilurð bókarinnar.
3: Það er smá dapurleg saga hvernig hún var til. Ég frétti að pappi var komin með meinvörp í beinum og ég var stödd í Frakklandi á leiðinni til Íslands og fann að það var bara, já, of mikið kvíða og ég bara vissi ekki hvað ég að gera, hvert á ég að fara, þau lokuðu landamæri og allt þetta og ég ætti að fara tilbaka í vinnu á Íslandi og þar myndaðist Mara á leiðinni til Íslands. Ég var bara að lesa alla tíma Möru að hún er einhvers konar skrimsli sem er til í mjög mörgum minningum og yfirleitt hún sest á sofandi fólk og treður þannig að það er erfitt að anda og ég fann einmitt það að mér var erfitt að anda og ég var bara mjög kvíðin og ég held hún kom til mín bara svo ég skil hana aðeins betur og hún var hjá mér í svolítið tíma þannig að það var líka gott fyrir mig að skilja hana aðeins betur og læra að vera með hana.
0: Í bókinni segir frá því þegar Natasha fer til síns gamla ættlands, Rússlands, að heimsækja foreldra sína og Mara fylgir henni.
2: Mara fær sér lúr. Fyrsta kvöldið heima leggst ég við hlið pappa og sófanum. Það er teiknimynd í sjónvarpinu. Ég hangi í símanum. Hann sofnar. Ég finn ókunnuga lykt af honum sem minnir mig á sjúkrahús. Mara leggur höfuðið á öxlina á mér. Rófan er á bringunni á pappa, lyftist í takt við andardrátt hans.
0: Návist Möru virðist í senn tengjast veikindum föðurins og þrúandi stjórnmála ástandi í Rússlandi þar sem sum orð og nöfn eru bönnuð. Ósætti stjórnmálin veldur spennu milli Natasju og foreldra hennar.
2: Ást er að standa ekki upp á eldhússtól, taka ekki fram gjallarhorn, öskra ekki af öllum krafti hvort þið séuð ánægð með fréttirnar, að forsetinn sem þið kösuð hafi kastað sprengju á krabbameinsdeild barnaspítala í borginni sem við heimsóttum einu sinni, í borginni sem við elskuðum einu sinni. Að gefa ykkur ekki færi á að svara hvort við mistum sprengjurnar fyrir slysni eða hvort þeir sprengdu sig sjálfir. Síðustu tvö ár er ég búin að læra á alla ykkar leiki. Í staðinn vef ég Möru þétt utanum mig. Fer í göngutúr með fram ánni, staðnæmist á brú og velti fyrir mér hvernig hægt sé að ná botni í heimi á hvolfi.
0: Ýmis tónskáld hafa reynt að lýsa martröð með tónum og eru útgáfur þeirra af martröð afar mismunandi. Við heyrum nú hljómsveitarverk eftir brasilíska tónsmiðin Antonio Francisco Braga sem fæddist 1868 og dó 1945. Hér er notað franska orðið Cosumar, martröð, en Braga var við tónlistanám í Frakklandi þegar hann samdi verkið árið 1895. Verkið byrjar rólega en verður svo æstara. Sinfoníuhljómsveit São Paulo leikur og John Nestling stjórnar.

0: Þetta var hljómsveitarverkið Kosumar, Martröð, eftir Antonio Francisco Braga. Sinfoníuhljómsveit São Paulo lék, stjórnandi var John Nestling. Þess má geta að Braga samdi einnig lagið við brasilíska fánasöngin. Í upphafi þessa þáttar var flutt lagið Martröð eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Örn Arnarsson. Fleiri tónskáld hafa samið tónlist við þetta ljóð og hér verður nú flutt kórverk eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Verkið er samið árið 2005. Það er Himnódía, kammerkór Akureyrarkirkju sem syngur en Eyþór Ingi Jónsson stjórnar. Áður en verkið verður flutt, skulum við heyra ljóðið lesið.
1: Gerðu mér greiða, gaktu út að skarfahlein, haustnóttin heiða, hringar þar fjörustein, liggja þar látin bein, lauguð af græði, þar ríkir þögnin ein, þó vantar næði, þó vantar mig næði. Svaltir í sjónum, sefur þar engin rótt, krabbar með klónum, klipu mig dag og nótt. Týndi ég höfði og hönd, í hafuldu róti, bylgjur sem berað strönd, berja mig grjóti, þær berja mig grjóti. Gerðu mér greiða, gaktu út að skarfahlein, brimaldan breiða, bjóu mig þarfið stein, duftir í döðsmanns vík, daunill sú fjara, drafnar þar lemstrað lík, liggjandi í þara, ligg ég í þara.

Þetta var Martröð eftir Hildigunni Rúnarsdóttur við ljóð eftir Örn Arnarsson. Himnódía Kammerkór Akureyrarkirkju söng og Eyþór Ingi Jónsson stjórnaði. Þýski tónsmiðurinn Hans Eisler samdi á árunum 1942-3 söngva sem hafa verið kallaðir Hollywood Liederbook eða Hollywood söngvabókin. Hann var þá staddur í Santa Monica, skammt frá Hollywood, en þar sem hann var kommúnisti hafði hann orðið að flýja frá Þýskalandi þegar nasistar komust þar til valda. Hið sama átti við vinans skáldið Bertolt Brecht. Mörg af lögunum í Hollywood söngvabókinni eru samin við kvæði eftir Brecht, en eitt stutt lag er við kvæði sem Eisler orti sjálfur á ensku. Það heitir Nightmare, Martröð, og í lauslegri þýðingu er textin á þessa leið. Rottumennirnir sökuðu mig að vera ekki hrifin af ólykt, að vera ekki hrifin af rusli, að vera ekki hrifin af skrækjum þeirra, að vera ekki hrifin af því að geta skít. Í marga daga rökrættu þeir og íhuguðu málið frá ýmsum sjónarhornum. Loks dæmdu þeir mig. Þú ert ekki hrifin af ólykt, þú ert ekki hrifin af rusli, þú ert ekki hrifin af skrækjum okkar, þú ert ekki hrifin af því að geta skít.

Matthías Görne söng Nightmare, Martröð, lag og ljóð eftir Hans Eisler. Erik Schneider lék á piano. Gamanóperan Jóland eftir tvíeykið Gilbert og Sullivan var frumsýnd í London árið 1882. Þar kemur fyrir söngur sem kallaður martraðarsöngurinn. Þar sem gamanóperu að ræða þessi martröð ekki mjög ægileg. Sá sem syngur segir að flækjur í ástamálum hafi komið sér í uppnám. Hann lýsir því hvað rúmfötin séu óþægileg og hvað sér gangi illa að sofna. Loks sofnar hann, en þá tekur ekki betra við. Hann dreymir ægilegan draum það að hann sé að fara yfir Ermarsund á gufubát og halda veislu fyrir vini og ættingja leið. Meðal farþega 11 ára gamall lögfræðingur sem lætur mjög til sín taka. Gufubáturinn breytist síðan í reiðhjól, allir á hjóli og lögfræðingurinn líka. Og svo komið að því að gróður setja kaupmenn eins og tré. Af grænmetissala tré auðvitað hægt að tína ágætis grænmeti og ávexti. Af kökusala tré má tína kökur og sætindi og svo vakna maður allt í einu kófsveitur.

Þetta var söngurinn Love Unrequited, öðru nafni Martraðarsöngurinn, úr gamanóperunni Jóland eftir Gilbert og Sullivan. Það var Arthur Sullivan sem samdi tónlistina, en textin er eftir 2FS Gilbert. John Reed söng og nýja symfóníu hljómsveit Lundúna lék, en stjórnandi var Isidore Godfrey. Á árunum 1857 til 1868 samdi Gioacchino Rossini mörg smáverk sem hann kallaði ellisindir, Pesietu V.S. Hann var 65 ára þegar hann byrjaði á þessum verkum og 76 ára þegar hann samdi síðasta verkið skömmu áður en hann lést. Meðal þessara ellisinda er píanóverk sem Rossini kallaði En Cauchemar, Martröð. Fyrir hluti verksins er reyndar fremur hugljúfur, en tónlistin verður smám saman órólegri og tónarnir dimmri. Frederick Hugh leikur nú þetta verk.

0: Frederik Sjú lék verkið En Cauchemar, Martröð, úr safninu Elli Syndum eftir Gioacchino Rossini. Það komin tími til að vakna upp af öllum þessum martröðum og þátturinn verður ekki lengri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
1: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Lesarar voru Björn Þór Sigbjörnsson og Melkorka Ólafsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í febrúar, en martraðir voru leiðarstef í honum. Við heyrum nú heldur draugalega vísu Alfs Hambe, gröni grefin eða græni greifin sem segir frá manni sem mætir nokkuð óhugnalegum greifa ríðandi á hesti í gegnum dimman skóm.

0: Ralf Hampe flutti eigið lag og texta Gröni grefin, græni greifin sem finna má á plötu hans Múlum frá árinu 1977.
1: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
2: Í þetta sinn á Selfossi.
1: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
2: Kynntu þér allt hugmyndadaga á rúv.is/hugmyndadagar.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Hörður Arnarsson hefur ákveðið að láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun. Hann hefur gengt þessari stöðu í 17 ár. Í tilkynningunni segir að Hörður starfi til mánaðamóta. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri Landsvirkjunar gegnir stöðunni tímabundið frá 1. november og þar til nýr forstjóri verður ráðinn. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkurmálinu neituðu sök við þingfestingu fyrir héraðsdómi Reykjanes í dag. Nýju karlmenn, sex erlendir og þrír íslenskir eru ákærðir í málinu. Ákæran er í þremur hlutum. Þar eru fimm erlendir karlmenn ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að sammælast og framkvæma innflutninga rúmlega 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi. Íslendingarnir þrír eru ákærðir fyrir að taka á móti fíknuefnunum. Sjötti erlendi maðurinn ákærður fyrir að hafa flutt inn kafarabúning sem notaður var til að sækja fíknuefnin í sjókistu súrálsskips í Straumsvík. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna Volker Türk brýnir fyrir stjórnvöldum í Tennessee í Bandaríkjunum að reyna ekki aftur að taka Kristu Pike af lífi. Pike var dæmd til dauða fyrir manndráp ásamt kærasta sínum 1995 þegar hún var 18 ára og hefur verið á dauða deild síðan. Hún lifði af tvær aftöku til raunir í gær. Alríkis dómstóll fyrir skipaði að aftökunni skildi fresta tímabundið í ljósi þess að hún væri enn á lífi eftir að hafa verið sprautu tvisvarsinnu með eitri sem notaðir við aftökur. Mál Kristu Pike sýnir glögglega hvers vegna ætti að afnema dauðarefsingu, segir Türk í yfirlýsingu á samfélagsmiðlinum X. Langvarandi þjáningar, andlegar og líkamlegar sem hljótist af ítrekuðum misefnuðum tilraunum til aftöku séu grimmilegar. Rigningar síðustu daga eru farnar að valda skemmdum á vegum á suðaustanverðu landinu. Þórsmerkur vegi var lokað fyrir umferð milli Nauthúsagils og Jökultungna rétt fyrir klukkan eitt. Brotnað hafði upp úr veginum sem þar sem gróf undan honum. Er nú bara þunn rönd vegarins eftir á einum stað og þar kemst engin leiðarsinnar á bíl. Öldufellsheiði var lokað í morgun, þar er svo mikið vatn á veginum að hann er ófær. Stjórn knattspyrnu sambands Íslands vill aðkomu Reykjavíkur borgar að rekstri Laugardalsvallar. Rekstur þjóðarleikvangsins er ósjálfbær og knattspyrnurhreyfingin tekur taprekstur á sig. KSÍ fundar þessa dagana með Reykjavíkur borg í leit að niðurstöðu. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttalestri er lokið.
1: Næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar. 50 og síðasti þáttur í umsjón Þórólfs Árnasonar frá árinu 2024.
2: Sælir kæri hlustendur, þá komum það 50 og síðasta þættinum í hljóðrás æfuminnar og ég heiti Þórólfur Árnason. Þegar árin færast yfir og litiðu farin veg, þakka ég hvað ég og fjölskylda mín hefur verið lánsum. Það eitt að fæðast á Íslandi og búa við frið og öryggi er ekki sjálfsagt. Á það erum við mynd óþyrmilega þessi síðustu misseri þegar ófriðu geisar víðan land. Það hefur tekist að undraskömmun tíma búa íbúum þessa lands, réttlátt þjóðfélag, það sem menntun, mannréttindi og velferðarþjónusta eru með því besta í heiminum. Og öll eigum við væntanlega okkar draumaland. Mitt draumaland er í sveitinni, vestur á Snæfellsnesi og Mýrum. Hér syngur Gunnar Guðbjörnsson, Draumalandið eftir Sigfús Einarsson, Ljóðið eftir Guðmund Magnússon, Jónas Ingimundarsson leikur á píanó.

Íslensku sönglögin eru perlur. Fyrir nokkrum árum stóð menningamiðstöðin Gerðuberg fyrir ljóðatónleikum og mjög metnaðarfullri útgáfu á íslenskum einsöngslögum. Af öðrum ólestöðum eiga Jónas Ingimundarson og Elísabet Þórisdóttir miklar þakkir skildar fyrir þetta framtak. Við Magga eigum nokkur uppáhaldslög af þessum diskum. Þar ber lag Hjálmars H. Ragnarssonar við fljótið, við ljóð Hannesa Péturssonar hvað hæst. Hér syngur Þóra Einarsdóttir þetta frábæra lag af snild.

og þá kemur annað íslenskt einsöngslag við sundið eftir Sigvalda Kaldalóns og Sigur Sigursson apotekara frá Arnarholti. Hér er það sungið að Einari Sturlusinni sem er einn af þessum glemdu tæru tenorum sem allt og lítið heyrist í.

Nú er ég búin að velja fljótið og velja sundið. Hvað er eiginlega í gangi? Kemur hann með sjósundið næst? Verið bara róleg, en hér kemur smá hliðarspor. Ég sagði áður frá því að ég bauði Janna frænda og pappa í fótboltaferð rétt áður en ég var borgarstjóri í desember 2002. Síðasta kvöldi í London lættumst við Janni út af hótelinu í okkar fínasta pússi, fóru nér á Piccadilly og sjálfsögðin á flottasta staðinn. Þar stóð þá yfir karaoke með stórstjörnum í góðgerðaskyni og við Íslendingarnir settumst náttúrulega nálægt háborðinu og fórum að spjalla. Það skipti engum togum að við vorum óðara komnir í hrókasamræður við Kim Wilde fyrir diskodrottningu og mann hennar Hal Fowler leikara. Úr þessu kvöldi var vinátta og nokkar gagnkvæmnar heimsóknir síðan. Því meður eru þau Kim og Hal nú ný skilin og því óljóst hvenær samandregur með okkur næst. Hér spila ég því fyrir okkur Jonna, Kim og Hal frægasta lagið með Kim Wilde, Kids in America.

Já, lífið yndislegt með öllum sínum uppákomum og það ber að þakka og njóta með að lifa þér. Góður vinur minn Höskuldur Sveinsson dó fyrir 5 árum eftir 10 ára baráttu við þann hræðilega sjúkdóm MND. Helena hans studdi hann eins og klettur og aldrei misti Höski gleðina. Við útför hans var sungið sama lagið og sungið var við útför Ólöf Palme. Ég vil takka lífet. Og það hér sungið af þeirri sömu konu og sönguðu Palme, Arja Sayonma.

Ástin og lífið getur tekið á símsar myndir. Hér er ein falleg mynd. Pavarotti og John Sutherland syngja duettinn Undi Felice Eterea úr La Traviata eftir Verdi. Ekki skemmi fyrir að ljóslega stendur í huga mér þegar við hjónin og Baldur sonur okkar og Magga Jóna tengdadóttir sáum þessa óperu í óperuhúsinu í Sydney þegar ég var 60.

Þegar Baldur sonur okkar fekk að velja sér fermingadag á nokkrum mögulegum valdi hann sér 28. mars. Það vildi svo til að þennan dag var mamma hans fertug. Við slóum því kampavínsglas í fermingunni sem reyndar var líka 10 ára afmælisdagur systurdóttur minnar Kristínar og við Hlynur sungum 2 stjörnur eftir Megas. Hlynur hafði reyndar ekki heyrt lagið áður en ég raulaði það fyrir hann fram á gangi og hann taldi í músíkalsku presturinn. Hér heyrum við 2 stjörnur með Emiliano Torrini.

Sænski vísnasöngvarinn Cornelis Fresvig hefur lengi verið uppáhaldi hjá mér. Frægt var þegar hann tróð upp í MH á sinn tíma og Hjálmar Ólafsson, konrektor, kallaði Conni, gerist rótari hjá honum. Ég hugsa alltaf til barnabarnana minna 5 í Gautaborg þegar ég heyri Cornelis syngja Túristens klagen og hann syngur Svo lenge det finns ungar svo finnst þið hopp. Já, með börnunum fylgir vonin. Thank you.

0: Ég lýsti áðan hvernig ég kynntist Kim Wilde á flottum stað í London. En ekki ein báran stök þegar kemur að mér að kynnast nýju fólki. Ég stundum myndur á að sagt var en langaði minn Árna prófast Þórarinsson á Stóra Hrauni að hann hefði sent menn í veg fyrir ferðalanga á löngu fjörum til að ná þeim heim í spjall. Það var allir auðveldar að kynnast Marcelu og Lukasi frá Rio á Kaldabar vorið 2016. Því Bjartur minn var með. Sá sjarmur, íslensku fjárhundur, eins og þeir gerast fallegastir, heillar alla upp úr skónum. Nú, Georg, vert á Kaldabar, bendi mér á að tala við parið. Hann vissi sem var að við Magga vorum að leiða olimpíuleikan í Rio setna sumarið. Nú, þau voru drifin heim í grill og síðar á ringveginum gistuðu tvær nætur í bústæðnum hjá okkur. Og í Rio voru þau nánast eins og prívat leiðsögumenn okkar Möggu og danskra vina hjá okkar. Og nú finnst okkur Möggu að við eigum litla afa og ömmustelpu í henni Línu, dóttur þessara krakka. Og hér komið að Astrid Gilberto og Carlos Jobim með hljómsveit Stan Getz í The Girl from Ipanema.
1: Olha que coisa mais linda, mais...

Ég hef alltaf verið mjög svag fyrir Johnny Cash og fátt toppar Man in Black þegar ég keyri gamla og holótta sveitavegi í landrúðurnum.

Þorsteinn Valdimarsson skáld var heimagangur hjá pappa og mömmu í Kópavoginum og þvílíku sentilmaður og mannvinur. Skólakór Karlsnes syngur hér undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur lag og ljóð Þorsteins Þú veist í hjarta þér.

Nú fer að síða á seinni hlutan og hvað þá betra nú þegar vorið svo sannarlega komið en að heyra bjarta tenorrödd útgerðamannsins Daníels Þórhallssonar með karlakórnu Vísi í laginu Vor í dal.

Ég var að hugsa að sitja strák mínum og láta þetta fallega lag verða mitt síðasta í þessum þáttum hljóðrás æfuminnar. En ég ætla ekki að stoppa hér. Síðasta orðið á Ómar Ragnarsson með Karla Grob. Það fer vel á því þar sem hann hóf fyrsta þáttin með Botníu. Ég átti gott samtal við þennan vin minn á dögunum. Hann var næsti nágranni Sigga Átna ömmubróður. Pappi kendi honum í Lindagötuskólanum og hann tók við fyrsta farsímanum þegar tal hóf starfsemi sína. Hringnum lokað og ég þakka hlustendum kærlega fyrir samfylgdina og verðið blessuð.

Síðasta þætti Þórólfs Árnasonar af Hljóðrás æviminnar frá árinu 2024, laukalagi Ómars Ragnarssonar, Karlagroppi, sem kom upprunalega út á 45 snúningaplötunni Ómar, sem gefin var út af hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur árið 1963. Þar syngur Ómar tvö lög með hljómsveit Ólafs Gauks, en hitt lagið á plötunni Ó Vigga, sem afar áþekkt Karlagroppi, en bæði lögin eru upprunalega þjóðlög.

0: Ó Vigga söng Ómar Ragnarsson með hljómsveit Ólafs Gauks. Textin eftir Ómar en lagið Ýtist þjóðleg. Hljóðrutunin var gerð árið 1963.
1: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukka 16 á efnisskrá er Horntríó Jóhannes Abrams auk verka eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri Rás 1. Kringlukast í Timberland 25% af öllum skóm auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan ökum varlega Quick Fix. Velkomin á ljósadaga paff.is. Það er galdur að gera ramen íðan fræðslusetur. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stóð.is. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Jóla útsala, þriggja daga útsöluvisla hefst á morgun, jólagarðurinn. Miðnættur opnun í Timberlandi Smáralind, 25% afsláttar á öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag. Bókamarkaður í Fiskislóð, nóa bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrval landsins að vönduðum yfir höfnum hjá Hrafnildi. Ný sending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Veri velkominn á Fílsson viðburð hjá Kormáki og Skildi á laugardaginn, klukkan 14 til 18, Kormákur og Skjöldur. Bleik miðnættur opnun í Jens Máralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Máralind og jens.is. Nýjar, fallegar haustvörur, Siv Boutique Skeifunni. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís Skeifunni 11.

0: samtaka atvinnulífsins í dag að hún ætli á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðarlista og tillögu að yfirlýsingu ríkisins, Alþýðusambands Íslands, samtaka atvinnulífsins og sambands íslenskra sveitafélaga næstu skref til að verja kjarasamninga. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun.
1: Þetta gert með afmörkuðum aðgerðum, án þess að auka kostnað fyrirtækja eða ógna markmiði hallalaus fjárlög.
0: Hún fagnaði því að sveitafélögin hefði samþykkt á landsþingið sínu að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á næsta ári.
1: Og að sjálfsögðu ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt þið sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5% og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins.
0: Fyrir heitu 2,5% gjaldhækkanir hefði verið á borðinu í þríþrlega samtali stjórnvalda verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda í sumar, en þá náðist ekki samkomulag aðgerðir.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lögregla í Finnlandi rannsakar fjölda innbrota og meintar tilraunir til innbrota á heimili stjórnmálamanna. Forsætisráðherrann Petteri Orpo segir talið líklegt að þau hafi verið framin á vegum Erlends ríkis. Eftir fréttir finnskra fjölmiðla af innbrotum staðfesti forsæti þingsins í dag að þingið hefði fengið tilkynningar nokkurn fjölda innbrota og vísbendingar innbrotstilraunir. Hann sagði við fjölmiðla í dag að hann geti ekki staðfest fjölda tilvika en að hann væri umtalsverður. Elstu málin eru síðan fyrir ári, þá sagði þingforsetin ekkert vitað hver tilgangur innbrotana væri né hver hefði frammið þau. Gul skriðuviðvörun í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu. Ofanflóða sérfræðingur segir nokkrar skriður hafa fallið á Austfjörðum en þær töldust ekki alvarlegar.
3: Skriðuviðvöruninn verður í gildi til klukkan 6 í fyrramálið. Daniel Ben Jehoshua sérfræðingur í ofanflóðahættumati hjá Veðurstofinni.
4: Við fengum nokkra tilkynningar öskur á Össurum en ekkert alvarleg sem valdur tjón eða lokaði veginn. En það mjög mikið vatn á ferðinni á þessum áhrifasvæðum og ekki hægt að útiloka fleiri skriður eða grjótrun.
3: Á Austfjörðum jarðvegur mettaður og úrkoma getur valdið skriðuvirkni einkum í bröttum hlíðum. Tilkynnt var tvær skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Fossá við botn Reyðarfjarðar hefur verið mjög vatnsmikil og flæddi yfir bakka sína í morgun þar sem hún sökti vinnuvélum við bæinn Sléttu. Bóndi í Fljótsdal segist hafa þurft að bjarga fé sínu frá drukknun eftir að tún fóru á kaf í vatn. Draga á úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðuhætta að minnka. Daniel biðlar til almennings að fylgjast með tilkynningum frá vegagerðinni og vera ekki lengur en nauðsynlegt fyrir neðan brattar fjallshlíðar þar sem viðvörun í gildi.
4: Bara að vera aðeins vakandi fyrir svona skriðu og grjótruns virkni eins og er.
2: Sagði Daniel Ben Jehoshua. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Horfur hjá leigjendum virðast fara batnandi samkvæmt nýrri leigumarkaðskönnun húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar. Þar kemur fram að leigjendur telja fleiri íbúðir í boði á sama tíma og verðþrýstingur hefur minnkað. Þeir gera ráð fyrir að leiguverð hækki áfram en ekki jafn mikið og áður. Leigubyrðin þó íþyngjandi fyrir tæplega helming leigjenda samkvæmt könnuninni og vísbendingar eru að fleiri leigjendur festist á leigumarkaði. Þeim sem leigja af nauðsin fjölgar hlutfallslega og fólk að meðalagi lengur í leigubýbúðin áður. Og veður sunnan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi hiti 8 til 16 stig hlýjast norðanlands. Sunnan 5 til 13 metrar og skúrir á morgun en úrkomi lítið landi norðaustanvert hiti 7 til 12 stig. Fréttalestri lokið.

0: Þóttir og Pétur Eggertsson hafa umsjón með þættinum í dag.
1: Það voru taktfastir tónar sem að opnuðu þáttin, sveitin Yellow með lag sem heitir einfaldlega OE. Þetta lag hluti af sýningu sem verður frumsýnd annarkvöld í Borgarleikhúsinu, kynfræðslu karnivalið 6-1 sem við munum heyra betur af hér rétt á eftir.
0: Ó já, það kveður við annan tón í síðara hluta þáttarins. Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari segir okkur hvernig hún hugleiðir og tengist náttúrunni í gegnum hljóðfærið með einleiksverkunum sem heyra má á nýrri plötu hennar Ea Fantasíu sem hljóðrutuð var hávetur í Reykjólfskirkju.
1: Greta Sigríður Einarsdóttir verður einnig með okkur í dag og að þessu sinni rýnir hún í splunkunýja ljóðabók meðan borgin blánar eftir Jakob Stachowiak. En við byrjum á leikhúsinu.
0: Annað kvöld verður frumsýndur fullorðinsirkusinn 6-1 sem einnig kynfræðslu karnival í borgarleikhúsinu. Soltið eins og ef prúðu leikararnir myndu sjá kynfræðslu, segir Margrét Erla Mokk, sviðslistakona og ein af driffjörðrum sýningarinnar. Í verkinu sameinast íslenska kabarettsenan senunni frá New York, en bandaríski hópurinn Visceral Abstractions lýsir sér sem absurdísku sirkus og brúðuleikus kollektífi sem blandar saman brúðum, líkama, loftfimleikum, húmor og surrealískri sviðslist.
1: Já, Margrét Erla leit við í hljóðstofu í morgun og við ræddum þetta allt. Ég bað hana að setja tóninn fyrir samtalið.

0: Margrét Erla Mokkvist er hjartanlega velkomin að Vísja.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að setja þessa ljúfu Spice Girls tóna á fónin.
1: Þetta er svo, Spice Girls er nefnilega svona, sko, maður gleymir oft þessu lagi, man eftir Wannabe og Spice Up Your Life, en svo eru ballöðunar, þær eiga sér sinnstað og svo kann maður bara textan án þess að hafa rifið hann upp í 20 eitthvað ár,
0: sko. Akkurat, við skulum ekki gleyma þeim.
1: Nei.
0: Sáum við þetta lagi gefa út 96 og við vorum hér í gæri vísi að finna viðeigandi lag til að enda þáttin á sem að hafa 30 ára, við hefum alveg geta sagt
1: hamingju.
0: Já, einmitt. Herðu, fullorðin sirkus,
1: já.
0: Frumsýning á morgun, undirtitillin er sko sexet er fullorðin sirkus og kynfræðslu karneval þar sem íslenska kabarettsenan mætir brúðu sirkus, Visceral Abstractions frá New York. Sko, það er svo margt í þessu, það er svo mörg orð sem við þurfum að fara yfir.
1: Ég veit það.
0: Þetta gæti verið bara skilgreiningaþáttur.
1: Þetta er endalaus nýjörðasmíð í þessum bransa, sko.
0: Já, er það?
1: Já, algjörlega.
0: Byrjum á svo samstarfi, hvað er Visceral Abstractions?
1: Visceral Abstractions er Juanita Cardena sem er kolumbísk listakona sem býr í New York sem er, við kynnumst á stað sem heitir Slipperum í New York sem er svona, já bara svona flagskip, börlesk og svona þessar næturlífssirkussenu í New York borg og hún er búin að gera þessa sýningu einu svona ári síðan 2018 sem heitir Sex Ed, Sexual Education þar sem að hún er að taka sem sagt kynfræðslu og svona kynfræðslu klysjur en líka það sem að henni fannst vanta í kynfræðslu og setaði upp sem svona skrítin sirkusatriði. Þetta er í rauninni eins og prúðuleikararnir myndu sjá kynfræðslu en þetta er ekki ætlað börnum, þetta er ætlað fullorðnum sem svona endurmenntun. Og einhvern veginn svo er þetta sko bara þessi trúðavísindi. Þú veist, ef þú setur á því grímu, þá getur þú farið í svo mikinn sannleika og það verður allt svo absúrd að þú getur farið svo mikið á dýftina. Og líka er sirkus sem þannig að þú getur setið svo mikið í honum, þú getur bara leift hérna, þú veist, frumusamruna, eggfrumunar og sæðisfrumunar að vera bara langt loftumleika atriði sem að þú einhvern veginn alveg bara dettur inn í og svona sirkus er sko, svona, maður að leika sér að tímanum, maður að leika sér að getu mannslíkamans og þess vegna virkar svo vel með svona þetta sexy time af því að þetta er svo líkamlegt, þetta er svo ótrúlega líkamlegt og hérna líkami getur svo margt en það er svo margt sem hann takmarkar okkur með og það er svo dásamlegt sko.
0: Hver er svona þeirra bakgrunnur í þessum hópi?
1: Þetta er alls konar, sko við hérna á Íslandi við erum svona komum mest úr börleski, sirkus, draki Nonni er nú Evrópumeistari í fimmleikum og kraftlyftingum og svo koma þau eru svona næturlífssirkusdýr að mestu leiti, starfa þarna Slipperum og House of Yes og svo leiðis og svo er Ryan Sinji sem hann hefur verið í Sortis og Leis, ferðast með þeim í 7-8 ár og hefur líka verið í alls konar uppreitingum hjá Metropolitan Opera og þess vegna er þetta líka sínt svo stutt að þau eru bara alls mjög stórstjörnur og eru að túra með alls konar kompaníum. Og þannig að þetta er alveg svona algjör svona kremdulega krem af bæði New York senunni og Reykjavíkur senunni þannig að þetta er sko einstakt og þetta var alveg, ég get alveg viðkenta núna að fyrir tveimur vikum þegar við hérna, þetta er svona líka Frankenstein sýning sko, hún er svona hálf tilbúin Íslendingar detta inn í nokkur atrið sem við þurfum að læra, við búum til atriði hér sem við kennum þeim og svo er atrið sem við búum til saman og svo er þetta saumaskapur og hvernig þetta virkar í logikinni og þetta er allt mjög stórir karakterar og bara svona fyrstu dagana var þetta bara svona status tjekk og svona hvernig og bara ógvið, þetta mun ekki ganga bara nei, þau geta ekki verið saman í herbyggi og svo bara svona eftir þrjá daga þá allt í einu bara einhvern veginn lendir allt og það var svona eins og hérna svona tvær fjölskyldur að halda jólin saman svona jú, við getum gert þetta að það verður ekki erfitt mikið púsl, en alveg þetta er það sem ég elska samt við svona vinnu, sko
0: Þannig að þið komir inn í saumið ykkur inn í þeirra sýningu.
1: Já, en hún er samt alveg frumsköpun þannig lagað hér á landi, sko, að því að hún breytist svo svakalega mikið við að hún er færð frá Bandaríkjunum yfir til Íslands. Það er bara bæði svona þessi, sko, heilaleiki, nektarn er ekki sá sami, nekt er ekki, hérna, kynferðisleg engangu eins og er oft í Bandaríkjunum og ég bara gegn kultúr, heldur bara við erum að tala sundlega menningu og alls konar svoleiðis og hérna, að það sé rauninni fyrsta kynferðisland sem við förum í, það er að fara í sund og sé alls konar líkama og hérna, og það er ekki eitthvað tiltökumál að þarna sé bara eitt brjóst og svo leiðskiluru og það var svo skemmtilegt að sko og svo eru þau til dæmis, þau í upphaflegu sýningunni eru þau með, þú veist, þau eru með rosa löng atriði til dæmis umskur drengja og við bara, já, það bara ekki, kannski á bara ekki við hér, við erum bara alltaf sammál það, að það, hvar það er, sko.
0: Einmitt.
1: Þannig að við erum, þetta var líka svona menningi, svona, hérna, æfingi menningarlæsi og svoleiðis.
0: Mér langaði að spyrja út, hérna löna búrlesk með, sko, hér í Reykjavík og New York,
1: já.
0: Sem hlýtur að vera...
1: Hann er rosalega merkilegur nefnilega, vegna þessi New York að það er, sko, hápundurinn er bara da-da-da-da-da, þú veist, en við erum mjög lík Finnlandi. Í börleskinu, að við erum sko, að nektin fyrir okkur miklu kómískari og hún líka sko einhvern veginn svona meiri afhjúpun heldur en eitthvað að finnst þér í sexi núna og hún ekki svona gerð fyrir svona þetta, hérna, glirnur karllega sjónarhorsins sko og þannig að það er meiri svona sögumennska og ljóðræna, myndi ég segja, íslenska og finnska börleskinu heldur en eins og í bandaríska.
0: Áhugavert.
1: Þetta alveg ótrúlega áhugavert, en svo þetta breytast eftir því sem að það kemur svona meiri hægrislags eða þá verður einhvern veginn líkaminn meiri eign þess sem horfir á hann ekki þess sem á hann og það er alveg svona að breyta til dæmis bara evróska börlerkinu Guð, ég getur talað þetta svona 8 klukkutíma
0: Þetta reyndar alveg óbóðsla áhugaverði punktur Já. Hvernig hægrislassiðan að breyta börlerskheiminum
1: Já, og bara svona að því þetta svo rosamikið leiðalist og þó að þetta sé sko rosalega mikil hinseginlist og þetta mjög queer og þetta var svona fólk sem var kannski svona á bara jaðri samfélagsins og vildi halda sig þar þú veist, annarkvort valdi það eða var sett þangað sýnileiki til dæmis fatlaðra í börlesku hliðarsýðslundum hefur aldrei verið vandamál myndi ég segja, það hefur aldrei verið eitthvað heyrðu við verðum að hafa eitt barni, það er alltaf eitthvað, eða skilur við, það er einhvern veginn það þarf ekki að teika eitthvað box þar því það kemur einhvern veginn á eðlilegri hátt og hérna, en svo kemur þetta og meiri segja í þessum heimi sem svo hins einn og svo hérna, vinstarsinnar í rauninni að þá samt hefur þetta áhrif af því að at the end of the day, þá gengur þetta út af það að við þurfum að selja miða til að geta þú veist, þannig að við þurfum að hérna, hafa okkur eftir vissum markasöflum þó að það sé okkar forsendum þannig að þetta hefur alveg áhrif og maður sér þetta kannski, maður sér þetta mest í til dæmis Englandi og ég var í Eistlandi daginn og þá alveg tók, ég er búin að vera mikið í Eistlandi og hérna, og ég sá alveg svona svolítið mun
0: áhugaverð þróun
1: mjög sko
0: varandi þetta kynfræðslu hlutverk sýningarinnar, fræðslu gildi hennar
1: einmitt
0: ég sé fyrir mér, fyrst þetta kemur frá Ameríku, ég sé fyrir mér eitthvað svona 50 spækur sem
1: já,
0: eitthvað svona brunn sem að getur verið mjög skemmtilegur brunnur væntarlega
1: algjörlega,
0: við erum alveg að fara inn í nútíman
1: við erum inn í nútíman, en við notum þetta 60s svolítið, við erum svolítið mikið í svona Andy Warholesk hérna lúki og svo er þetta líka sko einmitt og svolítið trúðamennskan líka kemur þar inn í það verður allt svona svolítið teiknimyndalegt eins og segir, en svo er þetta líka þú veist, þetta er svona endurmentun og við erum alveg, við rifjum upp grundvallar atriðin eðlilega, en svo til að minns er ég bara, ég var alveg ógæslega heppin ég er sko, ég fekk alveg heilan vetur í kynfræðslu í Austurbæðaskóla.
0: Nú?
1: Já, við tókum þennan klassíska kynfræðslu þegar það kom upp í líffræðibókunum og svo bara í öllum níunda bekk heilan vetur, þá vorum við í kynfræðslu en það er samt ýmislegt sem var ekkert þetta þeirri kynfræðslu. Ég lærði ekkert brjóstagjöf, ég lærði ekkert fæðingarþunglindi og hérna og líka svona aðal ástæðan fyrir því að ég vildi taka þessa sýningu ykkur var að því mér langaði að gera sirkusatriðum fæðingarþunglindi.
0: Já.
1: Og það var bara eitthvað sem ég bara, það verður að vera með. Þannig að það er svona líka ókslega skemmtilegt að sko að taka alveg svona kannski erfiða hluti og gera þá algjörlega absúrt einhvern veginn fyrir svona sýnileika og bara já, það er verið að hlusta á mig. Bara já, fólk veit af þessu. En svona svo er þetta líka að sko við hefðum eiginlega ekki mátt hafa lengra æfingatímabil af því að þá hefði sýningin orðið 8 tíma. Af því að við erum sko, það er bara, er það? Ég hef aldrei heyrt það. Við þurfum ekki atriðum það. Þannig að það er svona ótrúlega mikið hérna, svona sem að kemur upp. Við erum á aldrinum 28 til 49 ára í þessum hópi og það er bara við erum ennþá að læra og það er líka svo skemmtilegt og ég held svona að við erum ekki að fara að svara öllum spurningunum en ég vona að fólk haldi áfram að spurja og ræða, þú veist, ég vil að fólk það sé ekki, setjast ekki upp í bíl eftir sýningun og sé þögn
0: Nei.
1: Heldur það sé bara, mér fannst vanta þetta atriði
0: Já, þarna hafið þið mæsturgla mjög áhugaverðan hátt þessi
1: Alveg svakalega og líka bara eitthvað svona, nei, okkur finnst það ekkert merkilegt Nú, okay. Og svo er þetta líka, ég held líka að sko sirkus og leikhús, en sérstaklega sirkus, er svo frábær mótefnarsprauta á sem AI-tímum að því við erum einhvern veginn alltaf að sjá list og sköpun og við erum ofta að velta fyrir okkur. Þetta alvöru? Manneskja á bak við þetta?
0: Mm-hmm.
1: Og þegar það bara, það í alvöru manneskja, fyrir fram að þig, mjög nálægt þér, sem bara í alvöru verið að hengja upp á hárinu.
0: Mm-hmm.
1: Og það ekkert feik. Og það bara búið að vinna að því í mörg ár að geta gert þetta sem að gerast fyrir fram að þið bara í alvörunni blóð, sviti og tár sem bara að líkamnast fyrir fram að þig.
0: Einmitt, allur þessi líkamleiki eitthvað svo nöðsynlegur.
1: Hann svo nöðsynlegur og bara, og hérna, og sko ég man eftir því bara, hvernig var það, í fyrra þá fór ég á börlarsýningu og það var svona, börlarsýningu hún hérna, það var svona smá, hérna, smells like showbiz líkt af búningunum hennar og ég var bara, þetta æðislegt, ég elska mm-hmm. þetta, þetta ekki fullkomið.
0: Einmitt.
1: Þú veist og hérna
0: við viljum eitthvað mannlegt við, ófullkomið
1: já og þú veist og eitthvað svona og það eitthvað hættulegt við ég meina sérstaklega í sirkusum það eitthvað hætta við þetta augnablik sem að verður til sko
0: mm-hmm.
1: og ég held að það sé eitthvað sem að sé alveg ofboðslega hressandi við þessa sýningu líka

0: Margrét Erla, þú ert með sviðsnafn í þessum búrlesk heimi.
1: Já.
0: Segðu mér hans frá þar að hver ert þú?
1: Í þeim heimi?
0: Já, hvernig myndur skilgreina?
1: Miss Mokki, þetta er svo erfitt að því að sko, ég byrja í börleskinu út í New York áður en ég verði eitthvað nafn á Íslandi gegnum fjölmiðlastarf. Þannig að ég var alltaf kallið bara Miss Mokki þar að því hétu allir Margrét og Mokki, ég heit Marg Mokk og ég heit alltaf Mokki í karaoke. En svo, sko, svo var ég sko að finna miklu betra nafn á minni, ég get ekki skipt. Af því að sko Margrét er Pearl, perla. Og Erla White Wagtail á ensku, þannig að Pearl Wagtail væri svo geðveikt nafn en ég orðin að segja. En þetta víst alveg svona lenska, maður hatar oft svinstafni sitt að því maður bjóð til þegar maður var bara lítill ungi.
0: Uh-huh.
1: En svona í þessum börleskæmi þetta sko maður bjóð til einhvern svona karakter og þetta svona einmitt trúðavinnan að þú býr til einhvern karakter því það auðveldara ef eitthvað gerist á sviðum því yfirleitt þetta sóloatriði og það fer alltaf eitthvað smávegis úrskeiðis þó áhorfendur fatti það ekki. Að það var miklu auðveldara að það sé einhver típa sem leysir það heldur en ég sjálf. Þú veist bara hvernig myndi þessi típa sem ég sendi upp á svið leysa málið hún festist í korsulettinu sínu. Hún myndi gera svona, hvernig ég myndi gera alls ekki þannig. Þannig að það svo skemmtilegt og það líka svo mikið frelsi fólki í því.
0: Mm-hmm.
1: En svo hefur það gerst að þessi sviðsmanneski hefur tekið yfir daglega lífið mitt líka og ég veit ekki hvar ég hætti og hvar hún byrjar. Og það stundum erfitt en það oftast bara svolítið gott að geta svolítið distansað sjálfan sig og eitthvað ego og það einhver, hvernig myndi þessi leysa það? Svolítið svona, what would Jesus do? Nei, ekki alveg. En sko...
0: En ég myndi áætla að það væri jákvætt að svona, svona sterk manneskja sem kann að leysa vandamál með korsulett og sviði, taki hjálp þátt í lífinu.
1: Já, hún bara leiði mig gegnum þetta allt saman.
0: Einmitt,
1: og það rosalega gott. En svo svona, sko, Mokki alveg, hérna, hún alveg þekkt stærðin svo í New York senunni og ég stórst hérna í Eistlandi líka. Rókesslega fyndið, brjálæslega fyndið.
0: Eistarnir eru ánægð með
1: það. Já, og það náttúrulega hægt að gera svo mikið grín. Bara, já, ég að fara aftur út, nú ég að fara að skemmta eistunum. þetta verður bara alltaf fyndið.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, þannig að, já, en sko svona sviðskarakterin minn, mér finnst ógeðslega gaman að vinna með, sko, íslenska tónlist og íslenskt minni og svoleiðis, vegna þess að mér finnst bara, þá er ég líka svolítið safe að engin annar hafi gert svipað atriði. Ég á til dæmis mjög skemmtilegt glímuatriði sem svona hérna óður til karlmennsku og svona tekin ofan hatturinn fyrir fyrsta manninu sem var dæmdur fyrir samkynhneigð á Íslandi.
0: Þú taldi að sækja í þjóðlega arfin?
1: Ég sæki í þjóðlega arfin, ég á frábært blæðingatriði við Sísi Fríkar út sem þetta ekki þessar sýningu því það var bara, það var ofan ekki séð það. Ég á frábært svona björgunarsveitaratriði við SOS Ástinni þar sem ég vegna tengsla minna hér innanhús þá rændi ég svona nokkrum eldgósafréttum og Andru Jóns í beinni útsendingu að segja að það var að koma eldgós og svona sem klift inn í og það svona alveg eldur og snjór og alls konar í því og svo ég með svona enda svona brjóstadúskum sem að neyðar kallinn hangir svona en svo það líka bara, sko það sem ég líka bara dyrka við þetta að þetta svo mikill leikur, þetta svo mikill búningaleikur og þetta svo mikill gjöf að vera með svo mikla sköpun og svo mikill fíflagang í lífi sínu og einhvern veginn að þetta sko endalaust sko prófa og tjekka og gera tilraunir og það svo instant hérna þú fær strax svo mikið hérna virkaði þetta ekki af því að það svo, þú veist, það svo mikil tengst við áhorfendur og við segjum alltaf í upphaf, bara við þurfum að vita að ykkur finnst þetta gaman svo okkur líði ekki illa að vera eitthvað að ég er að fara úr að það fílar þetta enginn, þá er ég bara ykkur flassar upp á sviða, bara mjög erfitt dæmi. Þannig að það svona líka bara fjórðuveggurinn mjög, hérna, mjög mjúkur þannig á milli og það svo ofboðslega skemmtilegt að hérna, leika sig með það. Þessari sýningu sem við erum í borgarleikhúsinu það alveg fjórðu veggur, það eru gluggar á honum við getum alveg kíkt í gegn sem skemmtilegt

0: kannski aðeins í lokin, er hún ekki blómleg þessi kabarettsena hér?
1: Hún er rosalega blómleg, hún er á alveg ótrúlegum stað og hérna, það var eitthvað vinkonu mín sem var að fara til Berlínar daginn og var eitthvað, geturðu mælt með einhverjum sýningum? Og ég var eitthvað að fór að skoði, bara, nei, það bara engin sýning sem ég myndi mæla með þessa helgi í Berlín. En það fjórar á Íslandi þessa helgi, þú veist, það svona að hérna, að það sko, þetta ofboðslega blómleg sena og helst mjög mikið í sko hún er sko nátengd við þetta drakinu. Þetta er einhvers konar svona og það eiga það sameiginlegt að þetta er hérna einhvers konar þetta eru tilraunir á kyntjáningu sama hvernig hún er. Og svo er sko þarna draksan og börlusan heldast í hendur en á sama tíma líka uppistand og improv. Af því þetta eru semst þessi þetta eru fátækuleikhúsin. Þetta eru hérna þetta eru lóbrá, þetta eru lágmenningin og þetta er leikhús sem að fólk sem fer ekki leikhús myndi samt fara að sjá. Og það er líka, hérna, og það gefur ákveði frelsi og en á sama tíma að þá gefur það okkur líka eitthvað svona, þú veist, stundum skilgrun okkur sem leikhús, stundum alls ekki, stundum erum við bara skemmtun og það er líka mjög skemmtilegt og mér finnst líka mjög gaman að koma með svona sýningu inn í, þú veist, svona alveg algjörn leikhússtruktúr eins og í borgarleikhúsinu, þar sem að við þurfum alveg svolítið að bara svona, nei, ok, hún verður að vera tilbúin að x tíma til að, já, einmitt, af því við erum oftast bara, þú veist, hálftíma fyrir eitthvað, já, í hvað atrið ætlum að gera þetta, en það er líka kemur af því við þekkjum bara hvort annað svo vel og það er svo mikið traust og við getum leikið okkur svo mikið með formið.
0: Það kemur einmitt fram á síðu borgarleikhússins að þessi sýning, eins og kannski hlustendur hafa átt að sjá, er ekki ætlu börnum, en hún heldur ekki ætlu þeim sem að óttast undur mannslíkamans.
1: Nei. Þetta setur við oftast á okkur sýningar af því við viljum ekki að einhver sem fílar ekki svona líði illa og þess vegna líka pössum okkur í öllu kynningarefni og svona bara að þetta er ekki fyrir alla og það er allt í lagi það þurfi ekki allir að fíla allt og það þarf ekki alltaf að gera eitthvað sem að tekkar í öll bóks og öllum finnst geggjað
0: Ótrúlega fín loka orð Takk innlega fyrir að koma og hita upp fyrir þessa sýningu Ég ætla að leifa að velja að loka lag
1: Já, mig langar að taka Chris Isaak Wicked Games Wicked Game. Þetta er stórkostlegt loftumleika að tríði sýningunni þar sem að tippið er að reyna að forðast flatlúsina

0: Wicked Game með Chris Isaac, lag sem Margrét Erla Mokk setti á fónin undir lok samtals þeirra höllu sex ed, nýtt burlesk kynfræðslu brúðu karnival sem frumsýnd verður í borgarleikusinu annað kvöld. En þá tekur Gréta Sigríður Einarsdóttir við.
1: Það eina sem rómantískara en ástarsögur sögur af sambandsleitum. Hvergi tilfinningar heitari og þráin sterkari en þar sem möguleikin á ástinni hefur verið fjarlægður. Leið og samband endar lifir það einungis í minningunni, sem allt sem það hefði getað orðið og þar sem elskandurnir gætu verið hvor fyrir annan. Nýjasta bók Jakub Stakhovijaks heitir Meðan borgin blánar. Þetta fimmta ljóðabókin hans. Sú fyrsta kom út fyrir 5 árum. Hún vakti athygli, ekki síst vegna þess að Jakub hafði ekki búið á Íslandi nema 5 ár, en skrifaði engu að síður á íslensku. Fyrir utan ljóðabækurnar hefur Jakub tekið þátt í samstarfi höfunda, meðal annars í bókinni Polyfónía af erlendum uppruna og Skáldreki. Báðar eru safnverka eftir höfunda af erlendum uppruna sem búa og starfa hér á landi. Meðan borgin blánar ekki ljóðasafn heldur ein samfelld ljóðsaga. Í bókinni segir frá sambandi sem runnið hefur sitt skeið. Sjónarhornið frá þeim sem syrgir sambandið, með öllu því góða og slæma sem það fól í sér. Í bland við ástarsorgina dregin upp mynd af lífi innflytjenda í Reykjavík, hinsegin ást og hvernig áskoranirnar geta verið mismunandi milli ólíkra staða og menningar heima. Fyrir utan elskandurna fyrrverandi borgin sjálf í aðalhlutverki. Reykjavík bakgrunnurinn fyrir neistan sem verður að ástarsambandi, góðu stundurnar og þær slæmu. Þegar sambandið hefur runnið sitt skeið hvert götuhorn áminning það sem eitt sinn var. Spegilmynd elskendanna lifir í hverjum verslunarglugga í borginni. Hversteinum stillt upp gagnvart risastórum tilfinningum, ást og harmi. Strax í upphafi mótmæli við sendiráðið og það rignir á skiltin. Á meðan ljóðmælandi uppteknari að því að hann þarf að flytja leið og hann tekst á við sambandsleitin. Hann fann ástina stuttu eftir að hann flutti til Íslands. Leið og hann kynnist ástinni, kynnist hann landinu. Í bókinni segir Þá datt mér í hug hversu glatað, hversu fráleitt það að flytja til lands þar sem norðurljósin príða nætur himinn bara til að koma augum á þau í sjáöldrum þínum, tilvitnun líkur. Kuldin og síðarveður á íslenskum vetri jafnframt ein af hraðahindrununum sem sambandið hyggstar á. Elskuginn Angelos snýr aftur til Grikklands, vissum að hann lifi ekki næsta vetur af. Það erfitt að lága það, það getur verið þungt fyrir fólk sem hefur búið hér allt sitt líf, hvað þá þegar hitinn á Grikklandi í boði. Þetta bók Ísland og Reykjavík, ekki út frá Reykvíkingi sem hefur búið þar alla sína ævi, heldur frá manni sem hefur samanburðin við aðra og ólíka staði. Það urðu vatnaskil í íslenskri ljóðagerð þegar Tómas Guðmundsson og fleiri skáldi Reykjavík fóru að yrkja tjörnina og stræti borgarinnar í stað sveitarinnar og gæsa í oddaflugi. Mögulega ákveðin vatnaskil að verða líka þessar mundir þegar mörg nýljóðskáld hafa nýja sýn á íslenska tungu og íslenska menningu. Leikskólastarfsmaður af erlendum uppruna sem rennir upp dúnúlpunni og bölvan myrkrinu á veturna til marks nýja innsýn í hverstagsleikann í Reykjavík og heildstæðari mynd af mannflórunni sem þar býr. Það einhver öfugsnúin munaður í að velta sér upp úr tilfinningum sínum eftir sambandslit. Ekki síst þegar hinn aðilinn réð ferðinni. Sorgin sem fylgir því sem hefði getað orðið getur orðið eins nístandi og hægt En það lúxus í því að leyfa tilfinningunum að bera sig ofurliði og upplifa sig það aumasta sem finnst á jörðinni. Þetta vita allir sem hafa hlustað á góða sambandsleita plötu eða grátið yfir glatari ást í bíómynd. Eins melodramatist og það getur verið, þá oft ekkert betra en að leyfa tilfinningunum alveg að taka yfir. Og þá fátt betra en að fá að fylgja einhverjum öðrum í gegnum ástarsorg. Í meðan borgin blánar fær dramatíkin svo sannarlega sitt pláss, jafnvel svo munar á köflum. Það ungæðisleg orka yfir því hversu algjörlega ljóðmælandi leifir ástarsorginni að lita líf sitt. Jafnvel góðu stundum sambandsins fylgir myrkur og dauði. Kuldin sem fylgir ljóðmælanda eftir sambandslitin slíkur að jafnvel rjúkandi kaffibolli verður samstundis drauga ískaldur við snertingu hans. Borgin sólarlaus, næðingsum og hverstast grá, en jafnframt staðurinn þar sem ljóðmælandi gat elskað óttalaust í fyrsta sinn á ævinni. Ástarsambandið í bókinni hinsegin milli tveggja manna og það litar jafnframt upplifun ljóðmælenda. Meðan borgin blánar tilfinningaþrungin frásögn af því að flytja til nýs lands, verða ástfangin af nýju landi og nýrri manneskju leið. En eins hátt og ástin getur borið mann getur fallið verið hrikalegt. Það á bæði við nýja landið og nýju ástina. Ef marka má viðbrögð ferðamanna og nýrra íbúa auðvelt að verða ástfangin af Íslandi. Hverstagslegu raunveruleikin í skammdeginu þó öllu erfiðari áskorun og það áhugavert að fá ný augu á alda gamla þolrun landans að þreyja þorran og góuna.
0: Greta Sigríður Einarsdóttir fjallaði hér nýja ljóðabók eftir Jakob Stakoviak meðan borgin blánar.
2: Og þá förum við úr blárri borg í myrka sveit. Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari sendi frá sér á dögunum skífuna Ea Fantasíu sem kemur 10 einleiksverk fyrir fiðlu meðal annars eftir hana sjálfa. Una mætti hljóðstofu og sagði Pétri frá löngum aðdraganda verkefnisins og myrkum upptökulótum í borgarfirði.

0: Nína Sveinbjarnardóttir, vertu hjartanlega velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Þessi plata, EA Fantasía.
1: Já.
0: Búin að vera í maganum í 20 ár, eða hvað?
1: Algjörlega, og hérna, já.
0: Hvernig byrjar þetta ævintýri?
1: Sko, þetta byrjaði í rauninni á því að ég spilaði hugleðingununa Karolínu Eiríks á Kjarvalsstöðum, sko, 2007 og það alveg magna verk, sko, og hérna þá langaði mig strax að taka það upp.
0: Mm.
1: Og svo hefur þetta kannski þróast bara, ég spilaði þarna að allt sjóðans Tryggva stuttu síðar og svo hitti ég John Spade í, þau vorum að vinna í Kammersveitinni, Kammersveitir ekki aukur.
0: Mm.
1: Og við vorum að spila bálka verkum eftir hann.
0: Mm.
1: Og hann hérna var til að skrifa fyrir mig verk fyrir þessa plötu.
0: Mm.
1: Sem síðan var tekin upp margt löngu síðar en það tókst.
0: Þetta virðist afar sko persónuleg tónlist, kannski tónlist sem hefur snert ekki sérstaklega eða er samin líka fyrir tilefni.
1: Mm.
0: Hvernig er að koma svona verki frá sér?
1: Já, það er mikil vinna og en var alveg sérstaklega gaman í þessu tilviki og í rauninni þá eru öll verkin svolítið hérna svolítið fantasía.
0: Mm.
1: Þetta er svolítið ævintýraplata.
0: Mm.
1: og þetta er svona svolítið inn á við tónlist mörg hver, ekki samt öll verkin en hérna þar einhver þráður gegn og í rauninni er platan líka við röðum verkunum þannig ég og Ragnheiður Jóns.
0: Mm.
1: Prodúser, við röðum verkunum, við vorum alveg heil lengi að pæla í því líka, þannig að í rauninni þá er þetta sko svona samfellt heild og í rauninni ævintýri. Já.
0: Þegar þú segir inn á við, getur þú lýst því svolítið, eða svona hvað þýr tónlist?
1: Já, ég held að þetta sé tónlist sem að hérna leifir manni svolítið bara að hérna staldra við og náttúrulega meditation, hérna.
0: Mm.
1: Eða hugleðing, hérna Karolínu, alltaf berða með sér í titlinum svo er Aria eftir Marju Huld Markan það er söng í rauninni sönglag, Aria. Mm. Við förum út í náttúruna í verki Lilju Marju Ásmundsdóttur.
0: Yeah.
1: Fragile Stillness, það er froststillur á íslensku.
0: Já. Yeah.

0: þar fara marga staði og fundið veist, tilfinningin er ólík í hverju verki fyrir sig það bara sem sagt titilverkið mitt eða fantasía mm. eða þessi fantasía og sem hérna samin undir áhrifum frá fyrsta verkinu sem svona svolítið eins og forleikur mm. að plötunni það Alia fantasía eða hin fantasían mm. eftir Nikola Matheis Junior mm. sem náttúrulega lang elsta verkið líka á plötunni og það sem ég var raunni mest að spá í hérna því ég var að vinna mitt verk og náttúrulega ég var með svona arpeggjur á heilanum
1: okay.
0: og hérna sem sem sagt brotni hljómar yfir marga strengi á fiðlunni þannig að hérna að þetta svona okkar hérna sjens okkar fyrirleikar til þess að spila hljóma til að spila þess að fjölrata
1: það með... að spila alla fjóra strengi í einu á, hérna getur maður að gera starpegjur og farið þvert yfir, já
0: þannig að það var hérna kveikjan að verkinu mínu
1: einmitt.
0: Og bara orðaleikur þarna úr, hérna, ég var náttúrulega fornmálabrydd í MR
1: já.
0: Þannig að nú fæ ég nota þarna eða því þess að þetta latína og hérna
1: og líka náttúrulega tveir strengir E og A eru tveir strengir á fylgni
0: já, akkurat sko, það alveg rétt já. Ég var ekki eins og maður að láta mér þetta það í hug þannig að

0: ég er náttúrulega farin að semja mikið af tónlisti núna sjálf og þetta er eiginlega fyrsta platan sem ég geri sem, sko eftir ég farin að taka það svolítið alvarlega
1: já, einmitt
0: og hérna það ég náttúrulega mikill aðdáðandi allra þessara tónskalda
1: já. Já, þetta er svolítið merkilegt því að sko, ég held að áður fyrr hafi þú veist, það að vera tónskald og hljóðfærileikari verið svolítið bara nátengt og bæði hljóðfærileikara skrifuðu tónlist og öfugt
0: Emmitt.
1: Og það, einhverjum tímapunkti þá varð einhver gjá þann á milli en ég velti við einhvern sem að færa snæri uppunum núna
0: Kannski, en ég nú alltaf reyndar verið skuffu skáld og skrifað
1: já,
0: tónlist og ársatíðala í MR og svona.
1: Já, ok.
0: En hérna, og hérna leikus tónlist og hérna alls konar.
1: Já.
0: En hérna, kannski, hérna, ég var alltaf svolítið feimin bara við það.
1: Mm.
0: Og kannski er ég bara smá feimin ennþá.
1: Mm.
0: Finnst ég pínu að tróða mér í einhverja, hérna, hópspekinga sem að, hérna, ykkar tónskalda
1: ég held að sé líkja alveg í augum uppi að hljóðfæra leikarar væntanlega eru alltaf að spila og eru alltaf að vinna með hljóð og spila fingrum fram nú bræðilegt að þau skildu skrifa tónlist sko, eða semja þú veist að þarf ekki einu sinni að setja niður á blað til að semja tónlist
0: Þetta var kannski svolítið í svona einhverjum dýrðarljóma það er alls konar hefðir náttúrulega í sérstaklega í klassikinni sko.
1: já,
0: þannig að það er kannski er svolítið glesja að tónskaldið og hljónsetastjórinn séu einhvers konar skurð góð sko,
1: já,
0: í bransanum
1: auðvitað

0: Hvernig er að semja fyrir sjálfan sig?
1: Sko, það miklu léttar heldur en að semja fyrir einhvern annan. Og hérna, af því að ég var í raunin að semja þetta verk, ég að fantasía samhliða öðru verki sem ég var að semja fyrir Sigurbjörn Bernhardsson, sem heitir Kær og er samið tilengar móður hans, Rannveigu Sigurbjörnsdóttur. Og mér fannst nú meiri ábyrð að semja fyrir Sibba heldur en fyrir mig, sko. Mm. En það kannski líka því ég hef svo mikið verið að leika mér sjálf, skilur, ég hef verið að spinna svo mikið og þá svolítið, þú veist, öðru sér heldur en þegar maður sendir frá sér verk yfir hafið því Bandaríkjana og þá þarf alltaf líka að vera alveg að reynu með öll formerki og hérna, sem sagt, ég sem betur fer með mjög góða yfirlesara líka í verun ykkur vöku sjakk sem á verka á diskinum oft Dune það líka svona náttúruverk hún semur með landakort fyrir fram að sig og hérna og verkið hennar er árfarveg sem að fer niður á við
0: hvernig byrtist það í tónlistinni?
1: Það byrtist í áferð á tónlistinni og framvindu hún alveg ótrúlega hún Veronik og við höfum spilað fyrir líka aftur hennar nokkra kvartetta og hún með alveg sitt eigið tónmál svona ég myndi segja, mér erst gaman að nota ég veit ekki að segja þetta stundum fólk sem mínimalisti aðeins að vera mínimalisti en hún er kannski svona náttúru hérna náttúru mínimalisti

0: En það hefur samt, veist, hvert hljóð hefur sína merkingu og meiningu. Það er ekkert sem er það er ekkert sem er umfram það, það, sagt, það er einhvern veginn bara eins og náttúran er, það er ekkert umfram.
1: Nei, einmitt.
0: Hún einhvern veginn er svona sjálf kannski svolítið svona sjálfbær.
1: Já, svolítið svona í kannski í ferlinu eða hvað.
0: Já,
1: já, ferli alltaf
0: í, já. Já, bara einmitt í kannski eins og líðið sjálft.
1: Kannski

0: Sko, platan er hljóðrituð í janúar í Reykhólskirkju í bara myrkri og örugglega vondu veðri.
1: Já.
0: Sko, mér þegar ég hlusta, mér finnst ég heyra dimman veturinn bara.
1: Já.
0: Hefur ástíðin veður, hefur þetta áhrif á hvernig þú spilar?
1: Ég veit það nú ekki, sko. Ég var nú eiginlega, ég hafði meiri áhyggjur af fólkinu á tökkunum þegar vorum að gera þetta í janúar myrkrinu.
0: Já.
1: Hérna, mér líður alltaf frekar vel á vetuna, sko.
0: Mm.
1: En það alveg, það fullt af tilfinningum á þessar plötu.
0: Mm.
1: Og ég held að maður komast ekkert hjá því þegar maður, hérna, að reyna að segja frá á hljófarið.
0: Nei, einmitt. Já, mér svona, ég velti fyrir mér bara svona hvort að það hægist á tempóinu eða hvort að ómeðvitaði þess vegna, sko.
1: Ekki kannski þess vegna en Reykholtskirkja, hún að óneitalega, hún náttúrulega mjög hljómmikil og hérna mikil steinn og hérna viður og það það hún hérna hún gefur ekkit eftir.
0: Nei.
1: Það var ekkit, maður gæti ekkit spólað yfir þarna hendingar.
0: Nei.
1: Kirkjunni.
0: Einmitt, eru þetta að fara að klippa eitthvað til, sko, það er bara að spila þetta í einni atrinu, já.
1: Já, líka, sem sagt, líka varandi það að taka sér tíma.
0: Já.
1: Og hérna, mér finnst gaman að taka þetta upp í borgarfirðinum. Ég hef alveg langömmur sem að voru þarna úr sveitinni, sko.
0: Mm.
1: Og hérna, og einstaklega fallegur hljómur í sér kirkju og gaman að dvelja þarna í Reykholti með öllum bókunum og hérna, við Arngerður María Árnadóttir, við höfum farið þarna í svona vinnuferðir fyrir okkar projekt Translations projektið okkar og hérna og já, jú, ég held að það hafi haft áhrif að vera í Reykholti, alveg öruglega
0: sko, ég las kynningatexta og þar nefniru sérstaklega fiðlumenningu á Íslandi áður fyrir þegar bændur bara áttu sína fiðlu og léku
1: emmið
0: Er það, nú spyr ég bara út í Borgarfjörð hvort þú viti hvort að það sé, hafi verið fiðlumenning þar?
1: Sko, ekki svo ég viti til, það, hérna, ömmur mínar því miður áttu ekki fiðlur.
0: Já.
1: En þetta var meira fyrir norðan.
0: Já.
1: Og ég þingaði sýslum sérstaklega.
0: Já.
1: En ég held alveg að hérna, þetta kannski bara svona svolítið, hérna, nútíma teik á það.
0: Já.
1: Allavega hennar svona, partur af þessar blötu, sko.

0: einmitt, þú segir hann að í Þingeyjarsýslu, það er allir með fiðlur þannig.
1: Já, gamla dag, sko, þá.
0: Hefur verið þannig eitthvað?
1: Sko, ég var einu sinni þarna bara í heimsókn á vinkonu minni sem var að vinna á hóteli og þarna í laugum og við sem sagt keyrðum við einhverja stráka á ball á næsta bæ og þeir voru að segja mér að afi þeirra hefði átt fiðlu og þá væri til fiðla á bænum. Svo reyndar komst ég og aldrei í að prófa hana þeir buðum nú mér nú að prófa fiðluna. En við Katrín vorum svo hérna miklir kettlingar og við þorðum ekki að fara með þeim að ballið. Okay. Okkur fannst svo mikið fyllir í reytinni.
0: Já. Kannski hægt að taka fiðluna bara á ballið og spila
1: það. Þetta hefði margt að gera það. Já. Bara fara að rakla þess að sækja fiðluna og halda í hlöðuballan einhverstaðar.
0: Nákvæmlega.

0: Já, og svo náttúrulega þrjú af verkunum eru eftir Álftanes tónskáld.
1: Álftanes, já.
0: Og hérna, ég Tryggvi Baldursson bjó þar, já. Þegar hann samti Adagioið, það vil ég meina. Og Karolína Eiríksdóttir og John Spade eru Álftanesingar.
1: Ok.
0: Þannig að það svolítið gaman að segja frá því. Já.
1: Álftanes, já, það svona nánast sveit í miðjum bæ, það já. Svolítið magnað.
0: Það svona vin í þjættbílinu.
1: Já, og já, maður svona gaman að hugsa með döm líka sérstaklega hvort að tala svona að fara inn á við, vera hann í Reykjólskirkju, þú hérna, ég hugsa hvort að bara það verði svona ennþá dýpri einvera þegar við erum út í náttúrunni eða nálægt.
0: Já, ég held það, alveg örugglega sko. Og þá maður ekki að fela sér bak við eitthvað annað eða láta eitthvað trufla.
1: Já.
0: Fókusinn á því sem að maður er að hérna, á frásögninni.
1: Já, fara bara alveg inn í hljóðfærið.
0: Einmitt.

0: er svolítið skemmtileg sagan á bak við verkið hans Sveins Lúðvíks, ekki satt?
1: Jú, mjög skemmtileg. Sveinn Lúðvík sem satt samt í þetta verk þegar hann var að leigja hérna æfinga, eða sérst hann leigði stúdíó vinnu stúdíó eins og margir listamenn gera í gamalli bananageymslu í hérna Brautarholtinu með Helga Valdi sinni myndlistamanni og til þess að komast inn í vinnustofana þá þurfti Sveinn að labba í gegnum stúdíóð hjá Helga og þar hékk fyrir ofan dyrnar mynd sem hafði mikil áhrif á Svein og það var semst baksvipur á naktri konu sem virtist vera í einhvers konar vandræðum eða þetta var svona einhver drama en hún fannst einhver svona drama yfir myndinni og hugsaði mikið hana og samti þetta verk kyrru undir áhrifum frá henni og svo hérna Sveinn Lúðvík er lögblindur sem sagt hann sér ekki vel og hann komst að því setna að verkið var að eplum og appelsínum og hérna sem að voru bara ágætla haldin sko.
0: Já, hann sá eitthvað allt annað þannig
1: Já, þetta er frábær saga og það er alltaf oft sem við einmitt sjáum eða heyrum eitthvað í einhverju sem er kannski ekkit endilega alveg það sem aðrir sjá og heyra
0: einmitt.
1: Þannig að hérna það sem gefur mér mjög mikið þegar ég er að gera svona verkefni er að heyra í fólki hvað það ímynda sér þegar það er að hlusta á tónlistina
0: Já

0: lokin á plötunni, þar er hvert örstutt spor.
1: Já.
0: Við erum vera smá Jón Nordal.
1: Já, og þetta lag nú alveg hérna, búið að fylgja mér mjög lengi
0: já.
1: Og ég gerði nýja útsetningu, ég var náttúrulega búin að gera útsetningu þessu fyrir margt löngu síðan en ég bætti við í útsetninguna og þetta eiginlega svolítið svona gospel gospel skotið, þetta náttúrulega svona hérna, þakkargjörð í rauninni þetta lag inn í þessu leikriti þessu hræðilega leikriti Silfur tunglinu það sem eru hræðilega örlög þarna á mikið hérna, drama sem líka einhvers konar skop hjá Laxness hérna, á samtíma sinn en hérna já, þetta er dásanlegt lag og ég fæ aldrei leið á að spila og Jón Nordal náttúrulega á sérstakan sess í hjarta okkar allra
0: já.
1: Hann hérna var svo mikill hérna hann hélt svo velutunum íslensk tónlistalíf og hérna og var alveg einstaklega rausnalegur og gjafmildur á og hérna á sínum tíma var hann alltaf skólastjóri tónlistskólans í Reykjavík og var alltaf til að hlusta á hérna, hann hlustaði til dæmis á fyrstu hérna gerð útsetninguna á þessu lagi sem ég spilaði bara fyrir hann heim í stofu hjá honum og hérna hefur haft mikil áhrif á mig.
0: Ok. Það hljómar einstaklega vel fyrir engleik sviðlu, verði ég að segja.
1: Takk. Svona,
0: hann verður næstu í að einhvers konar svona ísku þjóðlagi eða balluðu.
1: Já, einmitt. Já.
0: En þú ert að vera með gospel.
1: Já, svona, það er, mér ást að þetta verða pínu svona eins og hérna, já, svona gospel útgáfa. Bara þakklæti. Þetta lag.

0: Hins eginn tónleikar á Riff, næstkomandi fimmtudag, portugalska hljónsveitin Fado Bissa og hins eginn kórin leiða saman krafta sína, töfrar og tónar í háskólabíói, miðasala á riff.is. Ástin, afbreiðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistarverki Mozarts, Cosi fan tutte, í beinni útsendingu frá Metropolitan Operun í New York, á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónu kringlunni. Hamborgarabúlan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúla Tómasar. 25 til 50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðu stíg. Bílaréttinga Sævars, hvetur ökumenn að vera tilbúna fyrir veturinn, öryggið er í okkar höndum, Bílaréttinga Sævars. Kringlukast í Marco Polo, 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Filson kemur í heimsókn á laugardaginn, Kormákur og Skjöldur. Útsölumarkaður, útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11.
1: Það er miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til miðnættis. Glæsileg tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni. Komdu og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
7: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
9: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
14: Fallega bleika Oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
15: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Krónutölugjöld og gjaldskrár ríkisins hækka 2,5% áramótin ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Þessu greindi Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra frá á ársfundi samtaka atvinnulífsins. Hún ætli á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögum að yfirlýsingu ríkis Alþýðusambands Íslands, samtaka atvinnulífsins og sambands íslenskra sveitarfélaga næstu skref til að verja kjarasamninga. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður

og verða ekki endurnýjaðir. Þess í stað fá umrættir í búar sem allir eru fullorðnir inni í framtíðar úrræðum á vegum þeirra sveitarfélaga þar sem þeir eiga lögheimili. Klettabær einkarekið úrræði þar sem boðið upp á þjónustu fyrir börn, ungmenni og fullorðna sem hafa þörf fyrir innstaklingsmiðaða þjónustu og sértækan stuðning. Þar starfa 500 starfsmenn í mismunandi starfshlutfalli. Landsréttur hefur snúið við dómi héraðsdóms og gert konu að greiða Ingólfi Þórarinssyni betur þekktum sem Ingó veðurguð miskabætur vegna ummæla sem hún lét falla við frétt vísi sem deilt var á Facebook. Ingólfur fór í mál við konuna vegna þess að hann taldi ærumeiðandi ummæli við frétt vísis þar sem fjalla var ásakanir gegn honum kynferðisofbeldi. Landsréttur dæmdi ummæli konunar dauð og ómerk og gerði henni að greiða Ingólfi 350.000 krónur í miskabætur. Auknar líkur eru á skriðuföllum á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu fram á föstudagsmorgun og veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir. Tilkynnt var 2 skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Draga á úrkomi í kvöld og nótt og þá ætti skriðu hætta að minka. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.

Í lestinni í dag verðum við með hugann við sagnamennsku, bæði fyrir hvítatjaldið og fyrir litla skjáin í höndum okkar. Við ætlum sérst að heyra fyrstu örþáttaröðina sem framleitt á Íslandi sérstaklega fyrir samfélagsmiðla, fyrir síma. Skólin nefnist þessi sería sem framleitt af Sýn Plus og Sketsa gerðinni. Þetta eru 30 þættir, hver og einn ein til tvær mínútur og það best að horfa á þá í símanum. Við erum meir það undir lok þáttarins en við ætlum hins vegar að byrja á stóra hvítatjaldinu. Við ætlum að byrja á alþjóðlegri kvikmyndaháttíð í Reykjavík, RIFF. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin 5. daginn 1. október.

0: Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík Riff er í fullum gangi eins og hefur líklega ekki farið fram hjá neinum sem að hlustar á lestina og við erum komin hérna með Riff Rínana okkar Gunnar Theodór og Sigur Reykinu Þið eru búin að vera á fullu í Háskóla Bíó undanfarna daga, eða ekki?
1: Háskóla Bíó og Norrænahúsinu
0: Og Norrænahúsinu, já Einmitt. En þetta aðal í Háskóla Bíó og það er svona eins og hefur verið svona þessi svona kósí stemning þarna.
1: Já, það er svo gaman að það var svo sorglegt að missa Háskóla Bíó
0: sem Vesturbænum
1: og það er svo ofsalega gaman að geta farið þarna einu svona ári hér stór hluti af gleðin í kringum Riff finnst mér vera að fá að fara í Háskóla Bíó.
2: Algjörlega, nema maður sé í háskólanum þá náttúrulega.
1: Nema maður fari í samþrjú, ég neita að fara í samþrjú.
2: Já.
0: Já, þú hefur
1: sniðgingan.
0: En það eru hafa svona og kannski að hluta til að því að þetta er ekki kvikmyndahús, þá eru oft svona smá nökrar, hafa verið smá nökrar á einhverjum sýningum.
1: Jú.
0: Hvort það sé að hluta til að því að þetta er ekki notað sem kvikmyndahús dagstaglega.
1: Já, ég hef ekki lent í neinu sjálfur en svona, ég hef heyrt af því, það fór hérna rafmagn á og fínu sýningun á Alda Tart og þurft að hérna
2: Gunnar, lesen. Það ekki satt að þú hafur ekki lent í því, sko?
1: Herri, jú, við erum eftir að tala um það. Ég hugsaði út í þann sal af því að hann er einhvern veginn stendur svolítið utan við venjulegu sýningasalina. Nei, hef ekki bara að vinda okkur í það?
0: Jú, við erum að vinda okkur í það.
1: Stóra salin, í Háskóla Bíói. Sem var nú líka stemning að vera í stóra salnum aftur.
0: Já, þið fóruð í stóra salin bæði hérna á þriðjudag á hátíðarsýningu. Það sem að einn af heiðursgestum hátíðarinnar, Alexander Skarsgård, var mættur til þess að sína myndina Vikar. Sigga Regina, eigum að byrja á myndinni sjálfri?
2: Já, endilega. Já. Myndin sjálf.
0: Já.
2: Hún er skemmtileg.
3: Oh. I want you to make me a husband.
4: Be at the chapel in a month.

0: I am here to marry you. Ha!
1: What's that? This is my husband.
2: I heard that he's strong as a tree and just as hard.
3: Þetta eru tveir leikstjórar sem að leikstjórnir saman sem að heita Eleanor Wilson og Alex Houston Fisher og þau hafa gert aðra mynd saman áður sem eru í fullra lengd sem var fyrsta myndin þeirra og hún eitthvað svona vísinda skáldskapar mynd um par út í skói sem hérna sem að fer út í skói í bústað saman svona rómantíska ferð að reyna tengjast á sama tíma þá jörðin að vera fyrir ára og skimmvera þeir eru svona sjandra leikstur og svona kvikmynda hérna, greina típur sem að eru að mæta spurningum samtímans með húmor og svona yktum óraunveruleika og það það sem þið gera líka í Wicker þetta svona ævintýri við lendum svona inn í litlum smábæ í svona ævintýra heimi sem að við könnumst við svona óræð fortíð og þar hittum við konu sem ógift kona sem algjör skandall í þessum bæ mm-hmm. Og hún leikin af Olivia Colman og hún frábær náttúrulega í öllu og hún leikur þessa ómerkilegu konu í þessum smábæ þar sem allir eru giftir og þegar þau gifta sig sko þá það ekki bara hérna, brúðkaup heldur það hérna, konunnar fá á hálsinn svona málm hérna, ól og hætta að vera hérna, maður og kona og verða maður og eiginkonan hans þetta svona hérna, ykta hérna, feðraveldið sem að er samt maður svona, þetta stingur stundum mm-hmm. veist, það oft svona þau tala um hvort annað veist, allir, það engin með hérna, nöfn í bænum þau tala um hvort annað með hérna, titlarum sínum, þannig að hún heitir sérst, Olivia Colman er hérna, Fisherwoman, hérna, veiðukonan og svo það hérna, klæðskirinn en konan hans er kona klæðskirans þannig að konurnar er alltaf bara hérna, kona þessa eða dóttir læknisins, hún var dóttir læknisins en núna hún kona klæðskerans
4: en hún ógift
3: hún ógift, já, Olivia Colman ógift og hún fær algjörlega nóg af háði bæjarbúa og fer til hérna körfugerðamannsins Peter Dinklage og biður hann að gera fyrir sig ein mann úr basti
4: ok
3: já. Og hann mætir bastmaðurinn mætir Alexander Skarsgård ótrúlega fallegur það stoppar ekkit fegurðina að vera úr basti sko. Þetta bara maður mætir heim til sín og bara pæla í bastkörnum sínum að þessu öru sig eftir svo mynd sko. Og hún eignast þarna ein mann sem bara skandall í þessum smábæ og smábærin þarf að fylgjast með og horfa upp á þarna samband sem einhvern veginn allt öruvísi heldur en hinn ástar og ástar hjónasambundin í bænum og það hérna veldur svolítið miklum usla mm-hmm. og þannig eru þau einhvern veginn maður býst við því að vandamáli verði einhvern veginn að hún sé hérna búin að búa hann til og hann eigi að hlýða eða eitthvað svo les það það sem ég hjælti hann sé
5: utan að komandi já,
3: en vandamáli ekki beint hérna, þetta ekki svona það sem að býst við að verði vandamálið í myndinni það einhvern veginn frekar það að þau get ekki horfst í augu við það að þessi maður elski þessa konu og beri svona mikla virðingu fyrir henni og vilja gera allt fyrir hana eins og hann gerir og það maður alveg bráðna sko. Þegar í sömum senum í sömum mynd
5: hann svo ofsalega einlægur, yeah. hann náttúrulega skapaður til að elska hana hann náttúrulega kannski ekki mikið svona...
3: Já, en hann skapaður til að elska
5: hana? Já, það aldrei beint farið út í
3: það aldrei alveg staðfist hvort það samt kannski hans val.
5: En einlægnin og það fyrir að hafa áhrif á hina kallana í þorpinu og hina konurnar sem sjá þarna í rauninni allt öðruvísi samband milli manns og konu heldur en hinu hjónaböndunum og já, mamma vil kannski ekki segja mikið um hvað.
3: En konurnar fara að verða svolítið svona, þær fara að sjá eitthvað svona, eitthvað annan valmöguleika, að það sé eitthvað neginn ekki, það eina í stöðunni að eitthvað neginn þóknast manninum sínum og hérna, og vera í óhamingjusum í hjónablandi.
4: Mm-hmm.
6: þú sagðir þetta væri svona einmitt einhvers konar ævintýri þetta hljómar svona náttúrulega mjög svona komist allavega hérna hvernig þetta er sett upp er þetta einhvers konar grínmynd?
3: Þetta er algjörlega að spila sem grín
6: Já.
3: En á sama tíma algjörlega innlegt
6: mm-hmm.
3: og það er svo gaman þetta er svo, ég hló svo mikið og svo koma tár líka út af því að þetta er, þú veist, þetta er einhvern veginn það er rosalega vel farið með sem sagt balansin á milli þess að vera ógislega fyndið og fáránlegt grín og yfir í það að hérna, tengja við þau og ástina þeirra á milli og, hva, og hvernig endar að tella
6: mm-hmm.
3: bara ég var alveg, ég fór alveg með sko.
6: Já, Gunnar, fórst þú með?
5: Já, saman hér, ég varst svo skemmtileg og áhugaverð og hún náttúrulega líka bara hún mjög nútímalega og ýmsa vegu, hvað er andir náttúrulega tungumál og hvernig allir, þú veist, líka tala og grínið er allt mjög nútímalegt á þetta sé allt svona klassist ævintýra form mm-hmm. það voru þér algjörlega leika sem með og það er líka mjög mikill dónaskapur í myndinni, það er mjög mikill kynlíf í myndinni sem tengist sögunni, mm-hmm. sem er líka allt saman mjög skemmtilegt og svo bara svo flott þessi mynd og kom í ljós sem mitt í spjallinu eftir myndina að leikstjórarnir af því að þetta er svo mikil staðleysa og tímaleysa þetta ævintýri þá voru þau bara að fá alls konar ólíkt fólk til að vera í þessu þorpi af því þetta tilherir yngri ákveðinni menningu þannig og líka blanda saman stílum, fötin og lukkið á öllu þarna mm-hmm. var svo skemmtilegur hrærigrautur
6: mm-hmm.
5: af áhrifum og býr til bara virkilega skemmtilegan heim
6: Já. Þetta er Wicker, hún var sem sýnd á þriðjudag og Alexander Skarsgård var á svæðinu
5: Þetta var sér sýning að því þetta var hún bara, þetta var önnur Evrópusýningin þetta var Norðurlanda frumsýningina, hún ekki sýnd aftur á hátíðinu en hún mun heklaust að rata í bíó, þetta verður stórmynd það alveg rögt
6: En hvernig var stemningin hann í salnum að því að Skarsgård er hann sko náttúrulega mikil hjartaknúsari
5: Já, ég hef verið hrifin af honum sem leikar að ég hef ekki hugmynd að mann væri svona mikil stjarna
3: Þetta var rosalegt
5: Ég hef aldrei verið í sal með heiðusgesti það sem að hefur verið svona mikil hrópað og kallað og vúað og klappað eftir hverja einustu setningu sem hann leti út úr sér það var bara að klappa þessum hann komin í kirkju og hversin sem var einhver bíómynd var nefnd þá var einhver í salnum sem öskraði
3: og það voru nefndar oft
5: Já, og sjöðum við aftur og aftur og hann mátti sko ekki segja trú blott þá var allt sko alveg brjál
6: Ok, já Þetta var bara mjög, kirkja heilags Skarsgård
5: skemmtileg stemning svona, já stundum svona, kannski daldi neyðar hann ekki
3: stundum, já, ég var að bráðuna og hann sæti mitt sko. Mér fannst þetta svo vandræðlega
6: já, það, já, já.
5: Ekki að bráðuna því að hann
3: nei, var já, svo heitur nei, hann er voða sætur hann er voða sætur, algjörlega en ég bara ég verð að segja við látum ekki svona við frækt fólk á Íslandi
5: Þetta var
3: mér langaði stundum bara að segja fólki að taka sig saman í andinu og vera ekki með svona vandræðlega læti sko.
5: En hann var mjög skemmtilegur og hnittinn og áhugaverður og með skemmtileg sögur og allt það en var líka alveg augljóslega pínu vandræðlegur yfir sömu sko
3: Já, hann samt, það er náttúrulega máli með leikara þau geta alveg tekið svona vandræðlegar aðstöður og snúið þeim við og látið okkur liða vel
6: Já.
3: Það var náttúrulega, hann tókst það algjörlega hann var búin að hlusta á ræðu sjálfan sig sem var líka
5: mjög,
3: örgla svolítið erfitt
5: mikill lofsöngur, hann mittum leið og ræðan var búin þessi langa ræða þá sagði hann bara, ó, þetta var ræðilegt ég er Hollywoodleikar en hérna, ég er líka skandinavi ég get ekki tekið svona rósi
6: En þetta var í stóra salnum minna það er 1000 manna salur hversu stór hluti var setin hana?
3: Stúlfullt, það var uppsellt ég hérna, bróði mér reynda að fá sér með nokkrum tími
6: fyrir sín
3: og það var uppsellt sko.
5: og við náttúrulega varum bara mjög ánægð að sýningin hafi á endanum farið í ganga því það var svo sagt töluverseinkun á að njóta af bilun
6: Já, það voru tæknilegir
5: örlegar Já, ofsalegt hátíni væl sem betur fyrir náði að bjarga
6: Já
5: eftir svona hálftíma.
3: Og það skemmti ekki stemminguna?
5: Nei, það var eða merkjum það hvað það var rosari stemmingi sannum var að þetta hafði engin áhrif virtist þetta. Nefna bara eitthvað.
6: Einmitt. Þetta Wicker, hún verður ekki sýnd aftur á Riff en hún kemur örugglega í bíó og verður sýnd þar einhvern tímann á næstunni. En við ætlum að fara yfir í allt annars konar mynd. Gunnar, þú fórst í hryllingin aftur.
5: Já, þetta skipti fór ég viljandi í hryllingin. Þetta er mynd sem ég beðið með óþreyju að sjá og var mjög gladur að finna í dagskrána og Riff þetta árið. Hún var sýnd síðasta föstudag, verður sýnd aftur núna og ég vænti líka þess að hún muni fara í bíó. Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Þitt sem dráp og dónaskapur í Camp Miasma í dagskrána.
7: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces. Oh, I like that feeling.
8: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake. I want to make something that feels fresh and new.
9: She's amazing.
8: Yeah.
9: She's clearly the same person from Miasma 1, the final girl, but she's so...
5: Jane Schönbrunn skrifar og leikstýrir þessari mynd, Hanna Einbændir og Gillian Anderson leika. Og þetta er mjög skemmtileg og tilraunakennd mynd sem er í senn satíra á kvikmyndabransan, óður til hryllingsmynda og sérstaklega til lélegra hryllingsmynda og líka einlæg og falleg ástasaga. Og hún hlaut hinsegin pálmann á kann núna í ár, Queer Palm, sem er hérna, eru velum sem eru veitt núna á hverju árið tengt hátíðinni. Leikstjórinn, svo ég tala hans hana, Jane Schönbrunn, hún er mikil aðdáandi hryllingsmynda og greinlega hnífstungumynda, svo sem slashermynda. Og sú kvikmyndategund hefur alltaf verið svolítið erfið og flókin varandi alla kynjapólitík. Hryllismyndageirinn er alltaf þekktur fyrir staðal ímyndir og kynjahlutur sem eru mjög formföst og gamaldags. Og Schönbrunn sem er transkona segist sjálf sko hafa viljað leika sér að reglunum í hryllingi og gera þær meira hinsegin. En líka halda í þessi líkamlegu tengsl sem eru í þessum myndum á milli hryllings og kynlífs sem hefur hluti af bara hryllingsmyndum frá upphafi. Ég hef ekki séð fyrir myndirnar hennar en eins og þú myndist á með hérna leikstjörnum, ég ætla að drífa með að fara að sjá þar I saw the TV glow og einanur mynd, bara, ég hafði verið á listanum lengi hjá mér, en ég var mjög hrifin af Camp Miasma, fannst hún alveg ótrúlega skemmtilega. Og fyrir þau okkar sem eru aðdáendur þessara hryllingsmynda, þó er myndin stút fulla tilvísunum í hefðina og augljóst hvað hún þekkir geiran aftur og bak og áfram.
6: Já.
5: En ég held líka að þau sem þekki kannski ekkit sérstaklega vel til, þú veist, hafi ekkit síður gaman af þessari mynd. Við þurfum ekki að séð allar Friday the 13th myndirnar eða Sleepaway Camp til að skilja þessa mynd. Við þekkjum flest allar þessar klisjur. Það eru löngu orðnar hluti af kvikmyndavitundinni, allar þessar hryllingsklisjur. En svo ég segi, tala hans sögutráðin, sko. Hanna Einbændir leikur Chris, unga hinsegin kvikmyndagerðarkonu sem mjög líklega speglar leikstjórann, sem hefur fengið tækifæri hjá stóru Hollywood stúdíu til að blása nýju lífi í gamla hryllingsmyndaseríu sem heitir Camp Miasma og byggir greinilega á Friday the 13th myndunum en ekki síður Sleepaway Camp myndunum og þau sem þekkja Sleepaway Camp vita að Sleepaway Camp er fræg fyrir að vera transfóbísk hryllingsmynd og hefur greinlega áhrifarna og hlutið á samræðanum í þessari og það er dásanlegt hvað þessum sagt, ímynduðu Camp Miasma bíómyndum eru gerð góð skil þarna inn í þessari mynd. Það er virkens það hafi verið til í raun og veru, það er bara maður finnur algjörlega fyrir þetta, mér finnst þess að ég hafi séð allar þessar myndir þó þess ég ekki til. Og Chris, þessi ungi leikstjóri, hún er fengin til að gera sannst reboot af Miasma myndunum og er augljóslega sko ætlað að uppfæra myndirnar fyrir nýja tíma og hún veit vel sjálf og hún hefur verið valin sem hins eigin leikstjóri til að láta stúdíóði líta vel út og gera Miasma myndirnar þannig að verði gjaldgengar inn á 21. öldinni. Og í undirbúningum þá ákveðu Chris að hafa upp á leikkonunni úr fyrstu Miasma myndinni sem heitir Billy Presley og hún er sannst leikin af Gillian Anderson og það var alveg ótrúlega gaman að sjá hana í þessari mynd, hún er alveg stórkostleg í þessu hlutverki og það er báðar æðislegar. Billy Presley hefur ekki leikið í annari mynd síðan þessari fyrstu, býr í nokkurs konar sjálfskipari útlegð út í skógi, innan gömlu leikmyndina úr Camp Miasma myndunum og svo gerist myndin eiginlega alltaf í skóginum. Þessi samband ungar leikstjórans og gömlu dífunar tekur að þróast í óvæntar áttir og senur og personur og stef úr hryllingsmyndunum fara að tvinna saman við líf þeirra tveggja á draumkenndan og oft blóðugan hátt. Og morðingin á myndunum lætur á sig kræla og hann heitir sem sagt Little Death eða Litli Dauði sem er auðvitað vísun í Lepetitmo eða fullnæðingar. Og þetta er líka bara mynd um það, mjög mikið. Þetta er mynd um fullnæðingar, þegar öllur á botnum kvöld um líf og dauða og kynlíf, allt sem er lofað í þessum titli, Teenage Sex and Death, en Kappmiasma er á skjánum. Og mér fannst hún bara stórkostleg, virkilega snjall nálgun á bæði kvikmyndaformið og persónurnar og hún er mjög fyndin og skemmtileg og líka sko merkilega falleg og innleg með ástasöguna. Og svo náttúrulega bara blóðug og subbuleg og bara allt sem maður getur óska sér eiginlega úr einni bíómynd. Hún fekk kannski svona full mikið út um víða völl fyrir suma, það voru að geta allir jarnirifnir af henni og ég og sýningunni sem ég fór á. Hún er óvenjulega uppbyggð og svona fylgir ákveðni draumalógík frekar en einhverju frásagnalógík. En hérna er bara mjög sterk og svona grípandi sýn sem blæs nýju lífi í þessa gömlu myndir.
6: Einmitt. Hún verður hún sýnd aftur?
5: Hún sýnd aftur annarkvöld. Þetta er svona síðasta föstudagskvöld og núna annarkvöld föstudagskvöld. Þetta er algjör svona föstudags bíó. Það var mikil partístemning líka á þessari mynd. Það var margir spenntir að sjá hana og það var mikil mitt hlegið og í salnum og góð stemning sko. Ég vonaði að verða eins núna og setja í sýningunni.
6: Einmitt.
3: Ég mæti.
5: Já, það ekki. Ég er búin að selja hana. Já.
3: Ég bara hljómar æðislega. Sko.
6: En úr föstudags partí með kynlífi og dauða þá alltaf að færa okkur í mynd fyrir yngri áhorfendur.
3: Algjörlega, já.
6: Sigga, þú fórst að sjá Lucy Lost.
3: Já, ég fór með litla stóra strákiminn á Týndustelpuna.
6: Týndustelpuna.
3: Þetta nú íslensku. Hann Sigur Þór Smára sem besti bíófélagi minn, sko.
6: Ég með þetta var alltaf að fá að heyri honum eftir smástund, já.
3: Hann 30 og mikill bíókall. Svona í fyrsta lagi, þá kannski myndin svolítið erfið fyrir 30. Þannig að ef að fólk er að hérna ákveða hvort þau að fara með börni sín, þá er þetta svolítið svona, þetta er náttúrulega mat hvers fólitris fyrir sig. Ég sé ekki eftir ég að fara með hann á myndina. Já, þetta er svolítið tvíþætt og því að kannski þetta er svolítið svona erfitt ýmislegt sem gerist í þessar mynd. En á sama tíma þá kannski er ágætt að fara með börn á svona myndir áður en að gera sig grein fyrir því hvað dauðin er sorglegur.
6: Já.
5: Okay, ég fór líka á barnamynd sem að fjallaði mikið dauðan.
3: Já. Þetta er nú kvindátti.
5: Já, þetta er rétt fyrir börn.
3: En það er sko, þetta er svona eins og með konungljónana, ég veit ekki alveg hvort að ég er of snemma eða of sent.
6: Já.
3: Einhvern veginn að fara sínum hana, svona, hvenar þetta nær, hérna, svona særumann. Og því að ég táraðist yfir þessar mynd, sko.
6: Það er teiknimynd eða ekki?
3: Jú, hún er teiknimynd.
6: Og hvaðan er hún?
3: Já, hún er frönsk og gerist á Silly Aim.
10: Lucie, t'as encore fait un rêve.
11: Allez, on rentre. Personne doit nous voir.
12: Un vrai petit oiseau de mauvais augure à bonne portée l'œil.
13: T'as vu ses cheveux? Ils sont vraiment tout blancs.
14: Elle est bizarre celle-là quand même.
15: Tu comprends maintenant pourquoi on peut pas te laisser aller à l'école? Personne ne doit savoir que tu vois ces choses. Quand t'es pas sûr que ce que tu vois...
3: Hún sem sagt fjallar Lucy, sem lítil stúlka, sem býr rétt fyrir utan pínlítin bæ, á lítill eyju, með fjölskyldun sinni, fólitur sínum og eldri bróður. En hún hefur verið veik lengi og við upphaf myndarinnar þá mætur hún til læknist þess að tóa hvort að hérna, sker úr það hvort hún megi fara að mæta í skóla. Hún lætur sér dreyma það, sko, að fara í skólan með bróður sínum. En það er allt svolítið dularfullt í kringum veikindin og foreldrarnir tala slys, hún með ör á enninu og það er allt svolítið svona óljóst og bæjarbúar svolítið tortryggnir gagnvart henni. Sérstaklega út af því að hérna, hún sér satt sér fólk sem aðrir sjá ekki og þetta er eitthvað sem fóreldrarnir er að reyna að halda leyndu og passa upp á að hérna, komst ekki upp að hún er sem sagt farin að sjá huldufólk eða drauga það er allt, hérna, er ekki beint skýrt hvað það er og hún, þarna við upphaf myndarinnar þá byrjar hún að sjá aðra litla stelpu og þessi litla stelpa hérna, hún svona hvetur Lucy til dáða og grínist í henni og svona reynir að fá hana til að svona augra samfélaginu og sjálfu sér en myndin svolítið svona að hérna, leiða okkur í áttina því að komast að því hver þessi stelpa er hún draugur eða hvaðan hérna, hvaðan kemur hún og hvað þetta sem svona dulafullt við hennar Lucy þetta mjög falleg mynd og talsett á íslensku
6: mm-hmm.
3: sem ég kann mjög vel að meta
6: talsett í rauninni bara fyrir riff
3: já,
6: ekki? Já, já. Einmitt
3: og bara með við það sko, ég, mér skilst að það hefði gert þetta bara í miklum flýti og fyrir lítinn pening eins og oft er gert en það er hérna samt bara rosalega vel gert mm-hmm. með það og þá náttúrulega opnar möguleika fyrir fólk að fara með börn í bíó á Já. Nýjar myndir og það skiptir rosa miklu máli ekki það að ég er samt alveg tilbúin til að sitja með stráknum mínum og segja honum allt sem er að gerast í bíómynd en þetta er bara þetta er rosa mikilvægt
6: Það er erfiðara í kvikmyndahúsi líka sko,
3: Já,
6: því að þá er hérna allir fórandrarnir að kvísla
3: Hún er að segja halló og daginn
5: Það hefur alltaf verið mikill metnaður hjá Riff að vera með einhvað fyrir krakka og unga fólkið Já. Og þau eru núna held ég farin að mittlega enda meiri áhersla á þetta og ég með þeir gera eitthvað svona sem er bara magnað og það er gaman aðeins bara að benda á að þetta var mest í gangi síðustu helgi ungriff sem sagt, en það er þessi myndir sínd ég ætla að fara með krakkana mína á þessa helgina og svo sá ég síðustu helgi mynd sem heitir Litlir hundar gelta hátt norskmynd, hún er líka sínd aftur helgina sem já fjallar líka dauðan fjallar stelpu sem að sem sagt, bara kemur strax fram í upphæði myndar að elsti bróðurinnar fram til sjálfsvíg og hún og fjölskyldan er öll bara í eftirmálum þess og hún er að læra að lifa með sorginni þessi stelpa og þessi mynd er mjög opinská, hún er mjög glaðlind líka og það eru talandi gæludýr og allt svona einu líka sko, en hjartað er þarna í þessari sorg og hvernig hún einhvern veginn reynir að lifa með henni og ég fór á hana með krökkum sem voru sum svona kannski aðeins of ung svona 8-9 ára voru ekki alveg að fylgja voru honum svolítið óstýri lott í salnum tók ég eftir en til dæmis dótti mín sem 11 ára sá sig svo innilega ekki hún hafi upplifað neitt í líkingu þetta, hún bara hugsa mikið dauðan eins og krakkar gera margir og þessi, og henni fannst þessi mynd alveg frábær sko, og bara greinileg hvað hún talaði til hennar, og mjög glaður hún var satt með íslenskum texta þessi mynd
6: Já.
5: Á norsku
3: En það er líka bara holt fyrir krakka að, ég meina horfa á eitthvað sem er ekki bara auðvelt það er bara, mér finnst það, og ég veist, ég myndi segja eins og þetta er náttúrulega og með við sínbönn.
6: Við ætlum að heyra svona annan dómum myndina frá síniðinum.
3: Já, hann heitir Sigurþór Smári, Sigurðarson Kornó. En hann hérna rætti aðeins við mig hana um myndina eftir á. En þér fannst þessi mynd eins og hún ætti ekki vera búin þegar hún var búin?
16: Já.
3: Fannst þér hún aðeins og stutt?
16: Já.
3: Já. Fannst þér hún hefði átti að vera svolítið lengri?
16: Já, af því Incredibles Incredibles er bara stundum svona að hún er lengri en þessi bíómynd hér.
3: Já, ég skil. Algjörlega. Ég held að það sé alveg rétt hér. Þessi var samt alveg löng, sko.
16: En þetta er ekki jafn löng og Incredibles.
3: Incredibles, já.
16: Nei.
3: Eins og hinn ótrúlegu.
16: Hún ekki jafn löng og Incredibles.
3: Nei, en er hún ekki aðeins sorglegri?
16: Já.
3: Já. Hvað var svo sorgleg?
16: Að því strákurinn er alltaf að stríða.
3: Já, strákurinn sem er alltaf að stríða, það var svolítið og sorglegt. Af hverju var hann alltaf að stríða?
16: Hei, hættu það að fara þarna, fram að það baka upp og niður.
3: Ertu að klifra eins og klöngrast?
16: Þetta er klettabrúnin.
3: En Sigurþór, finnst þér þessi mynd vera meira fyrir stóra krakka eða litla krakka til að horfa?
16: Aðeins stærra krakka en ég, því hann var svo leiðileg.
3: Ok, finnst þér það svolítið leiðileg?
16: Já, að því strákurinn þarna, hann var svo vondur.
3: Já, því að strákurinn var svo vondur. Einmitt. Það var svolítið erfitt þegar strákurinn var vondur.
16: Nei, ég ætla að fara niður á klettabrúninni. Mm-hmm.
6: Þá komið að síðustu myndinni í þetta skipti hjá okkur. Þá erum við á leiðinni í blúsin eða ekki?
5: Í blúsin í sko Austurríki.
6: Já,
5: það er Vínarborg,
6: ekki alveg langt sem maður tengir
5: beint við blús. Nei, maður tengir það við Mozart og ýmislegt annað en blúsin. Mm-hmm. The Loneliest Man in Town. Titillin vísar í sagt, nafn á blueslagi The Loneliest Man in Town sem einmitt flutt í myndinni. Leikstýr af Titsa Kofi og Rainier Frimmel. Won't somebody
17: hammer the silvers. Ja, guten Abend. Das Licht im Haus ist ausgefallen. Jetzt möchte ich wissen, was man da unternehmen kann. Punkt braucht, sie sind der Letzte im Haus. Das Ganze wird angerissen. Na, jetzt unterschreibe ich nicht. Das Haus ist mein Lebensmittelpunkt.
5: Ég valdi þessa mynd algjörlega til loftið af því að bara, það var leikstur á sýning og ég var laus og var hlaup í bíó og hún kom mér virkilega óvart og er mögulega bara besta myndin sem ég séð á hátíðinni hinga til. Þessi leikstur á hafður með mynd á riff áður en ég hef ekki séð neitt annað eftir þau og þannig að ég þekkti ekki stílbröðum þeirra sem skipti máli, ég útskýrði það eftir smá. Þessi mynd segir frá austurískum blúsara sem heitir Al Cook og hann býr einn á gamalsaldri í íbúð fullra minningum, plötum, ljósmyndum, upptökum og spólum, allt saman tengt tónlistalífinu og umfram allt blúsnum. Hann býr ekki bara einn í íbúðinu sinni, heldur einn í íbúðarhúsinu, hann er einn í hverfinu, það hefur að rífa allt niður í kringum hann og nú á að reka nút. En Al neitar að fara, hann fættist í þessu húsi og vill deyja í þessu húsi. Þarna er stúdíóið hans, þarna spilar hann blús, þarna tekur hann upp músík, þarna er alla minningarnar konun hans, þarna er allt lífið. En hann ræður ómögulega við þau öfl sem rífa niður heilu hverfin og reka fólk út og hann þarf að horfast í augu við að þurfa að henda dótinu sínu, tæma íbúðina og fara einhvers annað. Kannski ætlar hann loksins að láta langþráðan draum rætast og fara til Bandaríkjana og slóðir upp á hals blúsarna sinna. Þessari mynd er sko, hann er líst sem ljóðrætni persónusögu einmanaleika sem er vissulega satt en hún hljómar ekkit æðislega skemmtileg þegar maður lýsir henni svona en hún er rosalega skemmtileg og fyndin og yndisleg þessi mynd. Það eru svo margar skemmtilega persónur sem birtast á skjánum, hún er svo mannleg og falleg og tengsl gamla mannsins við tónlistina er svo hrífandi og listin sem gerir lífið þess virði að lifa því og meðan allt annað er að hverfi kringum hann. Innmannaleikin og blúsin sem er einhvern veginn stillt upp til móts við hraðan og frekjuna og græðgina í byggingavertugunum sem vilja rífa allt niður og hendunum út og þetta allt smellur svo vel saman. En sko, það sem er svo skrítið þessa mynd eru stílbröð leiksturana og ég áttaði mig ekkit á því að meðan ég var að horfa, ekki fyrir þau fóru að tala eftir á sko. Ég held ég var að horfa heimildamynd. Ég vissi ekki annað. Hún er ekki skráðan í dagskránni en ég bara einhvern þegar hún byrjaði, ég bara hélt það. Upplifunin var svo mikið þannig að þetta væri heimildamynd. Ég gerði bara einhvern fóbar í það hugafar. En svo fór mér að finna skrítið hvað mörg skot voru ofsalega stíliseruð og hvað það var allt sem hann flott gert og sviðsett. Á meðan aðra senur virkuðu bara svo innilega eins og alvöru samtöl og innlægar senur og stemningin er bara eins og blanda af mjög listrænni úthugsaðri kvikmynd og síðan einhvers konar flug á vegg heimildamynd. Og það er semst akkurat málið. Leikstjórarnir velja sér viðfangsefni, velja sér aðapersónu sem er bara raunveruleg og þetta er alvöru blúsari í Vínarborg og hann er frægur, það fólk í bænum þekkir hennar náunga algjörlega, hann er búin að gefa tvölda plötum og er alltaf að spila á einhvers bar, þú veist, í raun og veru. Þannig að þau velja sér þessa persónu og svo búaðu til skáldaða sögu í kringum hann til að búa til einhvern veginn aðgengilegri mynd. Og skrifa mjög einfalt handrit sem samt sko skilur eftir sem nóplás fyrir spuna og eðlileg samtöl. Og hérna bygguðu bara til þess að sögu að hann var að missa húsið sitt. Og ekkert að því er raunverulegt. hann á ennþá íbúðuna sína og allt í góðu hjá honum. En þau búa til bara þessa sögu. En fá svo alvöru fólk eins og þegar hann er að fara og leita ráða hjá einhverju hérna, ráðuneti þá það bara alvöru kona á skrifstofunni og hún segir bara eitthvað sem kemur leiksturnum algjörlega óvart. Þegar gæjarnir mæta hendina svolítið hendunum út, það eru alvörunni náungar sem vinna við það en eru þarna að leika einhvers konar útgáfur á sjálfum sér og komu líka aftur leiksturnum rosalega óvart, þeir eru mjög skemmtilega típur í myndinni. Þannig að það verður til bara mjög hérna, óvenileg blanda og þau segjast líka hafa valið þetta efni að reka hann út af því að það bara svo mikið í gangi núna með leigumarkað og bara vera að henda fólki út úr húsum víðum lönd, það einmitt nýbúið að vera í fréttunum á Spáni hérna, og öll mótmælin þar út af konunni sem var borin út þannig að þau völdu þetta þessa sögu til þess að einhvern veginn tengja líka þannig að þetta er bara ótrúlega heillandi blanda af raunveruleika og skáldskap sem að næra vera svona ofsalega bara já, falleg og mannleg og dásamleg ég bara var alveg komið svo innilóvart þessi mynd og hvað hann var skemmtileg og ég mæli með að fólk flikkist á hana gaman að vera svona spenntur að tala um mynd mér fannst það bara svo mögnu Loneliest Man in Town, hún er sýnd aftur á laugardaginn
6: þetta er auðvitað svona það hafa ýmsir auðvitað prófa sig áfram með þetta ef við stuð þessi mörk hérna, heimildamynda og leikinamynda eru en kannski er fólk sérstaklega spennt fyrir því núna, ég veit
5: það
6: ekki
5: mér finnst, það er mikið að því en mér finnst, ég man ekki eftir að hafa séð þessi vinnubrögð það sem að þau semja bara svona sögu í kring og er ekkert að fara í félum með það í rauninni sko. Og svo eru þau líka rosalega lítið tökulið, það er bara bara hljóð og kamera og ég held að þau sögðu voru þrjú alltaf að taka upp þannig að þau gátu verið tekið sinn tíma með honum og þaðan kemur þessu rosalega eðlilegi tótt í myndinni.
3: Með bara eins og í heimildamynd.
5: Já, oft, sem er bara eins og heimildamynd mjög skemmt.
3: Það er eiginlega best þegar maður lendir óvænt á
5: þetta er náttúrulega galdurinn við svona hátíð þegar það er svona marga myndir í bóði og maður rambar á alls konar en þegar maður hittir á einhverja svona sem virkilega kemur mann á orta og
6: Þetta er Loneliest Man in Town, og hún er sýnd aftur
5: á laugardaginn.
6: Álöfadagt.
5: Ég er ekki við skort leikstjórnir síðu ennþá í bænum. Nei, ég held að þessu í því miður farin. En ég er alltaf búin að útskýra þannig að þið vitið svona að hverju þið gangi sem farið í bíó.
6: Gunnar Theodór og Sigríður Regína, við ætlum að hittast einu sinni í viðbót eftir helgi og þá gerum við þetta allt upp. Takk fyrir komuna.
5: Takk.
3: Takk fyrir okkur.

0: Þetta er austuríski blúsarinn Al Cook og lagið Loneliest Man in Town. En samnefnd kvikmynd er einmitt á riff þessa dagana. Gunnar Theodór Eggertsson var mjög hrifinn af henni og svo það væri líklega besta myndin sem hann hefði séð á riff í ár. Hann var þarna ásamt Sigríði Reginu Sigurþórsdóttur að spjalla hátíðina. En við ætlum að snúa okkur að öðru. Við ætlum að snúa okkur að myndefni á mun smærri skjá. Svipaleiti og samfélagsmiðlinn TikTok var að nema land á Vesturlöndum með dansmyndböndum og ýmiss konar gríni. Það var að verða til í heimalandi miðilsins nýtt form kvikmyndagerðar, sérstaklega þróað til að fanga athygli fólks á slíkum ör myndbanda miðlum. Það var árið 2018 og Duan Ju nefndist þetta nýja form kvikmyndalistar, en orðið þýðir víst bæði stuttur leikþáttur, ördrama og fyndið atriði, grínskets. Þetta voru sem sagt leiknar seríur með ör stuttum þáttum, yfirleitt í kringum 2 mínútur, söguþræði heilu sjómansþáttana eða bíómyndina troðið á lóðrétta skjáin í 9:16 sniðhlutfalli. Vinsældir miðilsins tóku við sér í heimsfaraldrinum COVID og nú 8 árum síðar nýtur þetta form gríðarlegra vinsælda í Kína. Fleiri en 700 milljónir manna skrá sig inn á sérstaka miðla fyrir örþáttaræðir í mánuði hverjum og verja þar að meðaltali 2 tímum á dag. Í fyrra voru framleiddar vel á annað 100.000 örseríur fyrir snjallsíma í Kína og sumar þeirra með mörg hundruð þáttum. En á sama tíma voru framleiddar 600 kvikmyndir í landinu. Þannig að mögulega þetta nýja form að taka við af kvikmyndinni, allavega þar í landi. Og undanfærin ár hafa svo verið gerða tilraunir með þetta form víðar heim. Kínversk Duan Ju framleiðslufyrirtæki hafa herjað á Ameríku og Evrópumarkað með misjöfnum árangri. En sem komið þykir þetta kannski ekkit sérstaklega fínt, þetta er yfirleitt ýkt og ódýr afþreying, unnin hratt og neitt hratt. En kannski þetta að breytast. Í síðasta mánuði bárust til dæmis fréttir af því að Hollywood-leikarin James Franco hefði tekið að sér hlutverk í svona ör þáttaröð. Þáttum sem heita Love, Lies and Frank og eru framleittir fyrir ísraelska örþáttaforritið Shortical. Og nú komin fram fyrsta örþáttaröðin á íslensku, Skólin. Maðurinn á bakvið þættina heitir Unnar Steinn Sigurðsson og hefur í rúm 2 ár verið að gera grín atriði fyrir TikTok undir merkjum sketsa gerðarinnar. Hann hafði víst sambandi við sín að fá framleiða grínþætti, en fékk til baka boð að reyna sig á þessu nýja formi.
1: Sælir, í hvað bekk þú?
2: Ég held fyrsta F.
1: No way! Ég fannst hann líki fyrsta F, maður.
2: Sælir, Fannar, ekki fanns. Blessaður, Óskar.
1: Orri, bróðu Darra.
2: Hver Darri?
1: Ég veist ekki hvað Darri Hvað, ertu þannig að landið það?
2: Já, ég var endur að flytja frá siglu fyrir þið, sko.
1: Já, það útskýra svo ullapeysu um aðeins. Hvað, það tísku á siglu?
2: Nei, ég hefst ekki þannig, sko. En hvað, þekkist þið það?
1: Þekkjumst, já. Ég fanns í We Go Way Back, maður, salaskóli 10 ár. Ég lungu koma og geða þessum gæja, sko. Hvað? Erum ekki bestu vinir? Ó, Fannar. En já, ég taka við að Darra brósa. Hann var legendinn í 3 ár. Þannig að það er svona smá pressa á kettinu.
3: Þá komið að þessu What's up my kids, skólasetningin, enn og aftur.
2: Þegar þetta skólastjóri?
1: Þetta er King Gauti, maður. Darra er búin að segja frá honum.
0: Hvað er eiginlega skólin?
4: Já, sko, nú ég búin að útskýra þetta. Ég búin að þurra að útskýra þetta núna svona, ég eru leið 200 sinnum. Þannig ég svona allt er lagi að útskýra þetta, en ég samt einhvern veginn ennþá svona smá svona hvað þetta? Vist, formlega heitið á þessu á ensku mikrodrama og vist, það þetta því þetta íslensku ördrama við því hver svona, svona hana, sko hvort það sé Bragi Valdimar eitthvað sé búin að búa til almennlega þýðingu fyrir þetta
0: Já, en það kannski Málfarsaráðunut Ríkisútvarpsins
4: Ég hendi svo eitthvað Facebook grúpa að koma hugmyndir ördrama, ör eitthvað Þannig já, og sagt, hugmyndin basically, þetta já, þetta sagt, hver þáttur bara 1-3 mínúta í þessu tilfelli í þessu seríu, skólin og þetta 30 þættir í heildina og þess að já, hugmyndin bara þetta drama en ég myndi svona segja þetta var svona dramedy þetta svona grín dramaþættir og það söguþráður í gegnum alltaf þættina, svona stór miskilningur svona núna að þú veist, við sketsagerðin að gera þetta en að fólk heldur oft að þetta séu sketsar svona, já, þetta þið að gera þetta nýja sketsa þetta nei, þetta henni svona þetta náttúrulega svona drama þætti með svona grín í vaði það fyndin kar þeirra að ná svona fyndin moment sko. En svona til að lýsa bara svona hvernig stemningin í serun þetta henni bara svona smá feel good svona drama úlinga þætti svona, við tókum smá innspó frá Skam hérna í Noregi sko og sérstaklega líka ef við færðum núna bara þú veist í svona markasettingun á þessu að það sem að þeir gerða þannig Skam en alltaf það var alltaf sprakk út af sínum tímann í Noregi, ég veit ekki, svona 2016-17 eitthvað og það sem að þau voru svo sniðum með svona, þau ná að byggja upp svona gott hæp að sko hver og eitt karakter var með sinn ein Instagram aðgang
0: Einmitt, já
4: og við tókum þetta fyrirmyndar hann að hver og eitt karakter okkur með sinn ein TikTok aðgang þetta nú alltaf TikTok aldæmi og það rauninni búin að hjálpa okkur rosalega að markasetja þetta að sko, þetta stækkar líka heiminn svona mikið því að veist, hver þáttur bara tvær mínútur og bara kemur eitt þáttur á dag, þrjátt í dag og svo bara, veist, fólk horfir á þáttunum bara búin, bara svona, hvað með langar í meir veist, þá getur þú sé þetta fansa á TikTok og Skari Siglo og Silvia og King Orri og þú getur þú sé alltaf þessa karatera á TikTok og fylst svona þeim og þeirra lífi sko.
0: Einmitt, sko þetta form á efni þetta, hérna kemur víst frá Kína, kallað þar Duanju, ég veit ekki hvernig að bera það fram og sprettur upp einhvern veginn þegar hérna, sko, miðillin sem að varð síðan að TikTok kemur fyrst fram í Kína, þannig að þetta er einhvern veginn í kringum 2018, svo er þetta kannski nýlegar sem að þetta hefur Já, verið tilraunir með þetta einhvern veginn á Vesturlöndum. Hefur þú dottið inn í eitthvað svona? Hefur þú séð svona erlendis?
4: Já, sko, bara ég hefur henni ekki fylst eitthvað með þessu eitthvað svona stíft, sko, eitthvað. En ég myndi, jú, ég vissi á því að þetta væri rostort í Kína og líka Indlandi, sko. Þetta restort þar og svaka, húst. Og það eru vist, sko, það eru svona sér upp og sér miðlar sem að eitthvað heitir drama reel og eitthvað box, eitthvað svona, sem eru sko sér upp, sem eru með þarna, sem eru bara búið til svona, svona mikrodrama, sko. Og svo veit ég að þeir eru líka byrja að fjárfesta rosalegis í bandarækjunum, eitthvað svona, ég heyrði eitthvað tölugt, maður eitthvað biljóni dólarar allan að vera, það eru þeir að velta biljón dólarar, sko, og út í heimi þá eru sko formið á sig þannig að þú veist, þú horfst fyrstu 5 þættindinu frí er eitthvað og svo borgaru fyrir hvert þátt kannski bara eitthvað 0,5 cent eitthvað og þetta svona, til þess að þetta svona fíklahauðun að þú svona verður háðið að kaupa þetta og háðið svona meira og meira og meira og þetta náttúrulega allt skrifa þannig að þú veist, er svona kliffhangar í hverjum þætti og stótt að þátturinn sé bara 2 mínútur og eins og með okkar tilfelli, þú veist, ég skrifa þetta og leikstir þessu og leika naðarhlutur ekki og þetta klifti þetta líka en þarna að þá sko, við stuttum alltaf að hafa í huga skilur, þetta eru basically 30 þættir og þetta eru bara 30 senur og við stuttum alltaf að hafa í huga með þetta, það eru eitthvað húk, það eru eitthvað cliffhanger, þú veist eitthvað hverjum Silvia skotin í, eitthvað svona framaldi í næsta þætti, alltaf eitthvað svona stemning sko, þannig þetta er smá svona líka, þetta er smá svona sábópera og svona ég myndi samt, þetta eru 6 karatera 6 alkaratera, 3 stelpur og 3 strákar þannig þetta er smá svona friends stemning í þessu líka, þannig bara svona yngri krakkar sko.
0: Já, þetta eru krakkar sem eru að byrja í menntaskóla og hérna með öllu því sem að því fylgir.
4: Já.
0: En já, þú segir sem sagt, það þarf að grípa fólk inn svo er það, hérna, þarft að skilja við fólk einhvern veginn þannig að það vilji vita hvað gerist í næsta þeit.
4: Einmitt, sko.
0: Þetta hlýtur að vera svolítið kunst að skrifa þetta.
4: Já, þetta var það, sko, og við rauninni bara ég og Aron Valur skrifum þetta saman og leikstýrum og hérna þetta er fyrsta bara verkefni sem við erum svona þetta er fyrsta svona stóra verkefni okkur, við höfum aldrei almennilega skrifa eitthvað handrit, sko, nefnum bara fyrir eitthvað sketsa eitthvað, sko.
0: Já.
4: Þannig að við þurfum svo bara að dempa okkur í djúpulegina sko, og við höfðum líka rosalega lítinn tíma að skrifa þetta, við skrifum þetta bara á í rauninni 2 vikum sko. Eða svona mánuðið með öllu skilur en við þurfum bara, við vissum ekkert hvað hún gera ég bara byrjum að downloada um einhverju handrita forriti og hún bara svona ok, hún segir hæ og svo bara bæ og svo bara næsti þáttur þannig að þetta var þetta bara svona sko. Og þannig að allt rosa last minute og við tókum þetta upp á 6 dögum alla seriuna sko. og þannig að þetta er svona eins og einstutt bíómynda lengt sko.
0: Já, hérna, en þið gerir þetta ekki þannig að fólk þurfa að kaupa aðgang að setni þáttum á samfélagsmiðlum, heldur er þetta þá aðgengilegt
4: inn á Scene Plus, já. Þannig að fyrir okkur tilfelli var þannig að fyrstu 10 þættirn eru fríir og næstu 20 þættir eru bara Scene Plus, þannig að þetta eru 30 heldina 10 fríir, 20 í áskrift sko.
0: Ef maður horfir inn á Scene á þetta er þetta þá líka, er þetta í síma
4: þetta er tekið upp já. Í vertikal formi sem því, þetta er tekið upp í símastærð þannig að ég segi alltaf sko eins og með hann að nýja myndina Nolan Odyssey, þannig að tala um að hann að horfa á þetta í IMAX as Nolan intended, ég segi alltaf að horfa á skólan í síman as sketsagerin intended sko, þannig að ég var að reyna að byrja eitthvað svona trendið, það hafði ekki gengið sættaklega vel, eftir því að nýstu tölu voru að sína okkur að það eru flestir að horfa á þetta í sjónvarpinu, sko.
0: Já.
4: En í svona vertikal formati, þannig að ég greinilega fólk er alveg sama, sko.
0: Já, fólk sest niður í sófann til þess að horfa á...
4: Og líka svona góð við, þetta eru það stutti þættir að, þú getur horta á hvern sem er, hvað sem er, það er ekki ákvörun að setjast niður og horfa á skólan eða svona megadrama, skilur og það hvert áttu bara tvær mínútur, bara í frímínútu getur horta á fimm þætti og bara fannst ekki fyrir því, sko og líka svona, en þetta form er svona þetta er líka svona áhugavert og spennandi að sjá svona, að prófa þetta form því að svona, eins og í dag ég meina, þegar fólk horfa á sjónvarpið í dag langflestir eru líka í símanum, langflestir sem eru í síma eru að skrolla meðan þeir eru að horfa á Netflix ég hef heyrt einhvers þar að svona Netflix og streymisettur eru byrjað að skrifa þættina þannig að fólk geti verið í símanum meðan þetta er alveg mjög áhugavert þannig að við erum svolítið að kötta þennan þetta sjómar, við erum bara að færa þannig að horfa á þetta bara í símanum, það tekir þetta þannig að við erum bara með allan fókusiðin sko.
0: Já, í þessar tvær mínútur
4: Já, í þessar mínútur, já
0: sko, Þú ert búin að vera að gera sketsa fyrir TikTok í einhver tíma og ert núna að gera þessa þætti, segir leikstýrir, klippir, leikur, skrifar. Ertu, þú veist, hefur eitthvað verið að vinna í kvikmyndabransanum eða kemur meira bara úr eitthvað samfélagsmiðla heiminum?
4: Já, ég kem bara svolítið úr samfélagsmiðla heiminum. Sko. Ég er búin að vera, TikTok er búin að vera lífið mitt þannig síðan 3 ár. Ég er búin að lifa og hrærast í þessu appinu í 3 ár bara allan sólarhringin, sko. Og já, ég er búin að vera með sketsagerðin í svona 2.5 ár og svo hef ég alltaf unnið samhlega þessu við bara að gera auglýsingar fyrir fyrirtæki á samfélagsmiðlum sko. Þannig að ég hef eitt rosalega mjög tíma í að klippa TikTok myndbönd og alveg búin að steiki mér heilan með alls konar svona húkum og kliffhengurum og öll líka, að það er alltaf að geta rætt þannig að já, ég er búin að lifa og hræðast í þessu, þannig að þetta er svona að mætti segja um þetta eins og ég búin að vera í 3 ár að gera þetta þetta er svona BS-ríkinu mín á TikTok, þetta er svona lokaverkinu mitt þetta er svona final bossin sko.
0: Já, einmitt hérna, og hvað ertu gamall?
4: Ég er 22 ára, ég fættu alveg 2003
0: já. Þannig að þú bara frá því að kláraði skóla og þú ertu bara búin að vera í þessu alveg
4: Já, þetta er svona búin að vera mitt nám sko.
0: Langaði að fara einhvern veginn og gera sjómarp, bíómyndir eitthvað þannig eða eru samfélagsmiðlar bara einhvern veginn þinn miðil?
4: Ég veit ekki, sko, ég auðvitað dreymi mig alveg um að fara í að gera sjónvarp og bíómyndir, sko. Ég veit að ég mun alltaf vinna við eitthvað tengt þessu, sko. En jú, það er rétt, samfélagsmiðl eru svona minn miðl og ég kann rosa vel á það, sko.
0: Þannig að það geta alveg orðið eitthvað svona framhald á þessu. Mikródrama,
4: fleiri duandjú. Ég held að þetta alveg geta alveg verið byrjun á einhverju stóru, sko. Að gera aðra seriur með öðrum söguþræði og aðri karakterar eitthvað svoleiðist, eins og segja, þannig að fólk er alltaf að taka rosa vel í þetta, eins og segja, geta allir horta á þetta, þú veist, að geta allir horta fyrstu 10 þættina á 20 mínútum, sko.
0: Já, einmitt. Og hvernig hafa svona viðtökurna verið?
4: Bara mjög góður, sko, og bara kemur óvart og svona, og fólk hefur samt svona smá verið, sko, svona, veit ekki hvað er að flokka, þú veist, er þetta barnaþættir, er þetta úrlingaþættir, er mega fullorðin að horfa á þetta, er kjánlegt að horfa á þetta sem fullorðin, og það er eitthvað fínt að segja bara hér og nú, skilur að, þarna, að þú veist, við gerðum þetta með það í huga að þetta á að vera kjánlegt, skilur, þetta á að vera ýkt, þetta á að vera cringe, þetta bara á að vera allt og við segjum við ákvæmum það bara day 1, bara svona, ok, við byrjum ekki að skrifa og svona, vorum að reyna að hafa þetta getur umvöluð eitthvað svona skandinavist eitthvað og svo hugsaum bara, hvað er að gera þetta? Gerum þetta bara ógæslega ýkt og skemmtilegt og bara því að þú veist, það er bara skemmtilega, skilur, og þetta er svo stutu þættir, þannig að þetta þarf að vera rosa hnýtt með það og svona bara, já, mikið þannig að já, þetta eru svona, það mætti segja þetta var svona eitthvað svona high school amrist þannig að dæmi þættir svona svona meet skam og þarna eitthvað er eitthvað svona þar í miðinu, svona Ísland er alltaf líka miðinu svona svolítið á Norðurlöndunum og Bandaríkjunum við erum með eitthvað hittast þar í miðinu, sko, það er svona stíllinn á þessu, sko
0: Einmitt, fólk getur fundið þessa þætti á TikTok og á Sýn Plus Unnarsteinn Sigurðsson, takk fyrir að koma til mín að spjalla skólan
4: Takk hérlega fyrir að fá mig

Já, það fimmtudagur sem að auðvitað litli föstudagur og þess vegna endur við á þessum nótum, smá stuði. Þetta tónlistamaður sem kallar sig Rorri og lagið heitir Til í það. Ég rakst á þetta á einhverju myndbandarúmti og það mjög skemmtilegt tónlistamyndbandi við þetta, mjög litríkt og glaðlegt. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, lestin verður hérna aftur á sama stað, hlaust eftir klukkan 5 á mánudag, þangað til þá.

0: Sinfóníutónleikar á Rás 1, Cello Concert Schumanns og verk eftir Boulanger, Soi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. 40 ára söngamalis tónleikar Elínar Óskar óperusöngkonu ásamt Fríðu Förneyti í salnum Kópavogi á sunnudaginn klukkan 16 tix.is. Með nættur opnun í Timberland í Smáralind 25% afsláttur á öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag. Laufhreinsun, garðlist. Hamborgarabúlan, góður svefn er besta hvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. Jólaútsala, þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun, Jólagarðurinn. Bleik miðnætur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Smáralind og jens.is. Ný sending af yfir höfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.
1: Það er miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána. Hér Smáralind.
2: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Það er þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfðun og nútímalegan aðala eins og KFH til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
5: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
6: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
8: EA.is. Egill Árnason gerðu kröfur.
9: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
10: Gott kvöld. Forsætis ráðherra segir þurfa samstillt átak til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Hún tilkynnti í dag að krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisins hækki 2,5% áramót en ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi. Gervigreindin má ekki ógna samfélaginu á sama tíma og stríð og átök ógna heimsfriði, segir forseti Íslands sem hefur boðað til samtals milli kynslóða. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dag að skipa viðræðu hóp sem fái umboð til að semja við tækniskólan uppbyggingu nýs skóla í Reykjavík. Viðvaranir vegna skriðuhættu eru í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu þar til í fyrramálið. Fjöldi ungmenna hefur síðustu daga mótmælt slæmum aðbúnaði í frönskum skólum, kveikt hefur verið í ruslatunnum og öðru og lögregla hefur þurft að skerast í leikinn. Lítið má út að bregða í byggingu þjóðarhallar því verk lok eru áætluð tæpu ári áður en flauta verður til leiks á heimsmeistaramótinu í handbolta sem verður að hluta haldið hér á landi. Krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisins hækka 2,5% áramóti en ekki 5,2% eins og ráða fyrir gert í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ætlar á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu ríkis, Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins

0: sagði Bjarni Benediktsson. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er væntanlegu til Íslands í næstu viku. Þetta kemur fram í tilkynningu frá utanríkisráðunni til Íslands. Þar segir að ráðherrann hafi þegið boð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, heimsókningað. Haft er eftir Þorgerði að heimsóknin sé mikið ánægjuefni og til marks að samstarf ríkjanna sé á traustum grunni. Stjórnvöld á Íslandi eigi virku samtali við Bandaríkin sameiginlega hagsmunni. Þar vegi þyngst samstarf í varnarmálum, öryggi á norðurslóðum og viðskipti ríkjanna. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, segir tímabært að fólk hefji samtal hvernig samfélagið það vill búa í, ekki síst á umbrota tímum eins og nú. Hún hefur boðað til þjóðar samtalsi í næstu viku þar sem markmiðið að kynslóðurnar ræði saman. Þar verður meðal annars lögð áhersla á umræðu gervigreind. Halla segir að gervigreindin megi ekki ógna samfélaginu á sama tíma og stríð og átök ógni heimsfriði.
1: Við erum á mestu umbrota tímum sem að ég man eftir á mínum líftíma og ég held að leynist engum að áskorunnar eru víða en við höfum val, við getum lyft okkur upp og sagt hvernig viljum við að gervigreindin þjóni mannkyni en ekki öfugt. Hvernig viljum við áfram búa í friðsamlegu samfélagi?
0: Sagði Halla Tómasdóttir nánar á ruv.is. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dagaskipa viðræðu hóp sem fær umboð til að semja við tækniskólan uppbyggingu nýskóla í Reykjavík. Ebba Skram, borgarlögmaður, verður formaður hópsins, en ásamt henni verða þeir Haraldur Sigurðsson, deildarstjóri aðalskipulags á umhverfis- og skipulagssviði og Hörður Hilmarsson, skrifstofustjóri á fjármála- og áhættustýringarsviði í hópnum. Sveitarfélög úr öllum landsfjórðungum hafa boðið tekniskólanum lóð fyrir nýja skóla en stjórnarformaður hans segir óraun hefta að hafa skólan utan höfuðborgarsvæðisins. Áformum að reisa nýjan tekniskóla við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði voru fyrst kynnt fyrir 5 árum en í síðasta mánuði fór samkomulag við Hafnarfjarðarbæ út þúfur þar sem bærinn stóð ekki við skuldbindingar að útvega skólanum lóð. Forvarnadagurinn er í dag. Yfirskriftin í ár er samtal og samkennd og er sjónum beint að unglingum í 9. bekk grunnskóla og nemendum framhaldsskóla. Markmiðið að vekja athygli á þeim þáttum sem geta aukið vellíðan og bætt lýðheilsu ungmenna. Ingibjörg Guðmundsdóttir, verkefnastjóri, segir kastljósinu beint að samtalinu og andlegri heilsu. Samkvæmt lýðheilsu vísi embættis landlagnis meta 43% framhaldsskólanema andlega heilsu sína slæma.
2: Einnig höfum við verið að ræða samfélagsmiðla, notkun og fleira slíkt og við höfum líka fengið bara í gegnum tíðina frá bæði nemendum og kennurum að við ættum að setja meiri áherslu á hvað hægt að gera til að hjálpa okkur að líða betur heldur en að vera alltaf að segja okkur hvað það er sem að lætur okkur líða illa. Og það er það sem við höfum verið að reyna núna síðustu ár, meðal annars að fjalla þætti veljöðunar og einnig skjáin og samfélagsmiðla og slíkt síman í fyrra.
0: Sagði Ingibjörg Guðmundsdóttir. Viðvaranir vegna skriðuhættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og á sunnanverðum miðhálendinu þar til í fyrramálið. Tilkynnt var 2 skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Ekki hefur verið tilkynnt skriður á þessum slóðum eftir hádegi. Grjótrun var hins vegar úr Gleiðarhjalla ofan Ísafjarðar í eftirmiðdaginn. Þar ekki skriðu viðvörun í gildi en leysingaveður hefur verið fyrir vestan í dag. Draga á úr úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðu hætta að minka. Framhaldsskólanemar í Frakklandi hafa komið saman víða landið í dag til að mótmæla yfirfullum kennslustofum, skorti á kennurum, slæmu ástandi skólabygginga og miklum hita í kennslustofum þegar hitabylgjur hafa geisað í ár.
3: Mótmælin hafa staðið síðan í síðustu viku og hafi gjalt að fara vel fram. Dæmið eru að ráðist hafi verið á skólastjóra. Lögregla hefur handtekið 100 nemenda á aldrinum 15 til 18 ára fyrir óspektir í dag. Ríkisstjórn Frakklands segir mótmælin hafa breyst í ofbeldi. Yfir 160 skólum hefur verið lokað. Slökkvilið var kallað út eftir að eldur var kveiktur við inngang framhaldsskóla og í ruslatunnum. Í París, Marseille og víðar hafa háskólanemar slegist í hóp mótmælenda. Mótmælin hófust í útkverfum Parísar og hafa breiðst landið. Ríkisstjórnin hefur sakað stjórnmálamenn lengst til vinstri á ás stjórnmálana að hafa kvatt til mótmælana. Óerðalögregla var kölluð út

0: og þegar hafin innanhús rannsókn hjá henni vegna ásakana harðræði gegn þremur mótmælendum. 16 ára mótmælandi sagði í samtali við AFP að fólk mótmælti því að skólastofur væru yfir fullar og að ríkisstjórnin verði miklum fjárhæðum í átak gegn snjallsímanotkun en fjárfesti ekki í húshitun, loftkælingu eða bættum launum kennara.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Ný þjóðarhöll á að vera tilbúin 25. janúar 2030, rétt tæpu ári áður hlauta verið til leiks á heimsmeistaramótinni handbolta hér á landi. Formaður handknattleiks sambandsins bjartsýnn á að verki sækist hratt og örugglega. Borgarráð hefur samþykkt verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVAF framkvæmdina.
2: Nýja höllin frumskilyrði fyrir að Ísland verði einn af gestgjöfum mótsins. Ekkert annað íþróttahús á landinu stenst þær kröfur sem settar eru. Ef tafir á stórum framkvæmdum á vegum ríkis og sveitarfélaga á undanförnum áratugum eru skoðaðar, gæti farið svo að stórmótið í handbolta standi tæft. Jón Halldórsson formaður HSI.
3: Við erum bara gríðlega hamingjusöm á handknattleikshreyfingunni. Nú þetta bara komið upp og undir þetta samning og við treystum því bara ferlið og sjálfsögðu fylgist því sem bara með og pótum að pikkum svona eins og við getum sko.
2: Ljóst að ekkert megi fara úrskeiðis í framkvæmdinni en miðasala hefst rúmu ári áður en mótið hefst og líklegt þykir að öll gisting í höfuðborginni seljist upp á svipuðum tíma. Von á sjö þjóðum að spila í tveimur riðlum í nýju höllinni.
3: Það þannig að miðasala hafi byrjað Ég man ekki nákvæmlega, rúmum 12 mánuðum fyrir mótið.
4: Það ætti alltaf að vera samkvæmt tímaplanni þegar höllin verið við í janúar 2030 og þá hefst miðasala og gisting selst upp í Reykjavík á erlendu gestur sem koma á mótið.
3: Já, já, það verið pottitt og við erum þegar lagða stað og allur undirbúningur alls við erum að miða við núna bara eins og sérstaklega í þróun liðsins, miðar að þessu.
1: Sagði Jón Halldórsson Siguróli Sigurðsson tók saman og þá að veðrinu. Það útlit fyrir sunnan og suðaustan 8 til 15 metra á sekundu og rigningu eða skúrir en það verður úrkomin í til á Norðurlandi. Hiti verður 8 til 16 stig og það verður hlýjast Norðurlands. Sunnan 5 til 13 metra á sekundu á morgun og skúrir en úrkomin lítið landið norðaustanvert. Hiti verður 7 til 12 stig og það verður mildast fyrir norðan. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Eftir rétta viku rennur út sá frestur sem aðilar atvinnulífsins hafa til að ákveða hvort hinn svo nefndi stöðuleikasamningu samtaka atvinnulífsins og margra stærstu stéttarfélaga landsins fái að standa þrátt fyrir að verðlagsforsendur hans séu brostnar. Verðlagsforsendur samningana eru þær að 12 mánaða verðbólga mælist ekki yfir 4,7% í ágúst á þessu ári. Hún hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Og mælist nú rétt undir 6%. Til að ræða þessa stöðu, hann stutta tíma sem til stefnu og hvort og þá hvað gæti tryggt að verkalýðshreyfingin virki ekki uppsagnar ákvæði samningsins, eru þau komin hingað í hljóðstofu Halla Gunnarsdóttir, formaður VR og Finnbjörn Hermannsson, formaður ASÍ, velkomin bæði tvö.
5: Takk.
1: Áður við höldum lengra þá langum að spila fyrir ykkur svolítið bút úr ræðu Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra sem hún flutti á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag.
6: Við erum loksins að snúa við blaðinu í baráttunni verðbólguna með samstilltu átaki. Því við erum að laga ríkisfjármálin og kæla kerfið. Það hefur tekist að hemja undirliggjandi verðbólgu. Við vitum öll hvaða afleiðingar hækkandi heimsmarkaðsverð á olíu hefur haft. En ég mun á morgun, eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og sambands íslenskra sveitafélaga sem miðar að því að verja kjarasamninga, að því að ná niður verðbólgu og skapa aðstæður fyrir lækkun vaxta. Þetta gert með afmörkuðum aðgerðum, án þess að auka kostnað fyrirtækja eða ógna markmiði hallalaus fjárlög. Í því samingi, Má þakka fyrir þjætt samstarf síðustu mánuð og sömuleiðis fyrir það frumkvæði sem suma fyrirtækjum samtaka á atvinnulífsins hafa sýnt á liðnum dögum til að leggja sitt á mörkum í þessum efnum með því halda aftur á verðhækkunum. Þá fagna ég ályktun frá landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga vilja til að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á árinu 2027. Og að sjálfsögðu ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt því sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrá ríkisstofnana við 2,5% og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins. Þetta hefur áður komið fram og var reyndar líka á borðinu strax í sumar í þríhliða samtalinu en þá náðist ekki saman aðgerðir í þessa veru.
1: Þannig mæltist Kristrún Frostadóttur forsætisráðherra og ég hjó sérstaklega eftir þessu, ég mun á morgun eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem miðar að því að verja kjarasamninga. Sko, þetta er náttúrulega ekki þetta og það er alveg skýrt kom enn skýra fram í fréttunum hjá okkur. Hún ætlast að leggja fram tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu ykkar og stjórnvalda og samtaka atvinnulífsins. Eða þið skiljið að væntanlega þannig líka ekki satt?
5: Jó, já, við erum náttúrulega búin að vera í viðræðum við ríkisstjórnina og samtaka atvinnulífsins í allt sumar, eins og hún segir.
1: Já, en þessi tillaga sem hún ætlar að leggja þarna fram sem á að vera sameiginleg tillaga ykkar allra, tillaga sameiginlegri yfirlýsingu ykkar allra, hafið þið séð þessa tillögu eða fengið einhvern ávæning af innihaldinu umfram það sem kom fram í fréttum hér áðan og það sem við vorum að hlusta á hér?
5: Já, já, við held ég vitum nákvæmlega hvað þetta snýst, sko.
1: Já, og segðu mér endilega.
5: Nei, við segjum það ekki fyrir en að ríkisstjórnin er búin að samþykja það, en þetta verður náttúrulega aldrei þríhliða samkomulag fyrir en að við sjáum til lands með samtökum atvinnulífsins, vegna þess að þetta er tvískipt, þetta eru forsendur sem eru að bresta gagnvart samtökum atvinnulífsins og kjarasamningum með þeim. Þannig að við erum með þetta tvískipt að Alþýðusambandi hefur verið í viðræðum við samtök við hérna ríkisstjórnina og það er svona langt komið eða nánasta endimörkum sem eins og Kristrún sagði réttilega frá sem að eru nokkru liðir sem skipta verulegu máli. Síðan eru viðræður annars vegar þeirra verslunarmanna og iðnaðarmanna og hins vegar breiðfylkingarinnar þar að segja Eflingar og Starfsgreinasambandsins. Og það þá eftir að koma út úr þeim viðræðum áður en við getum sagt endalega hvort að samningar halda eða ekki.
1: Það er skammu tími til stefnum sem við segja hérna á hann. Ef ekki næst samkóla viðbrögð við þessum óumdælinlega forsendubresti sem orðin er fyrir klukkan fjögur setnipartinn næsta fimmtudag, 8. oktober, eftir viku, þá fellur samningurinn bara úr gildi næstu mánaðamót. Sko, þú vilt ekki segja mér hvað stendur þarna, eða það sem veist að standi þarna, en hvað þarf að vera í þessari tillögu til þess að tryggja að þið segið go?
7: Það sem að við höfum, og eins og Finnbjörn segir réttilega, þá er þetta í rauninni svona tvíþætt mál. Þetta er annars vegar þetta þríhliða samtal sem Alþýðusambandi fyrir og hins vegar er þetta samninga viðræður okkar og þar erum við saman Vaffer Líf og fagfélögin við SA. Og þannig er eitthvað að fara að sjá til lands með hverju er hægt að ná í gegnum þetta þríhliða samtal. Ég hef áhyggjur af því að það gangi ekki nógu langt. Það virðast ennþá eiga að vera inni til dæmis skattahækkanir og launafólki gegnum krukki í persónafslætti og annars slíkt. En svo þokar ekki nógu vel í samtal okkar við samtök atvinnulífsins. Og það er þannig að launafólk var svikið. Hér undirgegst launafólk lágar launahækkanir í trausti þess að ríki og sveitarfélög myndu halda aftur á gjaldskrárhækkunum, gera skurk í húsnæðismálum og fyrirtæki myndu halda aftur á verðlagningu. Það hefur komið í ljós að taldi sig engin vera verulega bundin af þessum skuldbindingum og þess vegna eru við þessum stað sem við erum. Og ég þarf eiginlega að gaggrína það eins vegna sem kemur fram með forsætisráðherra að hún virðist alltaf setja sko bara alla skuldina af olíunni, nei af hérna verðbólguna á olíuna og það er ekki rétt. Þegar að það fór að renna fyrir okkur í mars síðastliðnum að hérna forsendur kjarasamninga varu líklega til að bresta, spár voru farnar að benda til þess, þá var þessi olíakrísa ekki komin á fullt skrið og áhrifin alls ekki komin inn í verðbólguna hér. Þannig að þetta er að miklu leiti heimatilbúin vandi sem þarf að takast á við út frá raunveruleikanum en ekki út frá einhverjum pólitískum spuna.
1: Sko, nú er komin fram, hún boðar lækkun á boðum gjaldskrárhækkunum, sveitafélögin boðar líka að halda sig við 2,5% eða minna af hækkunum, nokkur stór fyrirtæki þar með að stóra verslunarkeðjur hafa boðað og framkvæmtjafnvel lækkanir á fjölda vörutegunda, verðstöðvun hefur verið boðin hér og þar og svo framvegis. En mér finnst svona að ég heyra á ykkur eða þér
7: alla
1: að þetta sé kannski of lítið og seint.
7: Ég sko, þetta er það sem þau átt að gera. 2024. þetta er það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það eru allar voðalega fallegar og það eru allar til. Þetta er það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að hérna, ríkið ætli að fara niður í hérna, með sína gjaldskrár þó það nú væri. Það var dýllinn allan tíman. Og hvað fyrirtækin varðar, þá eru þau að bregðast við bréfi sem að við í Vaffer Líf og Fagfélaginu sendum á þau og mér finnst það að koma bara margar mjög jákvæðar merkjasendingar þaðan og ég ber virðingu fyrir því og þarna inn á milli eru fyrirtæki sem eru svolítið svona að skella sér á ölduna sko en það eru líka fyrirtæki sem eru að taka raunverulega áhættu og við sjáum það og við kunnum að meta það.
1: Hvað segir þú, Finnbjörn? Oflítið og sent eða?
5: Sko, þegar við erum að meta svona, þá náttúrulega erum við að hugsa hag fólksins sem að við erum í umboði fyrir og við metum þetta heildstætt í lokin. Og það sem við þurfum að meta líka, það óvissu ástandið sem að myndi skapast ef að vera sagt upp samningum, tímalengdin sem að það gerir. Við erum með áramótin 3,5% kaupækun og við þurfum að meta þetta allt saman sameiginlega þegar þessi ákvörðun er tekin þannig að hérna, það ekkit sjálfgefið að það verði sagt upp samningum en samtök atvinnulífsins verða náttúrulega bara að koma að borðinu því að þau geta ekkit skilt sig undan því að vera að tala það að hér séu hæstu laun í heimi og annað þessáttar því að það bara ekki trendin að við erum með hérna mælingar það að launa hlutfall er ekkit hærra hér heldur á Norðurlöndunum og fleira sem að við getum tínt til þannig að það er ekkit afbrigðilegt neitt hérna.
7: Já, inn í mínu félagi og inn í hérna, félagum mínum í fagfélagunum og landsambandinu eru stórir hópar launafólks sem hafa fengið launahækkanir undanlegin 2 ár sem hafa verið lægri en verðbólga. Það þýðir að þau eru búin að vera að taka á sér launalækkanir á sama tíma og þau hafa þurft að takast á við gríðarlega háa stýrivexti með tilherrandi kostnaði gegnum húsnæðiskostnað fólks. Nú í rauninu verið að leggja á okkur að við eigum að fara með þessi sömu hópa inn í nánast hálft annað ár til viðbútar þar sem að flestir virðast telja að verðbólgan verði það há að launahækkarinni ná ekki upp í hana. Og það eru þetta frumskylda okkar sem stöndum í stafni í stéttafélögum að vera ekki að semja kjara rýrnun fyrir fólk. Þannig að við hefum núna lagt inn til Samtaka atvinnulífsins tillögur að nýjum skoðunarpunktum inn í þessa samninga. Það sem við myndum taka stöðun annars verið í mars og hins verið í september til þess að athuga er við að ná árangur með þetta verkefni nánuði verðbólgunni og þar með því að markmi kjarasamninga verja kaupmátt launafólks.
1: Þetta var þann mars á næsta ári og september á næsta ári?
7: Já, mars á næsta ári og september á næsta ári. Og þá þurfum við að hafa einhverja leið til þess að sækja einhvers konar leiðréttingar ef að þessi þróun heldur áfram. Við lögðum á stað með loforð sem voru fugl í skógi og nú segjum við förum ekki stað nema með fugl í hendi.
1: Nú spyrir þig það sem ég spyrir höllan, hvað þarftu að sjá í þessum tilum til að auka bjartsýnina á að þetta muni duga til?
5: Samtök atvinnulífsins verða náttúrulega að koma að því að reyna að berja í brestina að það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja einhvað að mörkum inn í þetta svo þetta gangi.
1: Og ertu þá að tala launahækkanir spilins?
5: Það getur verið með ýmsu móti, þarf ekki endilega að vera launahækkar en það er meira Halla sem þarf að svara því til vegna þess að hún er náttúrulega með kjarasamningana. Sko. Við erum eingöngu með það sem snýr að hérna, sameiginlegum kröfum.
1: En hvað getur að vera annað en launahækkanir?
7: Sko, við gerðum upphaflega kröfur annars vegar hækkanir sem nema muninum og verðbólgu og kjarasamningsbundnum launum, bara til þess að elta verla í landinu og vildu líka fara í gegnum orlofsréttindi og það er aðallega vegna þess að á gildistíma þessara kjarasamninga er búið að vera plokka þjónustu að barnafólki sem er hópurinn sem kjarasamningarnir átt að passa til dæmis með auknum lokunum og leikskólum þannig að við þurfum að sækja frídaga á móti þessu fyrir þennan hóp sem líklegur til að vera með færri orlofsdaga en allir aðrir. Þannig að við höfum verið að benda á svona leiðréttingar. Samtök atvinnulífsins sögðu við erum ekki til viðræðan þetta kemur ekki til greina. Við þurfum að verja markmið samningsins og við verðum að hafa trú á verkefninu. Þá sögðu við gott og vel við erum þá tilbúin að falla frá þessum kröfum í bili gegn því að fá inn þessa skoðanapunkta, nýjar forsendur inn í samningin, þar sem að við höfum lagt til að nota verðbólguspá Seðlabanka, en það má alveg ræða hvaða verðbólguspá notuð. Og ef að þetta heldur, þessi þróun heldur áfram, að það hækka allir verð sem að dettur það í hug, þá erum við ekki tilbúin að hafa þetta þak á laununum áfram. Því að það eiginlega þakið sem hefur verið. Boltin núna hjá SA og við vonast auðvitað til þess að þau komi tilbaka og þau geta bara gert sínar tillögur en það sem er hefur verið að gerast er að þau komi ekki með neinar tillögur. Þau segja bara nei við öllu og þetta forsendubrestu kjarasamninga, hann alvarlegur. Þetta þetta mjög erfið staða sem stórir hópar af fólki okkar félögum eru í og við verðum einhvern veginn að snúa þeirri braut.
1: Nú spyrir sjást eftir eins og kjánið eins og lokum, er þetta allt eða ekkert? Geta einstök stéttarfélög ákveðið að segja samningnum upp en önnur að láta hann standa?
5: Þetta eru svona í megin dráttum þrír svona hópar sem að hafa samið. Það eru svona sagt verslunumenn, það eru iðnaðamenn og svo þessi svo kallaða breiðfylking og hver og einn hefur rétt til þess að segja kjara samningnum upp fyrir sitt leiti. Þannig að hérna, við þurfum ekki að koma sem einn aðili að því.
7: Það gæti vel gerst að við myndum segja upp en ekki önnur félög, en það þarf samt að lítið til þess að forsendu ákvæði hjá opinberu félögunum hanga líka okkar forsendu ákvæðum, þannig að þau geta losa sína kjarasamninga líka ef að við gerum það.
1: Einmitt. Takk fyrir þetta, Halla Gunnarsdóttir og Finnbjörn.
8: Í vikunni hafa verið opni fundir í eftirlits og stjórnskipuna nefnd norska stórþingsins þar sem fjöldi ráðamanna hefur mætt fyrir nefndina til að svara fyrir peningastreymi úr ráðuneytinu, venjur og menningu í utanríkisráðuneytinu. Hvort kunningskapur og óformleg tengslanet ráði þar miklu og kynferðisbrotamaðurinn Jeffrey Epstein kemur líka við sögu. Kveikjan kannski hvort að fjárstreymi frá ráðuneytinu til hugveitu í New York sem stjórna var af mannanafni Terje Rød Larsen hafi verið óeðlilega mikið. Rød Larsen var meðal þeirra sem þáðu fíða láni frá Epstein og Mona Júl, eiginkona hans sem var sendiherra í Jordaníu, sagði af sér embætti eftir að Epstein skjölin birtust. Þau hjónin hafi verið áberandi í norsku þjóðlífi, bæði gengt áberandi stöðum og talin hafa átt ríkan þátt í Óslóðarsamkomulaginu sem fyrir 30 árum boðaði vonum frið fyrir botni Miðjarahafs, vonum frið sem ekki rættist. Enga síður átti það mikinn þátt í að búa til ímynd norðmanna sem friðflytjanda og áhrifaríkra miðlara á alþjóðavettvangi. Nú sæta þau hjónin spillingarannsókn ásamt Torbjörni Jagland fyrirverandi forsætisráðherra Noregs vegna tengsla við Epstein. Óslóðarsamkomulagið er nú af sumum talið ofmetið og holur hljómur í leikriti sem að setja upp það og þátt þeirra hjóna á Broadway. Jónas Gahr Støre, núverandi forsætisráðherra, var utanríkisráðherra þegar stuðningur við hugveituna International Peace Institute, IPI, óx verulega. Hún fekk rúmlega 130 miljónir norskara króna á árunum 1997 til 2018 og bætti verulega í eftir 2005 þegar Støre varð utanríkisráðherra. Rød Larsen fór fyrir veitunni stóran hlut þessa tíma og hún fekk líka veruleg fjárframlög frá Jeffrey Epstein sem hjálpaði stjórnendum hennar að tengjast auðugu fólki sem væri tilbúið að styðja hana.
9: Og det ble etablert helt opp langt ut på 2010-tallet at denne kontakten var faglig nyttig for Norge.
8: Støre sagði þegar hann kom fyrir nefndina hann teldi að starfi hugveitunar hefði orðið Noregi til góðs, reynslan af störfunum hefði verið jákvæð og samningar þess vegna endurnýjaðir. Það ætti ekki nota orði eins og ómenningu störf utanríkisþjónustunnar þegar að vísa væri til atferlis eins eða fárra manna. Og hann neitaði því að utanríkisráðuneytið væri halt undir vinahygli og spillingu. Ekkert kerfi gæti komið í veg fyrir að fólk brygðist trausti. Störu þvertók fyrir að Epstein hefði haft áhrif á norska utanríkis eða þróunarstefnu eða nokkrar ákvarðanir yfir höfuð. Hann var spurður hvort ekki hefði verið fylgst eins grant með fjármunum sem fóru til IPE vegna tengsla við utanríkisráðuneytið en því vísaði hann á bug. Störe sagðist aldrei að efast um að hann væri hæfur til að taka ákvarðanir sem vörðu Rauði Larsen. Það hefði kannski geta gert samskiptinu auðveldara að Norðmaður fór fyrir stofnunni og maður þekkti mann, en það hefði ekki haft úrslita áhrif á ákvarðanir. Tveir núverandi og níu fyrirverandi ráðherrar í Noregi sátu fyrir svörum og fundum nefndarinnar. Flestir hafa tekið í sama streng, ómenning og spilling hafa ekki þrifist í ráðuneytinu, en aldrei sé hægt að tryggja að það fyrirfinnst ekki rotin epli. Jónas Andersson Sæjet úr kristilega þjóðaflokknum sem í stjórnarandstöðu leiðir yfirheyrslunar í stórþinginu og hann sagði áður en fundinar hófust að þetta yrðu óþægilegir dagar. Og óþægindin takmarkast ekki við utanríkisráðuneytið segir greinandi hjá norska ríkisútvarpinu. Þessar yfirheyrslur geta orðið til þess að það komi brestir í sjálfsmynd allrar norsku þjóðarinnar og söguna hinna friðelskandi normenn. Hún gengur miklu leitt út á það að þeir sem koma frá litlu landi sem ekki á sér sögum nýlendukúun og af því að það svo norst að vera góður, þá sé Noregur sérstaklega til þess fallin að verða stórveldi á sviði mannúðar. Og menn telja að á þessum forsendum hafi frami Rauði Larsen spyrst. En það voru ekki bara diplomatahjónin sem gengust upp í þessu, heldur heilþjóð sem hreyfst af því að vera útvalin sem friðflytjandi. Og Hófart Nýhus segir í skoðanadálki hjá NRK, réttu pönt ef þú hefur ekki einhver tíman haldið að átökin í miðasturlöndu megi raun leysa yfir vöflum á bóndabæ í norskri sveit. Og Nýhus bendir á að sú hugmynd sé jafn norsk og það að lítið samfélag eins og það norska einkennist af kunningjatengslum og því að það stutt í valdið. Það geti verið hárfín lína milli þess að treysta fólki og bregðast eftirlitshlutverki. Segja megi að með Epstein yfirheyrslunum sé settur punktur og eftir stórveldi straumum norðmanna í skuggsjá brugð upp mynd ekki aðeins af feilsporum einstaklinga heldur metnaði og stórveldi straumum heillar þjóðar.
1: Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldred. Hægt að hlusta á þennan þáttu og fleiri góða útastætti í spilaranum á vefnum okkar rúv.is. Verið sæl.

Komið í sæl, góðir hlustendur og velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þetta var auðvitað Ellý Vilhjálms, Sveitin milli sanda eftir Magnús Blöndal Jóhannsson. Ég man þegar ég heyrði fyrst sem úlingur að þetta væri íslensk lag og þá var ég hlessa. Þetta hluti vera bandarískt eða franskt. Svo var ekki. Jacques Brel heldur ekki franskur þó hann kunni að hljóma það. Hann belgi og hér syngur hann göfuga leit að þóra að dreyma heið ómögulega að fara lengra þó að þá móti blási vindar. La Quête.

Við fórum frá Frakklandi til Perú, þar sem Susanna Baca söngum fögur andlit Karas Lindas. Næsta lag einnig andlit, mögulega fagurt, en sögumaðurinn Jim Morrison getur ómögulega séða fyrir sér í huganum. I Can't See Your Face in My Mind heitir næsta lag, það hljómsveitin The Doors sem flytur.

I Can't See Your Face In My Mind, lag af skífunni Strange Days með The Doors. Við ljúkum tónbilinu að sinni með litlum skrefum. Sigurður Flósason fetar í fótspor saxofónhetjunnar Johns Coltrane, en nær ekki að taka jafn risavaxin skref. Sigurður flyttur eigið lag, A Small Step, ásamt norrænum starfsbræðrum sínum, Erik Söderlind, gítarleikara, Kjeld Lauritsen, orgelleikara og Kristján Leth, trommara. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 12,1 stig og í dag mældust 0,1 mm úrkoma í Reykjavík. Mestur hiti á landinu í dag voru 19,5 gráður á Siglufirði, mesta úrkoma landinu voru 8,8 mm á Dalatanga og mestu vindhraði klukkan 6 voru 17 metrar á sekundu á Dalatanga. Veðri klukkan 6, Reykjavík, suðsuðvestan 6, súld, skyggni 8 km, hiti 10 stig, loftþrýstingur 982 millibar stígandi. Stykkishólmur, suðsuðvestan 7, alskýjað, hiti 11 stig, Bolungarvík, suðsuðaustan 3, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðaustan 10, rigning, talsverður sjór, hiti 11 stig. Sauðanesviti, sunnan 2, skýjað, allmikill sjór, hiti 15 stig. Grímstaðir, skýjað. Dalatangi, sunnan 17, skúrir, allmikill sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur, 993 millibar stígandi. Höfni Hornafirði, sunnan 11, hiti 10 stig. Vaskarshólar, suðsuðaustan 9, rigning, skyggni 8 km, mikill sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 7, súld, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðaustan 8-15 metra sekúndu rigninga skúrir en úrkomi lítið á norðausturlandi. Sunnan 5-13 skúrur morgun en úrkomi lítið um landinu norðaustanvert. Hiti 7-13 stig, mildast fyrir norðan. Sjóveðurspá, það viðvörun, búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. Við vesturströndina eru 972 millibara lægð sem þokast norðvestur og grinnist. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestun og sunnan 8-15 metrum á sekundu en 13-18 austastum tíma seint í kvöld. Suðvestan 5-13 á morgun, hægari annað kvöld. Faxaflóamið, sunnan á suðvestan 8-13. Breiðafjörðamið, sunnan á suðvestan 8-13. Vestfjörðamið, snýst í suðaustan 8-15. Suðaustan og sunnan 5-13 á nótt og morgun. Norðvesturmið, suðaustan 10-15 en lægir seint í kvöld. Suðlæg 8-5-10 á morgun. Norðausturmið, suðaustan 10-18, suðaustan og sunnan 8-15 á morgun en hægari vestan til. Lægir undir kvöld. Austurmið, suðaustan 13-18 en sunnan 10-15 á morgun en hægari annað kvöld. Austfjörðamið, sunnan og suðaustan 13-18 en 8-15 á morgun. Suðausturmið, sunnan 13-18 en heldur hægari seint í kvöld. Suðvestan og sunnan 8-15 á morgun. Vesturdjúp, snýst í suðvestan og vestan 5-13 en 8-15 á morgun. Grænlandssund, norðaustan 20-28 en 15-23 með kvöldinu. Norðaustlæg eða breytileg 8-15 á morgun. Norðurdjúp, austan og suðaustan 10-18 en norðaustan 18-23 norðan vestast. Dregur vindi í nótt, suðaustan eða breytileg 8-15 á morgun en norðan 13-18 norðvestan til. Hægari annað kvöld. Austurdjúp, suðaustan 10-18 hvassast vestan til. Snýst í sunnan 10-15 á morgun en heldur hægari annað kvöld. Færeyjadjúp, suðlæg 8-10-18 en 15-20 vestan til. Seint í kvöld. Sunnan 8-13 á morgun. Suðausturdjúp, sunnan og suðvestan 13-20, suðvestan 10-15 á morgun. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 10-18 en 8-15 á morgun hvassast sunnan til. Suðvesturdjúp, norðvestan og vestan 10-18, suðvestlæg eða breytileg 8-5-13 á morgun. Næst verðið fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10 í kvöld, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi Gunnar Gunnarsson, fyrirverandi framkvæmdastjóri Vesturbergi 199, lést á Hrafnistu Kópavogi 24. september, útför verður frá Bústaðakirkju, föstudaginn 2. október klukkan 13, blóma kransar afþakkaðir, en okkur þætti væntum að þeir sem vilja minnast hans Mæti, Rúna Lagsdal, Gunnar Örn, Jafet Egil og Sveinn Ólafur, Gunnar sinir. Áskær eiginmaður minn, faður okkar tengdafaðir, afi og bróðir, Guðjón Herjólfsson, húsasmíðameistari frá Vestmanneyjum til heimilis að Kópalinn 2 Kópavogi, lést hann 23. september. Hann verður jarðsunginn frá Lindakirkju mánudaginn 5. október klukkan 13. Valborg Ísleifsdóttir, Ásta Júlía, Guðbjört og Margrét Guðjónsdætur, tengdasynir og barnabörn, Guðbjartur Herjólfsson og fjölskylda. Áskær eiginkona mín, móður okkar amma og langamma, Sigríður Elísa Jónsdóttir, lést hann 20. september á hjúkrunaheimilinu Dyngju, útför fer fram frá Egilsstaðakirkju, þriðjudaginn 7. október, klukkan 14, þeim sem vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag Austurlands, streymt verður frá útförinni, fyrir hönd aðstendenda Hrollaugur Marteinsson. Lestri dánarfregna er lokið.

Hörður Torfason söng eigið lag við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Ég leitaði blára blóma. Hljóðritunin var gerð árið 1971. Nú hefst Sinfóníukvöld útvarpsins, umsjón hefur Ása Brím.

Gott kvöld, góðir hlustendur. Við erum á leið á Sinfóníutónleika, eins og svo oft á fimmtudagskvöldum og meðan almennir tónleikagestir fikra sig í átt að Hörpu og inn í Eldborg, komum við okkur vel fyrir við viðtækið, setjum okkur í stellingar og búum okkur undir það sem koma skal. Tónleikarnir í kvöld bera yfirskriftina Schumann og Beethoven, enda sitja þau tvö stórmenni vestrænnar tónlistarsögu í öndvegi á efniskrá tónleikana. Fyrir hlé fáum við að heyra cello koncert Schumanns í A-moll og eftir hlé er það hinn kraftmikli Leonóru forleikur Ludvigs van Beethoven, sá þriðji af fjórum sem tónskáldi samti fyrir einu óperu sína, Fidelio, forleikur sem lifir góðu lífi sem sjálfstætt hljómsveitaverk. Á tónleikunum í kvöld heyrum við ennfremur verk eftir tvær franskar konur sem störfuðu sem tónskáld og eftir aldamótin 1900. Fyrst á efniskra kvöldsins er stuttur, sólbjartur forleikur eftir Lili Boulanger sem fangar stemninguna í París einn fagran vormorgun þegar náttúran við það að vakna úr vetrardvala. Þar ríkir tónn sprúðlandi eftirvæntingar sem myndar upptaktin að hinum yndislega cellokonserti Schumanns. Það ekki nema rúm 6 ár síðan tónlist eftir Lili Boulanger hljómaði í fyrsta sinn á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Hún ein þeirra kvenna tónlistasögunar sem hafa ekki notið sannmælis frá því að þær lifðu og störfuðu fyrir nú á seinni árum. Charlotte Zoe önnur, en eftir hlé fáum við að heyra Sinfóníuhljómsveitina flytja Sinfóníu hennar í sísmól í fyrsta sinn á tónleikum á Íslandi. Mér skilst raunar

og svo sinfóníu. Við skulum heyra hrífandi og angurvært verk úr Smiðju Zoe frá árinu 1931. Október, opus 23, nummer 1, fyrir cello og piano, flutt af Eloise Luzzati og Cilio Onetto Bensaid.

0: Það var við hæfi að heyra verkið Oktober á fyrsta degi oktobermánaðar. Hér flutt af Eloise Luzzati selluleikara og Giulio Onetto Bensait píanoleikara. Tónskáldið hinn franska Charlotte Zoe en sinfónía hennar í sísmól hljómar strax eftir hlé á tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands í Eldborg í kvöld. Hljómsveitarstjóri kvöldsins, Bar Avni, þekkir vel þessa sinfóníu en fyrir á þessu ári kom út hljómdiskur þar sem hún stjórnar vel völdum sinfóníum eftir fjögur tónskáld og sinfónía Charlotte Zoe þar á meðal. Við fjöllum betur Charlotte Zoe og sinfóníuna í sísmól í hléi tónleikana í samtali okkar við hljómsveitarstjóra kvöldsins. Bar Avni skaut upp á stjörnuhimininn árið 2024 með sigri í La Maestra keppninni í París sem opnaði dyr að samstarfi við París Mozart orkestra. Hún menntaður slagverksleikari og lærði hljómsveitarstjórn hjá Joaf Talmi, Martin Sikkart og Ulrich Windfuhr og hefur starfað sem aðstoðamaður hjá Gustavo Dudamel og Klaus Mekkele. Hún hefur stjórnað nýlega útvarpshljómsveitinni í Köln, Fílharmoníusveitinni í Varsjá og fjölmörgum öðrum hljómsveitum. En tónleikarnir í kvöld eru frumraun hennar með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Bar Avni leggur heilmikinn metnað í það að raða saman tónverkum, hvort sem fyrir geisladiska eða tónleika, þannig að þau myndi eina heild. Hún velur ekki til upptöku eða flutnings, stök, eftirlætisverk, heldur leggur hún mikla hugsun í það hvernig verkin fara saman og hvaða áhrif þau hafa hvert á annað. Hún lítur svo á að efnisgrá eigi að vera eins og heildstætt ferðalag með upphafi og endi, eða kannski velhæfnuð máltíð, þar sem hver réttur leiðir yfir í það næsta. Fyrsta verkið á að draga okkur með sér inn í stað og stund inn í afmarkaðan veruleika tónleikana, leiða okkur svo áfram og halda alveg þangað til ferðalaginu líkur með svo kölluðum rásmæsir, kraftmiklum endi sem rekur okkur eða varpar aftur út í veröldina úti fyrir.
1: A concert for me, it's not a, I don't build it like, I just take a few pieces that I like and I put them together, but I'm really thinking, you know, how does the evening start and what happens to us listening to the, what is the first piece is doing with us? So it should be, right, it should act like an intro, it should like pull us into the concert atmosphere and then so we as if we are in a separate world for now 80 minutes and then you know all the way until the last piece and what does it make with us you know in German you say rausschmeißer which means to throw you out and that's like what the last piece is doing now it can do it of course in different ways but that's the idea so for me the pieces each and every one of them they are all connected to each other in my head so it's one dramaturgy it's one line one thread that is going from the beginning until the end that's why I'm not a big fan of intermissions and I'm not a big fan of I'm sorry to say it I'm not a big fan of applause also because you know and I learned to understand how important it is for the concert but you know the musician of me that is sitting at home and thinking imagining the concert does not imagine the applause.
0: Bar Avni segist líta á tónleika sem eina heildar upplifun einn óslitinn þráð og þess vegna segist hún almennt ekki hrifin af hléi á tónleikum Henni gremst jafnvel að endilega skuli þurfa að klappa milli verka og rjúfa þannig samfelluna í flæðinu, nokkuð sem hún segist þó hafa ákveðin skilning á. Hún vísar í nýútkomin hljómdisk, þar sem hún stjórnar sinfóníum eftir Charlotte Zoe, Darius Milhaud, Carl Philipp Emanuel Bach og Igor Stravinsky. Þar var ekki einungis mikið lagt upp úr vali verkana og uppröðun þeirra á diskinum. Heldur segir hún einnig frá því, að við frágang disksins í upptökustúdíóni hafi talsverður tími farið í að vega og meta nákvæmlega hver langur tími ætti að líða, ekki bara milliverka, heldur líka milli þátta.
1: Even sitting in the studio, you know, making the mix and the last, you know, fine tuning of the CD, we were even measuring how much, how long is the pause between each movement and between each piece, one piece to another, to really imagine if somebody is listening to it from the beginning until the end, which is the idea behind it, how many seconds I let him to hang in the air before I bring the before I bring the next piece.
0: Það má fastlega gera ráð fyrir því að það verði klappað milli verka á tónleikunum í kvöld, jafnvel þótt efnisgráin myndi heild, ferðalag með upphaf og endi. Ólíkt því sem gerðist á upphafstónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands fyrir mánuði síðan, en þá var einmitt lagt upp með þessa hugsun sem bara Afný lýsir hér og hún kann svo vel að meta, þegar tónlistin fær að flæða áfram, hvert verk leiðir yfir því að næsta, án uppbrotsins sem felst í klappi og fagnaðarlátum tónleikagesta. Það þó alveg áreiðanlegt að ekki eru allir á sömu línu í þessum efnum. Sömum finnst líklega bráðnöðsynlegt að hreinsa milli verka ef svo má að orði komast og fá að upplifa hvert verk í sínum eiginveruleika án þess að vera tengt svo bókstaflega verkin á undan eða á eftir. Lokaverkið á efniskra kvöldsins er Leonóru forleikurinn eftir Beethoven. Verk sem bar af ný segir hið fullkomna lokaverk efnisgrár og gott dæmi fyrrnefndan Rásmæsir sem bar á góma hér áðan, kraftmikið lokalag sem vekur okkur upp þegar tónleikarnir taka enda og svo gott sem hendir okkur út. Sigurhljómurinn í lokin kemur að afloknum miklum átökum, verkið býr yfir mikilli dýft og angist en sigurinn afdráttarlaus eftir allt sem á undan gengið.
1: I mean, the idea to finish with Leonora number three is, I mean, it's brilliant. Although it's an overture, it actually should start something. But it has such a, I mean, Beethoven, like nobody else. I mean, okay, Mahler perhaps took it also in the, took his this idea of in one piece to, you know, to go through a journey as, I mean, the most common thing is really from darkness to light, or, you know, the struggle and the victory at the end of the struggle. Although I must say that in Leonora number three, of course you hear the victory, but what I sense the most is the mental state, you know, I can imagine that I'm lucky to not have been experiencing it myself, but suffering for so long, even, you know, going out of it, having this victory, whatever this victory is, it doesn't mean that everything that you went through is or you know, completely behind you. And so I can really hear it in the music that, first of all, there are a lot of moments of uncertainty, of deep uncertainty about life, about surviving, about, there is fear in the music, and it doesn't have to be necessarily with the minor or diminished harmonies or so. It, you can hear fear and uncertainty even in major harmonies because it's so brilliantly composed. It takes a very small, very, very small idea, musical idea that is maybe three notes long, and he's repeating it obsessively in a way that really doesn't let you go. I feel this obsession in the music very much, and when we finally experience this victory, it's a crazy victory. It goes beyond winning. It's, first of all, it's extremely fast. It's extremely fast. And it goes to dynamics. You know, he's writing three fortes for the whole orchestra, which he's not doing it before. There is another place of three fortes, but it's not for the whole orchestra. And so I really read it as, this is not the same thing. This is, you know, measured, perhaps a bit restrained, but the last one, this is craziness. This is me experiencing myself out there in freedom, but still carrying my life story with me.
0: Sigurhljómurinn í lokin sturlaður, segir bara Afný. Hraðin ógnvænlegur og hljóðstyrkurinn út úr öllu korti, segir hún. Sigurinn alger, lífið allt undir og Leonóru forleikur Beethovens myndar þannig áhrifamikinn og afgerandi endapunkt á viðburðaríku ferðalagi sem efnisgráin í heildsinni myndar.
1: you know, it's like in a party when you want everybody after, you know, it's 4 a.m. in the morning and you want everybody to leave, you know, but they're like, oh, yeah, we're not going. So you need to find a song that will somehow, you know, communicate it that now it's time to go. Yeah, I mean, it's one hell of a Rausschmeißer.

0: sannkallaður rásmæsir þarna á ferðinni, segir bara af nýhljómsveitastjóri kvöldsins og á ekki að fara á milli mála að tónleikunum líkur með þessum hljómi. En áður en að því kemur, skulum við beina athyglinni að sellókonserti Schumanns sem hljómar fyrirhlé á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Eldborg í kvöld. Bara Afný segist ekki hafa stjórnað verkinu fyrr nema með nemendahljómsveitum. Hún segist gríðar spennt að fá að stjórna Sinfóníuhljómsveitinni í þessu verki og ekki síður hún spennt að fá að vinna með sellóleikarinnum Brian Cheng sem leikur einleik í verkinu og tónleikunum í kvöld. Hún segir þau þekkjast ágætlega þótt þau hafi ekki unnið saman fyrr.
1: And I have the absolute privilege of playing it with the wonderful cellist Brian Cheng, that also will be our first time to work together. We do know each other, you know, our world is quite small, but I'm so happy that we can, you know, also on the musical level now meet. And I mean, this piece is fragility, is intimate, it's introvert, it's in a way, I think it speaks to stuff that I at least cannot really express in words. It goes if Beethoven and Soi are bringing the extreme level of emotions and doing it, of course, very, very well, I think Schumann is going to the in between, the layers that are in between those feelings. Of course, we know his life story. We know he was, I mean, I don't have to speak about that, but even if you take it away from his own personal story, it's singing without words.
0: Sellókonsert Schumanns inniheldur öll fíngerðustu blæbriði tilfinninganna, segir bara Afný, og ómögulegt að koma orðum að. Söngur án orða. Ef Beethoven og Zoe eru fulltrúar hinna stóru tilfinninga, þá Schumann fulltrúi hins fínlega, segir hún. Og það hvernig hann skrifar fyrir hljómsveitina, til dæmis í upphafi konsertsins, tærsnilt. Hann dvelur aldrei of lengi við sama efni viðin, aðeins að hnika einhverju til. Þannig nýtir hann hinn fíngerðustu blæbrigði til að galdra fram alveg ákveðin hughrif.
1: And I'm super touched by this music, and I think also the way that the accompaniment in the orchestra is written is so smart, because even quite in the beginning of the piece you can see that he's never using the same accompaniment figurations for too long, because you know he can take one di do di do di do dim, and then it will be pa di dum pa da pam pam bim pam pa ham pam.

0: you can really sense in those tiny, you know, it's micro differences. On a different harmony or on the same harmony, but for me it feels this is exactly that. It's exactly this in between the layers of emotions. It is so exact. I'm really looking forward actually to see how much we can feel with each other, because I really think it's one of those composers and one of those pieces where words are just not enough.
1: Þetta er dásamlegt verk, segir Bárðni, og nær yfir tilfinningar sem ekki er hægt að lýsa með orðum. Þetta er eitt af þessum verkum þar sem orðin duga ekki til, segir hún. Einleikari á tónleikunum í kvöld er kanadíski selluleikarinn Brian Cheng sem skotist hefur hratt upp á stjörnuhimininn. Hann er búsettur í Berlín og hefur vakið athygli sem einn áhugaverðasti listamaður sinnar kynslóðar og er rómaður fyrir kraft og djúpa tjáningu í leiksýnum. Við skulum lofa Brian Cheng að leiða okkur loka spölin inn í tónleikasalinn, heyrum hljóðritun af hljómdiski sem kom út fyrir fáinum árum.

Velkomnir í beina útsendingu úr Eldborg, Hörpu, góður hlustendur. Það var sellóleikarinn Brian Chang sem fylgdi okkur hér síðasta spölin í tónleikasal með þætti úr svítu fyrir selló eftir Gaspar Casado. Þetta var hljóðritun af diskinum Violoncello del Fuego sem kom út árið 2018. Ég heiti Ása Brím og sit í þularklefanum í kvöld en hljóðmeistari Hrafnkell Sigurðsson. Hér í Eldborg hefjast senn tónleikar Sinfóníu hljómsveitar Íslands í grænni áskriftaröð. Þetta eru fyrstu tónleikar vetrarins í grænni röð, en græna tónleikaröðin býður upp á aðgengilega og spennandi dagskrá, svo vitnaði sig í kynningu Sinfóníu hljómsveitarinnar. Tónleikarnir í kvöld bera yfirskriftina Schumann og Beethoven, enda sitja þau tvö stórmenni vestrænnar tónlistarsögu í öndvegi á efnisskrá tónleikana. Fyrir hlé fáum við að heyra sellókonsert Schumanns í Amol, Og eftir hlé er það hinn kraftmikli Leonóru forleikur Ludvigs van Beethoven. Sá þriðji af fjórum sem tónskáldið samdi fyrir einu óperu sína, Fidelio. Forleikur sem lifir góðu lífi sem sjálfstætt hljómsveitarverk. Á tónleikunum í kvöld heyrim við enn fremur verk eftir tvær franskar konur sem störfuðu sem tónskáld aldamóti 1900. Fyrir hlé... Og fyrst á efnisskrá kvöldsins er stuttur, sólbjartur forleikur eftir Lili Boulanger sem fangar vorstemninguna í París þegar náttúran vaknar úr vetrardvala. En í burðarhlutverki eftir hlé er verk eftir öllu minnaþekkt tónskáld, Charlotte Zoe. En verk hennar hafa vakið athygli nú á allra síðustu árum. Á tónleikunum í kvöld verður flutt sinfónía hennar í sísmól. Og ég veit ekki betur en að þetta sé í fyrsta sinn sem verk eftir Charlotte Zoe, hljómar og tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Spennandi og fjölbreytt efnisskrá framundan. Við heyrðum aðeins af því á leið okkar í tónleikasal hvernig hljómsveitarstjóri kvöldsins, Bar Avni, leggur sig fram að raða saman tónverkum á efnisskrána þannig að þau myndi eina heild. Hún leggur hugsun í það hvernig verkin fara saman og hvaða áhrif þau hafa hvert á annað. Hún lítur svo á að efnisskrá eiga að vera eins og heildstætt ferðalag með upphaf og endi eða kannski velhæfnuð máltíð þar sem hver réttur leiðir yfir í það næsta. Fyrsta verkið á að draga okkur að sér inn á stað og stund tónleikana, leið okkur svo áfram og halda alveg þangað til ferðalaginu líkur með hvelli. Það má með sanni segja að efnisskrá kvöldsins taki mið af þessu. En í tónleika skrákvöldsins má finna nokkurs konar orðsendingu til okkar frá Bar Avni sjálfri. Frá ókýru fjaðurmagni til nær algerar þagnar. Frá upphlaðinni spennu til ofviðris. Boulanger geysist fram. Schumann snýr inn á við. Zoe mótar úr myrkrinu mátt. Uns Beethoven líkur loks upp öllum dyrum á þeysireið í átt að frelsi. Og hér í Eldborg er allt að verða tilbúið. Tónleikagestir eru komnir í sæti sín og hljómsveitin búin að stilla sér upp á sviðinu. Og hér gengur inn á sviðið Sigrún Eðvaldsdóttir sem er konsertmeistari kvöldsins. Og hún tekur að sér að leiða fínstillingu hljómsveitarinnar. Tónleikagestir eru rækilega myndir af að slökka á símanum sínum. Það er kannski ekkert vitlaust að við hinn tökum þeim tilmælum líka og slökkum á símanum okkar og njótum þess einfaldlega þessa ferðalags sem að býður okkar hér án allrar truflunar. Fyrsta verkið á efnisskránni er sem sé verkið á vormorgni verk sem hinn franska Lili Boulanger samdi árið 1918 árið sem hún lést einungis 25 ára gömul Það er sprúðlandi af eftirvæntingu og birtu og setur fallegan tón fyrir það sem á eftir fylgir Og þá er allt til reiðu og hér gengur hljómsveitarstjóri kvöldsins inn á svið við heyrum á vormorgni Dama Tant du Printemps Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur undir stjórn Bar Avni

Hér hljómaði verkið Don Matan de Brantamp á vormorni eftir Lili Boulanger sem kunni hljómsveit Íslands lék undir stjórn var afni. Þá komið að því að við fáum að heyra salokonsert Schumanns í A-moll opus 129. Konsertin samdi Schumann á tveggja vikna tímabili árið 1850 og hafði hugsað sér að fá ákveðin seloleikara til þess að frumflytja verkið. Sá hafði hins vegar hennar mestu efasemdir verkið og því fór svo að verkið var ekki frumflutt fyrir en 10 árum síðar að Schumann látnum. Það hlaut blendnar móttökur, þótti óhefðbundið í 3 samhangandi þáttum og vakti enga sérstakar hrifningu. Það var ekki fyrir en snemma á 20. öld sem vegur konsertsins fór vaxandi, engum fyrir tilstilli seluleikarans Pablo Casals og hefur hann nú fengið sess sem einn þekktasti selukonsert romantíska tímabilsins. Einleikari í verkinu, kanadíski seluleikarin Brian Chang, hefur skotið stratt upp á stjörnuheiminin. Hann ekki orðinn 30, en hefur á sínum stuttaferli vakið athygli sem einn áhugaverðasti listamaður sinnar kynslóðar. Hann hefur náð eftirtektarverðum árangri í alþjóðlegum keppnum og varð til að mynda fyrsti tónlistamaðurinn í 40 ár til að hljóta verðlaun bæði í einleikara keppninni sem kenndir við Elísabetu drottningu af Belgíu og alþjóðlegu tónlistarkeppninni í Genf. Hann rómaður fyrir kraft og djúpa tjáningu í leik sínum sem á reikna með að fá að njóta sín til fulls í hinum innilega og ljóðræna salokonsert Roberts Schumanns. Og hér verið að breyta aðeins uppstillingunni á sviðinu í Eldborg. Það þarf að færa aðeins til stól og statíf til þess að búti pláss fyrir seluleikaran og komin svo lítill pallur á sviðið við lið stjórnandapallsins með pianobekk á fyrir seluleikaran. Og hljómsveitin búin að stilla sína strengi aftur svo allt sé nú örugglega eins og það á að vera og hér ganga við um svið einleikarinn Brian Chang og hljómsveitastjóri kvöldsins við heyrum sello konsert í A-moll eftir Robert Schumann sinfóníuhljómsveit Íslands leikur undir stjórn bar afni

Hér hljómaði cellokonsert í A-moll eftir Robert Schumann. Brian Cheng lék einleik með Sinfóníuhljómsveit Íslands, undirstjórn var Avni. Þess má geta að Cheng leikur á Stradivarius cello sem ber nafnu Dubois og var smíðað í ítölsku borginni Cremona árið 1699. Ég held að ég óhætt að segja að celloið hafi leikið í höndunum á honum. Virkilega kraftmikill flutningur Chengs á þessum dásamlega cellokonserti. Hér kemur hann aftur hún á svið. Fagnað ákaflega.

Bar af ný heldur tónsbrotan í Eldborg í kvöld. Hér sagði hún okkur frá verkinu sem næst á efnisskrá Sinfóníu Hljómsveitar Íslands, Sinfóníu í sísmól eftir Charlotte Zoe. Bar Afni segist leggja sig fram að móta efnisskrá hverju sinni þannig að verkin passi saman og myndi áhugaverða heild. Fyrir það hlaut hún mikið lof þegar hún sendi frá sér sína fyrstu hljóðritun eða sitt fyrsta hljóðrit fyrr á þessu ári. Eins og við spjöllum aðeins í samtal okkar hér áðan. Það raðar hún saman sinfóníum í þremur þáttum eftir þau Carl Philipp Emanuel Bach, Igor Stravinsky, Darius Milhaud og Charlotte Zoe. Einmitt þeirri sinfóníu sem við fáum að heyra Sinfóníu Hljómsveit Íslands flytja hér á sviði Eldborgar innan skamms. Bar Afni mikið í mun að kynna þessa sinfóníu Charlotte Zoe sem hún segir að hafi verið allt of lengi með öllu óþekkt. Bar Afni stjórnar Sinfóníu Hljómsveit Íslands nú í fyrsta sinn. Hún hóf nám á slagverk 8 ára gömul en snýri sér að hljómsveitastjórnum tvítugt. Kennarar hennar á því sviði voru Jóaf Talmi í Tel Aviv, Martin Sikart í Graz og Ulrich Windfuhr í Hamburg. Einnig hlaut hún þjálfun sem aðstoðar hljómsveitastjóri, meðal annars hjá Gustavo Dudamel, Klaus Mekkele, Myung Woon Chung og Matthias Pinscher. Hún hefur sinnt kennslu í hljómsveitastjórn, verið gestastjórnandi hjá ýmsum hátíðum og hljómsveitum og var fyrst kvenna í 120 ára sögu Bayer Filharmoniker til að gegna stöðu aðal hljómsveitastjóra á árunum 2021 til 2024. Og nú eru tónleikagestir að tínast inn úr framhúsi Hörpum. Hlénu lokið og tónleikarnir við það að hefjast aftur. Hljómsveitin öll komin á svið. Ég ekki frá því að hún hafi stækkaður lítið frá því fyrir lém. Alla við hefur kontrabassadeildin bólnaði gót. En Sinfónía í sísmál eftir Charlotte Zoe hefur undirtitilinn Stríðið mikla. Enda er hún samin í skugga fyrir heimstyrjaldar og tónn verksins dimmur og kuldalegur. Sinfónían er í síðrómantískum stíl og þremur þáttum og hefur hringlaga byggingu. Eins og til dæmis fræg sinfónía í D-moll eftir César Franck sem var í hávegum hafður á þeim árum sem Charlotte Zoe var og hét. Eins og Franck var Zoe organisti og þykir tónmál hennar í sinfóníinu bera þess merki með þykkum og óvenjulegum hljómum.

Charlotte Zoe heyrði sinfoníu sína í sísmól aldrei flutta og raunar var það svo að verkið var ekki frumflutt fyrir enum öld eftir að það var samið eða þann 7. júní árið 2019 og verkið hljómar í fyrsta sinn á íslensku tónleikasviði hér í kvöld. Þá færist kyrð yfir salinn. Sigrún Eðvaldsdóttir, konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands, stýrir hér fínstillingu hljómsveitarinnar. Og það alveg ákveðin vísbending það að

Sinfoníuhljómsveit Íslands lék Sinfoníu í C-small eftir Charlotte Zoe. Bar Afni stjórnaði. Dramatist verk sem lauk hér á dökkum hljómum samið á árunum 1914-17 var þó ekki frumflutt fyrir en rúmri öld síðar eða árið 2019 og hljómaði hér í fyrsta sinn á íslensku tónleikasviði. Það Afni aftur kominn fram á svið og fær alla hljómsveitina til sér standa fætur. En þá komið að lokaverki kvöldsins, Leonóru forleiknum nr. 3 eftir Ludvig van Beethoven. Egill Arnarsson ritar í tónleikaskrá kvöldsins og þar segir Beethoven samdi 3 forleiki við einu óperu sína. Hann fann sig ítrekkað knúinn til að endurskoða óperuna og var að sögn aldrei fyllilega sáttur við útkomuna. Því eru til 3 svonefndir Leonóru forleikir. Númer 2 frá frumsýningunni, númer 3 frá endurskoðari gerð óperunar og númer 1 frá árinu 1808 fyrir uppfærslu í Prag sem hætt var við. Leonóru forleiknum númer 3 lýsti enski tónlistafræðingurinn Donald Francis Tovey sem stórbrotnasta forleik sem samin hefur verið og hinu fullkomna tónaljóði. Beethoven hafi þó orðið ljóst að forleikurinn væri of langur og dramatískur til að nýtast sem eðlilegur aðdragandi að söguþræðinum í fyrri þætti óperunar og því hafi hann kosið að fórnanum. Það segir þó sitt vinsældir forleiksins að þegar leið á 19. öldina fór að tíðkast að flytjan sem millispil í seinni þætti Fidelio. Upphafsmaður þessar hefðar sagður hafi verið Gustav Mahler sem stjórnaði óperunni Markoft en sú kenning er víst ekki hafin yfir allan vafa. Þetta segir Egill Arnarsson í tónleikaskrá kvöldsins. Og hér gengur bar Arni á svið. Við heyrum Sinfoníuhljómsveit Íslands leika Leonóru forleik nr. 3 opus 72b eftir Ludvig van Beethoven.

Sinfóníuhljómsveit Íslands lék Leonóru forleik nr. 3 eftir Ludvig van Beethoven var afni stjórnaði. Nú stendur öll hljómsveitin á fætur, mikil gleði í salnum. Enda kraftmikill loka hljómur hér í lok þessara tónleika. Nú koma þau aftur inn á svið, hljómsveitarstjóri kvöldsins bara Afný og trompetleikarinn sem átti einleiks strófur utan úr sal. Og hljómsveitin stendur öll á fætur og tekur á móti fagnaðarlátum tónleikagesta. Nú bar Afný skokkar léttfætt af sviðinu. Mikil ánægja hér í salnum, eins og heyra má. Og tónleikagestir vilja ólmir fá að þakka hljómsveitarstjóranum og hljómsveitinni fyrir einu sinni. Nú einstökum hljóðfæri deildum hljómsveitarinnar boðið að standa á fætur og athyglinni beint sérstaklega þeim. Tónleikagestir hér í Hörpu eru staðnir upp líka. Það víst til marks ánægjumanna með tónleikana. En það heilmikið ferðalega baki.

0: einasta hljóðfæri deild fær sína aðtegli og öll hljómsveitin staðan á fætur tónleikagestir líka og það líka við að ég þurfa að standa á fætur líka til þess að sjá hérna úr þjólarklefanum og með þessum kraftmikla loka hljómi botnin slegin í tónleika Sinfóníu hljómsveitar Íslands í kvöld þessu viðburðaríka tónlistarferðalagi lokið og tónleikagestir sendir út í haustmyrkrið. Á tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands í næstu viku verður boðið upp á fiðlukonsert Prokofievs nr. 1 og 9. Sinfóníu Beethovens, hvorki meira en ég minna. Tónleikarnir verða vitanlega í beinni útsendingu á Rás 1 en það komið að því að við látum staðar numið að sinni og ljúkum þessari beinu útsendingu hérna úr Eldborg Hörpu í kvöld. Hljóðmeistari var Hrafnkell Sigurðsson. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.
1: Ása Brím hafði umsjón með sinfóníu kvöldi útvarpsins. Við heyrum nú Rúnar Óskarsson, klarinettleikara, flytja á samt strokvartetnum Sigga og píanoleikarinum Helgu Bryndísi Magnúsdóttur, klarinettsónötu nr. 2 í Estur, opus 120 nr. 2 eftir Jóhannes Brahms. Verkið í þremur þáttum, 1 Allegro amabile, 2 Allegro molto appassionato og 3 Andante con moto Allegro.

Flutt var klarinettsónata nr. 2 í Estúr, opus 120 nr. 2 eftir Jóhannes Brahms. Rúnar Óskarsson lék á klarinett, Helga Bryndís Magnúsdóttir lék á píanó og strengina þandi strokkvartettinn Siggi, sem skipaður fiðluleikurunum Unu Sveinbjarnardóttur og Helgu Þóru Björgvinsdóttur, víóluleikarunum Þórunni Ósk Marinósdóttur og sellóleikarunum Sigurði Bjarka Gunnarssyni. Leikið af hljómdiskunum Jóhannes Brahms Complete Clarinet Works sem kom út fyrir þessu ári. Þá heyrum við Stefán Íslandi hefji braust sína í hljóðrutun frá árinu 1940. Hann syngur Una furtiva lagrima, laumulegt tár úr öðrum þætti óperunnar L'Elisir d'Amore eða ástardrykknum eftir Gaetano Donizetti og Felice Romani. Með honum leikur strengjakvartettin Köpenháns strýjakvartett og fílharmóníusveitin Köpenháns fílharmóníske orkester undir stjórn Sven Christian Felump.

Stefán Íslandi söng Una furtiva lagrima úr öðrum þætti óperunnar L'Elisir d'Amore, Ástardrykknum eftir Gaetano Donizetti og Felice Romani. Hljóðritunin var gerð í Kaupmannahöfn árið 1940. Næst erum við sænsku söngvaranna Justi Björling og Hjördísi Sjömberg syngja Ósuave fanciulla úr La Bohème eftir Puccini.

0: Jussi Björling og Hjördís Sjömberg sungu Ó svafe fanciulla, lokalagið úr fyrsta þætti óperunnar La Bohème eftir Giacomo Puccini. Konunglega sinfoníuhljómsveitin í Svíþjóð, Kungliga Hofkapellet, lék með undir stjórn Nils Grevillius. Hljóðritunin var gerð í Stokkólmi árið 1941. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, segir fréttir. Tilstendur að hætta útgáfu dvalarleyfa fyrir fólks, til fólks utan EAS sem kemur til Íslands í vistráðningu. Það sem au pair. Markmiðið að koma í veg fyrir misnotkun. Þetta kemur fram í draugum dómsmálaráðherra að breytingu á útlendingalögum. Draugin hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Megin markmið breytingana að færa umgjörð dvalarleyfa nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum, styrkja grunnskilyrði fyrir veitingu dvalarleyfa og skapa heildstæðari umgjörð öryggisþætti við meðferð umsókna. Einnig stendur til að þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningum. Lágmarksaldur sambúðar fólks hefur verður 24 ár fyrir bæði líkt og tíðkast í Noregi og Danmörku í stað 18 nú. Skilyrðinu er ætlað að venda gegn þvinguðum hjónaböndum og málamyndahjúskap. Þá þarf sérstakt þrengra leyfi til að foreldrar 67 ára og eldri fái dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Fyrir því þurfa að vera knýjandi ástæður, til dæmis umönnunarþörf eða ef engir aðrir nánir aðstandendur eru í heimaríki. Nánar má lesa þetta á rúv.is. Aðgerðir sem forsætisráðherra boðaði í dag að draga úr boðum gjaldskrárhækkunum meðal annars það sem var samið fyrir tveimur árum þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir, formaður af AFR, í speglinum síðdegis. Hún var gestur þar ásamt Finnbirni að Hermannssyni forsæta ASI. Kristún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að með þessum aðgerðum ætti hann á verðbólgunni niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Frestur sem aðilar vinnumarkaðarins hafa til að ákveða hvort kjarasamningur samtaka atvinnulýsins og margra stærstu stéttafélaga landsins fái að standa rennur út eftir rétta viku.
2: Þetta það sem þau átt að gera 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það allar voðalega fallegar og það allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að hérna, ríkið ætli að fara niður í hérna, með sína gjaldskrál þó það nú væri. Það var dýllinn allan tíman.
1: Finn Björn segir samtök atvinnlýsins verða að reyna að berja í brestina til að bjarga kjarasýmingunum.
3: Það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja einhvað að mörkum inn í þetta, svo þetta gangi.
1: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson. Viðvaranir vegna skriðu hættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu þar til í fyrramálið. Tilkynnt var tvær skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Ekki hefur verið tilkynnt skriður á þessum slóðum eftir hádegi. Draga ár úrkomi í kvöld og nótt og þá ætti skriðu hættu að minnka. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Skriðu viðvaranir eru í gildi fyrir Suðausturland, Austfirði og Miðhálendið. Höfuðborgarsvæðið, sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir á morgun hiti 7-10 stig. Suðurland og Faxaflói. Sunnan 5-13 og skúrir á morgun en hægari annað kvöld heiti 7-10 stig. Breiðafjörður. Sunnan 8-13 á morgun en suðvestan 5-10 síðdegis skúrir og heiti 7-10 stig. Vestfirðir. Sunnan 5-13 og skúrir á morgun heiti 7-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 5-13 stöku skúrir á morgun heiti 7-12 stig. Norðurland eystra. Suðlæg átt 5-13 stöku skúrir á morgun en hægari og þurrt síðdegis heiti 8-13 stig. Austurland að glettingi. Sunnan 8 til 13 og skýjað með köflum á morgun, hiti 8 til 13 stig. Hægari og létt skýjað annað kvöld. Austfirðir. Sunnan 8 til 13

Víða dálítil rigning eða skúrir en þurrt suðaustan til fram á kvöld. Hiti 7 til 15 stig, mildast suðaustanlands. Á mánudag norðlæg átt og rigning eða slydda en að mestu þurrt á suðvestur og vesturlandi seinnipartinn kólnar í veðri. Á þriðjudag og miðvikudag breytileg átt skýjað með köflum og sumstaðar skúrir við suður og vestur ströndina. Hiti 0 til 8 stig að deginum mildast syðst. Á fimmtudag útlit fyrir suðaustanátt með rigningu sunnan og vestanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Klukkan er farin að ganga 11 á 50. Kvöldi. Nú endurtökum við mannlega þáttinn frá því í morgun. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 1. október. Það alltaf svona hátíð þegar nýr mánuður gengur í garð. Finnst þér ekki?
1: Jú, jú. Þetta bara líður svo hratt.
0: Já.
1: Jú, jú, og svo...
0: Ekki tala jólin.
1: Nei, en það þú veist hvað það þýðir líka. Því að Einar Sveinbjörn segir alltaf að september sé hluti af sumrinu.
0: Já.
1: Þá það búið nú. Já. Það október hafin.
0: Já, en hann fallegur.
1: Já, hann fallegur. Það gríðalega fallegi litinir.
0: Já.
1: Og sjá rauða og gula og græna litin saman. Já, já, við lítum á bjartar hliðar í þessu.
0: Já.
1: En það svolítið nostalgía í dag. Stríð og friður í Reykjavík heimildamynd í þremur hlutum leiðtogafund Reagan og Gorbachev í Reykjavík árið 1986. Það eru 11. og 12. oktober verða 40 ár frá því að þeir komu hingað og með allri þeirri hersingu sem þeim fylgdi. Íslensk stjórnvöld höfðu aðeins 12 daga til stefnu þegar ljóst varð að Reykjavík ætti að hýsa fundin og Reykjavík bara umbreytist á örfáum dögum og það magnað hvað mikið hefur breyst á þessum 40 ára. Það svo gaman að sjá þessar gömlu myndir eða gömlu bara, já, 40 ára myndir og Sindri Freysson, handritshöfundur og hugmyndasmiður myndarinnar, hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og Árni Þór Jónsson, leikstjóri myndarinnar verður á línunni og það verður nostalgía og upprifjarnir og annað við vorum allir á úlingsaldri á þessum tíma
0: Já, muni þetta örgulega mjög vel
1: Já
0: Síðasti dagurinn eftir Matthildi Yrsu Sigurðardóttur Þórunni Rakel Gylfadóttur og Dittu Flýðering hlaut á dögunum Sólfaxa, íslensku barnabókavelunin 2026. Matthildur Yrsa var 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík, heimabæ hennar, hófust. Og í bókinni síðasti dagurinn segir hún sögu sína í samstarfi við Þórunni Rakel Gylfadóttur og lýsir þessum síðasta degi í Grindavík tilraunum til að lifa eðlilegu lífi þrátt fyrir að jörðin skilvi undir fótum hennar hún lýsir þarna fyrirvaralausum flótta fjölskyldunar og afleiðingum þess að vera rifin upp með rótum á viðkvæmum aldri og þurfa að fóta sig í nýjum aðstæðum og við ætlum að ræða við Matthildi Yrsu og Þórunni hér á eftir
1: Já, tónlistin nú svolítið bara frá 9. áratögnum eða áttunni eins og í anda leiðtogafundarins sem var hérna 1986 og þetta lag sem við byrjum á, þetta eru Siggumólarnir, lagið þetta Ammæli og skráð bara á alla hljómsveitina og það hljómar einmitt í fyrsta þætti, fyrsta hluta þessara heimildamyndar.

0: Já, þetta er nostalgía á bak við þetta lag, þetta er hljónstinn Sigurmólnir og lagið heitir Ammæli og er bara skráð á alla hljónsetina. Og þetta lag er ekki spilað bara út í lofti því að við verðum í smá nostalgíu hér næstu mínútunar. Stríð og friður í Reykjavík er heimildamynd í þremur hlutum leiðtogafund Reagan og Gorbatsjóf í Reykjavík árið 1986. Og ég með á línunni hér Árna Þór Jónsson, leikstjóra myndarinnar, komdu sæll og blessaður.
1: Blessaður.
0: Blessaður. Gunnar. Gott að heyri þér.
1: Sömmulegis.
0: Eða, Sindri Freysson, ætlaði að vera með okkur en það eitthvað hefur klikkað hjá honum, þannig að við tökum þetta hérna tveir. Sko, hvað varst þú gamall 86 þegar fundurum var?
1: Ég var 11 ára. Já. Og já, 11 ára gutti sem að hérna upplifði aðeins hérna, ég upplifði það þegar Reagan keyrði á limousínunni bústæðafinn. Það voru nokkrir sem hópuðust þar saman til þess að berja augun.
0: Já.
1: Þannig að ég var nefnilega ólst upp í Fossvogi, þannig að það var ekki það langt frá mér, þannig að ég hérna bara augun hérna, í nokkra sekundur.
0: Ég sko stóð við Miklubrautina þegar bílalestin keyrði framhjá og ég sá hann einmitt bara, þú veist, úr 2-3 metra fjarlægð og ég man ég hugsaði að hann með minna höfuð en ég held. Eftir að hafa séð hann í sjónvarpinu svona oft, sko.
1: Já, já.
0: En þetta er auðvitað, þetta er algjörlega magnað að sjá, ég fengi sem betur fyrir að sjá fyrsta hlutan af stríð og friði í Reykjavík, þessari heimildamynd. Og í raun og hún er gerð sem ein heildi það ekki, hann verður sýnd í þremur hlutum.
1: Já, það er hugsunin og það reyndir á bara aðeins eftir að hérna þétta hann alla saman og gera hann að heilli mynd.
0: Já.
1: En já, þetta var svo mikið efni og mikið að fjalla að við hérna, þetta upprunan átti nú bara verið í tveimur hlutum, en þetta var bara alveg dópía af myndefni og sögum að við ákvaðum að skella þessi í þrjá þætti, sko. Ég held að þetta viðfáðsefni eigi það alveg skilið, sko.
0: Þetta var á sínum tíma, sko, þegar allt í nú kemur þessi frétt, þá ekki nema, hvað, 11 eða 12 dagar þanga til að í rauninni að þeir eiga að mæta?
1: Já. Já, og það er alveg magnað. Það er náttúrulega saga af því og það er aðeins rakið í fyrsta hérna, þættinum. En já, það var bara, voru 12 dagar og það má ekki gleyma því, sko, að Ísland var, sko, má sletta var infrastruktúrin á landinu kannski ekki alveg tilbúin að hérna, takast á við svona massívan hérna, viðburð. Að hérna... Það gerði þetta líklega jafnvel erfiðara en þegar hérna á daginn kom þá náðum við einhvern veginn að halda þennan fund frátt fyrir 12 dagar fyrirvara. Sko.
0: Já, það er þetta íslenska þetta reddast og bara, þú veist, allt að horfa á myndirnar. Ég einmitt 15 ára á þessum tíma og ég man mjög vel eftir þessu nema það sem kemur meira á óvart að því að þetta eru vissulega 40 ár en þetta virðist vera þegar maður horfir á þessar gömlu myndir eins og þessi miklu, miklu, miklu lengra síðan, það hefur breyst svo mikið.
1: Já, heldur betur og það er þessum að sko, þegar Sindri kom að mér á sínum tíma með þessu hugmynd og náttúrulega það voru vorum alltaf að stefna á að klára þessa mynd vegna 40 ára ammælisins en þegar hann kom að mér með þessa pælingu þá fór ég bara í eitthvað svona nostalgíu flip og fór að spóla tilbaka svolítið.
0: Mm.
1: Og eftir því sem að skoðara meira þetta tímabil þá, og ég líka tala við viðmælendur og fólk sem að voru kannski í svona áhrifastörfum á þeim tíma, þá var mjög margt að gerast þarna á þessum tíma. Ísland var svolítið að opnast og alþjóðavæðast og það er alveg skemmtileg tilvílun að þetta sama ár, 1986, þá var útflutningsráð Íslands stofnað í rauninni mánuði áður en þetta gerðist.
0: Já.
1: Og útflutningsráð Íslands var náttúrulega ætlað til þess að svona íta undir útflutning og svo kemur þetta upp í hendurnaræðum, þú veist. með hérna í október og eðlilega stökkva fyrir vagninn og það er svolítið fjallað það í öðrum og þriðja þætti sem að verða akkurat sýndir sko 11. og 12. oktober þá daga sem að fundurinn akkurat 40 ár síðan sko að það sem fundurinn var haldin sko eða var hann, já, á þeim tjöfum.
0: Og fyrsti hlutin semst að 4. oktober sunnudaginn, núna næsta, en eitt sem að því að sko mann finnst tíminn vera fljótur að líða og 40 ár, ég finnst að vá, ok, það eru alveg 40 ár, en ef þú ferð ef við förum til ársins 1986, fyrir 40 árum, mm. að þú spólar aftur 40 ár þá, þá erum við komin bara rétt, þá erum bara rétt að klára seinni heimstyrjöldin, sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þannig að bara til að setja það svona í samhengi, sko.
1: Já.
0: Þetta alveg, við erum að verða svo gamlir, það kannski það sem já, já, við erum aftur okkur á. En þetta sko, það svo gaman að sjá, til dæmis allar myndirnar, hvar fenguðu allt þetta myndefni? Þetta alveg gríðalega mikið myndefni frá þessum tíma.
1: Já, það líka að sagða frá því, það nefnilega kom upp á krafsunu að það fundust 176 óyfirfarðar spólur upp í ríkisjónarfinu. Og þetta var allt efni sem að vissulega sumtaði hafði verið fært yfir og notaði einhverja frétta hérna innslög á þeim tíma. En einnig fengu þá allt bara hráefni, það allt svona bak við tjöldin og áðurinn og svo náttúrulega þú veist, gerða nokkra tökur en bara ein taka en notuð en við gátum séð allar hinar tökurnar.
0: Já.
1: Þannig að við vorum alveg með 176 ný yfirfarðar spólur sem fundust í kjallarunum fyrir ríkisjónarfi og þar voru allar farðar yfir á stafrænt form og hérna við fengum aðgang á því til þess að hérna vinna með. Já. Og fyrir utan það var gert gríðarlega mikið hérna rannsóknar vinna á efni erlendis frá og það var skoðað og hérna aðkeypt og svo framvegis en það fannst mér alltaf vera líki hluturinn sko í því hvernig maður svona setja fram ákveðu tíðanbila að maður verði einhvern veginn að toga áhrifundan tilbaka með þessum myndefni sko sem að hérna lýsir þessu alltaf best frekar heldur en eitthvað annað sko.
0: Já. Og það líka bara þannig að veist, sjá allar þessar gömlu myndir af gömlu flugstöðinni og Íslendingar alveg brjálaðar að skuli að opna töskurna þeirra og eitthvað svona kíkja í þær. Þarna bara löppuðu við og allir þekktu alla og bara löppuðu í gegn eins og ekkit var fyrir þetta, sko.
1: Já, já, akkurat. Og það má ekki glemma því við vorum með, þetta var svona lokaðara land heldur ennir í dag og gaman að skoða þessa hérna, eldri menn hérna, sem voru í útlendinga eftirlitinu og svo leið, þeir tóku sem ég alvarlega og allt það.
0: Já.
1: en já, það rétt. Infrastruktúrin, eins og ég segi aðan, infrastruktúrin var ekkit sérstakur, sko. Keflavíkurflugvöllur var pingu lítill og svo kom dópi á fólki og alveg haugur að liði til landsins allt í einu á sama tíma, sko.
0: Að því að þessi ákvörðun bara taka, eins og Þorsteinn Pálsson segir mjög skemmtilega, verandi fjármálaráðherra þá, hann sagði að það var nú yfirleitt í því að segja nei sem fjármálaráðherra, en þarna bara var ekki hægt að segja annað en já. En það virðist líka vera að bara stjórnvöld og engin áttaði sig í raun og veru hversu risa stór þessi viðburu var.
1: Já, nákvæmlega. Ég held nefnilega ekki, en það má líka annað að segja samt eitt, að þau hugsaðu nú svolítið svona fram á við, sko, þessi ríkistjórn, og þeir réðu nefnilega almannatengsla fyrirtæki til þess að sjá þessi mál við útlendinga, við fréttamenn og fréttafólk og fjölmiðla. Það var nú svolítið svona, hvað maður að segja, svolítið, hérna...
0: Framsýni í því?
1: Já, smá, út af því að það margborgaði sig, sko, í, svona, til lengri tíma litið. Það kemur líki ljós í næstu þáttum, þannig að ég er bara svona að hérna, fari bara yfir það allt, sko. En
0: já.
1: Það var ákveðið hérna, framsýni, absolút, og, hérna, og það kom sér vel síðan með líka, sko.
0: Já, en þá sko, svo er gaman að það eru svo margar frægar myndir og myndskeið frá þessum tíma, það voru náttúrulega endalausar nærmyndir af hurðahúnunum í hérna, í höfða, en svo var að viðtalið sem að Tom Broka tók við Steingrím Hermannsson í Laugardalslauginni bara á skýlunni.
1: Já.
0: Það er sem Steingrímur var á skýlunni, forsætisráðherra Íslands.
1: Já, hann, skoða, við maður skoða þetta myndefni og skoða blaðagreinar og svo framvegist, þá finnst mér nú Steingrímur hafa svona, hann kom ágætlega út úr þessu apparatu og tók þessu með stóiskri ró og allt það, svona eftir að hyggja, sko. En já, hann fór bara í sundi, ég held ég bara, í hverju hádegi og hverjum degi núna. Það allavega segir aðstofa kona Steingríms, hún Helga Jónsdóttir frá því.
0: Já.
1: Og Jón Hákon sem var hérna, einsti koppur í búri hérna, af fréttamiðstöðinu sem var í hagaskóla, hann í rauninni var alltaf bara að byggja Steingrím að fara í sund til þess að fréttamiðinu geti farið hérna og hitt
0: hann. Já, hann hefur séð eitthvað PR í því.
1: Já, akkurat.
0: En svo hérna að því að sko í raunni öryggiskæslan var þetta bara meiri en við höfum nokkuð tíman orðið og séð bara hér á landi og þarna sérsveitin, hún bara, það dásanlegt myndefni þegar þeir eru að setja á sig skotheld vesti og það eins og þeir hafa eiginlega aldrei gert það áður. Og kom ekki hjálpa sitt skáta eða skátar kom eitthvað að öryggiskæslinu og eitthvað slíkt?
1: Jú, það var björgunarsveitinar, þar voru fengnar alveg í massavísana til þess að búa til svona, hvað maður að segja, svona öryggisringa, svona varnarsvæði í kringum höfða og stóðu þarna í tvo daga í norðan Nebju.
0: Já, já, já. En þið tókuð heilmikið af nýjum viðtölum, hverja töluðu við?
1: Ég held að við tala við hátt í 40 manns, við tölum við sakfræðinga sem hafa sér eftir sér svolítið í þessu og skrifað sem sagt, greinar þetta, tölum við fréttafólk og bæði frá Rúf og svo Hallgrím Thorsteins og fleiri. Við tölum náttúrulega við eina eftirlifandi meðlim ríkisstjórnarinnar, Þorstein Pálsson, á þeim tíma. Og svo aðstofa fólk og svo líka venjulegt fólk, til dæmis bara 15 ára gutta sem þurfti að, á þeim tíma, sem þurfti að hérna, flytja úr herbygginu og að senda upp í sumarbústa til þess að hýsa einhverja blaðamenn. Því að fólk var að leigja út húsin sín á þessum tíma, það var ekki nógu mikið hótelplás. Og nemyndur í hagaskóla til dæmis þeir fengu bara vinnu í staðin þegar fá frí í skólanum, þá fengu þeir sendla vinnu í fréttamiðstöðinni og blaðamann frá Washington Post sem var hérna á landinu og fleiri, það var við tókum dálítið góða flóru, vildum það líka ekki bara taka fræðilega hlutin á þessu eða upp á svoleiðis heldur bara líka mannlega hlutin sko.
0: Og það mjög gaman að sjá að þið komið með að því að í rauninni hvað tímannir breytast rátt. Þið komið með alls konar svona statistík eða tölfræði, til dæmis bara fólksfjöldin á Íslandi á þessum tíma og í dag. Og hvað mæltu eins og hversu mörg eða fá hótelherbergi voru í Reykjavík á þessum tíma miða við í dag? Ég meina þau að miklu meir en tífaldast eða ekki?
1: Já, örugglega meira það. Já. Ég meina það voru cirka 750 herbergi í Reykjavík á þessu tíma. Fyrst laus eða fyrst til staðar. Fyrir utan kannski einhver gisti heimili og svo framvegis. En í dag er þetta örugglega meira en tífald, sko, myndi ég halda.
0: Og það fór að koma auðvitað mingill peningur hérna, inn með öllu þessu fólki sem kom og það var svona smá gullgrafara æði sem fór í gang sem að við þekkjum kannski alveg í dag líka tengt ferðaðinaðinum, en þarna bara þetta var smá springja.
1: Já, heldur betur. Og hérna, og það kemur líka ljósi síðari þáttum aðeins meira um fjárhæðin í kringum þetta og allt það, en það var, jú, ákveði gullgrafara æði eða stemning á þessum tíma og kannski ekki skrítið því að landið var eins og ég sagði án frekar lokað að þú veist, kannski var nú ekki alveg skellt í lástar en þegar að það kemur svona mikið inn þá hækkaði allt öll hótelverði upp úr öllu valdi og svo var bara ekki nóg og fólk fór að leiga húsin sín og hérna bjóða bílana sína og svo var líka bara fólk að hérna Prjóna Peysur og Nancy Reagan og svona og svo framvegist.
0: Já, það er náttúrulega komu Nancy og Ræsa komu með. Ræsa kom bara með þessi í bekkin minn í æfingadeild Kennarháskóla Íslands. Við veistum að býða í einhverja 3 klukkutíma og meðan öryggisverði voru að skanna allt og svo kom hún og heilsaði okkur í örfáum orðum.
1: Já, það er alveg hérna sena í einu þætti það sko.
0: Nú, ok, það er spennandi að sjá. Já. Kannski sést í mig maður. En þú hérna náttúrulega, þú varst mjög lengi með útvarstætti hér, tónlistar útvarstætti og það lítur að, og er alveg frábært allan að þessi fyrsti hluti sem ég sé að tónlist þessa tímabils, hún skipa nú svolítið sess í þessum þáttum.
1: Já, absolút, ég fór í það svolítið að bara finna tónlist frá þessu ári sérstaklega.
0: Já.
1: Og líka svona árin í kring annað, það er líka eins og með myndefni frá þessu tíma þá skipar tónlist stóran sess í því að draga fólk svolítið tilbaka og setja sig í stemningu tímabilsins, þannig að það var alveg stór hluti sko. Og ég hef mjög gaman að því að láta tónlistina svona skapa tilfinningar sko.
0: Já, það er nostalgía í bara hverju meinasta tóni þarna í þessum þáttum eða allan að það sem ég hef séð. En þetta er gríðalega vel heppnað. Hvað hafði verið lengi að vinna að þessari seríu eða þessu?
1: Það ætla að sé ekki svona cirka 18 mánuði síðan það fór alltaf stað, en það fór svona almennilega stað fyrir svona ári síðan. Og hérna, þannig að þetta var unnið frekar hratt. En góðu hlutin að við byggjum þetta svolítið mikið af myndefni frá þessum tíma og eldra myndefni, þannig að það var kannski ekki mikið tekið upp, skilur við fyrir þáttinn. En ennfremur fór þá meiri tími þú veist, að klippa þetta saman og svo framvegis. Þannig að, já, cirka 18 mánuðir síðan að við byrjuðum á þessu.
0: Og við minnum bara aftur á, fyrsti hlutin á núna sundaginn, 4. oktober, klukkan 20.45 og svo verða annar og þriði hlutin verða þessa tvo daga, 11. og 12. oktober, þegar það eru akkurat 40 ár frá leiðtogafundinum. En svona rétt í lokinna því við viljum að enda á hérna Moskó með strax. Því að það voru margir sem að nýttu sér aðeins þetta kastljós sem að koma á landið og þetta lag verður það ekki til þarna bara einhverstaðar alveg í kringum eða bara jafnvel var ekki bara hnoðað í það í flýti. Veistu það?
1: Jú, það var þannig.
0: Já.
1: Jakob segir frá því einmitt í einu þættinum að þetta var bara í rauninni hnoðað saman í þessari viku og það má sjá í myndbandinu til dæmis þau eru að taka upp bara á þeim stað þegar Gorbatsjóf keiri niður götuna hjá Dómkirkjunni og niður, nei ekki Dómkirkjunni, frá Landakotskirkju og niður götuna, þannig að Mýragötu heitir hún það ekki.
0: Já.
1: Og að skipinu í höfninu og þar eru þau þú veist, hluta fréttamönunum og svo kamera hinum megin að taka upp fyrir myndbandi, sko, þannig að þetta var allt gert bara á hérna á sama tíma, sko.
0: Það verður að hamra játni með að það heitt. Og svo auðvitað gerði smekkleysa hérna, og í rauninu var nánast til í kjölfarið af hérna, þessu póstkosti sem var búið til og selt. Heyrðu, Árni, hvað sér ég?
1: Ja, það seldi sem svo heitar lömur og var þessi valdandi að hérna, Sigmúlinn fór í stúdíu og tók upp ammali.
0: Já, við heyrðum ammali á þann. Nú ætlum við að heyra Moskó með hljónstinni strax. Árni Þór Jónsson, leikstjóri myndarinnar Stríð og friður í Reykjavík. Takk kjallaði fyrir að segja okkur aðeins betur frá henni og leif okkur að upplifa nostalgíuna. Það verður mjög gaman að sjá alla þrjá hlutana.
1: Já, takk fyrir að hafa mig, Gunnar. Takk fyrir kjallaði.
0: Takk, bye-bye.

0: Moskó með hljómsveitinni Strax eftir Jakob Frímann Magnússon. Út komin ný bók sem heitir Síðasti dagurinn og fjallar atburði sem eru greftir í minni þjóðarinnar en sjaldan fjallað frá sjónarhóli barna. Matthildur Issa Sigurðardóttir, hún var 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík hófust og í þessari bók segir hún frá reynslu sinni í samvinnu við Þórunni Rakel Gylfadóttur. Og það Didda Flýgering sem teiknar eða myndlýsir eins og stendur hér og fyrir þessa bók þá hlutu þær Sólfaxa, Íslensku barnabókavelunin 2026 og ég bara byrjaði að óska ykkur til hamingi með það.
1: Takk fyrir.
0: Var það eitthvað sem var að stemt eða kom þetta mjög óvart?
1: Svona já og nei.
0: Já.
2: Já, maður gerir náttúrulega alltaf sitt besta eða við gerum okkar besta og það nú mjög erfitt að fá hérna bara yfirleitt gefnar út bækur þó maður sé með gott handrit þá erfitt að fá það útgefið því að 99% allra handrita hafnað af bókaforlögum.
0: Já.
2: Ég held ég fari alveg rétt með.
0: Já.
2: En við vorum búin að senda það inn á 2-3 forlög sem leist rosalega vel á en þau sögðu þá þarf að myndlýsa þessa bók til að hún verði að þeirri sögu sem að hún á skilið.
0: Já.
2: Og við höfum ekki fjármagn til þess. Og þá brugðum við á þá ráð að senda handritið inn í þessa samkeppni og verðum bara himillifandi glaðar þegar að bókin hlaut svo þessi velun.
0: Já, það magna, þannig að þið fáið engan útgefanda en sendi bara handritið inn og fáið velun.
2: Fá velun hjá útgefanda sem svo gefur
0: út bókina.
2: Bókina,
0: já. En svona bara ef við byrjum á ykkar samstarfi, hvernig þú Þórunn, þú skrifar þessa bók með Matthildi Issu og hvernig hófst ykkar samstarf?
1: Ég fór í Vona í Stórhúaskóla og Rakel var að gera verkefni í bekknum mínum og ég var að gera svona litla sögu og var að skrifa þetta og svo kemur hún til mín og við færa að sjá blaði hjá mér og lesa það og svo eftir það þá byrjuðu bara að hittast oftar og klára að skrifa bókina.
0: Já.
1: Svo gerist þetta, já.
0: Einmitt, þannig að þú hafðir ekkit skrifað þessa atburði. Við skulum taka fram að þetta eru sem sagt atburðirnir sem sagt þegar það þarf að rýma bæinn og þessir jarðskjálftar eru bara óbærilegir.
1: Já.
0: Þannig að þú hafðir ekkit skrifað þetta áður en Þórunn tala við þig.
1: Já, ég var bara að skrifa þarna í fyrsta sinn aðeins þetta og svo kemur hún og þá klára ég að skrifa meira og hún hjálpar.
0: Og fannst þér þetta að gera þér gott?
1: Já, það var alveg þægilegt, já. Svo, já, fá tilfinningarnar út og, já.
0: Já, einmitt. En svona förum kannski þá bara aftur að þessum atburðum. Þú vaknar þarna að mótni, hvað, 10. nóvember?
1: Já.
0: Lýstu þið hans bara fyrir okkur hvernig þetta var?
1: Það var bara skvítið þetta og magnaði og bara mikið á jarðskjálftum svona fleiri en vanalega og svo var maður í skólanum og komu nokkur jarðskjálftar hér og þar og svo var svo margir að tala þetta eitthvað í skólanum þannig að þá byrjum maður aðeins að stressa sig og þá fór ég bara pakka í lilltösku og fór svo æfingu og síðan þá þurftum við að fara.
0: Bara eftir æfinguna?
1: Aðeins um kvöldið reyndar. Ég fór til vinkonu mínar og svo kom ég heim og þá ákveðið að fara.
0: Já, og þetta voru engir eðlilegir jarðskjálftar.
1: Nei,
0: það var svo stóri. Getur þú lýst þessu? Því þú lýsir því til dæmis í bókinu þegar þeir eru bara vinkonurnar.
1: Já.
0: Bara að leika heim og svo bara stoppið það eins svona meðan það kemur skjálfti og svo haldið bara fram að leika ykkur.
1: Já, það var svo óþægilegt eitthvað. Þetta voru svo miklu stærri jarðskjálftar en vanarlega og maður fekk bara svona í hjarta þegar kom jarðskjálftar.
0: Já, og þá var gott að eiga góðar vinkonur.
1: Já, það var gott.
0: Já. Sko, á þessari íþróttaæfingu, þá eru þið, sko, segiru í bókinni, þið eru sitja nánast á þessu svæði, það sem sprungan síðan kom.
1: Við vorum bara að gera engar og tegja og
0: bara sátu það?
1: Já, sátum það.
0: Já, allt er að hafa verið skrýtin tilfinning eftir á.
1: Já, það skrýta sjá líka myndunar og alltaf.
0: Já. En síðan bara ferðu heim og þið byrjaði að pakka hún í tösku og segja okkur aðeins svona frá því var svona eitthvað, svona panik á heimilinu, eitthvað sem þið...
1: Svona, já og nei, ég var búin að setja í lill tösku, svo ákveðið að þegar við ákveðum að fara, en svo ætlaði mamma og pappa að koma aftur eftir helgina, eða kvöldið, og þannig að þá þurfti ég að færa allt yfir í stóru töskuna og svo allt einu þegar vorum ennþá að pakka þá þurfti við bara að drífa okkur út í bíl og mamma og pabbi kláraði að sér allt í töskunar.
0: Þannig að þið fóruð aldrei aftur tilbaka?
1: Nei.
0: Nei. Og mamma þín hérna. Já. Hún sagðist nú bara að vera bílstjóri að því hún var að keira ykkur frá Reykjanesinu en segðu okkur aðeins bara svona frá þessu hvað, þetta voru rosalegir jarðskjálftar.
3: Jú, þetta var svona öðru vísi heldur hann hafði verið. Ég er svo starf á leikskóla og þetta var alltaf búið að vera svo lengi þó að fólk að sér tala þennan atburð að það var alltaf búið að vera í marga, marga mánuði og nokkuð gos þannig að maður var orðið svolítið sjóaður sko. Og þetta er á hvað, föstudegi og hérna og sonur okkar, þessi bróðurinn var að fara að keppa og held í körfuboltamótum helgina þannig að okkar upplifun maðgnana er aðeins öðruvísi að því ég var bara, ég var sentið þóttavel og uppþóttavel og við hjónum svo sem bara byðum eftir því að þetta myndi bara líða hjá eins og hafði gert hinga til
0: Já.
3: En svo þegar að fara hrynja svona meir úr hillum og skápar og opnast og þá hérna ákveðu hjónin að heyri tengdafóldur mínum sem búa og sveita bara eftir kirkjubæðaklaustur og þá ætlum við bara að skutla þessast þrjum yngstu, henni og yngri bræður minnar austur og svo ætlum ég og maður minn og elsta stelpun okkar að koma bara tilbaka á laugardeginu með sunnudeginu og þau áttu bara að fá að vera í smá svona eins og við kallum þetta skjálftafrí
0: Já, einmitt
3: En svo þegar við komum akkurat austur og þá var það tilkynnt að það ætti að rýma Grindavík
0: Já, akkurat Þannig að þið fóruðu að háréttum tíma, er þetta að segja?
3: Já, það voru mjög fleiri grindvíkingar á leiðinni úr bænum og við erum akkurat að fara þegar að kemur svo satt að fyrir sundu Grindavíkavegurinn en hérna, við vorum hvort að fara suðurstrandavegin þannig að það bitnaði ekki svo mikið okkur
0: Nei.
3: En svona sýnin að fara úr bænum þá var þetta svolítið eins og að horfa bara að væri hraun að leka því þá sást bara rauði ljós eftir rauði ljós
0: Já,
3: út úr bænum
0: einmitt bara hlykkjaðast þarna umferðin
3: Já.
0: Já. Það ekki oft sem maður svona bara hefur heyrt í rauninni þessa sögu eða þessa upplifun frá sjónarhorni barnana. Við erum búin að vera eitthvað svo upptekin af því að tala um þetta bara við hinn fullorðnu. En hérna, svona þegar þú talar við þína vini, hvernig svona talið þið saman? Talið ennþá saman um þetta?
1: Ekki mikið, en gerum það fyrst. Bara og okkur saknaði og langa að fæftur heim og við erum bara aftur fara út að leika og fara saman að fá okkur ís og sund og já, saknaði það og líka að vera alltaf saman svæðinu.
0: Akkurat. Og síðan, sem sagt, þú ert hjá ömmu afa upp í sveit, þannig rétt við Vík í Mýrdal og síðan hérna fóruði hvert?
1: Svo fóru við í Vona og þá fór ég í Stórvogaskóla og þá hitti ég Rakeli.
0: Já, og síðan fluttuði aftur?
1: Já, þá fórum við í Keflavík.
0: Já, og erum það núna. Já. Og hvernig er lífið í dag þar?
1: Bara æðislegt. Mér líka bara vel að vera í Keflavík og fullt af vinum þar og það fullt af grindvíkingum líka. Já.
0: Já, og svona gamli vini sem þú hittir aftur þar.
1: Já, já, já.
0: En eða staðið til bóða í dag, myndirðu vilja flytta aftur til Grindavíkur?
1: Já og nei. Mér myndi langa að fara aftur heim, en það myndi ekki vera eins en að þeim líði svo vil kepla ekki ég veit ekki alveg
0: Já, einmitt. Þetta er snúið þetta er ekki einfalt en þó er að segja okkur bara svona hvernig þú upplifir þetta þú ert að, sem sagt, þarna að hvetja krakkana til þess að skrifa
2: Já, ég hef verið að fara inn í skóla og hérna síðan ég fór að skrifa sjálf og hvetja krakka til að tjá sig á íslensku og finna réttu orðin fyrir upplifunir sínar og hérna sköpunarkraft og líka hvetja kennara til að auka vægi ritunar í íslensku kennslu og þetta er að mörgu leiti mjög merkileg aðferðafræði sem að við bara eiginlega fundum við Matthildur að hún, þegar hún skrifaði sína sögu eða upphaf sína sögu sem ég sá þá vissi ég að þetta eða svona þá svift hún mér inn í sinn hugarheim og ég fann bara strax hvað þetta var mikilvægt fyrir hana að geta sagt frá þessu en ég sá líka hún fór mjög fljótt yfir sögu og fann kannski ekki réttu orðin til að lýsa líðan sinni þannig að við leittum má segja hvor aðra áfram
0: Já.
2: Ég spurði hvernig leiðir hvað gerðu þið svo hvað langaði gera, hvað varst að hugsa og eru þetta réttu orðin, hvernig myndir orða það? Þannig að við gerðum þetta algjörlega samhliða og völdum hvert einasta orð í bókinni saman. Og yfirleitt var það Matthildur sem að skrifaði, þannig að hún þurfti alltaf að vera sátt við allt sem hún sagði og hvernig hún sagði það. En ég var kannski meiri í að finna réttu orðin fyrir hugsanir hennar og tilfinningar. Mm. Og hún varð að vera svo sammálaðið.
0: Já.
2: Og hérna stundum greip ég einstakasinnum þegar hún var alveg að bugast þá greip ég tölvuna og lagaði kannski punta og svo lásum við aftur yfir og það var mjög tímafrægt og krefjandi en samanskapi ofsalega gefandi.
0: Já, og þú fengið þarna svona ég djúpa innsýn inn í ég líðan bara barna
2: algjörlega,
0: á þessum tíma þarna.
2: Algjörlega, ég held að sé svo mikilvægt fyrir börn sem að hafa gengið gegnum áfellsin þessi að geta orðað hugsanir sínar og líðan og þá er það við fullorðnafólkið sem höfum orðin á taktinunum sem eigum að kannski grípa inn í og hjálpa þeim að orða líðan sína því að því fylgir svo mikil velíðan að geta sagt frá skoðun sínum já, tilfinningum en ekki vera inni lokaður með orð sem að orðin eru einhver staðar en maður finnur ekki þau réttu.
0: Mm. Hvernig, ég valgerur, þú átt fjögurbönn?
3: Jú, fymta á leiðinni.
0: Og fymta á leiðinni, það er mikið með það.
3: Takk, takk.
0: En svona, hefurðu fundið þetta eða hafa hinu krakkarni líka reynd að svona skrifa þetta eða tjá sig?
3: Þau hafa öll reynd að tjá sig og við fóldarnir reyndum eins og við gátum að sækjast eftir aðstof fyrir þau að þegar maður veit hvað þetta er gott að geta talað og skrifa niður þannig að þegar það var haft samband við okkur hvort að þær mættu halda áfram þessu samstarfi þá var ekki tík okkur foreldrunum og okkur fannst bara æðislegt og samstarfi þeirra á milli hefur bara verið mjög fallegt bara. En, hérna, en já, það var kannski aðeins öðru sig hjá strákunum þeir voru það ungir hvað þú ert 11 þannig að þeir eru 8 og 5 ára yngri bræðirnir en eldri systurinnar er hún var 19 ára þannig að kannski svona aðeins öðru sér þar þroskin en, hérna, en þeim hefur líka fundist mjög skemmtilegt að fá fylgjast með þessu verkefni og hún alltaf hefur verið að sína okkur í ferlinu og svo þurfum var að vera að lesa þetta og svona og við tengjum öll mjög við þetta.
0: Já, einmitt.
2: Já, mér langar líka bæta því við að þegar við vorum að skrifa þetta þá og fá að gefa svona bók út því fylgir mikið þakklæti og við vonum líka að þessi bók sé hvatning fyrir önnur börn til að skrifa sína sögu þó hún sé ekki í tengslu við náttúruhamfarir þegar börn búa yfir svo mikli reynslu og svo miklum tilfinningum og miklu róti og sem vilja koma frá sér að segja frá þannig að foreldrar skilji börn betur og svo líka það að þetta er náttúrulega sorgleg saga og vegna náttúruhamfara en hún hefur líka mjög mikla hérna sterka skýrskotun til allra þeirra barna sem hafa þurft að flýja heimkynni sín allan heim og hafa kannski ekki einsinn tækifæri á að læra að lesa, læra að skrifa hvað þá að gefa út bók til að segja frá reynslu sinni.
0: Mm. Hvernig svona finnst þér þetta hafa breytt þér? Og svona þínum já, vinum, vinkonum
1: bara mér lýsi að bara horta á hluti öðru sér núna og já, ég veit ekki alveg spáðu meira í hlutunum
0: já
2: eða kannski eins og getur hort meira kannski utanfrá á já. Það sem gerðist
0: já. En hvernig svona bara innra með þér ertu, sko finnur þér fyrir svona hræðslu eða ótta eða er það bara farið?
1: Það er eiginlega bara farið kannski smá hræðslu en annars bara finnst mér alltaf eiginlega bara farið þannig að segja
0: Akkurat ég var að spáði hvort ég mætti beðið að lesa smá
1: Já
0: Það er það ekki? Þú varst jú 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík hófust en núna ertu 14 ára þetta er semst inn í hérna bókinni þegar þið eru í rauninni að fara eða semst yfirgefa Grindavík
1: já
0: þarna 10. nóvember
1: já kvöldi sátum við öll saman inn í stofi ég hjúfraði mig upp á mömmu hún tók blíðlega utan á mig ég hrædd, getum við ekki bara að fara í sveitana til ömmu Gunnu Við skulum sjá til, elskan, kannski hættir þetta. Bræði mínir Jökull og Rúnar léku sér í bíleik þeir voru 8 og 4 ára. Ég öfundaði þá að hafa ekki vit á því að hafa áhyggjur á öllu sem var í gangi. Að skilja ekki almennilega hættuna sem var sem ógnaði til við okkar. Emma stóra systir mín sat í sófanum og starði steinþegjandi framfyrir sig. Pabbi gekk gólf og talaði síman við vinnufélaga sína úr blálóninu. Einmitt þá komu nokkur stóri skjálftar í röð. Stór blómapottur skall í gólfið og möll brotnaði. Innan úr eldhúsi heyrðist hurðaskellir. Mamma tók andköf og greip með báðum höndum höfuðið. Skyndilega hættu bræður mínir að leika sér og litu skelfingu losnir á mömmu. Ég get svarað að hvar endar þetta, sagði hún og leit óttanslega á pabba sem gekk hraðar og hraðar gólf. Enn með síman við eirað. Bræður mínir hlupu í fangi á mömmu. Maldur, huggaði strákana, sagði mamma, losaði þá úr faðum með sér og gekk ákveðin til pabba. Mamma, getuðu ekki bara farið, þetta hættur ekki, bað Emma til titrandi röddu.
0: Og svo er annar staður, svona þegar þeir eru komin út í bíl, er það ekki?
1: Þetta. Við strákanir settumst í kalt aftursætið, þeir grétu báðir. Ég harkaði að mér, nú yrði ég að vera sterk stórsystir og hugga þá. Ég reyndi að finna réttu orðin á meðan ég starði á húsið og beið eftir að ljósin slökknu og mamma, pabbi og Emma kæmi út. Beiðin virtist endalaus. Stráka mínir, þetta verður allt í lagi, sagði ég, en trúði því varla sjálf. Sennilega leið mömmu og pabba eins þegar þau voru að hughreysta okkur sískinum.
0: Takk fyrir þetta. Þessi bók, hún heitir Síðasti dagurinn og Þórunn, Rakel Gylfadóttir og Matthildur Ísa, bara til hamingju með að hafa fengið Íslensku barnabókavelunin.
1: Takk fyrir.
0: Sólfaxa fyrir og bókin nýkomin út þannig að hún á nú að vera til bara í öllum betri bókabúðum sem sagt í
2: vikið,
0: eins og hvað það þýðir. Og Valgerður Jenjadóttir, hérna móðir þín, í lokin bara svona, hvernig er lífið ykkar í dag?
3: Það er bara alltaf komast á rétt ról, en hérna... En það er alltaf hugur heim, en þessi er svona svo flest allir grindvíkar, við erum að reyna að koma okkur fyrir í nýjum veruleika, en horfum samt svolítið tilbaka.
0: Já, þetta er alltaf bara 3 ár sem eru liðin.
3: Jú, þannig að...
0: Og mikið rót.
3: Smá rót, já. En hérna, en já, eins og segja, okkur líður sem talað vel í Keflavíkinni, en það er aldrei að vita hvað framtíðin byrja skauti sér.
0: Þannig að þið fylgist vel með því sem er að gerast í Grindavík og...
3: Já.
0: Og svona því fólki sem er komið tilbaka.
3: Já, við gerum það. Og hérna, bræðrumennar langar mjög mikið að fara aftur tilbaka í skólan í Grindavík.
0: Já.
3: Þannig að við eigum bara eftir að sjá næstu útspil.
0: Já, hvernig þetta gengur.
3: Hvernig þetta gengur allt.
0: Þannig að þið eignast Keflvíking þá, er það ekki? Eftir mánuð eða svo?
3: Nú veit ég hvort ég að segja þessu útvarpið, en hérna, plan... A er að eigan heima, hún Matthildur er fætt í Grindavík og yngsti bróðurinn sem er núna er líka fættur í Grindavík.
0: Já.
3: Þannig að það er aldrei að vita hvort við fáum nýjan Grindvíking.
0: Akkurat. Já, hvað vitum við?
3: Hvað vitum við?
0: Já, hvað mun gerast? Bara kæra þakki fyrir komin að Matthildur Issa Sigurðardóttir og Þórunn Rakel Gylfadóttir, höfundar bókarinnar og Valgerður Jenjadóttir, móðir Matthildar Issa sem kom hérna með og ætlaði hann bara að vera bílstjóri en ég sjanghæjaði hana í þetta viðtal með. Bara kæra þakki fyrir komin og gangi ykkur vel.
2: Takk.

0: Já, þetta var Linda Ronstadt, lagið heitir Perfidia, Fidita, Fidia,
1: Já.
0: Perfidia.
1: Eða Fida.
0: Fida.
1: Ég bara er ekki viss.
0: Já, ég fór alveg út í skurð með þetta. Jú, Perfidia.
1: Já, já, örugglega.
0: Já, og það samið af Alberto Dominguez og þetta var loka lagið þetta í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina kæru hlustendur.
0: Verðum hér aftur á morgun með föstaskest og matarspjall og fleira.
1: Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Við heyrum nú Rebekku og Mortian leika nóttúrnu eftir Nabil Ben Abdel Jalil.

0: Rebecca og Mordia lék nokturnu nummer 5 eftir Nabil Ben Abdel Djalil. Hljóðrutinin var gerð árið 2021.
1: En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða að götunni og svo átti þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaðar fangar, voru kallaðar þrælar.
2: Meðal annars kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meiri hlutinn snýri aldrei heim, enda aðbúnaðurinn skelfilegur.
1: En það hins vegar dæmi það að það menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara í viku eða tvær þegar við erum að leita stæði fyrir það, plossi, þannig dæmi menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
2: Hlustaðu Betrun á spilararúf, hlaðvarpsveitum og þriðjudögum á Rás

ætlum sérst að heyra fyrstu örþáttaröðina sem framleitt á Íslandi sérstaklega fyrir samfélagsmiðla, fyrir síma. Skólin nefnist þessi sería sem framleitt af Scene Plus og Sketsagerðinni. Þetta eru 30 þættir, hver og einn ein til tvær mínútur og það best að horfa á þá í símanum. Við erum meir það undir lok þáttarins en við ætlum hins vegar að byrja á stóra hvítatjaldinu. Við ætlum að byrja á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin 5. daginn 1. október.

0: Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík Riff Er í fullum gangi eins og hefur líklega ekki farið fram hjá neinum sem að hlustar á lestina og við erum komin hérna með Riff Rínana okkar Gunnar Theodór og Sigur Reginu Þið eru búin að vera á fullu í Háskólabíó undanfarandaga, eða ekki?
1: Háskólabíó og Norrannahúsinu
0: Og Norrannahúsinu, já, einmitt En þetta aðal í Háskólabíó og það er svona eins og hefur verið svona þessi svona kósí stemning þarna
1: Já, það er svo gaman að það var svo sorglegt að missa Háskólabíó
0: sem Vesturbænum
1: og það er svo ofsalega gaman að geta farið þarna einu svona ári hér stór hluti af gleðin í kringum riff finnst mér vera að fá að fara í háskólabíó
2: Algjörlega, nema maður sé í háskólanum þá náttúrulega
1: Nema maður fara í samþrjú, ég neita að fara í samþrjú
0: Já, þú hefur sniðgengjan
1: En
0: það eru hafa svona og kannski að hluta til að því að þetta er ekki kvikmyndahús þá eru oft svona smá nökrar hafa verið smá nökrar á einhverjum sýningum
1: Jú,
0: hvort það sé að hluta til að því að þetta er ekki notað sem kvikmyndahús dagstarlega
1: Já, ég hef ekki lent í neinu sjálfur en svona, ég hef heyrt að því, það fór hérna rafmagn á fínu sýningun á Aldat Hart og þetta hérna
2: Gunnar, það er ekki satt að þú hefur ekki lent í því, sko
1: Herru, jú, við höfum eftir að tala um það Ég hugsaði ekki út í þann sal af því að hann einhvern veginn sendur svolítið utan við venjulegu sýningasalina Nei, hefur ekki bara að vinda okkur í það
0: Jú, við erum að vinda okkur í það
1: Stóra salin, í
2: Háskólabíói
1: sem var líka stemning að vera í stóra salnum aftur
0: Já, þið fóruð í stóra salin bæði hérna á þriðjudag á hátíðarsýningu þar sem að einn af heiðusgestum hátíðarinnar, Alexander Skarsgård var mættur til þess að sína myndina vikar Sigga Regina, ef að byrja á myndinni sjálfri
2: Já, endilega, myndin sjálf hún er skemmtileg
3: Oh I want you to make me a husband
4: Be at the chapel in a month

0: I am here to marry you.
1: Ha! What's that? This is my husband.
2: I heard that he's strong as a tree and just as hard.
3: Þetta eru tveir leikstjórar sem að leikstjórnir saman sem að heita Eleanor Wilson og Alex Houston Fisher og þau hafa gert aðra mynd saman áður sem eru í fullra lengd sem var fyrsta myndin þeirra og hún eitthvað svona vísinda skáldskapar mynd par út í skói sem hérna sem að fer út í skói í bústað saman eitthvað svona rómantíska ferð að reyna tengjast á sama tíma þá jörðin að vera fyrir ára og skimmera þeir eru svona sjandra leikstur og svona kvikmynda hérna, greina típur sem að eru að mæta spurningum samtímans með húmor og svona yktum óraunveruleika og það það sem þið gera líka í Wicker þetta svona ævintýri við lendum svona inn í litlum smábæ í svona ævintýra heimi sem við könnumst við svona óræð fortíð og þar hittum við konu sem ógift kona sem algjör skandall í þessum bæ mm-hmm. Og hún leikin af Olivia Colman og hún frábær náttúrulega í öllu og hún leikur þessa ómerkilegu konu í þessum smábæ þar sem allir eru giftir og þegar það gifta sig sko þá það ekki bara hérna brúðkaup heldur það hérna

0: konurnar fá að hálsin svona málm hérna ól og hætta að vera hérna maður og kona og verða maður og eiginkonan hans. Þetta er svona hérna ykta hérna feðraveldið sem að er samt maður svona þetta stingur stundum, mm-hmm. veist, það er oft svona þau tala um hvort annað, þú veist allir, það er engin með hérna nöfn í bænum, þau tala um hvort annað með hérna titlum sínum. Þannig að hún heitir sérst Olivia Colman er hérna fisherwoman, hérna veiðikonan. Og svo er það hérna klæðskerinn en konan hans er kona klæðskerans.
1: Já.
0: Þannig að konurnar er alltaf bara hérna kona þessa eða dóttir læknisins. Hún var dóttir læknisins en núna er hún kona klæðskerans.
1: En hún er ógift.
0: Hún er ógift, já. Olivia Colman er ógift og hún fær algjörlega nóg af háði bæjarbúa og fer til hérna körfugerðamannsins, Peter Dinklage. Og biður hann að gera fyrir sig ein mann úr basti.
1: Ok.
0: Já. Og hann mætir, bastmaðurinn mætir, Alexander Skarsgård, ótrúlega fallegur. Það stoppar ekkit fegurðina að vera úr basti, sko. Þetta bara, maður mætir heim til sín og bara pæla í bastkörnum sínum að þessu öru sig eftir svo mynd, sko. Og hún eignast þarna ein mann. Sem bara skandall í þessum smábæ. Og smábærin þarf að fylgjast með og horfa upp á þannig samband sem einhvern veginn allt öðruvísi heldur en hinn ástar og ástar hjónasambundin í bænum. Og það hérna veldur svolítið miklum usla.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig eru þau einhvern veginn maður býst við því að vandamálu verði einhvern veginn að hún sé hérna búin að búa hann til og hann eigi að hlýða eða eitthvað svo leys það er það sem ég hélt að ég en vandamálu er ekki beint hérna þetta er ekki svona það sem að býst við að verði vandamálu í myndinni það er einhvern veginn frekar það að þau get ekki horfst í augu við það að þessi maður elski þessa konu og beri svona mikla virðingu fyrir henni og vilja gera allt fyrir hana eins og hann gerir og það er, maður er alveg bráðna sko. Þegar í sömum senum
2: hann er svo ofsalega einlægur all, hann er náttúrulega skapaður til að elska hana hann er náttúrulega kannski ekki mikið svona
0: já, en er hann skapaður til að elska
2: hana? Já, það er aldrei beint farið út
0: það er aldrei alveg staðfist hvort það er samt kannski hans val
2: en einlægnin og það hefur að hafa áhrif á hina kallana í þorpinu og hina konurnar sem sjá þarna í rauninni allt öðruvísi samband milli manns og konu heldur en hina hjónaböndunum og já, mamma vil kannski ekki segja mikið um hvað.
0: En konurnar fara að verða svolítið svona, þær fara að sjá eitthvað svona, eitthvað annan valmöguleika, að það sé eitthvað neginn ekki, það eina í stöðunni að eitthvað neginn þóknast manninum sínum og hérna, og vera í óhamingjusum í hjónablandi.
1: Mm-hmm. Þú sagðir að þetta væri svona einmitt einhvers konar ævintýri, þetta hljómar svona náttúrulega mjög svona kómist allavega hérna hvernig þetta er sett upp, er þetta einhver svona grínmynd?
0: Þetta er algjörlega að spila sem grín,
1: já.
0: En á sama tíma algjörlega innlegt
1: mm-hmm.
0: og það er svo gaman, þetta er svo ég hló svo mikið og svo koma tár líka, út af því að þetta er þú veist, þetta er einhvern veginn það er rosalega vel farið með þess að balansin á milli þess að vera ógislafindið og fáralegt grín og yfir í það að hérna tengja við þau og ástina þeirra á milli og hvað og hvernig endar að tella
1: mm-hmm.
0: bara ég fór alveg með sko.
1: Já, Gunnar, fórst þú með?
2: Já, sama hér, ég varst svo skemmtileg og áhugaverð og hún er náttúrulega líka bara hún er mjög nútímalega og ýmsa vegu, hvað er andri náttúrulega tungumál og hvernig allir, þú veist, líka tala og grínið er allt mjög nútímalegt á þetta sé allt svona klassist ævintýra form mm-hmm. þá er þeir algjörlega leika sem með og það er líka mjög mikill dónaskapur í myndinni, það er mjög mikill kynlíf í myndinni sem tengist sögunni, mm-hmm. sem er líka allt saman mjög skemmtilegt og svo er bara svo flott þessi mynd og komi ljós sem mitt í spjallinu eftir myndina að leikstjórarnir, af því að þetta er svo mikil staðleysa og tímaleysa, þetta ævintýri, þá voru þau bara að fá alls konar ólíkt fólk til að vera í þessu þorpi, af því þetta tilherir yngri ákveðinni menningu þannig, þannig, og líka blanda saman stílum, fötin og lukkið á öllu þarna, var svo skemmtilegur hrærigrautur af áhrifum og býr til bara virkilega, virkilega skemmtilegan heim.
1: Já. Þetta er Wicker, hún var sem sýnd á þriðjudag og, og Alexander Skarsgård var á svæðinu.
2: Þetta var sér sýninga því þetta var, hún er bara, þetta var önnur Evrópusýningin, þetta var Norðurlanda frumsýningina, hún er ekki sýnd aftur á hátíðin en hún mun heklaust að rata í bíó, en þetta verður stórmynd, það er alveg rugt.
1: Einmitt. En hvernig var stemningin hann í salnum? Að því að Skarsgård er, hann er sko náttúrulega mikil hjartaknúsari.
2: Ég hef verið hrifin af honum sem leikara, ég hef ekki hugmynd að mann væri svona mikil stjarna.
0: Þetta var rosalegt.
2: Ég hef aldrei verið í sal með heiðusgesti það sem hefur verið svona mikið hrópað og kallað og vúað og klappað eftir hverja einustu setningu sem hann leti út úr sér. Það var bara að klappa þessum hann komin í kirkju og hversin sem var einhver bíómynd var nefnd, þá var einhver í salnum sem öskraði.
0: Og það er voru nefndar oft.
2: Já, og sögum við aftur og aftur og hann mátti sko ekki segja trú blott, þá var allt sko alveg bara brjál.
1: Ok, já. Þetta var bara mjög, kirkja heilags Skarsgård.
2: Skemmtileg, skemmtileg stemning, svolítið svona, já, stundum svona, kannski, daldi neyðar hann ekki.
0: Stundum, já. Ég var að bráðuna onni sæti mitt, sko. Mér fannst þetta svo vandrælt.
1: Já, það, já.
2: Ekki að bráðuna því að hann
0: nei, var já, svo heitur. Nei, já, nei, hann er voða sætur. Hann er voða sætur. Algjörlega. Var, en ég bara, ég verð að segja, við látum ekki svona við frækt fólk á Íslandi.
2: Þetta var svolítið fyndið hann.
0: Þetta, mér langaði stundum bara að segja fólki að taka sig saman í andlinu og vera ekki með svona vandræðlega læti, sko.
2: En hann var mjög skemmtilegur og hnittinn og áhugaverður og með skemmtileg sögur og sögur og allt það, en var líka alveg augljóslega pínu vandræðlegur yfir sömu, sko.
0: Já, hann samt, hann alltaf máli með leikara. Þau geta alveg tekið svona vandræðlegar aðstöður og snúið þeim við og látið okkur liða vel. Já. Það var náttúrulega, hann tókst það algjörlega.
1: Einmitt.
0: Hann var búin að hlusta á ræðu sjálfan sig sem var líka
2: mjög
0: örgla svo derfitt.
2: Mikill lofsöngur, hann mittum leið og ræða var búin þessi langa ræða, þá sagði hann bara, ó, þetta var ræðilegt. Ég er Hollywoodleikari en hérna, ég er líka skandinavi og ég get ekki tekið svona rósi.
1: En þetta var í stóra salnum, minna það er 1000 manna salur, hversu stór hluti var setin hana?
0: Stútfullt, það var uppsellt. Ég hérna, bróði mér reynda að fá sér með það nokkur tími fyrir sín. Okay. Það var uppsellt.
2: Og við náttúrulega varum bara mjög ánægð að sýningin hafi á endanum farið í ganga því að það var svo sagt töluverð seinkun á að njóta af bilun.
1: Já, það voru tæknilegir
2: örlegar. Það var ofsalegt hátíni væl sem betur fyrir náði að bjarga.
1: Já.
2: Eftir svona hálftíma.
0: Og það skemmti ekki stemninguna?
2: Nei, það er mitt, það var nú, ég merkjum það hvað það var rosari stemningi sannum var að þetta hafði engin áhrif virtist þetta. Nefna bara eitthvað.
1: Einmitt. Þetta Wicker, hún verður ekki sýnd aftur á Riff en hún kemur örugglega í bíó og verður sýnd þar einhvern tímann á næstunni. En við ætlum að fara yfir í allt annars konar mynd. Gunnar, þú fórst í Hryllingin aftur.
2: Já, þetta skipti fór ég viljandi í Hryllingin. Þetta er mynd sem ég beðið með óþreyju að sjá og var mjög gladur að finna í Dagskránni þetta árið. Hún var sýnd síðasta föstudag og verið sýnd aftur núna og ég vænti líka þess að hún muni fara í bíó. Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Títt sem dráp og dónaskapur í Camp Miasma í Dagskránni.
3: Out here. There are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces. Oh, I like that feeling.
4: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake. I want to make something that feels fresh and new.
5: She's amazing.
4: Yeah.
5: She's clearly the same person from Miasma 1, the final girl, but she's so...
2: Jane Schönbrunn skrifar og leikstýrir þessari mynd, Hanna Einbændir og Gillian Anderson leika. Og þetta er mjög skemmtileg og tilraunakennd mynd sem er í senn satíra á kvikmyndabransan, óður til hryllingsmynda og sérstaklega til lélegra hryllingsmynda og líka einlæg og falleg ástasaga. og hún hlaut hinsegin pálman á kann núna í ár queer palm sem er hérna eru velvinn sem eru veitt núna á hverju ári tengt hátíðinni leiksturinn, svo ég tala hans hana Jane Schoenbrunn, hún er mikil aðdóandi hryllismynda og greinlega hnífstungumynda slashermynda og sú kvikmyndategund hefur alltaf verið svolítið erfið og flókin varandi alla kynjapólitík hryllismyndageirinn er alltaf þekktur fyrir staðal ímyndir og kynjahlutur sem eru mjög formföst og gamaldags og Schoenbrunn sem er transkona segist sjálf sko hafa viljað leika sér að reglunum í hryllingi og gera þær meira hinsegin en líka halda í þessi líkamlegu tengsl sem eru í þessum myndum á milli hryllings og kynlífs sem hefur hluti af bara hryllingsmyndum frá upphafi. Ég hef ekki séð fyrir myndirnar hennar en eins og þú myndist á með hérna leikstjörnum, ég ætla að drífa með að fara að sjá þar I saw the TV glow og einanur mynd, bara, ég hef verið á listanum lengi hjá mér, en ég var mjög hrifin af Camp Miasma, fannst hún alveg ótrúlega skemmtilega. Og fyrir þau okkar sem eru aðdáendur þessara hryllingsmynda, þó er myndin stút fulla tilvísunum í hefðina og augljóst hvað hún þekkir geiran aftur og bak og áfram.
1: Já.
2: En ég held líka að þau sem þekki kannski ekkit sérstaklega vel til, þú veist, hafi ekkit síður gaman af þessari mynd. Við þurfum ekki að séð allar Friday the 13th myndirnar eða Sleepaway Camp til að skilja þessa mynd. Við þekkjum flest allar þessar klisjur. Það eru löngu orðna hluti af kvikmyndavitundinni, allar þessar hryllingsklisjur. En svo ég segi, tala hans sögutráðin, sko. Hanna Einbinder leikur Chris. Unga hinsegin kvikmyndagerðarkonu sem mjög líklega speglar leikstjórann sem hefur fengið tækifæri hjá stóru Hollywood stúdíói til að blása nýju lífi í gamla hryllingsmyndaseríu sem heitir Camp Miasma og byggir greinilega á Friday the 13th myndunum en ekki síður Sleepaway Camp myndunum og þau sem þekkja Sleepaway Camp vita að Sleepaway Camp er fræg fyrir að vera transfóbísk hryllingsmynd og hefur greinlega áhrifarna og hlutið að samræðanum í þessari og það er dásanlegt hvað þessum sagt, ímynduðu Camp Miasma bíómyndum eru gerð góð skil þarna inn í þessari mynd það er virkens það hafi verið til í raun og veru það er bara að maður finnur algjörlega fyrir þetta mér finnst þess að ég hafi séð allar þessar myndir þó þess ég ekki til og Chris, þessi ungi leikstjóri hún er fengin til að gera sagt, reboot af Miasma myndunum og er augljóslega sko, ætlað að uppfæra myndirnar fyrir nýja tíma og hún veit vel sjálf og hún hefur verið valin sem hinsegin leikstjóri til að láta stúdíóði líta vel út og gera Miasma myndirnar þannig að verði gjaldgengar inn á 2001. öldinni og í undirbúningum þá ákveðu Chris að hafa upp á leikkonunni úr fyrstu Miasma myndinni sem heitir Billy Presley og hún er sannst leikin af Gillian Anderson og það var alveg ótrúlega gaman að sjá hana í þessari mynd, hún er alveg stórkostleg í þessu hlutverki og það er báðar æðislegar. Billy Presley hefur ekki leikið í annari mynd síðan þessari fyrstu býr í nokkurs konar sjálfskipari útlegð út í skógi, innan gömnu leikmyndina úr Camp Miasma myndunum og svo gerist myndin eiginlega öll þarna í skóginum. Þessi samband unga leikstjórans og gömlu dífunar tekur að þróast í óvæntar áttir og senur og personur og stef úr hryllingsmyndunum fara að tvinna saman við líf þeirra tveggja á draumkenndan og oft blóðugan hátt. Og morðingin á myndunum lætur á sig kræla og hann heitir sem sagt Little Death eða Litli Dauði sem er náttúrulega auðvitað vísunni í Le Petit Mort eða fullnæðingar. Og þetta er líka bara mynd um það, mjög mikið. Þetta er mynd um fullnæðingar, þegar öllur á botnum kvöld um líf og dauða og kynlíf, allt sem er lofað í þessum titli, Teenage Sex and Death, en Camp Miasma er á skjánum. Og mér fannst hún bara stórkostleg, virkilega snjöll nálgun á bæði kvikmyndaformið og persónurnar og hún er mjög fyndin og skemmtileg og líka sko merkilega falleg og innleg með ástasöguna. Og svo náttúrulega bara blóðug og subbuleg og bara allt sem maður getur óska sér eiginlega úr einni bíómynd. Hún fekk kannski svona full mikið út um víða völl fyrir söma, það voru ekki allir jarnirifnir af henni og ég og sýningunni sem ég fóra á. Hún er óvenjulega uppbyggð og svona fylgir ákveðni draumalógík frekar en einhverju frásagnalógík. En hérna er bara mjög sterk og svona grípandi sýn sem blæs nýju lífi í þessar gömlu myndir.
1: Verður hún sýnd aftur?
2: Hún sýnd aftur annarkvöld. Þetta er svona síðasta föstudagskvöld og núna annarkvöld föstudagskvöld. Þetta er algjörð svona föstudags bíó. Það var mikil partístemning líka á þessari mynd. Það var margir spenntir að sjá hana og það var mikil mitt hlegið í salnum og góð stemning. Sko. Ég vonaði að verið eins núna og séðan í sýningunni.
1: Einmitt.
0: Ég mæti.
2: Já, það ekki, sem búin að selja hana.
0: Ég meina, ég bara hljómar æðislega, sko.
1: En úr föstudags partí með kynlífi og dauða þá ætlum að færa okkur í mynd fyrir yngri áhorfendur.
0: Algjörlega í aðra.
1: Sigga, þú fórst að sjá Lucy Lost.
0: Já, ég fór með litla stóra strákiminn á Týndustelpuna.
1: Týndustelpuna.
0: Þetta nú hann Sigur Þór Smára sem besti bíófélagi minn, sko.
1: Ég með, við ætlum að fá að heyri honum eftir smástund, já.
0: Hann 30 og mikill bíókall. Svona í fyrsta lagi, þá kannski myndin svolítið erfið fyrir 30. Þannig að ef að fólk er að hérna ákveða hvort ég að fara með börni sín, þá þetta svolítið svona, þetta náttúrulega mat hvers fóldris fyrir sig. Ég sé ekki eftir ég að fara með hann á myndina. Já, þetta svolítið tvíþætt og því að kannski það svolítið, þetta svolítið svona erfitt ýmislegt sem gerist í þessar mynd. En á sama tíma þá kannski ágætt að fara með börn á svona myndir áður en að gera sig greið fyrir því hvað dauðin sorglegur.
1: Já.
2: Okay, ég fór líka á barnamynd sem að fjallaði mikið dauðan.
0: Já. Þetta nú kvindátti.
2: Já, þetta rétt fyrir börn.
0: en það sko, þetta svona eins og með konungljónana, ég veit ekki alveg hvort að ég of snemma eða of sent.
1: Mm-hmm,
0: einhvern veginn að fara sínum hana, svona, hvenar þetta nær, hérna, svona særum hann.
1: Mm-hmm.
0: Og því að ég táraðist yfir þessar mynd, sko.
1: Það teiknimynd, eða ekki?
0: Jú, hérna, hún teiknimynd.
1: Og hvaðan hún?
0: Já, hún frönsk og gerist á Silly Aim.
6: Lucie, t'as encore fait un rêve.
7: Allez, on rentre. Personne doit nous voir. Un vrai petit oiseau de mauvais augure avant de porter l'œil.
6: T'as vu ses cheveux? Ils sont vraiment tout blancs.
8: Elle est bizarre, celle-là, quand même.
7: Tu comprends maintenant pourquoi on peut pas te laisser aller à l'école? Personne ne doit savoir que tu vois ces choses. Quand t'es pas sûr que ce que tu vois...
0: Hún sem sagt fjallar Lucy, sem lítil stúlka, sem býr rétt fyrir utan pínlítin bæ, á lítill eyju, með fjölskyldun sinni, fóldur sínum og eldri bróður. En hún hefur verið veik lengi og við upphaf myndarinnar þá mætur hún til læknist þess að aðtöga hvort að hérna, sker úr það hvort hún megi fara að mæta í skóla. Hún lætur sér dreyma það, sko, að fara í skólan með bróður sínum. En það allt svolítið dularfullt í kringum veikindin og fóröldrunum tala slys, hún með ör á enninu og það allt svolítið svona óljóst og bæjarbúar svolítið tortryggnir gagnvart henni. Sérstaklega út af því að hérna, hún sérstaklega sér fólk sem aðrir sjá ekki og þetta eitthvað sem fóreldrarnir að reyna að halda leyndu og passa upp á að hérna, komst ekki upp að hún sem sagt farin að sjá huldufólk eða drauga það allt, hérna, er ekki beint skýrt hvað það og hún, þarna við upphaf myndarinnar þá byrjar hún að sjá aðra litla stelpu og þessi litla stelpa hérna, hún svona hvetur Lucy til dáða og grínist í henni og svona reynir að fá hana til að svona ögra samfélaginu og sjálfu sér en myndin svolítið svona að hérna, leiða okkur í áttina því að komast að því hver sér stelpa er hún draugur eða hvaðan hérna, hvaðan kemur hún og hvað er þetta sem er svona dulafullt við hennar Lucy þetta mjög falleg mynd og talsett á íslensku
1: mm-hmm.
0: sem ég kann mjög vel að meta
1: talsett í rauninni bara fyrir riff
0: já,
1: ekki? Já, einmitt
0: og bara með við það sko, ég, mér skilst að það hefði gert þetta bara í miklum flýti og fyrir lítinn pening eins og oft er gert en það er hérna samt bara rosalega vel gert mm-hmm. með það og það er náttúrulega opnar möguleika fyrir fólk að fara með börn í bíó á nýjar myndir og það skiptir rosa miklu máli ekki það að ég samt alveg tilbúin til að sitta með stráknum mínum og segja honum allt sem að gerast í bíómynd en þetta bara þetta er rosa mikilvægt.
1: Er erfiðara í kvikmyndahúsi líka sko
0: já, því
1: að þá var hérna allir foreldrarnir að kvísla.
0: Hún að segja halló og daginn.
2: Það hefur alltaf verið mikill metnaður hjá Riff að vera með eitthvað fyrir krakka og unga fólkið já. Og þau eru núna held ég farin að einmitt leggja enda meiri áhersla á þetta. Mm. Þeir gera eitthvað svona sem er bara magnað og það er gaman aðeins bara að benda á að þetta var mest í gangi síðustu helgi ungriff sagt, en það er þessi myndir sínd ég ætla að fara með krakkana mína á þessa mm-hmm. helgina og svo sá ég síðustu helgi mynd sem heitir Litlir hundar gelta hátt norskmynd, hún er líka sínd aftur helgina sem já fjallar líka dauðan fjallar stelpu sem að sem sagt, bara kemur strax fram í upphæði myndar að elsti bróðurinnar fram til sjálfsvíg og hún og fjölskyldan er öll bara í eftirmálum þess og hún er að læra að lifa með sorginni þessi stelpa og þessi mynd er mjög opinská, hún er mjög glaðlind líka og það eru talandi gæludýr og allt svona einu líka sko, en hjartað er þarna í þessari sorg og hvernig hún einhvern veginn reynir að lifa með henni og ég fór á hana með krökkum sem voru sum svona kannski aðeins of ung svona 8-9 ára, voru ekki alveg að fylgja voru orðin svolítið óstýri lott í salnum, tók ég eftir en til dæmis dótti mín sem 11 ára sá sig svo innilega ekki hún hafi upplifað neitt í líkingu þetta hún bara hugsa mikið dauðan eins og krakkar gera margir og þessi og henni fannst þessi mynd alveg frábær sko. Mm. Og bara greinileg hvað hún talaði til hennar og mjög glaður, hún var satt með íslenskum texta þessi mynd á norsku
0: en það er líka bara holt fyrir krakka að ég meina horfa á eitthvað sem er ekki bara auðvelt það er bara, mér finnst það og ég myndi segja eins og þetta þetta er náttúrulega og með við sínbönn.
1: Við ætlum að heyra svona annan dómum myndina frá síniðinum.
0: Já, hann heitir Sigurþór Smári, Sigurðarson Kornó. En hann hérna rætti aðeins við mig hann um myndina eftir á. En þér fannst þessi mynd eins og hún ætti ekki vera búin þegar hún var búin?
9: Já.
0: Fannst þér hún aðeins og stutt?
9: Já.
0: Já. Fannst þér hún hefði átt að vera svolítið lengri?
9: Já, af því Incredibles Incredibles er bara stundum svona að hún er lengri en þessi bíómynd hér.
0: Já, ég skil. Algjörlega. Ég held að þessi alveg rétt hér. Þessi var samt alveg löng, sko.
9: En þetta er ekki jafn löng og Incredibles.
0: Incredibles, já.
9: Nei.
0: Eins og hinn ótrúlegu.
9: Hún er ekki jafn löng og Incredibles.
0: Nei, en er hún ekki aðeins sorglegri?
9: Já.
0: Já. Hvað var svo sorgleg?
9: Að því strákurinn er alltaf að stríða.
0: Já, strákurinn sem er alltaf að stríða, það var svolítið og sorglegt. Af hverju var hann alltaf að stríða?
9: Hei, hættu það að fara þarna, fram að það baka upp og niður.
0: Ertu að klifra eins og klöngrast?
9: Það var klart og við fann að kletta brúnin Þetta er kletta brúnin
0: En Sigurþór, finnst þér þessi mynd vera meira fyrir stóra krakka eða litla krakka til að horfa
9: á? Aðeins stærra krakka en ég því hann var svo leiðileg
0: Ok, finnst þér það svolítið leiðileg?
9: Já, að því strákurinn þarna, hann var svo vondur.
0: Já, því að strákurinn var svo vondur. Einmitt. Það var svolítið erfitt þegar strákurinn var vondur.
9: Hei, ég ætla að fara niður á klettabrúninni.
1: Mm-hmm. Þá komið að síðustu myndinni í þetta skipti hjá okkur. Þá erum við á leiðinni í... Blúsin eða ekki?
2: Blúsin í sko Austurríki.
1: Já,
2: það er Vínarborg,
1: ekki alveg langt sem maður tengir
2: beint við maður tengir það við Mozart og ýmislegt annað en blúsin. Mm. The Loneliest Man in Town. Titillinn vísar í sagt, nafn á blueslagi The Loneliest Man in Town sem er einmitt flutt í myndinni. Leikstjórar Titsa Kofi og Rainier Frimmel. Won't
10: somebody hammer the symbols. Irgendwann, das Licht im Haus ist ausgefallen. Jetzt möchte ich wissen, was man da unternehmen kann. Punkt braucht, sie sind der Letzte im Haus. Das Ganze wird angerissen. Na,
11: Jetzt unterschreibe ich nicht. Das Haus ist mein Lebensmittelpunkt.
2: Ég valdi þessa mynd algjörlega út í loftið af því að bara, það var leikstjóra sýning og ég var laus og var hlaup í bíó og hún kom mér virkilega óvart og er mögulega bara besta myndin sem ég séð á hátíðinni hinga til. Þessi leikstjóra hafði verið mynd á Riff áður en ég hef ekki séð neitt annað eftir þau og þannig að ég þekkti ekki stílbröðum þeirra sem skipti máli, ég útskýra það til smá. Þessi mynd segir frá semst, austurískum blúsara sem heitir Al Cook og hann býr einn á gamalsaldri í íbúð fullra minningum, plötum, ljósmyndum, upptökum og spólum, allt saman tengt tónlistalífinu og umfram allt blúsnum. Hann býr ekki bara einn í íbúðinu sinni, heldur einn í íbúðarhúsinu, hann er einn í hverfinu, það hefur að rífa allt niður í kringum hann og nú á að reka hann út. En Al neitar að fara, hann fættist í þessu húsi og vill deyja í þessu húsi. Þarna stúdíóið hans, þarna spilar hann blús, þarna tekur hann upp músík. Þarna alla minningarnar konun hans, þarna allt lífið. En hann ræður ómögulega við þau öfl sem rífa niður heilu hverfin og reka fólk út og hann þarf að horfast í augu við að þurfa að henda dótinu sínu, tæma íbúðina og fara einhvers annað. Kannski ætlar hann loksins að láta langþráðan draum rætast og fara til Bandaríkjanna og slóðir upp á hals blúsarna sinna. Þessari mynd sko, hann líst sem ljóðrætni persónusögu einmanaleika sem vissulega satt, en hún hljómar ekkit æðislega skemmtileg þegar maður lýsir henni svona, en hún rosalega skemmtileg og fyndin og yndisleg, þessi mynd. Það svo margar skemmtilega persónur sem birtast á skjánum, hún svo mannleg og falleg og tengsl gamla mannsins við tónlistina svo hrífandi og listin sem gerir lífið þess virði að lifa því og meðan allt annað að hverfi kringum hann. Innmannaleikin og blúsin sem einhvern veginn stillt upp til móts við hraðan og frekjuna og græðgina í byggingavertugunum sem vilja rífa allt niður og hendunum út og þetta allt smellur svo vel saman. En sko, það sem er svo skrítið þessa mynd eru stílbröð leikstjóranna og ég áttaði mig ekkert á því að meðan ég var að horfa, ekki fyrir þau fóru að tala eftir á sko. Ég held ég var að horfa heimildamynd. Ég vissi ekki annað. Hún ekki skráðan í dagskránni, en ég bara einhvern þegar hún byrjaði, ég bara hélt það einhvern veginn. Upplifunin var svo mikið þannig að það væri heimildamynd. Ég gerði bara einhvern fóbar í það hugafar. En svo fór mér að finna skrítið hvað mörg skot voru ofsalega stíliseruð og hvað það var allt sem hann flott gert og sviðsett. Að meðan aðra senur virkuðu bara svo innilega eins og alvöru samtöl og innlægar senur og stemningin er bara eins og blanda af mjög listrænni úthugsaðri kvikmynd og síðan einhvers konar flug á vegg heimildamynd. Og það er semst akkurat málið. Leikstjórarnir velja sér viðfangsefni, velja sér aðalpersónu sem bara raunveruleg og þetta alvöru blúsari í Vínarborg og hann frægur, það fólk í bænum þekkir hann náunga algjörlega, hann búin að gefa fullt af plötum og alltaf að spila á einhvers bar, þú veist, í raun og veru. Þannig að þau velja sér þessa persónu og svo búaði til skáldaða sögu í kringum hann til að búa til einhvern veginn aðgengilegri mynd. Og skrifa mjög einfalt handrit sem samt sko skilur eftir sem nóplás fyrir spuna og eðlileg samtöl. Og hérna bygguðu bara til þess að sögu að hann var að missa húsið sitt. Og ekkert að því er raunverulegt. hann á ennþá íbúðuna sína og allt í góðu hjá honum. En þau búa til bara þessa sögu. En fá svo alvöru fólk eins og þegar hann er að fara og leita ráða hjá einhverju hérna, ráðuneti þá það bara alvöru kona skrifstofunni og hún segir bara eitthvað sem kemur leiksturnum algjörlega óvart. Þegar gæjarnir mæta heim til hans alltaf hendunum út, það eru alvörunni náungar sem vinna við það en eru þarna að leika einhvers konar útgáfur á sjálfum sér og komu líka aftur leiksturnum rosalega óvart, þeir eru mjög skemmtilega típur í myndinni. Þannig að það verður til bara mjög hérna óvenjuleg blanda og þau segjast líka hafa valið þetta efni að reka hann út af því að það bara svo mikið í gangi núna með leigumarkað og bara vera að henda fólki út úr húsum víðum lönd, það var einmitt nýbúið að vera í fréttunum á Spáni hérna, og öll mótmælin þar út á konunni sem var borin út þannig að þau völdu þetta þessa sögu til þess að einhvern veginn tengja líka þannig að þetta er bara ótrúlega heillandi blanda af raunveruleika og skáldskap sem að næra að vera svona ofsalega bara, já, falleg og mannleg og dásamleg. Ég bara var alveg komið svo innilega óvart þessi mynd hvað hann var skemmtileg og ég mæli með að fólk flikkist á hana. Gaman að vera svona spenntur að tala um mynd. Mér fannst það bara svo mögnu. Loneliest Man in Town. Hún er sýnd aftur á laugardaginn.
1: Þetta er auðvitað svona, það hafa ýmsir auðvitað prófa sig áfram með þetta. Ef við stóð þessi mörk, hérna, heimildamynda og leikinamynda eru. En kannski er fólk sérstaklega einhvern veginn spennt fyrir því núna? Ég veit
2: það
1: ekki.
2: Mér finnst það er mikið að því. En mér finnst, ég man ekki eftir að hafa séð þessi vinnubrögð sem að það sem að þau semja bara svona mm-hmm. sögu í kring og er ekkert að fara í félum með það í rauninni sko. Mm. Og svo eru þau líka rosalega lítið tökulið, það er bara bara hljóð og kamera mm. og ég held að þessu sögðu voru þrjú wow. alltaf að taka upp þannig að þau wow. gátu verið tekið sinn tíma með honum og þaðan kemur þessu rosalega eðlilegi tótt í myndinni.
0: Með bara eins og í heimildamynd.
2: Já, oft. Sem er bara eins og heimildamynd. Mjög skemmt.
0: Það er líka, það er eiginlega best þegar maður lendir óvænt á
2: þetta er náttúrulega galdurinn við svona hátíð þegar það er svona marga myndir í boði og maður rambar á alls konar en þegar maður hittir á einhverja svona sem virkilega kemur hann á orð og
1: Þetta er Loneliest Man in Town, og hún er sýnd aftur
2: á laugardaginn.
1: Álöfadag.
2: Ég er ekki við sko leikstjórnir síðu ennþá í bænum. Nei, ég held að þau séu því miður farin. En ég er alltaf búin að útskýra svona að þau viti svona að hverju þið gangi sem farið í bíó.
1: Gunnar Theodór og Sigríður Regína, við ætlum að hittast einu sinni í viðbót eftir helgi og þá gerum við þetta allt upp. Mm-hmm. Takk fyrir komuna.
2: Takk.
0: Takk fyrir okkur.

0: Þetta er austuríski blúsarinn Al Cook og lagið Loneliest Man in Town. En samnefnd kvikmynd er einmitt á riff þessa dagana. Gunnar Theodór Eggertsson var mjög hrifinn á henni og sagði að það væri líklega besta myndin sem hann hefði séð á riff í ár. Hann var þarna ásamt Sigríði Regínu Sigurþórsdóttur að spjalla hátíðina. En við ætlum að snúa okkur að öðru. Við ætlum að snúa okkur að myndefni á mun smærri skjá. Svipaleiti og samfélagsmiðlinn TikTok var að nema land á Vesturlöndum með dansmyndböndum og ýmiss konar gríni. Það var að verða til í heimalandi miðilsins nýtt form kvikmyndagerðar, sérstaklega þróað til að fanga athygli fólks á slíkum ör myndbanda miðlum. Það var árið 2018 og Duan Ju nefndist þetta nýja form kvikmyndalistar, en orðið þýðir víst bæði stuttur leikþáttur, ördrama og fyndið atrið grínskets. Þetta voru sem sagt leiknar seríur með ör stuttum þáttum, yfirleitt í kringum 2 mínútur, söguþræði heilu sjómasþáttana eða bíómyndina troðið á lóðrétta skjáin í 9:16 sniðhlutfalli. Vinsældir miðilsins tóku við sér í heimsfaraldrinum COVID og nú 8 árum síðar nýtur þetta form gríðarlegra vinsælda í Kína. Fleiri en 700 milljónir manna skrá sig inn á sérstaka miðla fyrir örþáttaræðir í mánuði hverjum og verja þar að meðaltali 2 tímum á dag. Í fyrra voru framleiddar vel á annað 100.000 örseríur fyrir snjallsíma í Kína og sumar þeirra með mörg hundruð þáttum. En á sama tíma voru framleiddar 600 kvikmyndir í landinu. Þannig að mögulega er þetta nýja form að taka við af kvikmyndinni, allavega þar í landi. Og undanfærin ár hafa svo verið gerða tilraunir með þetta form víðar heim. Kínversk Duan Ju framleiðslufyrirtæki hafa herjað á Ameríku og Evrópumarkað með misjöfnum árangri. En sem komið þykir þetta kannski ekkit sérstaklega fínt, þetta er yfirleitt ýkt og ódýr afþreying, unnin hratt og neitt hratt. En kannski þetta að breytast. Í síðasta mánuði bárust til dæmis fréttir af því að Hollywood-leikarinn James Franco hefði tekið að sér hlutverk í svona ör þáttaröð. Þáttum sem heita Love, Lies and Frank og eru framleiddir fyrir ísraelska örþáttaforritið Shortical. Og nú komin fram fyrsta örþáttaröðin á íslensku, Skólin. Maðurinn á bakvið þættina heitir Unnar Steinn Sigurðsson og hefur í rúm 2 ár verið að gera grín atriði fyrir TikTok undir merkjum sketsa gerðarinnar. Hann hafði víst sambandi við sín að fá framleiða grínþætti, en fékk til baka boð að reyna sig á þessu nýja formi.
1: Sælir, í hvað bekk þú?
2: Ég held fyrsta F.
1: No way! Ég fannst hann líki fyrsta F, maður.
2: Sælir, Fannar, ekki fannst. Blessaður, Óskar.
1: Orri, bróðu Darra.
2: Hver Darri?
1: Ég veist ekki hvað Darri Hvað, ertu þetta að landið það?
2: Já, ég var endur að flytja frá Siglufirði, sko.
1: Já, það útskýra svo ullapeysu, maður. Hvað, það tísku á Siglu?
2: Nei, ég hefst ekki þannig, sko. En hvað, þekkist þið það?
1: Þekkjumst þið, já. Ég fanns í We Go Way Back, maður, salaskóli 10 ár. Ég lungu koma og geða þessum gæja, sko. Hvað? Erum ekki bestu vinir? Ó, Fannar. En já, ég taka við að Darra brósa. Hann var legendinn í 3 ár. Þannig að það er svona smá pressa á kettinu.
3: Þá komið að þessu, what's up my kids, skólasetningin, enn og aftur.
2: Þetta er þetta skólastjóri?
1: Þetta er King Gauti, maður. Darri, ég búin að segja frá honum þetta.
0: Hvað er eiginlega skólin?
4: Já, sko, nú ég búin að útskýra þetta. Ég búin að þurra að útskýra þetta núna svona, ég eru leið 200 sinnum. Þannig ég svona allt er lagi útskýra þetta, en ég samt einhvern veginn ennþá svona smá svona hvað þetta veist, formlega heitið á þessu á ensku mikrodrama og veist, það þetta því þetta eru íslensku ördrama við því hver svona, svona hana, sko hvort það sé Bragi Valdimar eitthvað sé búin að búa til almennlega þýðingu fyrir þetta
0: já, en það er kannski málfarsraðunut Ríkisútvarpsins
4: ég hendi svo eitthvað Facebook-grúpa eða komið hugmyndir ördrama, ör eitthvað þannig já, og sagt, hugmyndin basically, þetta já, þetta sagt, hver þáttur bara 1-3 mínúta í þessu tilfelli í þessu seríu, skólin og þetta eru 30 þættir í heildina og þess að já, hugmyndin bara þetta er drama en ég myndi svona segja þetta var svona dramedy þetta svona grín drama þættir og það söguþráður í gegnum alltaf þættina, svona stór miskilningur svona núna að þú veist, við sketsagerðin að gera þetta en að fólk heldur oft að þetta séu sketsar svona, já, þetta þið að gera þetta nýja sketsa þetta þetta einu svona, þetta náttúrulega svona drama þætti með svona grín í vaði það eru fyndin karðir og ná svona fyndin moment sko. En svona, til að lýsa bara svona hvernig stemningin í serun þetta eru bara svona smá feel good svona drama, úlinga þættir svona, við tókum smá innspó frá Skam hérna í Noregi sko og sérstaklega líka ef við færðum núna bara þú veist í svona markasetningun á þessu að það sem að þeir gerða þetta í Skam en alltaf, það var alltaf sprakk út á sínum tíma í Noregi, ég veit ekki, svona 2016-17 eitthvað og það sem að þau voru svo sniðum með svona, þau ná að byggja upp svona gott hæp að sko hver og eitt karakter var með sinn ein Instagram aðgang
0: Einmitt, já
4: og við tókum þetta fyrirmyndar hann að hver og eitt karakter í okkur með sinn ein TikTok aðgang þetta nú alltaf TikTok aldæmi og það rauninni búin að hjálpa okkur rosalega að markasetja þetta er að sko þetta stækkar ekki heiminn svona mikið því að veist, hver þáttur bara tvær mínútur og bara kemur eitt þáttur á dag þrjátt í dag og svo bara, þú veist, fólk horfir á þáttunum bara búin, bara svona, hvað mér langar meir þú veist, þá getur þú séð þarna Fansa á TikTok og Skari Siglo og Silvia og King Orri og þú getur séð alltaf þessar karakter á TikTok og fylgst svona þeim og þeirra lífi sko.
0: Einmitt, sko þetta form á efni þetta, hérna kemur víst frá Kína, kallað þar Duanju, ég veit ekki hvernig að bera það fram og sprettur upp einhvern veginn þegar hérna sko, miðillinn sem að varð síðan að TikTok kemur fyrst fram í Kína, þannig að þetta er einhvern veginn í kringum 2018, svo er þetta kannski nýlegar sem að þetta hefur Já, verið tilraunir með þetta einhvern veginn á Vesturlöndum. Hefur þú dottið inn í eitthvað svona? Hefur þú séð svona erlendis?
4: Já, sko, bara ég hefur henni ekki fylst eitthvað með þessu eitthvað svona stíft, sko, eitthvað. En ég myndi, jú, ég vissi á því að þetta væri rostort í Kína og líka Indlandi, sko. Þetta er restort þar og svona svaka, húst. Og það eru vist, sko, það er svona sér upp og sér miðlar sem að eitthvað heitir drama reel og eitthvað box, eitthvað svona, sem eru sko sér upp, sem eru með þarna, sem eru bara að búa til svona, svona mikrodrama, sko. Og svo veit ég að þeir eru líka byrja að fjárfesta rosalegis í Bandaríkjunum og maður eitthvað svona, ég heyrði eitthvað tölugt um hann eitthvað biljóni dólarar allan að vera, það eru þeirra að velta biljón dólarar, sko. Og út í heimi þá er sko formið á sem þannig að þú veist, þú horfst fyrstu 5 þættindinu frí er eitthvað og svo borgaru fyrir hvert þátt kannski bara 0,5 cent eitthvað og þetta er svona, svona fíklahöfun að þú svona verður háðið að kaupa þetta og háðið svona meira og meira og meira og þetta er náttúrulega allt skrifað þannig að þú er svona kliffhangandi í hverjum þætti og stótt að þátturinn sé bara 2 mínútur og eins og með okkar tilfelli þú veist, ég skrifaði þetta og leikstýri þessu og leikar naðarhlutur ekki og þetta klifti þetta líka en þarna að þá sko, við stuttum alltaf að hafa í huga, skilur, þetta eru basically 30 þættir og þetta eru bara 30 senur og við stuttum alltaf að hafa í huga með þetta, það eru eitthvað húk og það eru eitthvað svona cliffhanger, þú veist eitthvað hverjum er Silvia skotin í eitthvað svona framaldi í næsta þætti, alltaf eitthvað svona stemning, sko, þannig þetta er smá svona líka, svona, þetta er smá svona sábópera og svona ég myndi samt, þetta eru 6 karatera 6 alkaratera, 3 stelpur og 3 strákar þannig þetta er smá svona friends stemning í þessu líka, nefnum bara svona yngri krakkar, sko.
0: Já, þetta eru krakkar sem eru að byrja í menntaskóla og hérna með öllu því sem að því fylgir.
4: Já.
0: En já, þú segir sem sagt, það þarf að grípa fólk inn svo er það, hérna, þarft að skilja við fólk einhvern veginn þannig að það vilji vita hvað gerist í næsta þeit.
4: Einmitt, sko.
0: Þetta hlýtur að vera svolítið kunst að skrifa þetta.
4: Já, þetta var það, sko, og við rauninni bara ég og Aron Valur skrifum þetta saman og leikstýrum og þarna þetta er fyrsta bara verkefni sem við erum svona þetta er fyrsta svona stóra verkefni okkur, við höfum aldrei almennilega skrifa eitthvað handrit, sko, nefn bara fyrir eitthvað sketsa eitthvað, sko.
0: Já.
4: Þannig að við þurfum svo bara að dempa okkur í djúpulaugina, sko, og við höfðum líka rosalega lítinn tíma að skrifa þetta, við skrifum þetta bara á í rauninni 2 vikum, sko, eða svona mánuðið með öllu skilur, en við þurfum bara, við vissum ekkert hvað hún geraði, bara byrjum að downloada um einhverju handrita forriti og hún bara svona, ok, hún segir hæ og svo bara bæ og svo bara næsti þáttur, þannig að þetta var þetta bara svona, sko, og þannig að allt rosa last minute og við tókum þetta upp á 6 dögum alla seriuna, sko, og þannig að þetta er svona eins og ein stutt bíómynda lengd sko.
0: Já, hérna, en þið gerir þetta ekki þannig að fólk þurfa að kaupa aðgang að setni þáttum á samfélagsmiðlum heldur er þetta þá aðgengilegt
4: inn á Scene Plus, já. Þannig að við okkur tilfelli var þannig að fyrstu 10 þættirnir eru fríir og næstu 20 þættir eru bara Scene Plus þannig að þetta eru 30 heldina 10 fríir 20 í áskrift sko.
0: Ef maður horfir inn á Scene á þetta, er þetta þá líka er þetta í síma
4: þetta er tekið upp í vertikal formi, þetta er tekið upp í símastærð,
0: þannig
4: að ég segi alltaf sko, eins og með nýja myndina Nolan Odyssey þá tala um að þetta horfa á þetta í IMAX as Nolan intended ég segi alltaf að þetta horfa á skólan í síman as sketsagerin intended sko. Þannig að ég var að reyna að byrja eitthvað svona trendi það hafði ekki gengist þetta vel eftir því að nýstu tölu voru að sína okkur að það eru flestir að horfa á þetta í sjónvarpinu sko.
0: Já
4: En í svona vertikal formati þannig að greinilega fólk er alveg sama sko.
0: Já, fólk sest niður í sófan til þess að horfa á
4: og líka svona góð við þetta eru það stutti þættir að þú getur horta á hver sem er, hvað sem er það er ekki ákvörun að setjast niður og horfa á skólan eða svona margardrama skilur og það hver þáttu bara tvær mínútur bara í frímínútu getur horta á fimm þætti og bara fannst ekki fyrir því sko. Og líka svona en þetta form er svona þetta er líka svona áhugavert og spennandi að sjá svona að prófa þetta form því að svona eins og í dag ég meina þegar fólk horfa á sjónvarpið í dag langflestir eru líka í símanum langflestir sem eru í síma eru að skrolla meðan þeir eru að horfa á Netflix ég hef heyrt einhvers þar að svona Netflix og streymisettur eru byrjað að skrifa þættina þannig að fólk geti verið í símanum meðan þetta er alveg mjög áhugavert þannig að við erum svolítið að kötta þetta sjómar við erum bara að færa þannig að horfa á þetta bara síman og það tekja þetta þannig að við erum bara með allan fókusin sko.
0: Já, í þessar tvær mínútur
4: Já, í þessar mínútur, já
0: Sko, þú ert búin að vera að gera sketsa fyrir TikTok í einhver tíma og ert núna að gera þessa þætti segir, leikstýrir, klippir, leikur, skrifar Ertu, þú veist, hefur eitthvað verið að vinna í kvikmyndabransanum eða kemur meira bara úr eitthvað samfélagsmiðla heiminum?
4: Já, ég kem bara svolítið úr samfélagsmiðla heiminum sko. Ég er búin að vera TikTok er búin að vera lífið mitt þannig síðan 3 ár Ég er búin að lifa og hrærast í þessu appinu í 3 ár bara allan sólarhringin sko. Og já, ég er búin að vera með sketsagerðin í svona 2.5 ár og svo hef ég alltaf unnið samhlega þessu við bara að gera auglýsingar fyrir fyrirtæki á samfélagsmiðlum sko. Þannig að ég hef eytt rosalega mikil tíma í að klippa TikTok myndbönd og alveg búin að steiki mér heilan með alls konar svona húkum og kliffengjurum og öll líka, að það er alltaf að geta rætt þannig að já, ég er búin að lifa og hræðast í þessu, þannig að þetta er svona að mætti segja um þetta eins og ég búin að vera í 3 ár að gera þetta Þetta er svona BS-ríkinu mín á TikTok, þetta er svona lokaherskinu mitt. Þetta er svona final bossin, sko.
0: Já, einmitt. Hérna, og hvað ertu gamall?
4: Ég er 22 ára. Ég fættu alveg 2003.
0: Já, þannig þú bara frá því að kláraði skóla, þú ertu bara búin að vera í þessu alveg.
4: Já, þetta er svona búin að vera mitt nám, sko.
0: Langaði að fara einhvern veginn og gera sjómarp, bíómyndir eitthvað þannig eða eru samfélagsmiðlar bara einhvern veginn þinn miðil?
4: Ég veit ekki, sko, ég auðvitað dreymi mig alveg að fara í að gera sjónvarp og bíómyndir, sko. Ég veit að ég mun alltaf vinna við eitthvað tengt þessu, sko. En jú, það er rétt, samfélagsmiðlar eru svona minn miðill og ég kann rosa vel á það, sko.
0: Þannig að það geta alveg orðið eitthvað svona framhald á þessu, mikródrama,
4: fleiri duandjú. Ég held að þetta alveg geta alveg verið byrjun á einhverju stóru, sko, að gera aðra seriur með öðrum söguþræði og aðri karakterar eitthvað svoleiðist, þannig að fólk er alltaf að taka rosa vel í þetta, eins og því að geta allir horta á þetta, þú veist að geta allir horta fyrstu 10 þættina á 20 mínútum, sko.
0: Já, einmitt. Og hvernig hafa svona viðtökurna verið?
4: Bara mjög góður, sko, og bara kemur óvart og svona og fólk hefur samt svona smá verið, sko svona, veit ekki hvað er að flokka, þú veist, er þetta barnaþættir, er þetta úrlingaþættir, er mega fullorðin að horfa á þetta, er kjánlegt að horfa á þetta sem fullorðin og það er eitthvað fínt að segja bara hér og nú skilur að, þarna að þú veist, við gerðum þetta með það huga að þetta á að vera kjánlegt skilur, þetta á að vera ýkt þetta á að vera cringe, þetta bara á að vera allt og við segjum við ákvæmum það bara day 1 bara svona ok, við byrjum ekki að skrifa og svona, vorum að reyna að hafa þetta getur umvöld svona skandinavist eitthvað og svo hugsaum bara hvað er að gera þetta gerum þetta bara ógæslega ýkt og skemmtilegt og bara því að þú veist, það er bara skemmtilega skilur, og þetta er svo stutu þættir þannig að þetta þarf að rosa hnýtt með það og svona bara já mikið þannig að já, þetta eru svona, það mætti segja þetta var svona eitthvað svona high school amrist þannig að dæmi þættir svona svona meet scam og þarna eitthvað er eitthvað svona þar í miðinu, svona Ísland er náttúrulega líka miðinu svona svolítið á Norðurlöndunum og Bandaríkjunum við erum með eitthvað hittast þar í miðinu, sko, það er svona stíllinn á þessu, sko
0: Einmitt, fólk getur fundið þessa þætti á TikTok og á Sýn Plus Unna Steinn Sigurðsson, takk fyrir að koma til minni spjalla skólan
4: Takk hérlega fyrir að fá mig

Já, það fimmtudagur sem að er auðvitað litli föstudagur og þess vegna endur við á þessum nótum smá stuði. Þetta tónlistamaður sem kallar sig Rorri og lagið heitir Til í það. Ég rakst á þetta á einhverju myndbandarúnti og það mjög skemmtilegt tónlistamyndbandi við þetta, mjög litríkt og glaðlegt. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, lestin verður hérna aftur á sama stað, hlustu til klukkan 5 á mánudag, þangað til þá.

0: Endurflutningur lestarinnar sló botnin í dagskrá Rásar 1, 5. daginn 1. október. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Aðgerðir sem forsætisráðherra boðaði í dag að draga úr boðum gjaldskrárhækkunum meðal annars það sem var samið fyrir 2 árum þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Þetta sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VR í speglinum síðdegis. Hún var gestur þar ásamt Finnbirni A. Hermannssyni forseta ASÍ. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að með þessum aðgerðum ætti að ná verðbólgunni niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Frestur sem aðilar vinnumarkaðarins hafa til að ákveða hvort kjarasamningur samtaka atvinnulífsins og marga stærstu stéttarfélaga landsins fá að standa, rennur út eftir rétta viku.
2: Já, sko, þetta það sem þau átt að gera, 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það allar voðalega fallegar og það allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að hérna, ríkið ætli að fara niður í hérna, með sína gjaldskrár þó faðu nú væri. Það var dýllinn allan tíma.
1: Finnbjörn segir samtök atvinnulífsins verða að reyna að berja í brestina til að bjarga kjarasamningunum.
3: Það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa eingöngu fengið